Bộ trưởng Bộ Tư pháp tức sạch kiện cơ sở du lịch Sinh Con nhắm vào du khách Trung Cộng. Hôm 30 tháng 4, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Texas, ông Ken Paxton, đã đệ đơn kiện một cơ sở tại khu vực Houston, cáo buộc đơn vị này tạo điều kiện trái phép cho công dân Trung Cộng đến Texas với mục đích sinh con để lấy quốc tịch theo nơi sinh. Theo hồ sơ, Trung tâm DI đã vận hành mô hình này gần 20 năm qua, vi phạm Bộ luật Hình sự Texas và Luật Bảo vệ Người tiêu dùng. Cơ sở chủ yếu quảng bá dịch vụ trên mạng xã hội và website của Trung Cộng, và đồng thời hướng dẫn khách cách lách luật nhập cư nhằm che giấu mục đích sinh con khi xin visa. Đơn kiện cho biết, Trung tâm dường như nhận thức rõ rủi ro pháp lý khi từng khuyến nghị khách xin visa trước khi mang thai để tránh bị phát hiện. Điều tra gần đây cho thấy, cơ sở có thể hỗ trợ đến 20 ca sinh cho mỗi ngày, hoạt động tại ít nhất 4 địa điểm ở vùng Houston. Ông Paxton tuyên bố sẽ yêu cầu tòa án ra lệnh chấm dứt hoạt động và áp dụng các khoản phạt dân sự. Vấn đề quyền công dân theo nơi sinh hiện cũng là trọng tâm trong chính sách nhập cư liên bang và đang chờ tòa án tối cao xem xét.

6 kẻ kích động bạo lực tại Cali nhận tội trong vụ tấn công trên cao tốc LA. 6 kẻ kích động tham gia biểu tình tại tiểu bang Cali đã nhận tội liên quan đến vụ tấn công bạo lực nhằm vào lực lượng thực thi pháp luật trong cuộc biểu tình phản đối cơ quan di trú và hải quan vào hồi tháng 6 năm 2025. Theo Bộ Tư pháp, các bị cáo cố ý tấn công cảnh sát với các hành vi từ hành hung cho đến phóng hỏa xe tuần tra. Vụ việc xảy ra vào ngày 8 tháng 6 năm 2025 tại cầu vượt Main Street trên tuyến cao tốc 101 trung tâm LA. Tất cả bị cáo đã nhận tội tại tòa án liên bang khu vực trung tâm Cali. 3 người nhận tội hôm thứ Tư, 3 người còn lại nhận tội vào thứ Hai. Theo hồ sơ tòa án, nhóm này tham gia gây rối trật tự công cộng, ném đá, pháo và vật liệu cháy vào lực lượng tuần tra đường cao tốc Cali CSP đang bị mắc kẹt dưới cầu vượt và đồng thời đốt cháy một xe tuần tra. 3 bị cáo nhận tội hôm thứ Tư bao gồm Ismael Vega, 41 tuổi, Barton Motion, 25 tuổi, cùng bị truy tố tội cản trở lực lượng thực thi pháp luật trong bạo loạn, và Junior Rondon, 27 tuổi, nhận tội hành hung ở mức độ nhẹ đối với người hỗ trợ nhân viên liên bang. 3 người còn lại bao gồm Adam Jack Palermo, 40 tuổi, nhận tội hành hung chống đối lực lượng liên bang bằng vũ khí nguy hiểm, Joshua Mauricio Flores, 23 tuổi, nhận tội cản trở lực lượng chức năng, và Ronald Alexis Gorias, 23 tuổi, nhận tội hành hung nhẹ. Tài liệu điều tra cho thấy Palermo, Vega và Flores thu gom bìa cắt tông, cây cỏ cùng pháo, châm lửa rồi đếm xuống xe của lực lượng tuần tra đường cao tốc Cali gần vị trí cảnh sát đang bị mắc kẹt. Chiếc xe sau đó đã bốc cháy. Flores bị cáo buộc đổ thêm chất lỏng khiến cho lửa lan mạnh. Trong khi đó, Monson, Gorriat và Rondon đếm đá vào lực lượng chức năng đang giải tán đám đông. Palermo đối mặt với mức án tối đa 20 năm tù liên bang. 5 bị cáo còn lại có thể chịu án từ 1 cho đến 5 năm tù giam. Các cuộc bạo loạn phản đối cơ quan di trú và hải quan bùng phát sau đợt siết chặt thực thi luật nhập cư tại hạt LA, buộc chính quyền liên bang phải điều động vệ binh quốc gia và thủy quân lục chiến để bảo vệ tài sản công.

Tổng thống Trump ký ban hành luật an ninh nội địa chính thức chấm dứt tình trạng đóng cửa một phần chính phủ. Hôm 30 tháng 4, Tổng thống Trump đã ký ban hành dự luật nhằm chấm dứt tình trạng đóng cửa một phần của Bộ Nội an. Luật mới cấp ngân sách cho lực lượng tuần duyên, Cục Quản lý An ninh Vận tải, Cơ quan Mật vụ, Cơ quan Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Liên bang và Cơ quan An ninh mạng và Hạ tầng CISA cùng một số cơ quan khác. Tuy nhiên, lực lượng thực thi di trú và hải quan ICE và biên phòng Border Patrol không nằm trong gói ngân sách này. Đảng Cộng hòa cho biết sẽ thúc đẩy một gói ngân sách riêng để cấp kinh phí cho cơ quan di trú và hải quan và biên phòng trong phần còn lại nhiệm kỳ của Tổng thống Donald Trump. Việc ký luật diễn ra sau khi Hạ viện thông qua dự luật trong cùng ngày, qua đó chấm dứt 76 ngày đóng cửa một phần chính phủ và bảo đảm ngân sách cho các cơ quan liên quan đến hết năm tài khoá.

tin Việt Nam. Hàng chục tấn thép đổ xuống từ xe đầu kéo đè bẹp một chiếc xe máy trên đường. Khoảng 21 giờ ngày 28 tháng 4 trên quốc lộ số 1 đoạn qua xã Mỹ Yên, tỉnh Tây Ninh, xe đầu kéo mang bảng số 51M516SX lưu thông theo hướng từ Sài Gòn đi miền Tây đã bất ngờ bị đổ thùng rơ móc. Thùng xe nghiêng rồi đổ hẳn sang phải, hàng chục tấn thép loại thép thanh đổ xuống đè trúng xe máy mang bảng số 66AA383XX đi cùng chiều. Người đi xe máy kịp chạy ra ngoài thoát nạn trong tích tắc. Tại hiện trường, chiếc xe máy bị kẹt cứng dưới gầm bị đè bẹp hư hỏng. Nhận tin báo, công an xã Mỹ Yên, tỉnh Tây Ninh lập tức đến hiện trường điều tiết giao thông và phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn nói trên.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
1: Đây là chương trình phát thanh của hệ thống truyền thông TNT Media Houston, phát thanh 24/7 trên hệ thống Internet toàn cầu tại địa chỉ tntmediahouston.com. Ngoài ra, quý vị có thể theo dõi chương trình đặc biệt của địa phương Houston từ 7 đến 8 giờ tối, từ thứ Hai đến thứ Sáu. Mọi chi tiết và ý kiến đóng góp xin quý vị gọi về số điện thoại 832-767-9160. Và bây giờ, kính mời quý vị theo dõi chương trình của chúng tôi.
2: Minh Thư với các bản tin Việt Nam, thứ Sáu ngày 1 tháng 5. Đá hải sâm, Trung Quốc xây dựng đảo nhân tạo lớn nhất Biển Đông để ngăn cách Việt Nam với Hoàng Sa. Giữa lúc cả thế giới dồn sự chú ý vào cuộc chiến giữa Mỹ-Israel với Iran, Trung Quốc đang âm thầm đẩy nhanh việc xây dựng đá hải sâm ở quần đảo Hoàng Sa. Các nhà quan sát nói với BBC News tiếng Việt rằng đá hải sâm đang trở thành thực thể nổi lớn nhất ở Hoàng Sa và Trường Sa. Vượt qua đá vành khan có diện tích khoảng 608 hectare ở quần đảo Trường Sa trong chỉ vài tháng tới. Trước khi Trung Quốc bắt đầu xây dựng, đá hải sâm hoàn toàn chìm dưới nước. Chỉ có một roi cát rất nhỏ bên cạnh, ông Greg Poling, Giám đốc Sáng kiến Minh Bạch Hàng Hải, AMTI, thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, CSIS, trụ sở Washington, Mỹ, cho biết. Và rồi vào tháng 9 năm 2025, các tàu nạo vét của Trung Quốc xuất hiện, và hòn đảo này đột ngột mọc ra. Ông nói thêm, đá hải sâm vốn là bãi cạn nằm trong cụm lưỡi liềm ở phía tây nam của quần đảo Hoàng Sa, nằm cách cảng Tam Á thuộc tỉnh Hải Nam của Trung Quốc khoảng 162 hải lý và cách Đà Nẵng, Việt Nam 216 hải lý. Thực thể này chìm dưới nước khi thủy triều lên, được phía Trung Quốc gọi là Linh Dương Tiêu. Những gì chúng tôi nhận thấy là Trung Quốc đã bồi đắp hơn 600 hecta chỉ trong vòng 6 tháng qua tại đá hải sâm, ông Poling cho biết. Để so sánh, trong giai đoạn xây đảo quy mô lớn của Trung Quốc từ năm 2014 đến 2016, Bắc Kinh đã bồi đắp diện tích gần 1.300 hecta tại quần đảo Trường Sa. Dự án kéo dài 6 tháng ở đá hải sâm hiện nay có quy mô gần bằng một nửa toàn bộ hoạt động xây dựng của Trung Quốc trong giai đoạn trước đó. Giám đốc Poling nói với BBC rằng cho đến nay, vẫn chưa có bất kỳ công trình xây dựng nào xuất hiện trên đá hải sâm, nhưng trong một báo cáo xuất bản hồi tháng 3, AMTI cho biết phía tây bắc của đá hải sâm hiện có một vùng đất mới có chiều dài khoảng 3.860 mét, có cạnh ngoài thẳng tắp, rất lý tưởng cho một đường băng. Điều đó đồng nghĩa với việc tại đây, Trung Quốc có thể xây dựng một đường băng tương đương với quy mô mà họ đã thiết lập tại ba tiền đồn lớn ở Trường Sa, gồm đá Vành Khan, đá Sobi và đá Chữ Thập. Theo ông Jay Powell, giám đốc dự án Silai thuộc trung tâm Gordian Knot về đổi mới an ninh quốc gia tại Đại học Stanford, Mỹ, cần lưu ý rằng đây là vị trí đặt đường băng của Trung Quốc gần nhất với Việt Nam. Việc này cũng mở rộng khả năng của Trung Quốc trong việc triển khai hải quân, không quân và các lực lượng bắn quân sự hải cảnh và dân quân biển tiến gần hơn tới bờ biển Việt Nam. Ông Powell, người từng là tùy viên không quân Mỹ tại Việt Nam, nhận định, dẫn dữ liệu theo dõi hệ thống nhận dạng tự động AIS từ Starboard Maritime Intelligence, chuyên gia này nói rằng trên thực tế, kể từ tháng 12 năm 2025, số lượng tàu bắn quân sự hoạt động ngoài khơi Việt Nam tăng nhanh, nhiều khả năng nhằm bảo vệ các hoạt động bồi đắp trước sự hiện diện của tàu Việt Nam. liệu Trung Quốc có quân sự hóa đá hải sâm? Theo các nhà quan sát, nhiều khả năng đá hải sâm sẽ trở thành căn cứ chủ chốt mới của Trung Quốc ở phía tây quần đảo Hoàng Sa. Thậm chí là trung tâm cho toàn bộ khu vực này. Khả năng rất cao là Trung Quốc sẽ xây dựng một đường băng lớn trên đá hải sâm, ông Poling đánh giá. Hiện nay, ở quần đảo Hoàng Sa, Trung Quốc mới chỉ có một đường băng trên đảo Phú Lâm, trung tâm hành chính của Trung Quốc ở Biển Đông, nơi đặt cả căn cứ không quân và hải quân. Đảo Phú Lâm nằm ở phía đông, còn đá hải sâm ở phía tây. Điều đó đồng nghĩa với việc Trung Quốc sẽ có thể triển khai máy bay trên vùng biển của Việt Nam thường xuyên hơn, bởi theo ông Poling, đá hải sâm dường như được xây dựng để hướng về Việt Nam. Ngoài ra, Trung Quốc đã đào một cảng rất lớn và sâu tại thực thể này. Các đầm phá này được đánh giá là cho phép nhiều tàu hải quân, hải cảnh cùng số lượng lớn dân quân biển duy trì hiện diện, tương tự như những gì đã diễn ra trong những năm gần đây tại đá Vành Khăn. Và khi các công trình xây dựng bắt đầu xuất hiện, có lẽ sẽ là bước tiếp theo. Tôi nghĩ chúng ta sẽ thấy rất nhiều radar và cơ sở liên lạc vệ tinh nhằm mở rộng năng lực trinh sát, tình báo và giám sát ISA của Trung Quốc trên khu vực này của Biển Đông, chủ yếu để theo dõi những gì Việt Nam đang làm trong vùng đặc quyền kinh tế của mình, ông Poling nói với BBC. Trong các hình ảnh vệ tinh, ở phía đông của đá hải sâm đã có hơn 50 công trình nhỏ có máy sắm và một bãi đáp trực thăng. Trong khi đó, ở góc phía nam xuất hiện phần nền móng cho một công trình lớn hơn, kích cỡ khoảng 90m x 55m, nơi có một số cầu tàu đang được xây dựng. Theo AMTI, nhiều khả năng một số công trình ban đầu này chỉ mang tính tạm thời và sẽ được thay thế bằng hạ tầng kiên cố hơn, tương tự như quá trình xây dựng các tiền đồn của Trung Quốc tại Trường Sa trước đây. Nhắm vào Việt Nam, trước đá hải sâm, Trung Quốc đã có hạ tầng quân sự vững chắc trên đảo Phú Lâm và xây trạm radar tại đảo Chi Tôn, đảo gần đất liền Việt Nam nhất. Vì vậy, các chuyên gia hàng hải cho rằng áp lực lên Việt Nam sẽ gia tăng trong thời gian tới. Trong trường hợp của Việt Nam, việc duy trì hiện diện tại khu vực Hoàng Sa sẽ ngày càng khó khăn hơn, ông Pao nhận định. Dù cho rằng đá hải sâm không phải là một bước nhảy vọt về năng lực của Trung Quốc, chuyên gia Jay Pao nhấn mạnh đảo nhân tạo này chủ yếu nhằm đưa các cảng và đường băng tiến gần Việt Nam hơn. Trước đó, Trung Quốc vốn đã có khả năng duy trì hiện diện và bảo vệ lợi ích tại quần đảo Hoàng Sa. Nhưng động thái này giúp họ siết chặt vòng kiểm soát quanh khu vực mà Việt Nam cũng tuyên bố chủ quyền. Trong bối cảnh đó, các hoạt động của ngư dân Việt Nam tại khu vực này có thể sẽ gặp nhiều khó khăn hơn, khi Trung Quốc có thể triển khai thêm tàu, đặc biệt ở phía Tây Hoàng Sa, ông lý giải. Ngày 21 tháng 3 năm 2026, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng đã trả lời câu hỏi của phóng viên South China Morning Post về các hoạt động gần đây của Trung Quốc tại đá hải sâm. Bà Hằng cho biết Việt Nam kiên quyết phản đối và tuyên bố Việt Nam có đầy đủ chứng cứ lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa. Trong đó có đá hải sâm, phù hợp với luật pháp quốc tế. Theo ông Powell, rất hiếm khi các phản đối của Việt Nam được công khai, trừ khi bị dồn vào thế buộc phải lên tiếng. Hiện nay, Việt Nam đã phải công khai phản đối liên quan đến đá hải sâm một lần nữa, vẫn rất chừng mực nhưng là công khai chủ yếu bởi vì có các bên thứ ba như AMTI, CILAIC và các tổ chức khác đã đưa vấn đề này ra trước công chúng, ông cho biết. Trong 3 năm qua, Việt Nam cũng đã tiến hành một chiến dịch xây dựng đảo quy mô lớn mà giới phân tích cho là được truyền cảm hứng từ chiến dịch mà Trung Quốc đã thực hiện vào thập niên trước. Ảnh vệ tinh cho thấy Việt Nam được cho là sắp hoàn thành xây dựng đảo nhân tạo ở Biển Đông, bồi đáp trên toàn bộ 21 thực thể do mình kiểm soát ở quần đảo Trường Sa, từng có khả năng sẽ bắt kịp, thậm chí vượt qua quy mô của Trung Quốc mà không bị người láng giềng khổng lồ phương Bắc cản trở. Bắc Kinh hầu như không nói gì về hoạt động bồi đáp của Việt Nam, chỉ đưa ra những quan ngại nhẹ nhàng. Trong khi rất hung hăng với Philippines, quốc gia cũng có tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông. Giờ đây, Các chuyên gia cho rằng đá hải sâm là động thái đáp trả chiến dịch bồi đắp đảo của Việt Nam. Nói cách khác, Bắc Kinh như muốn gửi đi thông điệp rằng, được thôi, chúng tôi sẽ để Hà Nội tiếp tục chiến dịch bồi đắp đảo của họ trong lúc này, nhưng đây là những gì chúng tôi có thể làm. Chúng tôi có thể xây dựng tiền đồn ngăn cách quần đảo Hoàng Sa với Việt Nam về lâu dài, khiến tàu thuyền Việt Nam gần như không thể tiếp cận khu vực này. Bao gồm cả tàu cá và thực sự siết chặt kiểm soát tại Hoàng Sa, ông Powell nói. Cựu tùy viên không quân Mỹ tại Việt Nam cũng nhấn mạnh Trung Quốc muốn nhắc nhở Việt Nam rằng ai mới là bên nắm ưu thế vượt trội và cuối cùng ai sẽ là bên gây sức ép mạnh nhất để kiểm soát chặt chẽ quần đảo Trường Sa trong tương lai. Đồng quan điểm, ông Poling cho rằng Bắc Kinh muốn gửi thông điệp tới Hà Nội rằng họ sẽ không chỉ ngồi yên và không làm gì khi Việt Nam đẩy mạnh bồi đắp đảo. Hoạt động mà ông nói là nhằm vào Trung Quốc, xuất phát từ lo ngại rằng người láng giềng khổng lồ có thể sử dụng vũ lực trên Biển Đông. Giờ đây Trung Quốc đang xây dựng một hòn đảo khổng lồ rõ ràng nhắm tới Việt Nam, nhưng Việt Nam gần như không lên tiếng mạnh mẽ. Tôi nghĩ cả hai bên đều đang cố giữ im lặng khi Hà Nội và Bắc Kinh điều chỉnh lại quan hệ dưới thời ông Tô Lâm, nhà nghiên cứu cấp cao này đánh giá. Sau khi nhất thể hóa hai chức vụ Tổng Bí thư và Chủ tịch nước, ông Tô Lâm đã có chuyến thăm cấp nhà nước 4 ngày tới Trung Quốc, từ 14 đến 17 tháng 4, và đã gặp Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Hai quốc gia láng giềng cùng theo chế độ cộng sản đã có mối quan hệ yêu ghét đan xen giữa xung đột và hợp tác trong suốt nhiều thế kỷ. Làm thế nào để duy trì quan hệ kinh tế ngoại giao mang tính thực dụng và có lợi với Trung Quốc trong khi vẫn bảo vệ chủ quyền của Việt Nam, đặc biệt là ở Biển Đông? Đây là câu hỏi mà ông Tô Lâm phải tìm lời giải. Khi hòn đảo này hoàn thành, khi chúng ta bắt đầu thấy máy bay quân sự cất cánh từ đó, và chúng ta bắt đầu thấy nhiều cuộc đụng độ nguy hiểm hơn giữa tàu tuần tra và ngư dân vì các thực thể này, tôi nghĩ sẽ ngày càng khó để Hà Nội tiếp tục giữ im lặng và kiểm soát căng thẳng. Tôi cho rằng trong 1-2 năm tới, chúng ta sẽ thấy áp lực từ Trung Quốc mạnh hơn đối với ngư dân và lực lượng chấp pháp của Việt Nam tại vùng biển này, Giám đốc Poling nói. Tuy nhiên, chuyên gia này nhấn mạnh rằng hiện tại, Việt Nam cũng không thể làm gì nhiều để ngăn chặn điều đó, nên vào lúc này, ưu tiên trong quan hệ Việt Trung đang được đặt vào hợp tác kinh tế. Nhưng tôi không nghĩ bất kỳ ai nên nhầm lẫn điều đó với việc Hà Nội sẵn sàng tiếp tục im lặng về các vấn đề chủ quyền. Nếu đá hải sâm trở thành một điểm gây sức ép đối với Việt Nam, tôi tin rằng chúng ta sẽ nghe Hà Nội lên tiếng thường xuyên hơn và mạnh mẽ hơn, ông lưu ý. Trường hợp Philippines và lựa chọn của Việt Nam. Ngoài Việt Nam, các chuyên gia cho rằng việc Trung Quốc xây đảo nhân tạo lớn nhất Biển Đông cũng phát đi tín hiệu tới các nước có yêu sách trong vùng biển này và nhiều bên khác. Trong khi Việt Nam khó duy trì sự hiện diện ở Hoàng Sa, thì theo ông Powell, với Philippines, nỗ lực tiếp cận các khu vực như bãi cạn Scarborough cũng trở nên gần như bất khả thi. Đây cũng là tín hiệu mà Trung Quốc gửi tới các nước khác trong khu vực như Indonesia và Malaysia, ngầm cho họ biết rằng đến lượt họ cũng sẽ bị ảnh hưởng. Cuối cùng, Trung Quốc sẽ có khả năng tiến xa hơn về phía Nam, đến rìa của đường chữ U, đi sâu vào vùng đặc quyền kinh tế của Indonesia, Malaysia và Brunei, ông Powell nhận định. Nhà nghiên cứu Poling bổ sung thêm rằng đá hải sâm cũng sẽ có những tác động khác, như cho phép Trung Quốc xua đuổi máy bay nước ngoài khỏi các đảo nhân tạo một cách hiệu quả hơn. Máy bay Mỹ và Úc thường xuyên bay khu vực này vì không công nhận các yêu sách quá mức của Trung Quốc đối với không phận ở đó. Nhưng nhìn chung, phần lớn vấn đề này sẽ xoay quanh Việt Nam, ông đánh giá. Trong vài năm qua, tranh chấp hàng hải kéo dài giữa Trung Quốc và Philippines đã leo thang đáng kể. Với hàng loạt vụ va chạm tàu trên nhiều khu vực của Biển Đông. Manila, dưới thời Tổng thống Ferdinand Marcos Zia, đã xích lại gần Mỹ và nhiều lần nêu tên và bêu xấu những hành động hung hăng của Trung Quốc trên trường quốc tế, bao gồm cả việc cố tình đâm vào tàu và phun vòi rồng vào tàu của Philippines. Theo ông Powell, Trung Quốc đã cố gắng xây dựng hình ảnh Philippines như một kẻ lạc lõng, một học sinh cá biệt, đang làm những điều sai trái khi hợp tác với Mỹ và tăng cường quan hệ với Nhật Bản. Còn cách tiếp cận của các nước khác là hợp lý và khôn ngoan hơn. Do đó, ông cho rằng việc Việt Nam xây dựng đảo nhân tạo phần nào đã phá vỡ câu chuyện này. Dù rõ ràng không hài lòng, Trung Quốc được cho là tỏ ra do dự trong việc bêu gương Việt Nam như là một học sinh cá biệt nữa, thế nên những phản đối của Bắc Kinh với Hà Nội được giữ ở mức chừng mực. Về phía Việt Nam, các chuyên gia cho rằng Hà Nội rõ ràng không muốn để vấn đề trở thành điểm nóng lớn đối với Trung Quốc, và khả năng Việt Nam theo đuổi bất kỳ hình thức liên minh nào là rất xa vời. Với chính sách 4-0, không tham gia liên minh quân sự, không liên kết với nước này để chống nước kia, không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự hoặc sử dụng lãnh thổ Việt Nam để chống lại nước khác, không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế, Việt Nam được cho là sẽ không liên minh với Mỹ như Philippines. Một kinh nghiệm lịch sử Việt Nam mà Việt Nam đã phải trả giá đắt để có được là mọi cường quốc đều nguy hiểm và có xu hướng áp đặt. Vì vậy, điều quan trọng là phải cân bằng giữa họ nhưng không bao giờ phụ thuộc quá nhiều vào bất kỳ ai, ông Poling nói. Lần duy nhất trong lịch sử hiện đại mà Việt Nam cho phép quân nước ngoài đặt căn cứ và thực sự can thiệp sâu vào quan hệ với một cường quốc là khi mời Liên Xô đến Vịnh Cam Ranh vào năm 1979. Đó là một thời điểm mang tính sống còn, khi quân đội Trung Quốc đang tràn qua biên giới phía Bắc. Theo ông Poling, trong trường hợp Trung Quốc phát động một cuộc chiến tranh trên bộ khác nhằm vào Việt Nam, thì có lẽ các nhà lãnh đạo Việt Nam sẽ xem xét việc cần phải gắn kết chặt chẽ hơn với Mỹ hoặc các nước khác. Tuy nhiên, trong thời bình, ông cho rằng Việt Nam sẽ tiếp tục cố gắng duy trì hợp tác thực dụng với tất cả các bên nhằm tối đa hóa không gian hành động và tính tự chủ của mình trong hệ thống quốc tế. Trong khi đó, chuyên gia Powell từ Silai lại cho rằng điều đó không có nghĩa là Hà Nội sẽ không thực hiện những bước đi nhỏ theo hướng xích lại gần Mỹ. Trên thực tế, Hà Nội đã thực hiện những nước đi như vậy trong nhiều năm qua nhằm tạo thế cân bằng với Trung Quốc. Ví dụ, họ sẽ mời một tàu sân bay Mỹ đến thăm, hoặc họ sẽ mua hoặc nhận một số vũ khí của Mỹ. Hoặc chỉ làm những việc nhỏ để phát tín hiệu với Trung Quốc rằng họ có các lựa chọn, ông nhận định. Dẫu vậy, một điều các nhà quan sát chắc chắn là các lãnh đạo Việt Nam sẽ bao giờ thỏa hiệp về chủ quyền đối với Biển Đông.
3: Sài Gòn Community Center,
4: một trung tâm bất phụ lợi chuyên lo về những dịch vụ an sinh xã hội như
3: Medicare,
4: Medicaid,
3: CHIP,
4: Food Stamp,
3: xin tiền già,
4: tiền bệnh,
3: xin tiền thất nghiệp,
4: xin giảm tiền điện,
3: xin housing,
4: giảm thuế nhà v.v.
3: Hiện chúng tôi còn có chương trình Free Phone, Free là phí hàng tháng.
4: Và những dịch vụ trên được phục vụ hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi có hai địa điểm:
3: văn phòng 1 vùng Southwest, Family Tax and Insurance trong khu chợ Mỹ Hòa;
4: văn phòng 2 vùng Northwest, Sài Gòn Community Center trong khu chợ Đông Hưng.
5: Các bạn trẻ muốn tìm một nơi giải trí thanh lịch, nhẹ nhàng, thoải mái sau những giờ làm việc mệt nhọc, xin mời các bạn hãy đến với Kirkwood Pizza. Kirkwood Pizza với 17 bàn pizza đủ loại, từ pizza Pháp, pizza lỗ và bàn chuyên ba băng. Tất cả đều được thiết kế theo đúng tiêu chuẩn quốc tế, chắc chắn sẽ làm hài lòng những quý vị khó tính nhất, nhất là những cao thủ về pizza. Với không gian rộng rãi, máy lạnh mát mẻ, phục vụ cà phê và các loại nước giải khát đủ loại với giá cả văn nghệ, phục vụ tận tình với không khí vui vẻ và thân thiện. Kirkwood Pizza là một nơi hẹn hò lý tưởng mà các bạn trẻ và các cao thủ pizza không thể nào bỏ qua. Kirkwood Pizza tọa lạc tại địa chỉ 8041 South Kirkwood Road, nằm trong khu Little Sài Gòn Plaza với hơn 200 chỗ đậu xe rộng rãi, thoải mái và an toàn tại thành phố Houston, Texas 77072. Chủ nhân và toàn thể nhân viên Kirkwood Pizza xin được hân hạnh chào đón và phục vụ các bạn.
2: Chiến tranh Việt Nam và dòng chảy nhạc đỏ nhạc vàng. Cứ mỗi dịp 30 tháng 4, xen lẫn giữa những giai điệu nhạc cách mạng là các ca khúc bolero như một cuộc cạnh tranh giữa dòng nhạc đỏ và vàng. Hơn 50 năm kể từ khi cuộc chiến chia cách hai miền Nam Bắc Việt Nam kết thúc, chủ đề về văn nghệ hai miền vẫn được quan tâm và bàn luận. trước năm 1975. Dòng chảy văn nghệ Việt Nam bị chia cắt bởi lằn ranh chính trị, tạo nên hai bức tranh văn hóa với những sắc thái riêng biệt. Văn nghệ miền Bắc mang đậm tính chất cách mạng, trong khi văn nghệ miền Nam đủ các sắc màu, từ nhạc vàng bolero, phản chiến, kích động. Một năm trước, khi những người Việt trẻ tỏ ra hào hứng với sự kiện A50 cuộc diễu binh kỷ niệm 50 năm ngày 30 tháng 4 ở thành phố Hồ Chí Minh, một hội nghị được tổ chức tại thành phố Lubbock, bang Texas, Mỹ. Trong đó sinh hoạt văn hóa, nghệ thuật trước và sau 1975 cũng là đề tài của nhiều bài nói chuyện. Nhà nghiên cứu Jason Nguyễn từ Đại học Syracuse đã so sánh âm nhạc miền Nam trước và sau năm 1975. Còn nhà nghiên cứu Phú Vũ từ trường ST, Peter Claver phân tích âm nhạc hai miền. Âm nhạc hai bờ chiến tuyến thời kỳ này cũng được công chúng gọi là nhạc đỏ, miền Bắc, và nhạc vàng, miền Nam. Nhạc vàng, hoàng sắc âm nhạc, là một thuật ngữ mà giới trí thức cánh tả Trung Quốc dùng để gọi những tình khúc Thượng Hải thời những năm 1930, theo nhà nghiên cứu âm nhạc Jason Gibb. Nhưng dòng âm nhạc này đã bị những người Cộng sản Trung Hoa triệt tiêu sau khi giành chính quyền vào năm 1949, coi thể loại đó là một tàn dư của tư sản phương Tây. Theo bài viết của hai nhà nghiên cứu Hansen và John vào năm 2001, những người Việt Minh kháng chiến, dưới sự hậu thuẫn của Bắc Kinh và sự cố vấn của các chuyên gia Trung Quốc, cũng đã xây dựng một cuộc chỉnh đốn về văn hóa, tư tưởng. Văn học nghệ thuật được xem như một vũ khí tư tưởng, phục vụ cho cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, ngợi ca chủ nghĩa anh hùng cách mạng và tinh thần yêu nước. Các bài hát có giai điệu và lời ca buồn thường bị hạn chế, cấm tiệt, bao gồm cả những bài hát rất đỏ như Lời Người Ra Đi của Trần Hoàn. Sự kiện Điện Biên Phủ tháng 5 năm 1954 đã dẫn đến Hiệp định Geneva và Việt Nam chia thành hai miền, lấy vĩ tuyến 17 làm giới tuyến. Âm nhạc ngoài vĩ tuyến 17 lúc bấy giờ mang đậm tính tuyên truyền, phục vụ nhiệm vụ chính trị. Những bài hát như Tiến Về Sài Gòn, Lưu Hữu Phước, Giải Phóng Miền Nam, Huỳnh Văn Tiểng, Mai Văn Bổ và Lưu Hữu Phước, Hành Khúc Ngày Và Đêm, thơ Bùi Công Minh, nhạc Phan Huỳnh Điểu trở nên phổ biến rộng rãi trong thời kỳ này. Chủ đề xuyên suốt dễ dàng nhận thấy là lời cổ động, khuyến khích thanh niên tham gia phong trào, kháng chiến. Đã không còn chỗ cho các ca khúc lãng mạn của dòng nhạc tiền chiến trước 1975 ở miền Bắc. Dòng nhạc trữ tình, lãng mạn đó đã tìm đến và được nuôi dưỡng trong không gian của miền Nam. Lúc này đã hình thành một chế độ chính trị mới, nền Cộng Hòa. Người Pháp rút đi và người Mỹ đến. Bất chấp chiến sự ác liệt, các thể loại âm nhạc ở miền Nam vẫn đua nhau nảy nở. Dễ nhận thấy, nhạc vàng với các ca từ và âm điệu lãng mạn ở miền Nam rất khác với âm hưởng đầy khí thế cách mạng của miền Bắc. Những tình khúc bolero được sáng tác với đủ hình tượng, từ anh lính chiến xa nhà đến cô gái nhỏ hậu phương, với những giai điệu điệu buồn man mác, gợi lên sự cô đơn nơi chiến tuyến, của chiến tranh, của mất mát, đau thương, sinh ly tử biệt. Những dung cảm lãng mạn, những mối tình giang dở mang đến sự day dứt trong tâm hồn người lính. Thậm chí, một số ca khúc còn hé lộ sự mệt mỏi, chán trường và những hoài nghi về cuộc chiến. Những nhạc phẩm như Xuân Này Con Không Về, Trịnh Lâm Ngân, Trăng Tàn Trên Hè Phố, Phạm Thế Mỹ, Anh Không Chết Đâu Em, Trần Thiện Thanh hay Kỷ Vật Cho Em, thơ Linh Phương. Nhạc Phạm Duy thể hiện rõ các tâm tình trên. Sự khác biệt đến từ đâu? Chiến tranh Việt Nam không chỉ là một cuộc đối đầu quân sự mà còn là sự phân chia sâu sắc về chính trị, xã hội và văn hóa giữa hai miền Nam và Bắc. Sự phân chia này đã tạo ra những hệ quả rõ rệt trong đời sống tinh thần, đặc biệt là âm nhạc. Bối cảnh chính trị và hệ tư tưởng có thể được xem như yếu tố chủ đạo chi phối văn nghệ của hai bên vĩ tuyến. Nằm dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, miền Bắc xây dựng một hệ thống chính trị xã hội chủ nghĩa với mục tiêu thống nhất đất nước dưới chế độ Cộng sản. Văn hóa nghệ thuật được xem là một công cụ của cách mạng. nhắm đến mục tiêu chính trị và tuyên truyền. Nghệ thuật chịu sự quản lý chặt chẽ của nhà nước và được định hướng theo mục tiêu chính trị. Sự sáng tạo được khuyến khích trong khuôn khổ phục vụ cách mạng. Một ví dụ điển hình chính là sự dập tắt phong trào nhân văn giai phẩm 1955-1958 với những tên tuổi lớn như Phan Khôi, Trần Dần, Văn Cao, Hoàng Cầm, Hữu Loan. Bị xử lý với nhiều hình thức khác nhau, phong trào này công khai tuyên bố mục đích của mình là đấu tranh cho quyền tự do biểu đạt chính kiến, tự do sáng tạo của giới nghệ sĩ. Thế nhưng, chính quyền Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa lại nhận định rằng phong trào này đã mượn danh sáng tác văn nghệ để thực hiện hành vi tuyên truyền chống lại nhà nước. Theo tiến sĩ Zachary Abuja trong cuốn sách Renovating Politics in Contemporary Vietnam, nhà nước cho rằng nhân văn giai phẩm bắt nguồn từ một nhóm trí thức đã bị tình báo nước ngoài bí mật cài vào miền Bắc với mục đích lôi kéo người khác. Từ đó phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng trong lĩnh vực văn hóa văn nghệ, bác bỏ quyền lãnh đạo chính trị duy nhất của Đảng Lao động Việt Nam, và gây tổn hại đến sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước cũng như con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội. Đối với người cộng sản, cá nhân phải đồng dạng với tập thể. Cá nhân phải nghĩ đến tập thể, điều tốt đẹp dành cho tập thể. Và nghĩ rằng những gì chính quyền đề ra là những điều đúng đắn đáng tin tưởng. Nhà nghiên cứu âm nhạc Việt Nam Jason Gibb viết vào năm 2005. Bên kia chiến tuyến, miền Nam Việt Nam theo đuổi một hệ thống chính trị cộng hòa, với nền tảng là tự do. Mặc dù tinh thần dân tộc vẫn mạnh mẽ và tình trạng chiến tranh cũng ảnh hưởng đến không gian tự do, nhưng hệ tư tưởng có sự đa dạng hơn, chịu ảnh hưởng của văn hóa phương Tây. Âm nhạc miền Nam, do đó, có không gian phát triển tự do hơn, phản ánh nhiều khía cạnh của đời sống xã hội. Từ tình yêu đôi lứa, nỗi nhớ quê hương đến những suy tư về chiến tranh và thân phận con người, đời sống ở các đô thị miền Nam có phần sung túc hơn, sự phân tầng xã hội rõ rệt hơn. Âm nhạc phản ánh sự đa dạng của đời sống này, từ những bản tình ca lãng mạn đến những ca khúc mang hơi thở thời đại và cả những tiếng nói phê phán xã hội. Nhạc sĩ Tuấn Khanh, trong bài viết Nhạc Vàng Qua Lửa Đỏ đăng tải năm 2016, nhận định sự phát triển công nghệ rầm rộ trong thế kỷ 20 đã tác động mạnh mẽ đến âm nhạc miền Nam, đặc biệt qua hệ thống phát thanh và in ấn. Sự đa dạng của văn nghệ miền Nam còn đến từ các tên tuổi lớn của miền Bắc di cư vào Nam như Phạm Duy, Phạm Đình Chương, Văn Phục, Anh Bằng, Hoàng Trọng. Đời sống âm nhạc phát triển nhanh, mặc dù lúc đó thị trường văn hóa tràn ngập các sản phẩm của Anh, Mỹ, Pháp, thế nhưng âm nhạc Việt chưa bao giờ mất vị thế của mình. Những chương trình nhạc trẻ hay đại hội âm nhạc, bao giờ nhạc Việt cũng có một chỗ đứng đặc biệt, nhất là khi phong trào Việt hóa nhạc mới do Lê Hữu Hà, Nguyễn Trung Cang khởi xướng. Chính vì vậy mà thu nhập của giới âm nhạc, bao gồm cả cải lương, hát bội, ban nhạc trẻ, nói chung rất dễ chịu, nhạc sĩ Tuấn Khanh viết. Nhạc vàng là âm nhạc đại chúng, âm nhạc của sự trỗi dậy những tâm trạng băn khoăn bất an của tuổi trẻ, ông Gibb viết. Bài viết của Gibb chỉ ra những nhạc sĩ cách mạng miền Bắc như Đỗ Nhuận và Lê Lôi đã gán cho nhiều nhạc phẩm miền Nam những nhãn như Quỷ Mị, Đồi Trụy và Dâm Ô. Sau năm 1975, văn nghệ miền Nam đối mặt với sự quản lý cộng sản. Nhiều nghệ sĩ từng hát nhạc vàng, nhạc lính, nhạc tình ngày trước như Duy Khánh, Thanh Tuyền, Lệ Thu, trong thời gian còn ở Việt Nam phải hát những bài hát mà có lẽ xa lạ với họ, như Tiếng Chày Trên Sóc Bom Bo, Tự Nguyện, Trường Sơn Đông Trường Sơn Tây. Trong không khí hừng hực những ngày hậu giải phóng Sài Gòn, một làn sóng bài trừ, văn hóa phẩm Đồi Trụy diễn ra rầm rộ, với phong trào đốt sách, cấm nhạc, bắt nghệ sĩ đi cải tạo. Có nhạc sĩ, văn nghệ sĩ đã chết trong lao cải, như trường hợp của nhạc sĩ Minh Kỳ. Những người khác thì chịu cảnh đói khổ, cơ cực, Nguyễn Trung Cang của Ban Phượng Hoàng chết trong nghèo đói. Nhạc sĩ Trúc Vương nổi tiếng với những bài nhạc lính cũng sống trong nghèo khổ cho tới cuối đời. Trong hoàn cảnh ngặt nghèo đó, nhiều người đã ngưng hẳn sáng tác hoặc ngưng trong một thời gian dài. Tuy nhiên, nhạc vàng miền Nam vẫn sống âm thầm nhưng rất mãnh liệt trong đời sống dân gian. Ở giai đoạn này, văn nghệ miền Nam còn có thêm chủ đề về người Việt lưu vong ở hải ngoại với các tác phẩm tiêu biểu như Em Còn Nhớ Mùa Xuân, Ngô Thụy Miên, Sài Gòn Niềm Nhớ Không Tên, Nguyễn Đình Toàn. Đêm Nhớ Về Sài Gòn, Trầm Tử Thiêng, Đêm Chôn Dầu Vượt Biển, Châu Đình An, Một Lần Miên Viễn Xót Xa, Nguyễn Đức Thành. Trong thời gian gần đây, tuy chính quyền Cộng sản dần cởi mở hơn về văn hóa, văn nghệ nhưng nhìn chung, không ít bài hát của miền Nam liên quan đến cuộc chiến vẫn bị cấm trình diễn. Cách đây không lâu, vào năm 2022, công ty trách nhiệm hữu hạn Mây Lang Thang đã bị chính quyền phạt vì để nữ danh ca Khánh Ly hát ca khúc Gia Tài của mẹ bài hát có câu 20 năm nội chiến từng ngày của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.
5: Tin vui cho cộng đồng Việt Nam tại Houston. Quý vị đang có nhu cầu tìm một nơi để giúp quý vị làm exit planning, giúp xin tiền học cho con em vào đại học, giúp thành lập quỹ hưu trí, giúp thiết lập chương trình chăm sóc sức khỏe dài hạn cho người lớn tuổi và tàn tật, tức long term care, giúp bảo vệ gia đình trong trường hợp khó khăn, ngặt nghèo, vân vân. Xin đừng lo, Financial Education Center sẽ là câu trả lời tốt nhất cho quý vị. Xin liên lạc ngay với Sơn Trần qua số điện thoại 346-201-9379, 346-201-9379. Đặc biệt, Financial Education Center là cơ sở dạy nghề cho những ai muốn có một nghề nghiệp ổn định để có được việc làm vững chắc và một cơ hội tiến thân trong tương lai. Financial Education Center tọa lạc tại địa chỉ 11111 Cathy Freeway, Suite 100, thành phố Houston, Texas 77079. Một lần nữa, xin gọi ngay cho Sơn Trần qua số điện thoại 346-201-9379. 346-201-9379.

0: xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng bảo hiểm LP Insurance với sự điều hành của anh Lộc và chị Phượng, nơi quý vị có thể tin tưởng trong lĩnh vực bảo hiểm cho tài sản và sức khỏe của quý vị.
1: Chúng tôi chuyên bảo hiểm về nhà cửa, xe cộ, cơ sở thương mại và những loại bảo hiểm đặc biệt dành riêng cho tiểu bang Texas.
0: Chúng tôi cũng có đầy đủ các loại bảo hiểm nhân thọ, nhiều chương trình bảo hiểm sức khỏe phù hợp cho từng trường hợp cá nhân của quý vị, và đặc biệt chúng tôi phục vụ cho quý khách hàng trên khắp 50 tiểu bang Hoa Kỳ.
1: Với phương châm làm việc tận tâm, kín đáo, phục vụ khách hàng tận tình như người trong gia đình, quý vị sẽ hài lòng khi đến với văn phòng bảo hiểm LP Insurance.
0: Văn phòng bảo hiểm LP Insurance tọa lạc tại địa chỉ 11828 Bel Air Boulevard, Suite 105C, thành phố Houston, Texas 77072. Điện thoại liên lạc 281-528-1869, 281-528-1869.
1: Văn phòng bảo hiểm LP Insurance xin hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
2: Sài Gòn Community Center,
3: một trung tâm bất vụ lợi chuyên lo về những dịch vụ an sinh xã hội như
2: Medicare,
3: Medicaid,
2: CHIP,
3: Food Stamp,
2: xin tiền già,
3: tiền bệnh,
2: xin tiền thất nghiệp,
3: xin giảm tiền điện,
2: xin housing,
3: giảm thuế nhà, vân vân.
2: Hiện chúng tôi còn có chương trình free phone, free lệ phí hàng tháng,
3: và những dịch vụ trên được phục vụ hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi có hai địa điểm:
2: văn phòng 1 vùng Southwest, Hoàng Mỹ Tax and Insurance trong khu chợ Mỹ Hòa;
3: văn phòng 2 vùng Northwest, Sài Gòn Community Center trong khu chợ Đông Hưng.
4: Ở trên buổi hội thảo ngày hôm nay, chúng tôi có mời anh Liêm, xin mời

0: Rồi.
1: Dạ, xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả và xin chào chị Tuyết Hồng.
2: Kính thưa quý thính giả, chúng ta đã biết rằng trong thời gian qua thì tình hình chiến sự ở Iran và Hoa Kỳ xảy ra như thế nào, và cái tình hình càng ngày càng gọi là khó có thể mà vượt qua cái những cái gì mà Tổng thống Trump đang định. Xin anh cho biết cái tình hình chiến sự ở Iran như thế nào?
1: Dạ vâng thưa chị, trong tuần qua đó thì chúng ta đã đề cập tới cái vấn đề mà Hoa Kỳ đã đình chiến trong 15 ngày. Ông Trump ổng tuyên bố là đình chiến trong 15 ngày để cho Hoa Kỳ và Iran có cái thời gian ngồi xuống đàm phán. Và cuối tuần vừa qua đó thì ông J.D. Vance, ông phó tổng thống của Hoa Kỳ đã đi qua Pakistan và đã đàm phán với một cái phái đoàn của Iran, trong đó thì có ông chủ tịch quốc hội cũng như là ông bộ trưởng bộ ngoại giao của Iran trong cái phái đoàn của Iran. Hai bên đã ngồi xuống đàm phán gần một ngày, có nghĩa là khoảng 20-21 tiếng, nhưng mà cuối cùng thì không có đạt được bất cứ một cái thỏa thuận nào cả. Sau đó thì ông J.D. Vance đã đi về. Và một ngày sau đó thì ông Trump ổng tuyên bố là Hoa Kỳ sẽ phong tỏa cái eo biển Hormuz đó. Thì cái mà việc ông Trump tuyên bố phong tỏa cái eo biển Hormuz này đã làm cho rất là nhiều người ngạc nhiên. Tại vì trước đây đó thì ông bên Hoa Kỳ hay là ông Trump ổng đã nhiều lần có nghĩa là áp lực lên Iran phải mở cái eo biển Hormuz này để cho tàu thuyền có thể đi qua một cách tự do. Khi mà Iran đóng cái eo biển Hormuz thì mình biết là khoảng 20% cái lượng dầu hỏa trên thế giới nó đi ngang qua cái eo biển này, và nó làm cho cái giá xăng dầu nó tăng rất là cao và ông Trump chịu rất là nhiều áp lực. Nhưng mà lần này thì nó lại khác, ông Trump lại tuyên bố là bên Hoa Kỳ họ gọi là phong tỏa cái eo biển này. Cái điều đó nó gọi là đi ngược hoàn toàn với cái chính sách trước đây. Nhưng mà có một cái điều lạ đó là một vài ngày vừa qua thì mình thấy là cái chiến thuật này của ông Trump nó dường như là nó có hiệu quả. Tại vì nếu mà chúng ta nhìn lại cái nền kinh tế của Iran đó, thì Iran sống chủ yếu dựa vào xuất nhập khẩu. Iran xuất khẩu nhiều thứ liên quan tới dầu hỏa cũng như là những cái về kim loại đó, về sắt, đồng, kẽm vân vân. Rồi những cái hóa chất, những cái phân bón, những cái đồ mà những cái sản phẩm mà liên quan với dầu hỏa đó thì Iran xuất khẩu ra hai đường, có nghĩa là một đường bộ và một đường là đường thủy. Thì cái đường bộ đó gần như là Israel gần đây họ đã tấn công rất là nhiều những cái cơ sở hạ tầng sản xuất, những cái nhà máy về sản xuất kim loại của Iran, và khiến cho cái sản xuất trên bộ của Iran nó gần như là nó tê liệt. Iran chỉ có thể sản xuất đủ những cái lượng mà có thể dùng ở trong quốc gia thôi, chứ họ không có còn có khả năng mà xuất khẩu ra nước ngoài được nữa. Thì cái nguồn thu chủ yếu của Iran là cái nguồn dầu hỏa. Mỗi ngày Iran xuất khẩu dầu hỏa và họ thu về khoảng 140 triệu đô la mỗi ngày như vậy. Và mình biết là khi mà họ phong tỏa cái eo biển Hormuz đó thì họ chỉ phong tỏa tất cả những cái tàu thuyền của những cái quốc gia khác, còn những cái tàu thuyền dầu hỏa của Iran hay là những cái tàu thuyền mà của Trung Quốc đó thì Trung Quốc là một cái bạn hàng mà mua 90% những cái dầu hỏa của Iran, thì họ lại cho phép những cái tàu thuyền này đi ngang qua cái eo biển này. Thì đó là cái mà Iran kiếm tiền được, và ông Trump trước đây thì ông cũng không dám chặn những cái tàu thuyền này. Tại vì ổng không có muốn là làm mạnh tay quá thì nó ảnh hưởng tới cái giá dầu. Và nếu mà nó ảnh hưởng tới cái giá dầu thì nó ảnh hưởng tới cái nền kinh tế của cả thế giới, chứ không phải chỉ riêng về Hoa Kỳ thôi. Nhưng mà lần này thì mình thấy là ổng đã quay ngược cái chính sách đó. Và cái chính sách này đã, cái thứ nhất là làm cho Iran thiệt hại, như mình nói là khoảng 140 triệu đô la một ngày. Rồi cái thứ nhì nữa đó là cái việc mà khi mà Iran không có xuất khẩu được dầu hỏa thì Iran là một nước sản xuất dầu hỏa, thì họ có thể có đủ những cái kho bãi để mà chứa những cái dầu. Khi mà những cái dầu này người ta bơm lên á thì họ phải chứa đi đâu đó, thì Iran có phải

0: có thể chứa khoảng chừng 2 tuần lễ những cái lượng dầu hỏa này. Nhưng mà sau khi mà 2 tuần lễ mà không có bán được đó, thì Iran phải bắt đầu đóng những cái giàn khoan dầu. Nếu như mà những người ở trong cái ngành dầu hỏa thì có thể cũng biết là cái việc mà mở hay là đóng cái giàn khoan nó không có đơn giản giống như là chúng ta mở cái vòi nước hay là chúng ta tắt cái vòi nước. Tại vì khi mà chúng ta đóng cái giàn khoan như vậy đó thì nó có những cái quá trình mà chúng ta phải gọi là seal lại những cái giàn khoan đó để nó không có leak ra mà ảnh hưởng được môi trường rồi đó. Thì nếu mà shutdown như vậy đó, sau này mà chúng ta muốn khai thác lại thì nó là một cái quá trình rất là nhiêu khê và gần như không có thể gọi là mở những cái giàn khoan cũ được. Thì nói như vậy để cho chúng ta thấy là sau 2 tuần lễ nếu mà Iran không bán được dầu thì Iran có thể sẽ phải đóng những cái giàn khoan dầu này, và nó gọi là đóng vĩnh viễn chứ không phải là chỉ đóng tạm thời được, và nó có thể ảnh hưởng tới tương lai của Iran rất rất là nặng. Hoa Kỳ của họ còn gây lên áp lực của cho bên Trung Quốc nữa. Gần đây thì cái bộ trưởng bộ ngân khố của Hoa Kỳ đó, ông Scott Bessent, ông đã tuyên bố là bất cứ một cái ngân hàng nào mà nhận tiền của Iran thì sẽ bị Hoa Kỳ trừng phạt. Thì ông nói cái câu này ông nhắm tới những cái ngân hàng lớn của Trung Quốc. Cùng cái lúc đó thì mình biết là Iran họ có những cái gọi là những cái shadow fleet, những cái tàu dầu gọi là buôn lậu đó. Những cái tàu dầu này thì họ chứa dầu xong rồi họ đậu ở ngoài khơi trong những cái vùng biển quốc tế. Rồi khi mà đàm phán với nhau những cái quốc gia nào mà muốn mua dầu của Iran thì những cái tàu dầu này họ sẽ chở tới những cái quốc gia đó. Thì gần đây thì ông ngay cả bên về phía quân sự, ông tướng Dan Ken đó, ông đã tuyên bố là Hoa Kỳ sẽ theo, có nghĩa là họ sẽ nhắm vào những cái tàu dầu này luôn, và họ sẽ bắt giữ hoặc là tịch thu những cái tàu dầu này. Thì tất cả những cái điều này đó nó gây lên cái áp lực rất là lớn cho Iran. Và gần đây theo một số cái tin tức ở trong của Iran đưa ra thì Iran gần như là hết tiền rồi. Họ không có tiền trả cho nhân viên chính phủ nữa, những người làm cho chính phủ nữa. Và đặc biệt là cái giới quân đội đó, thì trước đây những cái quân đội hay là đặc biệt là về cái lực lượng vệ binh quốc gia thì họ trả lương phân nửa, và họ trả lương cho những cái vệ binh quốc gia này bằng dầu hỏa. Có nghĩa là nếu như mà các anh bán dầu được giá bao nhiêu thì các anh sẽ sử dụng, muốn làm gì thì làm. Iran trả quân đội bằng dầu hỏa như vậy, nhưng mà bây giờ thì họ không bán được và họ không có tiền lương để trả cho quân đội. Và lúc bây giờ thì bắt đầu quân đội họ có một cái sự bất mãn ở trong quân đội. Mình biết trước đây thì họ nhờ những cái lực lượng vệ binh quốc gia này họ đàn áp những cái người dân, mà chúng ta biết là họ giết gần như là 40.000 người trong cái cuộc biểu tình vừa qua đó, chỉ cách đây vài tháng thôi. Nhưng mà bây giờ thì có một cái sự bất mãn nào đó trong quân đội, và chắc chắn là hiện tại Iran có rất là nhiều những cái phe phái nội bộ đó. Thì cái lực lượng vệ binh quốc gia của Iran cũng không phải là một cái lực lượng gọi là duy nhất hay là mạnh nhất hiện tại. Thì cái việc mà là quân đội mà bắt đầu bất an rồi thì cái đó cũng là một trong những cái gọi là những cái vấn đề, những cái problem của Iran mà họ phải giải quyết. Thì tất cả những cái điều đó đã khiến cho Iran ngày hôm qua thì họ tuyên bố là họ sẽ mở cửa hoàn toàn cái eo biển Hormuz. Nhưng mà sau khi mà tuyên bố như vậy thì Hoa Kỳ nói là họ vẫn đóng, họ vẫn phong tỏa cái eo biển Hormuz. Thì Iran giống như là muốn cho Hoa Kỳ bỏ những cái lệnh phong tỏa này, nhưng mà sau khi thấy Hoa Kỳ không có làm giống như họ, thì ngày hôm nay thì họ lại tuyên bố là họ đóng những cái eo biển Hormuz tiếp tục. Thì mình thấy là cái việc đó nó vẫn còn rất là gọi là không có cái gì mà rõ ràng cả. Những cái tàu thuyền bây giờ họ cũng không biết tên ai, có nghĩa là Iran xâm mỗi ngày họ tuyên bố một cách khác nhau. Thì hiện tại thì cái eo biển Hormuz đó nó vẫn đóng, và Hoa Kỳ vẫn đóng cái eo biển Hormuz này để chặn tất cả những cái tàu dầu của Iran ra vào trong cái khu vực này để mà gây áp lực lên Iran. Và Iran đã đồng ý tuần sau đó thì họ sẽ có một cái cuộc họp thứ nhì đối với phái đoàn của Iran và Hoa Kỳ, có thể là quay trở lại Pakistan họp tiếp, thì chúng ta phải chờ coi cái kết quả đó. Yeah.
1: Thưa anh, như vậy thì là Hoa Kỳ và Iran đàm phán trên vấn đề gì trong cái thời gian hiện tại?
0: Dạ vâng thưa chị, thì theo những cái tin tức đưa ra đó, thật ra thì cũng không có những cái tuyên bố nào chính thức cả, nhưng mà theo những cái báo chí họ đưa ra thì hiện tại đó Iran với Hoa Kỳ đàm phán trên cái vấn đề hạt nhân của Iran, và Hoa Kỳ đòi Iran là phải chấm dứt cái chương trình tinh luyện về uranium hay là chế tạo những cái bom nguyên tử đó. Thì Hoa Kỳ muốn Iran là phải chấm dứt cái vấn đề này trong vòng 20 năm. Nhưng mà theo những cái tin tức cho biết thì Iran đã offer lại đó, đã counter offer là 5 năm thôi. Họ chỉ đồng ý trong cái việc mà chấm dứt tinh luyện chỉ trong 5 năm thôi. Thì để mà Iran chấm dứt những cái chương trình hạt nhân của họ thì Hoa Kỳ đã offer là phải họ sẽ đưa cho Iran, nghĩa là họ giải những cái tài sản hay là những cái dầu hỏa, những cái lượng dầu hỏa mà hiện tại Hoa Kỳ đang nắm giữ của Iran đó, là Hoa Kỳ sẽ trả lại cho Iran khoảng 6 tỷ đô la. Nhưng mà trong phía của Iran thì họ đòi tới 27 tỷ. Những cái thì hai cái con số này nó khác biệt rất là lớn. Nhưng mà người ta nói là hiện tại thì có lẽ là hai bên sẽ phải compromise, có nghĩa là sẽ mỗi bên sẽ nhường một chút, và có thể là Hoa Kỳ sẽ tăng cái từ 6 tỷ này lên khoảng chừng 20 tỷ, thì cái số 20 tỷ có thể là Hoa Kỳ có thể chấp nhận được trong cái vấn đề này. Cùng một lúc đó thì những cái mà uranium của Iran mà hiện tại đã tinh luyện rồi đó, tinh luyện ở cái mức độ cao hơn 60% đó, thì chúng ta biết là Iran nắm giữ một cái khối lượng uranium đâu đó khoảng chừng 450 kg, thì Hoa Kỳ đòi là Iran phải giao nộp tất cả những cái lượng này uranium này cho Hoa Kỳ. Nhưng mà Iran, bên phía Iran thì họ đã từ chối và họ nói là họ sẽ giảm cái mức độ tinh luyện của những cái chất đó, những cái uranium đó, họ giảm xuống từ 60% thì có thể họ giảm xuống dưới một cái mức độ cho phép. Chúng ta biết là nếu như mà sử dụng trong dân sự đó thì cái mức độ tinh luyện chỉ cần khoảng chừng 4% là có thể sử dụng trong về điện nguyên tử rồi. Thì họ nói là họ giữ lại những cái uranium này mà họ sẽ giảm xuống. Thì bên phía của Nga đó thì họ cũng offer, họ nói là thôi nếu như mà Hoa Kỳ không có đồng ý với việc đó thì họ sẽ lấy những cái lực những cái số nguyên tử này về và họ sẽ cất giữ. Nhưng mà gần đây thì Hoa Kỳ cũng đã từ chối cái offer này của Nga, tại vì mình biết là Nga cũng không phải là một cái quốc gia thân thiện gì đối với Hoa Kỳ, và nếu như họ đem về rồi một ngày nào đó mà họ đưa lại cho Iran thì có lẽ Hoa Kỳ cũng không có biết được. Thì hiện tại đó thì đó là gọi là cái vấn đề trong đàm phán của Iran và Hoa Kỳ. Và những cái vấn đề này thì dựa trên những cái thông tin mà gọi là tiết lộ ra ngoài thôi, nó thật sự là cũng không phải là những cái tuyên bố chính thức của hai bên. Nhưng mà hiện gọi là họ đang đàm phán trên cái vấn đề của nguyên tử của Iran. Thì nếu như mà chúng ta nhìn lại để cho chúng ta biết được là cái điều mà ông Trump đang làm đó nó có tốt hơn là cái điều ngày xưa mà ông Trump đã withdraw ra hay không đó, thì chúng ta biết là trước đây đó Hoa Kỳ và Iran có một cái điều về nguyên tử dưới thời của ông Obama đó. Nhưng mà khi mà ông Trump lên đó thì ông đã nói là cái điều của Obama với lại Iran là một cái bad deal, có nghĩa là ông không có thích cái điều này. Cái điều đó rất là tệ. Thì chúng ta so sánh cái điều đó với lại cái điều hiện tại đó để xem ông Trump có được một cái better deal hay không. Thì cái điều mà ông Obama với ông Iran ngày xưa đó thì Hoa Kỳ cho phép Iran giữ lại một cái số lượng uranium là khoảng chừng 300 kg, có nghĩa là hiện tại thì họ có 450 kg. Ngày xưa thì Hoa Kỳ cho đồng ý cho Iran giữ những cái uranium này khoảng 300 kg và Hoa Kỳ giới hạn cái mức độ làm giàu những cái uranium này ở dưới 4%, có nghĩa là chỉ làm sao để đủ cho sử dụng trong điện lực thôi chứ không có được cao hơn cái điều đó để mà có thể sử dụng trong cái việc chế tạo bom nguyên tử. Rồi những cái máy mà để làm giàu uranium, những cái máy ly tâm đó, thì người ta ước tính là Iran có khoảng 20.000 cái máy này. Trong cái deal của Obama thì Hoa Kỳ, Iran phải giảm cái lượng mà những cái máy ly tâm này phải giảm xuống còn 1/3 của cái đó, có nghĩa là hơn 6.000 chiếc. Rồi những cái lò phản ứng nguyên tử vân vân đó thì họ phải redesign, có nghĩa là phải chế lại làm sao nó chỉ được sử dụng trong cái dân sự thôi chứ không có được sử dụng trong quân sự. Và những cái trung tâm mà làm giàu về nguyên tử của Iran thì phải được kiểm soát, có nghĩa là những cái cơ quan năng lượng quốc tế đó thì họ có quyền là 24/24 để họ giám sát những cái cơ sở này. Thì đó là những cái deal mà trước đây thì Obama đã ký với lại bên Iran. Và để đổi lấy cái điều đó thì Obama, cái chính quyền của Obama đã nới lỏng, có nghĩa là bãi bỏ những cái lệnh cấm vận cho Iran. Nghĩa là lúc đó thì Hoa Kỳ giữ khoảng chừng 100 tỷ đô la của Iran, thì Hoa Kỳ có thể sẽ trả lại và cho phép Iran tiếp tục buôn bán trên thị trường dầu mỏ thế giới. Và cái deal của Obama thì nó last 15 năm, có nghĩa là sau 15 năm thì Iran muốn làm gì thì làm, không có giới hạn nào nữa. Thì đó là cái vấn đề mà ông Trump ổng không có thích về cái điều này. Ông nói là cái thứ nhất đó là về cái vấn đề mà tinh luyện nguyên tử của Iran đó, thì mặc dù là Iran bị hạn chế tinh luyện nguyên tử, nhưng mà đó là những cái cơ sở nguyên tử mà cái cơ quan nguyên tử có thể vào kiểm tra thôi. Còn những cái cơ quan nguyên tử mà nó thuộc về quân đội hay là nó nằm sâu dưới lòng đất, chúng ta biết là Iran xây rất là nhiều những cái nhà máy tinh luyện nguyên tử nằm sâu trong dưới lòng đất, thì những cái cơ sở này về phía Hoa Kỳ hay là quốc tế họ không có vào được, là cái thứ nhất. Cái thứ nhì đó là cái vấn đề mà những cái chương trình về tên lửa đạn đạo đồ của Iran đó thì không có đề cập được trong cái deal của Obama, cũng như là cái việc mà Iran họ cung cấp tiền cho những cái nhóm như là Houthi hay là Hamas rồi đó, thì cũng không có nằm trong cái Iran deal này. Thì ông Trump ổng nói là cái này rất là bad deal, có nghĩa là chỉ sau 15 năm thôi thì Iran chắc chắn sẽ có được bom nguyên tử. Và ổng nghĩa là ở giữa Iran và ông Obama đã ký cái deal năm 2015, thì khi mà ông Trump lên đó khoảng 2018 thì ông đã rút ra khỏi cái này và ông bắt đầu deal lại một cái deal khác. Nhưng mà cho tới nay thì mình thấy những cái tin tức, dĩ nhiên là cái deal này chưa có cái deal nào cả, nhưng mà những cái tin tức đưa ra thì thấy giống như là mình nói Hoa Kỳ cấm Iran sản xuất nguyên tử thì chỉ cấm được trong 20 năm thôi. Nhưng mà hiện tại thì Iran cũng chưa có đồng ý với cái vấn đề đó. Thì mình cũng không biết là ông Trump ông có thể đạt được một cái deal nào tốt hơn là cái deal dưới thời Obama hay là không. Nhưng mà chúng ta vẫn phải chờ xem. Nghĩa là hiện tại thì chưa có một cái deal nào gọi là final hết.
1: Nhìn thang cái vấn đề thứ hai mà chúng ta phải đối đầu đó là ảnh hưởng của Trung Quốc trên cái Iran như thế nào, nó ảnh hưởng có làm cho tổng thống Trump có phải điên đầu hay không?
0: Dạ, Trung Quốc là một cái quốc gia mà có thể nói là một cái bạn hàng lớn nhất của Iran. Trung Quốc mua tới 90% cái lượng dầu hỏa của Iran, cũng như là giữa Trung Quốc và Iran họ có ký kết nhiều cái hợp tác về kinh tế đó. Trung Quốc sẽ đầu tư vào những cái cơ sở hạ tầng cũng như là những cái thiết bị về dầu hỏa, rồi nâng cấp những cái nhà máy dầu rồi cho Iran. Vì vậy Trung Quốc là một cái tiếng nói nó rất là mạnh đối với Iran. Cái cuộc đàm phán vừa qua đó, khi mà ông Trump ổng hăm dọa là ổng sẽ tiêu diệt cả cái gọi là cái nền văn hóa của Iran, ổng gọi là đem Iran về thời kỳ đồ đá đó, ông sẽ bom hết tất cả những cái cầu đường, những cái cơ sở về hạ tầng dân sự rồi đó. Trước đó thì rằng họ không có chịu ngồi xuống đàm phán. Theo những cái tin tức cho biết đó, thì bên phía Trung Quốc họ đã gọi điện cho Iran, và sau khi mà Trung Quốc gọi điện cho Iran thì Iran mới đồng ý ngồi xuống để mà đàm phán với Hoa Kỳ. Thì mình thấy là về phía Iran đó, Trung Quốc họ có một cái tiếng nói rất là mạnh. Và trong cái khoảng thời gian mà hai bên đình chiến để đàm phán đó, thì gần đây một số báo chí của Hoa Kỳ họ đã đưa ra một số cái tin tức thì cho thấy rằng Trung Quốc họ đã chuyển những cái về solid fuel, có nghĩa là những cái năng lượng về mà ở dưới dạng chất rắn đó, những cái nhiên liệu này nó được sử dụng trong cái hỏa tiễn của Iran. Theo người ta ước tính đó, Trung Quốc họ chuyển những cái năng lượng về rắn này đó cho Iran là Iran có thể sử dụng cái lượng này để mà phóng khoảng chừng 700-800 những cái tên lửa về phía Hoa Kỳ. Thì đó là một trong những cái vấn đề. Rồi một số những cái chiến hàng của Trung Quốc, người ta nói là không có biết Trung Quốc chuyển những cái hàng hóa gì vào trong cái Iran, nhưng mà chúng ta thấy là có những cái tàu của Trung Quốc thì họ đã chuyển một số cái hàng cho Iran, và người ta nghĩ rằng những cái hàng hóa đó, những cái container đó là vũ khí hay là những cái tên lửa hoặc là những cái đồ mà có thể giúp Iran build lại cái những cái thôn mà họ đã phóng về phía Hoa Kỳ đó. Họ phóng tới mấy ngàn cái thôn như vậy, mấy chục ngàn chứ không phải mấy ngàn, mà có thể là giúp Iran build lại những cái chương trình vũ khí của họ. Thì tất cả những cái điều đó thì dĩ nhiên là người ta suy đoán thôi, nhưng mà ông Trump thì gần đây ông cũng đã lên tiếng cảnh cáo về phía Trung Quốc, và mình thấy là ông đã gây áp lực với Trung Quốc bằng cách là ông đã dời cái chuyến đi qua thăm Bắc Kinh trong vòng một tháng đó, và có thể là ông sẽ cancel luôn cái chuyến đi đó. Thì mình thấy là cái ông Trump khi mà ông làm như vậy thì bên phía Trung Quốc họ cũng đã gọi là nhượng bộ một tí, và họ đã ép Iran phải ngồi xuống để mà đàm phán với ông Trump. Tại vì theo nhận xét thì ông Tập Cận Bình ông cần cái chuyến đi này của ông Trump. Mình biết là trong cái nền kinh tế của Trung Quốc thì hiện tại họ cũng bị rất là nhiều những cái khó khăn về kinh tế, họ cần phải giải quyết những cái đàm phán về mặt kinh tế đó, về cái cuộc chiến về kinh tế giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ thật sự nó vẫn diễn ra hàng ngày chứ không phải là nó đã chấm dứt rồi. Rồi cái thứ nhì nữa là mình biết là gần đây thì Trung Quốc họ cái nội bộ của họ thì cũng rất là có nhiều bất ổn. Trung Quốc họ cắt chức rất là nhiều những cái tướng lĩnh trong quân đội là cái thứ nhất. Rồi có những cái phe phái, chúng ta biết là mặc dù là ông đã cắt chức ông phó tướng của ông đó, ông tướng cái gì mình quên tên rồi, nhưng mà ông phó của ông đó thì cái điều đó đã tạo ra một sự khá là bất mãn trong về cái hệ thống quân đội. Thì ông Tập Cận Bình này muốn ông Trump đi qua đó, ông Trương Hữu Hiệp, cái tướng Trương Hữu Hiệp, thì bây giờ ông Tập Cận Bình muốn ông Trump đi qua đó, cái thứ nhất là giải quyết cái vấn đề kinh tế, và cái thứ nhì nữa là tạo một cái gọi là một cái tiếng tăm hay là đánh bóng cái tiếng tăm cho ông Tập Cận Bình để mà trấn áp những cái lực lượng gọi là chống đối của ông ở trong nước. Cái vấn đề về Trung Quốc họ cũng muốn sử dụng Iran là một cái quân bài để mà có thể đàm phán với Hoa Kỳ trong cái vấn đề Đài Loan đó. Thì tất cả những cái điều đó nó nghĩa là đối với Trung Quốc thì họ muốn ông Trump phải đi qua Trung Quốc, vì họ có rất là nhiều những cái vấn đề có thể đàm phán với Hoa Kỳ. Nhưng mà Hoa Kỳ thì ông Trump thì thật sự ông đi hay không đi thì cũng không có gì ảnh hưởng tới Hoa Kỳ cả, nên giữa ông Trump và ông Tập Cận Bình đang có những cái áp lực với nhau trên cái vấn đề đó, và họ dùng Iran giống như một con gọi là một con bài trong cái vấn đề này.
1: Kính thưa quý khán giả, vì thời gian có hạn, chúng tôi xin tạm ngừng cái chương trình Tuổi Trẻ Chấn Thân, và hy vọng rằng lần sau chúng tôi sẽ có nhiều thời gian hơn để bàn về cái vấn đề Hoa Kỳ sẽ áp dụng những cái chiến lược của Iran trên cái eo biển Malacca như thế nào. Xin mời anh chào quý khán giả của đài.
0: Dạ, xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả và xin chào chủ tịch Hồng.
2: Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời.
3: Quý vị vừa theo dõi chương trình phát thanh của hệ thống truyền thông TNT Media Houston. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi chương trình của chúng tôi. Mọi chi tiết và ý kiến đóng góp xin quý vị gọi số 832-767-9160. Xin kính chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới. Xin thân ái mến chào và xin kính mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của Tổng đài Tiếng Nước Tôi.

0: sức khỏe tinh thần. Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/what's on your mind.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo, thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhathuocchoadaavong@gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.

0: Vâng, kính thưa quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Sinh Đời Một Nụ Cười, một sáng tác của nhạc sĩ Nam Lộc qua tiếng hát của Phương Thi và Nam Phong. Chúng tôi mượn nhạc phẩm này để tưởng nhớ lại ngày 30 tháng 4, cách này 51 năm, thưa quý vị, đã hơn nửa thế kỷ. Vâng, xin được gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị và gửi lời chào đến Phương Thi. Mời Phương Thi chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Phương Thi chào anh và Phương Thi kính gửi lời chào tái ngộ đến quý khán thính giả của chương trình Sóng Nhạc. Kính chúc quý vị có một buổi chiều thứ sáu với Sóng Nhạc thật là vui quý vị nhé.
0: Vâng, thưa quý vị, hai đường dây điện thoại của đài đã được mở ra. Mời quý vị có thể gọi vào 408-766-6409 và 408-766-6410.
1: Bây giờ thì xin mời vị thính giả đầu tiên trên đường dây ạ.
0: Dạ, xin mời quý vị lên tiếng ạ. Vâng, chúng tôi mất liên lạc với vị thính giả nào rồi. Bây giờ xin mời vị thính giả kế tiếp ạ. Hello.
2: Alo, cô mến chào Nam Phong, Phương Thi cùng tất cả quý khán giả trên đài.
1: Dạ, chào cô.
0: Dạ, xin chào cô.
2: Nam Phong, Phương Thi khỏe không?
1: Dạ, thì khỏe, cảm ơn cô.
2: Cô trả lên cầu thang mệt quá. Sao gọi cô một cái được hay quá vậy?
1: Này cô mở hàng ha.
2: Cô mở hàng. Ờ, hôm nay, trong cái... mình nhớ lại những ký ức kinh hoàng của ngày tháng 4, ngày đó 30,
1: yeah.
2: Buồn. Cô xin đóng góp với nhạc phẩm Sài Gòn Vĩnh Biệt với sáng tác của Nam Lộc. Và bài hát này cô gửi tặng đến Nam Phong, Phương Thi cùng chị Miền Trung, chị Bắc Kỳ, chị 25, chị 3, chị 5, chị 6, chị anh chị Diệu Kim, cô Mây Hồng, cô Thu Vân, cô Hồng Dung, cô Cẩm Lài, cô Gió, cô Hoài Hương, anh chị Tường Vi, anh chị Ốc Hương, chú Sơn, chú Hai, thi sĩ Vũ Truyền, anh chị Quang Minh cùng tất cả quý khán giả đang lắng nghe chương trình Sóng Nhạc.
0: Dạ vâng, rồi bây giờ cô hát câu đầu đi, Nam Phong lấy tông cho.
2: Sài Gòn ơi, chú nhận. Tôi đã mất người trong cuộc đời.
0: Dạ cô hát lại đi, cô hát nó bị lỡ qua bên cái mà Sài Gòn ơi ta nhớ ta có còn đâu rằng nữa.
2: Ơi, tôi đã mất người trong cuộc đời.
1: Sài Gòn ơi.
0: Cái chữ ơi đó cô hát sài đó cho nên nó bị lạc
2: qua. Sài Gòn ơi, tôi đã mất người trong cuộc đời. Như nó lỡ bên cái bản Sài Gòn.
0: Dạ. Dạ cô, Sài Gòn là cái chữ ơi. Cô phải hát cao lên một chút
1: Sài
0: xíu.
1: Sài Gòn ơi.
0: À, cô hát lại đi, hát lại Nam Phong lấy tông cho.
1: Sài Gòn ơi. Tôi đã mất như chân. Bây giờ để cô nghe anh Nam Phong dạo đi nha.
0: Tông này được không cô?
2: Tông mà chị em.
0: Cái này là tông đô.
2: Đô.
1: Sài Gòn ơi. Cô nghe tiếng đàn không cô?
2: Tiếng vơi.
1: Dạ đúng rồi. Ơi,
2: kỷ niệm
1: tầm hơi cao.
0: Có cao không cô?
2: Xuống à, xuống tao
1: xuống đi. Dạ hơi cao rồi.
0: Dạ rồi đô bây giờ mình xuống. Bây giờ mình đang la thì
2: tôi đã mất người trong cuộc đời. Sài Gòn ơi, thôi đã hết thời gian tuyệt vời, giờ còn đây những kỷ niệm sống trong tôi. Sài Gòn ơi, tôi đã mất người trong cuộc đời rồi, đã được rồi đó. Sài Gòn ơi, tôi đã mất người trong cuộc đời.
0: Rồi bây giờ mình hát cô ha, cô đợi xíu.
2: Được rồi.
1: Cô nghe tiếng đàn rõ không?
2: Nghe rồi.
1: Yeah.

Tôi đã mất người trong cuộc đời. Sài Gòn ơi, thôi đã hết thời gian tuyệt vời. Giờ còn đây những kỷ niệm sống trong tôi, những nụ cười nát trên môi, phố phường vạn ánh sao đêm, nhưng tôi vẫn không bao giờ quên.

0: Hay quá cô ơi, cảm ơn cô.
1: Vâng, buồn ha.
0: Buồn, dạ.
1: Vâng, cô cảm ơn Nam Phong, cô cảm ơn Phương Thi cùng tất cả quý khán giả đã lắng nghe. Cô xin mến chúc tất cả một cuối tuần nghe sóng nhạc được thư giãn và nhiều niềm vui bên gia đình, luôn bình an và hạnh phúc nha không?
0: Dạ, cảm ơn cô. Kính chúc sức khỏe cô chú.
2: Dạ, chúc cô chú cuối tuần vui. Dạ, kính chào
1: cảm ơn Nam Phong, Phương Thi.
0: Dạ. Bây giờ thì xin mời vị khán giả trên đường dây ạ.
3: Dạ em chào anh Nam Phong và chị Phương Thi ạ.
0: Chào Huế.
2: Vâng, xin chào chị. Dạ. Cái điện thoại của em như hơi nhỏ đó.
3: Dạ, hôm nay em xin gửi đến chương trình bài hát Thánh Giuse một tờ hy sinh. Bên em thì lễ Thánh Giuse hôm qua rồi. Thánh Giuse lâu đợi. Nhưng mà hôm nay em hát bài Kính Thánh Giuse lâu lắm không hát bài Kính Thánh Giuse. Em muốn gửi để bài hát này đến anh Nam Phong và chị Vương Phi và tất cả những khán thính giả đang theo dõi chương trình hôm nay ạ.
2: Dạ vâng, rồi chị hát bài này tông gì chị?
3: Dạ anh Thánh cho em tông pha thứ anh nhé.
2: Pha thứ.

0: Huệ ơi, cảm ơn Huệ nha. Bài hát hay quá, cảm động quá.
1: Hôm nay cái phone đó, nó
2: bị rè. Bài hát này vâng, em thấy bài hát này nó ý nghĩa quá. Thánh Giuse cầu bầu cho chúng con, vì chúng con cũng cần nhờ lời cầu của Ngài. Dạ. Em xin cảm ơn anh Nam Phong nhé, đã đánh đàn rất là hay để cho em rút tiếng hát của em lên. Và em cảm ơn chị Phương Thi, chị luôn luôn lúc nào cũng ngọt ngào, dịu dàng, dẫn chương trình rất là hay để cho chúng em cũng có lên tinh thần để chúng em hát, để ca tụng Chúa và cầu nguyện cho mọi người. Và em xin chúc anh Nam Phong và chị Phương Thi một buổi tối thật là đầy ấm áp của tình yêu Chúa và Thánh Giuse và Đức Mẹ. Dạ. Hoa nữa. Và em xin chúc tất cả mọi người đang theo dõi chương trình một buổi tối được bình an. Em xin hết ạ.
1: Vâng, chúc chị cuối tuần thật là vui.
0: Cảm ơn những lời thật là ấm áp, tốt đẹp của Huệ. Và cảm ơn Huệ và cảm ơn bài hát rất là cảm động. Thánh Giuse sẽ nghe lời cầu bầu, chuyển lời của chúng ta đến với Chúa Huệ nha. Cảm ơn Huệ một lần nữa. Rồi, chúc em nhiều sức khỏe nha. Bye, bye Huệ.
2: Vâng, cảm ơn chị.
0: Dạ. Bây giờ anh Nam Phong và Phương Thi xin mời vị thính giả tiếp theo ạ.
3: Hello, em chị Nam ở đây, chào chú Nam Phong, chào Phương Thi.
0: Con chào dì Nam.
3: Dạ. Chào tất cả quý vị thính giả.
1: Dạ, chào dì Nam. Dạ.
0: Dì Nam khỏe không?
3: Bữa nay cho dì Nam xin có vui bản chiến đò vĩ tiếng của Lam Phương.
0: Dạ.
1: Dạ, rồi bây giờ dì Nam hát đi. Rồi Nam Phong đánh đàn chào hát.
3: Bản nhạc này trước hết dì Nam xin tặng tất cả quý vị thính giả nghe chương trình, tặng chú Nam Phong, cô Phương Thi, tặng cô Diệu Kim, cô Mây Hồng, cô Nho, cô Diễm, chú Quy, chú Hoàng, cô Út, cô Lệ Quân, cô Tường Vi. Bây giờ dì Nam bắt đầu.
0: Dạ.

bình sự ấm muôn người. Hỡi hỡi em vẫn

0: Dạ hết rồi.
1: Cảm ơn dì Năm.
2: Dạ yeah, cảm ơn dì Năm. Dạ.
1: Yeah. Dì Năm hỏi dễ thương.
0: Cảm ơn chú Năm Thông, cảm ơn Phương Thi, cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe.
2: Dạ. Yeah. Chúc dì Năm cuối tuần vui. Dạ.
0: Yeah. Chúc quý vị thính giả một cuối tuần vui vẻ. Chúc chú Năm Thông với Phương Thi luôn luôn khỏe mạnh.
1: Dạ. Yeah. Con cảm ơn dì Năm, con cũng kính chúc sức khỏe dì Năm, dì Năm nha.
2: Dạ. Yeah. Dạ. Yeah. Chào dì Năm.
0: Dạ. Dạ. Dạ. Dì Năm chào rồi chú, cô chú.
2: Dạ.
1: Dạ, con xin mời vị thính giả trên đường dây ạ.
3: À. Chú Sơn ở quân đi con.
1: Dạ, con chào chú Sơn.
3: Dạ. Bữa nay, chú xin hát bài Lá Thư Người Chiến Binh của Phạm Đình Chương.
2: Dạ, rồi bây giờ chú hát câu đầu đi, Nam Phong lấy tông cho.
3: Thư rằng

0: quá chú, con cảm ơn chú, bài hát dễ thương quá. Dạ. Con kính chúc chú nhiều sức khỏe chú nha.
1: Cảm ơn. Cảm ơn đồng bằng với cô Minh Thi.
2: Dạ, cảm ơn chú, chúc chú cuối tuần vui. Dạ, kính chào chú.
0: Con chào chú.
2: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở đường dây điện thoại. Lúc nãy quý vị nào có gọi vào hai số của đài, mời quý vị có thể gọi lại. Một lần nữa xin nhắc lại hai số điện thoại 408-766-6409 và 408-766-6410. Bây giờ thì chúng tôi sẽ mời vị thính giả kế tiếp đang ở trên đường dây. Hello. Dạ, xin mời quý vị lên tiếng ạ.
0: Dạ, vâng. Xin mời vị thính giả trên đường dây 6410.
2: Dạ, quý vị thính giả nào trên đường dây xin lên tiếng ạ. Hello. Vâng, không biết là quý vị có nghe được chúng tôi hay không.
0: Hello.
2: Vâng, chắc có lẽ là phải nhờ quý vị gọi lại, hay là quý vị gọi xong rồi quý vị bỏ đi đâu cái điện thoại nó tự đó, nó gọi. Vâng. Mời quý vị gọi lại, chúng tôi sẽ mời quý vị lên làn sóng. Bây giờ xin mời vị thính giả kế tiếp đang ở trên đường dây ạ. Hello.
3: Cô Bắc Kỳ kính chào tất cả thính giả. Chào Nam Phong, chào Phương Thi.
0: Dạ, chào cô.
2: Dạ, xin chào cô.
3: Hôm nay cô hát bài Gửi Người Dưới Tuyến của Nhật Lệ. Bài này kính tặng các anh hùng chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, cũng chiến sĩ vô danh, chiến sĩ dân chủ và gia đình. Anh chị Timon, anh chị Quang Trường, anh chị Quang Minh, cô chú Út, cô chú Tường Vi, cùng tất cả các bạn cô Bắc Kỳ đang nghe đây làn sóng này, cùng thính giả toàn cầu. Năm Phong.
2: Dạ, rồi, bây giờ cô hát câu đầu đi, Nam Phong lấy tông cho.
3: Tôi không quên anh đang nhiệt tình vì yêu thương.
2: Rồi, bây giờ mình hát cô đại phong tí.

หาทำงานเพื่อนBà này cô bác kỳ ông tặng chị Hai Nhâm và nhà quê Đấu Trương Hoài Hương Thu Hương cùng tất cả các bạn của bác kỳ đang nghe trên hình thức này cũng xin chào toàn cầu.

ชวนหัวทำงานเพื่อนVui lên anh ơi, vì đời anh đắm gió sương, tình em sẽ hết đau thương.

0: Dạ,
1: kính chào tất cả thính giả, chào Nam Phong, chào Phương Thi. Chúc tất cả mọi người vui vẻ, hạnh phúc, bình an. Tối nay nghe chương trình sóng nhạc xong ngủ thật ngon.
0: Dạ,
2: chúc
0: cô
2: cuối tuần
0: kính
2: vui.
0: Chúc cô nhiều sức khỏe cô nha.
2: Dạ, kính
1: rồi,
2: chào cô.
1: Kính chào tất cả thính giả, chào hai em.
2: Dạ.
0: À, xin mời vị thính giả trên đường dây ạ.
3: Alo.
0: Dạ, con mời cô.
3: Dạ, thầy chào cô là cô Phương Thầy, cô tôi nào thảo.
0: Dạ, con chào cô Lan Ngọc.
2: Dạ, chào cô.
3: Dạ.
2: Sao cái tiếng nhỏ vậy?
0: Nhỏ
2: hả? Không phải, anh nhờ cái... nhiều khi cái đó. Dạ, hôm nay cô hát tặng khán thính giả bài gì thưa cô?
3: Dạ, bài Đàn Chim Việt.
0: Dạ.
2: Dạ, để xích. Đừng có đụng thôi. Rồi, cô hát câu đầu đi, Nam Phong lấy tông cho.
3: Về đâu, về đâu, về đâu, về đây khi gió mùa thơm ngát. Ôi lũ chim giang hồ tung cánh vang trời.
2: Dạ, rồi bây giờ mình hát cô ha. Dạ.
3: Dạ.

lại trên mây đồi dịu thề. Nước xa xăm sông không còn, mình

0: Wow, hay quá. Cảm ơn cô Lan Hậu.
1: Chúc con chú được cuối tuần đầy đủ sức khỏe, vui vẻ, trẻ đẹp, vui tươi, phương kinh dẫn, phương xây dẫn, trẻ đẹp mãi mãi. Dạ.
0: Con cảm ơn cô. Con kính chúc cô nhiều sức khỏe cô nha.
2: Dạ, dạ, chúc cô cuối tuần vui. Dạ.
0: Con hát thật là đặc biệt. Dạ, con chào cô. Dạ, Nam Phong và Phương Thi xin mời vị thính giả tiếp theo ạ.
3: Ủa, thích chị rồi hả?
0: Dạ,
2: dạ chào xin chị. Chào chị.
3: Đang mở radio nghe cô Bác Kỳ đang hát.
0: Dạ. Ồ, như vậy là chị nghe, nghĩ là nghe trễ lắm rồi.
2: Dạ. Thôi bây giờ chị đừng có nghe radio nữa, chị nghe trên cái điện thoại nha. Rồi, hôm nay chị hát tặng cho khán thính giả bài gì? Hello?
3: À, dạ, Nam Phong.
2: Dạ.
3: Dạ, đây. Có nghe không? Bây giờ chào Nam Phong nè, chào Phương Thi.
2: Dạ.
0: Chào chị Cẩm Lai.
3: Dạ nè.
0: Cảm ơn chị.
3: Dạ, chào hết các khán thính giả khắp mọi nơi. Thì hôm nay Cẩm Lai sẽ hát một nhạc phẩm Giọt Buồn Không Tên, một sáng tác của Tường Giang và anh Bằng nha.
2: Dạ.
3: Anh Nam Phong cần hát câu đầu không?
2: Dạ, chị hát câu đầu đi, Nam Phong lấy tông cho.
3: Dạ nha. Vừa chiều hôm qua tôi với anh đi dạo phố. Được chưa?
2: Dạ, được rồi chị. Dạ.
3: Giờ nãy giờ cũng mất hứng nha.

0: nhớ nhớ thương anh nhạc sĩ nè.
1: Thương ai đây quá. Chị ơi, dạ không, chị thương ai đây?
0: Cảm ơn
1: chị, bài hát dễ thương quá, hát hay quá, cảm ơn chị.
2: Chúc chị cuối khỏe. Tuần vui chị nha. Kính chào
0: rồi,
2: chị.
0: Rồi cũng tặng Phương Thi với Nam Phong, tặng hết khán giả mình luôn nha. Các
1: dạ.
0: Khắp mọi nơi.
1: Dạ. Rồi, rồi, cảm ơn chị.
0: Diệu Canada luôn.
2: Dạ.
1: Rồi chào chị.
0: Mọi người tất tặng hết.
1: Dạ.
0: Rồi cảm.
1: Dạ, anh Nam Phong và Phương Thi xin mời vị thính giả tiếp theo ạ.
3: Chào Phương Thi, chào Nam Phong.
1: Dạ, dạ, chào chú Thái Sơn.
2: Rồi, anh Sơn khỏe không?
3: Rồi, anh khỏe.
1: Dạ. Hôm nay chú hát từ đảo phải không?
3: À, từ đảo. Rồi, bữa nay cho anh hát bản Người Lính Già Xa Quê Hương Nam Phong nha.
2: Dạ, rồi anh hát tông gì anh Sơn?
3: À, tông Mi Gián. Mi Gián Thứ, Mi Gián Thứ.
2: Ông này khó thiệt, cái thằng mi mà còn cái dán nữa chứ. Thôi thôi.
3: Không nói được rồi, đây thằng thứ.
2: Đây thằng thứ.
1: Ca sĩ đó, ca sĩ phải làm khó.
2: Khó tính.

không tiếc gì xương máu giữ màu cờ. Ôi còn đâu, còn đâu, một thời trai, một thời sống gươm. Này bóng rừng

0: Cảm ơn chú, hay mà buồn rồi. Quá chú ơi.
1: Rồi, cảm ơn Nam Phong, cảm ơn Phương Thi nha. Bài này chú tặng tất cả những bạn bè, những chiến hữu năm nay đã già rồi. Rồi, chúc cuối tuần vui vẻ nha.
2: Dạ vâng, dạ, cảm ơn anh Sơn. Dạ, hy vọng sẽ gặp anh sớm vào khoảng tháng 10. Dạ vâng.
1: Ồ rồi, dạ, đúng rồi.
0: Chúc chú nhiều sức khỏe chú nha.
1: Rồi, cảm ơn Phương Thi, cảm ơn Nam Phong. Dạ, vâng, chào.
2: Kính chào. Chào chú. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở đường dây. Chúng tôi còn độ khoảng 15 phút nữa để mời thêm được khoảng 2 hoặc là 3 vị thính giả cuối cho tiết mục sống nhạc ngày hôm nay. Vâng, thưa quý vị, nhạc phẩm vừa rồi, Người lính già xa quê hương, nó đưa chúng ta về những cái kỷ niệm ngày xưa. Nhất là những quý vị nào đã từng ở trong quân ngũ, nhớ lại một cái thời oanh liệt ngày xưa, nhớ lại những bạn bè, những chiến hữu. Cho đến bây giờ thì tuổi thì đã lớn hết rồi, có người thì cũng đã ra đi. Chẳng hạn như vị thính giả vừa rồi cũng là một thời vùng vẫy. Phương Thi có biết ngày xưa đó chú Sơn đó là ở trong binh chủng gì không?
0: Hình như là người nhái đúng không?
2: Đúng rồi. Thì cái lực lượng mà người nhái của hải quân đó, đó là một cái lực lượng nó cần cái bản lãnh khá là nhiều, và đặc biệt là cái bản lãnh ở dưới nước. Nó cũng giống như cái lực lượng mà Navy SEAL ở bên Mỹ này, lực lượng SEAL đó, nó là một cái lực lượng hải kích để mà làm những cái công tác khó khăn. Thì chúng tôi mà mỗi lần gặp anh Sơn nó, chúng tôi hay chọc nói là bây giờ thả ông xuống là chắc ông chìm luôn quá. Không nổi lên được.
0: Cái đó là ghẹo thôi, chứ thực ra những người đó, những người mà đã biết bơi rồi thì không thể nào mà chìm được ha.
2: Không biết à, cô có biết bơi không?
0: Dạ biết chứ.
2: Bây giờ tôi thảy cô xuống nước, cô còn dùng lên được không?
0: Anh có muốn chìm không? Không chìm nếu anh đã biết bơi.
2: Ồ vậy hả?
0: Vậy là anh không biết bơi đúng không?
2: Không, tôi làm huấn luyện viên bơi lội đó cô. Nhưng mà bây giờ tôi còn không chắc là tôi rớt xuống nước tôi có chìm hay không nữa. Ngày xưa là tôi là huấn luyện viên đó.
0: Vậy á?
2: Ừ, mà bây giờ tôi không sure lắm. Bởi vì cô cứ nghĩ đi, cả 30 mấy 40 năm mà không có xuống nước, thì bây giờ rớt xuống nước thì chuyện gì nó xảy ra?
0: Đâu có nghĩa là
2: thì chắc là không có quên chìm đâu. Thì cũng biết là dùng giấy chắc cũng không đến nỗi nào chìm lâu. Nhưng mà chắc là cũng uống một bụng nước thôi. Vâng, thưa quý vị, nói đùa cho vui thôi. Chúng tôi vẫn còn một ít thời gian để mời quý vị gọi vào. Hai số điện thoại của đài là 408-766-6409 và 408-766-6410. Hai số điện thoại vẫn đang được mở ra. Ngoài ra quý vị nào ở xa, nếu mà muốn gọi cho chương trình qua số Viber của Phương Thi thì quý vị có thể gọi số Phương Thi. Quý vị ở Việt Nam, ở Pháp, ở bên phía Canada hoặc là Úc Châu v.v. quý vị có thể gọi qua số Phương Thi để tham dự tiết mục sống nhạc vào ngày hôm nay. Còn riêng quý vị ở Hoa Kỳ thì quý vị có thể sử dụng cái đường dây của đài, hai đường dây của đài, để âm thanh nó tương đối nó sẽ rõ hơn. Còn gọi Viber thì quý vị, nơi quý vị cư ngụ phải có internet thưa quý vị.
0: Dạ, rồi bây giờ xin mời vị thính giả đang trên đường dây ạ.
3: Dạ, xin chào ạ.
0: Dạ, chào chị Mai Hồng.
3: Xin chào Nam Phong và Phương Thi ạ.
2: Dạ, xin chào chị. Dạ.
3: Dạ, hai người có khỏe không?
0: Dạ, thưa khỏe, cảm ơn chị.
2: Dạ, cảm ơn chị.
3: Hôm nay.
2: Rồi, hôm nay chị hát tặng khán thính giả bài gì?
3: Hôm nay bên đây mưa quá. Mưa từ khuya cho tới sáng thì vô trung tâm vẫn còn mưa. Hát về mưa nha.
2: Dạ, mưa gì chị? Mưa nửa đêm hả?
3: Đoạn buồn đêm mưa.
2: Không có đêm mưa.
3: Tới hát là hoa kiện.
2: Rồi, chị hát cầu đầu thì đâu đấy? Lấy tông chờ.
0: Ok, vậy
3: đón buồn đêm mưa nha.
2: Dạ, chị hát câu đầu đi, nó không lấy tâm.
3: Đêm nay trên phố mưa tơi bời. Được không anh Thanh?
2: Dạ, không được thì cũng phải được thôi. Dạ.
3: Trời ơi, cái ghét. Thôi giả lại nha.
2: Dạ, được rồi, đâu có gì đâu chị.
3: Không được, nhưng cũng phải được.
2: Dạ, cái đó ăn thua chị thôi. Chị hát tông nào nó không đánh tông đó à.
3: Vậy là nói tông gì đúng không?
2: Dạ, cái tông mà chị hát á, là đó là tông La Thăng Thứ. Rồi chị có muốn thay đổi gì không? Nếu không là không đánh tông đó ha.

0: Rồi, chị cảm ơn Phương Thi.
1: Dạ, em chào chị.
2: Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục Sóng Nhạc ở đây ngày hôm nay. Một lần nữa cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe, đã theo dõi và đặc biệt là tham gia thật là đông vào tiết mục Sóng Nhạc ngày hôm nay. Mong rằng là qua những cái giây phút vừa qua thì quý vị đã có những giờ phút thoải mái vào cuối tuần. Và chúng tôi xin được gửi lời kính chúc đến tất cả quý vị và gia đình sẽ có cuối tuần thật là vui vẻ, an bình, hạnh phúc. Ta sẽ cùng hẹn gặp lại nhau trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Phương Thi, chúc Phương Thi cuối tuần thật là nhiều niềm vui. Đừng có nhăn, cứ cầm cái điện thoại bấm rồi cái nhăn. Tôi biết là cô đang nhăn về cái gì, nhưng mà tôi sẽ không có khai ra ở đây. Chúc cô cuối tuần thật là vui. Nhường lời cho Phương Thi chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ, Phương Thi chào tạm biệt anh. Cũng kính chúc anh thật là nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui cuối tuần. Và Phương Thi cũng kính gửi lời chào tạm biệt đến quý khán thính giả. Cảm ơn quý vị đã góp vào chương trình những bài hát thật là hay, thật là ý nghĩa. Và xin cảm ơn quý vị, cũng như là xin chúc quý vị một cuối tuần thật là vui, thật là bình an. Và kính thưa quý vị, Sóng Nhạc cũng sẽ gửi đến quý vị một bài thánh ca, Ave Maria, con dâng lời chào mẹ của nhạc sĩ Huyền Linh, để chào đón mẹ, chào đón tháng năm là tháng hoa, để dâng kính mẹ, xin dâng mẹ lời nguyện cầu cho những chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã ngã xuống trong cuộc chiến giữ gìn tự do năm 75. Cầu cho những linh hồn của những người đã mất trong cuộc vượt biển tìm đường tự do, và cầu cho hòa bình của thế giới, cũng như cầu bình an cho tất cả mọi người của chúng ta. Xin cùng với Sóng Nhạc cùng cầu nguyện qua bài thánh ca Ave Maria, con dâng lời chào mẹ quý vị nhé.

0: Kính thưa quý vị thính giả, một tinh thần minh mẫn trong một cơ thể khỏe mạnh, đó là ước mơ của tất cả chúng ta. Tiết mục sức khỏe do Mỹ Thanh và Thanh Hoàng phụ trách xin chia sẻ với quý vị ý niệm đó và gửi đến quý vị những tin tức cập nhật liên quan đến tình hình dịch bệnh trên thế giới, sơ lược những nghiên cứu của các nhà khoa học về vấn đề sức khỏe cùng những đề tài về y học thường thức. Kính mời quý vị theo dõi.
1: Thưa quý vị, trong câu chuyện sức khỏe hôm nay, chúng ta tìm hiểu về trái tim giả nhưng có thể duy trì sự sống. Một trái tim nhân tạo tiếp tục bơm máu giúp cơ thể một người duy trì sự sống cho tới khi đủ khỏe để ghép tim được hiến tặng. Mắc bệnh thiếu máu cục bộ suốt 8 năm nay, Brian Pedigo, 41 tuổi, vật lộn với những cơn đau tim. Năm 2017, anh lên cơn đau tim dữ dội. Cơn đau gần đây nhất khiến cơ thể anh gần như ngừng hoạt động. Theo bác sĩ Rachel Harrison, trưởng khoa phẫu thuật tim và cấy ghép lồng ngực tại Bệnh viện Baptist ở Memphis, tiểu bang Mississippi, Pedigo nhập viện trong tình trạng hai lá phổi không cung cấp oxygen cho máu, chức năng gan và thận không còn hoạt động. Pedigo kể lại, tôi gần như đã bỏ cuộc. Cơ thể quá yếu, khó thể sống sót sau ca ghép tim thông thường. Pedigo được các bác sĩ cắt bỏ hai tâm thất, thay bằng thiết bị hỗ trợ tâm thất mà các bác sĩ gọi là cầu nối tới ca phẫu thuật ghép tim. Hai tâm nhĩ vẫn được giữ lại để nhận máu từ tĩnh mạch. Thiết bị sẽ được thay bằng tim của người hiến tặng trong tương lai khi các bác sĩ chắc chắn cơ thể Pedigo đủ khỏe để tiến hành ghép tim.
2: Ngoài ra, Pedigo cũng được ghép ngực nhằm lấp đầy khoảng trống sau khi hai tâm thất được lấy ra, đồng thời như một miếng đệm để cho lồng ngực sẵn sàng cho việc ghép tim trong tương lai. Ca phẫu thuật diễn ra thành công hôm 3 tháng 9. Dmitry Yaranov, bác sĩ tim mạch chính của Pedigo tại Bệnh viện Baptist nhận định, ca phẫu thuật đã cứu mạng Pedigo. Trong lịch sử, chỉ có khoảng 15 ca mổ tương tự từng được tiến hành. Đây là thủ thuật phức tạp, hiếm gặp và rủi ro nhất mà một bệnh nhân tim có thể phải đối mặt. Có rất nhiều thách thức về mặt kỹ thuật. Michelle Lawrence, giám đốc hành chính dịch vụ cấy ghép tạng cho biết, đây là một cách tiếp cận rất mới, nhưng chúng tôi phải làm để cứu mạng anh ấy.
1: Ngồi trên giường bệnh với một vẻ ngoài gầy gò, Pedigo chia sẻ với giới truyền thông hôm 9 tháng 10. Bây giờ tôi cảm thấy rất tuyệt vời. Suốt 8 năm qua, tôi đã chiến đấu, nhiều lần ngã quỵ, rồi lại vùng dậy. Pedigo đang trải qua những thay đổi lớn trong cuộc đời. Hiện nay anh được gắn hai ống kết nối tim nhân tạo với các ổ pin bên ngoài cơ thể anh đeo ở vai. Các ổ pin giúp duy trì hoạt động của tim cần được sạc định kỳ. Khi được hỏi những ổ pin có gây rắc rối trong sinh hoạt hàng ngày hay không, Pedigo trả lời, chúng duy trì cuộc sống của tôi không quan tâm bất cứ sự vướng bận nào. Bác sĩ Yaranov cho biết ít trường hợp nghiêm trọng như Pedigo. Bệnh tim thiếu máu cục bộ khiến lưu lượng máu đến tim giảm do tắc nghẽn động mạch là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở nam giới tại Mỹ. Khu vực Trung Nam có tỷ lệ mắc bệnh tim mạch cao nhất. Yếu tố di truyền, cách thức ăn uống và lối sống là những nguyên nhân chính.

0: Và thưa quý vị, trở về với câu chuyện y học thường thức, càng lớn tuổi càng nên uống thêm nhiều nước. Đây là khuyến nghị mà các nhà khoa học Canada đưa ra trong một nghiên cứu mới công bố trên tạp chí Sinh lý học.
1: Nhóm chuyên gia tại Đại học Ottawa cho biết, bổ sung nước đầy đủ cho cơ thể là yếu tố then chốt trong việc điều chỉnh thân nhiệt và giúp phòng chống bệnh tật. Những bằng chứng trước đó cho thấy rằng, khi lớn tuổi, phản ứng của cơ thể trước tình trạng mất nước trở nên kém hiệu quả hơn. Lý do là chúng ta bị giảm khả năng cảm nhận sự gia tăng của nồng độ muối trong máu, là yếu tố kích hoạt cơn khát và nhu cầu uống nước. Nhưng đến nay, những hiểu biết của chúng ta về tác động của sự mất nước đối với việc điều hòa thân nhiệt chủ yếu từ những nghiên cứu tiến hành trên người trẻ tuổi. Để tìm hiểu mối liên hệ này ở người cao tuổi, các nhà nghiên cứu yêu cầu hai nhóm nam giới trẻ tuổi và cao tuổi tập thể dục trong điều kiện nhiệt độ nóng, sau khi đã truyền nước muối để làm tăng hàm lượng muối trong máu. Người tham gia vận động bên trong một phòng tập chuyên dụng để cho các chuyên gia có thể theo dõi lượng nhiệt cơ thể tỏa ra do cơ chế tăng tiết mồ hôi và lưu lượng máu đến da.
0: Các nhà nghiên cứu nhận thấy tình trạng mất nước không làm giảm hoặc tăng thân nhiệt ở nhóm lớn tuổi. Điều đó có nghĩa là khi người cao tuổi vận động, cơ thể của họ không điều chỉnh được tốc độ tiết mồ hôi để ngăn cơ thể bị mất nước nhiều thêm. Không chỉ vậy, việc điều chỉnh nhiệt độ cơ thể kém hiệu quả còn có thể góp phần làm tăng nguy cơ kiệt sức vì sức nóng, sốc nhiệt, cũng như các vấn đề bất lợi cho tim. Tiến sĩ Noda Janas ở Trung tâm Điều dưỡng và Phục hồi Chức năng Upper East Side của Hoa Kỳ cho biết, nếu người cao tuổi bị mất nước, một trong những cơ quan đầu tiên chịu tác động là thận, dễ dẫn tới suy thận cấp tính. Mất nước còn có thể gây mất cân bằng điện giải, tình trạng có thể đe dọa đến tính mạng. Làm sao để nhận biết triệu chứng và phòng tránh nguy cơ mất nước? Ngoài cảm giác khát nước, bà Christine Gillespie, chuyên gia dinh dưỡng của trang tin Exercise with Style, cho biết các triệu chứng mất nước khác bao gồm đi tiểu màu sẫm hoặc ít đi tiểu, khô da và khô môi, chuột rút tức là vọt bẻ, huyết áp thấp, nhịp tim cao, mệt mỏi và cảm giác khó chịu. Vì thế, việc giữ cho cơ thể luôn đủ nước giúp cho người cao tuổi phòng tránh những vấn đề này.
1: Tuy nhiên, tiến sĩ Wayne McLean ở California, Hoa Kỳ nhận thấy một nguyên nhân gây mất nước phổ biến ở người già. Đó là họ không nhận ra hoặc chấp nhận việc cơ thể đang đổi khác theo tuổi tác. Điều này khiến họ ít chú tâm đến các dấu hiệu mất nước và những bệnh có liên quan đến nhiệt. Ngoài ra, nhiều người cao tuổi đã bị tình trạng mất nước nhẹ chỉ vì những thức uống lợi tiểu mà họ tiêu thụ như cà phê, trà, nước ngọt có chứa caffeine và rượu bia chẳng hạn. Tiến sĩ Janas lưu ý rằng, khi chúng ta lớn tuổi, vùng dưới đồi là trung tâm phụ trách cảm giác khát tại não, không hoạt động hiệu quả như khi còn trẻ, nên não không thường xuyên đưa ra tín hiệu khát nước. Vì thế, thân nhân và người trực tiếp chăm sóc cần tích cực khuyên người lớn tuổi uống nước, bất kể có đang thấy khát nước hay không.
0: Theo tiến sĩ Nicole Avina ở trường y khoa Mount Sinai của Hoa Kỳ, nước lọc là lựa chọn tốt nhất để cung cấp nước cho cơ thể. Tiến sĩ Avina giải thích, khi uống những thứ như nước ngọt và thức uống chứa các thành phần khác ngoài nước, cơ thể chúng ta cần phải làm việc để phân tích và tiêu hóa các thành phần đó. Nước lọc, nước trắng là chất cấp nước tốt nhất vì cơ thể có thể được hưởng lợi mà không cần phải tiêu hóa đường và các thành phần khác vốn không có lợi cho sức khỏe.

0: Và bây giờ thưa quý vị, điều gì xảy ra khi chúng ta uống cà phê trước khi ăn sáng? Nhiều người trong chúng ta có thói quen sáng ra là phải uống cà phê trước rồi mới làm những chuyện khác. Điều này có ảnh hưởng thế nào với cơ thể? Chúng ta đã biết cà phê là một trong những loại thức uống được ưa chuộng nhất trên thế giới, đóng vai trò như một phương pháp tốt để giúp chúng ta tỉnh táo và hoạt động tốt. Đặc biệt, phần lớn mọi người thường dùng cà phê vào buổi sáng. Tuy nhiên, các nhà khoa học cho biết chúng ta chỉ nên uống cà phê sau bữa ăn sáng.
1: Trong một nghiên cứu được công bố trên tạp chí dinh dưỡng của Anh Quốc gần đây, các nhà khoa học tại Đại học Bath ở Somerset của Anh Quốc phát hiện ra rằng một đêm ngủ không ngon giấc có tác động xấu đến sự trao đổi chất. Việc uống cà phê ngay khi thức dậy để tìm kiếm sự tỉnh táo sẽ khiến cho quá trình trao đổi chất càng trở nên chậm hơn và có tác động tiêu cực đến việc kiểm soát đường huyết trong máu. Để đưa ra kết luận này, nhóm nhà khoa học đã thực hiện thí nghiệm và ghi lại kết quả từ những người đàn ông và phụ nữ trưởng thành khỏe mạnh. Nhóm tình nguyện viên thứ nhất trải qua một đêm ngon giấc và một đêm thứ hai ngủ không ngon. Sau đó, buổi sáng sẽ uống một ly nước quả thông thường và ăn sáng. Nhóm thứ hai trải qua một đêm ngủ không ngon giấc và uống một ly cà phê đen đậm đặc 30 phút trước khi uống thức uống có đường và ăn sáng. Kết quả cho thấy mẫu máu của nhóm thứ nhất, tức là nhóm ăn sáng và uống nước quả, không có phản ứng giảm đường huyết. Quá trình trao đổi chất cả ngày hôm đó cũng diễn ra bình thường, dù đêm trước ngủ ngon giấc hay không. Nhưng nhóm thứ hai là nhóm uống cà phê trước khi ăn sáng đã giảm đường huyết trong máu xuống khoảng 50% so với nhóm còn lại. Điều này đặc biệt nguy hiểm nếu một người có thói quen uống cà phê trước bữa sáng trong một thời gian dài. Quá trình trao đổi chất diễn ra đều đặn và việc giữ lượng đường trong máu ở phạm vi an toàn là yếu tố then chốt để giảm nguy cơ mắc các bệnh như tiểu đường và tim mạch vành.
0: Giáo sư bác sĩ James Betts, khoa sinh lý học chuyển hóa tại Đại học Bath cho biết, gần một nửa số người dân trên thế giới thức dậy vào buổi sáng và uống cà phê trước khi làm bất cứ việc gì khác. Chúng ta có thể cảm thấy thoải mái và tỉnh táo ở thời điểm đó, nhưng bên trong cơ thể là một sự xáo trộn bất lợi đến sức khỏe tổng thể lâu dài. Trên thực tế, không ít người báo cáo về tình trạng cơ thể rơi vào trạng thái mất kiểm soát, tim đập nhanh, tay bị run sau khi uống cà phê trước khi ăn sáng. Tình trạng này thậm chí còn nặng hơn với các trường hợp uống cà phê mà không ăn sáng. Theo nhóm nhà khoa học, phát hiện mới này rất quan trọng và có ý nghĩa sâu rộng cho sức khỏe con người. Vì cho đến nay, chúng ta vẫn còn rất ít kiến thức về tác động của cà phê gây ra cho cơ thể, đặc biệt là đối với sự trao đổi chất và kiểm soát lượng đường trong máu. Nhiều người thường tìm đến cà phê ngay sau một đêm mất ngủ để giải quyết tình trạng uể oải, mệt mỏi. Chúng ta có thể cải thiện điều này bằng cách ăn sáng trước rồi uống cà phê sau nếu cảm thấy vẫn cần phải có thức uống này. Cho đến nay, có nhiều nghiên cứu khoa học cho biết cả tác động tiêu cực và tích cực của cà phê đối với sức khỏe con người. Nhưng giống như bất cứ loại thức ăn thức uống nào khác, cà phê chỉ có tác dụng khi được uống vào những thời điểm thích hợp.

0: Sau đây là đề tài dành cho quý vị nội trợ. Nấu ăn bằng nồi chiên không dầu có thực sự tốt cho sức khỏe hay không? Nồi chiên không dầu, tức là air fryer, đang là sản phẩm được nhiều người ưa chuộng gần đây vì vừa giúp hạn chế sử dụng dầu mỡ khi nấu nướng, vừa giúp món ăn sau khi chế biến chứa ít chất béo hơn. Tuy nhiên, các nhà dinh dưỡng cho biết dụng cụ này có giúp chúng ta ăn uống lành mạnh hơn hay không là tùy thuộc vào người dùng.
1: Về mặt kỹ thuật, nồi chiên không dầu không cần nhiều dầu hoặc chỉ một muỗng nhỏ để làm chín các loại thực phẩm như gà, cá, chả giò hay rau củ. Loại nồi này hoạt động bằng cách thổi không khí nóng quanh thức ăn theo kiểu đối lưu, nhờ đó thức ăn chín đều và giòn, chẳng hạn như món gà rán hoặc khoai tây chiên. Do không phải sử dụng nhiều dầu ăn nên chế biến với nồi chiên không dầu được xem là sự thay thế lành mạnh cho kiểu chiên ngập dầu thông thường. Theo một nhóm nghiên cứu hồi năm 2015, thức ăn nấu bằng loại nồi này ít chất béo hơn, tức cũng chứa lượng calori ít hơn. Chuyên gia dinh dưỡng Go Kuli ở Bệnh viện Đa khoa Changi, Singapore cho biết, khi nấu bằng nồi chiên không dầu, một chiếc đùi gà cỡ trung bình chỉ cung cấp 174 calori, thấp hơn đáng kể so với mức 367 calori khi chiên ngập dầu. Tương tự, đùi gà chiên ngập dầu có tổng chất béo là 12.8 gram, trong khi nấu bằng nồi chiên không dầu giúp giảm phân nửa lượng chất béo, chỉ còn 6.1 gram. Gold cho biết, mặc dù dầu giúp cơ thể hấp thu các loại vitamin tan trong chất béo như A, D, K và E, nhưng chúng ta không cần phải phớt thêm dầu vào thực phẩm cho mục đích đó khi nấu ăn bằng nồi chiên không dầu, bởi những chất béo tốt cho sức khỏe tim cũng dễ dàng được bổ sung từ các nguồn thực phẩm lành mạnh hơn, chẳng hạn như các loại hạt, nuts không muối và các loại cá béo như cá hồi, cá nục, cá mòi, v.v.
0: Bằng chứng khoa học còn cho thấy rằng sử dụng nồi chiên không dầu air fryer giúp làm giảm tới 90% lượng acrylamide sinh ra trong tiến trình nấu nướng so với cách chiên ngập dầu. Được biết, acrylamide là hóa chất được hình thành khi thực phẩm chứa tinh bột được chế biến ở nhiệt độ cao trên 120 độ C, tương đương với 248 độ F, và được Tổ chức Y tế Thế giới xếp vào nhóm các hợp chất có thể gây ung thư trên người. Ngoài ra, air fryer cũng có thể được dùng để chiên hoặc nướng các loại rau củ, bao gồm rau họ cải như bông cải trắng và bông cải xanh, và các loại củ như khoai tây, cà rốt, v.v. Nhưng để bảo toàn tối đa dưỡng chất có trong rau quả, chuyên gia Go cho biết chúng ta cần chú ý đến thời gian nấu và nhiệt độ khi sử dụng nồi. Theo đó, nhiệt độ thích hợp là từ 180 đến 190 độ C, tương đương với từ 356 độ F đến 374 độ F, tùy vào kết cấu của từng loại rau củ. Ví dụ, rau mềm cần nấu trong thời gian ngắn, còn các loại củ cứng cần nấu lâu hơn. Một mẹo khác là bật nóng nồi chiên ít nhất 3 phút trước khi sử dụng và trở mặt thức ăn trong khay nướng 1 đến 2 lần để giúp thực phẩm chín đều và giảm thời gian nấu.
1: Như vậy, sử dụng nồi chiên không dầu như thế nào cho có lợi cho sức khỏe? Mặc dù có nhiều ưu điểm như trên, nồi chiên không dầu vẫn có một số ảnh hưởng bất lợi đối với thực phẩm và sức khỏe người dùng. Chẳng hạn, một nghiên cứu phát hiện dùng nồi chiên không dầu khiến cho cá mòi bị giảm hàm lượng chất béo tốt và tăng nhẹ các sản phẩm oxy hóa cholesterol, làm tăng nồng độ cholesterol trong cơ thể. Cách khắc phục hạn chế này là thêm những thành phần chứa chất chống oxy hóa tự nhiên vào thức ăn như ngò tây, hành tâm, hẹ, v.v. Mặt khác, nồi chiên không dầu cũng không bảo đảm là bạn sẽ có một chế độ ăn lành mạnh. Theo chuyên gia dinh dưỡng Lim Kiat ở Viện Tim Singapore, vì tính tiện lợi mà nhiều người dùng nồi chiên không dầu để nấu thực phẩm chế biến sẵn như thịt ướp, lạp xưởng, khoai tây chiên, chả cá, v.v. vốn chứa sẵn nhiều muối và chất béo, từ đó vô hiệu hóa mục tiêu ăn uống lành mạnh hơn. Ông Tim giải thích rằng, tiêu thụ nhiều thực phẩm chế biến sẵn có thể làm tăng nguy cơ mắc các bệnh mãn tính như bệnh tim mạch, bất kể là chiên không dầu hay ngập dầu.
0: Nhìn chung thì nồi chiên không dầu có thể là lựa chọn thay thế có lợi hơn cho sức khỏe so với cách chiên ngập dầu truyền thống. Nhưng chúng ta cần nhớ là thực phẩm nấu bằng loại nồi này vẫn được phân loại là thức ăn chiên, nhóm thực phẩm dẫn tới việc tăng cân, tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường và một số loại bệnh ung thư. Do đó, nếu có nấu ăn bằng nồi chiên không dầu, chúng ta chỉ nên thỉnh thoảng sử dụng như một phần trong cách thức ăn cân bằng và lành mạnh, chứ không nên lạm dụng để nấu ăn hàng ngày. Thưa quý vị, đến đây câu chuyện sức khỏe xin được tạm ngưng. Chúng tôi trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm và đến theo dõi tiết mục này.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy, nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.

0: Kính thưa quý vị thính giả, nhân ngày lễ độc lập của Hoa Kỳ, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài Tuyên ngôn độc lập Hoa Kỳ. Chúng ta điểm qua một vài nét đặc biệt của đất nước này. Ngày 4 tháng 7 năm 1776, bản tuyên ngôn độc lập được chuẩn y. Tuyên ngôn độc lập Hoa Kỳ không chỉ tuyên bố sự ra đời của một quốc gia mới với 13 tiểu bang, mà còn đưa ra một triết lý mới về sự tự do của con người. Mọi con người đều được sinh ra bình đẳng, rằng họ được đấng sáng tạo ban cho những quyền không thể chuyển nhượng, trong đó có quyền được sống, quyền được tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc.
1: Những người ký tên vào tuyên ngôn độc lập năm 1776, dù có bộ óc nhìn xa đến đâu cũng không thể mường tượng được rằng con cháu họ sau này có những bước đi thật dài để kiến tạo đất nước chỉ với 9.000 dặm vuông và 3 triệu dân lúc họ thành lập, trở thành một cường quốc chỉ một thế kỷ sau đó.
0: Cho đến nay, Hoa Kỳ vẫn được thế giới nhìn về như một đất nước có hệ thống pháp luật đầy đủ nhất và hoàn hảo nhất. Điều này được khởi đầu ngay từ khi nước Mỹ mới giành độc lập, viết ra bộ luật đầu tiên của đất nước. Ngày 14 tháng 5 năm 1787, Hội nghị lập hiến diễn ra tại Philadelphia với sự góp mặt của 55 nhân vật, trong đó James Madison đóng vai trò chính, cùng nhau tạo ra bản hiến pháp của nước Mỹ. Đến ngày 17 tháng 9, 1787, sau 16 tuần tranh luận, hiến pháp được 39 trong 42 đại biểu tham dự ký kết.
1: Từ những buổi bình minh đầu tiên đó của quốc gia, những người lập quốc, bên cạnh việc định ra khái niệm tự do và bình đẳng, còn xác định nhiều quy tắc bảo vệ cho quyền của mỗi cá nhân. Đầu năm 1789, cuộc bầu cử toàn quốc của nước Mỹ được tổ chức lần đầu tiên dưới bản hiến pháp.
0: Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ là George Washington, có lời tuyên thệ sau này được ghi vào hiến pháp Hoa Kỳ. Lời tuyên thệ rằng, tôi, XEZ, xin thề sẽ thực hiện trung thực nhiệm vụ Tổng thống Mỹ và sẽ làm hết sức mình để gìn giữ, che chở và bảo vệ hiến pháp của nước Mỹ. Xin Chúa hãy phù hộ cho con.
1: Cử tri đã bỏ phiếu bầu George Washington làm tổng thống và John Adams làm phó tổng thống. George Washington tuyên thệ nhậm chức vào ngày 30 tháng 4 năm 1789 tại thủ đô lúc bấy giờ là New York. Hơn 220 năm sau, khi nhậm chức tổng thống, các tổng thống Mỹ đều lặp lại câu thề mà Washington đã tuyên thệ ngày đó, sau này được ghi vào hiến pháp, rằng sẽ thực thi các nhiệm vụ của tổng thống một cách trung tín và bằng hết sức mình để duy trì, bảo vệ và gìn giữ hiến pháp nước Mỹ.
0: Đến năm 1796, Washington quyết định rằng 2 nhiệm kỳ là đủ. Ông về hưu năm 1797. Lên thay Washington, John Adams đã làm một việc quan trọng để đời trong lịch sử. Đó là dời thủ đô nước Mỹ từ Philadelphia đến một thành phố mới được xây dựng nằm bên bờ sông Potomac tại đặc khu Columbia, tức là District of Columbia, vào năm 1800. Thành phố mới này được đặt tên là Washington để kỷ niệm người cha già đầu tiên của nước Mỹ. Để tránh sự nhầm lẫn với tiểu bang Washington ở miền Tây, thủ đô Washington được thêm 2 chữ DC ở phía sau, tức là District of Columbia. Và để nhớ rằng Pennsylvania từng là vùng đất kinh đô, Adams đã cho đặt tên đại lộ trung tâm ở thủ đô là Pennsylvania, mà ngày nay vẫn là con đường mà mỗi vị tổng thống phải đi qua trong thủ tục tuyên thệ nhậm chức. Và bây giờ nói về bản tuyên ngôn độc lập của Hoa Kỳ. Tuyên ngôn độc lập của Hoa Kỳ là văn bản chính trị của 13 thuộc địa Bắc Mỹ, tuyên bố ly khai khỏi Anh quốc. Tuyên ngôn độc lập của Hoa Kỳ ghi dấu ảnh hưởng của triết học khai sáng và cả kết quả của cách mạng Anh năm 1688. Nội dung chính của bản tuyên ngôn được dựa trên tư tưởng của một triết gia người Anh ở thế kỷ thứ 16 là John Locke. Theo lý thuyết của John Locke, ba quyền căn bản không thể bị tước đoạt của con người là quyền được sống, quyền được tự do và quyền được sở hữu. Quyền sở hữu được Jefferson đề cập tới trong bản tuyên ngôn là quyền được mưu cầu hạnh phúc. Những ý tưởng khác của John Locke cũng được Jefferson đưa vào bản tuyên ngôn như sự bình đẳng, nhà nước hạn chế, quyền được lật đổ chính quyền khi chính quyền không còn phù hợp. Bản tuyên ngôn cũng vạch tội nhà cầm quyền Anh quốc, đại diện là vua George đệ tam, bởi chính sách thuế khóa nặng nề và tàn bạo.
1: Và sau đây là bản dịch của tuyên ngôn. Trong tiến trình phát triển của nhân loại, khi một dân tộc nào đó cần thiết phải xóa bỏ những mối liên kết chính trị giữa họ với một dân tộc khác, và khẳng định trước các lực lượng trên toàn trái đất vị thế độc lập và bình đẳng mà các quy luật của thiên nhiên và Thượng Đế đã ban cho họ, thì sự tôn trọng đầy đủ đối với các quan điểm của nhân loại đòi hỏi họ phải tuyên bố những nguyên do dẫn đến sự tách biệt đó.
0: Chúng tôi khẳng định một chân lý hiển nhiên rằng mọi người sinh ra đều bình đẳng, rằng tạo hóa đã ban cho họ những quyền tất yếu và bất khả xâm phạm, trong đó có quyền được sống, quyền được tự do và quyền được mưu cầu hạnh phúc, rằng để bảo đảm cho những quyền lợi này, các chính phủ được lập ra trong nhân dân và có được những quyền lực chính đáng trên cơ sở sự nhất trí của nhân dân, rằng bất cứ khi nào một thể chế chính quyền nào đó phá vỡ những mục tiêu này, thì nhân dân có quyền thay đổi hoặc loại bỏ chính quyền đó và lập nên một chính quyền mới, đặt trên nền tảng những nguyên tắc cũng như tổ chức thực thi quyền hành theo một thể chế sao cho có hiệu quả tốt nhất đối với an ninh và hạnh phúc của họ.
1: Thật vậy, sự thận trọng sẽ buộc người ta hiểu rõ rằng một chính quyền đã được thiết lập qua một thời gian dài thì không nên thay đổi chỉ vì những lý do đơn giản nhất thời. Mọi kinh nghiệm đều đã chứng tỏ điều đó, rằng khi cái xấu còn trong chừng mực chịu đựng nổi thì nhân loại dễ cam chịu nó hơn là dám tự trao cho mình quyền loại bỏ những thể chế mà họ đã quen thuộc. Nhưng khi hàng loạt các hành vi lạm quyền và chiếm đoạt theo đuổi những mục tiêu giống nhau, lộ rõ ý đồ áp chế họ dưới ách chuyên quyền độc đoán, thì họ có quyền và có bổn phận phải lật đổ chính quyền đó và bổ nhiệm những chiến sĩ mới để bảo vệ nền an ninh của họ trong tương lai.
0: Những thuộc địa này đã từng phải cắn răng chịu đựng, nhưng bây giờ đã đến lúc buộc họ phải xóa bỏ thể chế chính quyền cũ. Lịch sử của vua nước Anh hiện nay là lịch sử của những nỗi đau thương và sự tước đoạt triền miên, tất cả đều nhằm mục đích trực tiếp là thiết lập ách chuyên chế bạo ngược ở những tiểu bang này. Để chứng minh cho điều này, ta hãy để cho các sự việc tự nó lên tiếng với cả thế gian ngay thẳng. Ông ta, đây có nghĩa là vua George đệ tam, đã từ chối không phê chuẩn một số đạo luật tốt đẹp và cần thiết nhất đối với lợi ích của công chúng. Ông ta đã cấm đoán không cho các viên thống đốc thông qua những đạo luật đặc biệt quan trọng và cấp bách, hoặc đình chỉ việc thực thi những đạo luật này để chờ được ông phê chuẩn. Và trong khi đình chỉ như vậy, ông đã hoàn toàn bỏ mặc, không còn bận tâm về chúng nữa.
1: Ông ta đã từ chối không thông qua những đạo luật về cư trú của những vùng dân cư lớn, trừ phi những người này từ bỏ quyền đại diện trong cơ quan lập pháp, một quyền vô cùng quý giá đối với họ, nhưng lại rất đáng sợ đối với những tên bạo chúa. Ông ta đã triệu tập các cơ quan lập pháp ở những địa điểm không bình thường, không tiện nghi, cách xa những kho lưu giữ hồ sơ công cộng, và chỉ nhằm mục đích duy nhất là làm cho họ do mệt mỏi mà phải tuân theo các chủ trương của ông ta. Ông ta đã nhiều lần giải tán các hạ nghị viện vì đã cương quyết chống lại sự xâm phạm của ông đối với các quyền của nhân dân. Rồi sau khi giải tán, một thời gian dài, ông ta đã từ chối không cho bầu lại những cơ quan này. Do đó, những quyền lập pháp không gì xóa bỏ được đã được trao lại cho dân chúng thực thi.
0: Cùng lúc đó, nhà nước đứng trước các nguy cơ về ngoại xâm và nội loạn. Ông ta đã ra sức ngăn cản việc tăng dân số ở các tiểu bang này. Với mục đích đó, ông ngăn cản việc thực hiện luật nhập quốc tịch cho người ngoại quốc, từ chối không thông qua những đạo luật khác khuyến khích nhập cư và tăng thêm các điều kiện đối với quyền sở hữu đất đai. Ông ta đã ngăn cản việc thực thi công lý bằng cách từ chối không thông qua những đạo luật thiết lập các cơ quan tư pháp. Ông ta đã buộc các quan tòa phải lệ thuộc vào ý chí của ông ta bằng những quy định về nhiệm kỳ cũng như các khoản lương bổng trả cho họ.
1: Ông ta đã lập ra rất nhiều cơ quan mới và bổ nhiệm vào đó vô số những quan lại mới để sách nhiễu dân chúng và vơ vét tài sản của họ. Trong những thời kỳ hòa bình, ông ta vẫn duy trì những đội quân thường trực trên đất nước ta mà không được sự đồng ý của các cơ quan lập pháp của chúng ta. Ông ta đã tác động để cho ngành quân sự độc lập và vượt lên trên quyền lực dân sự. Ông ta đã cùng với một số đối tượng khác buộc chúng ta phải tuân theo nền pháp quyền xa lạ với hiến pháp của chúng ta và không được luật pháp của chúng ta công nhận. rồi ông ta phê chuẩn diễn ra luật giả dối sau đây.
0: Cho phép những đội quân vũ trang đông đảo đồn trú trên đất nước ta, có những phiên tòa giả hiệu, che chở cho chúng khỏi bị trừng phạt trước hậu quả của những vụ sát hại dân tư ở các tiểu bang này. Cắt đứt những quan hệ thương mại giữa chúng ta với các khu vực khác trên thế giới, áp đặt các khoản thuế khóa không được chúng ta đồng ý. Trong nhiều trường hợp, tước đoạt của chúng ta quyền được xét xử trước đoàn hội thẩm.
1: Đưa chúng ta sang phía bên kia đại dương để xét xử về các tội trạng không có thật. Xóa bỏ thể chế tự do của luật pháp nước Anh ở một tỉnh lân cận và thiết lập ở đó một chính quyền độc đoán, rồi mở rộng ranh giới, coi đó là mẫu mực và công cụ thích hợp để du nhập ách cai trị chuyên chế vào các luật địa này. Tước đoạt hiến chương của chúng ta, hủy bỏ những bộ luật giá trị của chúng ta và thay đổi một cách căn bản những thể chế chính quyền của chúng ta. Đình chỉ các cơ quan lập pháp của chúng ta, rồi tự tuyên bố là có quyền lập pháp cho chúng ta trong mọi trường hợp. Ông ta đã từ bỏ chính phủ ở đây và tuyên bố rằng chúng ta không còn được ông che chở và bảo vệ, rồi tiến hành cuộc chiến tranh chống lại chúng ta.
0: Ông ta đã vơ vét biển cả, tàn phá các bờ biển, thiêu đốt các thị trấn, hủy hoại sinh mạng của chúng ta. Trong thời gian này, ông ta đang đưa sang những đội quân lớn, gồm các lính đánh thuê nước ngoài, để thực thi các công việc giết chóc, tàn phá và ngược đãi, đã được bắt đầu với những cảnh tượng tàn ác và xảo trá mà ngay cả trong thời đại dã man nhất cũng khó mà sánh được. Ông ta hoàn toàn không xứng đáng là người đứng đầu của một quốc gia văn minh. Ông ta đã cưỡng ép các công dân của chúng ta bị bắt ngoài biển khơi, phải cầm súng chống lại đất nước mình, trở thành những đao phủ, giết hại bạn bè và anh em mình, hoặc buộc họ phải tự giết hại mình. Ông ta đã kích động những cuộc phiến loạn trong nội bộ chúng ta và cố công đưa vào vùng dân cư ở các miền biên cương nước ta sự mang rợ tàn bạo kiểu Indian, mà các hình thức chiến trận khét tiếng của nó chính là sự hủy diệt không phân biệt lứa tuổi, giới tính và điều kiện sinh sống.
1: Trong các giai đoạn xảy ra tình trạng áp bức như vậy, chúng ta đều có kiến nghị yêu cầu bồi thường với lời lẽ hết sức khiêm nhường. Nhưng những kiến nghị lặp đi lặp lại của chúng ta chỉ được đáp lại bằng những nỗi đau xót liên tiếp. Một ông hoàng với tính cách được thể hiện qua các hành vi mà ta chỉ có thể gọi đúng tên là bạo chúa thì không xứng đáng là người cai trị của một dân tộc tự do.
0: Không phải chúng ta không muốn lưu ý các bạn của chúng ta ở nước Anh. Đã nhiều lần chúng ta cảnh báo họ về những ý đồ của các cơ quan lập pháp của họ muốn bành trướng quyền tài phán không thích hợp sang đất nước chúng ta. Chúng ta đã nhắc nhở họ về tình trạng nhập cư và cư trú của chúng ta ở nơi đây. Chúng ta đã dựa vào ý thức công bằng, lòng hào hiệp và cả những mối liên hệ ruột thịt giữa đôi bên để kêu gọi họ từ bỏ những cuộc chiếm đoạt đã gây cản trở cho mối quan hệ và giao tiếp giữa hai phía. Họ đã không thèm lắng nghe tiếng nói của chính nghĩa lẫn tình máu mủ. Vì vậy, chúng ta phải đi tới việc đối xử với họ giống như mọi người khác trong nhân loại. Đó là, trong hòa bình là bè bạn, trong chiến tranh là kẻ thù.
1: Vì vậy, chúng ta, những đại biểu dự đại hội của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ, yêu cầu các trọng tài tối cao của thế giới hãy công nhận những ý đồ chính đáng của chúng ta trong việc nhân danh và thực thi quyền lực của nhân dân có thiện chí ở các thuộc địa này. Trịnh trọng công khai và tuyên bố rằng các thuộc địa liên minh với nhau này đã và có quyền phải là quốc gia tự do và độc lập, rằng họ từ bỏ mọi sự trung thành đối với vương miện của Anh quốc, rằng những liên hệ chính trị giữa họ với nước Anh đã và phải hoàn toàn bị xóa bỏ, rằng với tư cách là quốc gia tự do và độc lập, họ hoàn toàn có quyền tiến hành chiến tranh, ký kết hiệp ước hòa bình, xây dựng liên minh, thiết lập quan hệ thương mại và thực thi mọi công việc thuộc quyền của những quốc gia độc lập. Vững tin vào sự bảo hộ thiêng liêng của Thượng Đế, chúng ta nguyện cùng hiến dâng tính mạng, tài sản và danh dự thiêng liêng của mình để bảo đảm cho bản tuyên ngôn này.

0: Nói về Thomas Jefferson, ông sinh năm 1743, mất năm 1826, là một con người tài năng. Ông là tác giả của bản tuyên ngôn độc lập Hoa Kỳ, là một trong những người cha lập quốc của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ và là vị tổng thống thứ ba của đất nước này. Thomas Jefferson sinh ngày 13 tháng 4 năm 1743 tại Shadwell, Virginia, trong một gia đình chủ đồn điền giàu có. Ông học luật và hành nghề cho đến đầu thập niên 1770. Ông là một quan tòa và là thành viên của nghị viện tiểu bang Virginia từ năm 1769 đến năm 1775.
1: Cho đến năm 1774, ông tích cực tham gia chống đối sự cai trị của người Anh. Trong cuốn sách Một cái nhìn khái quát về quyền của người Mỹ gốc Anh của mình, Jefferson đã thể hiện rõ ràng quan điểm của thuộc địa về độc lập. Với tư cách là một thành viên trong hội nghị thuộc địa lần hai, ông là tác giả chính của bản tuyên ngôn độc lập. Từ năm 1779 cho đến năm 1781, ông quay lại Virginia và làm thống đốc tiểu bang này. Năm 1784, Jefferson tới Pháp với cương vị là đại diện thương vụ đầu tiên của Mỹ và sau đó là đại sứ Mỹ. Ông ở đây 4 năm và chứng kiến thời kỳ đầu của cách mạng Pháp.
0: Năm 1790, ông trở thành ngoại trưởng đầu tiên. Và tới năm 1793, ông từ chức sau những bất đồng với Bộ trưởng Tài chính là Alexander Hamilton. Hai người có những ý kiến trái chiều và đã lập nên hai đảng chính trị đối lập, Đảng Dân Chủ Cộng Hòa và Đảng Liên bang.
1: Năm 1796, Jefferson miễn cưỡng đại diện cho Đảng Cộng Hòa tranh cử tổng thống và để thua 3 phiếu trước ứng cử viên của Đảng Liên bang John Adams. Ông giữ chức phó tổng thống trong chính quyền Adams từ năm 1797 cho đến năm 1801. Năm 1801, sau một cuộc bầu cử quyết liệt, Jefferson trở thành tổng thống thứ ba của Hoa Kỳ trong hai nhiệm kỳ.
0: Năm 1803, Jefferson mua lại lãnh thổ tiểu bang Louisiana từ Napoleon với giá 15 triệu Mỹ kim, mở rộng diện tích nước Mỹ gần gấp đôi. Ông cũng chỉ định Lewis và Clark tiến hành thám hiểm phía Tây và Tây Bắc nước Mỹ từ 1804 đến 1806.
1: Trong nhiệm kỳ thứ hai của mình, Jefferson nỗ lực duy trì thái độ trung lập của Mỹ trong các cuộc chiến của Napoleon, cho dù cả Anh và Pháp đều can thiệp vào việc vận chuyển hàng hải của Mỹ. Jefferson đáp trả bằng cách cấm tàu thuyền của Mỹ cập bến bất cứ cảng châu Âu nào trong đạo luật cấm vận. Điều này đã gây nên thiệt hại khủng khiếp cho nền kinh tế Mỹ. Và đạo luật này bị bãi bỏ không lâu trước khi Jefferson rời vào Bạch Ốc vào năm 1809.
0: Jefferson về hưu, nghỉ tại Monticello, căn nhà ông đã xây dựng tại Virginia. Trong những năm cuối đời, thành tựu lớn nhất của ông là việc thành lập Đại học Virginia. Năm 1815, ông bán lại thư viện của mình cho chính phủ liên bang ở Hoa Thịnh Đốn, và đó là nền tảng cho thư viện quốc hội sau này. Thomas Jefferson qua đời vào ngày 4 tháng 7 năm 1826.

Quý vị khán giả vừa theo dõi bản tuyên ngôn độc lập Hoa Kỳ và tác giả của bản tuyên ngôn Thomas Jefferson. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn quý vị.

0: có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Nhà thuốc khoa đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.

Sau đây, xin kính mời tất cả quý vị theo dõi phần tiếp vận của chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi. Xin lưu ý, một số từ ngữ và bài vở trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi.

0: Hải Sơn xin kính chào quý thính giả trong buổi phát thanh hôm nay thứ sáu, ngày đầu tiên của tháng 5 năm 2026 và là buổi phát thanh lần thứ 5467 của Đài Đáp Lời Sông Núi. Trong phần tin tức, chúng tôi có những tin chính sau đây.
1: Giáo sư tương lai qua đời.
2: Hai viên chức ở Quảng Ninh bị bãi nhiệm tư cách đại biểu của Hội đồng Nhân dân.
1: Giáo chủ Iran cương quyết bảo toàn tiềm lực hạt nhân và hỏa tiễn.
2: Bà Aung San Suu Kyi sẽ được chuyển về giam lỏng tại gia.
0: Chi tiết các bản tin nêu trên sẽ được Bảo Trân và Trường An gửi đến quý thính giả để mở đầu chương trình. Sau đó qua chuyên mục Chuyện nước non mình, mời quý thính giả theo dõi bài viết của Hạ Hồng Kỳ có đoạn khẳng định như đinh đóng cột: niềm tin một khi đã mất không thể khai thông bằng nghị quyết. Dưới chương trình qua chuyên mục Bàn ngang tán dọc, tuần này sẽ tán mạng chuyện 51 năm nhìn lại quê hương. Và sau cùng như thường lệ, thưa quý vị, chương trình sẽ được kết thúc với bài quan điểm của lực lượng cứu quốc. Đặc biệt buổi phát thanh hôm nay để vinh danh ông Trần Đức Thạnh, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong một tù cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý thính giả theo dõi phần tin tức sẽ được Bảo Trân và Trường An trình bày sau đây.
1: Giáo sư tương lai, một nhân vật phản tỉnh nổi tiếng, cựu viện trưởng Viện Xã hội học, thành viên Hội đồng Tư vấn Kinh tế của Thủ tướng Chính phủ đã qua đời vào sáng ngày 30 tháng 4 năm 2026, thọ 91 tuổi. Giáo sư tương lai, tên thật là Nguyễn Phước Tương, sinh năm 1936 trong gia đình hoàng tộc Nguyễn Phước ở Huế. Ông cũng là một đảng viên cộng sản, đảm nhiệm nhiều chức vụ trong bộ máy cầm quyền. Từ thập niên 1990 đến những năm đầu thập niên 2000, ông là thành viên nhóm tư vấn các thủ tướng Võ Văn Kiệt và Phan Văn Khải. Vào năm 2007, ông cùng các trí thức như giáo sư Hoàng Tụy, tiến sĩ Nguyễn Quang A, giáo sư Chu Hảo, nhà nghiên cứu Trần Đức Nguyên, thành lập Viện Nghiên cứu Phát triển IDS, một viện nghiên cứu chính sách tư nhân độc lập đầu tiên tại Việt Nam kể từ sau năm 1975. Năm 2009, Nguyễn Tấn Dũng với tư cách là thủ tướng đã ban hành quy định cấm tổ chức này công bố các nghiên cứu khoa học có phản biện ngược với chính sách của chính phủ. IDS đã tuyên bố giải thể để phản đối. Ngày 2 tháng 9 năm 2017, giáo sư tương lai tuyên bố bỏ đảng. Ông là một trong những trí thức phản tỉnh nổi tiếng nhất trong khoảng hơn 20 năm trở lại đây, không chỉ qua những bài viết phê phán chế độ mà bằng các hoạt động như biểu tình chống tàu, kêu gọi hòa giải dân tộc, bênh vực tù nhân lương tâm và dân oan mất đất, cũng như cổ vũ quyền tự do chính trị.
2: Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh mới đây đã chính thức bãi nhiệm tư cách đại biểu đối với Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Nguyễn Đức Thanh và trưởng ban nội chính tỉnh ủy Điệp Văn Chiến. Lý do được đưa ra là cả hai đã vi phạm tiêu chuẩn tư cách đại biểu nhân dân và bị bãi nhiệm theo đúng quy định pháp luật nhằm bảo đảm kỷ cương, tính nghiêm minh trong hoạt động của cơ quan dân cử. Tuy nhiên, truyền thông nhà nước không nêu cụ thể các hành vi vi phạm của hai cá nhân này. Sau quyết định, Cổng Thông tin Điện tử tỉnh đã xóa tên họ khỏi danh sách đại biểu nhân dân, cũng như các vị trí trong Ban Chấp hành và Ban Thường vụ tỉnh ủy. Tổng số đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh hiện còn 54 người. Trước đó, cả hai đều từng đảm nhận nhiều vị trí quan trọng trong bộ máy cầm quyền của tỉnh. Việc bãi nhiệm hai đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh diễn ra chỉ một thời gian ngắn sau khi bầu cử tổ chức hồi giữa tháng 3 vừa qua, với số phiếu được bầu luôn ở tỷ lệ cao.
1: Giáo chủ Mostaba Khamenei, lãnh tụ tối cao Iran, hôm thứ Năm ra tuyên cáo khẳng định Cộng hòa Hồi giáo Iran sẽ bảo vệ đến cùng tiềm lực hạt nhân và hỏa tiễn của mình, coi đây là tài sản quốc gia không thể mang ra mặt cả, giữa lúc Tổng thống Trump đang thúc ép đòi một thỏa hiệp toàn diện hơn nhằm củng cố lệnh ngưng bắn còn mong manh. Khamenei, người chưa lần nào công khai xuất hiện kể từ khi lên kế vị cha, còn lớn tiếng tuyên bố người Mỹ không có chỗ đứng tại Vịnh Ba Tư, ngoại trừ dưới đáy biển. Ông gọi Hoa Kỳ là con quỷ lớn và tuyên bố một chương mới đang được viết trong lịch sử khu vực. Trong khi đó, Hải quân Hoa Kỳ đang phong tỏa các hải cảng Iran, ngăn không cho tàu dầu ra khơi. Ngược lại, Tehran vẫn nắm chặt quyền kiểm soát eo biển Hormuz, nơi 1/5 lượng dầu thô trên thế giới phải đi qua, khiến giá dầu Brent Leo lên tới 126 Mỹ Kim một thùng. Tổng thống Trump hôm thứ Năm đề ra kế hoạch mới nhằm tái lập tự do hàng hải qua eo biển Hormuz, song chi tiết vẫn chưa được công bố. Pakistan cho biết đang làm trung gian cho các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Hoa Kỳ và Iran.
2: Đài phát thanh và báo chí Miến Điện loan tin rằng bà Aung San Suu Kyi, cựu lãnh tụ dân cử bị quân đội bắt giữ từ cuộc đảo chính vào năm 2021, đã được di chuyển khỏi trại giam để đưa về quản thúc tại gia. Theo tường thuật của truyền thông nhà nước, việc chuyển bà Suu Kyi sang một tư thất được chỉ định bởi nhà cầm quyền được giải thích là biện pháp nhân đạo. Trong khi bà đã bước sang ở tuổi 80, tuy nhiên, bản tin không cho biết địa điểm nơi bà sẽ bị quản thúc, cũng không nêu rõ tình trạng sức khỏe hiện thời. Một bức ảnh được phát trên truyền hình cho thấy bà Suu Kyi ngồi trong phòng cùng hai viên chức quân đội. Tuy nhiên, tính xác thực của hình ảnh này chưa được kiểm chứng và gia đình bà vẫn không được tiếp xúc. Bà Suu Kyi trước đây bị kết án tổng cộng 33 năm tù với nhiều tội danh mà các chính phủ Tây Phương và nhiều tổ chức nhân quyền cho là mang động cơ chính trị. Trong thời gian gần đây, nhà cầm quyền quân phiệt đã giảm một phần án phạt, nhưng bà vẫn bị biệt giam và không xuất hiện trước công chúng từ năm 2021 đến nay. Giới quan sát nhận định việc chuyển sang quản thúc tại gia không đồng nghĩa với nới lỏng kiểm soát, bởi bà vẫn bị cô lập và không có dấu hiệu nào cho thấy quân đội sẽ cho phép bà tiếp tục với gia đình hay luật sư.
0: Giữa lúc niềm tin của người dân và hệ thống tài chính còn nhiều hoài nghi, một đề xuất gom vàng trong dân lại vang lên từ nghị trường. Câu hỏi đặt ra không chỉ là kinh tế mà còn là trách nhiệm của vị đại biểu. Họ đang nói thay dân hay đang nhìn vào hậu bao của dân? Mời quý thính giả theo dõi bài viết của Hạ Hồng Kỳ, thành viên ban biên tập Đài Đáp Lời Sông Núi với tựa đề Khi đại biểu quay lưng với dân để gom vàng, qua sự trình bày của Nhã Uyên để tiếp nối chương trình tối nay.
3: Có những câu nói thoáng qua trên diễn đàn quốc hội, nghe thì tưởng như một đề xuất kinh tế bình thường, nhưng khi ngẫm lại, lại thấy lạnh sống lưng. Cái lạnh không đến từ con số 7 triệu tỷ, 8 triệu tỷ, hay những khái niệm mỹ miều như khai thông nguồn lực, mà đến từ chính cái tư duy xem tài sản của người dân như một kho dự trữ chờ ngày bị gọi tên. Bà đại biểu Nguyễn Thị Kim Thoa, với giọng điệu rất tròn vai, đã nói về vàng trong dân như một nguồn lực cần được khai thông, cần có giải pháp để đưa vào phục vụ phát triển đất nước. Nghe qua, ai mà không gật gù, đất nước cần vốn, dân có vàng, vậy thì đưa vào lưu thông, có gì sai? Nhưng vấn đề không nằm ở lời nói, mà nằm ở cái quyền lực đứng sau lời nói đó. Người dân Việt Nam không lạ gì với những chiến dịch huy động trong quá khứ, từ cải cách ruộng đất, đánh tư sản, đổi tiền, đến những lần siết vàng, cấm vàng, tất cả đều được bắt đầu bằng những lời kêu gọi rất hợp lý, rất vì lợi ích chung, và kết thúc của nó thì ai cũng biết, người dân mất tài sản, mất niềm tin và học thêm một bài học cay đắng. Cho nên, khi nghe lại những nhóm chữ như khai thông nguồn lực vàng trong dân, người ta không nghe bằng tai.

lực phàm trong dân, người ta không nghe bằng tai mà nghe bằng ký ức. Một đại biểu quốc hội đúng nghĩa là người nói thay tiếng nói của dân. Dân lo gì, đại biểu nói đó. Dân sợ gì, đại biểu phải đứng ra bảo vệ. Dân không tin vào hệ thống tài chính, thì đại biểu phải đặt câu hỏi, vì sao dân không tin? Phải sửa ở đâu để dân tin trở lại? Nhưng ở đây, bà đại biểu Thoa đã làm điều ngược lại. Thay vì chất vấn hệ thống, bà lại nhìn vào túi của dân. Thay vì hỏi tại sao vàng nằm trong két sắt, bà lại đề nghị mở két sắt đó ra, không phải để trả lại niềm tin, mà để đưa vàng vào một hệ thống mà chính người dân đang tránh xa. Đây không còn là đại diện cho dân nữa, đây là đại diện cho một tư duy, quản lý coi dân như đối tượng cần khai thác. Niềm tin, một khi đã mất, không thể khai thông bằng nghị quyết. Muốn vàng vào hệ thống, phải làm cho hệ thống trở nên đáng tin. Muốn dân mang tài sản ra đầu tư, phải bảo đảm rằng tài sản đó được bảo vệ, không bị bốc hơi bởi những quyết định hành chính. Nhưng những điều đó thì khó, rất khó. Còn việc nói một câu, cần có giải pháp thì dễ, rất dễ. Cái dễ đó, tiếc thay, lại được chọn. Không phải chỉ một mình bà Thoa nói về vàng trong dân. Trước đó, đã có những tiếng nói tương tự. Vàng của dân cần trở thành vàng của chính phủ. Nghe mà rợn người. Một câu nói ngắn, nhưng lột tả trọn vẹn một cách nhìn. Cái gì trong dân cũng có thể trở thành của nhà nước, nếu nhà nước muốn. Và rồi, người ta lại ngạc nhiên khi dân không tin. Niềm tin không phải là thứ có thể ra lệnh. Nó được xây dựng bằng sự nhất quán, bằng pháp quyền, bằng sự tôn trọng quyền sở hữu. Khi những yếu tố đó không tồn tại hoặc tồn tại một cách mong manh, thì vàng sẽ không bao giờ tự nguyện chảy vào hệ thống, dù có bao nhiêu giải pháp được đề ra. Trong bối cảnh đó, việc siết chặt kinh doanh vàng, kiểm soát thị trường và đồng thời nói về khai thông nguồn lực vàng trong dân tạo ra một cảm giác rất khó chịu. Nó giống như vừa khóa cửa, vừa hỏi tại sao người ta không chịu bước vào nhà. Còn một chi tiết đáng chú ý khác, cùng lúc với việc nhắm đến vàng trong dân, người ta cũng bắt đầu quan tâm đến tiền trong thùng công đức của chùa chiền. Điều 17 của dự thảo luật tín ngưỡng tôn giáo năm 2026 không phải là một chi tiết nhỏ. Nó cho thấy một xu hướng, bất cứ dòng tiền nào nằm ngoài tầm kiểm soát đều cần được quản lý, minh bạch hóa và cuối cùng là đưa vào vòng tay của hệ thống. Nhìn rộng ra, đó là một bức tranh nhất quán. Vấn đề không còn là vàng hay tiền công đức, vấn đề là quyền sở hữu. Khi quyền sở hữu không được bảo đảm một cách rõ ràng và vững chắc, thì bất cứ tài sản nào cũng có thể trở thành nguồn lực cần khai thông. Và khi đó, người dân sẽ làm điều duy nhất họ có thể làm là giữ chặt hơn. Bà đại biểu Hoa có thể tin rằng mình đang đề xuất một giải pháp tốt cho nền kinh tế, nhưng điều bà bỏ qua là cảm nhận của người dân. Trong một xã hội mà ký ức về những lần huy động vẫn còn nguyên, thì mỗi lời nói như vậy không phải là một lời mời gọi, mà là một lời cảnh báo. Người dân không cần thêm những giải pháp để lấy tài sản của họ. Người dân cần những bảo đảm để họ yên tâm sử dụng tài sản đó theo cách họ muốn. Một đại biểu quốc hội, nếu thực sự đứng về phía dân, lẽ ra phải nói điều đó. Còn nếu không, thì dù có nói bao nhiêu về phát triển đất nước, người ta vẫn sẽ tự hỏi, đất nước đó là của ai? Và sự phát triển đó phục vụ cho ai? Và câu hỏi đó, một khi đã được đặt ra, thì không dễ gì xóa bỏ.

0: Nam rơi vào tay Cộng sản, chính thức bước sang năm thứ 52. Đây là dịp để người dân Việt Nam nhìn lại quãng đường 51 năm qua, đất nước ta đã tiến hay lùi như thế nào so với các nước liên bang. Khát vọng của dân là gì và con đường mà Đảng Cộng sản Việt Nam đang đưa dân tộc ta đi về đâu? Đó là những câu hỏi mà người Việt nào còn tha thiết với tương lai của dân tộc luôn đặt ra. Để bàn về giải đáp cho những câu hỏi trên, kính mời quý thính giả Đài Đáp Lời Sông Núi theo dõi cuộc đàm thoại của ba anh em Team B chúng tôi. Chào chị Bảo Trân, Team B chúng tôi hân hạnh chào đón chị đến với nhóm thay cho chị Mỹ Linh đang đi làm công tác xã hội ở nơi xa.
1: Chào anh Thái Hòa và anh Hướng Dương. Bảo Trân rất vui được cùng hai anh chia sẻ những vấn đề thời sự. Không biết hôm nay hai anh định bàn về chuyện gì đây?
2: Chào chị Bảo Trân. Theo Hướng Dương thì hôm nay là ngày 1 tháng 5 năm 2026, dấu mốc thời gian của 51 năm miền Nam Việt Nam lọt vào tay Cộng sản. Hướng Dương nghĩ chúng ta nên nhìn lại quãng thời gian hơn nửa thế kỷ ấy, miền Nam nói riêng và cả nước nói chung dưới ách cai trị độc tài của Đảng Cộng sản Việt Nam ta so với các quốc gia liên bang như thế nào?
0: Cảm ơn anh Hướng Dương. Thái Hòa thấy ý kiến ấy rất hay. Tổ tiên ta đã dạy ôn cố tri tân là cần thiết. 51 năm là thời gian rất dài để đánh giá sự thay đổi của một quốc gia. Với cái nhìn chủ quan của Thái Hòa thì đất nước ta phải gánh chịu một kiếp nạn rất khủng khiếp mà chưa biết đến bao giờ mới có thể thoát ra khỏi.
1: Bảo Trân là người sinh sau đẻ muộn nên không có kinh nghiệm của lớp cha anh đi trước. Nhưng cha mẹ, họ hàng, bà con thường nhắc đến và nuối tiếc quá khứ tốt đẹp của miền Nam Việt Nam dưới thời Việt Nam Cộng Hòa. Nên Bảo Trân tin rằng miền Nam thời trước năm 1975 chắc là rất tốt đẹp. Rồi Bảo Trân cũng thắc mắc đi tìm hiểu qua sách báo, hình ảnh. Bảo Trân rất đổi ngạc nhiên tại sao người miền Nam có một cuộc sống rất tự do và thoải mái như thế so với sự ngột ngạt của ngày hôm nay.
2: Bảo Trân vừa nêu ra một nhận xét rất thực tế đáng cho chúng ta bàn luận, đó là sự ngột ngạt trong môi trường sống hiện nay. Hướng Dương nhớ thời trước 1975, làm gì có chuyện họp tổ dân phố, gia đình này ngó chừng gia đình kia, cá nhân này theo dõi cá nhân khác. Ai muốn nói gì, viết gì theo ý mình, cứ tự do thoải mái, làm gì có chuyện phải dòm trước ngó sau, lỡ miệng là bị báo cáo cho công an như bây giờ.
0: Đấy là quyền tự do quan trọng nhất của con người mà chế độ tự do của Việt Nam Cộng Hòa xưa rất là tôn trọng. Nhưng ngày nay chế độ Cộng sản Việt Nam lại siết chặt lại cái quyền tự do ấy của người dân bằng những tiến bộ tinh vi của khoa học cộng với trí thông minh nhân tạo và kỹ thuật số. Nhà nước đang sử dụng những sáng chế và phương pháp đã được áp dụng bên Trung Cộng để kiểm soát người dân Việt Nam, cho nên sự ngột ngạt mỗi ngày mỗi gia tăng gấp bội.
1: Bảo Trân thấy người ta đang áp dụng công dân số và chấm điểm công dân ở Việt Nam. Việc ấy hình như bên Trung Cộng họ đã làm lâu rồi, đúng không?
2: Đúng. Ngoài việc chấm điểm nhân dân, họ còn dùng hàng trăm triệu máy thu hình với độ phân giải rất cao, gắn khắp nơi để nhận dạng khuôn mặt nữa. Cho nên họ muốn theo dõi ai, muốn tìm bắt ai thì khó mà thoát được.
0: Chưa hết đâu. Trong cái thẻ công dân mà thời Việt Nam Cộng Hòa gọi là thẻ căn cước đấy, bây giờ nó chứa đầy đủ chi tiết lý lịch của một con người, kể cả những đặc tính riêng về sức khỏe, lại có cả mống mắt nữa mới kinh chứ. Tóm lại, nhà nước nắm trọn mọi dữ kiện của từng công dân trong tay họ đấy.
1: Bảo Trân cũng thắc mắc tại sao họ phải làm vậy. Thí dụ, việc chấm điểm công dân là để làm gì chứ?
2: Trước nhất, họ cho rằng Đảng hoàn toàn đúng trong mọi kế sách để phục vụ người dân, nên buộc người dân phải sống trong khuôn khổ do nhà nước cho phép, nghĩa là nhà nước uốn nắn người dân như người ta thuần hóa những con vật, để chúng chỉ làm những động thái y như chủ nhân muốn mà thôi.
0: Đó chính là bản chất cố hữu của bất cứ chế độ cộng sản nào. Con người chỉ là công cụ của sản xuất, mỗi người chỉ là một bộ phận trong guồng máy khổng lồ do Đảng thiết kế và vận hành, cho nên không ai có quyền phê phán gì cả. Nếu sai, Đảng sẽ rút kinh nghiệm để sửa sai và cải tiến. Chứ Đảng cho rằng người dân biết gì mà nói, mà góp ý kiến.
1: Thế thì không được đâu hai anh. Con người chứ đâu phải là súc vật hay dụng cụ máy móc mà họ muốn uốn nắn thế nào cũng được đâu. Nếu họ muốn làm vậy thì chế ra người máy đi, robot đó, để họ tha hồ sai khiến. chứ Bảo Trân nhất định phản kháng cách làm ấy của Cộng sản.
2: Quyền lực phát xuất từ họng súng, chị Bảo Trân ơi. Sống ở Mỹ này thì chị muốn nói gì cũng được. Chứ ở Việt Nam bây giờ thì nhà tù luôn có chỗ cho những ai dám mở miệng chê bai phê phán đảng. Đấy, chị xem ngày nào chẳng có người bị bắt, bị kết án chỉ vì nói hay viết những sự thật nhưng trái với ý đảng đó.
0: Chính cái độc tài phi nhân tính ấy đã kìm hãm sự tiến bộ và phát triển của dân tộc ta trong suốt hơn nửa thế kỷ qua. Sự kiện rành rành ra là những nước theo chủ nghĩa độc tài cộng sản như Triều Tiên, Cuba, Việt Nam đều chậm tiến và nghèo đói so với những nước tự do dân chủ như Đài Loan, Nam Hàn, Singapore và ngay cả Thái Lan nữa.
1: Nhưng ở Việt Nam, Bảo Trân thấy có một tầng lớp rất giàu có nè, mà nhìn cho kỹ, đó toàn là thành phần đảng viên cao cấp hay liên hệ mật thiết với người của đảng thôi. Còn tuyệt đại đa số người dân lao động, nông dân thì vẫn nghèo xác xơ. Vậy hai anh giải thích thế nào về sự thật phũ phàng này?
2: Theo hướng Dương, cái gọi là cộng sản bây giờ chỉ là cái vỏ bề ngoài thôi. Bên trong nó là tư bản đỏ cả rồi. Đảng chúng nó chia nhau nắm hết tất cả tài nguyên quốc gia. Chúng chia nhau bon rút làm giàu, rồi chuyển tài sản đánh cắp được ra nước ngoài cùng với con cháu chúng nó. Chứ có lo cho dân cho nước gì đâu.
0: Thái Hòa thấy câu nói ấy của anh Hướng Dương là một câu kết luận rất chính xác. Thực tế đáng buồn trên quê hương ta hôm nay là như thế đấy. Hy vọng bà con ta ở Việt Nam nhận ra nguy cơ ấy để vùng lên giành lấy quyền làm chủ vận mệnh của chính mình thôi. Sắp hết giờ rồi, Thái Hòa thấy chúng ta phải tạm dừng ở đây.
1: Cảm ơn hai anh đã cho Bảo Trân được tham gia chia sẻ suy nghĩ của mình.
2: Vâng, hy vọng chị Bảo Trân luôn đến với nhóm trong trường hợp chị Mỹ Linh đi vắng. Và thay mặt cho anh Thái Hòa và chị Bảo Trân, ba anh em chúng tôi xin kính chào tạm biệt quý thính giả.
0: Vâng, xin chào tạm biệt quý thính giả cùng với Bảo Trân và Hướng Dương nhé.

0: Chuyến thăm Trung Quốc của Tô Lâm từ ngày 14 đến ngày 17 tháng 4 năm 2026, ngay sau khi nắm trọn quyền lực Tổng Bí thư và Chủ tịch nước, cho thấy sự lệ thuộc khi xem Trung Cộng là trung tâm quyền lực quyết định tương lai của Việt Nam. Sự kiện này là tín hiệu Hà Nội đang lún sâu vào vòng kiềm tỏa của Bắc Kinh qua cách khom lưng cúi đầu thần phục phương Bắc. Kính mời quý khán giả theo dõi bài quan điểm của lực lượng cứu quốc với tựa đề Tăng cường ngoại giao hay triều kiến và cống nạp để củng cố quyền lực, sẽ được Khải Nguyên trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay.
1: Thưa quý tín giả, sáng ngày 14 tháng 4, ông Tô Lâm đã tới Bắc Kinh bắt đầu chuyến thăm Trung Cộng. Báo chí lề đảng đăng rằng, việc Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chọn Trung Cộng là điểm đến nước ngoài đầu tiên sau khi kiện toàn bộ máy lãnh đạo, là phát đi tín hiệu rõ ràng về ưu tiên đối ngoại, đồng thời phản ánh xu hướng tăng cường quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Đây là chuyến công du đầu tiên của Tổng Bí thư Tô Lâm kể từ khi được bầu kiêm nhiệm chức Chủ tịch nước ngày 7 tháng 4. Tháp Tùng Tô Lâm là đoàn đại biểu cao cấp gồm 9 ủy viên Bộ Chính trị và nhiều ủy viên Trung ương Đảng, được đón tiếp bởi ông Doãn Lực, ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Bắc Kinh. Sau khi Chủ tịch Tập Cận Bình và Chủ tịch Tô Lâm gặp nhau, Việt Nam đưa ra tuyên bố rằng hai nước sẽ hợp tác chiến lược toàn diện ở mức độ cao hơn trong kỷ nguyên mới. Theo giới phân tích, Việt Nam duy trì thế cân bằng về chính trị, vẫn mở cửa với Hoa Kỳ và các đối tác khác, nhưng nghiêng về phía Bắc Kinh nhiều hơn. Theo hãng tin Reuters, chuyến thăm lần này đã mang lại hơn 20 thỏa thuận hợp tác, cho thấy Việt Nam đang cởi mở hơn với Bắc Kinh khi các nhân vật quyền lực thân Trung Cộng nổi lên dưới sự lãnh đạo của Tô Lâm. Sự việc này chứng minh Việt Nam đang tiến gần hơn tới mô hình của Trung Cộng, đặc biệt là cách quản lý dựa trên kiểm soát bất chấp những lo ngại từ Tây Phương, cho thấy ảnh hưởng của Trung Cộng đang gia tăng khi Tô Lâm tái định hình bộ máy nhà nước. Theo ông Nguyễn Khắc Giang, giảng viên tại Viện ICS Yusuf Isaac, Singapore, Việt Nam đang theo đuổi cách tiếp cận kép chủ động học hỏi mô hình Trung Cộng, trong khi kháng cự sức ảnh hưởng của các nước này một cách có chọn lọc. Trong khi đó, ông Alexander Vu Vinh thuộc Trung tâm Nghiên cứu An ninh Châu Á-Thái Bình Dương, Hoa Kỳ, nhận xét với Reuters rằng việc Việt Nam xích lại gần Trung Cộng mà không có các cơ chế kiểm soát phù hợp sẽ tác động tiêu cực không chỉ tới an ninh, thịnh vượng và quyền tự chủ của Việt Nam, mà còn tới quan hệ với Mỹ và phương Tây. Và ông Giang nhận định, quyền lực gia tăng của lực lượng công an tại Việt Nam có thể phần nào lý giải sự quan tâm ngày càng lớn đối với các phương thức kiểm soát xã hội kiểu Trung Cộng. Chuyến đi của Tô Lâm là một minh chứng cho sự thắt chặt sợi dây xích lệ thuộc vào Tàu Cộng, gắn chặt tương lai dân tộc và một mô hình độc tài toàn trị. Nếu Việt Nam bị lệ thuộc vào Bắc Kinh, chủ quyền đất nước sẽ bị đe dọa. Cần nhắc lại, vào tháng 8 năm 2025, Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế CSIS báo rằng cả Việt Nam và Trung Cộng gần đây đã tăng cường bồi đắp đảo ở Biển Đông. Việt Nam mở rộng hoạt động xây dựng trên 21 vị trí ở quần đảo Trường Sa, có khả năng bắt kịp Trung Cộng. Còn Trung Cộng cũng đã bồi đắp được khoảng 603 mẫu đất tại Đá Hải Sâm. Đá Hải Sâm là bãi cạn nằm trong cụm lưỡi liềm ở phía tây nam quần đảo Hoàng Sa, cách cảng Tam Á thuộc tỉnh Hải Nam của Trung Cộng khoảng 162 hải lý và cách Đà Nẵng gần 216 hải lý. Thực thể này được phía Trung Cộng gọi là Linh Dương Tiêu. Theo AMTI, nếu việc xây dựng tiếp tục được thực hiện, thì đá Hải Sâm có thể trở thành một đảo lớn nhất của Trung Cộng ở Hoàng Sa và Biển Đông, ngang bằng hoặc thậm chí vượt qua đá Vành Khăn có diện tích khoảng 608 mẫu ở quần đảo Trường Sa. Từ những bài học lịch sử cho thấy, nước Tàu chưa bao giờ là bạn của nước Việt với mộng bá quyền. Nước Tàu chỉ muốn Việt Nam là một chư hầu bảo vâng gọi dạ để dễ dàng cai trị. Thời gian sau này, hai nước láng giềng cùng theo chế độ Cộng sản cũng đã có những cuộc xung đột và hợp tác trong suốt nhiều năm. Hiện nay, Tàu Cộng đã chiếm đóng quần đảo Hoàng Sa và một phần quan trọng của quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Họ đang tiến hành quân sự hóa với phi trường và hệ thống phòng không. Lực lượng hải cảnh của Tàu Cộng liên tục giết hại, bắt giữ và tịch thu tài sản của ngư dân Việt ngay trong hải phận Việt Nam, đặc biệt là tại khu vực đá Hải Sâm. Tàu Cộng đang xây dựng căn cứ quân sự mới ngay trước chuyến thăm của Tô Lâm. Nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy chuyến thăm của Tô Lâm sẽ đi kèm lập trường cứng rắn về chủ quyền đất nước. Điều này minh chứng rằng chỉ vì quyền lợi cá nhân mà Tô Lâm phải câm miệng và chịu nhục. Vì thế, nếu Đảng Cộng sản Việt Nam còn thống trị, thì Việt Nam sẽ lâm vào vòng bắc thuộc mới là điều không thể tránh khỏi. Xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi bài quan điểm của chúng tôi.

Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, mời quý khán giả cùng Đài Đáp Lời Sông Núi nhớ đến ông Trần Đức Thạch, sinh năm 1952, bị bắt ngày 23 tháng 4 năm 2020 với bản án 12 năm tù giam. Một người Việt đang bị nhà cầm quyền Cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam.

chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai vào lúc 7:30. Mọi ý kiến và thắc mắc xin liên lạc với ban biên tập của đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi tại địa chỉ liên lạc liac.daplời.songhuoi.com hoặc địa chỉ tại Hoa Kỳ, Radio Đáp Lời Sông Núi, PO Box 612882, San Jose, California 95161, điện thoại 408-663-9860. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Chúc quý vị một đêm thật bình an. Xin mến chào, tạm biệt.

gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

0: Vâng, kính thưa quý vị, vừa thưởng thức nhạc phẩm Xin Đời Một Nụ Cười, một sáng tác của nhạc sĩ Nam Lộc qua tiếng hát của Phương Thi và Nam Phong. Chúng tôi mượn nhạc phẩm này để tưởng nhớ lại ngày 30 tháng 4, cách nay 51 năm, thưa quý vị, đã hơn nửa thế kỷ. Vâng, xin được gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị và gửi lời chào đến Phương Thi. Mời Phương Thi chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Phương Thi chào anh và Phương Thi kính gửi lời chào tái ngộ đến quý khán thính giả của chương trình Sóng Nhạc. Kính chúc quý vị có một buổi chiều thứ sáu với Sóng Nhạc thật là vui quý vị nhé.
0: Vâng, thưa quý vị, hai đường dây điện thoại của đài đã được mở ra. Mời quý vị có thể gọi vào 408-766-6409 và 408-766-6410.
1: Bây giờ thì xin mời vị thính giả đầu tiên trên đường dây ạ.
0: Dạ, xin mời quý vị lên tiếng ạ. Vâng, chúng tôi mất liên lạc với vị thính giả nào rồi. Bây giờ xin mời vị thính giả kế tiếp ạ. Hello.
2: Alo, cô mến chào Nam Phong, Phương Thi cùng tất cả quý khán giả trên đài.
1: Dạ, chào cô.
0: Dạ, chào cô.
2: Nam Phong, Phương Thi khỏe không?
1: Dạ, thì khỏe, cảm ơn cô.
2: Cô trả lên cầu thang mệt quá. Sao gọi cô một cái thấy được hay quá vậy?
1: Này cô mở hàng ha.
2: Cô mở hàng. Ờ, hôm nay, trong cái... mình nhớ lại những ký ức kinh hoàng của ngày tháng 4, ngày đó 30, buồn. Cô xin đóng góp với nhạc phẩm Sài Gòn Vĩnh Biệt với sáng tác của Nam Lộc. Và bài hát này cô gửi tặng đến Nam Phong, Phương Thi cùng chị Mường Trung, chị Bắc Kỳ, chị Hai Nhâm, chị Ba, chị Năm, chị Sáu, chị anh chị Diệu Kim, cô Mây Hồng, cô Thu Vân, cô Hồng Dung, cô Cẩm Lài, cô Gió, cô Hoài Hương, anh chị Tường Vi, anh chị Ốc Hương, chú Sơn, chú Hai, thi sĩ Vũ Truyền, anh chị Quang Minh cùng tất cả quý khán giả đang lắng nghe chương trình Sống Nhạc.
0: Dạ vâng, rồi bây giờ cô hát câu đầu đi, Nam Phong lấy tông cho.
2: Sài Gòn ơi, tôi đã mất người trong cuộc đời.
0: Dạ cô hát lại đi, cô hát nó bị lỡ qua bên cái mà Sài Gòn ơi, ta nhớ ta có còn đâu rằng
2: đó. Ơi, tôi đã mất người trong cuộc đời.
1: Sài Gòn ơi.
0: Cái chữ ơi đó cô hát sai đó cho nên nó bị lạc qua cái
2: tờ. Sài Gòn ơi, tôi đã mất người trong cuộc đời. Nó lỡ bên cái bản Sài Gòn.
0: Dạ. Cô Sài Gòn là cái chữ ơi, cô phải hát cao lên một chút
1: Sài Gòn
0: xíu.
1: Ơi.
0: À, cô hát lại đi, hát lại Nam Phong lấy tông cho.
1: Sài Gòn ơi. Sài Gòn ơi. Bây giờ để cô nghe anh Nam Phong dạo đi nha.
2: Ơi.
0: Tông này được không cô?
2: Tông mà gì em?
0: Cái này là tông đô.
2: Đô.
1: Sài Gòn ơi. Cô nghe tiếng đàn không cô?
2: Tiếng vơi.
1: Dạ đúng rồi đó.
2: Ơi. Kỷ niệm tầm thấp.
0: Có cao không cô?
2: Xuống là tao
1: biết. Xuống đi, dạ hơi cao rồi.
0: Dạ rồi, đô kia mình xuống rồi. Bây giờ mình đang la thì
2: tôi đã mất người trong cuộc đời. Sài Gòn ơi, thôi đã hết thời gian tuyệt vời. Giờ còn đây những kỷ niệm sống trong tôi. Sài Gòn ơi, tôi đã mất người trong cuộc đời rồi, đã được rồi đó. Sài Gòn ơi, tôi đã mất người trong cuộc đời.
0: Rồi bây giờ mình hát cô ha, cô đợi xíu.
2: Được rồi.
1: Cô nghe tiếng đàn rõ không?
2: Nghe rồi.
1: Dạ.

tôi đã mất người trong cuộc đời. Sài Gòn ơi, thôi đã hết thời gian tuyệt vời. Giờ còn đây những kỷ niệm sống trong tôi, những nụ cười nát trên môi, phố phường vạn ánh sao đêm, nhưng tôi vẫn không bao giờ quên.

0: Hay quá cô ơi, cảm ơn cô.
1: Vâng, buồn hả?
0: Vâng, dạ.
1: Vâng, cô cảm ơn Năm Phong, cô cảm ơn Phương Thi cùng tất cả quý khán giả đã lắng nghe. Cô xin mến chúc tất cả một cuối tuần nghe sóng nhạc được thư giãn và nhiều niềm vui bên gia đình, luôn bình an và hạnh phúc nghe không?
0: Dạ, cảm ơn cô. Kính chúc sức khỏe cô chú.
2: Dạ, chúc cô chú cuối tuần vui. Dạ, kính chào.
1: Cảm ơn Năm Phong, Phương Thi.
0: Dạ. Bây giờ thì xin mời vị khán giả trên đường dây ạ.
3: Dạ, em chào anh Nam Phong và chị Phương Thi ạ.
0: Chào Huế.
2: Vâng, xin chào chị. Dạ. Cái điện thoại
3: dạ,
2: của em như hơi nhỏ đó.
3: Dạ, hôm nay em xin gửi đến chương trình bài hát Thánh Du Xe Một Tự Hy Sinh. Bên em thì lễ Thánh Du Xe hôm qua rồi. Thánh Du Xe lâu động. Nhưng mà hôm nay em hát bài Kính Thánh Du Xe lâu lắm, không hát bài Kính Thánh Du Xe. Em muốn gửi bài hát này đến anh Nam Phong và chị Vương Thi và tất cả những khán thính giả đang theo dõi chương trình hôm nay ạ.
2: Dạ vâng, rồi chị hát bài này tông gì chị?
3: Dạ anh Thánh cho em pha tông pha thứ anh nhé.

0: Huệ ơi, cảm ơn Huệ nha. Bài dạ. hát hay quá, cảm động quá.
1: Hôm nay cái phone đó, nó
2: dạ, bài hát này. Vâng, dạ. Em thấy bài hát này nó ý nghĩa quá. Thánh Giuse cầu bầu cho chúng con, thì chúng con cũng cần nhờ lời cầu bầu của Ngài. Dạ. Em xin cảm ơn anh Nam Phong nhé, đã đánh đàn rất là hay để cho em rút tiếng hát của em lên. Và em cảm ơn chị Phương Thi. Chị luôn luôn lúc nào cũng ngọt ngào, dịu dàng, dẫn chương trình rất là hay để cho chúng em cũng có lên tinh thần để chúng em hát, để ca tụng Chúa và cầu nguyện cho mọi người. Và em xin chúc anh Nam Phong và chị Phương Thi một buổi tối thật là đầy ấm áp của tình yêu Chúa và Thánh Giuse và Đức Mẹ
1: Giáo
2: Hoa nữa. Và em xin chúc tất cả mọi người đang theo dõi chương trình một buổi tối được bình an. Em xin hết ạ.
1: Vâng, chúc chị cuối tuần thật là vui.
0: Cảm ơn những lời thật là ấm áp, tốt đẹp của Huệ. Và cảm ơn Huệ, cảm ơn bài hát rất là cảm động. Thánh Giuse sẽ nghe lời cầu bầu, chuyển lời của chúng ta đến với Chúa Huệ nha. Cảm ơn Huệ một lần nữa. Rồi, chúc em nhiều sức khỏe nha. Bye bye Huệ.
2: Vâng, cảm ơn chị.
0: Dạ. Bây giờ anh Nam Phong và Phương Thi xin mời vị thính giả tiếp theo ạ.
3: Hello, chị Nam ở đây, chào chú Nam Phong, chào Phương Thi.
0: Con chào dì Nam.
3: Chào tất cả quý vị thính giả.
1: Dạ, chào dì Nam. Dạ.
0: Dì Nam khỏe không?
3: Bữa nay cho dì Nam xin có vui bản chiến đò vĩ tiến của Lam Phương.
0: Dạ.
1: Dạ, rồi bây giờ dì Nam hát đi. Rồi Nam Phong đánh đàn chào ha.
3: Bản nhạc này trước hết dì Nam xin tặng tất cả quý vị thính giả nghe chương trình, tặng chú Nam Phong, cô Phương Thi, tặng cô Diệu Kim, cô Mây Hồng, cô Nho, cô Diễm, chú Quy, chú Hoàng, cô Út, cô Lệ Quân, cô Tường Vi. Bây giờ dì Nam bắt đầu

0: trời ấm muôn người. Dạ hết rồi.
1: Cảm ơn dì Năm.
2: Dạ yeah, cảm ơn dì Năm. Dạ.
1: Yeah. Dì Năm hò dễ thương.
0: Cảm ơn chú Năm thân, cảm ơn Phương Thi, cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe.
2: Dạ. Yeah. Chúc dì Năm cuối tuần vui. Dạ.
0: Kính chúc quý vị thính giả một cuối tuần vui vẻ. Chúc chú Năm thân với Phương Thi luôn luôn khỏe mạnh.
1: Dạ. Con cảm ơn dì Năm, con cũng kính chúc sức khỏe dì Năm, dì Năm nha.
2: Dạ. Dạ. Chào dì Năm.
0: Dạ. Dạ. Dạ. Dì Năm chào mời chú cô chú.
2: Dạ.
1: Dạ. Con xin mời vị thính giả trên đường dây ạ.
3: Chú Sơn ở Ốc Long đi con.
1: Dạ. Con chào chú Sơn.
3: Dạ. Bữa nay chú xin hát bài Lá Thư Người Chiến Binh của Phạm Đình Chương.
2: Dạ. Rồi bây giờ chú hát câu đầu đi, Nam Phong lấy tông cho.
3: Từ biển ải xa xoay.

0: chú, con cảm ơn chú, bài hát dễ thương quá. Dạ. Con kính chúc chú nhiều sức khỏe chú nha.
1: Cảm ơn. Cảm ơn đồng bằng với cô Minh Tri.
2: Dạ, cảm ơn chú, chúc chú cuối tuần vui. Dạ, kính chào chú.
0: Con chào chú.
2: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở đường dây điện thoại. Lúc nãy quý vị nào có gọi vào hai số của đài, mời quý vị có thể gọi lại. Một lần nữa xin nhắc lại hai số điện thoại 408-766-6409 và 408-766-6410. Bây giờ thì chúng tôi sẽ mời vị thính giả kế tiếp đang ở trên đường dây. Hello. Dạ, xin mời quý vị lên tiếng ạ.
0: Dạ, vâng. Xin mời vị thính giả trên đường dây 6410.
2: Dạ, quý vị thính giả nào trên đường dây xin lên tiếng ạ. Hello. Vâng, không biết là quý vị có nghe được chúng tôi hay không.
0: Hello.
2: Vâng, chắc có lẽ là phải nhờ quý vị gọi lại, hay là quý vị gọi xong rồi quý vị bỏ đi đâu cái điện thoại nó tự nó gọi. Vâng, mời quý vị gọi lại, chúng tôi sẽ mời quý vị lên làn sóng. Bây giờ xin mời vị thính giả kế tiếp đang ở trên đường dây ạ. Hello.
3: Cô Bắc Kỳ kính chào tất cả khán giả. Chào Nam Phong, chào Phương Thi.
0: Dạ, chào cô.
2: Dạ, xin chào cô.
3: Hôm nay cô hát bài Gửi Người Dưới Tuyến của Nhật Lệ. Bài này kính tặng các anh hùng chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, cũng chiến sĩ vô danh, chiến sĩ dân chủ và gia đình. Anh chị Timon, anh chị Quang Trường, anh chị Quang Minh, cô chú Út, cô chú Tường Huy, cùng tất cả các bạn cô Bắc Kỳ đang nghe trên làn sóng này cũng kính chào toàn cầu. Nam Phong.
2: Dạ, rồi, bây giờ cô hát câu đầu đi, Nam Phong lấy tông cho.
3: Tôi không quên anh đang nhiệt tình vì yêu thương.
2: Rồi, bây giờ mình hát cô Đại Phong tí.

muộn chiều đi biến đời. Thương anh sông hoa đèn thành yên vui đời bờ kia.

thuần hóa thăm ngàn phương. Bài này cô Bắc Kỳ ông tặng chị Hai Nhâm và nhà quê Thấu Trương, Hoài Hương, Thu Hương cùng tất cả các bạn của Bắc Kỳ đang nghe trên hình thức này cũng đến giờ tận cầu.

อชวนคว้าทำงานเพื่อมีVui lên anh ơi, vì đời anh đắm gió sương. Tình em sẽ hết đau thương.

0: Dạ,
1: dạ
0: cảm ơn
1: chúc
0: cô.
1: cô cuối tuần
0: Kính
1: vui.
0: chúc cô nhiều sức khỏe cô nha.
1: Dạ, kính chào
2: Rồi,
1: cô.
2: xin chào tất cả thính giả, chào hai em.
1: Dạ.
0: Dạ, xin mời vị thính giả trên đường dây ạ.
3: Alo.
0: Dạ, con mời cô.
3: Dạ, thầy chào cô là cô Phương Thầy, cô Tuyên Nhàng Phòng.
0: Dạ, con chào cô Lăng Ngọc.
1: Dạ, dạ, chào cô.
3: Dạ.
1: Cái tiếng nhỏ. Không phải, anh ra cái... nhiều khi cái đó không? Dạ, hôm nay cô hát tặng khán thính giả bài gì thưa cô?
3: Dạ, bài Đàn Chim Việt.
1: Dạ. Dạ, để xích. Đừng có đụng thôi. Rồi, cô hát câu đầu đi, nó Phong lấy tông cho.
3: Về đâu, về đâu, về đâu, về đây khi gió mùa thơm ngát. Ôi lũ chim giang hồ từng cánh ban trời.
1: Dạ, rồi bây giờ mình hát cô ha. Dạ.
3: Dạ.

Kính chào tất cả thính giả, chào Nam Phong, chào Phương Thi. Chúc tất cả mọi người vui vẻ, hạnh phúc, bình an. Tối nay nghe chương trình Sóng Nhạc xong ngủ thật ngon.

Nhớ ai trên mây đôi những thề giờ nước ta sông sông năm còn mai về.

Lửa chật. Em giúp anh giúp vô.

0: hay quá. Cảm ơn cô Lan Hồng.
1: Cảm ơn cô chú. Chúc cô chú được cuối tuần đầy đủ sức khỏe, vui vẻ, trẻ đẹp, vui tươi. Phương Trinh dẫn cái đẹp mãi mãi. Dạ.
0: Con cảm ơn cô. Con kính chúc cô nhiều sức khỏe cô nha.
2: Dạ, dạ. Chúc cô cuối tuần vui. Dạ.
0: Con hát thật là đặc biệt. Dạ, con chào cô. Dạ, Nam Phong và Phương Thi xin mời vị thính giả tiếp theo ạ.
3: Ủa, thế chị rồi hả?
2: Dạ, dạ. Chào xin chị. Chào chị.
3: Đang mở radio nghe cô Bác Kỳ đang hát.
0: Dạ. Ồ, như vậy là chị nghe, là nghe trễ lắm rồi.
2: Dạ. Thôi bây giờ chị đừng có nghe radio nữa, chị nghe trên cái điện thoại nha. Rồi, hôm nay chị hát tặng cho khán thính giả bài gì? Hello?
3: Dạ, Nam Phong.
2: Dạ.
3: Dạ, đây. Có nghe không? Bây giờ chào Nam Phong, nè, chào Phương Thi.
2: Dạ.
0: Chào chị, cảm ơn là ai.
3: Dạ, nè.
0: Cảm ơn chị.
3: Dạ, chào hết các khán thính giả khắp mọi nơi. Thì hôm nay Cẩm Lan sẽ hát một nhạc phẩm giọt buồn không tên. Một sáng tác của Tương Giang và anh Bằng nha.
2: Dạ.
3: Nam Phong cần hát câu đầu không?
2: Dạ, chị hát câu đầu đi, Nam Phong lấy tông cho.
3: Rồi nha. Vừa chiều hôm qua tôi với anh đi dạo phố. Được chưa?
2: Dạ, được rồi chị. Dạ.
3: Giờ nãy giờ cũng mất hứng nha.

0: nhớ thương anh nhạc sĩ mẹ. Đời hay quá
1: chị ơi.
0: Dạ con,
1: chị thương ai đây?
0: Thầy cảm ơn, cảm ơn,
1: cảm ơn chị. Bài hát dễ thương quá, hát hay quá, cảm ơn chị.
2: Chúc chị cuối tuần vui chị nha. Dạ kính chào chị.
0: Rồi cũng tặng Phương Thi với Nam Phong, tặng hết khán giả mình luôn nha.
1: Dạ,
0: khắp mọi nơi. Dạ, tặng
1: cảm ơn chị.
0: Dẻo Canada luôn.
1: Rồi chào chị.
0: Mọi người tất tặng hết.
1: Dạ.
0: Rồi cảm.
1: Dạ, anh Nam Phong và Phương Thi xin mời vị khán giả tiếp theo ạ.
3: Chào Phương Thi, chào Nam Phong.
1: Dạ, dạ, chào chú Thái Sơn.
2: Rồi, anh Sơn khỏe không?
3: Rồi, anh khỏe.
1: Dạ. Hôm nay chú hát từ đảo phải không?
3: À, từ đảo. Rồi, bữa nay cho anh hát bản ngang lửng và xa quê hương Nam Phong nha.
2: Dạ, rồi anh hát tông gì anh Sơn?
3: À, tông mi gián, mi gián thứ, đi xì lô rồi.
2: Ông này khó thiệt, cái thằng mi mà còn có dán nữa chứ. Thôi thôi.
3: Không nói lừa rươi thằng thứ.
2: Đây thằng thứ.
1: Ca sĩ đó, ca sĩ phải làm khó.
2: Khó tính quá.

0: Cảm ơn chú. Hay mà buồn vậy
1: Rồi.
0: chú ơi.
1: Rồi, cảm ơn Nam Phong, cảm ơn Phương Thi nha. Bài này chú tặng tất cả những bạn bè, những chiến hữu năm nay đã già rồi. Rồi, chúc một cuối tuần vui vẻ nha.
2: Dạ vâng, dạ cảm ơn anh Sơn, dạ hy vọng sẽ gặp anh sớm vào khoảng tháng 10. Dạ vâng.
1: Ồ
2: Dạ.
1: rồi,
2: Dạ.
1: đúng rồi.
0: Kính chúc chú nhiều sức khỏe chú nha.
1: Rồi, cảm ơn Phương Thùy, cảm ơn Nam Phong.
2: Dạ
1: Xin
2: vâng,
1: chào.
2: kính chào anh.
0: Chào chú.
2: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở đường dây. Chúng tôi còn độ khoảng 15 phút nữa để mời thêm được khoảng 2 hoặc là 3 vị thính giả cuối cho tiết mục sống nhạc ngày hôm nay. Vâng, thưa quý vị, nhạc phẩm vừa rồi Người lính già xa quê hương nó đưa chúng ta về những cái kỷ niệm ngày xưa, nhất là những quý vị nào đã từng ở trong quân ngũ, nhớ lại một cái thời oanh liệt ngày xưa, nhớ lại những bạn bè, những chiến hữu, mà cho đến bây giờ thì tuổi thì đã lớn hết rồi, có người thì cũng đã ra đi. Chẳng hạn như vị thính giả vừa rồi cũng là một thời vùng vẫy. Phương Thi có biết ngày xưa đó chú Sơn đó là ở trong binh chủng gì không?
0: Hình như là người nhái đúng
2: Đúng rồi. Thì cái
0: không?
2: lực lượng mà người nhái của hải quân đó, đó là một cái lực lượng nó cần cái bản lĩnh khá là nhiều, và đặc biệt là cái bản lĩnh ở dưới nước. Nó cũng giống như cái lực lượng mà Navy SEAL ở bên Mỹ này, lực lượng SEAL đó, nó là một cái lực lượng hải kích để mà làm những cái công tác khó khăn. Thì chúng tôi mà mỗi lần gặp anh Sơn nó chúng tôi hay chọc nói là bây giờ thả ông xuống là chắc ông chìm luôn quá không nổi lên được.
0: Cái đó là ghẹo thôi chứ thực ra những người đó, những người mà đã biết bơi rồi thì không thể nào mà chìm được
2: Không biết à, cô có biết bơi không?
0: hết. Dạ biết chứ.
2: Bây giờ tôi thảy cô xuống nước cô còn dùng
0: Không
2: lên được
0: chìm,
2: không?
0: anh có muốn chìm cũng không chìm nếu mà anh đã biết bơi.
2: Ồ vậy hả?
0: Như vậy
2: Tôi
0: là anh không biết bơi đúng không?
2: không, tôi làm huấn luyện viên bơi lội đó cô. Nhưng mà bây giờ tôi còn không chắc là tôi rớt xuống nước tôi có chìm hay không nữa. Ngày xưa là tôi là huấn luyện viên đó.
0: Vậy hả?
2: Ừ, mà bây giờ tôi không sure lắm, bởi vì cô cứ nghĩ đi, cả ba mươi mấy 40 năm mà không có xuống nước, thì bây giờ rớt xuống nước thì chuyện gì nó xảy ra?
0: Đâu có nghĩa là
2: Thì
0: rớt
2: chắc
0: xuống
2: là
0: nước thì
2: không có
0: sẽ
2: quên
0: chìm.
2: đâu, thì cũng biết là dùng dãy chắc cũng không đến nỗi nào chìm lâu, nhưng mà chắc là cũng uống một bụng nước thôi. Vâng, thưa quý vị, nói đùa cho vui thôi. Vâng, chúng tôi vẫn còn một ít thời gian để mời quý vị gọi vào. Hai số điện thoại của đài là 408-766-6409 và 408-766-6410. Hai số điện thoại vẫn đang được mở ra. Ngoài ra quý vị nào ở xa nếu mà muốn gọi cho chương trình qua số Viber của Phương Thi thì quý vị có thể gọi số Phương Thi. Quý vị ở Việt Nam, ở Pháp, ở bên phía Canada hoặc là Úc Châu vân vân, quý vị có thể gọi qua số Phương Thi để tham dự tiết mục sống nhạc vào ngày hôm nay. Còn riêng quý vị ở Hoa Kỳ thì quý vị có thể sử dụng cái đường dây của đài, hai đường dây của đài để âm thanh nó tương đối nó sẽ rõ hơn. Còn gọi Viber thì quý vị nơi quý vị cư ngụ phải có internet thưa quý vị.
0: Dạ, rồi bây giờ xin mời vị thính giả đang trên đường dây ạ.
3: Dạ, xin chào ạ.
0: Dạ, chào chị Mai Hồng.
3: Xin chào Nam Phong và Phương Thi ạ.
2: Dạ, xin chào chị. Dạ.
3: Dạ, hai người có khỏe không?
0: Dạ, thưa khỏe, cảm ơn chị.
2: Dạ, cảm ơn
3: Hôm
2: chị.
3: nay
2: Rồi, hôm nay chị hát tặng khán thính giả bài gì?
3: hôm nay bên đây mưa quá à. Mưa từ khuya cho tới sáng thì vô trung tâm vẫn còn mưa. Hát nghe mưa nha.
2: Dạ, mưa gì chị? Mưa nửa đêm hả?
3: Đoạn buồn đêm mưa.
2: Không có hiểu
3: Tới hát
2: nữa.
3: là hoa kỳ
2: Rồi, chị hát rồi đâu thì
0: nha.
2: đâu đấy. Lấy tông chưa?
0: Ok.
3: Đoạn buồn đêm mưa nha.
2: Dạ chị hát câu đầu đi, nó không lấy tông.

0: được không anh?
1: Dạ không được thì cũng phải được thôi. Dạ. Chị
0: Trời ơi, cái gì tôi ghét, thôi giảm lại nha.
1: Dạ được được rồi, đâu có gì đâu chị.
0: Không được, không phải được.
1: Dạ, cái đó ăn thua chị thôi, chị hát tông nào nó không đánh tông đó à.
0: Vậy là nói tông gì đâu không?
1: Dạ, cái tông mà chị hát á, là đó là tông La Thăng Thứ. Rồi chị có muốn thay đổi gì không? Nếu không không đánh tông đó ha.
0: Mình hát sao?

0: Hay quá, cảm ơn chị.
1: Cảm ơn Nam Phong Tiến Đàn đã theo chị rất là mùi, rất là hay, rất là có hồn. Nhạc là máu, đờn là con tim, máu chảy về tim, thành ra nó có hồn.
2: Trời ơi, hôm nay tại nghe tự tự nhiên có người xuất khẩu thành thơ vậy
0: Ơi, sao mà mùi vậy?
2: rồi cảm ơn chị
1: Dẫn
2: Hồng.
1: tuần rồi là giận nữa nha, thành ra bữa nay phải vô khẩu
2: Dạ, cái
1: thơ.
2: đó chị hỏi tội Phương Thi, cái Nam Phong là hoàn toàn vô tội.
1: Phương Thi bị đòn nha Phương Thi.
2: Dạ.
1: Rồi chị cảm ơn nha, chị xin chào.
2: Dạ, chúc chị cuối tuần vui. Dạ, kính chào chị.
0: Dạ,
1: Rồi,
0: cảm
1: cảm
0: ơn
1: ơn Nam Phong
0: chị,
1: và Phương
0: hát mùi quá, hát ngọt quá. Chúc
2: Thi.
0: chị nhiều sức
2: Dạ.
0: khỏe nha.
2: Dạ.
1: Rồi chị cảm ơn Phương Thi.
0: Dạ, em chào chị.
2: Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục sóng nhạc ở đây ngày hôm nay. Một lần nữa cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe, đã theo dõi và đặc biệt là tham gia thật là đông vào tiết mục sóng nhạc ngày hôm nay. Mong rằng là qua những cái giây phút vừa qua thì quý vị đã có những giờ phút thoải mái vào cuối tuần. Và chúng tôi xin được gửi lời kính chúc đến tất cả quý vị và gia đình sẽ có cuối tuần thật là vui vẻ, an bình, hạnh phúc. Ta sẽ cùng hẹn gặp lại nhau trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Phương Thi, chúc Phương Thi cuối tuần thật là nhiều niềm vui. Đừng có nhăn nhăn nhăn, cứ cầm cái điện thoại bấm bấm bấm bấm rồi cái nhăn nhăn nhăn. Tôi biết là cô đang nhăn về cái gì, nhưng mà tôi sẽ không có khai ra ở đây. Chúc cô cuối tuần thật là vui. Nhường lời cho Phương Thi chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
0: Dạ, Phương Thi chào tạm biệt anh, cũng kính chúc anh thật là nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui cuối tuần. Và Phương Thi cũng kính gửi lời chào tạm biệt đến quý khán thính giả. Cảm ơn quý vị đã góp vào chương trình những bài hát thật là hay, thật là ý nghĩa. Và xin cảm ơn quý vị, cũng như là xin chúc quý vị một cuối tuần thật là vui, thật là bình an. Và kính thưa quý vị, sóng nhạc cũng sẽ gửi đến quý vị một bài thánh ca, Ave Maria, con dâng lời chào mẹ của nhạc sĩ Huyền Linh, để chào đón mẹ, chào đón tháng năm là tháng hoa, để dâng kính mẹ, xin dâng mẹ lời nguyện cầu cho những chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã ngã xuống trong cuộc chiến giữ gìn tự do năm 75. Cầu cho những linh hồn của những người đã mất trong cuộc vượt biển tìm đường tự do, và cầu cho hòa bình của thế giới, cũng như cầu bình an cho tất cả mọi người của chúng ta. Xin cùng với sóng nhạc cùng cầu nguyện qua bài thánh ca Ave Maria, con dâng lời chào mẹ quý vị nhé.

0: có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/whatsonyourmind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/whatsonyourmind.
1: Tôi yêu tiếng nước tôi.
2: Đây là chương trình phát thanh của hệ thống truyền thông TNT Media System, phát thanh 24/7 trên hệ thống Internet toàn cầu tại địa chỉ tntmediahouston.com. Ngoài ra, quý vị có thể theo dõi chương trình đặc biệt của địa phương Houston từ 7 đến 8 giờ tối, từ thứ Hai đến thứ Sáu. Mọi chi tiết và ý kiến đóng góp xin quý vị gọi về số điện thoại 832-767-9160. Và bây giờ, kính mời quý vị theo dõi chương trình của chúng tôi.
3: Minh Thư với các bản tin thế giới và Việt Nam, thứ Sáu ngày 24 tháng 4. Trung Quốc vượt qua thuế trăm, nhưng lại ngấm đòn Iran. Cuộc tụ họp diễn ra trong không khí trầm lắng ở những con phố nhỏ phía sau một trong những trung tâm sản xuất lớn nhất của Trung Quốc, nơi công nhân đang hút thuốc dưới một gốc cây trước những biển quảng cáo việc làm tạm thời trong nhà máy. "Không ai hiểu cuộc sống của chúng tôi như thế nào", một người đàn ông giấu tên nói. "Chúng tôi làm việc quần quật và không có thời gian để tận hưởng cuộc sống. Hãy giúp chúng tôi", một người khác nói thêm một lời cầu xin hiếm hoi, đầy rủi ro khi nói với một nhà báo ngoại quốc. Họ dường như tuyệt vọng, chật vật kiếm đủ tiền để gửi về nhà trong bối cảnh phải đối phó với những thay đổi lớn trong ngành sản xuất của Trung Quốc, từ hàng hóa giá rẻ, sản xuất hàng loạt sang công nghệ tiên tiến tự động hóa. Và điều đó thậm chí còn xảy ra trước khi cuộc chiến tranh Mỹ-Israel với Iran làm rung chuyển nền kinh tế toàn cầu. Nền kinh tế Trung Quốc đã phải vật lộn với tốc độ tăng trưởng chậm và tỷ lệ thất nghiệp cao khi thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump được áp dụng vào năm ngoái. Tuy nhiên, nền kinh tế này vẫn chứng tỏ khả năng phục hồi, thúc đẩy xuất khẩu và đạt tăng trưởng GDP khoảng 5%. Nhưng sự bất mãn vẫn tiếp tục âm ỉ, và giờ đây, cuộc xung đột ở Trung Đông đang bắt đầu gây ra những thiệt hại mới, dồn áp lực lên các đơn đặt hàng nhà máy, chi phí và việc làm. Tại Phật Sơn, thuộc tỉnh công nghiệp Quảng Đông miền Nam, cơ hội tốt nhất của công nhân là chữ đỏ tươi hiện ra ngay trước mặt họ, vài tuần làm việc đúc nhựa hoặc lắp ráp các bộ phận của điện thoại di động với mức lương 18 đến 20 nhân dân tệ một giờ, chỉ tương đương vài đô la Mỹ. "Tôi sẽ cố tìm việc ở nơi khác", một công nhân khác có quê ở một tỉnh nông thôn nói. Hầu hết họ đều trên 40 tuổi và thất vọng vì sự bất ổn ngày càng gia tăng. Đây là một trong những lý do Bắc Kinh kêu gọi chấm dứt chiến tranh. Trữ lượng dầu mỏ dồi dào của Trung Quốc và vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực năng lượng tái tạo và xe điện đã giúp nước này tránh được những ảnh hưởng tồi tệ nhất của cuộc khủng hoảng nhiên liệu. Nhưng ngay cả khi thể hiện sức mạnh ổn định, cuộc chiến tranh đang bóp nghẹt eo biển Hormuz, một tuyến đường vận chuyển quan trọng. Và điều đó đang gây thêm khó khăn cho nền kinh tế Trung Quốc vốn đang trì trệ, phụ thuộc rất nhiều vào xuất khẩu. Chi phí đã tăng khoảng 20%, một thương nhân giấu tên cho hay trong lúc bà đang sắp xếp công nhân chuyển các cuộn vải từ phía sau xe tải sang một hàng xe đẩy. Những chiếc xe này sẽ chở hàng đến các nhà máy địa phương để cắt và may thành quần áo cho các nhà bán lẻ trên thế giới, từ Zara đến Sen và Temu. Đây là chợ vải lớn nhất thế giới ở Quảng Châu, cách Phật Sơn một giờ lái xe, và đường phố nhộn nhịp với những chiếc xe máy chất đầy các cuộn vải sặc sỡ, cùng với những chiếc xe tải lớn có nhỏ có bấm còi inh ỏi khi giao nhận hàng. Giữa những đống vải ni lông, polyester và lụa, khó mà phân biệt được các cửa hàng, nhưng các chủ cửa hàng và người bán đều có câu chuyện giống nhau. Hoạt động kinh doanh của những người này phụ thuộc vào nguồn cung dầu giá rẻ và ổn định dưới dạng hóa dầu nguyên liệu không thể thiếu để sản xuất vải. Nhưng giá dầu tăng cao hiện đang giáng đòn nặng nề lên họ. Điều đó đồng nghĩa với việc đơn hàng ít đi, một thương nhân nói khi uống trà trong văn phòng nhỏ phía sau. Ông cho biết thêm rằng một số khách hàng từ chối trả giá cao hơn, khiến các cuộn vải ngày càng chất đống trong kho nếu không chuyển được chi phí tăng cao đó cho khách hàng thì họ sẽ tự gánh lấy. Điều đó, đối với những người vốn đã làm việc với biên lợi nhuận mỏng, thật khó khăn. Một năm trước, khi Mỹ và Trung Quốc lâm vào cuộc chiến thương mại, người dân Quảng Châu đã thể hiện sự phản kháng trên đường phố. Lần này, họ chỉ biết cam chịu. Nhưng giữa bối cảnh bất ổn, vẫn còn cơ hội. Cách đó không xa, các nhà sản xuất đang chào đón người mua từ khắp nơi trên thế giới tại các hội trường rộng lớn của hội chợ Canton, hội chợ Quảng Châu. Robot hình người vẫy tay và ca hát khi du khách quốc tế chụp ảnh selfie. Đây là Trung Quốc mà các nhà lãnh đạo ở Bắc Kinh muốn thế giới nhìn thấy. Một quốc gia hướng đến tương lai và xây dựng công nghệ mới trong khi đối thủ Mỹ đang sa lầy vào cuộc chiến ở Trung Đông. Đã xuất hiện những hàng dài người xếp hàng để thử kính AI được quảng cáo là có chức năng phiên dịch và chân robot giúp leo núi. Cũng có rất nhiều thiết bị gia dụng. Từ máy hút bụi có thể làm sạch vết bẩn trong vài giây đến máy pha cà phê espresso sáng bóng và máy uốn tóc. Điểm chung duy nhất là giá của các mặt hàng này đang tăng lên, các thương nhân cho hay. Một phần là do được làm bằng nhựa, sử dụng dầu mỏ trong quá trình sản xuất. Nhưng khách mua vẫn tiếp tục đến vì các doanh nghiệp đang nỗ lực phục vụ thị trường và cuộc chiến đã khẳng định lợi thế của Trung Quốc trong một lĩnh vực quan trọng sau tình trạng thiếu nhiên liệu. Xe điện, EV, theo số liệu từ Hiệp hội Vận tải Hành khách Đường bộ Trung Quốc, chỉ riêng trong tháng 3, các nhà sản xuất Trung Quốc đã xuất khẩu 350.000 xe điện, tăng 30% so với tháng 2 và tăng 140% so với cùng kỳ năm ngoái. Xe điện cũng là một trong những mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của Trung Quốc sang Trung Đông, nhưng hiện tại, thương nhân Joyliu đang gặp khó khăn trong việc vận chuyển hàng đến tay khách hàng. Năm ngoái, 90% số xe của chúng tôi được xuất sang Trung Đông, nhưng năm nay, do chiến tranh, chúng tôi gần như ngừng giao dịch với họ. Một số xe vẫn đang chờ ở các cảng của Trung Quốc, bà nói. Bà đến hội chợ để tìm kiếm khách hàng mới từ châu Phi hoặc Nam Mỹ. Nhưng cũng có những khách mua đến từ Ấn Độ, Bangladesh và Thổ Nhĩ Kỳ tại nhiều gian hàng xe điện. Tại một số quốc gia, danh sách khách hàng chờ mua xe điện Trung Quốc ngày càng dài ra do giá xăng dầu tăng cao. Nhưng cũng có một phái đoàn từ Oman đang xem xét những chiếc xe dưới ánh đèn pha rực rỡ và một quảng cáo được viết bằng tiếng Anh và tiếng Ả Rập. Họ đã quyết định thực hiện một thỏa thuận và đang mặc cả với người bán. Chúng tôi ở đây để hợp tác với các công ty Trung Quốc. Hiện tại rất khó khăn. Nhưng inshallah, nếu Thượng Đế muốn, chiến tranh sẽ kết thúc và việc kinh doanh sẽ tốt đẹp trở lại, Zahir Mohammed Zahir Al-Kabi nói. Đó cũng là điều Bắc Kinh muốn. Cho dù chiến tranh giúp củng cố nỗ lực của Bắc Kinh trong việc hướng đến sự tự lực, Trung Quốc thực sự không thắng trong kịch bản này. Theo chuyên gia Yêu Chia từ Viện Nghiên cứu Chatham House có trụ sở tại London, chớ trêu thay, một nước Mỹ suy yếu lại là điều mà Trung Quốc muốn thấy. Nhưng liệu đó có phải là hình ảnh cả nước Mỹ mà Trung Quốc mong muốn? Họ sẽ thích một nước Mỹ dễ dự đoán hơn, và có lẽ dễ quản lý hơn đối với Bắc Kinh. Tuy nhiên, một sự cân bằng khó khăn đang chờ đợi phía trước bởi vì Bắc Kinh cũng không muốn làm phật lòng Trump, bà nói thêm. Bà tin rằng hội nghị thượng đỉnh dự kiến vào tháng 5 sẽ làm dịu bớt phản ứng của Trung Quốc đối với chiến tranh. Bắc Kinh muốn làm bất cứ điều gì có thể để đảm bảo cuộc gặp đó. Từ bên lề, Trung Quốc đang kêu gọi ngừng bắn, đồng thời thúc đẩy người bạn Iran của mình ngồi vào bàn đàm phán. Và ông Trump dường như cũng muốn điều đó. Ông Tập Cận Bình cũng đang tổ chức các cuộc gặp và điện đàm với các thái tử của UAE và Ả Rập Xê Út. Đây là cách Trung Quốc phô trương sức mạnh ngoại giao của mình, theo William Figaro, giáo sư lịch sử và quan hệ quốc tế tại Đại học Groningen. Trung Quốc muốn cho cả Mỹ và các đối tác trong khu vực thấy rằng họ nghiêm túc với những cam kết của mình ở đó, và điều đó rõ ràng thu hút sự chú ý của toàn cầu. Đây là lời nhắc nhở rằng Trung Quốc không còn là trung tâm của nền kinh tế toàn cầu đơn thuần mà ngày càng trở thành trung tâm của quyền lực toàn cầu. Nhưng điều này chẳng có ý nghĩa gì đối với các công nhân ở Phật Sơn vốn đang thất vọng vì mức lương eo uột. Một người trong số họ giơ tấm thẻ tham dự hội chợ Kenton. Tôi dọn dẹp nhà vệ sinh, anh nói, vừa cười vừa rít thêm một hơi thuốc. Anh được trả 150 nhân dân tệ, khoảng 500.000 đồng, cho một ngày làm việc 14 tiếng. Iran có kho dự trữ uranium làm giàu nhưng có thể chế tạo vũ khí hạt nhân không? Kho dự trữ uranium làm giàu của Iran một lần nữa lại trở thành tâm điểm sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng Tehran đã đồng ý giao nộp số vật liệu này như một phần của thỏa thuận chấm dứt chiến tranh. Tuy nhiên, hôm 20 tháng 4, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Saeed Khatibzadeh đã phủ nhận tuyên bố này, nói với hãng thông tấn AP rằng ý tưởng như vậy là không thể chấp nhận. Khi hai bên đàm phán một lộ trình hướng tới các cuộc hòa đàm tiếp theo, tương lai của số vật liệu này chắc chắn sẽ là một chủ đề then chốt. Nhưng thực chất, uranium làm giàu là gì và tại sao nó lại quan trọng đến vậy? Uranium làm giàu là gì? Uranium là một nguyên tố tự nhiên được tìm thấy trong vỏ trái đất. Nó chủ yếu được tạo thành từ hai đồng vị, U-238 và U-235. Hơn 99% uranium tự nhiên là U-238. Loại đồng vị này không dễ dàng duy trì phản ứng dây chuyền hạt nhân. Chỉ khoảng 0,7% là U-235, một đồng vị có thể dễ dàng phân tách, giải phóng năng lượng trong một quá trình gọi là phân hạch hạt nhân. Để uranium trở nên hữu dụng, tỷ lệ U-235 phải được tăng lên thông qua một quá trình gọi là làm giàu. Trước tiên, uranium được chuyển thành dạng khí. Sau đó, khí này được đưa vào máy ly tâm những thiết bị quay ở tốc độ cực cao. Khi máy ly tâm quay, U-238 nặng hơn sẽ dịch chuyển ra phía ngoài, trong khi U-235 nhẹ hơn sẽ ở gần tâm hơn. Điều này cho phép U-235 dạng uranium hiếm hơn và hữu ích hơn được tách dần ra khỏi U-238, loại phổ biến hơn. Phần uranium có nồng độ cao hơn này sau đó được thu ở một đầu của máy ly tâm. Uranium dùng cho lò phản ứng khác gì uranium dùng cho vũ khí. Các mức độ làm giàu khác nhau khiến uranium phù hợp với nhiều mục đích sử dụng. Uranium làm giàu thấp, thường chứa 3-5% đồng vị U-235. Được sử dụng làm nhiên liệu trong các nhà máy điện hạt nhân thương mại. Mức độ này đủ để duy trì một phản ứng dây chuyền có kiểm soát, nhưng thấp hơn nhiều so với mức cần thiết cho một vũ khí. Uranium được làm giàu cao, từ 20% trở lên, có thể được sử dụng trong các lò phản ứng nghiên cứu, còn uranium cấp độ vũ khí thường được làm giàu đến khoảng 90%. Ở nồng độ đó, điều kiện đã đủ để phản ứng hạt nhân diễn ra mất kiểm soát gần như ngay lập tức. Khi đủ lượng vật liệu này được tập hợp lại, các nguyên tử bắt đầu phân tách với tốc độ cực nhanh, giải phóng một lượng năng lượng khổng lồ chỉ trong tích tắc. Đây chính là điểm khác biệt giữa việc sử dụng uranium cho mục đích dân sự và quân sự trong lò phản ứng. Nhiên liệu chỉ được làm giàu ở mức thấp và phản ứng được làm chậm có chủ ý, được kiểm soát chặt chẽ, cho phép năng lượng được giải phóng dần trong nhiều tháng hoặc nhiều năm. Trong một quả bom, mục tiêu hoàn toàn ngược lại để phản ứng diễn ra ồ ạt cùng lúc. Theo một thỏa thuận với 6 cường quốc thế giới Trung Quốc, Pháp, Đức, Nga, Mỹ và Anh ký năm 2015, Iran bị giới hạn làm giàu uranium ở mức không quá 3,67%. Thỏa thuận này cũng giới hạn lượng dự trữ uranium của Iran ở mức 300 kg. Hạn chế số lượng máy ly tâm được phép vận hành và cấm làm giàu uranium tại cơ sở ngầm Fordo của họ. Tại sao mức độ làm giàu lại quan trọng? Mức độ làm giàu càng cao, uranium càng có khả năng được sử dụng trong vũ khí hạt nhân. Việc đạt mức làm giàu 20% là một cột mốc quan trọng. Bởi phần lớn nỗ lực kỹ thuật cần thiết để tạo ra vật liệu cấp độ vũ khí đã được hoàn thành vào thời điểm đó. Để biến uranium tự nhiên thành uranium làm giàu 20% đòi hỏi hàng ngàn bước tách lặp đi lặp lại, cùng với rất nhiều thời gian và năng lượng. So với đó, việc làm giàu uranium từ 20% lên khoảng 90% chỉ cần ít bước bổ sung hơn nhiều. Điều này có nghĩa là uranium đã được làm giàu ở mức cao có thể nhanh chóng được tinh chế tiếp thành vật liệu cấp độ vũ khí. Iran có bao nhiêu uranium? Trọng tâm của các cuộc đàm phán hiện nay là điều gì sẽ xảy ra với kho dự trữ uranium đã được làm giàu mà Iran đang sở hữu? Vào đầu cuộc chiến, Iran sở hữu khoảng 440 kg uranium được làm giàu đến 60%. Theo các quan chức cấp cao của Mỹ, số vật liệu này có thể được làm giàu tương đối nhanh chóng đến 90%, ngưỡng cần thiết cho uranium cấp độ vũ khí. Iran cũng sở hữu khoảng 1.000 kg uranium được làm giàu đến 20% và 8.500 kg được làm giàu đến khoảng 3,6%, thường được sử dụng cho mục đích dân sự để sản xuất năng lượng hoặc nghiên cứu y học. Phần lớn uranium được làm giàu cao có thể được chuyển đổi thành vật liệu chế tạo vũ khí hạt nhân được cho là đang được lưu trữ tại Isfahan. Cơ sở này là một trong ba địa điểm hạt nhân ngầm của Iran bị nhắm mục tiêu trong các cuộc không kích của Mỹ và Israel năm 2025. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ có bao nhiêu uranium làm giàu cao được lưu trữ ở các địa điểm khác. Các nguồn tin cho biết Tehran đã bác bỏ yêu cầu tạm ngừng làm giàu uranium trong 20 năm. Thay vào đó, họ đề xuất một khoảng dừng 5 năm như đã đưa ra trước khi xung đột nổ ra. Iran cũng phản đối các yêu cầu giao nộp kho dự trữ 440 kg uranium được làm giàu cao. Giữ vững lập trường trước đó là chỉ đồng ý pha loãng uranium được làm giàu đến 60%. Người đứng đầu Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế, y ngắn IAEA, Rafael Grossi, đã nói với hãng thông tấn AP vào tháng 10 năm 2025 rằng lượng uranium này nếu được làm giàu thêm sẽ đủ để chế tạo 10 quả bom hạt nhân. Liệu Iran có đang chế tạo vũ khí hạt nhân? Iran khẳng định các cơ sở hạt nhân của nước này hoàn toàn vì mục đích hòa bình, và y ngắn IAEA cho biết họ chưa thấy bằng chứng về một chương trình vũ khí hạt nhân đang hoạt động. Sản xuất uranium cấp độ vũ khí chỉ là một bước trong quá trình chế tạo vũ khí hạt nhân. Một quả bom hoàn chỉnh còn đòi hỏi nhiều công đoạn phức tạp khác, bao gồm thiết kế và lắp ráp đầu đạn cũng như phát triển hệ thống phóng. Iran đã phát triển một số năng lực trong thiết kế đầu đạn cho đến năm 2003. Khi chương trình này dường như bị dừng lại, Patricia Lewis, một chuyên gia kiểm soát vũ khí độc lập, cho biết. Tuy nhiên, bà nói thêm rằng, sau khi thỏa thuận hạt nhân năm 2015 sụp đổ và các cuộc đàm phán cho một thỏa thuận mới liên tục thất bại, có khả năng Iran đã quyết định bắt đầu lại việc phát triển năng lực chế tạo đầu đạn. Một đánh giá của Cơ quan Tình báo Quốc phòng Hoa Kỳ vào tháng 5 năm 2025 cho biết Iran có thể sản xuất đủ uranium cấp độ vũ khí cho một thiết bị trong, có lẽ chưa đầy một tuần. Tuy nhiên, báo cáo cũng nêu rằng Iran gần như chắc chắn đang không sản xuất vũ khí hạt nhân, dù đã thực hiện các bước có thể giúp nước này sẵn sàng làm điều đó nếu lựa chọn. Israel cho biết họ có thông tin tình báo cho thấy Iran đã đạt được tiến triển cụ thể trong việc phát triển các thành phần cho vũ khí hạt nhân. Sài Gòn Community Center.

0: Sài Gòn Community Center,
1: một trung tâm bất phụ lợi chuyên lo về những dịch vụ an sinh xã hội như
0: Medicare,
1: Medicaid,
0: CHIP,
1: Food Stamp,
0: xin tiền già,
1: tiền bệnh,
0: xin tiền thất nghiệp,
1: xin giảm tiền điện,
0: xin housing,
1: giảm thuế nhà vân vân.
0: Hiện chúng tôi còn có chương trình free phone, free lệ phí hàng tháng.
1: Và những dịch vụ trên được phục vụ hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi có hai địa điểm:
0: văn phòng 1 vùng Southwest, Family Tax and Insurance trong khu chợ Mỹ Hòa;
1: văn phòng 2 vùng Northwest, Sài Gòn Community Center trong khu chợ Đông Hưng.
2: Các bạn trẻ muốn tìm một nơi giải trí thanh lịch, nhẹ nhàng, thoải mái sau những giờ làm việc mệt nhọc, xin mời các bạn hãy đến với Kirkwood Pizza. Kirkwood Pizza với 17 bàn pizza đủ loại, từ pizza Pháp, pizza lỗ và bàn chuyên ba băng. Tất cả đều được thiết kế theo đúng tiêu chuẩn quốc tế, chắc chắn sẽ làm hài lòng những quý vị khó tính nhất, nhất là những cao thủ về pizza. Với không gian rộng rãi, máy lạnh mát mẻ, phục vụ cà phê và các loại nước giải khát đủ loại với giá cả văn nghệ, phục vụ tận tình với không khí vui vẻ và thân thiện, Kirkwood Pizza là một nơi hẹn hò lý tưởng mà các bạn trẻ và các cao thủ pizza không thể nào bỏ qua. Kirkwood Pizza tọa lạc tại địa chỉ 8041 South Kirkwood Road, nằm trong khu Little Sài Gòn Plaza với hơn 200 chỗ đậu xe rộng rãi, thoải mái và an toàn tại thành phố Houston, Texas 77072. Chủ nhân và toàn thể nhân viên Kirkwood Pizza xin được hân hạnh chào đón và phục vụ các bạn.
3: Luật sư công ở Việt Nam cần thiết, nhưng liệu đã đủ? Việc Bộ trưởng Tư pháp Hoàng Thanh Tùng trình Quốc hội dự thảo nghị quyết thí điểm chế định luật sư công ngày 20 tháng 4 đánh dấu một bước chuyển đáng chú ý trong tư duy cải cách thể chế pháp lý. Động thái này diễn ra ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành kết luận số 23KLTW, cho thấy giới lãnh đạo Việt Nam nhìn nhận ngày càng rõ về khoảng trống năng lực pháp lý trong khu vực công. Vậy đâu là lý do thực chất của quyết định này dự định sẽ được triển khai tại 8 bộ, 10 tỉnh, thành phố trong thời hạn 2 năm, bắt đầu từ 1 tháng 10 năm 2026 đến hết 30 tháng 9 năm 2028? Hai lý do nền tảng cho việc ra đời chế định luật sư công là nâng cao năng lực pháp lý của bộ máy nhà nước trong tố tụng nội địa và bảo vệ lợi ích quốc gia tại các cơ quan tài phán quốc tế. Nhưng các cơ quan nhà nước lại thiếu đội ngũ pháp lý đủ năng lực để tham gia các vụ kiện phức tạp, nhất là trong bối cảnh Việt Nam ngày càng tham gia sâu vào các hiệp định thương mại quốc tế. Trong các cơ quan nhà nước, đội ngũ pháp chế hiện tại chủ yếu làm công tác soạn thảo văn bản, không đủ kỹ năng tranh tụng thực chiến. Nhiều quốc gia đang phát triển đã thua kiện không phải vì sai về nội dung mà vì yếu về tố tụng, kỹ năng pháp lý, và Việt Nam không phải ngoại lệ. Điều đó cho thấy chế định luật sư công là cần thiết. Câu hỏi đặt ra là, cần chế định này để làm gì? Và trong điều kiện thể chế hiện tại, liệu nó có đủ để đạt mục tiêu đề ra? Giữa hai lý do trên, lý do bảo vệ lợi ích quốc gia tại các cơ quan tài phán quốc tế có tính thực chất cao hơn. Sự cần thiết của một đội ngũ luật sư nhà nước am hiểu luật đầu tư quốc tế, công pháp quốc tế và tố tụng trọng tài quốc tế là không thể phủ nhận đây là lĩnh vực mà khoảng trống năng lực thực sự tồn tại và có thể gây ra thiệt hại đo lường được cho lợi ích quốc gia. Trong khi đó, nguyên nhân mang tính tố tụng nội địa phức tạp hơn nhiều, không phải do thiếu người am hiểu pháp luật trong bộ máy nhà nước, mà nằm ở cấu trúc hệ thống tư pháp hiện hành. Vốn tạo ra lợi thế gần như tuyệt đối cho cơ quan nhà nước, bất kể chất lượng lập luận pháp lý của các bên, đặc biệt trong các vụ án hành chính. Phạm vi công việc và thực tiễn tư pháp. Kết luận của Bộ Chính trị quy định 4 nhóm công việc của luật sư công, thoạt tiên có vẻ hợp lý và toàn diện, nhưng khi đặt từng nhóm vào bối cảnh thực tiễn tư pháp Việt Nam, những bất cập căn bản bắt đầu xuất hiện. Nhóm thứ nhất, và trọng tâm nhất, là tư vấn, đại diện cho cơ quan nhà nước tham gia tố tụng, giải quyết các vụ kiện tranh chấp trong nước và quốc tế về đầu tư, thương mại, công pháp quốc tế, tư pháp quốc tế, hành chính, dân sự và tham gia quá trình thi hành án. Thực tiễn nhiều năm qua cho thấy hầu hết trong các vụ án hành chính, bên bị kiện

0: cơ quan nhà nước, dù vắng mặt gần như xuyên suốt quá trình tố tụng, nhưng mà vẫn thắng kiện gần như tuyệt đối. Điều này phơi bày bản chất của hệ thống, kết quả không đến từ chất lượng tranh tụng mà do cơ chế quyền lực đứng sau phán quyết. Trong bối cảnh đó, trang bị luật sư công cho cơ quan nhà nước trong tố tụng hành chính nội địa là giải pháp cho một vấn đề không tồn tại, cơ quan nhà nước không thua vì thiếu luật sư, mà vì họ chưa bao giờ cần luật sư để thắng, khi không cần xuất hiện cũng đã thắng, nay lại có thêm luật sư công. Người dân đi kiện hành chính sẽ đối mặt với bộ máy nhà nước mạnh hơn về cả pháp lý lẫn quyền lực. Ở nhóm thứ hai, việc tư vấn giải quyết các vụ khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài, cũng ẩn chứa một xung đột lợi ích cấu trúc. Phần lớn các vụ khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài ở Việt Nam bắt nguồn từ những quyết định hành chính sai hoặc thiếu minh bạch. Nay luật sư công được giao xử lý các vụ việc này, nhưng lại đại diện cho chính cơ quan bị khiếu nại, khiến mục tiêu không phải là tìm ra sự thật, mà là bảo vệ lợi ích của cơ quan đó. Có độ, vênh, với thể chế, đạo đức nghề luật sư và thực tế. Thể chế chính trị của Việt Nam quy định Đảng Cộng sản lãnh đạo nhà nước và xã hội, trong đó có hệ thống tòa án. Cho dù, hội đồng xét xử của tòa án được hiến định theo nguyên tắc độc lập và chỉ tuân theo pháp luật, nhưng giữa nguyên tắc hình thức và thực tiễn vận hành tồn tại một khoảng cách đáng kể vì hai cơ chế. Thứ nhất là về vị thế trong hệ thống đảng, trong khi chánh án tòa án nhân dân cấp tỉnh thường chỉ là tỉnh ủy viên, thì chủ tịch ủy ban nhân dân luôn là một phó bí thư tỉnh ủy. Điều đó khiến cho chánh án rất khó đi ngược lại quan điểm của người đứng đầu chính quyền địa phương, vốn là cấp trên của mình trong tổ chức đảng. Thứ hai, dù hội đồng xét xử là cơ quan ra phán quyết, thực tế vẫn tồn tại việc thẩm phán phải báo cáo, thỉnh thị án trước khi xét xử, một cơ chế kiểm soát phi chính thức nhưng mang tính hệ thống, khiến tính độc lập của hội đồng xét xử bị thu hẹp đáng kể so với quy định pháp luật. Hai cơ chế này cộng hưởng với nhau tạo ra xung đột lợi ích có hệ thống giữa phán quyết tư pháp và ý chí hành chính. Việc cơ quan nhà nước, bên bị kiện, thường xuyên vắng mặt trong suốt quá trình tố tụng hành chính mà vẫn thắng kiện chính là kết quả tất yếu của cơ chế đó, không phải sự trùng hợp ngẫu nhiên. Trong môi trường như vậy, triển khai luật sư công để đại diện cho cơ quan nhà nước trong tố tụng hành chính sẽ không cải thiện công lý, mà chỉ phủ lên sự bất cân xứng hiện có một lớp hợp thức hóa pháp lý bề ngoài. Bên cạnh đó, định nghĩa về luật sư công cũng tạo ra một xung đột nghĩa vụ chưa được giải quyết, người này vừa là cán bộ, công chức, viên chức với nghĩa vụ trung thành và phục tùng cơ quan quản lý, vừa là luật sư với nghĩa vụ tôn trọng sự thật, tuân thủ đạo đức nghề nghiệp và bảo mật thông tin khách hàng. Khi hai hệ nghĩa vụ này xung đột và thực tiễn hành nghề cho thấy điều đó là khó tránh khỏi, nhưng đề án không cung cấp bất kỳ cơ chế nào để giải quyết. Câu hỏi đặt ra là, nếu lãnh đạo cơ quan chỉ đạo luật sư công phải bảo vệ một lập luận pháp lý mà họ biết là không có cơ sở, họ có quyền từ chối không? Hơn nữa, bí mật nghề nghiệp, một trong những trụ cột của đạo đức hành nghề luật sư, sẽ được bảo đảm như thế nào khi luật sư công đồng thời là công chức phải chịu thanh tra, kiểm tra nội bộ theo pháp luật về cán bộ, công chức? Đây là những câu hỏi mà luật sư hiện hành không có quy định điều chỉnh và đề án cũng bỏ ngỏ. Trong khi đó, với lĩnh vực tranh chấp quốc tế, bài toán nhân sự là trở ngại lớn nhất. Năng lực tranh tụng quốc tế đòi hỏi ngoại ngữ chuyên sâu, tinh thông quy tắc tố tụng và kinh nghiệm thực chiến, vốn là những yếu tố còn hiếm ngay cả trong giới luật sư tư nhân, nên càng khó kỳ vọng ở đội ngũ công chức. Để chế định luật sư công thực sự phát huy tác dụng, chế định luật sư công về lâu dài là cần thiết và là một bước tiến đáng khích lệ trong tư duy xây dựng nhà nước pháp quyền. Nhưng cần các điều kiện để có thể phát huy tác dụng. Đầu tiên, cần thu hẹp và ưu tiên đúng phạm vi trong giai đoạn thí điểm. Theo đó, nguồn lực cần tập trung vào tranh chấp đầu tư quốc tế và tranh tụng thương mại quốc tế nơi nhu cầu có thực và khoảng trống năng lực rõ ràng. Trước hết, cần thu hẹp và xác định đúng trọng tâm thí điểm, tập trung nguồn lực vào tranh chấp đầu tư và thương mại quốc tế, nơi nhu cầu có thật và khoảng trống năng lực lớn. Không nên triển khai luật sư công trong tố tụng hành chính khi tư pháp chưa độc lập, vì sẽ làm trầm trọng thêm bất cân xứng giữa nhà nước và người dân. Tiếp đến dù phụ cấp 200% lương, chính sách này vẫn chưa đủ sức thu hút nhân sự chất lượng cao, khiến mục tiêu bảo vệ lợi ích quốc gia tại các cơ quan tài phán quốc tế khó thành hiện thực. Chính vì thế cần đãi ngộ thực chất theo giá trị thị trường. Kinh nghiệm cho thấy muốn thu hút nhân tài pháp lý vào khu vực công, hoặc đãi ngộ phải cạnh tranh với khu vực tư. Hoặc phải có cơ chế luân chuyển linh hoạt, mô hình hợp đồng ngắn hạn hoặc theo vụ việc phù hợp hơn chế độ công chức dài hạn hiện nay. Thứ ba, bảo đảm độc lập nghề nghiệp bằng cơ chế pháp lý rõ ràng. Cần sửa đổi luật luật sư và các văn bản liên quan để quy định minh thị, luật sư công có quyền từ chối thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo cơ quan khi chỉ đạo đó vi phạm đạo đức nghề nghiệp. Bí mật nghề nghiệp của luật sư công được bảo vệ tương đương với luật sư hành nghề tự do, và cơ chế kỷ luật luật sư công phải có sự tham gia độc lập của Liên đoàn Luật sư Việt Nam. Không thuần túy do cơ quan chủ quản quyết định, cuối cùng và quan trọng nhất, gắn kết với lộ trình cải cách tư pháp độc lập. Chế định luật sư công cần được xem là một cấu phần trong lộ trình tổng thể cải cách tư pháp, chứ không phải giải pháp độc lập. Khi không cần xuất hiện mà vẫn thắng kiện tuyệt đối, vấn đề không nằm ở năng lực pháp lý của cơ quan nhà nước mà là tính độc lập của tòa án. Nếu không tách cơ chế bổ nhiệm thẩm phán khỏi sự chi phối của chính quyền địa phương và thiết lập giám sát tư pháp thực chất, thì dù có bao nhiêu luật sư công, kết quả vẫn bị quyết định bởi các yếu tố ngoài pháp lý. Nhà nước pháp quyền không được đo bằng số lượng luật sư trong bộ máy hay mức độ tinh vi của lập luận trước tòa, mà bằng một chuẩn duy nhất. Khả năng để công dân thắng kiện khi họ có lý, khi chuẩn mực đó chưa được bảo đảm, mọi cải cách pháp lý, dù được thiết kế công phu đến đâu vẫn chỉ là phần ngọn của một cái cây cần được chăm sóc từ rễ.
1: Tin vui cho cộng đồng Việt Nam tại Houston. Quý vị đang có nhu cầu tìm một nơi để giúp quý vị làm exit planning, giúp xin tiền học cho con em vào đại học, giúp thành lập quỹ hưu trí, giúp thiết lập chương trình chăm sóc sức khỏe dài hạn cho người lớn tuổi và tàn tật, tức long term care, giúp bảo vệ gia đình trong trường hợp khó khăn, ngặt nghèo, vân vân. Xin đừng lo, Financial Education Center sẽ là câu trả lời tốt nhất cho quý vị. Xin liên lạc ngay với Sơn Trần qua số điện thoại 346-201-9379, 346-201-9379. Đặc biệt, Financial Education Center là cơ sở dạy nghề cho những ai muốn có một nghề nghiệp ổn định để có được việc làm vững chắc và một cơ hội tiến thân trong tương lai. Financial Education Center tọa lạc tại địa chỉ 11111 Cathy Freeway, Suite 100, thành phố Houston, Texas 77079. Một lần nữa, xin gọi ngay cho Sơn Trần qua số điện thoại 346-201-9379. 346-201-9379. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng bảo hiểm LP Insurance với sự điều hành của anh Lộc và chị Phượng, nơi quý vị có thể tin tưởng trong lĩnh vực bảo hiểm cho tài sản và sức khỏe của quý vị.
2: Chúng tôi chuyên bảo hiểm về nhà cửa, xe cộ, cơ sở thương mại và những loại bảo hiểm đặc biệt dành riêng cho tiểu bang Texas.
1: Chúng tôi cũng có đầy đủ các loại bảo hiểm nhân thọ, nhiều chương trình bảo hiểm sức khỏe phù hợp cho từng trường hợp cá nhân của quý vị, và đặc biệt chúng tôi phục vụ cho quý khách hàng trên khắp 50 tiểu bang Hoa Kỳ.
2: Với phương châm làm việc tận tâm, kín đáo, phục vụ khách hàng tận tình như người trong gia đình, quý vị sẽ hài lòng khi đến với văn phòng bảo hiểm LP Insurance.
1: Văn phòng bảo hiểm LP Insurance tọa lạc tại địa chỉ 11828 Bel Air Boulevard, Suite 105C, thành phố Houston, Texas 77072. Điện thoại liên lạc 281-528-1869, 281-528-1869.
2: Văn phòng bảo hiểm LP Insurance xin hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
3: trên buổi hội thảo ngày hôm nay chúng tôi có mời anh Liêm. Xin mời anh chào quý thính giả của đài.
4: Dạ, xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả và xin chào chị Tuyết Hồng.
3: Kính thưa quý thính giả, chúng ta đã biết rằng trong thời gian qua thì tình hình chiến sự ở Iran và Hoa Kỳ xảy ra như thế nào, và cái tình hình càng ngày càng gọi là khó có thể mà vượt qua cái những cái gì mà Tổng thống Trump đang định. Xin anh cho biết cái tình hình chiến sự ở Iran như thế nào?
4: Dạ vâng thưa chị, trong tuần qua đó thì chúng ta đã đề cập tới cái vấn đề mà Hoa Kỳ đã đình chiến trong 15 ngày. Ông Trump ổng tuyên bố là đình chiến trong 15 ngày để cho Hoa Kỳ và Iran có cái thời gian ngồi xuống đàm phán. Và cuối tuần vừa qua đó thì ông J.D. Vance, ông phó tổng thống của Hoa Kỳ đã đi qua Pakistan và đã đàm phán với một cái phái đoàn của Iran, trong đó thì có ông chủ tịch quốc hội cũng như là ông bộ trưởng bộ ngoại giao của Iran trong cái phái đoàn của Iran. Hai bên đã ngồi xuống đàm phán gần một ngày, có nghĩa là khoảng 20-21 tiếng, nhưng mà cuối cùng thì không có đạt được bất cứ một cái thỏa thuận nào cả. Sau đó thì ông J.D. Vance đã đi về. Và một ngày sau đó thì ông Trump ổng tuyên bố là Hoa Kỳ sẽ phong tỏa cái eo biển Hormuz đó. Thì cái mà việc ông Trump tuyên bố phong tỏa cái eo biển Hormuz này đã làm cho rất là nhiều người ngạc nhiên. Tại vì trước đây đó thì ông bên Hoa Kỳ hay là ông Trump ổng đã nhiều lần có nghĩa là áp lực lên Iran phải mở cái eo biển Hormuz này để cho tàu thuyền có thể đi qua một cách tự do. Khi mà Iran đóng cái eo biển Hormuz thì mình biết là khoảng 20% cái lượng dầu hỏa trên thế giới nó đi ngang qua cái eo biển này, và nó làm cho cái giá xăng dầu nó tăng rất là cao và ông Trump chịu rất là nhiều áp lực. Nhưng mà lần này thì nó lại khác, ông Trump lại tuyên bố là bên Hoa Kỳ họ gọi là phong tỏa cái eo biển này. Cái điều đó đó nó gọi là đi ngược hoàn toàn với cái chính sách trước đây. Nhưng mà có một cái điều lạ đó là một vài ngày vừa qua thì mình thấy là cái chiến thuật này của ông Trump nó dường như là nó có hiệu quả. Tại vì nếu mà chúng ta nhìn lại cái nền kinh tế của Iran đó thì Iran sống chủ yếu dựa vào xuất nhập khẩu. Iran xuất khẩu nhiều thứ liên quan tới dầu hỏa cũng như là những cái về kim loại đó, về sắt, đồng, kẽm vân vân, rồi những cái hóa chất, những cái phân bón, những cái đồ mà những cái sản phẩm mà liên quan với dầu hỏa đó, thì Iran xuất khẩu ra hai đường, có nghĩa là một đường bộ và một đường là đường thủy. Thì cái đường bộ đó gần như là Israel gần đây họ đã tấn công rất là nhiều những cái cơ sở hạ tầng sản xuất, những cái nhà máy về sản xuất kim loại của Iran, và khiến cho cái sản xuất trên bộ của Iran nó gần như là nó tê liệt. Iran chỉ có thể sản xuất đủ những cái lượng mà có thể dùng ở trong quốc gia thôi, chứ họ không có còn có khả năng mà xuất khẩu ra nước ngoài được nữa. Thì cái nguồn thu chủ yếu của Iran là cái nguồn dầu hỏa. Mỗi ngày Iran xuất khẩu dầu hỏa và họ thu về khoảng 140 triệu đô la mỗi ngày như vậy. Và mình biết là khi mà họ phong tỏa cái eo biển Hormuz đó, thì họ chỉ phong tỏa tất cả những cái tàu thuyền của những cái quốc gia khác. Còn những cái tàu thuyền dầu hỏa của Iran hay là những cái tàu thuyền mà của Trung Quốc đó, thì Trung Quốc là một cái bạn hàng mà mua 90% những cái dầu hỏa của Iran, thì họ lại cho phép những cái tàu thuyền này đi ngang qua cái eo biển này. Thì đó là cái mà Iran kiếm tiền được. Và ông Trump trước đây thì ông cũng không dám chặn những cái tàu thuyền này, tại vì ông không có muốn là làm mạnh tay quá thì nó ảnh hưởng tới cái giá dầu, và nếu mà nó ảnh hưởng tới cái giá dầu thì nó ảnh hưởng tới cái nền kinh tế của cả thế giới chứ không phải chỉ riêng về Hoa Kỳ thôi. Nhưng mà lần này thì mình thấy là ông đã quay ngược cái chính sách đó. Và cái chính sách này đã, cái thứ nhất là làm cho Iran thiệt hại, như mình nói là khoảng 140 triệu đô la một ngày. Rồi cái thứ nhì nữa đó là cái việc mà khi mà Iran không có xuất khẩu được dầu hỏa, thì Iran là một nước sản xuất dầu hỏa thì họ có thể có đủ những cái kho bãi để mà chứa những cái dầu khi mà những cái dầu này người ta bơm lên á, thì họ phải chứa đi đâu đó, thì Iran có thể chứa khoảng chừng 2 tuần lễ những cái lượng dầu hỏa này. Nhưng mà sau khi mà 2 tuần lễ mà không có bán được đó, thì Iran phải bắt đầu đóng những cái giàn khoan dầu. Nếu như mà những người ở trong cái ngành dầu hỏa thì có thể cũng biết là cái việc mà mở hay là đóng cái giàn khoan nó không có đơn giản giống như là chúng ta mở cái vòi nước hay là chúng ta tắt cái vòi nước. Tại vì khi mà chúng ta đóng cái giàn khoan như vậy đó thì nó có những cái quá trình mà chúng ta phải gọi là seal lại những cái giàn khoan đó để nó không có leak ra mà ảnh hưởng được môi trường rồi đó. Thì nếu mà shutdown như vậy đó, sau này mà chúng ta muốn khai thác lại thì nó là một cái quá trình rất là nhiêu khê và gần như không có thể gọi là mở những cái giàn khoan cũ được. Thì nói như vậy để cho chúng ta thấy là sau 2 tuần lễ nếu mà Iran không bán được dầu thì Iran có thể sẽ phải đóng những cái giàn khoan dầu này, và nó gọi là đóng vĩnh viễn chứ không phải là chỉ đóng tạm thời được, và nó có thể ảnh hưởng tới tương lai của Iran rất là nặng. Rồi Hoa Kỳ của họ còn gây lên áp lực của cho bên Trung Quốc nữa. Gần đây thì cái ông bộ trưởng bộ ngân khố của Hoa Kỳ đó, ông Scott Bessent đó, ông đã tuyên bố là bất cứ một cái ngân hàng nào mà nhận tiền của Iran thì sẽ bị Hoa Kỳ trừng phạt. Thì ông nói cái câu này ông nhắm tới những cái ngân hàng lớn của Trung Quốc. Rồi cùng cái lúc đó thì mình biết là Iran họ có những cái gọi là những cái shadow fleet đó, những cái tàu dầu gọi là buôn lậu đó. Những cái tàu dầu này thì họ chứa dầu xong rồi họ đậu ở ngoài khơi trong những cái vùng biển quốc tế. Rồi khi mà đàm phán với nhau những quốc gia nào mà muốn mua dầu của Iran thì những cái tàu dầu này họ sẽ chở tới những cái quốc gia đó. Thì gần đây thì ông ngay cả bên về phía quân sự, ông tướng Dan Khan đó, ông đã tuyên bố là Hoa Kỳ sẽ theo, có nghĩa là họ sẽ nhắm vào những cái tàu dầu này luôn, và họ sẽ bắt giữ hoặc là tịch thu những cái tàu dầu này. Thì tất cả những cái điều này đó nó gây lên cái áp lực rất là lớn cho Iran. Và gần đây theo một số cái tin tức ở trong của Iran đưa ra thì Iran gần như là hết tiền rồi, họ không có tiền trả cho nhân viên chính phủ nữa, những người làm cho chính phủ nữa, và đặc biệt là cái giới quân đội đó. Thì trước đây những cái quân đội hay là đặc biệt là về cái lực lượng vệ binh quốc gia thì họ trả lương phân nửa, và họ trả lương cho những cái vệ binh quốc gia này bằng dầu hỏa, có nghĩa là nếu như mà các anh bán dầu được giá bao nhiêu thì các anh sẽ sử dụng, muốn làm gì thì làm. Iran trả quân đội bằng dầu hỏa như vậy, nhưng mà bây giờ thì họ không bán được và họ không có tiền lương để trả cho quân đội. Và lúc bây giờ thì bắt đầu quân đội họ có một cái sự bất mãn ở trong quân đội. Mình biết trước đây thì họ nhờ những cái lực lượng vệ binh quốc gia này họ đàn áp những cái người dân, mà chúng ta biết là họ giết gần như là 40.000 người trong cái cuộc biểu tình vừa qua đó, chỉ cách đây vài tháng thôi. Nhưng mà bây giờ thì có một cái sự bất mãn nào đó trong quân đội, và chắc chắn là hiện tại Iran có rất là nhiều những cái phe phái nội bộ đó. Thì cái lực lượng vệ binh quốc gia của Iran cũng không phải là một cái lực lượng gọi là duy nhất hay là mạnh nhất hiện tại. Thì cái việc mà là quân đội mà bắt đầu bất an rồi thì cái đó cũng là một trong những cái gọi là những cái vấn đề, những cái problem của Iran mà họ phải giải quyết. Thì tất cả những cái điều đó đã khiến cho Iran ngày hôm qua thì họ tuyên bố là họ sẽ mở cửa hoàn toàn cái eo biển Hormuz. Nhưng mà sau khi mà tuyên bố như vậy thì Hoa Kỳ nói là họ vẫn đóng, họ vẫn phong tỏa cái eo biển Hormuz. Thì Iran giống như là muốn cho Hoa Kỳ bỏ những cái lệnh phong tỏa này, nhưng mà sau khi thấy Hoa Kỳ không có làm giống như họ thì ngày hôm nay thì họ lại tuyên bố là họ đóng những cái eo biển Hormuz tiếp tục. Thì mình thấy là cái việc đó nó vẫn còn rất là gọi là không có cái gì mà rõ ràng cả. Những cái tàu thuyền bây giờ họ cũng không biết tên ai, có nghĩa là Iran mỗi ngày họ tuyên bố một cách khác nhau, thì hiện tại thì cái eo biển Hormuz đó nó vẫn đóng, và Hoa Kỳ vẫn đóng cái eo biển Hormuz này để chặn tất cả những cái tàu dầu của Iran ra vào trong cái khu vực này để mà gây áp lực lên Iran. Và Iran đã đồng ý tuần sau đó thì họ sẽ có một cái cuộc họp thứ nhì đối với phái đoàn của Iran và Hoa Kỳ, có thể là quay trở lại Pakistan họp tiếp, thì chúng ta phải chờ coi cái kết quả đó. Yeah.
3: Thưa anh, như vậy thì là Hoa Kỳ và Iran đàm phán trên vấn đề gì trong cái thời gian hiện tại?
4: Dạ vâng thưa chị, thì theo những cái tin tức đưa ra đó, thật ra thì cũng không có những cái tuyên bố nào chính thức cả, nhưng mà theo những cái báo chí họ đưa ra thì hiện tại đó Iran với Hoa Kỳ đàm phán trên cái vấn đề hạt nhân của Iran, và Hoa Kỳ đòi Iran là phải chấm dứt cái chương trình tinh luyện về uranium hay là chế tạo những cái bom nguyên tử đó. Thì Hoa Kỳ muốn Iran là phải chấm dứt cái vấn đề này trong vòng 20 năm. Nhưng mà theo những cái tin tức cho biết thì Iran đã offer lại đó, đã counter offer là 5 năm thôi. Họ chỉ đồng ý trong cái việc mà chấm dứt tinh luyện chỉ trong 5 năm thôi. Thì để mà Iran chấm dứt những cái chương trình hạt nhân của họ thì Hoa Kỳ đã offer là phải họ sẽ đưa cho Iran, nghĩa là họ giải những cái tài sản hay là những cái dầu hỏa, những cái lượng dầu hỏa mà hiện tại Hoa Kỳ đang nắm giữ của Iran đó, là Hoa Kỳ sẽ trả lại cho Iran khoảng 6 tỷ đô la. Nhưng mà trong phía của Iran thì họ đòi tới 27 tỷ. Những cái thì hai cái con số này nó khác biệt rất là lớn. Nhưng mà người ta nói là hiện tại thì có lẽ là hai bên sẽ phải compromise, có nghĩa là sẽ mỗi bên sẽ nhường một chút, và có thể là Hoa Kỳ sẽ tăng cái từ 6 tỷ này lên khoảng chừng 20 tỷ, thì cái số 20 tỷ có thể là Hoa Kỳ có thể chấp nhận được trong cái vấn đề này. Cùng một lúc đó thì những cái mà uranium của Iran mà hiện tại đã tinh luyện rồi đó, tinh luyện ở cái mức độ cao hơn 60% đó, thì chúng ta biết là Iran nắm giữ một cái khối lượng uranium đâu đó khoảng chừng 450 kg, thì Hoa Kỳ đòi là Iran phải giao nộp tất cả những cái lượng này uranium này cho Hoa Kỳ. Nhưng mà Iran, bên phía Iran thì họ đã từ chối, và họ nói là họ sẽ giảm cái mức độ tinh luyện của những cái chất đó, những cái uranium đó, họ giảm xuống từ 60% thì có thể họ giảm xuống dưới một cái mức độ cho phép. Chúng ta biết là nếu như mà sử dụng trong dân sự đó thì cái mức độ tinh luyện chỉ cần khoảng chừng 4% là có thể sử dụng trong về điện nguyên tử rồi. Thì họ nói là họ giữ lại những cái uranium này mà họ sẽ giảm xuống. Thì bên phía của Nga đó thì họ cũng offer, họ nói là thôi nếu như mà Hoa Kỳ không có đồng ý với việc đó thì họ sẽ lấy những cái lực những cái số nguyên tử này về và họ sẽ cất giữ. Nhưng mà gần đây thì Hoa Kỳ cũng đã từ chối cái offer này của Nga, tại vì mình biết là Nga cũng không phải là một cái quốc gia thân thiện gì đối với Hoa Kỳ, và nếu như họ đem về rồi một ngày nào đó mà họ đưa lại cho Iran thì có lẽ Hoa Kỳ cũng không có biết được. Thì hiện tại đó thì đó là gọi là cái vấn đề trong đàm phán của Iran và Hoa Kỳ, và những cái vấn đề này thì dựa trên những cái thông tin mà gọi là tiết lộ ra ngoài thôi, nó thật sự là cũng không phải là những cái tuyên bố chính thức của hai bên, nhưng mà hiện gọi là họ đang đàm phán trên cái vấn đề của nguyên tử của Iran. Thì nếu như mà chúng ta nhìn lại để cho chúng ta biết được là cái deal mà ông Trump đang làm đó nó có tốt hơn là cái deal ngày xưa mà ông Trump đã withdraw ra hay không đó, thì chúng ta biết là trước đây đó Hoa Kỳ và Iran có một cái deal về nguyên tử dưới thời của ông Obama đó, nhưng mà khi mà ông Trump lên đó thì ông đã nói là cái deal của Obama với lại Iran là một cái bad deal, có nghĩa là ông không có thích cái deal này. Cái điều đó rất là tệ. Thì chúng ta so sánh cái điều đó với lại cái điều hiện tại đó để xem ông Trump có được một cái better deal hay không. Thì cái điều mà ông Obama với ông Iran ngày xưa đó thì Hoa Kỳ cho phép Iran giữ lại một cái số lượng uranium là khoảng chừng 300 kg, có nghĩa là hiện tại thì họ có 450 kg. Ngày xưa thì Hoa Kỳ cho đồng ý cho Iran giữ những cái uranium này khoảng 300 kg, và Hoa Kỳ giới hạn cái mức độ làm giàu những cái uranium này ở dưới 4%, có nghĩa là chỉ làm sao để đủ cho sử dụng trong điện lực thôi, chứ không có được cao hơn cái điều đó để mà có thể sử dụng trong trong cái việc chế tạo bom nguyên tử. Rồi những cái máy mà để làm giàu uranium, những cái máy ly tâm đó, thì người ta ước tính lại rằng có khoảng 20.000 cái máy này. Trong cái điều của Obama thì Hoa Kỳ, Iran phải giảm cái lượng mà những cái máy ly tâm này phải giảm xuống còn 1/3 của cái đó, có nghĩa là hơn 6.000 chiếc. Rồi những cái lò phản ứng nguyên tử vân vân đó thì họ phải redesign, có nghĩa là phải chế lại làm sao nó chỉ được sử dụng trong cái dân sự thôi, chứ không có được sử dụng trong quân sự. Và những cái trung tâm mà làm giàu về, về nguyên tử Iran thì phải được kiểm soát, có nghĩa là những cái cơ quan năng lượng quốc tế đó thì họ có quyền là 24/24 để họ giám sát những cái cơ sở này. Thì đó là những cái điều mà trước đây thì Obama đã ký với lại bên Iran. Và để đổi lấy cái điều đó thì Obama, cái chính quyền của Obama đã nới lỏng, có nghĩa là bãi bỏ những cái lệnh cấm vận cho Iran. Nghĩa là lúc đó thì Hoa Kỳ giữ khoảng chừng 100 tỷ đô la của Iran, thì Hoa Kỳ có thể sẽ trả lại và cho phép Iran tiếp tục buôn bán trên thị trường dầu mỏ thế giới. Và cái điều của Obama thì nó last 15 năm, có nghĩa là sau 15 năm thì Iran muốn làm gì thì làm. Không có giới hạn nào nữa. Thì đó là cái vấn đề mà ông Trump ổng không có thích về cái điều này. Ông nói là cái thứ nhất đó là về cái vấn đề mà tinh luyện nguyên tử của Iran đó, thì mặc dù là Iran bị hạn chế tinh luyện nguyên tử, nhưng mà đó là những cái cơ sở nguyên tử mà cái cơ quan nguyên tử có thể vào kiểm tra thôi. Còn những cái cơ quan nguyên tử mà nó thuộc về quân đội hay là nó nằm sâu dưới lòng đất, chúng ta biết là Iran xây rất là nhiều những cái nhà máy tinh luyện nguyên tử nằm sâu trong dưới lòng đất, thì những cái cơ sở này về phía Hoa Kỳ hay là quốc tế họ không có vào được, là cái thứ nhất. Cái thứ nhì đó là cái vấn đề mà những cái chương trình về tên lửa đạn đạo đồ của Iran đó thì không có đề cập được trong cái điều của Obama, cũng như là cái việc mà Iran họ cung cấp tiền cho những cái nhóm như là Houthi hay là Hamas rồi đó, thì cũng không có nằm trong cái Iran deal này. Thì ông Trump ổng nói là cái này rất là bad deal, có nghĩa là chỉ sau 15 năm thôi thì Iran chắc chắn sẽ có được bom nguyên tử. Và ổng nghĩa là ở giữa Iran và ông Obama đã ký cái deal năm 2015, thì khi mà ông Trump lên đó khoảng 2018 thì ổng đã rút ra khỏi cái này, và ổng bắt đầu điều lại một cái điều khác. Nhưng mà cho tới nay thì mình thấy cũng những cái tin tức, dĩ nhiên là cái điều này chưa có cái điều nào cả, nhưng mà những cái tin tức đưa ra thì thấy giống như là mình nói Hoa Kỳ cấm Iran sản xuất nguyên tử thì chỉ cấm được trong 20 năm thôi, nhưng mà hiện tại thì Iran cũng chưa có đồng ý với cái vấn đề đó, thì mình cũng không biết là ông Trump ông có thể đạt được một cái điều nào tốt hơn là cái điều dưới thời Obama hay là không. Nhưng mà chúng ta vẫn phải chờ xem, nghĩa là hiện tại thì chưa có một cái điều nào gọi là final hết.
3: Nhìn thấy anh, cái vấn đề thứ hai mà chúng ta phải đối đầu đó là ảnh hưởng của Trung Quốc trên cái Iran như thế nào, nó ảnh hưởng có làm cho Tổng thống Trump có phải điên đầu hay không?
4: Dạ, Trung Quốc là một cái quốc gia mà có thể nói là một cái bạn hàng lớn nhất của Iran. Trung Quốc mua tới 90% cái lượng dầu hỏa của Iran, cũng như là giữa Trung Quốc và Iran họ có ký kết nhiều cái hợp tác về kinh tế đó. Trung Quốc sẽ đầu tư vào những cái cơ sở hạ tầng cũng như là những cái thiết bị về dầu hỏa, rồi nâng cấp những cái nhà máy dầu rồi cho Iran. Vì vậy Trung Quốc là một cái tiếng nói nó rất là mạnh đối với Iran. cái cuộc đàm phán vừa qua đó, khi mà ông Trump ổng hăm dọa là ổng sẽ tiêu diệt cả cái gọi là cái nền văn hóa của Iran, ổng gọi là đem Iran về thời kỳ đồ đá đó, ổng sẽ bom hết tất cả những cái cầu đường, những cái cơ sở về hạ tầng dân sự rồi đó. Trước đó thì rằng họ không có chịu ngồi xuống đàm phán. Theo những cái tin tức cho biết đó, thì bên phía Trung Quốc họ đã gọi điện cho Iran, và sau khi mà Trung Quốc gọi điện cho Iran thì Iran mới đồng ý ngồi xuống để mà đàm phán với Hoa Kỳ. Thì mình thấy là về phía Iran đó, Trung Quốc họ có một cái tiếng nói rất là mạnh. Và trong cái khoảng thời gian mà hai bên đình chiến để đàm phán đó, thì gần đây một số báo chí của Hoa Kỳ họ đã đưa ra một số cái tin tức thì cho thấy rằng Trung Quốc họ đã chuyển những cái về solid fuel, có nghĩa là những cái năng lượng về mà ở dưới dạng chất rắn đó, những cái nhiên liệu này nó được sử dụng trong cái hỏa tiễn của Iran. Theo người ta ước tính đó, Trung Quốc họ chuyển những cái năng lượng về rắn này đó cho Iran là Iran có thể sử dụng cái lượng này để mà phóng khoảng chừng 700-800 những cái tên lửa về phía Hoa Kỳ. Thì đó là một trong những cái vấn đề. Rồi một số những cái chiến hàng của Trung Quốc người ta nói là không có biết Trung Quốc chuyển những cái hàng hóa gì vào trong cái Iran, nhưng mà chúng ta thấy là có những cái tàu của Trung Quốc thì họ đã chuyển một số cái hàng cho Iran, và người ta nghĩ rằng những cái hàng hóa đó, những cái container đó là vũ khí hay là những cái tên lửa hoặc là những cái đồ mà có thể giúp Iran build lại cái những cái drone mà họ đã phóng về phía Hoa Kỳ đó. Họ phóng tới mấy ngàn cái drone như vậy, mấy chục ngàn chứ không phải mấy ngàn, mà có thể là giúp Iran build lại những cái chương trình vũ khí của họ. Thì tất cả những cái điều đó đó thì dĩ nhiên là người ta suy đoán thôi, nhưng mà ông Trump thì gần đây ông cũng đã lên tiếng cảnh cáo về phía Trung Quốc, và mình thấy là ông đã gây áp lực với Trung Quốc bằng cách là ông đã dời cái chuyến đi qua thăm Bắc Kinh trong vòng một tháng đó, và có thể là ông sẽ cancel luôn cái chuyến đi đó. Thì mình thấy là cái ông Trump khi mà ông làm như vậy thì bên phía Trung Quốc họ cũng đã gọi là nhượng bộ một tí, và họ đã ép Iran phải ngồi xuống để mà đàm phán với ông Trump. Tại vì theo nhận xét thì ông Tập Cận Bình ông cần cái chuyến đi này của ông Trump. Mình biết là trong cái nền kinh tế của Trung Quốc thì hiện tại họ cũng bị rất là nhiều những cái khó khăn về kinh tế, họ cần phải giải quyết những cái đàm phán về mặt kinh tế đó, về cái cuộc chiến về kinh tế giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ thật sự nó vẫn diễn ra hàng ngày chứ không phải là nó đã chấm dứt rồi. Rồi cái thứ nhì nữa là mình biết là gần đây thì Trung Quốc họ cái nội bộ của họ thì cũng rất là có nhiều bất ổn. Trung Quốc họ cắt chức rất là nhiều những cái tướng lĩnh trong quân đội là cái thứ nhất. Rồi có những cái phe phái, chúng ta biết là mặc dù là ổng đã cắt chức ông phó tướng của ổng đó, ông tướng cái gì mình quên tên rồi, nhưng mà ông phó của ổng đó thì cái điều đó đã tạo ra một sự khá là bất mãn trong về cái hệ thống quân đội. Thì ông Tập Cận Bình này muốn ông Trump đi qua đó, ông Trương Hữu Hiệp, cái tướng Trương Hữu Hiệp, thì bây giờ ông Tập Cận Bình muốn ông Trump đi qua đó, cái thứ nhất là giải quyết cái vấn đề kinh tế, và cái thứ nhì nữa là tạo một cái gọi là một cái tiếng tăm hay là đánh bóng cái tiếng tăm cho ông Tập Cận Bình để mà trấn áp những cái lực lượng gọi là chống đối của ông ở trong nước. Cái vấn đề về Trung Quốc họ cũng muốn sử dụng Iran là một cái quân bài để mà có thể đàm phán với Hoa Kỳ trong cái vấn đề Đài Loan đó. Thì tất cả những cái điều đó nó nghĩa là đối với Trung Quốc thì họ muốn ông Trump phải đi qua Trung Quốc, vì họ có rất là nhiều những cái vấn đề có thể đàm phán với Hoa Kỳ. Nhưng mà Hoa Kỳ thì ông Trump thì thật sự ông đi hay không đi thì cũng không có gì ảnh hưởng tới Hoa Kỳ cả, nên giữa ông Trump và ông Tập Cận Bình đang có những cái áp lực với nhau trên cái vấn đề đó, và họ dùng Iran giống như một con gọi là một con bài trong cái vấn đề này.
3: Kính thưa quý khán giả, vì thời gian có hạn, chúng tôi xin tạm ngừng cái chương trình Tuổi Trẻ Dấn Thân, và hy vọng rằng lần sau chúng tôi sẽ có nhiều thời gian hơn để bàn về cái vấn đề Hoa Kỳ sẽ áp dụng những cái chiến lược của Iran trên cái eo biển Malacca như thế nào. Xin mời anh chào quý khán giả của đài.
4: Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả, và xin chào chủ tịch Hồng.

quý vị vừa theo dõi chương trình phát thanh của hệ thống truyền thông TNT Media Houston. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi chương trình của chúng tôi. Mọi chi tiết và ý kiến đóng góp xin quý vị gọi số 832-767-9160. Xin kính chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới. Xin thân ái mến chào và xin kính mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của Tổng đài Tiếng Nước Tôi.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
2: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của chúng tôi. Và bây giờ chúng tôi mời quý vị bắt đầu bước vào tiết mục câu chuyện thời sự trong ngày qua phần phụ trách của Hoàng Thế Dân, Trọng Nghĩa và Nam Phong. Trước hết, Nam Phong xin được gửi lời chào đến hai anh và mời hai anh chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ mời anh Trọng Nghĩa.
1: Dạ vâng, chúng tôi Trọng Nghĩa từ thành phố San Diego trân trọng kính chào quý khán giả khắp nơi đang theo dõi câu chuyện thời sự mới nhất trong ngày hôm nay. Kính chào Nam Phong từ Tổng Đài và anh Hòa Phước Dân từ thành phố Santa Barbara, Bắc California.
0: Dạ, Nam Phong mời anh Dân ạ.
2: Ấn bản câu chuyện thời sự trong ngày đầu hôm nay thứ Sáu mùng 1. Xin được ân cần chào kính quý khán giả và hai anh. Từ Santa Clara, chúng tôi là Hoàng Thế Dân.
0: Vâng, kính thưa quý vị, như thường lệ chúng tôi xin thật nhanh nhắc lại ở đây, nếu quý vị có những câu hỏi, có những quan tâm đến các diễn biến thời cuộc đang xảy ra tại Hoa Kỳ, tại Việt Nam hoặc là trên thế giới, quý vị muốn góp ý trong tiết mục này, quý vị có thể tham gia đóng góp bằng cách gửi tin nhắn cho chúng tôi, gửi text message cho anh Hoàng Thế Dân, anh Trọng Nghĩa hoặc là cho Nam Phong. Chúng tôi sẽ lần lượt sắp xếp để đưa những vấn đề quý vị quan tâm lên làn sóng để chúng ta có cái cơ hội bàn thảo để nhìn vấn đề một cách nó triệt để và rõ ràng hơn. Vâng, và bây giờ để mở đầu thì chắc có lẽ là trước khi mà chúng ta bước vào cái phần cập nhật những cái diễn biến thời sự quan trọng xảy ra trong ngày hôm nay cũng như ngày hôm qua, thì xin được hỏi thăm anh Trọng Nghĩa cùng với anh Dân, thì ngày hôm qua hầu hết anh em chúng ta đều có cái cơ hội tham dự những cái buổi tổ chức để nhớ về cái ngày 30 tháng 4. Thì chắc có lẽ là hai anh cũng đã tham dự một số các buổi lễ cũng như cái buổi gặp gỡ. Thật nhanh ở đây chắc có lẽ là nhờ hai anh chia sẻ một chút về cái cảm nghĩ của mình cũng như khi mà tham dự những cái buổi ngày hôm qua nó được tổ chức ra sao. Nam Phong sẽ mời anh Dân chia sẻ trước. Dạ mời anh Dân.
2: Vâng, cảm ơn Nam Phong. Ngày hôm qua là một ngày bất mà các anh và quý vị giả thấy giọng nói của tôi nó chứng tỏ là một đêm mất ngủ. Thường thì vào ngày đó, năm nào cũng như năm nấy đó, tôi vẫn là tôi của 51 năm về trước. Ngày hôm qua sáng sớm 8 giờ lên đường đi chào cờ tại vườn truyền thống Việt, chào cờ đúng ngày 30 tháng 4 kỷ niệm 51 năm lưu vong. Mọi người mặc quần áo đen. Buổi chào cờ nó không thần tí, chỉ là một lễ thường kỳ như là mỗi ngày thứ bảy đầu tiên trong mỗi tháng. Ngày hôm qua nó là trộn lẫn của rất nhiều những diễn biến nào cũng vậy, nó không làm chúng ta quên nổi những gì xảy ra vào ngày hôm qua 51 năm về trước. Đến 11 giờ chúng tôi dự một lễ thường kỳ khác tại tòa thị chính San Jose. Cũng vậy, đồng bào của chúng ta và ngay cả dân cư cũng mặc trang phục màu đen trong những cảnh nhớ lại 51 năm về trước. Ở chuyến bay chiếc trực thăng UH-1B bay vần vã mấy phút, chiếc trực thăng này đã từng tham chiến chiến của Việt Nam. Năm nào cũng thế, vào ngày 30 tháng 4, chiếc trực thăng này được cơ hội bay trên vòng trời của thành phố San Jose. Thế rồi đến 1 giờ đã chúng tôi đi xem phim Tô Lâm tại Viện Đại học San Jose State. Phim này được chúng tôi tổ chức một lần vào ngày 23 tháng 3 tại Thư viện Harlem Rock. Và ngày hôm qua lần thứ nhì tạm giả phát, cho nên nó đông đảo, đông hơn ở thư viện. Mọi người xem chăm chú, im lặng, rồi ra về. người đạo diễn và sản xuất ra con phim này đã đạt được cái mức độ tuyên truyền tối đa của họ, và họ để cho khán thính giả nghe những gì họ muốn khán thính giả nghe, nhìn cái gì họ muốn khán thính giả nhìn, và để cho khán thính giả cái quyền quyết định cuối cùng. Quyền quyết định cuối cùng nó nhắc nhở người ta đến rất nhiều câu hỏi mà chưa có giải pháp. Vì câu hỏi mà chưa có giải pháp cho nên thường thường có sự đốc thúc là phải đi tìm cái giải pháp đó. Thế rồi sau đó chúng tôi bây giờ một cuộc sinh hoạt văn nghệ quốc hận trên lầu 7 của nhà đậu xe đường số 4. Và cứ như vậy, một ngày 30 tháng 4 qua thật mau. Và ngày 30 tháng 4, năm nào cũng như năm nấy, thứ hai anh và thưa quý giả, đối với chúng tôi, nó vẫn là ngày xé hồn mình ra làm hai, xé thân xác mình ra làm hai, mà mình không kiếm được cái nửa mà mình bị mất. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Dân. À, bây giờ thì Nam Phong mời anh Trọng Nghĩa.
1: Thưa quý khán giả, quá thật thì chính cá nhân tôi, chính cho tôi ngày hôm qua, tất nhiên là 51 năm, một ngày để rời khỏi quê hương, để đi tới xứ người, trong khi đang sống, rồi lại đi tìm tự do. Tôi cũng biết được là tại Senegal, ít nhất là có ba nơi, tuần trước thì cũng có cộng đồng người Việt, nhà tại nhà Việt Nam, trong cái những cái cuộc sinh hoạt để nhắc nhở đến cái biến cố 30 tháng 4. Và mọi người cũng rất là im lặng và xúc động để hồi tưởng lại những quá khứ của mình. Rồi cũng trong dịp cuối tuần này hôm qua ở tại rồi là tổ chức Lý Sài Gòn Foundation cũng tổ chức tại nhà Trang cũng vui lễ tưởng niệm. Trong đó thì có các anh quân nhân cũng như là đồng bào đến tham dự và để tưởng niệm lại những gì mất mát trong suốt nhiều năm qua. Rồi tại Hiệp hội Người Việt thì các quân nhân cũng như là các hội đoàn cũng làm công việc này, hầu hết là những tấm lòng hướng về với hương Việt Nam để nhắc lại lịch sử, để vui tiếc và để rồi là trong nỗi buồn của mình. Nhưng tôi thì sau đó tôi có tới cái nghĩa trang ở trên Miramar có cái tượng đài để tôi cúi đầu nhìn ở cái tấm bia để tưởng niệm của các người lính và quân nhân của Hoa Kỳ đã hy sinh trong cuộc chiến ở tại Việt Nam cũng như nhiều thế giới. Chúng tôi rơi nước mắt để nghĩ đến đồng đội của mình ở tại quê hương, tức những người lính đồng bào của chúng ta cũng đã trôi nổi và gặp vô cùng thách đố, khó khăn, thử thách trong suốt những năm qua. Thì chúng tôi cũng nhìn tới những tấm ảnh được ghi lại ở trên tấm bia đá của cái người quân nhân của Hoa Kỳ mà tưởng nhớ đến nghĩa trang của người Việt Nam, của người lính ở tại Biên Hòa hoặc là nơi khác. Tôi trở về nhà nhưng mà còn thả thiết là tôi ghé nhà thờ để mà đọc kinh cầu nguyện cho đồng bào của mình, những người đã hy sinh. Tôi có được ngày tự do ngày hôm nay và cũng không quên những cái biến cố của 30 tháng 4. Nói như vậy để chúng ta thấy là mỗi người đều có một cái tấm lòng và có một cái nhìn mà suốt 51 năm qua vẫn không quên những cái quá khứ của mình. Những lời ca tiếng hát thì những tâm tình đã nói lên cái nỗi tha thiết đối với quê hương xứ sở của mình, những khát vọng của tự do của những người đã hy sinh trong cuộc chiến tại Việt Nam và ngay cả những đội đồng minh là nhiều đồng bào khác trên chiến đường tìm tự do, trên đất liền, trên biển cả và biết bao nhiêu thay hương. Rồi bây giờ mỗi người cũng nhìn lại quê hương ta mẹ ai, đồng bào của chúng ta cũng nhìn ra phía bên ngoài để chúng thấy cơ chế của nhà nước Cộng sản Việt Nam cũng rất là tồi tệ.

0: không có giúp được gì cho quyền tư của mình. Nói như vậy, 51 năm qua trôi qua, chứ nó là buồn. Chúng tôi nghe lời quê hương bỏ lại, lời bài thơ và lời ngâm của cô quê hương, mà lòng chúng tôi rơi nước mắt. Quê hương bỏ lại để chúng ta ngày hôm nay có cái gì? Con cháu chúng ta đã thành công và chúng ta đã sống. Nửa thế kỷ trôi qua, tiếng biết bao nhiêu biến cố cho đồng bào chúng ta tha hương ở khắp nơi. Giọt nước mắt nào cho những người đã hy sinh? Và chúng ta sẽ làm điều gì để quê hương với chúng ta ngày hôm nay? Tôi cầu nguyện ơn trên để phù hộ cho những người còn sống, cho chúng tôi đủ sức khỏe để tiếp tục công việc, làm nhiệm vụ thông tin, cũng như là gắn bó với tất cả những đồng bào, thân hữu, bạn bè và ngay cả khán giả của đài tiếng nói tôi, để hiểu được rằng mọi người đều có một bài bảo đã nhìn về phía quê hương Việt Nam chúng ta sớm có được tự do và đồng bào ta đỡ khổ với tâm hàng những thử thách mà chúng ta đang có. Ước vọng này là ước vọng chung, nó gần như mọi người đều có. Tôi cầu được cảm ơn các hội đoàn, các anh em quân nhân đã cũng nhìn giữ lá cờ vàng của chúng ta đang trên bay, tung bay hiện nay, dù là chúng ta không còn hiện diện trên quê hương, nhưng mà cũng là chứng tỏ rằng khắp nơi trên thế giới cũng làm công việc này. Cảm ơn tất cả những anh em quân nhân, các anh em trẻ, bạn trẻ nhìn giữ tiếng Việt và cũng đã nhìn về quê hương của chúng ta với một ước mộng rằng chúng ta sẽ làm được gì cho gia đình của mình, cho quê hương, cho văn hóa, cho dân tộc và cho lịch sử Việt Nam. Đó là đại khái những nỗi lòng mà chúng tôi đi tới đâu đều không cầm được nước mắt của mình trong sự uất nghẹn nào đó, để mình nhớ đến những quá khứ, đến những hy sinh của thân nhân, của gia đình của mình. Tôi có được tự do ngày hôm nay để tôi không quên những hy sinh đó. Cầu ơn Thiên Chúa cũng như là ơn trên để giúp cho đồng bào của chúng ta được bình yên cho tất cả mọi người. Xin trở lại với Nam Khóc.
1: Vâng, xin cảm ơn hai anh. Cái ngày hôm qua phải nói rằng là một cái ngày mà cái đầu óc của mình đôi lúc nó miên man lắm. Nó là một cái ngày rất là lạ. Và phải nói rằng có đôi lúc nếu mà chúng ta nhìn lại cái biến cố đó, chúng ta cảm thấy nó như một cái giấc mơ. Nhưng mà thôi thì đã có quá khứ thì chúng ta hãy nhìn vào hiện tại và tương lai. Cái điều quan trọng là như chúng tôi có tâm tình ngày hôm qua, là tất cả chúng ta ở cái vị trí nào cũng vậy, làm cái gì được cho quê hương, cho đất nước thì chúng ta nên cố gắng làm. Chúng ta làm đây không phải rằng nói tôi làm để rồi tôi sẽ thấy được quê hương đất nước được tự do dân chủ thật sự. Có thể chúng ta sẽ không thấy được với cái tuổi của chúng ta, nhưng mà con cháu về sau của chúng ta nó sẽ có một quê hương, nó sẽ có về đất nước thanh bình, dân chủ, tự do thật sự. Đó nó là cái ước nguyện chung của những người đang bỏ công sức để đi làm cái công việc mà đôi khi nhiều người nói là đội đá vá trời. Nhưng mà diễn biến của lịch sử nó sẽ thay đổi từng ngày, từng giờ. Cho nên nếu mà chúng ta có quyết tâm, chúng ta sẽ đạt được cái ước mơ của mình. Vâng, bây giờ thì chúng tôi trở lại với chương trình và xin được mời quý vị nghe phần cập nhật những diễn biến thời sự quan trọng xảy ra trong ngày hôm qua cũng như ngày hôm nay. Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Cảm ơn Nam Phong. Tân lãnh tụ Mutaba Khamenei qua một điện văn. Ông này viết rằng Iran nhất định không từ bỏ hoài bão nguyên tử và quyết tâm bảo vệ tuyến đường theo biển Hormuz. Cái đoạn văn này khó mà có được lần thứ hai. Mỹ và Iran thỏa thuận về hòa đàm. Vấn đề này đã từng tan vỡ từ ngày 7 tháng 4. Tổng thống Trump lên tiếng là việc Mỹ phong tỏa theo biển Hormuz là hiệu nghiệm và có kết quả thực tiễn hơn là Mỹ áp dụng.

0: bom đã. Số phận của Iran đang bị bóp nghẹt về vấn đề xuất cảng dầu cát. Chỉ có một cách duy nhất là Iran phải nói chuyện với Mỹ. Trong khi đó, với Tổng thống Trump, lên tiếng rằng eo biển Hormuz chỉ ngừng phong tỏa khi mà có bút ký đồng thuận về nguyên tử với Iran. Viện Tư lệnh Lực lượng Trung ương của Mỹ cho biết lực lượng của Mỹ đang chuẩn bị cho một đợt tấn công mới nhỏ, giới hạn, có mục tiêu, để gọi là gây chú ý và áp lực thêm về việc Iran phải sớm trở lại bàn hội đàm. Giá dầu ngày hôm qua, 30 tháng 4, đã rơi xuống từ 126 đồng một thùng và quân bình ở 114 đồng một thùng. Đến hôm qua, Mỹ đã ngăn chặn 42 tàu không cho tàu này đi vào các cảng của Iran. Đô đốc Brad Cooper, tư lệnh lực lượng Trung ương tại Trung Đông cho biết như vậy, trong sứ mạng gây khó khăn liên tục vào nền kinh tế của Iran. Với tuần lễ thứ ba phong tỏa, Mỹ đã đem lại những điều đứng cho Iran. Ông nói cuộc phong tỏa eo biển Hormuz đã chứng minh 100% thành đạt rằng hải quân Mỹ trở nên rất ư là hiệu nghiệm trong việc này. Thủy quân lục chiến Mỹ không đã đổ bộ lên thêm một chiếc tàu hàng của Iran nữa. Trong cùng những tuần vừa qua, từ 29 chiếc lên tới 34 chiếc tàu dầu đã bị đẩy ra ngoài khơi. Hiện giờ chỉ có 20 chiếc thả neo ở ngoài cảng Shabara. Chỉ giá đồng rial của Iran đã sa sút 15%. Tính đến giờ phút này, muốn đổi 1 đô la xanh của Mỹ, Iran phải trả 1.5 triệu tiền đồng rial của họ. Cũng tính tới nay, không hề có một cuộc xung đột quân sự nào xảy ra tại khu vực Vịnh Oman, nơi là trung tâm của cuộc phong tỏa eo biển Hormuz do Hải quân Mỹ thực hiện. Hôm nay, Iran đã đưa kế sách mới về cuộc chiến cho Pakistan, và Pakistan đã trao ngay cho Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ để làm việc con thoi của họ là tiếp tục nối kết hai bên. Bản văn này được gửi tới Pakistan vào tối hôm qua, tức là ngày cuối của tháng 4. Một đạo sĩ mang tên là Mosemi Jai đã cho biết rằng Cộng hòa Iran không bao giờ ngừng nghỉ theo đuổi hòa đàm. Iran không muốn chiến tranh. Iran không muốn kéo dài chiến tranh. Cuộc chiến đổ vỡ này đã làm cho giá dầu thô tăng lên 50% so với trước ngày 28 tháng 2, tức là ngày khởi đầu cho cuộc chiến. Hôm nay là đúng 60 ngày cuộc chiến đã kéo dài. Theo lập luận về cái người ta gọi là quyền lực chiến tranh, tức là War Powers Act, thì ông Trump đã quá hạn 60 ngày của ông. Và nếu ông muốn tiếp tục cuộc chiến của ông đối với Iran, thì ông phải xin phép quốc hội ngay. Một việc mà Tổng thống Trump tuyên bố là ông sẽ không làm, vì theo ông, dừng bắn đã xảy ra 3 tuần qua. Do đó luật về chiến tranh không có thể nào tiếp tục được. Chiến tranh xem như đã chấm dứt. thì ông tuyên bố dừng bắn. Quốc hội Đảng Dân Chủ đã 5 lần muốn ngăn chặn nỗ lực đeo đuổi cuộc chiến của Tổng thống Trump tại Iran, nhưng cả 5 lần họ đều thất bại vì không đủ phiếu. Ông Trump đã đi tới việc dừng bắn và chuyển thế công từ quân sự sang tài chính, dùng gỡ gáp kinh tế để dồn Iran phải trở lại bàn hội nghị. Một sức mạnh nó lớn hơn đó là sức mạnh phong tỏa eo biển Hormuz đã kéo dài được tới hôm nay là tuần lễ thứ ba. Tổng thống Zelensky đang cố sát đề nghị của Nga trong một cuộc dừng bắn nhân ngày chiến thắng mùng 9 tháng 5, ngày mà Nga đánh bại Đức Quốc xã vào đệ nhị thế chiến. Tổng thống Zelensky nói rằng Kiev đã nhận được đề nghị này vào ngày hôm qua 30 tháng 4, sau khi Tổng thống Trump điện thoại cho ông Vladimir Putin vào cuối tuần vừa qua. Tổng thống Zelensky lên tiếng rằng ông đã liên lạc với Washington về việc này. Và Ukraine mong mỏi thực hiện việc tái hội đàm từ cuộc chiến. Cuộc điện đàm cuối tuần với Mạc Tư Khoa cho rằng vô cùng thân thiện, vô cùng chân thành và có mục đích. Cuộc tạm dừng chiến không hề đã xảy ra tùy theo cái mức độ đáp ứng của Ukraine trong một vài ngày nữa. Trước đây trong tuần lễ phục sinh, cả hai bên cũng đã đồng ý là sẽ đi dừng bắn ngắn, nhưng ngay lập tức cả hai bên đã vi phạm một cái trắng trợn. Và bây giờ họ có 8 ngày để đi đến một nỗ lực mới, một cuộc dừng bắn mới, bắt đầu từ ngày 9 tháng 5, ngày mà đế quốc Nga kỷ niệm ngày chiến thắng của họ đối với Đức Quốc xã. Dầu đã có dừng bắn 3 tuần, nhưng chiến tranh vẫn xảy ra ở Lebanon giữa phiến quân Hezbollah và quân đội Do Thái. Và viễn cảnh mà hai lãnh thủ Lebanon và Do Thái đi gặp ông Trump tại Washington coi như đã không thành. Do Thái chủ trương là vẫn tấn công Iran nếu được Tổng thống Trump bật đèn xanh. Ngày cuối tháng 4 vừa qua, Hạ viện Liên bang đã bỏ phiếu và đồng thuận với số phiếu bỏ theo lần danh chính đảng 215/211. Chấp thuận cho Bộ Nội an có toàn bộ ngân sách làm việc. Và ngay lập tức, Tổng thống Trump đã ký nó thành luật. Như vậy là các cơ quan chấp pháp, phòng vệ bảo vệ yếu nhân, lực lượng phòng vệ duyên hải, cơ quan kiểm tra hàng hóa TSA tại các phi cảng, từ nay trở đi, ai đi làm là có lương. Chỉ có hai cơ quan vẫn còn bị ức ép, đó là ICE và CBP. Trong những ngày sắp tới, sẽ có một nghị quyết dành riêng cho hai cơ quan này. Như vậy là cuộc đóng cửa dở hơi kéo dài 76 ngày coi như đã chấm dứt. Bộ Nội an gần như là hoạt động trở lại. Ngoại trừ ngân sách của họ vẫn tạm thời ngã víu, đó là ngân sách cho ICE và ngân sách cho CBP. Thì chúng tôi trình bày sẽ được giải quyết bằng một nghị quyết mới. Đó là toàn bộ phần cập nhật chương trình đầu tháng 5 hôm nay thứ 6 mùng 1. Kính cảm ơn hai anh và quý khán giả đã lắng nghe.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ cập nhật của anh Dân trong một số các diễn biến thời sự quan trọng. Chúng ta đi một vòng ở nước Mỹ qua một số những cái câu hỏi mà quý vị thính giả vừa gọi vào. Mới đây Thượng viện Hoa Kỳ ra thông cáo cấm việc cá độ về vấn đề chính trị ở Mỹ. Tôi không biết vấn đề cá độ này ra sao, tại sao ở Mỹ người ta có thể cá độ về đủ mọi thứ trên đời, từ chính trị, quân sự, kinh tế, vân vân. Như vậy ai là người làm chủ những trang web cá độ này và nó có thật sự hợp pháp hay không? Và bằng câu hỏi này thì chúng tôi chỉ biết lơ mơ không nhiều lắm, bởi vì không có cá độ. Không biết rằng anh Trọng Nghĩa có biết gì về cái chuyện này không, thưa anh Trọng Nghĩa?
2: Tôi cũng chỉ biết tầm quát thôi, và tôi cũng không có đam mê trong việc cá độ luôn. Do đó thì theo cái sự suy nghĩ của tôi và sự hiểu biết của tôi đó, là cái chuyện mà cá độ thì thường người ta để làm sao cho người ta hấp dẫn, để làm sao cho người ta chú ý, để rồi từ đó thắng hay là thua thì có hai chuyện đó mà thôi. Nhưng mà trường hợp tôi cá độ đây đó cũng là một cách để mà người ta lãng quên, hoặc là để cho người ta theo dõi, phối hợp để mà xem kết quả nó như thế nào. Đó là cái vấn đề. Nó có thể, ở đây nó không có bị ngăn cấm theo quy luật của về cái sinh hoạt, về chính trị của Hoa Kỳ, về chính giới, về thông tin. Nhưng mà nếu không có dùng cái cá độ đó để mà bôi nhọ hoặc là công kích hoặc là làm những gì mà sai lệch thì có thể sẽ bị kiện. Mà chuyện này nó thì rất tiện ở thì rất là dễ. Người ta nói rằng không có thể nào lạm dụng về cái vấn đề quyền của mình mà để chụp mũ hoặc là để làm ra để mà xáo trộn cho những người khác hoặc là những cái sở thích của mình. Cái chuyện này đó là gần như là đối với những người mà hoạt động chính trị cao cấp, thì những nhà giàu thì thường là họ tạo ra những cái phần mà coi như gọi là lính cá và đi với nhau, thực hành với nhau. Nhưng mà cái vấn đề gì đó nó cũng có một cái điểm tốt. Điểm tốt đó là quyền người ta có thể làm tất cả những gì họ muốn. Thứ hai là phải làm đúng trong những cái điều kiện mà nó bình thường. Còn như nếu trường hợp cá độ để rồi gây hoang mang, hoặc là để gọi là mua nhỏ cho người khác, hoặc là để không thích cho người khác quá đúng mà nó không đúng sự thật, thì có thể sẽ bị kiện ngược. Mà cái chuyện kiện ngược này thì gần như liên tục xảy ra trong cái vấn đề gọi là về trò chơi của ở tại nước Mỹ. Mà việc cá độ đấy đó là cái chuyện mà gọi là cá với nhau, thì chúng ta có thể mà nó có cái hình thức nó lớn, hoặc là nó làm ra cái sôi động gây chú ý cho người khác, cái đó là cái mục tiêu. Mà nếu trường hợp kẻ nào mà lợi dụng trong cái vấn đề đó để mà hưởng lợi, hoặc là để bôi nhọ cho người khác làm những chuyện mà nó sai, thì nó có thể để bị chuyển ngược trả lại co với những người mà cho là nạn nhân vấn đề này. Đó là ý kiến tôi như vậy, thì nào học.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Thưa quý vị, vấn đề cá độ ở Mỹ đó thì ví dụ chúng tôi đưa ra cái điển hình là cá độ football mỗi năm. Một cái cá độ lớn mà có người thậm chí nghe nói rằng có mất cả trăm ngàn hoặc là mấy trăm ngàn trong cái việc cá độ football. Và cá độ football thì theo như tôi biết nó xuất phát từ ở bên Nevada, ở Las Vegas hoặc là Reno, hoặc vân vân, hai cái nơi mà vấn đề cờ bạc nó được hợp pháp. Và chỉ có một cái điều là nếu mà chúng ta cá độ thẳng trên những cái nơi đó thì nó lại hợp pháp. Nhưng mà qua những cái người mà trung gian mà cá độ mà chúng ta cá với họ ở ngay cái khu vực của chúng ta đó, những người dường như chúng tôi được biết là họ có mấy cái tên bookie gì đó, chúng tôi không có nắm chắc lắm, cái đó thì lại là bất hợp pháp. Thì phải chăng đó cái vấn đề cá độ ở Hoa Kỳ ngay trong cái lĩnh vực đơn giản là football, nó có một cái gì đó mà người ta muốn luồn lách cái luật, thay vì cá độ thẳng từ Las Vegas nó hợp pháp, lại qua những cái người trung gian này để nó trở thành bất hợp pháp, và nó phải có một cái gì lợi hơn thì người ta mới làm cái chuyện đó. Còn riêng cái thông báo mà về vấn đề ngăn cản sẽ không có cho nói cá độ về vấn đề chính trị hay là này kia đó, thì mới đây dường như được thông báo. Và cái câu hỏi của vị thính giả này đặt ra đó là ai làm chủ những cái trang web mà có thể có những cái cá độ kỳ lạ như vậy? Thí dụ như người ta có thể cá rằng trong tương lai vào tháng 11 này ai sẽ là thống đốc California, thí dụ chẳng hạn như vậy. Rồi người ta sẽ đưa ra hai đối tượng và đối tượng này được bao nhiêu phần trăm, đối tượng kia sẽ thắng bao nhiêu phần trăm, vân vân. À, dạ vâng, đó là cái chuyện mà chúng tôi chỉ biết sơ khởi về vấn đề đánh cá. Không biết là anh Dân có biết thêm gì và muốn bổ túc thêm gì về cái câu hỏi này không, thưa anh Dân?
0: Tôi xin phép không có đóng góp gì về việc này.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Dân. Và bây giờ chúng ta trở lại với cái tình hình mà mới đây, theo tin tức cho biết là Iran lại tiếp tục sử dụng cái chiến thuật câu giờ. Ngày hôm nay thì theo tin tức cho biết, Iran cũng lại thông qua cái người trung gian là Pakistan gửi một cái bản kế hoạch cho Hoa Kỳ. Kế hoạch này nói là kế hoạch mới, nhưng mà khi mà xem qua đó thì rõ ràng đó là bình mới nhưng mà rượu thì vẫn cũ. Nội dung không có cái gì thay đổi. Cho nên dĩ nhiên ông Trump lắc đầu và ông nói wait and see. Thì cái chiến thuật này đó nó đã được sử dụng rất là nhiều lần để mà kéo dài cái thời gian. Như vậy theo trong cái phần cập nhật của anh Dân, anh có nói rằng nó Hoa Kỳ hiện giờ đang ở vào cái thế thượng phong, đang chiến thắng và sử dụng vấn đề phong tỏa kinh tế gây áp lực để cho Iran cuối cùng phải đồng ý những cái điều mà Hoa Kỳ đưa ra. Và nếu mà chiến thuật này kéo dài đó, nó sẽ kéo dài bao lâu? Và rồi bao giờ Iran mới chịu quỳ gối để mà làm theo những cái thỏa thuận mà Hoa Kỳ đưa ra? Cứ mỗi lần mà họ cảm thấy có một cái gì đó căng thẳng quá đó, thì họ lại đưa ra cái bản thỏa thuận nói à bây giờ chúng ta đàm phán, nhưng mà thật sự không có cái gì thay đổi. Tất cả những cái đòi hỏi của Hoa Kỳ đã không có được đáp ứng hết, và những cái đòi hỏi ngược lại có vẻ vô lý của Iran lại được đưa ra. Họ biết chắc là những cái điều mà họ đưa ra Hoa Kỳ sẽ không đồng ý, nhưng mà họ vẫn làm như vậy với cái mục đích câu giờ. Cho nên thưa anh Dân, khi mà Iran ngày hôm nay lại tiếp tục sử dụng cái chiêu thức mà chúng ta tạm gọi là câu giờ như vậy đó, thì cái mục đích của họ đó là kéo dài như vậy đó, Iran có lợi hay không? Rõ ràng Iran tổn thất, nhưng mà có một lần thì chúng ta cũng nói rằng Hoa Kỳ cũng phải tốn khá nhiều những cái tiền bạc trong cái việc mà phong tỏa này, và cái việc mà để xem ai chớp mắt trước này nó sẽ còn kéo dài bao lâu, và liệu ông Trump sẽ đưa ra cái quyết định bất ngờ nào hay không, bởi vì cái thời gian ông không còn nhiều nữa, thưa anh Dân.
0: Sáng nay sau khi cập nhật tin tức liên quan đến đêm hôm qua đó, Tổng thống Trump trả lời báo chí trước khi ông về Florida nghỉ cuối tuần rằng ông vô cùng bất bình, thêm một đề nghị nữa vô bổ. Thế thì Iran đưa ra cái đề nghị này đó, có gì mới mẻ không ra thưa hai anh và quý khán giả không? Iran copy theo cái lời hiệu triệu của giáo chủ mới đó, là vẫn bảo vệ chủ quyền, đeo đuổi nguyên tử năng, và vẫn bám vô Iran là quốc gia duy nhất chính danh kiểm soát thương lưu Hormuz, tức là cái thứ tự ưu tiên đó, nó đảo ngược lại. Tổng thống Trump sau danh sách 6 điều mà ông gọi là lành danh đỏ đó, với điều thứ nhất là vấn đề nguyên tử năng, thì 3 lần đề nghị của Iran đó, nguyên tử năng đều không có ưu tiên hàng cao. Và ông nói là I'm very unhappy about it. Câu hỏi của anh Nam Phong là kéo dài không hội đàm như thế này nữa, hoặc là hội đàm rồi lại kéo dài, tiếp tục hội đàm nữa, có lợi gì cho Iran là có lợi chứ. Cái mục tiêu của Iran đó là từ cái thế thân bại danh liệt ngày hôm nay làm xa lầy ông Trump. Ông Trump đã ông đưa ra cái mức là cuộc chiến này chỉ kéo dài tới tuần lễ thứ sáu. Và tới tuần lễ thứ sáu đó, ông ấy tuyên bố ngừng bắn để khỏi phải điêu đứng với cái quy luật 60 ngày. Nếu Tổng thống bên hành pháp đeo đuổi một cuộc chiến tranh nào thì hết 60 ngày đầu tiên đó, muốn tiếp tục phải xin phép quốc hội. Thì sáng ngày hôm nay Tổng thống Trump có nói là chúng tôi không có phải xin phép ai cả. Tại vì trước 60 ngày từ lâu rồi, mấy tuần qua đó chúng tôi đã cho ngừng bắn rồi. Và bây giờ chúng tôi đổi cái thế quân sự áp lực bằng cái thế áp suất vào kinh tế. Cho nên còn giữ chân Tổng thống Trump tại vùng Trung Đông với một lực lượng quân sự khổng lồ như vậy. Tiêu pha trên dưới 1 tỷ đô la mỗi ngày, hòa bình hay chiến tranh, là một chuyện bất lợi cho ông Trump. Bây giờ đó, ông Trump cũng chỉ mong có một cuộc bút ký. Cái bút ký đó nó nội dung nó có làm hài lòng ông ta 100% không, không thành vấn đề. Nhưng mà có một bút ký mà nó nói rõ rằng cái số lượng uranium tinh chế nó phải rời khỏi nước. Cái tiến trình mà tiếp tục tinh chế uranium nó phải ngừng ngay. Và thứ ba là Iran ngừng cái hoài bão trở thành quốc gia nguyên tử có bom. Cả ba chuyện đó nằm trong 6 điểm nhạy cảm làm danh đỏ đó đã 3 lần không được chế độ Iran đoái hoài. Thành thử ra Iran đang làm cái chuyện mà Thủ tướng Đức nói tuần trước đó, là táp vào mặt Mỹ, ê chề Mỹ, làm xa lầy Mỹ. Và điều đó là ông Trump ông không thích một tí nào cả. Tuy nhiên đối với ông nó mục tiêu 80% trừ dập khả năng quân sự của Iran đã thành công. Mục tiêu quân sự không còn nữa. Mặc dù sáng nay trong phần cập nhật của chúng tôi, Đô đốc Brad Cooper nói rằng chúng tôi, tức là Ủy ban lực lượng quân sự Trung ương Trung Đông, đang chuẩn bị cho một loạt những thế tấn công mới vào các mục tiêu có giới hạn để gọi là gửi thêm những đốc thúc mới cho Iran trở lại bàn hội nghị. Đối với ông Trump, nó trở lại bàn hội nghị nó vô cùng quan trọng. Đối với rằng nó quan trọng hơn, nhưng mà họ vào đó không phải là để nói chuyện, để làm vừa lòng ông Trump, mà vào đó là để câu giờ. Cho nên câu trả lời dứt khoát đó, ông Trump bây giờ làm sao phải chấm dứt cái tình trạng mà nước Mỹ đã bị bắt làm con tin câu giờ hết hội đàm này đến hội đàm nọ 47 năm nay. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Giúp anh xin cảm ơn anh Dân. Xin lỗi quý vị. Theo cái tình hình hiện tại đó, nếu mà bây giờ ông Trump tuyên bố đã đạt được mục tiêu về vấn đề quân sự, đã chiến thắng về mặt quân sự, bây giờ chỉ đánh về mặt kinh tế, phong tỏa Iran, và dĩ nhiên với cái lực lượng của Hoa Kỳ ở ngoài cái eo biển này dư sức ngăn chặn cái sự thông thương của tàu thuyền mà có liên quan đến Iran ra vào. Và nếu chúng ta thử đặt trường hợp ông Trump tuyên bố chiến thắng và rút quân, rút bớt lực lượng quân sự ở đó đi, những cái lực lượng khổng lồ đó, chỉ duy trì một số những cái lực lượng nhỏ để phong tỏa, tiếp tục phong tỏa cái eo biển này, thì lúc đó chuyện gì sẽ xảy ra? Bên trong nghĩa anh có nghĩ rằng lúc đó Iran sẽ vô cùng vui mừng là tuyên bố là họ đã đánh đuổi được đế quốc Mỹ ra khỏi đất nước của họ. Iran đã hoàn toàn chiến thắng trong cái chuyện này. Và rồi Hoa Kỳ đã thua cuộc và phải rút quân đi. Phải chăng đó nó là một cái một trong những cái điều mà Iran đang mong muốn nếu mà Hoa Kỳ rút quân ra khỏi khu vực này, chỉ chừa lại một lực lượng nhỏ để phong tỏa về vấn đề kinh tế. Thì cái nhìn của anh về cái chuyện này như thế nào thưa anh Trọng Nghĩa?
2: Chúng ta thấy theo dõi gần như là mỗi ngày có hai cái khác biệt. Như là bản tin mà chúng tôi đọc được ngày hôm nay thì ngày 30 tháng 4 đó, thì Tổng thống Hoa Kỳ vào hôm thứ Năm đã nhắc lại rằng Iran rất là mong muốn đạt được thỏa thuận. Đó là lời Tổng thống nói. Trong khi đó thì Tehran dù bị quân đội Mỹ phong tỏa eo biển Hormuz, việc mà khiến cho việc xuất khẩu xuất cảng dầu bằng tàu đã bị hạn chế rất nhiều, nhưng mà vẫn mạnh miệng, thì nói là vẫn mạnh miệng tuyên bố là quân đội Mỹ đã gặp thất bại thảm hại. Thì hai cái lời nói mà chúng ta thấy nó có cái sự mâu thuẫn lại với nhau. Phía là tổng thống nói rằng cái tiến trình và cái ước muốn của Iran về muốn có cái vấn đề ngừng bắn về là những điều kiện thỏa thuận, nhưng mà phía bên kia thì nói là ngược lại. Thì với cái lời đây, lời mà nhận định đó, tổng thống nói rằng Iran muốn đạt được thỏa thuận. Theo báo cáo mà tôi cũng đọc được vào ngày hôm qua thì tổng thống trong một cuộc phỏng vấn đã bác bỏ cái quan điểm cho rằng đàm phán giữa Mỹ và Iran rơi vào bế tắc như anh Nam Phong cũng có đề cập. Thì ông cho biết rằng ngoài tôi và vài người khác không ai biết đàm phán đang diễn tiến đến đâu, họ rất muốn đạt được thỏa thuận. Đó là lời tổng thống nói. Thì tổng thống còn nhắc lại rằng nếu Mỹ yêu cầu Iran phải hoàn toàn từ bỏ việc làm giàu dưa nhâm và nhấn mạnh chúng ta sẽ có việc điều đó bằng cách nào đó. Rồi tổng thống cũng nói rằng tiếp tục Hoa Kỳ mặc dù rằng không dùng hành động về quân sự để mà đánh nhau, nhưng mà sẽ tiếp tục phong tỏa dừng em muốn hợp quốc. Thì tổng thống Trump cũng đã lên tiếng gây áp lực lên Iran đến khi mà giải quyết vấn đề về hạt nhân và các lo ngại về an ninh theo như là quan điểm của Hoa Kỳ. Thì ông nói rằng phong tỏa sẽ tiếp tục cho đến khi đạt được thỏa thuận thực sự. Trước đó trong một cuộc phỏng vấn cho cái tờ New Mark thì tổng thống Trump đã nói rằng chúng ta đã chiến thắng trong một cuộc chiến tranh với Iran. Tuy nhiên ông nói rằng cũng lại bổ sung thêm điều này vẫn chưa đủ. Chúng ta phải có được những bảo đảm để họ không bao giờ sở hữu vũ khí hạt nhân. Nói tóm lại đó là cái quyết định của tổng thống này vẫn là một cái áp lực, mặc dù không dùng cái việc mà gọi là bắn nhau là dùng vũ khí là cái điều quan trọng. Nhưng mà đối với Iran thì cũng lại nói rằng Vịnh Ba Tư cũng sẽ mở ra một cái trang lịch sử mới ở khu vực này. Phía Iran thì giữ thái độ cứng rắn như thường lệ. Lãnh đạo tối cao mới của Iran là Ayatollah Mojtaba Khamenei đã đọc một tuyên bố, một bằng bản văn trên truyền hình quốc gia cho rằng Hoa Kỳ phải chịu thất bại mất mặt trong cuộc chiến này. Thì giáo chủ này cũng đã nói rằng hơn 2 tháng qua về vấn đề đưa quân sự quy mô lớn nhất trong lịch sử tại khu vực Vịnh Ba Tư. Thì ông cũng giáo chủ cũng đang nói rằng mở ra trang mới để Iran sẽ bảo đảm an toàn khu vực Ba Tư bằng cách quản trị đối với kệ vực Hormuz và ấn định tiến bộ và lợi ích kinh tế cho các nước ở vùng dân nghị này. Và cái vấn đề quan trọng thì những cái vấn đề mà cho rằng Hoa Kỳ thì nói một phía và nghe Iran nói một phía, thì chủ tịch quốc hội của Iran là Gabbard ngày hôm qua cũng đã đưa ra một cái nhận định cho rằng chiều dài biên giới Iran còn vượt ra tổng số chiều dài của hai bức tường tưởng tượng ở New York đến bờ Tây, từ ở Los Angeles đến bờ Đông. Ông nói rằng việc chúc mừng may mắn phong tỏ quốc gia có biên giới như vậy kèm theo là giải thích của ông Bộ trưởng Chiến tranh Hắc Chết là một cây số bằng chấm là 20 dặm. Thì sự quá lợi này tôi chúng tôi thấy được rằng cái việc mà Tây Đi Lan nói mà tổng thống Hoa Kỳ nói có sự khác biệt lại với nhau. Nhưng mà dù sao đó thì chúng tôi nghĩ rằng cái việc mà Tây Đi Lan nói đó là để xem cái phản ứng của tổng thống Hoa Kỳ cũng như là Quốc hội của Hoa Kỳ về cái lời tuyên bố là giới hạn cái quyền của hành pháp, cái quyền của tổng thống trong 60 ngày về cuộc chiến tranh, về cuộc chiến tranh mà phải xin phép về phía của Quốc hội. Thì trong cái phần đầu mà anh Hoàng Công Nhân có nêu ra, đó là tổng thống nói rằng tôi đã ngừng bắn, tôi hai tuần qua rồi, chúng tôi phải tới giờ phút này, đó là vấn đề. Còn có vấn đề nữa là khả năng về chính trị quân sự của Tây Iran thì gần như rất là thấp. Nhưng mà biết được rằng cái điều kiện mà tổng thống không thể nào mà mạnh tay để mà tiếp tục về chính trị cuộc chiến này. Tuy nhiên đây là trên phương diện mà chúng ta đặt về tổng quát, còn bên trong về cái khả năng về quân sự cũng khả năng vận chuyển nó như thế nào chúng ta không rõ. Nhưng mà một cái điều quan trọng là một hàng không hỗ hạm linh tinh là phải, nếu tôi nhớ không lầm, sau 300 ngày mà công tác ở trực diện cũng đã đi trở ra và đã đi về để nghỉ bến. Nói như vậy là các lực của Hoa Kỳ có thể là thay vì 3 tàu hàng không hỗ hạm chỉ còn 2, và cái khả năng vẫn duy trì ở cái mức độ cao ở khu vực này và sẵn sàng để mà bảo vệ vững về an toàn. Nói tóm lại đây, đây là những cái lời mà gọi là công kích qua lời hoặc là những lời tuyên bố mà chỉ có vẻ là trái ngược. Nhưng mà còn những chuyện thảo luận bên trong qua cái trung gian của Pakistan cũng như là cái chuyện chính thức này, là chúng tôi nghĩ rằng cái thâm ý của những người mà lãnh đạo của Pakistan không có đồng nhất. Trả lời tuyên bố mới của các vị giáo chủ cũng chỉ là nói trên phương diện mà quát mà thôi. Còn những cái điều kiện mà nói rằng họ có đồng ý để mà ngừng bắn hay không, và cái kết quả mà Hoa Kỳ và kết luận của Hoa Kỳ nói là người đang phải giải chế, thì là không từ bỏ cái khả năng về hạt nhân cũng như là thử nghiệm này. Đây cũng là cái mấu chốt của vấn đề. Nếu như Tây Iran đồng ý là chúng ta sẽ thấy có cái đường bắn ngay và có sự giải tỏa về cái biển Hoa Cốt, cũng như là cái vấn đề mà kiểm soát về cái vấn đề an toàn, an ninh trong tương lai nó như thế nào, có phải di động lực lượng bắn lửa hay không. Bên cạnh đó thì chắc lẽ là lực lượng của Hoa Kỳ, nếu như có những cuộc tai nạn, tức là có một tai nạn nào đó, đặc biệt ví dụ như là một thành phố mổ hạm hoặc là một những cách chiến hạm của Hoa Kỳ tại đây mà có bị trúng mìn hoặc là bị thống bông bằng cái khẩu không người lái và bị tổn hại, thì có phản ứng của Hoa Kỳ như thế nào, có trả đũa hay không để mà trả lời hay không. Nhưng mà tôi tin rằng mức độ về cái vấn đề an toàn cũng như là cái sự sẵn sàng về chiến đấu và gọi là cảnh giác cao độ của quân đội Mỹ tính tới ngày được giờ gần như không có cái bị cảm nhận nào về vấn đề này. Thế thì viên mà gọi là thủ lãnh về cái người giáo quyền của Iran lời tuyên bố là chỉ đưa ra cái thôi đó như vậy, thì có phải chỉ đây là để xem coi như là thái độ của Hoa Kỳ cũng như là quốc hội của Hoa Kỳ những cái Hoa Kỳ nói như thế nào? Nhưng mà bên cạnh đó là chúng ta thấy sao khi có được cái lời tuyên bố này thì giá dầu ngày hôm nay là giảm đi vào khoảng 3.5 mỹ kim mà nó hạ hơn so với trước đây. Mặc dù như vậy thì chúng ta cũng thấy được rằng có mức độ có cái phần nào để thảo luận và chúng ta chờ đợi cái việc và cái vấn đề về vấn đề mà thảo luận. Nói tóm lại đó là đây là một cái bàn cờ thế mà Iran muốn thử thách của Hoa Kỳ có bị kẹt trong cái vấn đề quyền hạn chiến tranh của tổng thống 60 ngày hay không. Và cái câu trả lời này đó là anh và thế giới của đã phân tích rồi. Nói tóm lại, chính ngay bây giờ thì Iran không có, nhưng mà vẫn cứng miệng để làm, để xem cái phản ứng của dân chính Hoa Kỳ, của quốc hội của Hoa Kỳ và ngay tổng thống của Hoa Kỳ là điều kiện này nó có gọi là khả thi hay không. Rồi sau đó thì có thể quay trở lại cái bàn hội nghị tới là cái trung gian của Pakistan và những cái thỏa thuận bên trong mà gọi là đi đêm hay là có những cái cuộc ngoại giao chúng ta cũng biết. Nhưng mà vì sao tôi thấy rằng cái chuyện hai phía Hoa Kỳ nói và bên kia nói nó có vẻ là tương phản lợi với nhau, nhưng mà cũng là một cái sự tính sách trách nhiệm để xem coi phản ứng của quốc hội Hoa Kỳ, dân chúng Hoa Kỳ và ngay cả tổng thống Hoa Kỳ và nó như thế nào. Và cái điều kiện là cái áp lực của thế giới có việc gọi là ủng hộ hay là như thế nào đó đến cái cuộc chiến để mà chấm dứt cái chuyện khủng hoảng chung về vấn đề kinh tế chung cho toàn vùng hai bên, và nếu Iran còn chịu đựng được bao lâu mới có thể trả lời bài nói. Đó là một số những cái điểm mà chúng ta chỉ nhìn theo và phân tích ở trên mạng đó mà thôi, chứ gọi là biết chắc nói như thế nào thì tôi không biết. có ý kiến của như vậy thì Nam Phật.
1: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Chúng tôi có một câu hỏi quay ngược trở lại Hoa Kỳ của một vị thính giả. Lần này trong cuộc bầu cử thống đốc tiểu bang California, tôi có một dự cảm là đảng Dân Chủ sẽ gặp bất ngờ. Xin các anh cho nhận định về các ứng viên của đảng Dân Chủ trong cuộc chạy đua vào ghế thống đốc lần này. Liệu đảng Dân Chủ sẽ chọn ứng viên nào? Và sự chọn lựa này nếu sai lầm, nó sẽ là một cái hậu quả ra sao cho đảng Dân Chủ? Nam Phong xin mời anh Dân.
0: Hiện giờ trong 3 người của 6 người ứng viên Dân Chủ nổi bật sau 2-3 lần tranh luận là thứ nhất là ông cựu Bộ trưởng Bộ Y tế và Nhân sinh Xavier Becerra. Thứ hai là tỷ phú Steve Steyer. Và thứ ba là bà Katie Corder. Trong 3 người đó thì 2 người đàn ông đã hy vọng sẽ ăn nên làm ra trong vòng 5-6 tuần nữa để đại diện cho đảng mình. Điều đó có nghĩa là sau khi viên dân biểu Eric Swalwell đã từ giã không chạy đua và bỏ nghiệp làm dân biểu đó, thì con số 16% của ông này đã chia đều cho 3 người và khiến tỷ phú Tyler đã đứng chót lên đứng nhì. Và một người không ai biết ra làm sao đó, bộ máy Dân Chủ đã đẩy họ lên hàng đầu. Như vậy, nếu ông Javier Becerra đại diện cho đảng Dân Chủ đấy, và sẽ có chiều hướng đó, tại vì đảng Dân Chủ không ưa nhà tỷ phú kia, mà dù nhà tỷ phú kia đó thì nhận được sự ủng hộ của cộng đồng minh tinh trên ảnh Hollywood rất nhiều, trong đó có bà Jane Fonda. Nhưng nhân vật này là nhân vật khó mà có thể ăn nên làm ra. Cho nên nếu đó là trường hợp mà ông Xavier Becerra mà đại diện cho đảng Dân Chủ, ông này sẽ là con gà của đảng Dân Chủ. Và con gà đó có thể gây khó khăn cho cặp ứng cử viên Cộng Hòa Steve Hilton và ông Jeff Bianco. Steve Hilton bây giờ vẫn dẫn đầu, Jeff Bianco vẫn về hàng nhì, nhưng hàng ba ngay sau đó là ông đảng Dân Chủ Xavier Becerra. Nói tóm lại đó, nếu nhà tỷ phú mà vào tháng 6 này thì đảng Cộng Hòa có hy vọng. Nếu ông cựu Bộ trưởng Bộ Y tế và Dân sinh Xavier Becerra mà vào đó, thì đảng Dân Chủ có hy vọng. Đó là quan điểm của chúng tôi 5 tuần lễ trước mặt. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Thưa anh Dân, một cái câu hỏi phụ ở đây đó là trong những cái cuộc tranh luận rồi chọn lựa rồi thăm dò ý kiến thì người ta sẽ căn cứ theo cái đó để mà người ta chọn lựa ứng viên cho đảng mình, hay là cuối cùng đó vẫn là cái quyết định từ đảng. Thí dụ như trường hợp đảng Dân Chủ, chúng tôi đưa ra trường hợp trong 1-2 tuần nữa cái mức độ ủng hộ ông tỷ phú nó tăng cao lên và vượt qua ông kia, thì lúc đó đảng Dân Chủ có chọn ông này hay không, hay là cuối cùng vẫn chọn cái nhân vật kia? Thưa anh Dân, họ có quyền làm cái chuyện đó hay không? Dạ.
0: Trên nguyên tắc thì trung ương đảng địa phương đó phải dựa trên những thăm dò, những kết quả tranh luận. Kết quả tranh luận thứ 3 tuần trước đó, đảng Dân Chủ đó đánh nhau như là ăn cướp. Thứ 3 vừa rồi đó vẫn đánh nhau như là ăn cướp. Thế thì thứ 3 này, mùng 5 tháng 5 này đó, trên CNN đó, là lần cuối họ còn đánh nhau hay không? Thì nếu mà họ đánh nhau như vậy đó, và cái kết quả thăm dò tổng quát của 3-4 lần tranh luận như vậy đó, nó sẽ là cái phương tiện để cho Trung ương Đảng địa phương tiến cử cái người nào đại diện cho mình. Và đó là việc làm thông thường. Chứ kết quả thăm dò nó không thuần túy là yếu tố quyết định. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Vâng, cảm ơn anh Dân đã bổ túc vấn đề này để quý vị thính giả thấy rõ ràng là cuối cùng vẫn là Trung ương Đảng quyết định, và dựa theo cái báo cáo của đảng bộ tại địa phương, dựa theo một số những cái dữ kiện mà thu thập được trong những cái lần tranh luận hoặc là trong những cái lần mà gọi là thăm dò ý kiến, nhưng mà cuối cùng vẫn là Trung ương Đảng quyết định. Cho nên xem ra chắc có lẽ là lần này ông tỷ phú này có bỏ thêm nhiều tiền đi nữa trong cái lúc mà chạy nước rút này, mà nhân dân có chia sẻ là bên phía đảng Dân Chủ cũng không thích ông này lắm. Cho nên cuối cùng có thể là họ sẽ vẫn chọn cái người kia, để xem trong tình hình sắp tới này nó sẽ như thế nào. Bởi vì qua những cái thất bại vừa rồi ngay của bản thân của mình đó, thì ông tỷ phú này không biết là cái ban cố vấn của ông là ai, ban vận động của ông là ai, chỉ thấy ông ta bỏ tiền khá nhiều để làm cái chuyện này, không biết rằng ông ta có người cố vấn hay không, có người vận động hay không để mà hướng dẫn ông những cái quyết sách, những cái điều mà ông phải làm khi ra tranh luận hoặc là những cái việc mà ông phải quảng cáo ra sao vân vân. Thì cuối cùng nếu mà ông không có mua được cảm tình của Trung ương Đảng Dân Chủ, có thể ông sẽ bị loại, mặc dù là ông sẽ lên tiếng. Thí dụ chẳng hạn ngay cái lúc đó mà ông được cái sự ủng hộ nhiều, được thăm dò dư luận cao, được người ta đánh giá là trong lần tranh luận cuối cùng ông oanh liệt chiến thắng vân vân, mà bị bên đảng Dân Chủ chọn cái nhân vật kia đó, thì chắc chắn là ông sẽ lên tiếng một cách mạnh mẽ. Chúng ta chờ xem trong cái thời gian sắp tới như thế nào. Nhưng mà vâng, chúng tôi cũng có một cái phần suy nghĩ giống như anh Dân. Chúng tôi vẫn mong ông tỷ phú này, ông ấy được chọn, để xem coi cái kết quả bất ngờ như vị thính giả nói rằng là nó sẽ xảy ra như thế nào. Nhưng mà đây nó cũng là cái cơ hội rất là lâu rồi Đảng Cộng Hòa mới có được một cái cơ hội như vậy. Và nhiều người có nói rằng tại sao không cố gắng nỗ lực thêm nữa, dồn thêm sức nữa, và nếu cần bỏ thêm tiền nữa cho con gà mình nào mà mình đã chọn để đẩy mạnh, để xem có cơ may mà lật ngược được lại cái thế cờ ở cái tiểu bang màu xanh này hay không. Vâng, một lần nữa cảm ơn anh Dân. Và chúng ta trở lại với cái cuộc chiến ở tại Iran. Cuộc chiến tại Iran cho đến giờ phút này, ông Zelensky đã lâm vào cái thế mà không nhúc nhích được, phải nói là không nhúc nhích được, tới cũng không được mà lui cũng không được. Vũ khí thì thiếu, tiền thì cũng không có. Cái sự hỗ trợ về vũ khí của Hoa Kỳ nó bị đình chỉ. Cái sự hứa hẹn của các nước trong khối Liên Âu và NATO toàn là hứa hẹn bằng miệng mà thực tế thì không thấy bao nhiêu. Rồi thậm chí còn hứa hẹn về cái chuyện hậu chiến ở Ukraine nữa. Chuyện Ukraine nó đang rối lên như vậy, đang nguy cấp như vậy, mà bàn tới cái chuyện hậu chiến làm cái gì? Cho nên phải nói rằng ông Zelensky trong cái thời điểm này, ông sẽ không biết phải quyết định như thế nào. Có lẽ rằng ông cuối cùng sẽ phải làm theo những cái điều mà Hoa Kỳ đã khuyên ông từ trước, thỏa thuận trên bàn đàm phán và chấp nhận nhượng bộ một số điểm để đổi lấy hòa bình. Rồi sau đó khi mà được có được hòa bình, có được cái sự bảo đảm về vấn đề an ninh rồi, thì cái chuyện mà lên tiếng về mặt ngoại giao để đòi lại những cái gì mà mình nghĩ là của mình, cái chuyện đó tính sao? Nhưng mà trước mắt phải có được cái vấn đề hòa bình, ngưng bắn, Mỗi ngày đôi bên chết rất là nhiều người, tại sao lại phải vẫn tiếp tục như vậy? Thưa Trọng Nghĩa, anh nghĩ rằng đến cuối cùng thì ông Zelensky sẽ phải chọn lựa theo cái con đường mà người ta đã từng đề nghị, và đặc biệt là của ông Trump đã từng đề nghị. Tuy rằng nó xem ra Ukraine có thể sẽ bị mất mát một chút gì đó, nhưng mà để đổi được hòa bình thì cái điều đó cũng đáng. Rồi sau này cái chuyện kia tính sao? Thì cái nhìn của anh về cái cuộc chiến có vẻ nó bị bế tắc này, nó sẽ đi về đâu thưa anh Trọng Nghĩa?
2: Chúng tôi nghe ra nhiều phần phân tích của anh Nam Phong đó, thì tôi rất là đồng ý. Ukraine đối mặt vô cùng khó khăn về nhiều mặt, đặc biệt đó là về vấn đề vũ khí. Chưa nói hết đó là tình trạng dân mạng cũng như là cái sự không quan tâm mấy đối với chính phủ của Hoa Kỳ, tại vì vấn đề áp lực của Hoa Kỳ trước đây cho vấn đề Ukraine để mà những đổi đất hoặc là đạt được những thỏa thuận nào đó, nhưng mà không có đạt được như ý. Thì gần đây mà chúng tôi trong cái phần mà đề cập đến cái vấn đề khả năng cũng như là những cái sự diễn biến mới nhất mà tôi ghi nhận được, thì chúng ta có thể trả lời cái này nói như thế nào. Thì Ukraine có thể tiếp cận được vũ khí của Nhật Bản sau khi mà gọi là Nhật Bản nới rộng quy định về cái vấn đề mà xuất khẩu. Thì chúng ta cũng biết cách đây cũng không có lâu, cũng trong vài ngày vừa qua, thì tổng thống của thủ tướng của Nhật Bản thì đúng hơn có nói rằng sẽ gọi là tái lợi một số những cái khả năng về vấn đề quân sự. Thì Ukraine có thể sẽ tiếp cận vũ khí thiết bị quân sự của Nhật Bản để tiếp tục chiến ở trong cái cuộc chiến chống Nga, trong cái bối cảnh cung cấp từ Tây phương đã bị hạn chế. Theo như lời đại sứ của Ukraine là Yuri Lutovinov nói tại Lãnh sự Nhật Bản, đánh giá về cái mặt về lý thuyết, đây có phải là một bước tiến rất lớn hay không? Đó là cái vấn đề ta để ý. Theo lời giải thích của đại sứ của Yuri Lutovinov từ Nhật Bản, có thể hỗ trợ cho Ukraine bằng hai cách. Thứ nhất là Đông Kinh có thể tài trợ cho việc phát triển hệ thống phòng không của Kiev nhằm giảm sự phụ thuộc vào quả tiễn Patriot của Mỹ sản xuất, vốn càng ngày càng khan hiếm vì lý do là không có đủ để cung cấp cho hoặc là nhanh chóng cho Ukraine. Thì ông cũng cho biết là Ukraine có đầy đủ lực lượng công nghiệp cần thiết cho việc sản xuất, nhưng mà cần đầu tư dài lớn. Thì thứ hai, Nhật Bản có thể hỗ trợ cho Ukraine thông qua cái chương trình về cái vấn đề mà gọi là chương trình PQRL, thì danh sách về nhu cầu ưu tiên cho Ukraine của khối NATO tập trung vào sự tài trợ cũng như mua sắm các thiết bị do Mỹ sản xuất và cung cấp hơn 4 tỷ đô la thiết bị và đạn dược cho Ukraine. Thì vấn đề đó là cái vấn đề mà chúng ta thấy được là hiện đó nó có thể là Ukraine nhờ cho vấn đề Nhật Bản để mà cung cấp về những cái thiết bị tạm thời để chế về cái vấn đề mà không khí chờ đợi cho Hoa Kỳ cũng như là bị hạn chế về biển Patriot. Thì Nhật Bản cũng đã ký kết các thỏa thuận vậy với 18 quốc gia về cái vấn đề khả năng của thì vấn đề quân sự của Nhật Bản có như thế nào, và gần đây là một sự biến chuyển về thời thế mà đã cho phép. Thì Nhật Bản cũng đã ký kết với các 18 quốc gia khác, trong đó có Đức, Úc, và Phi Lục Tân, Việt Nam, vân vân, về sự tiến trình về cái việc mà cung cấp về cái vấn đề vũ khí mà cho Nhật Bản làm ra có vẻ là nó cần thiết. Một vấn đề quan trọng nữa là cái vấn đề áp lực của nước Nga cũng đã gia tăng trong cái vấn đề tấn công cho Ukraine, khiến cho Ukraine đã bị gọi là thiệt hại rất là nhiều. Khi Nga đã dùng vũ khí máy bay không người lái vào ngày hôm qua trên đất này, hôm nay có những chiếc máy bay rơi trúng vào 14 địa điểm quan trọng ở khu vực miền Odessa, cũng như là nhiều các cái vùng mà có phần nào kiểm soát từ phía của Ukraine. Nói như vậy thì áp lực của nước Nga càng ngày càng gia tăng, và nước Nga có hiểu được rằng Hoa Kỳ không có mặn mà nhiều cũng như là không cung cấp về việc vũ khí và tiền Patriot, cũng như là nhiều quốc gia ở tại Âu Châu cũng không đáp ứng được cái nhu cầu về cái vấn đề gọi là hỗ trợ này. mà đó là trên phương diện về mặt nổi mà chúng ta có thể tin đó. Về phía Nga thì chúng ta cũng thấy được rằng sự hiện diện của nước Nga ở trong vùng của là biên giới, là vùng mà giữa hai quốc gia Ukraine và Nga đang kiểm soát, thì Ukraine cũng đã gia tăng tấn công nhiều lần trong tháng 3 và tháng 4. Tuy nhiên là cái sự hiển diện về vấn đề khả năng cũng như là sự thiệt hại là chúng ta cũng đã thấy, nhưng mà cái mức độ thiệt hại đó chỉ trên phương diện về vấn đề báo chí không mà còn trên mà thôi, còn trên phương diện khác thì chúng ta cũng biết. Nói tóm lại đó, tại thiên hai thì vấn đề mà gọi là Ukraine vô cùng khó khăn về giới mặt về vấn đề thiết bị cũng như là sự ủng trợ về phía Hoa Kỳ cũng như là khả năng để có thể chống đỡ. Trong khi đó thì cái việc hòa quẩn về vấn đề ngoại giao đó giữa Tổng thống Hoa Kỳ với lại Tổng thống Nga, và cũng đã nhận được một số cái đề nghị gọi là khá tích cực, đó là để ngồi xuống bàn hội nghị để mà có thể chấm dứt về cái vấn đề của gọi là ngừng bắn. Mặc dù và Nga có yêu cầu trong một cái ngày ngừng bắn dọn dẹn 24 giờ để mà kỷ niệm về vấn đề nào đó thì của nước Nga đó mà thôi, còn như tiến hình lớn như thế nào và cái áp lực của nước Nga đối với Việt Nam thì vẫn tiếp tục cao. Đó là cái vấn đề mà chúng ta thấy trên phương diện mà gọi là thông tin trên các báo chí mà thôi. Nói tóm lại thì tôi nghĩ rằng Ukraine cũng phải có một cái thay đổi tích cực nào đó để mà có thể chịu gọi là thiệt thòi trong cái vấn đề mà gọi là đàm phán, tức như là công nhận về một số các lợi ích của nước Nga, đó là cái vấn đề các vùng đất mà do Nga kiểm soát hoặc là do hai quốc gia có khác có thể đông lạnh ở cái việc đó, và để không có tiến hành và bị từ đó để tiến hành khả năng chuyện quân sự cũng là đòi hỏi thì chính đề có mới có thể là có thể có cái sự đàm phán hòa bình. Tuy nhiên là cái khả năng mà Ukraine đi dùng những quốc gia khác như phần đầu một số trình bày đó là Nhật Bản để mà có thể giúp cho Ukraine về những thiết bị hoặc là máy bay không người lái để thế cho những quả tiễn tầm ngắn Patriot hoặc là bảo vệ này kia của nước Nga. Nhưng mà chuyện này nó có liền tức khắc hay không, hay là còn phải cũng phải chờ đợi nữa. Nói tóm lại thì Ukraine đã gặp rất là nhiều cái khó khăn về vấn đề khả năng quân sự cũng như là cái sự yểm trợ. Nếu như là cái sự yểm trợ của Liên hiệp Âu Châu và vẫn còn tiếp tục, nhưng mà nó có đáp được nhu cầu hay không, hay đây cũng chỉ là phương pháp câu giờ để mà làm chuyện này. Và cái sự thay đổi, có cái sự thay đổi nào đó của cái vấn đề của chính phủ của Iran, đặc biệt đó là Tổng thống Zelensky, thì cần thiết mới có thể đạt được. Nhưng ngay bây giờ thì Hoa Kỳ cũng không trông, Ukraine cũng không trông cậy gì về Hoa Kỳ. Nhưng mà cái sự thay đổi này và cái khó khăn này nó có thể là một trong những yếu tố mà buộc là Ukraine phải bị nhượng bộ, mất cái phần đất để mà có hòa bình. Đó là cái vấn đề mà chúng ta thấy chồng chéo trong vấn đề ngoại giao và tìm kiếm sự hỗ trợ. Nếu tìm kiếm sự hỗ trợ này mà mới đầy đủ mà tạm thời thế cho Hoa Kỳ, và là có thể được bao lâu và lâu dài và những điều kiện nào thì chúng ta cũng không biết. Chắc có lẽ đây cũng chỉ là cái vấn đề mua bán và phải trả giá như thế nào trong tương lai, thì đây là một cái bài toán đen tối và cái khó khăn đầy khó khăn thử thách cho Tổng thống Zelensky. Và đây cũng là cái cơ hội tốt để Nga tạo thêm áp lực thêm mạnh mẽ thêm để mà Ukraine phải chịu nhượng bộ và có cái sự đầy hòa bình thì về những các phần đất cũng như là điều kiện của nước Nga. Đó là chúng ta thấy có những một số diễn tiến là khó khăn như là nó có và nó càng chạy nó càng nhiều, và cũng không hy vọng rằng Hoa Kỳ sẽ càng kịp như thế nào đó cũng không có cao. Và cái cuộc ông kia thì buộc phải nhượng bộ và phải theo một số những cái điều kiện để có cuộc bắn thì nó cũng có cái khả năng xảy ra, nhưng mà nó sẽ thiệt hại về bất lợi nhiều về phía của chúng ta nhiều hơn là của nước Nga hiện nay. Đó là câu trả lời của tôi về chuyện này thôi.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Chúng tôi có nhận một câu hỏi liên quan đến nước Nhật. Xin cho biết về việc giới hạn quân sự của nước Nhật sau khi họ bại trận ở đệ nhị thế chiến. Việc này hiện giờ vẫn còn có hiệu lực hay không? Tại sao bây giờ Nhật có thể sản xuất vũ khí để xuất khẩu? Và câu hỏi thứ hai cũng cùng vị thính giả này, cũng liên quan tới nước Nhật. có phải yếu tố và những lời tuyên bố cứng rắn của Nhật gần đây phần nào đã làm cho Trung Quốc e ngại, không còn thường xuyên gây khó khăn cho Đài Loan như trước đây nữa hay không? Dạ vâng, Nam Phong xin mời anh Trân.
0: Mấy tháng trước đó, cái câu hỏi số 2 đó nghe nó ổn lắm. Là bà thủ tướng của Nhật đó, bà nói một câu nó không có mới mẻ gì cả, nhưng mà bà nói nó sai cái giai đoạn. Là nếu Trung Quốc mà tấn công Đài Loan đó, Trung Quốc dồn nước Nhật

0: nhằm cái vị trí là phải tự vệ và phải can thiệp bằng quân sự. Thì câu đó, đó đối với Tập của mình có nghĩa là hỗn, và Tập của mình hành hạ nước Nhật đủ thứ về ngoại giao, kinh tế, rồi áp lực này nọ. Thực sự ra không cần bà Thủ tướng Nhật nhắc lại cái điều đó, nhưng mà bà nhắc như vậy đó, hữu ý hay vô ý, là bà muốn nhắc nhở rằng bà không phải là Thủ tướng Nhật tiền nhiệm, tức là một người mềm yếu đối với Trung Hoa. Bây giờ trở lại những câu hỏi đầu. Từ khi phe trục Đức, Ý và Nhật thất bại trong thế chiến thứ hai đó, Nhật là chịu thiệt thòi nhất. Nhật không được phép gia tăng sức mạnh quân sự của mình, và phải ở cái thế là chỉ giữ một lực lượng, gọi là lực lượng tự vệ mà thôi. Nhưng bắt đầu từ thời trong nhiệm kỳ đầu đó, thì nước Nhật đã thay đổi hiến pháp và chuyển hóa một phần cái quy chế mà họ bị thế giới là chỉ có giữ lại một chức năng có tính cách là tự vệ mà thôi, tức là các phương tiện quân sự không có khả năng tấn công và quân đội không có thực sự có. Hiến pháp của Nhật đã được thay đổi một phần để cho phép họ phát triển quân sự, buôn bán vũ khí, tăng cường tân tiến hóa các phương tiện chiến tranh, chẳng hạn như tàu chiến của Nhật bây giờ oai lắm, chứ không có thần tí là những cái tàu đi tuần đâu. Nó có khả năng tấn công, nhưng mà thực sự ra đó là nó bị ràng buộc, không cho phép làm chuyện đó. Nhưng những hành động của tàu trắng của Nhật cũng như là tàu xám của Nhật trong những năm gần đây đối với sự ức áp của Trung Cộng tại đảo Điếu Ngư này nọ, rồi nhất là Nhật xuyên qua eo biển Đài Loan và tham dự hành quân Liên Quốc với Mỹ và đồng minh, cho biết bất chấp cái quy chế mà họ vẫn còn giữ một lực lượng gọi là lực lượng tự vệ mà không thực sự có lực lượng quốc phòng nữa. Nó không ngăn cản sự bành trướng khả năng về quân sự của nước Nhật. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Dân. Chúng ta quay trở lại với cái tuyên bố gần đây của ông Trump về hai cái nước mà có lẽ ông không hài lòng lắm là Ý Đại Lợi và Tây Ban Nha. Ông nói tôi sẽ rút bớt quân đội ra khỏi hai nước này. Điều này còn đồng nghĩa là cái vấn đề bảo hộ về an ninh của hai nước này nó có thể nó sẽ bị giảm bớt và có thể sẽ chấm dứt luôn. Với cái lý do là hai nước này, đặc biệt là Tây Ban Nha, phản đối dữ dội về cái chuyện ở tại Iran. Thì thưa anh Trọng Nghĩa, chuyện gì sẽ xảy ra theo như anh nghĩ nếu mà Hoa Kỳ rút quân ra khỏi hai nước này? Tây Ban Nha thì có vẻ nhẫn nhơ lắm, bởi vì họ nghĩ rằng họ ở tuốt ở bên phía cái bờ biển phía bên kia, có chuyện gì xảy ra đó thì cuối cùng mới đụng tới họ. Ý Đại Lợi đó thì hơi lo hơn là bởi vì ở gần. Thì anh nghĩ rằng ông Trump sẽ thực hiện cái việc rút quân bớt ra khỏi hai đất nước này hay không, thưa anh Trọng Nghĩa?
2: Có thể lắm, thưa anh, không là tại vì hiện nay đó thì những quân và Hoa Kỳ đóng ở tại Ý cũng như là Tây Ban Nha, mà chúng ta thấy rằng cái khối gọi là liên minh Âu Châu cũng đã thờ ơ, không cái chuyện mà lo về vấn đề quốc phòng mà chúng ta đã thấy. Rồi đồng thời nữa, như anh Nam Phong có trình bày để thấy được là Tổng thống Donald Trump cũng vào cái ngày hôm qua cho biết đang cân nhắc giảm quân ở Ý và Tây Ban Nha do hai cái quốc gia Âu Châu này đã phản đối cuộc chiến với Iran chỉ một ngày sau khi ông đưa ra cái đề nghị tương tự đối với nước Đức. Đó là cái vấn đề mà gần như chúng ta cũng đã lời quyết, và cái sự tiến trình này đó là như vậy. Ngoài ra nữa thì quân đội Hoa Kỳ cũng đóng quân tại Đức, rồi ở tại Ý và Tây Ban Nha. mục đích là gì sau cái chuyến thứ hai.

0: hai, đó là thì đây cũng là cái sự bảo đảm của Hoa Kỳ trong cái để mà bảo đảm cái sự an toàn cũng như là để làm giảm bớt được cái áp lực mà có cái cuộc chiến thứ hai do Đức chế tạo ra. Thì liệu rằng chúng ta thấy được rằng cái việc mà cắt giảm quân đội Hoa Kỳ ở Tây Ban Nha và Ý có rồi được thực hiện hay không? Thì Tổng thống Donald Trump cũng đã tới Phúc Chiên và tại cái văn phòng của là Bộ Dung, thì ông nói rằng có lẽ tôi sẽ làm như vậy. Tại sao không? Và nói thêm là Ý đã không giúp gì cho chúng tôi, còn Tây Ban Nha thì tỏ ra tệ hại, rất là tệ hại. Vào ngày 29 tháng 4 thì cũng đã tuyên bố rồi, và Hoa Kỳ đốn cũng đã nói là sẽ nghiên cứu và cứu xét và khả năng để giảm, nhưng mà cắt giảm về tài chính này. Đó là cái vấn đề mà chúng ta thấy cho riêng ở tại Âu Châu thôi, thì đây cũng là cái áp lực ngược với chính phủ của Hoa Kỳ, và chúng tôi bỏ tiền ra, bỏ nhân lực ra để ứng trợ cho quý vị, mà trong khi chúng tôi gặp khó khăn thì chúng tôi yêu cầu quý vị để cùng ứng trợ để và tạo ra cái sự hòa bình lâu dài và cái sự tương lai về vấn đề mà vũ khí hạt nhân của Iran. Và cũng là tệ hại mà cho quý vị thấy được rằng trong cái sự hợp tác này thì cái việc mà cắt giảm một cái vấn đề ngân sách cũng như là khả năng cũng là một cái cách để mà quý vị tự lo. Đó là cái áp lực mà tôi nghĩ rằng nếu như là cái sự tiến triển này nó cũng là cái sự hợp lý của chính phủ Hoa Kỳ, có nghĩa là cắt giảm mà chứ không có nghĩa là rút qua toàn bộ đi, đó là cái ý kiến của Đảng Cộng.
1: Dạ vâng, câu hỏi cuối một vị thính giả San Diego trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này. Tôi chưa có dịp xem bộ phim Đại tướng Tô Lâm, nhất định sẽ tìm xem, nhưng xin anh Dân cho biết những điểm nhấn trong bộ phim này hay ở chỗ nào. Dạ vâng, Nam Phong mời anh Dân trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này.
2: Vâng, đây là một tác phẩm nghệ thuật dưới danh nghĩa nên là phim tài liệu có mức độ thông minh cao nhất. Nhà sản xuất và đạo diễn cuốn phim này đã là hai nữ lưu. Hai nữ lưu này không hề đưa quan điểm của mình, mà chỉ đưa quan điểm của nạn nhân của ông Tô Lâm. Tỏ ra ông Tô Lâm đang gặp khó khăn. Khó khăn về tham nhũng, khó khăn về giường mối công an hóa toàn một đất nước, khó khăn về đàn áp tất cả mọi người, đàn áp mọi cộng đồng trong cơ chế xã hội, dù giáo sư, công nhân, những người làm trong ngành tôn giáo. Họ không những đàn áp ở trong nước, họ đàn áp ở ngoài nước luôn. Ví dụ như ở Thái Lan, ví dụ như ở Đức. Và hai vị nữ lưu sản xuất và đạo diễn cuốn phim này đó, toàn dùng những hình ảnh mà nó có thật. Đó là chế độ đàn áp đẫm máu dưới thời của Tô Lâm. Và chính những nạn nhân của Tô Lâm và chế độ đó nói lên những điều gì họ muốn. Mà những lời mà những nạn nhân này nói lên á, nó đầy nhân bản, nó đầy dũng khí và nó vô cùng yêu nước. Nếu có cơ hội tôi sẽ trở về quê hương để phục vụ. Đó là những người bỏ đi đấy nhé, mà lúc nào cũng nghĩ đến về trở về. Nếu tôi ở đây mà gặp khó khăn á, tôi đi nơi khác sinh sống. Nhưng mà nếu trường hợp có thể được, tôi lại về cố hương để tiếp tục cuộc đời của mình. Tức là gắn bó của nạn nhân chế độ đối với nước Việt Nam nó vô cùng cao. Chả có ai tính chuyện bỏ nước ra đi cả. Và cái lời thách đố của hai vị nữ lưu này đó là Việt Nam trong quá khứ mấy ngàn năm nó có bao nhiêu tay tổ độc tài đã kềm hãm đất nước mà đều thất bại. Thế thì một đại tướng có đứa con cũng theo nghiệp của cha. Một đại tướng mà người ta cứ tưởng rằng sẽ là Boris Yeltsin của Nga. người ta đã làm hết, xem cuốn phim này rồi đã hãy nghe tiếng nói của nạn nhân. Mà những nạn nhân này kinh có, thường có, bác có, trung có, nam có, trai có, gái có, tất cả mọi thành phần phần xã hội. Một câu hỏi là tại sao? Tại sao góp phần xây dựng đất nước lại bị đàn áp một cái đẫm máu đến như vậy? Và hai vị nữ lưu sản xuất và đạo diễn của phim này đó, từ đầu đến đuôi đó, họ dùng văn ngôn của các luật sư, của các nhà đấu tranh nhân quyền, của nạn nhân chế độ và của các nhà đối kháng dân chủ đó, để dùng cái tiếng nói cho cuốn phim. Và cái tên đại tướng đó, đó lẽ ra đó chúng ta nên dịch là viên tướng công, tức là tướng công an. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Dân. Vâng, mong rằng là quý vị sẽ có cái cơ hội để xem cái bộ phim đầy ý nghĩa này. Vâng, thưa quý vị, đến đây thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Xin được nhường lời cho hai anh chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ mời anh Trọng Nghĩa.
0: Trọng Nghĩa xin chào tạm biệt quý thính giả. Và xin hẹn quý thính giả câu chuyện thời sự vào ngày thứ hai. Trọng Nghĩa xin trân trọng kính chào anh Nam Phong, anh Hoàng Thế Dân và quý thính giả.
1: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
2: Kính chúc quý anh, quý thính giả, quý quyến một cuối tuần thật là an bình. Và xin hẹn với quý thính giả, quý anh vào ngày thứ hai, mùng 4 tháng 5. Từ Santa Clara, chúng tôi là Hoàng Thế Dân. Xin kính chào quý thính giả.
1: Dạ, xin cảm ơn Hàn. Kính chúc Hàn một ngày làm việc vui, được nhiều sức khỏe, những ngày cuối tuần yên bình, hạnh phúc bên cạnh gia đình và người thân. Chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào Hàn. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Xin chúc quý vị và gia đình một ngày vui và đặc biệt là cuối tuần an bình, hạnh phúc. Xin thân ái mến chào.

0: có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121, hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

0: Kính thưa quý vị thính giả, dù sống ở bất cứ nơi đâu, chúng ta, những người mang trong mình dòng máu Việt Nam, luôn tự hào về lịch sử của dân tộc, về truyền thống bất khuất từ thời vua Hùng Vương dựng nước cho đến ngày nay. Trên dòng lịch sử, có những lúc vinh quang, cũng có đôi khi cay đắng, nhưng với ý chí quật cường của người Việt Nam, nước Việt Nam sẽ mãi mãi trường tồn, dân tộc Việt Nam ngàn đời vẻ vang. Chương trình Lịch sử phong tục Việt Nam do Mỹ Thanh và Thanh Hoàng phụ trách. Kính mời quý vị thính giả cùng tìm về với cội nguồn dân tộc. Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay trong tiết mục Lịch sử phong tục Việt Nam, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài viết với tựa đề Không thành công thì thành nhân. Bài viết của Trần Gia Phụng. Khi xưa khi chúng ta học lịch sử với những bài giáo khoa, câu nói không thành công thì thành nhân làm chúng ta liên tưởng ngay đến một vị anh hùng của đất nước. Thưa quý vị, Nguyễn Thái Học. Từ khi Pháp đặt nền đô hộ vào năm 1884 tại nước ta, dân chúng Việt Nam liên tiếp nổi lên tranh đấu, chống Pháp, giành độc lập. Lúc đầu, những cuộc khởi nghĩa bạo động nổ ra dữ dội khắp nơi trong nước. Nhưng lực lượng quân sự Pháp được trang bị tối tân hơn, đã đàn áp mạnh mẽ và dẹp yên dần dần các cuộc khởi nghĩa của phong trào Cần Vương và Văn Thân. Không thể chiến đấu bằng quân sự, các sĩ phu vào đầu thế kỷ thứ 20 đã tìm cách tranh đấu khác, chuyển qua vận động duy tân để canh tân đất nước, và từ đó tiến lên đòi hỏi độc lập. Cuộc vận động duy tân chia làm hai hướng. Phan Bội Châu chủ trương đưa sinh viên Việt Nam sang Nhật Bản du học để đào tạo, đồng thời cầu viện Nhật Bản trở về phục quốc. Và Phan Chu Trinh chủ trương phát động phong trào tân văn hóa trong nước, nâng cao dân trí, đề cao dân quyền, khuyến khích mở trường dạy chữ quốc ngữ, phát triển nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và thương nghiệp. Những hoạt động mạnh nhất theo đường hướng của Phan Chu Trinh là những tổ chức ở Quảng Nam, trường Dục Thanh cùng công ty Liên Thành ở Phan Thiết và Đông Kinh Nghệ Thuật ở Hà Nội. Cả hai cuộc vận động Đông Du và Duy Tân đều bị người Pháp tìm đủ mọi lý do để đàn áp và cuối cùng bị tan rã vào năm 1908.
1: Việt Nam đang sống yên lành trong truyền thống và trong khu vực của mình. Nhưng từ giữa thế kỷ thứ 19, Việt Nam ở thế chẳng nặng đừng, càng ngày càng tham gia vào đời sống chính trị thế giới. Nguyên do là tại Âu Châu, vào thế kỷ thứ 18, cuộc cách mạng kỹ nghệ đã làm cho các nước Âu Châu phát triển giao thương, bành trướng thế lực khắp thế giới vào đầu thế kỷ thứ 19, và không nước nào còn có thể bế quan tỏa cản. Các nước Âu Châu thi nhau đánh chiếm thuộc địa, thi hành chủ nghĩa thực dân đế quốc. Sang thế kỷ 20, nhu cầu giải phóng dân tộc làm nảy sinh trào lưu hình thành các đảng phái chính trị hoặc là các liên minh quốc tế để mưu cầu việc giải phóng dân tộc, như Đảng Cộng sản ở Âu Châu, Đảng Quốc Đại ở Ấn Độ, Quốc dân Đảng ở Trung Hoa, v.v. Những nhà yêu nước Việt Nam liền đi theo hướng đó, thành lập những đảng phái tổ chức theo lối phương Tây, tranh đấu vừa bằng đường ngôn luận, nghị trường công khai và vừa bằng phương pháp bạo lực cách mạng bí mật.
0: Ở ngoài nước, tại Trung Hoa, Tôn Văn và Quốc dân Đảng đã thành công trong cuộc cách mạng Tân Hợi năm 1911, lật đổ nhà Mãn Thanh. Lúc đầu, cuộc cách mạng còn gặp nhiều trở ngại, nhưng đến năm 1927, thống chế Tưởng Giới Thạch đem quân bắc phạt, thống nhất Trung Hoa dưới chế độ dân chủ. Điều này càng làm nức lòng những phong trào hoạt động cách mạng tại Việt Nam.
1: Trước khi đó, lãnh tụ Quốc dân Đảng Trung Hoa ở miền Nam là Hồ Hán Dân đã giúp Kiền Hoàng Hậu Cường Đệ cùng Phan Bội Châu tập hợp các thành phần hoạt động cách mạng Việt Nam đang sống ở Trung Hoa, thành lập Việt Nam Quang Phục Hội tại Sa Hà, Quảng Châu, Trung Hoa vào đầu năm 1912, do Cường Đệ làm hội trưởng và Phan Bội Châu làm tổng lý. Quang Phục Hội đã hoạt động tích cực ở Trung Hoa cũng như ở Việt Nam, nhưng đều bị thất bại.
0: Năm 1924, cũng tại Quảng Châu, những hội viên cấp tiến của Quang Phục Hội đứng ra thành lập Tâm Tâm Xã. Xã có nghĩa là tổ chức, Tâm Tâm là ý hợp tâm đầu, đồng tâm nhất trí. Tâm Tâm Xã đã giao trọng trách ám sát toàn quyền Marshal Merlin, cầm quyền từ năm 1923 đến 1925. Trọng trách này được giao cho Phạm Hồng Thái khi Merlin ghé Quảng Châu ngày 18 tháng 6, 1924, trên đường từ Nhật Bản về Việt Nam. Đêm hôm đó, Merla dự tiệc tại khách sạn Victoria ở Sa Diện, tô giới ngoại quốc ở Quảng Châu. Phạm Hồng Thái giả làm phóng viên, ném vào chỗ ngồi của Merla một quả bom, làm 5 người bị tử thương, nhưng Merla thoát hiểm. Phạm Hồng Thái bỏ chạy và nhảy xuống dòng sông Châu Giang tự tử. Vụ ám sát này gây một tiếng vang rất lớn trên chính trường quốc tế.

0: sau vụ ám sát bị thất bại đối với Merlin và việc Phạm Hồng Thái tự tử. Vào đầu năm 1925, do nhu cầu của tình hình, nhất là muốn nhờ sự giúp đỡ của Trung Hoa Quốc Dân Đảng, Phan Bội Châu dự định cải đổi Việt Nam Quang Phục Hội thành Việt Nam Quốc Dân Đảng. Ông chưa kịp hoàn tất đảng cương thì bị người Pháp bắt ngày 1 tháng 7 năm 1925 đưa về Hà Nội. Người bán tin cho Pháp bắt ông là Lý Thụy, tức là Hồ Chí Minh, nhằm gạt bỏ ông ra khỏi chính trường và giành lấy việc lãnh đạo những tổ chức chống Pháp ở Trung Hoa.
1: Ở trong nước, sau thời thất bại của phong trào Duy Tân và Đông Du, người Việt Nam quay sang bạo động chống Pháp trở lại, mà nổi bật nhất là cuộc nổi dậy của Phan Xích Long ở Sài Gòn vào năm 1913. Cuộc khởi nghĩa tại Huế của Việt Nam Quang Phục Hội Trung Kỳ năm 1916 do vua Duy Tân đứng đầu, và cuộc khởi nghĩa Thái Nguyên do Trịnh Văn Cấn và Lê Ngọc Quyển chủ xướng.
0: Tiếp đó các đảng phái chính trị bắt đầu được hình thành. Lúc đầu các đảng chính trị khá ôn hòa như đảng Lập Hiến do các ông Bùi Quang Chiêu, Nguyễn Phan Long, Trương Văn Bền, Phan Văn Trường lập vào năm 1923 ở Sài Gòn. Đảng Thanh Niên do một số giáo sư ký giả thành lập năm 1926 cũng ở Sài Gòn. Xuất bản tờ Jeune An Nam, tức là Tân An Nam, nhưng bị đóng cửa ngay. Đảng Phục Việt do các ông vừa tân học như Nguyễn Văn Phùng, Tôn Quang Việt, Nguyễn Xuân Chữ, vừa cựu học như Ngô Đức Kế, Lê Văn Huân, thành lập năm 1925 tại Bắc Kỳ. Đảng này sau đổi tên thành Tân Việt Cách Mạng Đảng năm 1927. Lúc này dư luận Việt Nam sôi nổi vì hai sự kiện quan trọng sau đây.
1: Thứ nhất, sau khi bị bắt tại Trung Hoa vào tháng 7 năm 1925, Phan Bội Châu bị Pháp đem về giam ở ngục thất Hỏa Lò, Hà Nội, bị đưa ra xét xử trước hội đồng đề hình và bị kêu án khổ sai chung thân. Phong trào dân chúng phản đối lan rộng khắp nước. Toàn quyền Alexandre Varin cầm quyền từ ngày 18 tháng 11 năm 1925 đến ngày 22 tháng 8 năm 1928, đã phải ân xá cho Phan Bội Châu và đưa ông vào Huế an trí vào tháng 12 năm 1925.
0: Sự kiện thứ nhì là Phan Chu Trinh về nước năm 1925, sống và diễn thuyết tại Sài Gòn, rồi qua đời ngày 24 tháng 3 năm 1926. Dân chúng trên toàn quốc làm lễ tang và truy điệu ông một cách rầm rộ. Chính trong hoàn cảnh sôi động này, Việt Nam Quốc Dân Đảng được thành lập

0: tại Hà Nội năm 1926, Phạm Tuấn Lâm, tức là Giật Công, Phạm Tuấn Tài, tức là Mộng Tiên, và Hoàng Phạm Trân, tức là Nhượng Tống, cùng nhau thành lập Nam Đồng Thư Xã. Năm sau, có thêm Nguyễn Thái Học và Hồ Văn Mịch gia nhập vào thư xã này. Nam Đồng Thư Xã chuyên xuất bản các loại sách chính trị phổ thông, giúp dân chúng làm quen với tư tưởng cách mạng. Những sách đầu tiên thường do Phạm Tuấn Tài biên soạn, viết về các nhà cách mạng Trung Hoa như Tôn Dật Tiên và Ấn Độ như Gandhi, về cách mạng thế giới, về chủ nghĩa quốc gia, vân vân. Về sau, sách do thư xã này in ra đều bị cấm và tịch thu, nhưng các nhân vật trong Nam Đồng Thư Xã vẫn tiếp tục hoạt động và vận động cùng nhau thành lập một đảng cách mạng.
1: Cuối tháng 10 năm 1927, chi bộ đầu tiên được thành lập do Nguyễn Thái Học làm chi bộ trưởng, gọi là chi bộ Nam Đồng Thư Xã, làm cốt lõi để đi vận động khắp nơi. Trong vòng một tháng, tổ chức này phát triển thêm được 18 chi bộ ở rải rác 14 tỉnh Bắc Kỳ và Bắc Trung Kỳ. Cuối cùng, lợi dụng dịp lễ Thiên Chúa Giáng sinh, dân chúng đi lại sinh hoạt đông đúc, náo nhiệt, việc kiểm soát an ninh của Pháp không thể chu đáo. Một đại hội được triệu tập vào lúc 8 giờ tối ngày 25 tháng 12 năm 1927 tại nhà ông Lê Thành Vị, làng Thể Giao, thành phố Hà Nội. Lúc đầu hội nghị tiến hành theo đúng chương trình dự định, nhưng vào giữa cuộc họp, có tin báo động cuộc họp đã bị bậc thám Pháp theo dõi. Đại hội phải tạm thời giải tán, các thành viên bí mật di chuyển đi chỗ khác và tái họp vào lúc 2 giờ 30 sáng ngày 26 tháng 12 ngay tại trụ sở Nam Đồng Thị xã. Kết quả đại hội đưa đến quyết định thành lập một đảng phái cách mạng lấy tên là Việt Nam Quốc dân Đảng và bầu ra ban lãnh đạo tổng bộ lâm thời như sau.
0: Chủ tịch là Nguyễn Thái Học, phó chủ tịch là Nguyễn Thế Nghiệp, ủy ban tổ chức gồm có Phó Đức Chính, trưởng ban, Lê Văn Phúc, phó trưởng ban, ủy ban tuyên truyền, trưởng ban là Nhượng Tống, ủy ban ngoại giao có Nguyễn Ngọc Sơn, Hồ Văn Mịch, ủy ban tài chánh có Đặng Đình Điển, Đoàn Mạnh Chế, ủy ban giám sát có Nguyễn Hữu Đạt, Hoàng Trác, ủy ban trinh sát có Trương Đình Báo, Phạm Tiềm, ủy ban ám sát có Hoàng Văn Tùng và ủy ban binh vụ để trống.
1: Nguyễn Thái Học sinh năm Quý Mão, tức năm 1902, tại làng Thổ Tang, Tổng Lương Điền, phủ Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Yên, con ông Nguyễn Văn Khách và bà Nguyễn Thị Quỳnh. Nguyễn Thái Học còn có một người em gái là Nguyễn Thị Hiền và ba em trai là Nguyễn Văn Nho, Nguyễn Văn Lâm và Nguyễn Văn Nỉ. Lúc nhỏ, Nguyễn Thái Học học chữ Nho. Năm 1913, ông theo học tại trường Pháp Việt phủ Vĩnh Tường, rồi trường Pháp Việt thị trấn Việt Trì. Năm 1921, Nguyễn Thái Học trúng tuyển vào trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội, nhưng học đến năm thứ ba thì Nguyễn Thái Học bỏ trường sư phạm, qua học trường Cao đẳng Thương mại Hà Nội. Năm 1925, Nguyễn Thái Học gửi cho toàn quyền Alexandre Varel một lá thư đề nghị cải cách công thương nghiệp Việt Nam, thiết lập một trường cao đẳng công nghệ tại Hà Nội và cho người Việt được mở trường học. Năm sau, ông viết một thư khác yêu cầu nhà cầm quyền Pháp cải tổ hành chính, tạo điều kiện cho dân nghèo sống cuộc đời dễ chịu hơn, ban hành quyền tự do ngôn luận, vân vân. Cả hai lá thư đều không được trả lời.
0: Đang theo học trường thương mại, Nguyễn Thái Học gia nhập Nam Đồng Thư Xã và dấn thân hoạt động cách mạng. Về đời tư, Nguyễn Thái Học có một người vợ tên là Nguyễn Thị Cửu, do cha mẹ hỏi cưới theo tập tục xưa, nhưng hai người không hề chung sống. Khi bắt đầu hoạt động chính trị, Nguyễn Thái Học gửi thư xin lỗi cha mẹ về việc này và xin để cho bà Cửu đi lấy chồng khác.
1: Mục đích và tổ chức của Việt Nam Quốc dân Đảng được nêu rõ trong điều lệ của đảng. Mục đích và tôn chỉ của đảng là làm một cuộc cách mạng quốc gia, dùng vũ lực đánh đổ chế độ thực dân phong kiến để lập nên một nước Việt Nam độc lập, cộng hòa, đồng thời giúp đỡ các dân tộc bị áp bức trong cuộc đấu tranh giành độc lập của họ, đặc biệt là các lân quốc, Ai Lao, Cầu Miên.
0: Về tổ chức, Việt Nam Quốc dân đảng theo cách thức của Trung Hoa Quốc dân đảng, mỗi chi bộ gồm 19 người, đại biểu chi bộ họp thành tỉnh bộ, đại biểu tỉnh bộ họp thành kỳ bộ, tức là Bắc Kỳ, Trung Kỳ và Nam Kỳ. Từ chi bộ tới kỳ bộ, mỗi cấp gồm 4 ban, tài chánh, tuyên truyền, trinh thám và tổ chức. Kỳ bộ cử 6 đại biểu vào tổng bộ là cơ quan lãnh đạo tối cao của đảng, đứng đầu là chủ tịch và phó chủ tịch đảng. Ngoài 4 ban trên, tổng bộ còn có thêm 4 ban nữa là giám sát, lo về tư pháp, binh vụ tức là quân sự, ngoại giao và ám sát.
1: chương trình hành động của Việt Nam Quốc dân đảng được chia làm hai giai đoạn, giai đoạn phá hoại và giai đoạn kiến thiết. Giai đoạn phá hoại gồm ba thời kỳ. Thứ nhất, thời kỳ phôi thai, hoạt động bí mật, xây dựng đảng, kết nạp đảng viên. Thứ hai, thời kỳ dự bị, tức chuẩn bị sửa soạn, hoạt động nửa bí mật nửa công khai, phát triển, tuyên truyền, tổ chức đảng, lập các đoàn, nông, công, binh, học sinh, sinh viên, thanh niên. Thứ ba, thời kỳ hành động, dùng võ lực đánh đổ bộ máy thống trị thực dân phong kiến, lập nên chế độ Cộng hòa Dân chủ, mang độc lập tự do cho Tổ quốc, hạnh phúc cho toàn dân.
0: Giai đoạn thứ hai là giai đoạn kiến thiết. Giai đoạn này cũng chia làm ba thời kỳ. Thời kỳ quân chính, quân cách mạng chiếm đến đâu là thành lập ngay chính quyền cách mạng quân sự đến đó. Thời kỳ huấn chính, tổ chức các cơ cấu dân chủ, hướng dẫn dân chúng quen với nếp sống dân chủ về các thể chế mới. Trong hai thời kỳ đầu này áp dụng nguyên tắc dĩ đảng trị quốc. Thời kỳ thứ ba là thời kỳ hiến chính, tổ chức phổ thông đầu phiếu, bầu cử quốc dân đại hội, xây dựng hiến pháp và trao trả chính quyền lại cho toàn dân.
1: Thể thức kết nạp đảng viên quy định như sau. Một người muốn vào đảng phải có hai đảng viên cũ giới thiệu và bảo lãnh, phải qua sự điều tra trước của ủy ban trinh thám ít nhất là nửa tháng, phải được toàn thể ban chấp hành chi bộ đồng ý, và sau cùng phải làm lễ tuyên thệ dưới sự chứng kiến của nhân viên tỉnh bộ.
0: Tuy điều kiện kết nạp khá chặt chẽ, nhưng để phát triển đảng nhanh chóng, việc kết nạp đảng viên lúc đầu có phần dễ dãi, bị nhiều thành phần phức tạp trà trộn, và từ đó nhiều bí mật đảng bị tiết lộ. Điều này làm hại đảng rất nhiều, nên sau vụ ám sát René Bazin năm 1929, quốc dân đảng phải cải tổ.

0: cơ quan tuyên truyền của đảng là báo Hồn Cách Mạng, in thạch bản, phát hành hạn chế và bí mật vì phải giữ an toàn cho đảng, nên chỉ ra được vài số rồi ngưng vào đầu năm 1929. Một trong những việc làm đầu tiên của Tổng bộ lâm thời là tìm cách liên kết thống nhất với các đảng phái khác để xây dựng một đảng mới, vững mạnh, khả dĩ đương đầu với chính quyền Pháp. Quyết định này được đưa ra sau cuộc họp thường lệ của Ban chấp hành lâm thời Tổng bộ vào ngày 7 tháng 4 năm 1928. Tổng bộ Việt Nam Quốc dân đảng đã cử Hoàng Văn Tùng liên lạc với Tân Việt Cách mạng đảng, hậu thân của đảng Phục Việt, và cử Nguyễn Ngọc Sơn, Lê Văn Phúc giao thiệp với Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng Chí Hội. Đại biểu các đảng họp với nhau nhiều lần nhưng không đạt được kết quả nào, nghĩa là không đi đến sự thống nhất được. Đối với Tân Việt Cách mạng đảng, đảng của Nguyễn Thái Học đòi thống nhất dưới tên là Việt Nam Quốc dân đảng, còn Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng Chí Hội đòi đặt tổng bộ lãnh đạo ở nước ngoài để khỏi bị Pháp lùng bắt, trong khi Việt Nam Quốc dân đảng chủ trương phải để tổng bộ ở trong nước để nắm vững tình hình hoạt động, gần gũi và chia sẻ bổn phận và trách nhiệm với đảng viên và quần chúng. Cuối cùng không bên nào chịu nhường bên nào nên các đảng tiếp tục hoạt động riêng lẻ.
1: Việt Nam Quốc dân đảng tổ chức đại hội bầu ban chấp hành tổng bộ nhiệm kỳ 2 vào ngày 1 tháng 7 năm 1928 tại nhà Nguyễn Ngọc Sơn ở Gia Lâm, Hà Nội. Vì theo điều lệ, cứ mỗi 6 tháng bầu lại ban chấp hành một lần. Nguyễn Thái Học tái đắc cử chức chủ tịch, Nguyễn Thế Nghiệp và Đặng Đình Điển rút lui khỏi ban chấp hành để lo nhiệm vụ khác. Lần này có trung sĩ không quân Trần Văn Môn được cử làm trưởng ban binh vụ, còn bỏ trống từ nhiệm kỳ lâm thời.
0: Sau đó, trong phiên họp thường lệ ngày 7 tháng 8 năm 1928, ban chấp hành tổng bộ nhiệm kỳ 2 quyết định thành lập tại Hà Nội một khách sạn lấy tên là Khách sạn Việt Nam để kinh tài và làm nơi liên lạc cho đảng. Vì ngân quỹ eo hẹp, Việt Nam Quốc dân đảng phải vay thêm tiền của ông Mai Du Lân, chủ nhiệm thực nghiệp dân báo, và của một người bà con của ông Lê Thành Vị mới đủ tiền thuê nhà của Thuận Thành Ký tại số 38 phố Hàng Bông Đệm làm trụ sở.
1: Khách sạn Việt Nam chính thức khai trương vào ngày 30 tháng 9 năm 1928. Ban đầu, khách sạn khá đông khách vì giá ở đây rẻ, thức ăn ngon, tiếp đãi ân cần. Rất tiếc khi khách sạn mở ra, nhà cầm quyền Pháp biết ngay mục đích của cơ sở này, cho nên cho người bí mật theo dõi. Việt Nam Quốc dân đảng cũng biết điều này, cho nên chỉ dùng cơ sở này làm kinh tài và liên lạc, chứ hoàn toàn không tổ chức hội họp ở đây hoặc là để lại bút tích giấy tờ gì. Không bắt được chứng cứ gì, sở mật thám Pháp liền phao tin rằng khách sạn Việt Nam là nơi kinh tài cho hội kín, làm cho nhiều người sợ liên lụy, ít dám lui tới đó nữa.
0: Vào tháng 10 năm 1928, Đặng Đình Điển được tổng bộ cử vào Huế vấn an Phan Bội Châu đang bị Pháp cho an trí tại đây, mời ông Phan giữ chức chủ tịch danh dự Việt Nam Quốc dân đảng và nhờ ông Phan giúp cho hai việc. Thứ nhất là yêu cầu ông Phan dùng uy tín và đạo đức cá nhân thuyết phục để thống nhất các đảng phái. Thứ hai là yêu cầu ông Phan Bội Châu giúp đỡ về ngoại giao vì ông quen biết nhiều với các chính khách ngoại quốc.
1: Phan Bội Châu vui vẻ nhận lời. Trước khi chia tay, Phan Bội Châu giao cho Đặng Đình Điển một tấm danh thiếp, phía sau đề bốn chữ khả dĩ đoạn kim, có nghĩa là có thể cắt vàng, để khi tổng bộ quốc dân đảng cử người liên lạc thì cầm tấm danh thiếp đó mà làm tin. Phan Bội Châu lúc đó là một nhà chính trị uy danh cả trong lẫn ngoài nước. Sự hỗ trợ tinh thần của ông chứng tỏ ông đồng ý với đường lối của Việt Nam Quốc dân đảng. Và hơn thế nữa, sự hỗ trợ này có thể hiểu là Phan Bội Châu thừa nhận Nguyễn Thế Học và những đồng chí của ông là những người kế thừa sự nghiệp giải phóng dân tộc của ông Phan. Nhờ thế, chỉ trong vòng vài năm, Việt Nam Quốc dân đảng đã phát triển mạnh mẽ rộng khắp mọi miền đất nước.
0: Về mặt phát triển đảng, trong Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 3 tổ chức vào ngày 9 tháng 12 năm 1928, Nguyễn Thái Học xin từ chức chủ tịch đảng. Theo đúng điều lệ, đại hội lần này bầu 3 cơ quan độc lập là lập pháp, hành pháp và tư pháp. Nguyễn Khắc Nhu và Nguyễn Thái Học đắc cử chức chủ tịch và phó chủ tịch lập pháp. Nguyễn Thế Nghiệp và Lê Xuân Hy đắc cử chức chủ tịch và phó chủ tịch hành pháp. Ban tư pháp chưa cần thiết nên chưa được bầu. Tổng bộ mới quyết định mở rộng quan hệ ngoại giao, cử người vào Huế nhờ ông Phan Bội Châu viết thư giới thiệu để các phái bộ sang Trung Hoa và Nhật Bản tìm cách liên lạc với các đảng cách mạng của bạn.
1: Trong phiên họp này, Nguyễn Ngọc Sơn báo cáo cho biết đã liên lạc với nhóm Nguyễn An Ninh ở Sài Gòn nhưng thất bại. Ngược lại, một chi bộ đặc biệt đã được thành lập tại Sài Gòn và 6 chi bộ tại miền Đông và miền Tây Nam Kỳ, trong đó có nhiều người được vũ trang. Chi bộ đặc biệt tại Sài Gòn gồm có Trần Huy Liệu, chi bộ trưởng, Đỗ Xuân Viên, Nguyễn Hòa Hiệp, Nguyễn Phương Thảo, Võ Công Tồn, tức Hội đồng Tồn, Nguyễn Hiền Lương, Cao Hữu Tạo, Phạm Hoài Xuân và Hà Thuận Hồng.
0: Theo tài liệu của Sở Mật Thám Đông Dương, vào cuối năm 1928, trên toàn quốc, Việt Nam Quốc Dân Đảng đã thành lập được 120 chi bộ, kết nạp được khoảng 1.500 đảng viên, trong số đó có 120 người thuộc giới quân sự.

0: vào đầu thế kỷ thứ 20 tại Bắc Kỳ, Pháp cho tổ chức mộ phu để cung ứng cho các đồn điền ở Nam Đông Dương cũng như cao nguyên Nam Trung Kỳ, Nam Kỳ, Cambodia và các đồn điền ở Nouvelle Caledonie, còn gọi là Tân Thế Giới, một thuộc địa Pháp ở Tây Nam Thái Bình Dương. Tay trùm mộ phu người Pháp nổi tiếng độc ác nhất lúc bấy giờ là René Bazin. Một khi đã được mộ thì những người phu này bị xem như là nô lệ, bị bóc lột và hành hạ tàn nhẫn. Ngoài những mánh khóe tuyên truyền, lừa bịp, dụ dỗ, phỉnh gạt để mộ người, Bazin còn cho thủ hạ tìm cách bắt cóc thêm nhiều thanh thiếu niên đem xuống Hải Phòng, bỏ lên tàu gửi đi các nơi.
1: Trước tình cảnh này, đảng viên Quốc dân đảng trong các xí nghiệp Hà Nội cử Nguyễn Văn Viên, ủy viên Thành bộ Hà Nội, đến gặp các nhà lãnh đạo tổng bộ, yêu cầu ra lệnh xử tử tên Bazin. Nguyễn Thế Học không đồng ý. Ông cho rằng nếu vội vã giết Bazin và cầm quyền Pháp sẽ lập tức trả thù, khủng bố dữ dội và kiếm cách bắt hết các đảng viên thì đảng sẽ tan rã. Ông yêu cầu các đảng viên phải bình tĩnh chờ đợi thời cơ thuận tiện lật đổ người Pháp thì vụ Bazin tự nhiên sẽ được giải quyết. Khi Nguyễn Văn Viên trình bày lại ý kiến này với các chi đoàn thì họ vẫn yêu cầu cấp trên cứu xét lại.
0: Trong khi đó, Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng Chí Hội rải truyền đơn chống việc buôn bán nô lệ của Bazin. Để cạnh tranh với Đồng Chí Hội và gây niềm tin trong giới công nhân nhằm phát triển đảng, tuy không được sự chấp thuận của Tổng bộ, Nguyễn Văn Viên tự động theo dõi René Bazin. Nhân dịp Tết cổ truyền năm Kỷ Tỵ 1929, dân chúng đi lại mua bán đông đúc và đốt pháo ồn ào. Nguyễn Văn Viên cùng với hai đồng chí là Nguyễn Văn Lân và Nguyễn Đức Lung, còn gọi là Ký Cao, quyết định thực hiện cuộc ám sát Bazin.
1: Vào tối cuối năm Mậu Thìn, đêm 30 Tết, tức là ngày 9 tháng 2 năm 1929, lúc 8 giờ tối, René Bazin vừa ra khỏi nhà người tình nhân là Germaine Carcel ở số 110 phố Huế, chợ Hôm, Hà Nội. Nguyễn Văn Viên ra lệnh Nguyễn Đức Lung đến trao cho Bazin một phong thư, trong đựng bản án tử hình. Ngoài bị đề tên hãng tàu thủy Bạch Thái Bưởi, và Nguyễn Văn Lân tiến đến bắn hai phát súng kết liễu cuộc đời của tên chú trùm buôn bán phù thợ.
0: Sau vụ ám sát này, Pháp bắt được một học sinh học trường Albert Sarro tên là Leon San ở số 25 phố Hàng Đào vào ngày mùng 4 Tết năm Kỷ Tỵ 1929. Trước đó, Leon San đã bị mật thám Pháp bắt quả tang đang rải truyền đơn tố cáo việc mộ phu của Bazin và bị tòa tiểu hình Hà Nội kết án 6 tháng tù treo. Do bởi tiền án này, khi Bazin bị ám sát, mật thám liền khám xét nhà của Leon San. Mật thám tìm được một mẫu giấy nhỏ có ghi số 110 và một lá thư ông viết gửi vào Sài Gòn chưa gửi bưu điện, mà mật thám cho rằng chữ viết giống như tự dạng bản án tử hình Bazin. Bị tra khảo nặng nề, Leon San nhận mình là thủ phạm giết Bazin và khai một đồng phạm tên là Trần Bình Nam, nhưng cảnh sát không tìm ra ai có tên này.
1: Ra trước tòa, theo lời khuyên của luật sư, Leon San cải cung. Cuộc giấu nghiệm của chuyên viên tòa án cho thấy tự dạng lá thư ông viết và chữ viết của bản án tử hình Bazin là khác nhau. Không có cơ sở để kết tội, Pháp vẫn tuyên bố đã bắt giữ được thủ phạm vụ ám sát Bazin và tống giam Leon San vào ngục thất Hỏa Lò, Hà Nội.
0: Do đã được chỉ điểm, vào ngày 17 tháng 2 năm 1929, Sở Mật Thám Pháp bắt một số khá nhiều đảng viên Quốc dân đảng. Khi những người này bị đưa qua tòa án, Điện Lý Cuộc nhận thấy vấn đề trầm trọng hơn bình thường, nên đã báo cáo thẳng lên Phủ Toàn quyền. Toàn quyền Pierre Pasquier liền ký nghị định thành lập hội đồng đề hình, trong đó gồm có
1: Chánh hội đồng Jules Brit, thanh tra hành chính chính trị Bắc Kỳ, ủy viên là Nicolas Biện Lý, Đen San, đốc lý Hà Nội, Gue, đại úy, luật sự Agnew Patrick, thông ngôn là Hoàng Hữu Phương.
0: Số đảng viên Quốc dân đảng bị bắt giam lên tới 227 người. Nhưng trước khi hội đồng đề hình quyết định xét xử công khai ngày 2 tháng 7 1929, 149 người được thả, chỉ còn 78 người phải ra tòa.
1: Xét xử 78 người mà phiên tòa chỉ kéo dài từ 8 giờ sáng ngày 2 tháng 7 và kết thúc lúc 8 giờ tối ngày 3 tháng 7, nghĩa là chỉ trong vòng 2 ngày làm việc. Trong bản cáo trạng có đoạn viết, các giáo viên, công chức, các binh sĩ là những cây cột chống đỡ mái nhà Đông Dương. Việt Nam Quốc dân đảng đã làm lay chuyển ba cây cột ấy. Nguy hiểm hơn nữa là những kẻ được họ rủ rê, vào thì vào, không vào cũng không một ai tố cáo với các nhà đưa cuộc. Sự im lặng đó khác nào đồng lõa.
0: Sau khi nghe các bị can khai báo và luật sư biện hộ hội đồng đề hình đã tuyên án. Hai người trắng án, ba người bị kết án vắng mặt, 26 người án tù treo từ 2 đến 5 năm, 47 người án tù cấm cố từ 2 đến 15 năm.
1: Ngoài án tù, mỗi người phải chịu thêm 5 năm biệt xứ. Những người bị kết án bị đưa đi phát vạn kể từ ngày 24 tháng 8 năm 1929 tại các ngục thất ở mạng Thượng Du Bắc Kỳ, và 23 người bị đẩy ra đảo Côn Lôn.
0: Về phần Việt Nam Quốc Dân Đảng, Nguyễn Thái Học và Tổng Bộ cho thanh trừng những kẻ phản đảng làm chỉ điểm cho Pháp như Nguyễn Văn Kinh, Nguyễn Văn Ngọc, Phạm Thành Dương, tức Đội Dương. Đồng thời, Nguyễn Thái Học và Tổng Bộ cải tổ đảng, tu chính điều lệ trong Đại hội đại biểu toàn quốc vào giữa tháng 5 1929 tại làng Đức Hiệp, Phủ Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.
1: Theo điều lệ mới, mục đích của Việt Nam Quốc Dân Đảng không thay đổi, nhưng tổ chức và chương trình hành động được sửa đổi cho hợp với hoàn cảnh mới. Từ nay về tổ chức, cơ quan lãnh đạo tối cao của đảng là Tổng Bộ Chiến tranh. Mỗi chi bộ không quá 10 người, mà phải là những người hăng say tư tưởng cách mạng. Khi thuận tiện, các chi bộ biến thành nhóm chiến đấu. Chương trình hành động trở nên gấp rút, cho nên đại hội quyết định tổng khởi nghĩa trong thời gian ngắn sắp đến.
0: Để chuẩn bị công cuộc khởi nghĩa, ngoài việc phát triển thêm những chi bộ chiến đấu, Quốc Dân Đảng còn ra lệnh tổ chức sản xuất vũ khí để trang bị nghĩa quân. Chẳng may một số đảng viên không giỏi kỹ thuật sản xuất đã làm cho nhiều trái bom phát nổ, khiến mật thám Pháp đến bắt. Đồng thời, một số người phản bội đã chỉ điểm cho Pháp chỗ chôn giấu vũ khí. Số thiệt hại này lên khá cao. Theo thống kê của Pháp, từ cuối tháng 10 năm 1929 đến tháng 1 1930, mật thám Pháp đã khám phá được trước sau là 70 địa điểm chôn giấu vũ khí, truyền đơn, cờ xí, quân phục của Quốc Dân Đảng trên các tỉnh ở Bắc Kỳ.

Quý vị thính giả vẫn đang theo dõi bài viết Không thành công thì thành nhân của Trần Gia Phụng. Kỳ sau chúng tôi sẽ tiếp tục gửi đến quý vị bài viết này. Mỹ Thanh Thanh Hoàng xin cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm đến chương trình. Và chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị vào mỗi sáng thứ sáu hàng tuần với tiết mục lịch sử phong tục Việt Nam.

sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.

0: có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/what's-on-your-mind.

0: Xin thân ái gửi lời chào tải ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nói tiếp chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục giai thoại điển tích qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm. Mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Vâng, thưa quý vị, đã đến ngày thứ sáu cuối tuần, một ngày mà hầu hết mọi người đều cảm thấy thoải mái, đặc biệt là những người làm cái công việc mà có vẻ hơi tự do một chút. Thì trưa thứ sáu là có thể cho phép mình được nghỉ sớm rồi. Và đặc biệt hơn nữa đó là những người nếu mà có cái dự định mà đi xa vào buổi, thí dụ buổi tối ngày hôm nay mà lái xe đi, thì buổi trưa thông thường, sau cái buổi trưa thì người ta sẽ về để người ta chuẩn bị cho từ đồ đạc hành trang cho đến xe cộ để đi cái chuyến đi buổi tối mà nếu mà lái xe xa.

0: nói chung thì ngày thứ sáu nó là một cái ngày mà người ta cảm thấy nhẹ nhàng, vui vẻ. Cái ngày mà người ta nói rằng nhức đầu nhất đó là cái ngày thứ hai. Ngày thứ hai vào thì những công việc mà không có làm trong hai ngày cuối tuần nó dồn lại, cho nên công việc rất là nhiều. Và cái ngày đó phải giải quyết rất là nhiều những việc, trong khi ngày thứ sáu thì ngược lại, rất là nhẹ nhàng. Vâng, thưa quý vị, cuối tuần này thì Bắc California thời tiết cũng khá đẹp và không có trở ngại, nhưng mà đầu tuần sau thì có thể sẽ có mưa, nhưng mà mưa rất là nhẹ ở Bắc California. Mưa theo cái kiểu mà để cho người ta biết là có mưa đó, chứ nó không có phải hẳn là mưa nữa, tức là nó rất rớt vài giọt rồi nó ngưng rồi đại khái nó như vậy. Cho nên nó cũng sẽ không có trở ngại gì về cái vấn đề sinh hoạt. Vâng, và ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ trở lại để gửi đến quý vị một cái câu chuyện mà chắc có lẽ là đợi quý vị nghe xong đó, thì quý vị sẽ biết cái câu chuyện này nói về cái gì. Ngày xưa
1: không
0: đó,
1: có tên hả anh, câu chuyện.
0: Chuyện không tên.
1: Chuyện không tên.
0: Nó cũng giống như là người ta nói là chuyện tình không đoàn kết vậy đó. Ngày xưa đó, có bao giờ cô nghe người ta nói cái câu mà nói hành nói tội chưa?
1: Đúng rồi, em đôi khi em cũng nghe người ta nói với nhau, trời ơi, phải bớt cái miệng nó lại, trời ơi, nó nói hành nói tội như vậy là khổ nghiệp.
0: Như vậy thì nói hành nói tội nó hàm cái ý là gần như là nói xấu, nói lan bang, nói về cái chuyện người khác. Và cái đó nó là một cái điểm mà các bà hay sử dụng. Bởi vì nói thì chắc có lẽ các bác, các thím, các dì, các chị có vẻ hơi giận, nhưng mà người ta nói rằng hai người đàn bà với lại con vịt hợp lại đó, thì nó thành cái chợ. Thì cái đó là mấy ông khác nói nha, cái này chúng tôi chỉ lặp lại thôi, quý vị đừng có giận chúng tôi.
1: Có giận giận anh Nam Phong, đừng giận Mỹ Tâm nha.
0: Thì cái đó nói lên cái chuyện gì? Nói lên cái chuyện là nếu mà nói kiểu bình dân nó là hơi nhiều chuyện. Nhưng mà nhiều khi nó cũng là cái thú. Bởi vì ngồi lại với nhau mà không nói gì cả thì ngồi lại làm cái gì? Ví dụ chẳng hạn như là chuyện các ông rủ nhau đi uống cà phê, ra ngoài quán cà phê hai ba ông ngồi lại với nhau, dĩ nhiên là phải nói chuyện trên trời dưới đất, nói chuyện này chuyện kia. Thì các ông hơi khác cái là các ông ít đối xấu những người khác, ngoại trừ một vài người đặc biệt thì không nói, nhưng mà thường thường là nói chuyện đủ thứ hết, chuyện chính trị, chuyện
1: xe
0: này
1: cổ,
0: chuyện kia, xe cổ.
1: Yeah.
0: Thì cái đó nó cũng là cái cách mà nói chuyện và bàn tán. Bởi vì đi ra quán cà phê rủ ra mà không nói gì thì như vậy ở nhà uống cà phê được rồi, chứ nếu ra đó để gặp bạn bè nói chuyện mà. Thì đó nó cũng là cái lý do mà nhiều khi có nhiều người cũng bực bội. Thằng bạn mình nó rủ mình ra quán cà phê rồi cái hai ba đứa nó ngồi mạnh, đứa nào nấy nó cầm cái cell phone nó chọt chả có nói gì hết trơn. Thì vậy đi ra quán cà phê kêu nhau ra đó làm gì? Thật sự ra thì người ta cũng có thể giải thích được cái không khí của cái quán cà phê nó khác với cái không khí ở nhà. Nhưng mà đã bạn bè ra thì cũng phải có chuyện để mà nói chứ. Vâng, nói tóm lại thì cái chữ mà nói hành nói tội, nếu mà nghĩ theo nghĩa đen, hành với tội là hai cái gia vị để mà ướp nướng, để mà nấu nướng, và nó có cái mùi thơm đặc biệt của nó, đặc biệt là khi mà nếu mà được phi lên, được bỏ vào dầu để mà chiên lên thì nó có cái mùi thơm. Nhưng mà thông thường nếu mà ăn sống đó, thì người ta nói rằng nó hôi, nó có cái mùi, có nhiều người không có chịu được, ví dụ cái mùi tỏi hay là cái mùi hành mà sống đó, thì người ta nói rằng nó là cái mùi hôi. Cho nên nếu mà nói về nghĩa đen thì có nghĩa là những cái câu chuyện nó chả đâu ra đâu, nó có thể là nó không có đúng. Vâng, cái đó là chuyện mà nói hành nói tội. Bây giờ ngày hôm nay sở dĩ mà chúng tôi nói về cái chuyện mà nói hành nói tội đó là bởi vì chúng tôi muốn gửi đến quý vị một cái câu chuyện. Cái câu chuyện này là tác giả ghi cái tựa đề đó là ai mua hành tôi, thời thương tôi với. Cái câu mở đầu của cái câu chuyện này là nói như vậy. Thì ai mua hành tôi, ở đây có nghĩa rằng là hành mà tôi bán thì thương tôi với. Vâng, bây giờ thì chúng tôi sẽ bắt đầu kể cho quý vị nghe cái câu chuyện này. Sau đó thì chúng ta sẽ xem cái câu chuyện này nó nói cái gì quý vị nhé. Cái câu chuyện này nói về ngày xưa đó, có ba anh em nhà kia nghèo, rất là nghèo. Nghèo đến nỗi mà bố của mình chết không có góp đủ tiền để mua được một cái quan tài mà xấu nhất mà cũng không có nữa. Cho nên ba anh em phải bó cái xác của người bố vào trong một cái chiếu cũ, rồi chờ đến đêm khuya lén lén, rồi đốt đuốc, rồi vác mai vác cuốc khiêng ra đồng. Bởi vì nếu mà chôn ban ngày đó thì sợ làng xóm người ta thấy, người ta chê cười, nói là ba cái thằng này không có hiếu, cha chết mà lại bó chiếu chôn không có được một cái quan tài. Nhưng mà quả thật ba anh em này nghèo quá, không có đủ tiền để mà mua được một cái quan tài nữa. Thì nghĩa địa đó thì cũng cách xa. Ba anh em thì anh bởi vì nghèo quá mà, cho nên anh nào anh ấy cũng gầy trơ xương hết trơn, cho nên đi một quãng lại phải đặt xác xuống để mà thở. Một lát sau thì cái người anh đầu tiên, tức là anh cả, khiêng ở cái phía đầu, mới nói với hai cái người em của mình là thứ hai và thứ ba đó. Anh cả nói: thầy linh thiêng quá hai chú à, thầy thấy mình yếu đuối cho nên bỗng nhiên nhẹ hẳn đi. Tôi có cảm tưởng như là mình khiêng cái chiếu không chứ không có cái xác. Thì cái người anh thứ hai nó khiêng ở đằng chân đó, thì cũng lên tiếng nói: hình như là thấy nhẹ quá, giống như là không có gì hết trơn. Còn riêng cái người em út đó thì cầm cái đuốc để mà xôi đó thì không có nói gì. Thì cái nhiệm vụ là để mà xôi đường cho hai anh đi mà. Nhưng mà nghe đến đây thì chắc quý vị cũng biết rồi. Ba người mệt quá, mặt mũi sẽ say sẩm bởi vì đói mà, rồi khiêng cái xác, rồi đi đường buổi tối nữa. Cho nên thật sự ra nó không có phải là ông già ông linh thiêng, mà bởi vì cái xác của ông, mấy cái đứa con này nó rinh, nó trợt lên trợt xuống, nó tuột khỏi cái chiếu. Ông nhảy khỏi ra thì ông rớt ra từ lúc nào. Cho nên mấy đứa này là mệt quá là cứ nghĩ rằng tự nhiên cha của mình hiển linh làm cho cái xác nhẹ lên, khiêng cho nó nhẹ. Cho nên cứ vậy mà khiêng. Thế rồi ba anh em đi ra tới cái nghĩa địa, hì hục rồi đào quyệt để mà chôn bố của mình. Mà người xưa đó thì bó cái chiếu, tuy là nói bó chiếu nhưng mà quấn lại cũng kỹ lắm. Cho nên đào xong rinh cái chiếu bỏ xuống chôn, dĩ nhiên trong đó không có cái xác nằm trong rồi. Thì lúc ba anh em kéo nhau trở về thì đột nhiên gió nó mạnh quá, nó làm tắt cái đuốc đi. Nhưng mà không sao, bởi vì cái con đường này thì đi nhiều lần quen thuộc rồi, lần mò đi cũng được. Thì đột nhiên cái người em thứ ba đó, tức là em út, dấp phải một cái gì đó cứng, rồi mới cúi xuống rờ rồi mới nói hai ông anh mình, nói ở đây nó có cái thây ma hay rồi mà nó lạnh cống à. Thì hai ông anh cũng đưa tay xuống rờ nó, đây đúng là cái xác chết ha. Thì nếu mà đuốc không tắt thì chắc là có lẽ ba người nhận thấy cái thây ma đó chính là ông bố của mình. Thì người anh cả mới lên tiếng nói với hai đứa em, nói không biết ai mà chết đường chết xá như vậy. Thì người thứ hai mới nói chắc người ta trúng gió, xa đi xa nhà xa cửa cho nên bỏ xác dọc đường như vậy. Thì người em út mới nói tội nghiệp quá, hay là anh em mình chôn người này làm phúc đi. Thì hai người kia cũng nói ừ thôi cũng được, rỡ rồi, chôn làm phúc. Thế là ba anh em lại lui cui xúm lại khiêng cái xác lên, rồi đào chôn một cái gò nhỏ bên đường. Thì chiều ngày hôm sau đó, ba anh em ra ngoài ngôi mộ của bố mình để mà xem lại coi có cái gì trở ngại hay không, tức là viếng mộ sau khi chôn đó. Thì thấy cái mã nó vẫn dẹp lép à, còn cái mã của cái người mà mình chôn ở bên đường đó, thì gò mối nó đùng lên cao. Thì ba người này cũng ngạc nhiên lắm, nhưng mà không có ngờ đó là cái mã mà mình chôn, cái xác mà nói là của người đi đường mà chết dọc đường, chôn để làm phước tối hôm trước, bởi vì không có đèn cho nên chôn vội chôn vàng, thì sáng ra không còn nhớ chỗ nào nữa. Thì tối hôm đó ba anh em về, thì cái người anh đầu tiên là anh cả đột nhiên nằm mơ thấy một con rồng vàng nó hiện lên, và nó về nó nói là ông cả ơi, ông chôn cái xác của ông già ông vô chính giữa cái hàm của tôi rồi, đau quá không có chịu được, tôi năn nỉ ông chả, ông dời cái xác đi nơi khác giùm tôi đi, có bao nhiêu vàng bạc đó tôi biếu ông để đền ơn ông. Thì buổi sáng thức dậy thì ông anh cả thấy gian nhà chật hẹp nghèo khó của mình đầy nhóc những cái thỏi vàng thỏi bạc sáng lấp lánh, cho nên anh này mới lật đật đem cất giấu đi hết vào một cái nơi kín, rồi mới xăm xăm chạy ra ngoài đồng, rồi chạy ra cái mã của bố của mình nhích qua một bên một chút, có nghĩa là lại đào cái mã mà có cái chiếu lên, rồi vác cái chiếu đào một cái khác chôn một cái bên. Thì làm nhưng mà lẳng lặng không có bàn với lại hai người em, bởi vì sợ tụi nó hỏi tại sao lại mới có vừa chôn mà lại dời đi chỗ khác. Giấu giếm không xong mà nói thiệt đó thì bắt buộc phải chia vàng bạc cho tụi nó, cho nên anh này cảm thấy thôi mình cứ giữ một mình đi, tức là nổi cái lòng tham lên. Nhưng mà đêm đó thì cái người thứ hai đó đột nhiên lại thấy con rồng vàng nó hiện về, nó báo mộng cho cái người thứ nhì, bởi vì anh kia nghĩ là dời rồi nhưng mà đâu có dời, cho nên con này nó là con rồng này nó năn nỉ anh thứ hai mà không được, thì giờ nó anh cả không được thì bây giờ nó năn nỉ anh thứ hai. Thì mới nó vẫn còn bị dướng ở trong cái miệng đó, cho nên nó mới thất vọng, nó mới báo mộng cho cái người thứ hai. Thì nó cũng nói ông anh ơi, ông chôn cái mã của ông già ông vô chính giữa cái hàm tôi rồi, kẹt đau lắm, bây giờ đau quá chịu không được, tôi năn nỉ ông dời đi nơi khác giùm đi, tôi bây giờ nó vàng bạc thì không có hết rồi, chỉ còn có kim cương châu báu thôi, tôi sẽ biếu hết ông để mà đền ơn ông. Thì sáng sớm ra cái người anh thứ hai thức dậy thì thấy gian nhà của mình sáng loa lên, bởi vì trong cái căn nhà nghèo nàn đầy ánh hào quang rực rỡ của kim cương châu báu. Anh này lật đật là gom hết rồi giấu vô một cái nơi kín, rồi mà cũng đâm đầu chạy ra ngoài đồng đào cái mã của bố mình lên, rồi chôn cái chiếu mà anh ta nghĩ là trong đó có cái xác, chôn vào một cái vị trí khác nữa. Và cũng giống như là cái người anh đầu tiên, tức là anh cả đó, anh cũng nghĩ là trong cái chiếu nó có cái thi thể của bố mình trong đó. Thì xong xuôi mọi việc, anh ta trở về nhà hí hửng, trong bụng rất là mừng, dự định sẽ bán một ít kim cương để tậu vườn tậu ruộng thật là nhiều và xây nhà thật là lớn. Và dĩ nhiên cái chiếu dời qua tới vị trí thứ nhì nhưng mà cái xác thật sự nó vẫn kẹt trong cái miệng của con rồng. Thì con rồng này nó chán quá, nhưng mà nó cũng phải ráng tới nó báo mộng cho cái người em út, tức là người thứ ba, bởi vì vẫn còn kẹt ở đó mà. Thì con rồng nó mới năn nỉ, nó nói: ông anh ơi, ông mấy ông chôn cái mã vô kẹt vô được cái hàm tôi đau quá, bây giờ chịu không nổi, tôi lại ông chạy, ông dời cái xác đi giùm tôi đi. Bây giờ đó vàng bạc tôi cũng hết rồi, kim cương châu báu tôi cũng không còn nữa, tôi còn có cái chai nước này tôi biếu để đền ơn ông. Cái nước trong lọ này, trong cái chai này nó quý lắm, sau này đó ông sẽ dùng được rất là nhiều những cái chuyện lạ. Thì buổi sáng người em thứ ba, tức là người em út, thức dậy thì không giống như hai người kia, không thấy trong nhà mình kim cương vàng bạc sáng lò, chỉ thấy giữa nhà nó có một cái lò sành nó đóng nút, cho nên tới mở cái nút ra thử một cái thì Hượng ngửi được cái mùi thơm xông ra khắp cả nhà. Rồi trong cái mùi thơm lại có cái tiếng đàn véo von réo rắt nữa. Anh này là đợt đẩy nút lại, thì lúc đó mọi chuyện im lặng, không còn mùi thơm mà tiếng âm nhạc cũng ngưng nữa. Thì anh này thấy vậy mới lẩm bẩm: chà, không biết cái nước gì mà lại biết đàn biết hát nữa. Thôi cứ cất đi, bởi vì con rồng nó nói sau này xài được nhiều thứ lắm mà. Thì anh này mới để cái lọ nước vào cái quan treo lên xà nhà cẩn thận. Rồi nhớ tới lời con rồng nhờ giúp đó, anh ta mới giác cuốc giác mai ra tới bãi Tha Ma để dời cái mã của bố mình ra khỏi cái hàm nó, để nó nói là nó đau, tội nghiệp. Nhưng mà cũng lầm lẫn giống như hai người anh trước, anh em út này cũng lại dời cái chiếu đi chôn ra một cái chỗ khác, trong khi cái xác thật của ông già thì nó vẫn kẹt ở trong cái hàm của con rồng. Thì trong cái lúc mà cái người em thứ ba dời mộ cho cha đó, thì vợ của anh ta ở ngoài về. Thì chị này trông thấy cái lọ treo lủng lẳng trên xà nhà, chị này mới bật cười lên mà lẩm bẩm một mình: cái thằng cha này thiệt là lắm cẩm, cái chai gì mà treo nó lên vậy kỳ vậy. Cho nên chị mới lấy xuống, chị mở nút, rồi cũng không có thèm ngửi, không có lưu ý tới cái tiếng đờn nó, tiếng hát bay ra. Thì cái chị này đó, tức là không có cái kiểu mà không có để ý, không có ngửi, rồi mở cái nắp ra nhưng mà để lên trên bàn, rồi không có nghe được cái tiếng nhạc, tiếng đàn luôn nữa. Thì chị này mới lẩm bẩm: okay, lạ ha, cái anh này kỳ cục, tưởng có cái gì lạ, đựng ba cái nước mưa mà cũng để đây lạnh ngắt à. Thì chỉ thử thọt cái tay vô mà, nhưng mà khi lúc này đó chị đột nhiên thấy có biến hóa, nhìn cái bàn tay và cái cổ tay của mình đột nhiên nó trắng muốt giống như là mới có vừa lột da, rất là đẹp. Thì lúc này chị mới ngạc nhiên, chị la lên, chị nói: trời, nước gì mà quý như vậy. Cho nên sung sướng quá mới đem cái lọ nước ra sau nhà, rồi đổ xuống để mà tắm rửa kỳ cọ từ đầu tới chân. Và dĩ nhiên với cái lọ nước thần đó thì chị nàng ta biến thành một nàng tiên lộng lẫy, da trắng như ngà, rồi tóc óng ánh như mây, mắt phượng mày ngài, tay chân nhỏ nhắn xinh xẻo. Thì gần ở đó nó có một cái luống hành, những cái cây hành được thấm cái nước khi mà chị này tắm thì bắt đầu nó lớn vụt lên. Cái lá lúc đó nó không còn là cái lá hành bình thường nữa, mà nó dài cỡ bằng cái đòn gánh luôn. Và cái củ hành nó lớn như cái bình vôi. Và lúc này đó, anh chàng thứ ba ở Tha Ma về, không thấy cái lọ nước quý của mình, rồi nghe cái tiếng bì bõm ở sau nhà mới chạy ra. Thì lúc đó cũng ngay cái lúc mà chị này vừa trút cạn hết cái lọ nước thần, thì anh này thấy như vậy tính lên tiếng la, nhưng mà thấy vợ xinh đẹp quá cho nên im lặng. Cho nên kể từ đó thì anh ta tối ngày cứ ngồi ngắm nghía vợ, không có thèm đi làm ruộng nữa, cũng không thèm đi làm gì để kiếm ăn. Thì vợ cằn nhằn quá, anh mới giác cuốc giác cài ra đọc, nhưng mà mới làm chút chạy về nhìn vợ mình nữa, tại vì đẹp quá mà, cho nên không có làm ra cái được cái gì hết trơn. Người vợ giận quá khóc lóc thì anh này mới sợ, cho nên mới nghĩ ra một cách. Anh mới lấy một cái mo cao, anh ấy trét vôi vô cho nó thiệt là trắng, thiệt là mịn, rồi bắt đầu anh ngồi anh chăm chú vẽ hình của vợ lên trên tranh. Khi mà ra đồng làm lụng thì lâu lâu cầm cái mo cao để bên cạnh để ngắm vợ mình cho đỡ nhớ. Thì thời gian trôi qua một tháng, người vợ đó chẳng những là đẹp mà bây giờ còn đẹp hơn nữa. Còn riêng cây hành thì mỗi ngày mỗi lớn hơn. Cho nên với cái chuyện mà người vợ với cái cây hành, anh ta cảm thấy là một cái điều vui vẻ và đắc ý nhất ở trên đời. Thì một hôm anh này đang trồng bắp, thấy một con quạ nó cứ bay tới bay lui để nó tìm cách bới cây bắp để mà nó ăn mấy cái hộp bắp mà anh mới có vừa chôn xuống. Thì anh này tức quá, cầm cái viên gạch chọi trúng chân con quạ, nó đau quá, nó bay lên và nó bay mất. Anh này đắc ý cười, nhưng mà chỉ một lát sau, con quạ nó đột nhiên nó bất ngờ nó quay trở lại và nó bay xuống và nó nhằm ngay cái mo cao có cái hình chị vợ của anh, nó cắp lên và nó bay mất. Tức là con quạ này nó biết anh này thích cái đó cho nên nó muốn trả thù, nó tha đi. Mà quả thật là nó đã trả được mối thù, bởi vì nó có cái mục đích mà. Nó cặp cái mo cao nó bay tới ở kinh thành và lượn 2-3 vòng ở trên cái cung điện của ông vua đó. Rồi nó đợi cho tới khi ông vua bước ra sân rộng, nó mới buông cho cái mo rớt xuống. Thì ông vua thấy từ trên trời có cái mo cao rớt xuống, cầm lên nhìn thấy hình ảnh của một người con gái cực kỳ xinh đẹp thì ngạc nhiên lắm và tấm tắc khen, tại sao lại có người đẹp như thế này. Ông vua mới hạ lệnh cho đội thợ truyền thần vào trong cung để mà vẽ lại cái hình cái người đàn bà này, đẽ lên 100 cái mo cao khác, rồi mới giao cho 100 người sứ giả đem đi khắp ở trong nước để tìm cho bằng được người con gái, người đàn bà này để rước về cung để làm cung phi thì mới thỏa lòng. Thì sứ giả bung ra đi khắp nơi, chẳng bao lâu hỏi thăm tới gần được cái nhà của người thứ ba, rồi thấy được người đẹp này cho nên lập tức bắt đem về để mà dâng ông vua. Thì ông vua mừng quá, sung sướng quá, cho nên phong chị ba lên chức là Tây Cung Hoàng hậu, rồi ban yến tiệc cho bá quan văn võ trong suốt mấy ngày liền. Trong khi đó thì ở căn nhà, căn liều chật hẹp tồi tàn, anh ba nó bởi vì nhớ vợ đã ngồi khóc, chẳng có muốn làm việc gì nữa hết. Rồi nhìn thấy những cây hành lá dài bằng cái đòn gánh mà cái củ lớn khổng lồ như vậy đó, anh lại càng khóc nhiều hơn. Rồi anh mới nghĩ thầm, thôi bây giờ mấy cái này để làm gì nữa, đem bán quách cho rồi, chứ để lại nhìn thấy nó lại nhớ vợ nữa. Anh mới xếp một cái gánh nặng trĩu, tuy là mỗi bên cái gánh nó chỉ có 5 củ hành thôi, thì anh mới gánh đi, anh mới rao, anh nói là dọc bằng đòn gánh, củ bằng bình vôi, ai mua hành tôi thời thương tôi với. Thì anh rao như vậy, nhưng mà rao tới rao lui chả có ai mua hết. Cái người thường mà ai mà dám mua cái củ hành đó để làm gì. Anh mới gánh đi gánh mãi, cuối cùng đi tới kinh đô để mà bán thử coi có ai mua hay không. Thì lúc đó đó, vợ của anh đang ở trong cung, tuy đã là Tây Cung Hoàng hậu mà chị này thì vẫn nhớ người chồng cũ, không có thể nào mà vui được. Thì hôm mới bị bắt đó, chị ta khóc lóc thảm thiết. Ông vua ông ấy phải dỗ mãi đó, năn nỉ lắm đó, chị mới nín. Nhưng mà kể từ đó chị này giống như là bị khờ đi, như dại đi, giống như một cái người mất trí, như câm như điếc. Cả ngày không có buồn nói chuyện gì hết, ai hỏi gì chỉ cười cái thôi. Thì ông vua lúc này ông ấy cũng bực bội và khổ tâm lắm, bởi vì chỉ muốn được ngắm cái người đẹp của Tây Cung Hoàng hậu. Cho nên ông lại vào, ông ra lệnh kêu sứ giả đi khắp nơi trong nước, bắt hết những cái tên nào mà chuyên diễn vai hài khắp nước về, để nó vô trong cung nó làm trò cho Tây Cung Hoàng hậu coi, để Hoàng hậu cười. Nhưng mà cái chuyện này thực hiện mà Tây Cung Hoàng hậu cũng không có nở được nụ cười. Cho nên lúc này là ông vua ông mới truyền chiếu ra, ông nói là trong tất cả bàn dân thiên hạ, thế mà người nào đó mà làm cho Tây Cung Hoàng hậu cười một tiếng thì sẽ được ban chức làm chức thượng thư. Thì ngày hôm sau ở khắp nơi, từ thành thị cho tới nông thôn, người ta kéo về kinh đô như nước để có thể hy vọng được cái chức thượng thư. Bởi vì cái chuyện này đâu có cần học rộng tài cao gì đâu, chỉ làm sao mà cho Tây Cung Hoàng hậu cười là được rồi. Thì nếu mà may mắn có thể được cái chức thượng thư, và cái chuyện như vậy ai mà không ham. Nghe đâu ở trong những cái người về có cả mấy ông trưởng lão giàu có tiền rất là nhiều, tính về kinh để chạy chọt, bởi vì họ nghĩ chắc chỉ cần đút lót quan thái giám trình cho Tây Cung Hoàng hậu làm bộ cười một cái là mình trở thành thượng thư liền. Nhưng mà chuyện này được diễn ra nhưng mà Tây Cung Hoàng hậu cũng không chịu cười, mà nghe bọn kia làm trò hề đó thì lại càng bực mình thêm. Thì ngay lúc đó ở ngoài phố nghe có tiếng người rao nói rằng: dập bằng đòn gánh, củ bằng bình vôi, ai mua hành tôi, thời thương tôi với. Nghe được tiếng của người chồng của mình, chị vợ này mừng quá phá lên cười. Thì ông vua cùng với bá quan văn võ ngạc nhiên lắm, còn những cái người dự thi đó thì đều thất vọng. Thấy khi mình làm đủ trò nhăn mặt nhăn mũi làm xấu khoa tay múa chân, hoàng hậu cũng không có cười, mà bây giờ mình không làm gì cả tự nhiên đó thì lại nghe cái tiếng rao lại bật cười lên. Thì ông vua mới ra lệnh cho quân sĩ đi ra ngoài coi ai rao như vậy. Thì quân sĩ ra ngoài lôi cái anh chàng này vào với cái gánh hành của anh ta. Thì ông vua mới nói là: trẫm tốn biết bao nhiêu công sức công tiền của mà cũng không làm cho hoàng hậu cười được. Bây giờ đó, ngươi chỉ rao có một câu khiến cho hoàng hậu cười rất là lớn, rất là vui, như vậy ngươi có phép lạ gì đó, nói cho trẫm biết rồi trẫm sẽ ban thưởng. Thì anh này mới đặt cái gánh hành xuống, nói là: bẩm đức vua, con cũng không biết tại sao bà hoàng hậu nghe con rao lại cười như vậy. Thì ông vua ông mới nói: như vậy nhà ngươi thử rao lại coi. Thì anh này cũng đặt gánh xuống thì cũng rao những cái câu như vậy, tức là: dập bằng đòn gánh, củ bằng bình vôi, dập bằng đòn gánh, củ bằng bình vôi, vân vân. Thì người vợ nghe thì lại phá ra cười, cười đến nỗi là nước mắt nước mũi cũng chảy ra. Và người vợ chỉ trông thấy mặt chồng của mình là cũng đủ vui và cười rồi, cần vì phải rao mới cười. Nhưng mà ông vua đó thì ông cứ tưởng đó là nhờ cái củ hành lớn kia nó có phép lạ, cho nên ông mới nói cái ông cái anh trồng hành, ông nói: bây giờ trẫm thử đổi quần áo với người rồi làm giúp với người coi sao. Thì ông vua ông mới cởi áo, cởi xiêm y, tháo mũ vàng đưa cho anh này và nói: ảnh giờ nhà người mặc vô, lên ngai ngồi đi, để ta giả làm nhà người lên ngồi kế bên Tây Cung Hoàng hậu. Còn ông vua thì mặc cái bộ quần áo của anh này vô, rồi cũng gánh cái gánh hành lên trên vai, rồi cũng rao lớn giống như ảnh, tức là ai mua hành tôi, thời thương tôi với, thì cứ rao tới rao lui. Thì lúc này cái anh bán hành ở trên kia, lúc này là mặc áo mão là giai của nhà vua mà, thì anh này đột nhiên lên tiếng nói là tên nào hỗn láo dám gánh hàng vào bán trong cung của nhà vua, quân lính đem nó ra chém đầu. Thì lúc đó quân lính ở ngoài nó mới ùa vào, thì nó thấy cái anh này mặc đồ lôi thôi quá, cho nên nó chụp và nó lôi ra đi, và lôi ra trước sân để mà chém đầu. Mà ông vua này thì không kịp nói tiếng nào hết trơn, cho nên cuối cùng bị chém đầu. Và câu chuyện đến đây nó chấm dứt. Dĩ nhiên quý vị cũng biết là anh này sẽ lên làm vua, và vợ của anh thì lên làm hoàng hậu. Vâng, đây là một cái câu chuyện mà tác giả nghĩ ra để hàm một cái ý nghĩa gửi đến cho tất cả quý vị, đó là nhiều khi trên cái cuộc đời này, cái chuyện may rủi nó khó nói lắm. Hai người anh cả và người anh thứ nhì may mắn được vàng bạc châu báu, trở thành người giàu có. Anh này xui là trâu chậm uống nước đục, cho nên lúc đó con rồng nó không còn gì nó cho, nó chỉ còn cho cái lọ nước thần, mà lại không có dặn dò chị vợ kỹ, cho nên chỉ xài phí. Nhưng mà từ cái chuyện xài phí đó, tưởng là mọi chuyện đã không còn gì nữa, tức là nó coi như là không có còn cái gì để mà may mắn nữa. Nhưng mà cái may mắn nó vẫn quay trở lại, cái chuyện mà tái ông thất mã nó vẫn xảy ra. Tức là anh này cuối cùng bởi vì là một cái người lương thiện hiền lành, vẫn có cái cơ hội gặp được những cái may mắn. Mà cái may mắn này là nó cũng từ cái lọ nước thần kia ra. Tưởng là đã mất nhưng mà nó vẫn còn cái dư âm của nó vẫn còn cái vấn vương của cái câu chuyện này, để rồi cuối cùng tạo cái cơ hội cho cái anh này trở thành vua. Thì đây nó là một cái câu chuyện dĩ nhiên cái người tác giả viết ra để nhằm cái ngụ ý nói rằng đôi khi là cái chuyện ở trên cuộc đời này rất là khó. Chuyện may mắn nó đến bất ngờ với chúng ta, nhưng mà khổ đổi từ trước đến giờ, ai mà sống trên cái cuộc đời này cũng hay than vãn nói rằng chuyện không vui, chuyện không tốt nó cứ đến hoài, trong khi những cái chuyện may mắn đó thì ít khi nào mà nó tới liên tục lắm. Nó cũng là cái câu mà người ta hay than thở là phước bất trùng lai, họa vô đơn chí. Thì có nghĩa là cái chuyện mà xui xẻo nó không bao giờ nó tới một cái đâu, nhiều khi nó tới liên tục hai ba cái, trong khi cái chuyện mà may mắn vui vẻ nó ít xảy ra lắm. Tại sao nó lại như vậy? Bởi vì cuộc đời là nó như vậy. Và đó nó là cái chuyện mà chúng ta cũng biết lý do tại sao mà chúng ta mua vé số hoài mà nó không trúng, mà trong khi có người chỉ mua một lần thì trúng. Bởi vì cái may mắn nó đột nhiên nó đến với cái người đó, trong khi người ta cố tình người ta mua, thậm chí có người nuôi số cả 10 năm, 20 năm mà vẫn không trúng. Bởi vì cái xác suất trúng nó quá thấp đi, và càng cố gắng mua nhiều cũng không trúng, mua ít cũng không trúng. Nhưng mà coi chừng cái con số mình nuôi, nếu mình một ngày nào đó mình quên, mình không mua, nó sẽ ra. Cho nên người ta vẫn không yên, người ta vẫn thấp thỏm và vẫn phải theo dõi để xem coi mình có một quên mua vé số hay không. Mà theo kinh nghiệm của những người trúng số, người ta chia sẻ lại cái ngày trúng số nó kỳ lạ lắm. Người ta nói rằng giống như là đứng ngồi không yên, bắt buộc mình phải làm một cái gì đó, hay là trong lòng nó có một cái gì đó nó rất là lạ, nó khác với ngày thường. Cho nên khi nào mà hôm nào mà cô cảm thấy trong người không yên thì cô nhớ đi mua vé số.
1: Dạ, lúc đó em sẽ báo cho anh luôn để anh mua kéo với em.
0: Vâng, thưa quý vị, câu chuyện vừa rồi nó là một cái câu chuyện nó không có những cái tình tiết gọi là hấp dẫn, nhưng mà như chúng tôi nói, nó cho chúng ta thấy đó là đôi khi cái chuyện mà giống như là bất ngờ nó xảy ra, và nó cũng nói một điều nó liên quan đến vấn đề phong thủy. Rõ ràng đó là cái xác của người bố này tưởng là đã được dời ra 3 lần, nhưng mà thật sự nó vẫn nằm yên một cái chỗ. Và người ta nói rằng thông thường cái người mà chết rồi mà nếu mà may mắn táng được vào, tức là chôn được vào cái long mạch, tức là cái hàm rồng, thì con cháu sẽ phát phương phát tướng, sẽ làm được chuyện lớn, sẽ may mắn vô cùng. Và rõ ràng cái xác của ông này, ông ấy vẫn nằm ở trong cái hàm con rồng. Không biết sau này đó thì nó có phải đi nhổ răng hay nó làm cái gì hay không, bởi vì nó nói đau, nó kẹt trong đó. Thì cuối cùng nó vẫn nằm ở đó. Thì chắc có lẽ là con rồng nó phải đợi cái xác này nó tiêu đi thì nó mới hết khó chịu. Nhưng mà từ đó cũng cho thấy một cái lãnh vực trong vấn đề phong thủy, tức là cái xác này nó đều được tán vào trong cái hàm rồng. Thì cái hàm rồng này cũng chắc cũng khá lớn, cho nên anh này mới được lên làm vua theo cái sự sắp xếp tình cờ của những cái sự việc xảy ra. Vâng, thưa quý vị, cho nên nếu mà nghe xong câu chuyện này thì quý vị có thể đặt tên cho cái câu chuyện này là lọ nước thật, phải không? Tại vì nó liên quan tới cái lọ nước mà. Thì tạm thời cứ đặt tên nó như vậy đi. Và nó là một cái điều nó sẽ làm cho người ta suy nghĩ về cái sự may mắn ở trên cuộc đời này. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục giai thoại điện tích ở đây ngày hôm nay qua cái câu chuyện lọ nước thần này. Một cái câu chuyện nó sẽ làm cho người ta suy gẫm về cái sự may mắn và cái sự rủi ro. Biết đâu trong cuộc đời này nó có một cái gì đó nó may mắn, thì chúng ta cứ tận hưởng những cái may mắn đó. Anh chàng này may mắn được con rồng báo mộng, rồi được cái lọ nước thần đó, nhưng mà rồi lại rủi ro. Chị vợ anh ấy lại đem làm cho nó hết đi, tưởng là rủi ro, nhưng mà lại may mắn là nó trở lại là chị vợ được xinh đẹp đi. Rồi
1: tưởng may mắn thì lại rủi ro.
0: Lại rủi ro, nó quay trở lại là chị này bị bắt.
1: Nhà vua bắt đi. Rồi lại nghĩ là rủi ro, nhưng mà lại may mắn là lại gặp lại ông chồng.
0: Vâng, cho nên là cái câu chuyện nó cứ xây vần thế cuộc như vậy, và cuối cùng thì câu chuyện nó cũng có hậu. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và đã theo dõi tiết mục giai thoại điện tích ngày hôm nay. Xin được gửi lời chúc quý vị có một ngày thật là vui, đặc biệt là những ngày cuối tuần thật là an bình, thật là hạnh phúc bên cạnh gia đình và người thân. Và chúng tôi sẽ hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm, chúc Mỹ Tâm cuối tuần thật là nhiều niềm vui và tiền vô như
1: kiếm
0: nước.
1: Kiếm được nhiều tiền.
0: Tiền vô như nước.
1: Dạ vâng.
0: Mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Nam Phong đã gửi đến quý thính giả câu chuyện lọ nước thần. Qua câu chuyện này thì chúng ta cảm nhận là cuộc sống không khi nào mà nó êm đềm hết, lúc nào nó cũng có sóng gió rồi lại êm đềm, sóng gió rồi lại êm đềm. Chỉ cần chúng ta có sự kiên trì, có sự chịu đựng, và chúng ta vượt qua những cái đó thì sẽ có một cái cuộc sống như chúng ta mong muốn. Và đến đây thì Mỹ Tâm cũng xin mến chào tạm biệt. Còn lại những giây phút trong ngày, thương chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui, cũng như 2 ngày cuối tuần thật ấm áp, thật hạnh phúc bên những người thân thương.

0: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Sau đây, xin kính mời tất cả quý vị theo dõi phần tiếp vận của chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi. Xin lưu ý, một số từ ngữ và bài vở trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi.

0: Hải Sơn xin kính chào quý khán giả trong buổi phát thanh hôm nay thứ sáu, ngày đầu tiên của tháng 5 năm 2026 và là buổi phát thanh lần thứ 5467 của đài Đáp Lời Sông Núi. Trong phần tin tức, chúng tôi có những tin chính sau đây.
1: Giáo sư tương lai qua đời.
2: Hai viên chức ở Quảng Ninh bị bãi nhiệm tư cách đại biểu của Hội đồng Nhân dân.
1: Giáo chủ Iran cương quyết bảo toàn tiềm lực hạt nhân và hỏa tiễn.
2: Bà Aung San Suu Kyi sẽ được chuyển về giam lỏng tại gia.
0: Chi tiết các bản tin nêu trên sẽ được Bảo Trân và Trường An gửi đến quý thính giả để mở đầu chương trình. Sau đó qua chương mục Chuyện nước non mình, mời quý thính giả theo dõi bài viết của Hạ Hồng Kỳ có đoạn khẳng định như đinh đóng cột: niềm tin một khi đã mất không thể khai thông bằng nghị quyết. Dưới chương trình qua chương mục Bàn ngang tán dọc, tuần này sẽ tán mạng chuyện 51 năm nhìn lại quê hương. Và sau cùng như thường lệ, thưa quý vị, chương trình sẽ được kết thúc với bài quan điểm của lực lượng cứu quốc. Đặc biệt buổi phát thanh hôm nay để vinh danh ông Trần Đức Thạnh, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong một tù cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý khán giả theo dõi phần tin tức sẽ được Bảo Trân và Trường An trình bày sau đây.
1: Giáo sư tương lai, một nhân vật phản tỉnh nổi tiếng, cựu viện trưởng Viện Xã hội học, thành viên Hội đồng Tư vấn Kinh tế của Thủ tướng Chính phủ đã qua đời vào sáng ngày 30 tháng 4 năm 2026, thọ 91 tuổi. Giáo sư tương lai, tên thật là Nguyễn Phước Tương, sinh năm 1936 trong gia đình hoàng tộc Nguyễn Phước ở Huế. Ông cũng là một đảng viên cộng sản, đảm nhiệm nhiều chức vụ trong bộ máy cầm quyền. Từ thập niên 1990 đến những năm đầu thập niên 2000, ông là thành viên nhóm tư vấn các thủ tướng Võ Văn Kiệt và Phan Văn Khải. Vào năm 2007, ông cùng các trí thức như giáo sư Hoàng Tụy, tiến sĩ Nguyễn Quang A, giáo sư Chu Hảo, nhà nghiên cứu Trần Đức Nguyên, thành lập Viện Nghiên cứu Phát triển IDS, một viện nghiên cứu chính sách tư nhân độc lập đầu tiên tại Việt Nam kể từ sau năm 1975. Năm 2009, Nguyễn Tấn Dũng với tư cách là thủ tướng đã ban hành quy định cấm tổ chức này công bố các nghiên cứu khoa học có phản biện ngược với chính sách của chính phủ. IDS đã tuyên bố giải thể để phản đối. Ngày 2 tháng 9 năm 2017, giáo sư tương lai tuyên bố bỏ đảng. Ông là một trong những trí thức phản tỉnh nổi tiếng nhất trong khoảng hơn 20 năm trở lại đây, không chỉ qua những bài viết phê phán chế độ mà bằng các hoạt động như biểu tình chống tàu, kêu gọi hòa giải dân tộc, bênh vực tù nhân lương tâm và dân oan mất đất, cũng như cổ vũ quyền tự do chính trị.
2: Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh mới đây đã chính thức bãi nhiệm tư cách đại biểu đối với Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Nguyễn Đức Thanh và trưởng ban nội chính tỉnh ủy Điệp Văn Chiến. Lý do được đưa ra là cả hai đã vi phạm tiêu chuẩn tư cách đại biểu nhân dân và bị bãi nhiệm theo đúng quy định pháp luật nhằm bảo đảm kỷ cương, tính nghiêm minh trong hoạt động của cơ quan dân cử. Tuy nhiên, truyền thông nhà nước không nêu cụ thể các hành vi vi phạm của hai cá nhân này. Sau quyết định, Cổng Thông tin Điện tử tỉnh đã xóa tên họ khỏi danh sách đại biểu nhân dân, cũng như các vị trí trong Ban Chấp hành và Ban Thường vụ tỉnh ủy. Tổng số đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh hiện còn 54 người. Trước đó cả hai đều từng đảm nhận nhiều vị trí quan trọng trong bộ máy cầm quyền của tỉnh. Việc bãi nhiệm hai đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh diễn ra chỉ một thời gian ngắn sau khi bầu cử tổ chức hồi giữa tháng 3 vừa qua, với số phiếu được bầu luôn ở tỷ lệ cao.
1: Giáo chủ Mostaba Khamenei, lãnh tụ tối cao Iran, hôm thứ Năm ra tuyên cáo khẳng định Cộng hòa Hồi giáo Iran sẽ bảo vệ đến cùng tiềm lực hạt nhân và hỏa tiễn của mình, coi đây là tài sản quốc gia không thể mang ra mặt cả, giữa lúc Tổng thống Trump đang thúc ép đòi một thỏa hiệp toàn diện hơn nhằm củng cố lệnh ngưng bắn còn mong manh. Khamenei, người chưa lần nào công khai xuất hiện kể từ khi lên kế vị cha, còn lớn tiếng tuyên bố người Mỹ không có chỗ đứng tại Vịnh Ba Tư, ngoại trừ dưới đáy biển. Ông gọi Hoa Kỳ là con quỷ lớn và tuyên bố một chương mới đang được viết trong lịch sử khu vực. Trong khi đó, Hải quân Hoa Kỳ đang phong tỏa các hải cảng Iran, ngăn không cho tàu dầu ra khơi. Ngược lại, Tehran vẫn nắm chặt quyền kiểm soát eo biển Hormuz, nơi 1/5 lượng dầu thô trên thế giới phải đi qua, khiến giá dầu Brent Leo lên tới 126 Mỹ Kim một thùng. Tổng thống Trump hôm thứ Năm đề ra kế hoạch mới nhằm tái lập tự do hàng hải qua eo biển Hormuz, song chi tiết vẫn chưa được công bố. Pakistan cho biết đang làm trung gian cho các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Hoa Kỳ và Iran.
2: Đài phát thanh và báo chí Miến Điện loan tin rằng bà Aung San Suu Kyi, cựu lãnh tụ dân cử bị quân đội bắt giữ từ cuộc đảo chính vào năm 2021, đã được di chuyển khỏi trại giam để đưa về quản thúc tại gia. Theo tường thuật của truyền thông nhà nước, việc chuyển bà Suu Kyi sang một tư thất được chỉ định bởi nhà cầm quyền được giải thích là biện pháp nhân đạo. Trong khi bà đã bước sang ở tuổi 80, tuy nhiên, bản tin không cho biết địa điểm nơi bà sẽ bị quản thúc, cũng không nêu rõ tình trạng sức khỏe hiện thời. Một bức ảnh được phát trên truyền hình cho thấy bà Suu Kyi ngồi trong phòng cùng hai viên chức quân đội. Tuy nhiên, tính xác thực của hình ảnh này chưa được kiểm chứng và gia đình bà vẫn không được tiếp xúc. Bà Suu Kyi trước đây bị kết án tổng cộng 33 năm tù với nhiều tội danh mà các chính phủ Tây Phương và nhiều tổ chức nhân quyền cho là mang động cơ chính trị. Trong thời gian gần đây, nhà cầm quyền quân phiệt đã giảm một phần án phạt, nhưng bà vẫn bị biệt giam và không xuất hiện trước công chúng từ năm 2021 đến nay. Giới quan sát nhận định việc chuyển sang quản thúc tại gia không đồng nghĩa với nới lỏng kiểm soát, bởi bà vẫn bị cô lập và không có dấu hiệu nào cho thấy quân đội sẽ cho phép bà tiếp tục với gia đình hay luật sư.
0: Giữa lúc niềm tin của người dân và hệ thống tài chính còn nhiều hoài nghi, một đề xuất gom vàng trong dân lại vang lên từ nghị trường. Câu hỏi đặt ra không chỉ là kinh tế mà còn là trách nhiệm của vị đại biểu. Họ đang nói thay dân hay đang nhìn vào hậu bao của dân? Mời quý thính giả theo dõi bài viết của Hạ Hồng Kỳ, thành viên ban biên tập Đài Đáp Lời Sông Núi với tựa đề Khi đại biểu quay lưng với dân để gom vàng, qua sự trình bày của Nhã Uyên để tiếp nối chương trình tối nay.
3: Có những câu nói thoáng qua trên diễn đàn quốc hội, nghe thì tưởng như một đề xuất kinh tế bình thường, nhưng khi ngẫm lại, lại thấy lạnh sống lưng. Cái lạnh không đến từ con số 7 triệu tỷ, 8 triệu tỷ, hay những khái niệm mỹ miều như khai thông nguồn lực, mà đến từ chính cái tư duy xem tài sản của người dân như một kho dự trữ chờ ngày bị gọi tên. Bà đại biểu Nguyễn Thị Kim Thoa, với giọng điệu rất tròn vai, đã nói về vàng trong dân như một nguồn lực cần được khai thông, cần có giải pháp để đưa vào phục vụ phát triển đất nước. Nghe qua, ai mà không gật gù, đất nước cần vốn, dân có vàng, vậy thì đưa vào lưu thông, có gì sai? Nhưng vấn đề không nằm ở lời nói, mà nằm ở cái quyền lực đứng sau lời nói đó. Người dân Việt Nam không lạ gì với những chiến dịch huy động trong quá khứ, từ cải cách ruộng đất, đánh tư sản, đổi tiền, đến những lần siết vàng, cấm vàng, tất cả đều được bắt đầu bằng những lời kêu gọi rất hợp lý, rất

0: biết, người dân mất tài sản, mất niềm tin và học thêm một bài học cay đắng. Cho nên, khi nghe lại những nhóm chữ như khai thông nguồn lực vàng trong dân, người ta không nghe bằng tai mà nghe bằng ký ức. Một đại biểu quốc hội đúng nghĩa là người nói thay tiếng nói của dân. Dân lo gì, đại biểu nói đó. Dân sợ gì, đại biểu phải đứng ra bảo vệ. Dân không tin vào hệ thống tài chính thì đại biểu phải đặt câu hỏi vì sao dân không tin, phải sửa ở đâu để dân tin trở lại. Nhưng ở đây, bà đại biểu Thoa đã làm điều ngược lại. Thay vì chất vấn hệ thống, bà lại nhìn vào túi của dân. Thay vì hỏi tại sao vàng nằm trong két sắt, bà lại đề nghị mở két sắt đó ra, không phải để trả lại niềm tin, mà để đưa vàng vào một hệ thống mà chính người dân đang tránh xa. Đây không còn là đại diện cho dân nữa, đây là đại diện cho một tư duy quản lý coi dân như đối tượng cần khai thác. Niềm tin một khi đã mất, không thể khai thông bằng nghị quyết. Muốn vàng vào hệ thống, phải làm cho hệ thống trở nên đáng tin. Muốn dân mang tài sản ra đầu tư, phải bảo đảm rằng tài sản đó được bảo vệ, không bị bốc hơi bởi những quyết định hành chính. Nhưng những điều đó thì khó, rất khó. Còn việc nói một câu cần có giải pháp thì dễ, rất dễ. Cái dễ đó tiếc thay lại được chọn. Không phải chỉ một mình bà Thoa nói về vàng trong dân. Trước đó đã có những tiếng nói tương tự: vàng của dân cần trở thành vàng của chính phủ. Nghe mà rợn người. Một câu nói ngắn nhưng lột tả trọn vẹn một cách nhìn. Cái gì trong dân cũng có thể trở thành của nhà nước nếu nhà nước muốn. Và rồi người ta lại ngạc nhiên khi dân không tin. Niềm tin không phải là thứ có thể ra lệnh. Nó được xây dựng bằng sự nhất quán, bằng pháp quyền, bằng sự tôn trọng quyền sở hữu. Khi những yếu tố đó không tồn tại hoặc tồn tại một cách mong manh thì vàng sẽ không bao giờ tự nguyện chảy vào hệ thống, dù có bao nhiêu giải pháp được đề ra. Trong bối cảnh đó, việc siết chặt kinh doanh vàng, kiểm soát thị trường và đồng thời nói về khai thông nguồn lực vàng trong dân tạo ra một cảm giác rất khó chịu. Nó giống như vừa khóa cửa, vừa hỏi tại sao người ta không chịu bước vào nhà. Còn một chi tiết đáng chú ý khác, cùng lúc với việc nhắm đến vàng trong dân, người ta cũng bắt đầu quan tâm đến tiền trong thùng công đức của chùa chiền. Điều 17 của dự thảo luật tín ngưỡng tôn giáo năm 2026 không phải là một chi tiết nhỏ. Nó cho thấy một xu hướng: bất cứ dòng tiền nào nằm ngoài tầm kiểm soát đều cần được quản lý, minh bạch hóa và cuối cùng là đưa vào vòng tay của hệ thống. Nhìn rộng ra, đó là một bức tranh nhất quán. Vấn đề không còn là vàng hay tiền công đức, vấn đề là quyền sở hữu. Khi quyền sở hữu không được bảo đảm một cách rõ ràng và vững chắc, thì bất cứ tài sản nào cũng có thể trở thành nguồn lực cần khai thông. Và khi đó, người dân sẽ làm điều duy nhất họ có thể làm là giữ chặt hơn. Bà đại biểu Hoa có thể tin rằng mình đang đề xuất một giải pháp tốt cho nền kinh tế, nhưng điều bà bỏ qua là cảm nhận của người dân. Trong một xã hội mà ký ức về những lần huy động vẫn còn nguyên, thì mỗi lời nói như vậy không phải là một lời mời gọi, mà là một lời cảnh báo. Người dân không cần thêm những giải pháp để lấy tài sản của họ. Người dân cần những bảo đảm để họ yên tâm sử dụng tài sản đó theo cách họ muốn. Một đại biểu quốc hội, nếu thực sự đứng về phía dân, lẽ ra phải nói điều đó. Còn nếu không, thì dù có nói bao nhiêu về phát triển đất nước, người ta vẫn sẽ tự hỏi, đất nước đó là của ai? Và sự phát triển đó phục vụ cho ai? Và câu hỏi đó, một khi đã được đặt ra, thì không dễ gì xóa bỏ.
1: Bàn ngang tán dọc.
2: Bàn ngang tán dọc.
3: Bàn ngang tán dọc.

0: Thưa quý thính giả Đài Đáp Lời Sông Núi, hôm nay ngày 1 tháng 5 năm 2026 là ngày miền Nam rơi vào tay Cộng sản, chính thức bước sang năm thứ 52. Đây là dịp để người dân Việt Nam nhìn lại quãng đường 51 năm qua, đất nước ta đã tiến hay lùi như thế nào so với các nước liên bang. Khát vọng của dân là gì và con đường mà Đảng Cộng sản Việt Nam đang đưa dân tộc ta đi về đâu? Đó là những câu hỏi mà người Việt nào còn tha thiết với tương lai của dân tộc luôn đặt ra. Để bàn về giải đáp cho những câu hỏi trên, kính mời quý thính giả Đài Đáp Lời Sông Núi theo dõi cuộc đàm thoại của ba anh em Team B chúng tôi. Chào chị Bảo Trân, Team B chúng tôi hân hạnh chào đón chị đến với nhóm thay cho chị Mỹ Linh đang đi làm công tác xã hội ở nơi xa.
1: Chào anh Thái Hòa và anh Hướng Dương. Bảo Trân rất vui được cùng hai anh chia sẻ những vấn đề thời sự. Không biết hôm nay hai anh định bàn về chuyện gì đây?
2: Chào chị Bảo Trân. Theo Hướng Dương thì hôm nay là ngày 1 tháng 5 năm 2026. Dấu mốc thời gian của 51 năm miền Nam Việt Nam lọt vào tay Cộng sản. Hướng Dương nghĩ chúng ta nên nhìn lại quãng thời gian hơn nửa thế kỷ ấy. Miền Nam nói riêng và cả nước nói chung dưới ách cai trị độc tài của Đảng Cộng sản Việt Nam ta so với các quốc gia liên bang như thế nào?
0: Cảm ơn anh Hướng Dương. Thái Hòa thấy ý kiến ấy rất hay. Tổ tiên ta đã dạy ôn cố tri tân là cần thiết. 51 năm là thời gian rất dài để đánh giá sự thay đổi của một quốc gia. Với cái nhìn chủ quan của Thái Hòa thì đất nước ta phải gánh chịu một kiếp nạn rất khủng khiếp mà chưa biết đến bao giờ mới có thể thoát ra khỏi.
1: Bảo Trân là người sinh sau đẻ muộn nên không có kinh nghiệm của lớp cha anh đi trước. Nhưng cha mẹ, họ hàng, bà con thường nhắc đến và nuối tiếc quá khứ tốt đẹp của miền Nam Việt Nam dưới thời Việt Nam Cộng Hòa. Nên Bảo Trân tin rằng miền Nam thời trước năm 1975 chắc là rất tốt đẹp. Rồi Bảo Trân cũng thắc mắc đi tìm hiểu qua sách báo, hình ảnh. Bảo Trân rất đổi ngạc nhiên tại sao người miền Nam có một cuộc sống rất tự do và thoải mái như thế so với sự ngột ngạt của ngày hôm nay.
2: Bảo Trân vừa nêu ra một nhận xét rất thực tế đáng cho chúng ta bàn luận, đó là sự ngột ngạt trong môi trường sống hiện nay. Hướng Dương nhớ thời trước 1975, làm gì có chuyện họp tổ dân phố, gia đình này ngó chừng gia đình kia, cá nhân này theo dõi cá nhân khác. Ai muốn nói gì, viết gì theo ý mình, cứ tự do thoải mái, làm gì có chuyện phải dòm trước ngó sau, lỡ miệng là bị báo cáo cho công an như bây giờ.
0: Đấy là quyền tự do quan trọng nhất của con người mà chế độ tự do của Việt Nam Cộng Hòa xưa rất là tôn trọng. Nhưng ngày nay chế độ Cộng sản Việt Nam lại siết chặt lại cái quyền tự do ấy của người dân bằng những tiến bộ tinh vi của khoa học cộng với trí thông minh nhân tạo và kỹ thuật số. Nhà nước đang sử dụng những sáng chế và phương pháp đã được áp dụng bên Trung Cộng để kiểm soát người dân Việt Nam, cho nên sự ngột ngạt mỗi ngày mỗi gia tăng gấp bội.
1: Bảo Trân thấy người ta đang áp dụng công dân số và chấm điểm công dân ở Việt Nam. Việc ấy hình như bên Trung Cộng họ đã làm lâu rồi, đúng không?
2: Đúng. Ngoài việc chấm điểm nhân dân, họ còn dùng hàng trăm triệu máy thu hình với độ phân giải rất cao, gắn khắp nơi để nhận dạng khuôn mặt nữa. Cho nên họ muốn theo dõi ai, muốn tìm bắt ai thì khó mà thoát được.
0: Chưa hết đâu. Trong cái thẻ công dân mà thời Việt Nam Cộng Hòa gọi là thẻ căn cước đấy, bây giờ nó chứa đầy đủ chi tiết lý lịch của một con người, kể cả những đặc tính riêng về sức khỏe, lại có cả mống mắt nữa mới kinh chứ. Tóm lại, nhà nước nắm trọn mọi dữ kiện của từng công dân trong tay họ đấy.
1: Bảo Trân cũng thắc mắc tại sao họ phải làm vậy. Thí dụ, việc chấm điểm công dân là để làm gì chứ?
2: Trước nhất, họ cho rằng Đảng hoàn toàn đúng trong mọi kế sách để phục vụ người dân, nên buộc người dân phải sống trong khuôn khổ do nhà nước cho phép, nghĩa là nhà nước uốn nắn người dân như người ta thuần hóa những con vật, để chúng chỉ làm những động thái y như chủ nhân muốn mà thôi.
0: Đó chính là bản chất cố hữu của bất cứ chế độ cộng sản nào. Con người chỉ là công cụ của sản xuất, mỗi người chỉ là một bộ phận trong guồng máy khổng lồ do Đảng thiết kế và vận hành, cho nên không ai có quyền phê phán gì cả. Nếu sai, Đảng sẽ rút kinh nghiệm để sửa sai và cải tiến. Chứ Đảng cho rằng người dân biết gì mà nói, mà góp ý kiến.
1: Thế thì không được đâu hai anh. Con người chứ đâu phải là súc vật hay dụng cụ máy móc mà họ muốn uốn nắn thế nào cũng được đâu. Nếu họ muốn làm vậy thì chế ra người máy đi, robot đó, để họ tha hồ sai khiến. Chứ Bảo Trân nhất định phản kháng cách làm ấy của Cộng sản.
2: Quyền lực phát xuất từ họng súng, chị Bảo Trân ơi. Sống ở Mỹ này thì chị muốn nói gì cũng được. Chứ ở Việt Nam bây giờ thì nhà tù luôn có chỗ cho những ai dám mở miệng chê bai phê phán đảng. Đấy, chị xem ngày nào chẳng có người bị bắt, bị kết án chỉ vì nói hay viết những sự thật nhưng trái với ý đảng đó.
0: Chính cái độc tài phi nhân tính ấy đã kìm hãm sự tiến bộ và phát triển của dân tộc ta trong suốt hơn nửa thế kỷ qua. Sự kiện rành rành ra là những nước theo chủ nghĩa độc tài cộng sản như Triều Tiên, Cuba, Việt Nam đều chậm tiến và nghèo đói so với những nước tự do dân chủ như Đài Loan, Nam Hàn, Singapore và ngay cả Thái Lan nữa.
1: Nhưng ở Việt Nam, Bảo Trân thấy có một tầng lớp rất giàu có nè, mà nhìn cho kỹ, đó toàn là thành phần đảng viên cao cấp hay liên hệ mật thiết với người của đảng thôi. Còn tuyệt đại đa số người dân lao động, nông dân thì vẫn nghèo xác xơ. Vậy hai anh giải thích thế nào về sự thật phũ phàng này?
2: Theo hướng Dương, cái gọi là cộng sản bây giờ chỉ là cái vỏ bề ngoài thôi. Bên trong nó là tư bản đỏ cả rồi. Đảng chúng nó chia nhau nắm hết tất cả tài nguyên quốc gia. Chúng chia nhau bon rút làm giàu, rồi chuyển tài sản đánh cắp được ra nước ngoài cùng với con cháu chúng nó. Chứ có lo cho dân cho nước gì đâu.
0: Thái Hòa thấy câu nói ấy của anh Hướng Dương là một câu kết luận rất chính xác. Thực tế đáng buồn trên quê hương ta hôm nay là như thế đấy. Hy vọng bà con ta ở Việt Nam nhận ra nguy cơ ấy để vùng lên giành lấy quyền làm chủ vận mệnh của chính mình thôi. Sắp hết giờ rồi, Thái Hòa thấy chúng ta phải tạm dừng ở đây.
1: Cảm ơn hai anh đã cho Bảo Trân được tham gia chia sẻ suy nghĩ của mình.
2: Vâng, hy vọng chị Bảo Trân luôn đến với nhóm trong trường hợp chị Mỹ Linh đi vắng. Và thay mặt cho anh Thái Hòa và chị Bảo Trân, ba anh em chúng tôi xin kính chào tạm biệt quý thính giả.
0: Vâng, xin chào tạm biệt quý thính giả cùng với Bảo Trân và Hướng Dương nhé.

0: Chuyến thăm Trung Quốc của Tô Lâm từ ngày 14 đến ngày 17 tháng 4 năm 2026, ngay sau khi nắm trọn quyền lực Tổng Bí thư và Chủ tịch nước, cho thấy sự lệ thuộc khi xem Trung Cộng là trung tâm quyền lực quyết định tương lai của Việt Nam. Sự kiện này là tín hiệu Hà Nội đang lún sâu vào vòng kiềm tỏa của Bắc Kinh qua cách khom lưng cúi đầu thần phục phương Bắc. Kính mời quý khán giả theo dõi bài quan điểm của lực lượng cứu quốc với tựa đề Tăng cường ngoại giao hay triều kiến và cống nạp để củng cố quyền lực, sẽ được Khải Nguyên trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay.
1: Thưa quý thính giả, sáng ngày 14 tháng 4, ông Tô Lâm đã tới Bắc Kinh bắt đầu chuyến thăm Trung Cộng. Báo chí lề đảng đăng rằng, việc Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chọn Trung Cộng là điểm đến nước ngoài đầu tiên sau khi kiện toàn bộ máy lãnh đạo, là phát đi tín hiệu rõ ràng về ưu tiên đối ngoại, đồng thời phản ánh xu hướng tăng cường quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Đây là chuyến công du đầu tiên của Tổng Bí thư Tô Lâm kể từ khi được bầu kiêm nhiệm chức Chủ tịch nước ngày 7 tháng 4. Tháp Tùng Tô Lâm là đoàn đại biểu cao cấp gồm 9 ủy viên Bộ Chính trị và nhiều ủy viên Trung ương Đảng, được đón tiếp bởi ông Doãn Lực, ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Bắc Kinh. Sau khi Chủ tịch Tập Cận Bình và Chủ tịch Tô Lâm gặp nhau, Việt Nam đưa ra tuyên bố rằng hai nước sẽ hợp tác chiến lược toàn diện ở mức độ cao hơn trong kỷ nguyên mới. Theo giới phân tích, Việt Nam duy trì thế cân bằng về chính trị, vẫn mở cửa với Hoa Kỳ và các đối tác khác, nhưng nghiêng về phía Bắc Kinh nhiều hơn. Theo hãng tin Reuters, chuyến thăm lần này đã mang lại hơn 20 thỏa thuận hợp tác, cho thấy Việt Nam đang cởi mở hơn với Bắc Kinh khi các nhân vật quyền lực thân Trung Cộng nổi lên dưới sự lãnh đạo của Tô Lâm. Sự việc này chứng minh Việt Nam đang tiến gần hơn tới mô hình của Trung Cộng, đặc biệt là cách quản lý dựa trên kiểm soát bất chấp những lo ngại từ Tây Phương, cho thấy ảnh hưởng của Trung Cộng đang gia tăng khi Tô Lâm tái định hình bộ máy nhà nước. Theo ông Nguyễn Khắc Giang, giảng viên tại Viện ICS Yusuf Isaac, Singapore, Việt Nam đang theo đuổi cách tiếp cận kép chủ động học hỏi mô hình Trung Cộng, trong khi kháng cự sức ảnh hưởng của các nước này một cách có chọn lọc. Trong khi đó, ông Alexander Vu Vinh thuộc Trung tâm Nghiên cứu An ninh Châu Á-Thái Bình Dương, Hoa Kỳ, nhận xét với Reuters rằng việc Việt Nam xích lại gần Trung Cộng mà không có các cơ chế kiểm soát phù hợp sẽ tác động tiêu cực không chỉ tới an ninh, thịnh vượng và quyền tự chủ của Việt Nam, mà còn tới quan hệ với Mỹ và phương Tây. Và ông Giang nhận định, quyền lực gia tăng của lực lượng công an tại Việt Nam có thể phần nào lý giải sự quan tâm ngày càng lớn đối với các phương thức kiểm soát xã hội kiểu Trung Cộng. Chuyến đi của Tô Lâm là một minh chứng cho sự thắt chặt sợi dây xích lệ thuộc vào Tàu Cộng, gắn chặt tương lai dân tộc và một mô hình độc tài toàn trị. Nếu Việt Nam bị lệ thuộc vào Bắc Kinh, chủ quyền đất nước sẽ bị đe dọa. Cần nhắc lại, vào tháng 8 năm 2025, Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế CSIS báo rằng cả Việt Nam và Trung Cộng gần đây đã tăng cường bồi đắp đảo ở Biển Đông. Việt Nam mở rộng hoạt động xây dựng trên 21 vị trí ở quần đảo Trường Sa, có khả năng bắt kịp Trung Cộng. Còn Trung Cộng cũng đã bồi đắp được khoảng 603 mẫu đất tại Đá Hải Sâm. Đá Hải Sâm là bãi cạn nằm trong cụm lưỡi liềm ở phía tây nam quần đảo Hoàng Sa, cách cảng Tam Á thuộc tỉnh Hải Nam của Trung Cộng khoảng 162 hải lý và cách Đà Nẵng gần 216 hải lý. Thực thể này được phía Trung Cộng gọi là Linh Dương Tiêu. Theo AMTI, nếu việc xây dựng tiếp tục được thực hiện, thì đá Hải Sâm có thể trở thành một đảo lớn nhất của Trung Cộng ở Hoàng Sa và Biển Đông, ngang bằng hoặc thậm chí vượt qua đá Vành Khăn có diện tích khoảng 608 mẫu ở quần đảo Trường Sa. Từ những bài học lịch sử cho thấy, nước Tàu chưa bao giờ là bạn của nước Việt với mộng bá quyền. Nước Tàu chỉ muốn Việt Nam là một chư hầu bảo vâng gọi dạ để dễ dàng cai trị. Thời gian sau này, hai nước láng giềng cùng theo chế độ cộng sản cũng đã có những cuộc xung đột và hợp tác trong suốt nhiều năm. Hiện nay, Tàu Cộng đã chiếm đóng quần đảo Hoàng Sa và một phần quan trọng của quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Họ đang tiến hành quân sự hóa với phi trường và hệ thống phòng không. Lực lượng hải cảnh của Tàu Cộng liên tục giết hại, bắt giữ và tịch thu tài sản của ngư dân Việt ngay trong hải phận Việt Nam, đặc biệt là tại khu vực đá Hải Sâm. Tàu Cộng đang xây dựng căn cứ quân sự mới ngay trước chuyến thăm của Tô Lâm. Nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy chuyến thăm của Tô Lâm sẽ đi kèm lập trường cứng rắn về chủ quyền đất nước. Điều này minh chứng rằng chỉ vì quyền lợi cá nhân mà Tô Lâm phải câm miệng và chịu nhục. Vì thế, nếu Đảng Cộng sản Việt Nam còn thống trị, thì Việt Nam sẽ lâm vào vòng bắc thuộc mới là điều không thể tránh khỏi. Xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi bài quan điểm của chúng tôi.

Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, mời quý khán giả cùng Đài Đáp Lời Sông Núi nhớ đến ông Trần Đức Thạch, sinh năm 1952, bị bắt ngày 23 tháng 4 năm 2020 với bản án 12 năm tù giam. Một người Việt đang bị nhà cầm quyền Cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam.

Chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai vào lúc 7:30. Mọi ý kiến và thắc mắc xin liên lạc với ban biên tập của đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi tại địa chỉ liên lạc .dapluesongnuoi@gmail.com hoặc địa chỉ tại Hoa Kỳ, Radio Đáp Lời Sông Núi, PO Box 612882, San Jose, California 95161, điện thoại 408-663-9860. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Chúc quý vị một đêm thật bình an. Xin mến chào, tạm biệt.

sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.

0: Mỹ Thanh và Thanh Hoàng xin thân ái kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi. Kính mời quý vị bước vào tiết mục khoa học với ước muốn tìm hiểu và khám phá thế giới rộng lớn của chúng ta, biết được những gì mà các nhà khoa học đã dày công nghiên cứu. Chúng tôi ước mong với những thông tin và kiến thức về mọi mặt, từ không gian học, thiên văn học, khảo cổ học, sinh vật học, lý hóa học cho đến tâm lý học, vân vân, quý vị thính giả sẽ cảm thấy yêu mến nhiều hơn trái đất của chúng ta. Thưa quý vị, đề tài đầu tiên chúng tôi xin gửi đến quý vị trong tiết mục khoa học ngày hôm nay là về việc hỏa tinh lại khiến cho các nhà khoa học điên đầu. Khám phá mới của tàu thăm dò vũ trụ Curiosity cho biết, trước đây bề mặt của hỏa tinh không có đủ CO2 để làm ấm hành tinh và tạo ra các hồ nước. Điều này khiến cho tham vọng tìm ra nguyên nhân giúp hành tinh đỏ ấm áp trong thời cổ đại rơi vào ngõ cụt.
1: Curiosity không tìm thấy bất cứ một khoáng vật có chứa carbon nào ở bãi đá của nơi được cho là dòng sông cổ đại trên hỏa tinh. Điều này cho thấy không khí ở hỏa tinh vào thời điểm có hồ, tức là khoảng 3 tỷ rưỡi năm trước đây, không có đủ lượng CO2 cần thiết để hiệu ứng nhà kính xảy ra làm tan chảy nước đóng băng. Curiosity cũng chưa tìm thấy bất cứ bằng chứng đáng tin cậy nào về carbonate trong các mẫu đá ở hồ kể từ khi nó hạ cánh xuống miệng núi lửa Gale vào năm 2011.
0: Ông Thomas Bristow thuộc Trung tâm Nghiên cứu Ames của NASA cho biết, chúng tôi vô cùng kinh ngạc vì không tìm thấy khoáng vật chứa carbonate trong các mẫu đá trầm tích mà Curiosity kiểm tra, kể cả khi lượng khí CO2 trong không khí cao hơn gấp trăm lần so với lượng CO2 thực tế có trong mẫu đá trầm tích thì cũng không đủ tạo ra nước lỏng. Tuy nhiên có nhiều bằng chứng khác như tỷ lệ đồng vị trong không khí ở thời điểm hiện tại lại cho thấy rằng hỏa tinh cổ đại từng có lúc ẩm ướt với các mạch nước và ao hồ trên bề mặt và khí quyển dày đặc hơn so với hiện nay.
1: Nhưng thực tế là mặt trời cổ xưa chỉ nóng bằng 1/3 so với hiện tại, và các mô hình thời tiết khó có thể phù hợp với kịch bản là bề mặt của hỏa tinh đủ ấm để làm tan nước đóng băng. Bristow cho hay, đây là lần đầu tiên chúng tôi tiến hành tìm kiếm carbonate trên mặt đất, cụ thể hơn là trong những mẫu đã được tạo thành từ trầm tích ở dưới nước.
0: Từ phân tích này có thể đưa ra kết luận rằng chỉ có khoảng vài chục millibars, tức là một trong 1/1000 áp suất mực nước biển ở trái đất, carbon dioxide có mặt vào thời điểm có hồ nước. Phát hiện mới đang khiến cho các nhà khoa học đau đầu. Nhiều người cho rằng có thể hồ nước trên hỏa tinh không phải là hồ nước lỏng lộ thiên, mà là hồ nước lỏng bị phủ bởi một lớp băng.

0: Và bây giờ liên quan đến một câu chuyện thời sự nóng bỏng, thưa quý vị. Một đập nước, có thể nói là đập cao nhất của nước Mỹ, sắp vỡ, đe dọa gần 200.000 người dân. Vỡ đập là thảm cảnh khiến cho mọi kỹ sư công trình phải khiếp sợ. Đây cũng là ác mộng mà nhà chức trách Hoa Kỳ đang phải đối phó khi lệnh di tản khẩn cấp hơn 200.000 người ở hạ nguồn đập nước cao nhất nước này hôm 12 tháng 2 do tường ngăn ở hồ chứa nước lớn thứ nhì gần thành phố Oroville, tiểu bang California có nguy cơ sụp đổ.
1: Một hố lớn do quá trình xói mòn gây nên đang lan rộng đến bức tường bê tông thấp được coi là tuyến phòng ngự cuối cùng trước khi thảm họa xảy ra. Công trình mang tên đập tràn này được thiết kế như là lối thoát khẩn cấp cho dòng nước dâng lên nhanh ở hồ Oroville. Bức tường bê tông này để nước chảy tràn qua giúp giảm bớt áp lực khổng lồ đè lên đập Oroville nằm ở gần đó. Bức tường bê tông là một bộ phận chủ chốt của hệ thống xả nước khẩn cấp ở hồ Oroville và chưa từng được sử dụng từ khi con đập được khánh thành vào năm 1968. Hoạt động vào cuối tuần trước là lần vận hành thử đầu tiên của bức tường sau khi xói mòn gây hư hại lớn cho đập tràn chính.
0: Tuy nhiên, không lâu sau khi nước bắt đầu chảy qua đập tràn, một điểm yếu được phát hiện ở hệ thống xả nước khẩn cấp. Nền đất dưới chân đập tràn bắt đầu bị xói mòn, tạo nên một lỗ hổng lớn có kích thước gần bằng một sân vận động, ngày càng ăn sâu vào móng của bức tường bê tông. Nếu đất tiếp tục bị rửa, trôi, lỗ hổng sẽ làm móng tường suy yếu và nứt vỡ, khiến bức tường nước cao gần 10 mét đổ ập xuống thung lũng bên dưới. Hàng triệu lít nước sẽ ào ạt đổ vào sông Feather, phụ lưu chính của con sông lớn nhất tại California, Sacramento, làm ngập những thị trấn dọc hai bên bờ sông.
1: Chris Ogg, phát ngôn viên cơ quan tài nguyên nước của California cho biết, một khi xói mòn tác động đến dòng nước, nó sẽ rơi vào tình trạng mất kiểm soát. Và ngay khi nước bắt đầu tràn qua, bạn sẽ không có cách nào để ngăn lại. Rất may là trong vòng 90 phút sau khi các nhà chức trách quyết định đẩy nhanh xả nước qua đập tràn chính ở hồ Oroville, tốc độ xói mòn bên đập tràn khẩn cấp bắt đầu chậm lại. Vào tối hôm 12 tháng 2, mực nước trong hồ đã hạ xuống thấp hơn đập tràn và không còn chảy qua bức tường bê tông nữa. Tình trạng xói mòn đất được ngăn chặn kịp thời.
0: Tuy nhiên, khu vực này lại chuẩn bị đón một cơn mưa lớn trong những ngày sắp tới, khiến tình hình được dự báo là sẽ vô cùng nghiêm trọng. Đập Oroville vẫn là một quả bom nổ chậm kinh hoàng, thể hiện sức mạnh của thiên nhiên đối với con người.

0: Và bây giờ trong cuộc sống bình thường thưa quý vị, điều gì xảy ra nếu chúng ta không tắt điện thoại trên máy bay? Việc cấm hay là cho phép sử dụng điện thoại di động trên máy bay đã được bàn luận rất nhiều khi ngành hàng không đang tìm cách bắt kịp với những công nghệ đang thay đổi từng ngày. Trước mỗi chuyến bay, tiếp viên phi hành sẽ yêu cầu hành khách chuyển điện thoại sang chế độ airplane hoặc tắt hẳn để bảo đảm an toàn. Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra nếu như hành khách không làm theo hướng dẫn?
1: Theo Travel and Leisure, khi bay ở khoảng cách trên dưới 10.000 feet, tức là khoảng trên 3.000 mét, điện thoại của hành khách sẽ tương tác với nhiều cột thu phát sóng ở dưới mặt đất thay vì một cột duy nhất. Hơn nữa, tín hiệu điện thoại lúc này được phát rất mạnh, có thể gây tắc nghẽn mạng lưới ở dưới đất. Tuy nhiên, đây không phải là điều khiến cho máy bay có thể rơi. Kenny Kachop, một cựu kỹ sư của hãng Boeing cho biết, điện thoại di động không phải là nguyên nhân chính yếu làm rơi máy bay. Vấn đề là khi hành khách gọi điện, nó có thể khiến cho phi công mất tập trung. Trong hai giai đoạn quan trọng nhất của chuyến bay là cất cánh và hạ cánh, phi công phải có sự tập trung cao độ.
0: Với sự tiến bộ của công nghệ hiện nay, những rủi ro gây ra bởi điện thoại di động đã trở nên lỗi thời. Vào năm 2014, Cơ quan An toàn Hàng không Âu Châu, tức là EASA, tuyên bố các thiết bị điện tử không phải là mối nguy hiểm đối với các chuyến bay. Tất nhiên, các hãng hàng không cũng cần phải kiểm tra và chứng minh được hệ thống liên lạc điện tử trên máy bay của họ không bị ảnh hưởng bởi sóng điện thoại di động.
1: Rất nhiều hãng hàng không đã vượt qua được bài kiểm tra về độ an toàn của sóng di động và họ đã cho phép hành khách gọi điện trên máy bay. Hai công ty viễn thông di động Aeromobile và Odell đã cung cấp dịch vụ này trên các chuyến bay của Emirates, Virgin, British Airways và hơn 27 hãng hàng không khác. Công ty Odell cung cấp dịch vụ trên hơn một nửa số máy bay của Airbus A380 trên thế giới.
0: Tuy nhiên, tại Hoa Kỳ, Cục Hàng không Liên bang, tức là FAA, vẫn chưa cho phép hành khách gọi điện thoại trên máy bay. Bà Elizabeth Isham Curry, làm việc ở phòng truyền thông của FAA, cho biết liên lạc qua điện thoại di động bị cấm trên các chuyến bay bởi các quy định của FAA và FCC. FCC là Ủy ban truyền thông liên bang. Lệnh cấm này là vì lý do an toàn. FAA cấm bất cứ thiết bị gì phát ra tín hiệu có chủ đích, trong đó có điện thoại di động, bởi vì điện thoại di động có thể gây nhiễu điện tử.
1: Tuy vậy, một nghiên cứu được FAA thực hiện hồi năm 2012 đã kết luận rằng các cơ quan hàng không dân sự báo cáo rằng họ không thấy có sự ảnh hưởng nào của điện thoại di động trên những chuyến bay có đặt trạm thu phát sóng trên khoang lái. Các trạm phát sóng thu nhỏ này được gọi là picocells. Chúng cho phép hành khách gọi điện mà không ảnh hưởng đến hệ thống điện tử của máy bay. Chuyên gia an toàn hàng không Alison Murphy cho biết, ngày nay có nhiều thiết bị hiện đại như máy tính xách tay, điện thoại v.v. được bảo vệ để hoạt động liên tục và không bị gián đoạn. Chúng tôi không có máy đo thần kỳ để biết được trên chuyến bay có chiếc điện thoại nào đang kết nối với mạng di động hoặc là mạng Wi-Fi mà không chịu tắt hay không.
0: Ủy ban truyền thông liên bang FCC đã nhận thức được điện thoại di động có thể không gây nguy hiểm cho chuyến bay. Nhưng FCC vẫn chưa quyết định khi nào sẽ dỡ bỏ các quy định cấm đoán. Quy định hiện hành của FCC cấm sử dụng điện thoại trên máy bay đã được thông qua từ hơn 20 năm trước. Quy định được đặt ra để bảo vệ các mạng di động dưới mặt đất tránh bị nhiễu bởi sóng radio.
1: Ông Allison cho biết, các công nghệ hiện đại đặt trên máy bay ngày nay có thể ngăn chặn sự can nhiễu này. Nó đã được khai triển ở nhiều quốc gia mà không gây ra biến cố nào. Việc gỡ bỏ hoàn toàn là một quyết định mang tính kỹ thuật. Nếu được chấp thuận, nó sẽ cho phép các hãng hàng không cung cấp dịch vụ di động trên chuyến bay theo ý muốn. Nếu FCC gỡ bỏ quy định hiện hành, nhiệm vụ của các hãng hàng không là phải làm việc với khách hàng để thống nhất dịch vụ nào được khai triển trên máy bay, dữ liệu, văn bản hay là âm thanh. FCC từng bày tỏ quan điểm rằng có nhiều hành khách sẽ không thích dịch vụ gọi điện trên máy bay.
0: Có lẽ lý do chính của việc cấm gọi điện thoại trên máy bay nằm ở yêu cầu của hành khách, chứ không phải hạn chế về kỹ thuật. Nhiều hành khách nhìn nhận gọi điện thoại trên chuyến bay giống như bị làm phiền hơn là một tiện ích. Ngồi cạnh một ông khách gọi điện thoại lớn tiếng thậm chí còn kinh khủng hơn là người ngồi trước ghế của mình lại ngã ghế quá nhiều ra phía sau.

0: trở lại về những căn bệnh của con người thưa quý vị. Một nghiên cứu cho thấy giảm căng thẳng khi bị bệnh ung thư rất quan trọng cho việc chữa bệnh và bảo đảm bệnh không trở lại.
1: Một nghiên cứu mới công bố trên tạp chí Journal of Pain and Syndrome Management đã chỉ ra rằng những bệnh nhân cảm thấy lo âu và trầm cảm ngay sau khi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư phổi có khả năng chết sớm hơn so với bệnh nhân đón nhận hung tin này một cách bình thản. Phát hiện này dựa trên dữ liệu thu thập từ 684 bệnh nhân vào thời điểm đã trải qua đợt điều trị cho giai đoạn 3 của bệnh ung thư phổi. Kết quả cho thấy là những bệnh nhân lo lắng và chán nản thường chết sớm hơn những bệnh nhân khác bất kể tuổi tác, giới tính, dân tộc, loại khối u và phương pháp điều trị.
0: Phát biểu trên Science Daily, tác giả chính của nghiên cứu là tiến sĩ Robert Olson, cho biết việc thiếu sự hỗ trợ của xã hội và người thân làm tăng cảm giác lo lắng và trầm cảm có thể đóng một vai trò cho vấn đề này. Phát hiện này không chỉ dành riêng cho bệnh nhân ung thư phổi mà còn có liên quan đến cả những bệnh nhân bị bệnh ung thư vú. Tuy phát hiện này khiến nhiều người bị ung thư cảm thấy sụp đổ, nhưng đừng vội nản lòng, bởi việc giải quyết căng thẳng là chìa khóa để bảo đảm bệnh không quay trở lại.
1: Vậy thì làm thế nào để giảm bớt sự căng thẳng khi bị ung thư? Theo một nghiên cứu công bố trên tạp chí Cancer, các nhà khoa học đã phát hiện ra phương pháp mang tên là AIMFBCR can thiệp vú. Kết quả cho thấy là những bệnh nhân nhận được 8 buổi điều trị can thiệp này đã có sự cải thiện đáng kể đối với những lo lắng về sức khỏe. Ngoài ra còn có một số cách khác để quản lý căng thẳng trong quá trình điều trị ung thư là tránh những yếu tố gây căng thẳng, không ngại nói không khi không muốn làm gì đó, tập thể dục thường xuyên và bảo đảm ăn uống tốt và có giấc ngủ ngon.
0: Bên cạnh đó, yoga hoặc thiền cũng được chứng minh là có thể giúp thư giãn và giảm stress trong khi bị bệnh và sau bị bệnh ung thư. Một nghiên cứu năm 2014 cho thấy tập yoga giúp những người sống sót qua bệnh ung thư vú được ngủ tốt hơn và thậm chí còn có thể giúp giảm viêm sau khi điều trị. Chỉ cần 12 tuần thực hành yoga là đủ để giúp giảm mệt mỏi đến 57% và giảm viêm nhiễm đến 20%.

0: Và bây giờ liên quan đến vấn đề môi trường và những tiện ích trong cuộc sống. Công ty tại Ấn Độ đã chế tạo thành công thiết bị biến khí thải carbon thành mực in và mực viết. Một công ty phụ của Viện Công nghệ Massachusetts MIT tại Ấn Độ vừa đề ra một giải pháp độc đáo để giải quyết tình trạng ô nhiễm không khí ở Á Châu, đó là biến khí thải từ các phương tiện thành ra mực in và mực viết.
1: Một thiết bị có tên là Kayalink sẽ được gắn vào đầu ra của ống xả trên xe hơi thông thường. Nó sẽ lọc và giữ lại carbon chưa cháy hết thải ra từ động cơ đốt trong. Chi tiết về quy trình điều chế vẫn chưa được tiết lộ, nhưng các nhân viên tại Gravity Labs thuộc MIT Media Lab cho biết đây là một quy trình cơ học khá đơn giản. Anirudh Sharma, đồng sáng lập Gravity Labs cho biết, thiết bị của chúng tôi là một sự kết hợp giữa các cảm biến điện tử, các bộ kích hoạt cơ học và một hệ thống thu thập. Nó có thể lắp vừa ống xả trên nhiều loại phương tiện và có thể giữ cố định bằng lồng kẹp.
0: Theo những thử nghiệm từ Gravity Labs, Kayalink có thể thu giữ 93% khí thải từ các động cơ đốt trong thông thường và mất khoảng 45 phút lọc khí thải để tạo ra một ounce mực. Hiện nay, Kayalink có thể được lắp đặt một cách thủ công bởi người điều khiển phương tiện, đây có nghĩa là từ các xe. Khi thu thập đầy bình, người dùng có thể đổi thiết bị mới tại trung tâm của Gravity Labs. Sharma cho biết, mỗi chiếc Kayalink thông thường có thể thu thập carbon trong khoảng 2 tuần khi sử dụng trên những chiếc xe chạy trong thành phố.
1: Vậy thì làm thế nào mà carbon biến đổi thành mực? Đây vẫn là một bí mật. Sharma cho biết là mực điều chế được từ khí thải có phẩm chất đủ cao để có thể bán ra trên thị trường tiêu dùng hoặc là ở công nghiệp. Công ty vừa phát động một chiến dịch gây quỹ trên Kickstarter để hoàn thiện Kayalink và phát triển mở rộng. Mục tiêu là tăng kích thước và quy mô hệ thống để có thể áp dụng vào nhiều lĩnh vực khác. Sharma nói, công ty hy vọng sẽ mở rộng triệt để hệ thống này không chỉ dành cho các phương tiện giao thông sinh khí thải. Các biến thể của Kayalink tiềm năng sẽ được gắn vào ống khói bếp, ống khói trên xe hỏa và các hệ thống khí thải công nghiệp. Ở giai đoạn này, Kayalink vẫn đang trải qua các giai đoạn thử nghiệm nhằm đạt được các chứng nhận cuối cùng. Tương lai, Kayalink sẽ được gắn trên xe hơi cá nhân, xe tải, ống khói đủ mọi kích cỡ, từ gia đình đến các nhà máy, giúp các cá nhân, tổ chức và chính phủ thu lại chính khí thải mà họ tạo ra, đồng thời tái chế khí thải thành sản phẩm có ích.
0: Loại mực thành phẩm từ carbon được hãng gọi là Air Ink. Loại mực này được Gravity Labs gọi là loại mực đầu tiên an toàn, có thể thay được, phẩm chất cao và chống nước. Gravity Labs đã hợp tác với hãng Beer Tiger để phát động một chiến dịch nâng cao nhận thức tại Hồng Kông. Các nghệ sĩ vẽ tranh đường phố và các họa sĩ chuyên nghiệp đã sử dụng những cây bút, bình xịt dùng mực Air Ink để sáng tác, thưa quý vị.

Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

Nam Phong và Phụ Dung xin gửi lời chào tái ngộ đến quý thính giả. Vâng, thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, chúng tôi xin mời quý thính giả cùng nghe một câu chuyện được sáng tác bởi nhà văn Hương Thủy. Câu chuyện mang tên Để Nhớ Một Thời Áo Trận. Bây giờ, xin mời quý vị cùng thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung.

0: Nhà thơ ngụ ngôn người Pháp La Fontaine đã nói một câu rất hay về tình bạn. Tình yêu thật sự đã hiếm, tình bạn thật sự còn hiếm hơn. Tình bạn giữa tôi và các đằng quả là hiếm có. Các đằng, tên một loài hoa leo có màu xanh pha tím mỏng mảnh. Bạn tôi cũng dịu dàng, mềm mại, quý phái như loài hoa đó. Chúng tôi thân nhau từ thuở nhỏ, lúc còn học trường tiểu học Đoàn Thị Điểm trong thành nội. Hai đứa cứ thế lớn dần lên, lần lượt qua bên kia sông Hương, học Đồng Khánh, rồi đến Văn Khoa. Nhà các đằng nằm ở một góc nhỏ trên đường Mai Thúc Loan. Căn nhà cổ xưa như cuộc sống quan cách của gia đình. Bà các đằng làm công chức cao cấp của ty ngân khố thành phố. Ông đặt cho con những cái tên thật đẹp của các loài hoa như các đằng, đỗ quyên, hoàng lan. Mấy chị em sống khép kín như những con ốc trong bốn bức tường rêu. Tôi thì với cái tên bình thường, An Nhiên. Gia cảnh cũng thường thường vào bậc trung. Tóc cắt kiểu demi garçon. Tính tôi đôi lúc ương bướng. Vậy mà chúng tôi thương nhau vô cùng. Chỉ có tôi dám bước qua hai cánh cổng sắt luôn khép kín trong tiếng sủa của con chó bẹt rê để rủ các đằng đi học. Cũng chỉ có tôi chiếm được lòng tin của ba mạ các đằng. Hai bác nghiêm nghị nhưng coi tôi như con. Hình như hai bác xem tôi là một lá chắn bảo vệ cho cô con gái yếu ớt của mình. Chúng tôi đã có một thời thơ ấu thật đẹp và hồn nhiên. Những chiều mùa hạ dắt nhau vô con đường bên Hồng Đại Nội gần cà phê Mụ Tôn, nhặt bông phượng đỏ về làm bướm. Những sáng mùa đông sương mù lạnh buốt chở nhau qua cầu Phú Xuân, gió hung hăng như muốn quật hai đứa xuống sông. Những đêm cùng học bài thi, em gái Đỗ Quyên đem vào phòng cho hai chị chén chè hạt sen long nhãn mát rượi. Mà các đằng thường cười bảo tôi: "Phải chí án nhiên là con trai, bạc gà các đằng cho chậu liên." Tuổi dậy thì hồn nhiên và mơ mộng. Các đàn đẹp, nhiều người tán tỉnh. Tan học về, bao nhiêu cái đuôi theo mãi cho đến cửa Hiển Nhơn mới chịu lui gót. Tôi thì như gặt được co cho bạn. Những chàng sinh viên mê các đằng nhờ tôi làm chim xanh kèm theo nhiều món quà hậu hĩnh. Trong số đó có cả con của một ông trưởng ty đang theo học trường y. Nhưng tôi từ chối vì không ai hiểu bạn hơn tôi. Các đằng tâm sự với tôi:
1: "Sáng mình thấy ông nào cũng nhăn nhùi như mà giảm sinh ngõ phạt ơn này."
0: Người hùng trong tâm tử các đằng phải bụi bụi giống như tài tử Jack Bronson, đều đểu với bộ ria giống nụ cười của Clark Gable, hoặc ít nhất cũng phải lãng tử như là Gregory Peck trên chiếc Vespa cổ chở nàng công chúa Audrey Hepburn chạy khắp thành Rome trong Vacancing Romance. Thầm tâm tôi thấy bạn mình quá lãng mạn, biết tìm đâu ra người lý tưởng trong môi trường phố thị này. Ấy vậy mà một hôm thật bất ngờ, người hùng của bạn tôi đã xuất hiện. Đó là một buổi sáng đầy sương thu và gió lạnh, như trong văn Thanh Tịnh. Đoàn sinh viên sĩ quan trường Võ Bị Quốc gia Việt Nam về Huế vào Đại học Văn Khoa tuyển quân. Phải công nhận có sự có mặt của họ như một hiện tượng trong sân trường xưa nay toàn áo dài, sơ mi, quần tây. Trong trang phục Worcester thật đẹp, thật hào hùng, mặt anh nào cũng sáng láng thông minh. Họ trình bày thật ấn tượng về ngôi trường quân sự ở Đà Lạt, ngang ngửa với Censor của Pháp, West Point của Mỹ. Đứng bên những chàng trai Văn Khoa trói gà không chặt, trông các anh cao to và đường đường khí thế. Nhìn qua cạnh mình, tôi thấy các đằng đang như trên mây. Nàng say sưa dán mắt vào anh sinh viên sĩ quan đang giới thiệu chương trình đào tạo. Anh nói giọng Bắc pha chút Huế.
1: Khi chàng ta đi từng bàn phát những tờ hình ảnh về ngôi trường cho sinh viên nam, các đằng cũng nhoài người qua xin một tờ. Một thoáng ngạc nhiên trong mắt anh, nhưng người sinh viên sĩ quan vẫn lịch sự trao tận tay nàng. Mắt hai người gặp nhau, một cái gì đó thật lạ lần đầu tiên tôi thấy xuất hiện ở cô bạn mình. Má nàng ửng hồng, ánh mắt long lanh, môi mọng ướt mềm. Chuông reo giờ ra chơi, hai người còn trao đổi với nhau suốt cả 15 phút bên hành lang Morin. Khi ra về, tôi nói với các đằng:
2: "Mình thấy hình như có Cup de Ford đi, hì."
1: Nàng yên lặng do dự một chút rồi lên tiếng nói: "An Nhiên ơi, bạn có thương mình không?"
2: "Tôi không thương bạn thì thương ai?"
1: "Vậy thì chiều ni bạn xin mà cho tôi qua chơi nhà bạn hỉ."
2: "Được thôi mà."
1: Buổi chiều hôm đó, tôi ngồi chờ bạn trên chiếc xích đu dưới giàn bông giấy. Nàng ta xuất hiện trong chiếc áo muslin màu xanh trứng sáo, quần tây đen, trông các đằng thiệt xinh xắn làm sao. Hèn gì con ông trưởng ty mê nàng như điếu đổ. Ngồi nói chuyện với tôi mà mắt nàng nhìn ra cổng như đang ngóng trông ai. Và 4 giờ chiều, một bóng người xuất hiện trước cửa. Anh chàng sinh viên võ bị hồi sáng. Cô nàng thông minh thật, lấy địa chỉ nhà tôi để làm nơi gặp gỡ. Tôi không tin lắm vào duyên tuyền định. Xưa nay ba mẹ vẫn hay nói tôi là kẻ cứng lòng, nhưng với cô bạn thân Cát Đằng thì tôi nghĩ đó là một mối nhân duyên mà tôi là người góp phần dung túng, ủng hộ. Cô bạn tôi không phải là tiếp người yêu cuồng sống vội. Xưa nay nàng chưa hề cười với ai một nụ. Còn nhà gia thế, kính cổng cao tường, điều gì đã làm cho nàng dám vượt qua khuôn phép gia đình và xứ Huế vốn dễ tiếng tăm? Chàng sinh viên sĩ quan ấy tên H, đang theo học năm thứ 3 trường võ bị. Anh người gốc Bắc di cư vào Nam năm 1954, chọn Huế làm quê hương thứ hai. Anh sống cùng mẹ và người chị gái bên bến ngự. Anh hơn chúng tôi 5 tuổi. Trước đây từng học MPC rồi mới quyết định tòng quân. Đợt tuyển quân này là một cơ hội cho anh về thăm mẹ và số phận đưa đẩy để hai người gặp nhau. Anh Hắc hiền, tính tình điềm đạm. Tôi chắc bạn tôi không chọn nhầm người. Hai người có một tuần để hiểu nhau. Tôi nhiều lần qua nhà các đằng xin cho bạn đi học chung, đi thảo luận, để rồi sau đó chở nàng lên đồi Thiên An, chùa Từ Hiếu hẹn hò. Trong khi hai người trò chuyện, tôi lặng lẽ đi dạo dưới những hàng thông hoặc ngồi đọc sách bên hồ Thủy Tiên, để rồi sung sướng ngắm nhìn bạn sáng ngời trong hạnh phúc. Tình yêu làm người ta đẹp ra. Anh Hát đưa chúng tôi về thăm gia đình. Căn nhà nhỏ nép mình trong một khu vườn xum xuê cây trái. Tiếng chim sâu kêu lách cách. Bà mẹ hiền lành mừng rỡ đón bạn của con. Người chị gái tên Hương thương em vô hạn, chăm chút cho anh từng ly từng tí. Tôi thật vui mừng cho các đằng. Rồi anh Hắc trở về Đà Lạt tiếp tục khóa huấn luyện. Nhà tôi trở thành địa chỉ cho hai người trao đổi thư từ. Những bức thư đều đặn hàng tuần. Các đằng có một cái hộp bánh sô-cô-la hình chữ nhật. Đọc xong thư bạn cất vào đó và nhờ tôi giữ hộ. Cuộc tình vẫn nằm trong vòng bí mật với gia đình và bạn bè, không ai biết ngoài tôi. Gần cuối

Lần này thì bạn cầm lá thư về chắc để mà ban đêm đến nghiền ngẫm. Con đường đến giảng đường sáng hôm sau như dài ra với sự yên lặng của các đăng. Giờ English Grammar, bạn dường như không nghe lời thầy John Trafford giảng lúc ra chơi. Đứng ở khung cửa sổ nhìn xuống đường lê lợi, các đăng đưa bức thư cho tôi và nói: "An Nhiên, đọc đi." Tôi liếc nhanh qua bức thư với những lời yêu thương nồng thắm, nhớ nhung chất ngất, hơi đỏ mặt vì thấy mình xâm phạm chuyện riêng tư của bạn. À đây rồi, cái lý do làm bạn tôi trăn trở hai ngày nay. Anh Hắc muốn bạn tôi có mặt trong đêm lễ trao những truyền thống của sinh viên sĩ quan năm 3 trường võ bị. Là rắn. Các đăng đi Đà Lạt ư? Tôi không thể hình dung được chuyện này. Không được, chuyện này quá nghiêm trọng với con gái Huế, nhất là với bạn tôi, một người chưa hề bước chân qua khỏi đèo Hải Vân. Ánh mắt của các đằng tha thiết. An Nhiên, giúp mình đi, nắng nị mà. Mình cảm đoán là không có chuyện chí xảy ra mô. Mình hứa mình đi 3 ngày, chị bạn mới có thể giúp mình. Điều gì khiến một người con gái dịu dàng như các đằng nảy ra quyết định liều lĩnh như vậy? Cái này gọi là sức mạnh của tình yêu đó sao? Xưa này tôi vốn dị ứng với thứ tiểu thuyết lãng mạn của Quỳnh Giao và hoàn toàn không tin vào nhan đề một cuốn truyện của Lệ Hằng: chết cho tình yêu. Không, không được. Hai đứa không nói chuyện với nhau suốt 3 ngày, nhưng cái vẻ ủ dột của các đằng làm cho tôi thương xót. Anh Hắc cũng gửi cho tôi một bức thư ngắn. Anh bảo chính vì xem các đằng là người trăm năm, cho nên anh muốn nàng có mặt trong buổi lễ trang trọng và ý nghĩa này. Anh sẽ chịu trách nhiệm về chuyến đi. Đọc thư anh, lòng của tôi mềm ra. Tình yêu xét cho cùng thì nó cũng có cái lý của nó. Và thế là tôi trở thành kẻ đồng lõa trong cuộc hành trình của bạn. Vậy là tôi sang nhà xin ba mạ các đằng cho hai đứa vào Đà Nẵng ăn cưới bà chị họ. Mạ của các đằng tỏ ra e ngại như tất cả những bà mẹ người Huế. Nhưng bà của bạn thì phóng khoáng hơn. Hình như ông đang vui vì ông mới trúng một cú áp phe. Hơn nữa, chơi với các đằng hơn 10 mấy năm, gia đình của bạn tôi tin tưởng tôi tuyệt đối. Bà của bạn đích thân chở chúng tôi ra bến xe. Ông không thể ngờ rằng khi tới Đà Nẵng, việc đầu tiên của chúng tôi là đến ngay Air Việt Nam trên đường Độc Lập và chuyến bay DC-6 đưa các đằng lên thành phố Cao Nguyên lúc 2 giờ chiều, để lại tôi với cõi lòng như lửa đốt. Ban đêm tôi ăn không ngon, ngủ không yên ở nhà bà chị. Tôi chắp hai tay cầu nguyện Chúa, Phật và tất cả các đấng siêu nhiên cho chuyến đi thuận buồm xuôi gió. Tôi hơi ân hận vì đã lạc lòng trước những giọt nước mắt của bạn. Có chuyện gì xảy ra với các đằng, chắc là tôi không sống nổi. Và thế rồi chiều ngày thứ 2, tôi đã òa khóc tức tưởi khi thấy bạn bước ra từ chiếc bus của hàng không Việt Nam. Nhưng quả thật, chưa bao giờ tôi thấy bạn của tôi đẹp như vậy. Mặt các đằng hớn hở như trăng rằm, môi thì cười rất tươi. Nàng ôm choàng lấy tôi, rồi hôn lên má tôi và nói rất tự nhiên: "Cảm ơn An Nhiên hị, chúng mình cảm ơn bạn vô cùng." Và thế rồi những giận hờn trong tôi đều tan biến. Trên chuyến xe ra Huế, các đằng tíu tích kể cho tôi nghe bao nhiêu là chuyện: thành phố hoa, những con dốc mù sương, chuyến xe ngựa vòng quanh bờ hồ Xuân Hương và một tấm hình thật đẹp. Dưới ánh đèn huy hoàng có hàng chữ lễ trao nhẫn với hai cái dấu như hai vương miện. Bên một cái nhẫn to được trang trí cách điệu lộng lẫy. Bạn tôi âu yếm lồng vào tay anh Hắc chiếc nhẫn võ bị. Họ như đôi tân lang và tân nương trong ngày cưới. Mãi mãi đây là một bí mật chỉ riêng ba người biết. Thỉnh thoảng chúng tôi qua bến ngự thăm nhà anh Hắc. Mẹ anh coi các đằng như con dâu tương lai.

Bà kể về tuổi thơ vất vả của anh từ khi di cư vào Nam, về lúc cha anh mất, về người con trai cả tên Hùng phải lưu lạc vào Bình Dương kiếm sống. Có những đoạn xúc động khiến bà rơm rớm nước mắt. Các đằng ngồi kế bên bóp nhẹ tay bà. Một hình ảnh dễ thương làm sao. Bà còn dạy cho bạn tôi cách chế biến những món ăn mà con trai thích, như là canh cua rau đay, bún chả, v.v.

0: cuối năm 1972, anh Hắc ra trường. Anh có 10 ngày phép trước khi về trình diện tại Sư đoàn 9 Bộ binh, có biệt danh Mũi Tên Thép. Bộ Tư lệnh Sư đoàn đóng ở Vĩnh Long. Tư lệnh là chuẩn tướng Trần Bá Di. Chiến trường miền Trung đang sôi động với chiến dịch tái chiếm cổ thành Quảng Trị. Đêm đêm tiếng đại bác ì ầm từ phía Bắc vọng về. Thành phố Huế tràn ngập màu áo lính rằng ri. Các đằng có vẻ yên tâm với sự chọn lựa này, dù hai người có xa nhau về mặt không gian. 10 ngày, tôi phải ra sức bao biện cho bạn, để họ có những giây phút hạnh phúc bên nhau. Và rồi cũng đến lúc chia ly. Chúng tôi tiễn anh vào Nam. Hình ảnh cuối cùng trong mắt tôi là cảnh chàng thiếu úy trẻ cầm chặt tay người yêu để nói những lời từ biệt.
1: Các đằng, em cười đi. Cười cho anh yên tâm mà. Anh hứa, anh sẽ về với em. Và anh sẽ thưa chuyện với ba mẹ về chuyện của mình mà.
0: Bạn tôi cười mà nước mắt hoen mi. Như muốn làm cho các đằng yên tâm, thư anh Hắc gửi về liên tục. Anh đóng quân ở Cao Lãnh. Anh làm đại đội trưởng một đại đội trực thuộc tiểu đoàn 3 trung đoàn 14. Anh nói về một vùng đất trù phú, những người dân miền Nam hồn nhiên, những đồng ruộng bạc ngàn, những cánh đồng chó ngáp. Anh ít kể chuyện chiến trường, chắc là để người yêu của anh bớt lo lắng.

Nhà ông trưởng ty muốn dặm ngõ Cát Đằng trước khi người con trai đi du học. Cát Đằng nói với ba mẹ: "Con chưa muộn lấy chồng." Nhưng sau đó thì cô gặp riêng chàng trai và nói: "Xin lỗi anh, tôi có người yêu rồi. Anh đừng mất công." Tội nghiệp lúc đó, anh chàng con trai con của ông trưởng ty cứ đứng ngẩn người. Rồi cứ thế, những lá thư nối hai niềm vui. Cát Đằng mơ màng dự trù với tôi về tương lai, một ngôi nhà với ngọn lửa ấm và những đứa con ngoan sẽ ra đời. Ước mơ trong tầm tay với, tôi chia sẻ hạnh phúc với bạn bằng nụ cười bao dung. Buổi chiều nọ, hai đứa ngồi trước sân hóng gió, thì một cánh chim sâu sa xuống trước mặt. Bạn tôi nâng nó lên, âu yếm vuốt ve: "Tội nghiệp mi chưa, chị núi em hỉ." Rồi lúc đó mà Cát Đằng đi từ nhà sau lên hốt hoảng và nói: "Chim sa cả nhầy, ăn nồi bay ba chí rửa." Rồi bà lấy một nắm gạo muối tung ra sân. Bạn tôi lè lưỡi và nói: "Mà sao mê tình gì đoan, thà con chim thì tôi bắt chết

0: Huế vào lúc tháng 9 mùa thu, những trái chanh và trà da đã sám vàng. Tôi chở các đằng lên Nguyệt Biều, chọn những trái thực ngon về cúng rằm tháng 8. Bạn không quên lựa một cặp thực đẹp để biếu mẹ anh Hắc chưng bàn thờ. Hai đứa ngồi thòng chân xuống dòng nước sông Hương trên bến đò Giả Viên. Trời thật đẹp, nắng vàng như mực, gió hiu hiu. Các đằng thở dài lên tiếng: phải chí có ánh hạt dơ ní, rồi sẽ cỏ. Sẽ vào căn nhà dốc bến cừ, cô bạn nhanh nhẹn nhảy chân sáo trên lối đi quen thuộc. Nhà vắng ngắt, mùi hương trầm thoang thoảng trên bàn thờ. Chị Hương ngồi lặng trên ghế, nước mắt chảy quanh. Bạn tôi hốt hoảng hỏi: có chuyện chí rồi chị, mẹ mổ rồi. Chị Hương lúc này òa khóc:
1: mẹ với anh Hương đi Vịnh Long. Em ơi, thằng Hạc.
0: Các đằng quỳ xuống đất. Tôi và chị Hương đỡ vội lên. Mặt bạn tôi tái xanh, hơi thở ngắn như không còn sức sống. Tôi rót cho bạn một ly nước lọc rồi hỏi han chi tiết. Chị Hương kể cho tôi nghe trong tiếng sụt sùi. Anh Hùng từ Bình Dương gọi ra báo tin anh Hắc bị thương nặng trong cuộc hành quân vào mật khu ở quận Mỹ An, vùng Đồng Tháp 10. Mẹ chị đang trên đường vào, chưa biết tin gì thêm. Trong bóng chiều chạng vạng, ba chị em ngồi yên lặng, không ai đủ sức đưa tay bật ngọn đèn điện. Chào ôi, tuần trước tôi vừa đưa thư cho bạn. Anh đang đóng quân ở Đồng Tháp. Anh kể cho bạn nghe về Gò Công, quê hương của bà Từ Vũ, mẹ vua Từ Đức, về Cam Cái Bè, về Mận Trung Lương. Trời ơi, tại sao lại ác nghiệt như vậy? Anh vừa tròn 24 tuổi, ra trường chỉ mới 9 tháng thôi. Rồi không biết cách nào, tôi đã đưa các đằng về đến nhà. Bạn ngồi sau tôi siêu vẹo như một cái xác không hồn. Tôi nói với bác gái bạn bị trúng gió, rồi đưa bạn vào phòng. Chân tay bạn lạnh ngắt. Đêm ấy tôi xin ở lại, thì thoang thoảng lắng nghe tiếng rên rỉ đau đớn của các đằng. Mọi ngôn ngữ trong giây phút này đều bất lực. Những nỗi bất hạnh không chỉ ngang chừng ở đó. Trong khi các đằng định thưa thật với ba mẹ để xin phép vào Vĩnh Long, thì 10 hôm sau, mẹ anh Hắc nhắn ra anh Hắc không chỉ bị thương nặng mà còn mất tích, cầm bằng như đã chết. Thôi còn mong gì nữa. Lần này thì bạn tôi quỵ ngã hoàn toàn. Nỗi đau ẩn giấu tận trong tim biến bạn thành một bóng ma câm lặng. Bác gái cứ căn dặn tôi: hai đứa có chuyện chi không? Làm sao mà tôi dám trả lời? Thôi cứ để bác tối tối thắp nhang ngoài cổng ngõ, cầu cho con gái yêu của mình đừng mắc bệnh đàn dưới.

0: Phải đến sau 3 tháng, mẹ anh Hắc mới ra Huế. Bà xúc gần 4 kg và hốc hác hẳn đi. Bà ôm lấy Cát Đằng, nghẹn ngào tức tưởi. Con ơi, bà không có duyên làm mẹ con rồi. Cát Đằng òa lên nức nở. Thôi, cứ để bạn khóc cho nhẹ lòng. Tôi thật đau xót khi thấy đêm đêm bạn lôi tấm ảnh hai người trao nhẫn ra ngắm nghía. Không hiểu sao nhà anh Hắc không lập bàn thờ. Có lẽ niềm tin của người mẹ cho rằng con mình chưa chết. Vâng, mất tích chưa hẳn là chết. Mắt anh sáng, tai anh to vậy mà. Chắc bác vẫn hy vọng một phép màu nào đó chăng? Căn nhà đóng kín cửa, mẹ anh Hắc vắng nhà luôn. Chị Hương bảo bà vào Bình Dương chơi với cháu nội cho đỡ buồn. Khu vườn rộng thui thủi một mình chị. Mỗi lần ghé thăm, nhìn Cát Đằng, chị lại bẹo bạo nói: "Số em sao mà khổ thể rửa Hắc ơi." Những đợt trao trả tù binh hai bên ở Lộc Ninh, Quảng Trị làm cho Cát Đằng hy vọng biết đâu anh sẽ trở về. Anh chỉ bị thương thôi mà. Bạn chăm chú theo dõi trên những tờ báo tiền tuyến sóng thần. Nhưng tháng ngày qua, niềm hy vọng hầu như đã thành tuyệt vọng. Bất chấp Hiệp định Paris, chiến sự ngày càng ác liệt. Máy bay cứu thương liên tục hạ xuống bệnh viện Mang Cá trong thành nội. Rồi Huế nháo nhác, tan tác. Rồi đất nước tan thương. Ba Cát Đằng phải bị đi gọi là cải tạo vì bị xếp vào loại ngụy quyền. Bạn tôi bắt đầu bước xuống cuộc đời.
1: Xin trả lời, mai muốn anh về. Anh trở về nhìn nhau.
0: Trải một tấm ni lông ở góc chân cầu Trường Tiền, Cát Đằng lúc này phải đi bán chợ trời. Cô tiểu thư con nhà quyền quý ấy bây giờ phải bươn chải với gánh nặng áo cơm của cả gia đình. Bạn bán từng cái áo nhà binh cho người đi lao động, vài cái lon ghi gô tiện cho người đi thăm nuôi, những chiếc áo dài cũ của vợ các sĩ quan một thở huy hoàng, gói thuốc lá Tam Đảo nặng mùi khét lẹt, cho đến cái chén kiểu ly tách sang trọng một thời vang bóng. Nhìn bạn đếm từng hào tiền bạc sau buổi chợ, tôi chảy nước mắt. Nhưng một nửa đất nước đều như thế, biết làm sao hơn. Thỉnh thoảng nhờ em gái Hoàng Lan coi hàng, chúng tôi lên Thiên An quét lá thông về làm chất đốt. Củi cũng phải mua bằng tem phiếu, mà gia đình chúng tôi làm gì có cái quyền lợi đó. Sau khi nhét đầy lá vào hai bao tải, chúng tôi ngồi giữa gốc cây nghỉ mệt. Cát Đằng âu sầu đưa mắt nhìn quanh. Tôi biết trong đầu bạn đang nghĩ về những kỷ niệm xưa. Cũng nơi này, ngày ấy, có một cặp tình nhân thật đẹp đang nắm tay nhau đi dưới rặng thông. Cảnh đó người đây như một người đà khuất bóng. Tôi không dám gợi lên điều gì với bạn. Mọi chuyện cứ như là một giấc mơ, nhưng mỗi sáng mai thức dậy lại phải đối mặt với sự thật kinh hoàng. Thành phố tăm tối hẳn đi, mới 8 giờ tối thì điện đã cúp. Những chiếc Honda đổi chỗ cho giai cấp cán bộ. Huế xuất hiện xe đạp, xe thồ. Những khuôn mặt đau khổ nhếch nhác. Những câu ca dao hiện đại được thầm thì truyền miệng. Những bài hát được chế biến bi hài. Người ta nhắc lại câu nói 14 chữ bất hủ của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu. Rồi cự thể ni mại rắng. Mà tôi ngửa mặt than trời, rồi chặt hết những cành mai vàng, thay vào mấy luống khoai lang cứu đói. 4 năm sau, ba Cát Đằng chết trong tù vì sức tàn lực kiệt. Mà bạn khô nước mắt đi thăm mộ chồng ngoài Thanh Hóa. Một mô đất trơ trọi trong rừng được đánh dấu bằng viên đá xanh lớn. Còn đâu người đàn ông khả kính trụ cột gia đình. Tóc bà bạc trắng, cái lúm đồng tiền xưa kia đã trở thành ngoặc đơn rồi ngoặc kép. Từ nước ngoài, người con trai yêu Cát Đằng ngày nào đó xuất hiện đến như một vị cứu tinh. Anh ta gửi về giúp gia đình bạn những sấp vải, những gói thuốc tây, những đồng đô la được khéo léo nhét trong hộp sữa. Tất cả chỉ nhằm một mục đích chinh phục tình yêu của người con gái Huế mà anh ta say đắm. Mà của Cát Đằng tha thiết khẩn nài: "Con ơi, thằng đó nó tốt, lại hiền lành, con nhà trị thực. Lạy hẳn con cũng sống sượng, mà các em cũng đỡ khổ. Với lý lịch này thì nhà mình không ngọc đầu lên được con ơi. Con chỉ có được lấy ánh xe thồ hoặc ống nóng dân mà thôi." Bạn tôi gục mặt vào hai bàn tay khóc nghẹn. Phải chăng bạn đang nghĩ đến một Thúy Kiều hiện đại? Tôi lên tiếng khuyên Cát Đằng: "Cát Đằng, mọi chuyện đã trở thành quá khứ rồi. Anh hạt mực rồi, đã gần 7 năm. Bạn đâu phải là kẻ phù tình mố. Trong hoàn cảnh ní, đôi khi mình phải thực tế." Rồi bạn tôi yên lặng gật đầu. Mọi chuyện được thu xếp nhanh chóng. Bà mẹ chú rể từ nước ngoài trở về. Một vài lễ nghi cần thiết trong buổi giao thời và xúc tiến giấy tờ bảo lãnh. Tôi đưa Cát Đằng lên thăm chị Hương lần cuối. May sao lại gặp mẹ anh Hắc từ Bình Dương trở về. Bác bảo là có thể bác sẽ vào trong đó ở hẳn. Bác ôm vai bạn tôi và nói: "Bác mừng cho con lắm. Biệt tính này, ở đâu đó, chắc thằng Hắc hẳn vui lắm." Trên bàn thờ vẫn chưa có hình của anh Hắc. Ghê gớm thay lòng tin của người mẹ. Bạn tôi xin phép được lạy trước bàn thờ ba lạy và nhét vào túi mẹ anh Hắc chút vốn liếng còm cõi. Nước mắt người mẹ ứa ra tràn trề. Bà khẽ lên tiếng kêu: "Hắc ơi!" Trước khi xuất cảnh, Cát Đằng đến nhà tôi ngủ lại một đêm. Bạn tôi đem theo một cái hộp bánh sô-cô-la chứa những bức thư của hai người. Tấm ảnh trao nhẫn được đặt lên trên. Cát Đằng nói với tôi: "An Nhiên, đi là một nhân chứng quan trọng trong mối tình lượng của mình. Mình không thể mang theo kỷ vật quỷ giả ní. Bạn dự giúp mình cho đến lúc nào còn có thể." Tôi cất cái hộp vào tủ sách, lòng ngậm ngùi thương bạn. Rồi thời gian trôi qua, Cát Đằng đã có một gia đình êm ấm, một ông chồng thành đạt, hai đứa con, một trai một gái xinh xắn. Cả hai đang định cư ở thành phố Denver, tiểu bang Colorado. Tôi mừng cho bạn. Cuối cùng thì một cô gái ngoan hiền như bạn tôi nhất định phải được sung sướng. Qua những cuộc trò chuyện từ nước ngoài, tôi tránh gợi lại những chuyện ngày xưa. Còn tôi thì cũng đã có gia đình, một ông chồng do bàn tay số mệnh sắp đặt. Một ông chồng yêu vợ thương con nhưng vô tâm. Và tôi cũng chẳng bao giờ hé môi về chuyện bạn mình. Ngày mai gia đình tôi sẽ dọn vào Nam để lập nghiệp. Mở tủ sách, tôi cầm cái hộp bánh cũ, những bức thư nhuốm màu thời gian, nhưng tấm ảnh vẫn còn rất rõ. Ôi nụ cười hạnh phúc của cả hai người. Tôi không thể đem chúng theo. Đốt thì tôi không nỡ. Suy đi tính lại, tôi quyết định đem lên nhà chị Hương, nhờ chị đặt trên bàn thờ anh Hắc. Vì không còn gì để hy vọng về anh nữa rồi. Căn nhà vẫn như xưa, dù thời gian có làm nó già và cũ kỹ hơn. Tiếng chim sâu vẫn kêu lách chách trên những vòm cây xanh. Tôi dựng chiếc xe vào gốc ngọc lan, lòng bùi ngùi. Kỷ niệm ngày xưa ùa về trong ký ức. Một chiếc xe lăn trên hàng hiên. Tôi trách mình đã lâu không đến thăm mẹ của anh Hắc. Cuộc sống bận rộn với cơm áo gạo tiền làm mình trở thành người có lỗi. Tôi tự nhiên đẩy cửa vào phòng khách khép hờ. Một người đàn ông nằm trên ghế sofa, tay cầm cuốn sách, chiếc chăn mỏng đắp ngang thân. Phía bên dưới là một khoảng trống. Anh ngước nhìn lên. Có phải tôi đang mơ chăng? Đôi mắt ấy, gương mặt ấy, đúng là anh Hắc. Rồi anh cất tiếng nói.
2: An Nhiên. An Nhiên, có phải em không An Nhiên?
0: Tôi bàng hoàng ngơ ngẩn. Vâng, anh Hắc. Anh bị thương nặng nhưng không chết. Trong cuộc hành quân của tiểu đoàn vào mật khu Đồng Tháp 10, đại đội của anh sa vào ổ phục kích. Một mảnh B-40 đã bay vào lưng anh, chạm ngay cột sống. Anh được đưa về quân y viện Phan Thanh Giản, Cần Thơ. Bác sĩ cho biết mảnh đạn đã làm đứt dây thần kinh tủy sống, dẫn đến khả năng bại liệt suốt đời. Trong cái đau đớn tận cùng của thể xác, anh vẫn nghĩ đến Cát Đăng. Không thể gắn số phận bất hạnh của mình đối với người yêu, anh cắn chặt răng, bảo mẹ báo tin với Cát Đăng là mình bị mất tích. Và người mẹ đã làm theo lời anh. Từ Cần Thơ, anh được chuyển về Tổng Y viện Cộng Hòa. Các bác sĩ và y tá tận tâm chăm sóc anh. Vết thương bên ngoài coi như tạm ổn. Anh sang trung tâm phục hồi chức năng. Mẹ già theo sát anh từng bước. Đó là lý do khiến bà bảo với Cát Đăng mình vào Nam để sống với người anh cả. Sau ngày 30 tháng 4, tất cả thương phế binh nặng nhẹ đều bị tống ra đường. Anh về Bình Dương, nương tựa nơi nhà anh hùng. Vết thương không còn được quân y viện chăm sóc, lâu ngày bị hoại tử và hai chân anh bị tháo khớp tới gối. Mẹ già mất, Cát Đăng đã đi xa. Anh quyết định về Huế sống phần đời còn lại bên người chị gái thương yêu. Gần mười mấy năm nay, anh sống nhờ vào sự cưu mang đùm bọc của các khóa võ bị ở nước ngoài, những chiến hữu cùng đơn vị và một số anh em còn kẹt lại ở quê nhà. Cao quý thay tình nghĩa đồng môn của những chàng trai cùng trường. Mẹ, anh cũng tự ôn kiến thức để dịch thuật, để luyện thi cho các học sinh nghèo vào đại học. Cuộc sống không đến nỗi thấy mình là người vô dụng. Cầm sấp thư và tấm hình trong tay, anh Hắc trầm ngâm nói với tôi.
2: Anh cảm ơn An Duyên nha. Rốt cuộc thì vật cũ nó để tìm về cái người chủ xưa của nó. Cứ để cho Cát Đăng nghĩ là anh đã chết đi, bởi vì đó chính là tình yêu của anh dành cho cô.
0: Anh nâng chiếc nhẫn có viên hồng ngọc trên ngón tay áp út, âu yếm hôn vào nó. Chiếc nhẫn năm xưa Cát Đăng đã lồng vào tay anh trong đêm lễ trao nhẫn trên vũ đình trường. Một cơn gió lạnh thoảng qua, mùa đông đã về trên thành phố.

Quý thính giả vừa nghe truyện ngắn Để nhớ một thời áo trần, được sáng tác bởi nhà văn Hương Thủy qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự lắng nghe của quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào kỳ sau.

sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

Nhật Khang xin gửi lời chào tái ngộ đến quý vị thính giả khắp bốn phương của đài Tiếng Nước Tôi. Cảm ơn quý vị vẫn đang theo dõi chương trình phát thanh của TNT Radio Network được phát thanh 24 giờ mỗi ngày và 7 ngày một tuần trên hệ thống SCA và trên mạng lưới toàn cầu www.radiotiengnuoctoi.com. Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm Tôi Yêu, một sáng tác của nhạc sĩ Phương Uyên qua tiếng hát của nam ca sĩ Quang Linh. Và nhạc phẩm này cũng đã mở đầu cho tiết mục Những Câu Chuyện Việt Nam. Tiết mục này được mở ra để mời quý vị theo dõi những câu chuyện đã và đang xảy ra tại Việt Nam và những câu chuyện chỉ có tại Việt Nam. Và bây giờ mời quý vị bước vào chương trình của

0: cho người Việt Nam.
1: Kính thưa quý vị, câu chuyện đầu tiên đó là câu chuyện uống rượu ôm giá 5 đô la ở Phú Quốc, Kiên Giang. Mời quý vị theo dõi sau đây.

không massage tới Z như những người nhiều tiền. Dân chơi có mức sống trung bình ở huyện đảo, muốn nhậu với tiếp viên thường đến những quán rượu đế ôm ven bì rừng. Đường Cách Mạng Tháng 8 ở thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang không còn lầy lội và đầy bụi đất đỏ như trước. Ngoài các quán nhậu lụp xụp được thay thế bằng những ngôi nhà tường khang trang, cung đường nối liền khu phố 5 và khu phố 10 vẫn còn vài điểm kinh doanh trá hình liên quan đến mại dâm. Quán đầu tiên mà hai người khách quê Long An ghé vào nằm ở đoạn giữa đường Cách Mạng Tháng 8. Tại đây, đêm nào cũng có vài cô gái ăn mặc mát mẻ ngồi dõng phía trước quán để mời khách lai rai. Không còn cảnh nhà sàn lót ván gỗ như hai năm trước, ba chòi nhậu của chủ quán quê Sóc Trăng đã được lát gạch men. Vài con khô mực nướng, đĩa trái cây và ca rượu đế được đặt lên sàn gạch. Khách với tiếp viên ngồi bệt để vừa nhậu vừa ôm là thú vui đặc trưng của quán. Cô gái ngồi cạnh vị khách cao to tự giới thiệu tên là Hoa, 18 tuổi, đến từ thành phố Châu Đốc của tỉnh An Giang. Bạn của cô là Thủy đã có một con, bé gái 3 tuổi, gửi ngoại để người mẹ 26 tuổi này từ Vĩnh Long sang Phú Quốc mưu sinh. Uống liên tục 5 ly rượu giữa đêm ven bì rừng như để trút hết nỗi buồn. Nước mắt của Hoa chực rơi khi kể về cảnh nghèo và đông con của đấng sinh thành. Theo Hoa, cô là con gái út, cha mẹ làm thuê quanh năm, nhưng trước cô còn có 3 người anh và 6 người chị. Gần nhà có vài quán như vậy, nhưng em không thể làm ở quê. 2 năm trước, mẹ bệnh tai biến, em phải bán cái ngàn vàng cho một người bên kia biên giới với giá là 750 đô la. Bạn bè nói giá này quá rẻ, nếu ra Vũng Tàu thì bán cao hơn là 10 triệu đồng. Nhưng vì cần tiền gấp để mua thuốc cho mẹ, nên em không có cơ hội lựa chọn. Hoa nói, một năm xuống tàu cao tốc ra đảo mưu sinh theo giới thiệu của bạn bè, ngày nào Hoa cũng nhậu 4 đến 5 lượt, cả rượu lẫn bia, từ trưa đến nửa đêm. Hôm nào có khách mây mưa, Hoa ngủ ở nhà nghỉ hoặc khách sạn với trai lạ. Để tiết kiệm chi phí, cô cùng 3 đồng nghiệp thuê một phòng trọ ở chung tại khu phố 10 với giá 1,2 triệu đồng cho một tháng, tương đương 50 đô la. Nghe Hoa kể chuyện buồn, Thủy cũng rưng rưng khóc. Thiếu phụ có dáng gầy, uống cạn ly rượu, nói với vẻ sành đời, nhà em không thiếu thứ gì, chỉ có thiếu nợ. Chuyện nợ nần của gia đình Thủy xuất phát từ người mẹ là chủ hội ở đất liền. Ở tuổi 20, Thủy xinh đẹp, có thầy giáo gần nhà dạm hỏi, nhưng tai họa ập đến vì mẹ cô bị giật hụi. Để trả nợ 1 tỷ 2 đồng tiền Việt Nam, cha của Thủy bán hết đất đai, dắt vợ con lên Bình Dương làm thuê, và cuộc đời cô rẽ qua một hướng khác. 22 tuổi, em quen tài xế xe đường dài và có thai, sống như vợ chồng, đến khi con gái chào đời thì anh ấy bỏ em. Một mình nuôi con dứt dã quá, em gửi bé cho mẹ để qua Phú Quốc làm tiếp viên quán nhậu. Thủy chia sẻ, nửa giờ trôi qua, ca rượu đế hơn 1 lít được 4 người uống cạn. Thủy khều vai người đàn ông ngồi cạnh, gợi ý đi tìm chốn bình yên ở nhà trọ với giá 20 đô la. Cô lo tiền phòng. Gần đó, vị khách cao to cũng được Hoa nũng nịu. Cô này ra giá tàu nhanh là 30 đô la và muốn vui vẻ suốt đêm thì khách chi thêm 20 đô la nữa, chưa kể tiền bo khi nhậu. Không riêng gì quán này, ít nhất 4 quán khác trên đường Cách Mạng Tháng 8 cũng có không gian nhậu ôm trong chòi. Trên đường về gành dầu, phóng viên chúng tôi phát hiện quán nhậu bình dân trá hình với gần chục chòi ở ngoài ô thị trấn Dương Đông. Một buổi chiều ở xã Hàm Ninh, phóng viên chúng tôi hỏi đường để tìm người thân ở Bãi Dòng.
Khi ghé vào một quán giải khát bên đường, phía sau tấm rèm che nắng, có tiếng người nói vọng ra. Rượu khách đường xa vào chòi ven bì rừng, uống vài chai bia cho mát đi anh. Theo thiếu phụ 32 tuổi, quê huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang, chị ra đảo Phú Quốc bán quán nhậu được 7 năm. Quán này không có tiếp viên trẻ như ở Dương Đông. Bà chủ chọn những phụ nữ éo le đường tình duyên ở đất liền và từng có con để bạo dạng khi gần gũi khách. Khách đến quán của em á, chủ yếu là người đi biển. Cuối tuần họ kiếm được vài trăm ngàn đồng nên đi thay đổi không khí cho vui. Một nửa khách á, là công nhân ở các công trình. Họ xa vợ lâu ngày nên muốn có phụ nữ bên cạnh. Ở đây á, em bán rượu một ca là 5 đô la, hai người uống một ca và ôm hai đứa là phê ngay. Nữ chủ quán vừa cười vừa nói.

Kính thưa quý vị, câu chuyện kế tiếp đó là câu chuyện hố nước sôi liên tục 100 năm ở miền Tây. Mời quý vị theo dõi sau đây.

Gần một thế kỷ trước, những người chăn trâu phát hiện hố nước sôi ùng ục giữa đồng hoang ở Sóc Trăng. Nhiều người hiếu kỳ đến xem, cúng bái và bảo vệ đến tận ngày nay. Cách trung tâm huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng hơn 10 km từ hướng quốc lộ 1A về thị xã Ngã Năm, Dịnh Nước Sôi là tên thường gọi của một ngôi làng nằm giữa đồng lúa thuộc ấp Tân Lợi, xã Thạnh Tân, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng. Ông La É, 81 tuổi, ngụ ấp Tân Lợi cho biết, tháng nào cũng có hơn chục người đến trước nhà ông thắp hương tại hố nước sôi ùng ục để cầu nguyện mọi việc liên quan đến bản thân và gia đình luôn suôn sẻ, kinh doanh thuận lợi. Để có chỗ che nắng mưa cho khách đường xa, ông Hai É dựng lều trên hố nước được xây xi măng xung quanh. Lúc 7 tuổi, tôi với đám trẻ trong xóm đi chăn trâu qua Dịnh Nước Sôi, thấy có hố nước sôi liên tục. Không hiểu vì sao mà những đàn trâu không dám đến hố này uống nước. Nhiều lần tụi tôi đốn lá dừa, nước dồn thật nhiều xuống đó. Sáng hôm sau thấy cây lá nổi lên hết. Cụ ông kể, sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, ông La É dời nhà đến phần đất của ông bà để lại là khu vực có hố nước sôi. Người đàn ông cho rằng đây là hiện tượng kỳ lạ, kéo dài nhiều thập kỷ, nên lúc đào đất đắp nền nhà, ông É không dám lắp hố nước to bằng miệng thúng. Gần 20 năm trước, chính quyền sở tại đưa cơ giới vào đào kênh ngọn Tà Âu, sáng cặp đất đưa lên bờ đã vô tình lắp kín hố nước trước nhà ông É. Sau khi hố nước bị lắp, tôi vẫn nghe âm thanh ục ục dưới lòng đất. Gần 2 năm sau, thấy nước ở dưới phục lên một lỗ bằng đầu ngón tay và rộng dần, nên tôi đặt xuống đó một chiếc hạp thủng đáy và xây xi măng ở trên giống như giếng lấy nước ngầm. Chủ đất nói, từ khi ông Hai É tráng nền xi măng sạch sẽ xung quanh hố nước, người dân sở tại thống nhất mang trái cây đến cúng bái tại đây vào ngày rằm tháng 3 hàng năm. Họ cầu nguyện cho lúa trúng mùa, gia đình thuận thảo, láng giềng đoàn kết và mọi người trong làng đều khỏe mạnh. Thế việc làm theo hướng tâm linh của người dân trong vùng không gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự, chính quyền địa phương đã không ngăn cản. Anh Tâm ở Nhu Gia, xã Mỹ Xuyên, Sóc Trăng là chủ mái gặt đập liên hợp đang đưa cơ giới vào cắt lúa gần vịnh nước sôi. Vài ngày trước, 4 chiếc máy cắt lúa liên tục bị trục trặc khi hoạt động. Thanh niên này đã mua trái cây đến thắp hương tại hố nước trước nhà ông É. Không biết có sự trùng hợp ngẫu nhiên nào không, nhưng khi tôi thắp hương cầu nguyện người khuất mặt ở vùng này cho máy cắt lúa chạy tốt á, thì máy không bị hư nữa. Anh Tâm chia sẻ, trò chuyện cùng phóng viên chúng tôi, ông Đoàn Thanh Nhẫn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thạnh Tân xác nhận, hố nước ùng ục trước nhà ông É là có thật và các cụ cao niên phát hiện điều bất thường này gần 100 năm trước. Theo ông Nhẫn, nhìn xuống hố nước, thấy nước giống như đang sôi, nhưng nước lạnh, không nóng. Khoảng 10 năm trước, cán bộ địa chất đến thăm dò, lấy nước dưới hố mang đi, nhưng đến nay, chính quyền sở tại không nhận được thông tin phản hồi nào. Có thể dưới đó có một mạch nước ngầm liên tục trào lên từ năm này sang năm khác. Nhiều người đồn chuyện này chuyện kia nghe có vẻ huyền bí tại hố nước này. Tuy nhiên, tôi thấy không có gì bất thường như những lời kể được bà con thêu dệt. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Thạnh Tân nói với chúng tôi.

Kính thưa quý vị, câu chuyện kế tiếp đó là câu chuyện dùng đất kiêng tắm 3 năm để thể hiện tình yêu. Mời quý vị theo dõi sau đây.

Khi người chồng hoặc vợ qua đời, người còn lại phải kiêng tắm gội, chải đầu, mặc quần áo đẹp suốt 3 năm để thể hiện nghĩa phu thê. Từ xa xưa, người Charai ở núi rừng Tây Nguyên đã được coi là một tộc người sống tình nghĩa, có trước, có sau. Khi một người trong làng mất đi, cả dân làng sẽ xót thương, than khóc, và họ có một cách để thể hiện tình nghĩa cũng hết sức lạ lùng là trong quan niệm kết nối thế giới của người chết với thế giới của người sống, thì người Charai chọn cách kiêng tắm để làm sợi dây liên kết với người đã khuất. Họ cho rằng người sống chỉ có kiêng tắm trong suốt 3 năm mới có thể động viên, sẻ chia được với người đã về nơi chín suối. Làng Chuet, phường Thắng Lợi, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai là ngôi làng tập trung nhiều người Charai sinh sống. Làng nằm khuất nẻo sau những triền núi treo leo nên dẫu mang tiếng phố phường, nó vẫn giữ được vẻ đẹp nguyên sơ, thanh bình đến ngỡ ngàng. Ngồi bên bậu cửa, già Aka đôi mắt sáng đầy tự hào khi kể về tập tục không đụng hàng của tộc người mình. Theo già, tập tục người chồng hoặc người vợ phải kiêng tắm trong 3 năm kể từ khi một nửa của mình chẳng may từ giã cõi đời để bày tỏ tình nghĩa cũng như thể hiện nỗi đau, mất mát. Đây là tục lệ có từ rất lâu đời, cụ thể là từ bao giờ thì già Aka cũng không biết. Nhưng có một điều trước tiên là người Charai

sống rất tình nghĩa, đề cao tình nghĩa vợ chồng thì ai ở đây cũng biết. Vợ chồng khi sống tốt với nhau, một thì khi chết phải đối xử tốt với nhau 10. Tốt nhất á, thì người ở lại, vợ hoặc là chồng, phải cần kiên tâm trong 3 năm để thể hiện tình cảm, sự tiếc thương với người quá cố. Và Akka nói, bởi theo quan niệm của người Chray, khi chưa làm lễ bỏ mã từ 1 đến 3 năm, tùy theo điều kiện của từng gia đình, thì phần hồn của con ma vẫn còn sống trên dương gian. Sau khi làm ma chay cho người bạn đời đã khuất, trong suốt thời gian chờ đến ngày bỏ mã, người còn lại sẽ không được tắm gội, không được mặc đồ sạch đẹp, không được cắt tóc, chải đầu, quần áo phải để như lông con gà mái ấp. Khi người vợ hoặc chồng mất đi, người còn lại sẽ không chịu làm theo tục lệ là vi phạm lễ làng và bị dân làng cười chê, cộng đồng làng xử phạt nặng. Và Akka chia sẻ, việc 3 năm không tắm này chỉ kết thúc trước thời hạn khi mà người chồng hoặc người vợ thực hiện tốt tập tục và được bên nhà người quá cố theo dõi, ghi nhận. Tuy nhiên, nếu có thể được kết thúc sớm thì cũng phải sau 2 năm. Khi đó, người để tang mới được tắm rửa, cắt tóc, cắt móng chân, móng tay và có thể đi tìm duyên mới, không chịu sự ràng buộc từ người đã khuất. Tuy có phần khắt khe, nhưng những người Chray ở làng Chret vẫn để cho người phải chịu tục kiêng tắm có cơ hội được gột rửa lớp bụi bẩn trên người mình. Nếu người đàn ông nào đang kiêng tắm nhưng may mắn được người chị hoặc em gái vợ thương tình thì họ sẽ được phép tắm gội cho người đàn ông này. Còn nếu là phụ nữ thì phải là em hoặc anh trai của người chồng đã mất sẽ tắm rửa sạch sẽ cho, với điều kiện người phụ nữ đang kiêng tắm này được một trong những người kia đem lòng yêu thương. Người đang kiêng tắm luôn bị mọi người trong gia đình, họ hàng và xóm làng quan tâm, để ý xem người này có vi phạm gì không. Nếu người này vi phạm sẽ bị dân làng phạt lợn, trâu, rượu để cúng vàng, tức cúng trời. Nếu người chồng hoặc người vợ đang thực hiện lễ làng, kiêng tắm mà bị phát hiện, nói chuyện hoặc có hành vi thân mật với người khác giới trong làng thì sẽ bị trừng phạt nặng. Theo lời ông Kaparek thì cách đây hơn 8 năm trong làng có chị Berbia bị bệnh chết khi mới 34 tuổi. Khi đang kiêng tắm để tang vợ thì anh Kason qua lại với một người phụ nữ có chồng khác trong làng. Hai đứa con của anh phát hiện nên nói với gia đình chị Berbia, tức bên nhà ngoại. Lúc đầu gia đình chị Berbia khuyên ngăn nhưng anh Kason không nghe. Về sau, gia đình chị cùng người làng bắt quả tang anh đang hẹn hò với người phụ nữ kia. Sau đó, gia đình chị yêu cầu anh nộp phạt 1 con trâu, 2 con heo và 10 ghe rượu cần để cúng vàng tạ lỗi. Vì không có tiền nên anh Ca Son bỏ đi biệt xứ, đến bây giờ vẫn chưa trở về làng. Giờ thực hiện nếp sống văn minh nên những quy định của tập tục này đã được người dân làng Chết lược bớt. Người chồng hoặc vợ chỉ phải kiêng tắm 1 tháng khi nửa kia của họ đã khuất núi. Ngoài tục lệ kỳ lạ này, thậm chí để thể hiện tột cùng của nỗi đau mất mát người đã đầu gối tay ấp với mình, người chồng hoặc người vợ còn tự hành xác bằng cách lấy cực cây nứa rừng tự khía vào cơ thể mình đến tứa máu. Với cách hành xác như vậy, người vợ hoặc người chồng thể hiện được nỗi đau kiệt cùng với người đã khuất.

Kính thưa quý vị, câu chuyện kế tiếp và cũng là câu chuyện cuối cùng trong tiết mục Những câu chuyện Việt Nam của ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã đón nghe. Mọi ý kiến đóng góp, xin quý vị liên lạc qua địa chỉ email của Nhật Khang, đó là nhatkhangtnt@yahoo.com, nhatkhangtnt@yahoo.com. Đó là câu chuyện. Người Dao nuôi gà tiếng vua ở Mẫu Sơn. Mời quý vị theo dõi sau đây.

giống gà tưởng chỉ có trong truyền thuyết lại đang được bà con dân tộc Dao ở núi Mậu Sơn thuộc tỉnh Lạng Sơn nuôi phổ biến, ban đầu chỉ để ăn, giờ thêm phục vụ du khách. Buổi sáng cuối tháng 8, núi Mậu Sơn thuộc huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn, trời mát dịu. Như thường lệ, anh Hoàng Giàu Hang, xã Công Sơn, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn, mang ngô ra cho gà ăn. Nhìn đàn gà hơn 40 con, chen chúc trong cái chuồng chật chội, chàng trai dân tộc Dao giải thích. Bình thường gà được thả ra ngoài, nhưng vì đám lúa nương mới cấy, chưa có bám rễ, sợ chúng phá nên tôi phải nhốt. Bắt con gà mẹ lông vàng nhạt, anh Hang đố khách nhìn xem có gì đặc biệt. Thấy vẻ ngơ ngác của khách, chàng trai 24 tuổi này cười bảo, hãy nhìn chân. Gà bình thường, mỗi chân có 4 ngón, 3 ngón trước, 1 ngón sau. Nhưng con gà anh Hang chỉ có tới 6 ngón mỗi chân, ngoài 3 ngón trước dài, xòe rộng và 1 ngón sau ngắn. Ở vị trí cao hơn thì còn 2 ngón nữa ở phía sau. Anh Hang giải thích đó là cửa. Tính tổng 2 chân con gà mái có 4 cửa. Người dân gọi là gà 6 cửa. Tính mỗi chân 6 ngón. Giống gà này được nuôi lâu đời ở vùng núi Mậu Sơn. Hầu như nhà nào cũng nuôi vài con. Gà nhiều cửa đẻ 10 đến 15 trứng. Về hình dáng và màu sắc tương tự gà ri, nhưng to hơn. Gà trống trưởng thành nặng khoảng 3 kg, gà mái hơn 2 kg. Nhà anh Dương Trùng Chòi, 27 tuổi, xã Công Sơn, năm nay không nuôi gà nhiều cửa vì công việc bận rộn. Những năm trước gia đình nuôi mấy chục con, vừa để ăn vừa để bán. Theo anh, giống gà này khi thả lên rừng, ra vườn ruộng kiếm ăn có thể đi rất xa, nhưng đến tối vẫn tự biết đường về. Con gà này hay lắm mà nha. Mỗi lần tôi thử cho phối giữa gà bố và gà mẹ đều 6 cửa, nhưng trứng ấp nở ra cũng chỉ được một nửa là 6 cửa, còn lại thì giống gà bình thường. Gà 6 cửa mang xuống núi về thành phố nuôi á cũng không lớn, chỉ Mẫu Sơn mới có. Anh Chòi tự hào nói. Đến giờ, người dân vẫn không thể lý giải vì sao chỉ có Mẫu Sơn mới có gà nhiều cửa. Những người già giải thích có thể do thổ nhưỡng, địa bàn núi dốc, nhiều sỏi đá, gà ăn nhiều nên có nhiều ngón. Người dân thường thả gà tự đi kiếm thức ăn, chỉ đầu vụ cấy mới quay nhốt, vì thế thịt gà săn chắc, thơm ngon. Vào những ngày mùa đông, khi nhiệt độ ở Mẫu Sơn xuống dưới 0 độ C, những con gà 6 cửa vẫn khỏe mạnh, kiếm mồi. Trước đây, gà 6 cửa được người Dao trên Mẫu Sơn nuôi để ăn, chứ không phải bán. Sau này, khu du lịch Mẫu Sơn phát triển, du khách mọi miền đất nước đổ về. Loại gà đặc biệt này mới được tìm mua. Những con gà trống có bộ lông vàng sắc sặc sỡ, đẹp mắt, được nhiều người săn lùng, giá cả tiền triệu. Thỉnh thoảng, người dân mang gà trống 6 cửa đi chọi để xem con nào khỏe nhất. Gà 6 cửa luôn được bán với giá cao, thấp nhất là 10 đô cho 1 ký. Vào dịp Tết, giá được đẩy lên tới 17 đô rưỡi cho 1 ký, nhưng vẫn cháy hàng. Anh Hang chia sẻ, Tết vừa rồi á, nhiều nhà trong làng không có gà để bán, người tìm mua đông quá. Con gà 6 ngón này nuôi bằng ngô với thóc, thịt mới ngon. Nuôi bằng tăng trọng thịt ăn bở, lần sau khách không mua nữa. Là người chuyên buôn gà 6 cửa, chị Loan tiết lộ giá cả với khách quen là 15 đô cho 1 ký. Nếu khách ở xa không đặt trước thì chị bán 17 đô rưỡi cho 1 ký. Riêng trứng gà 6 cửa phải gọi điện trước, 8.000 đồng tiền Việt Nam cho 1 quả, và chỉ thứ 7, chủ nhật mới có hàng. Nói về định hướng phát triển giống gà nhiều cửa phục vụ du khách, ông Hoàng Văn Báo,
Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn cho biết, Ban quản lý khu du lịch Mẫu Sơn đã kêu gọi đầu tư bảo tồn giống gà truyền thống sáu cựa, tổ chức tuyên truyền để nhân dân tự phát triển, chăn nuôi, đồng thời gắn với các hoạt động du lịch thu hút du khách tới Mẫu Sơn. Trong truyền thuyết, để được cưới mỹ nương, Sơn Tinh và Thủy Tinh phải nộp đủ lễ vật thách cưới do vua Hùng đặt ra là voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao. Nhiều người nghĩ rằng gà nhiều cựa tiếng vua chỉ có trong truyện cổ. Tuy nhiên, thực tế ngoài Mẫu Sơn ở tỉnh Lạng Sơn, khu vực vườn quốc gia Xuân Sơn thuộc huyện Xuân Sơn, tỉnh Phú Thọ cũng có loại gà này. Tại đây, người dân đã ghi nhận có gà chín cựa nhưng rất hiếm, phần lớn chỉ 4 đến 8 cựa.

100 tệp bánh chưng, voi 9 ngà, gà 9 cựa, ngựa 9 hồng mao, mỗi thứ một đôi. Voi 9 ngà, gà 9 cựa, ngựa 9 hồng mao, mỗi thứ một đôi.

0: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
3: Sau đây, xin kính mời quý thính giả cùng theo dõi phần phát lại của tiết mục Những câu chuyện Việt Nam do Phượng Dung thực hiện.

Dung xin kính chào Tái Ngộ cùng quý khán giả vẫn đang lắng nghe đài phát thanh tiếng nước tôi khắp toàn cầu. Thưa quý vị, trong tiết mục Những câu chuyện Việt Nam ngày hôm nay, Phụ Dung xin kính mời quý khán giả cùng theo dõi những câu chuyện đã và đang xảy ra tại Việt Nam và chỉ có ở tại Việt Nam. Mời quý vị cùng

giới trẻ đặc biệt. Vâng, thưa quý vị, đặc biệt là giới trẻ ở Hà Nội đó, thì đang phải nói là điên loạn, đang phát cuồng với cái trò tiêu khiển mới gọi là funky bò, còn gọi là khí bóng cười. Vâng, thưa quý vị, loại khí bóng cười này được coi là một loại ma túy mà giới trẻ nghiện sử dụng tràn lan ở tại Việt Nam. Thú tiêu khiển này được diễn ra lặp đi lặp lại, thường thấy ở tại các quán bar, vũ trường. Các cậu ấm, cô chiêu thường xuyên đến các quán bar mỗi đêm, hít khí bóng để mà hưởng cái cảm giác hưng phấn ảo, rồi cười hăng hắc đến nghiêng ngả. Cái hình dáng, cái vật chơi thời thượng của kẻ nghiện ma túy kiểu mới này, thực ra nó chỉ là một quả bóng bay, một cái bong bóng bay đó thưa quý vị. Và nó là cái vật mà được trẻ con yêu thích bấy lâu nay. Người ta bơm cái khí nitrous oxide, tên khoa học là N2O, N2O, bơm vào cái quả bóng để mà biến cái quả bóng bình thường thành cái công cụ để mà hỗ trợ cho cái thú vui chết người này. Một số người trong cuộc kể cho biết là hít cái khí này vào đó thì thấy lâng lâng, rồi trong lòng thì rộn lên niềm vui tươi khó tả, dẫn đến phản ứng là cười ngặt nghẽo nhiều tiếng đồng hồ. Vì vậy giới nghiện còn đặt cái tên khác là bóng cười. Thưa quý vị, theo báo mạng 24 giờ đó, thì funky bò là thú chơi được đưa vào Việt Nam qua các du khách ngoại quốc. Trò chơi mới này đã được giới trẻ tiếp nhận nồng nhiệt, từ đó lan truyền ngày càng rộng lớn. Còn báo tin tức thì dẫn lời một khách hàng vào một quán bar ở phố Mã Mây, Hàng Thùng, Hà Nội cho biết là không khó để tìm ra người cung cấp vật liệu trò chơi này. Chủ yếu là người bán hàng là khách ngoại quốc. Và dụng cụ trang bị cho người bán gồm có một bình khí nén nhỏ để mà bơm khí vào một hộp đựng bong bóng. Khi mà có khách đó, thì người bán bơm khí vào quả bóng bằng dụng cụ mang theo và theo cái số lượng yêu cầu. Còn khách hàng thưởng thức trò chơi này thì chỉ bằng cách ngậm vào đầu của quả bóng, hít vào rồi thổi ngược khí vào quả bóng, giống như là thổi phồng một quả bóng bay bằng miệng. Chỉ cần thổi vào, hít ra vài lần thì cái loại khí N2O này nó sẽ tràn vào buồng phổi, rồi nó lên não, mang lại cái cảm giác đê mê, sảng khoái cho người sử dụng. Người này sau đó thấy lâng lâng, rồi cười nghiêng cười ngã mà không biết là tại sao mình cười. Theo người bán thì một khách hàng có thể sử dụng nhiều quả bóng trong một đêm, hoàn toàn vô hại. Và thưa quý vị, bốn cái chữ mà hoàn toàn vô hại này được để trong ngoặc kép. Tuy nhiên, theo tiết lộ của một nhân viên quán bar, trò chơi ma túy mới núp bóng là bóng bay bóng cười đó đang thu hút giới trẻ ở tại Việt Nam. Ông này cũng nói rằng loại khí nitrous oxide nó không nặng như là ma túy đá được xếp vào loại nhẹ. Ông này cũng cho biết thêm là không cần vào quán bar thì mới mua được loại bóng khí này, mà có thể tìm mua trên mạng với giá là 50.000 đồng một quả bóng, tương đương với $2. Trong khi đó thì ông Dương Đình Phúc là trưởng khoa thần kinh bệnh viện 354 ở Hà Nội cho biết là khí N2O, tức là cái khí N2O đó quý vị, khi mà nó tác động lên hệ thần kinh thì sẽ kích thích và làm cho người hít khí này bật cười sảng khoái. Ông Phúc cũng cảnh báo rằng cái người hít nhiều loại khí này có thể bị bệnh ung thư, và nhẹ nhất đó là hệ thần kinh trung ương bị tổn hại vì nhiễm độc. Ông Phúc còn dẫn chứng thêm rằng N2O có trong thuốc Viagra, cái loại thuốc mà giúp tăng cường khả năng tình dục, sẽ gây rối loạn sinh lý nếu mà bị lạm dụng. Cách đây 4 năm thì hồi tháng 8 năm 2009, báo mạng VN Express dẫn phúc trình của các nhà khoa học Mỹ chứng minh rằng
N2O là kẻ thù đáng sợ, phá hủy tầng ozone của địa cầu, thưa quý vị.

Dạ, thưa quý vị, thích bóng cười. Vâng, thưa quý vị, khi mà có tiền nhiều đó, mà con của những cái gọi là bậc cầm quyền, mà những cái tên mà cộng sản mà phải nói là có nhiều tiền quá đó, rồi những đứa con đó nó không có phải làm để mà kiếm ra tiền đó, cho nên nó sanh hư, thưa quý vị, rất là nhiều, rất là nhiều. Câu chuyện kế tiếp nói về một đứa con trai của một phó giám đốc sở văn hóa mà lại đi ăn cướp, thưa quý vị. Trong vòng một tháng qua thì hai cậu ấm, kẻ bị bắt, người bị cảnh cáo vì dính đến băng cướp và phê ma túy. Theo Vietnamnet thì cậu ấm Nguyễn Thành Nhân, 21 tuổi, ngụ tại thành phố Tam Kỳ, đã bị bắt vào sáng ngày 7 tháng 10, nghi là dính đến một vụ cướp xảy ra tại thành phố Tam Kỳ. Cậu ấm Nhân là con trai của ông phó giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh Quảng Nam. Kết quả từ cuộc điều tra của Công an thành phố Tam Kỳ cho biết là cậu ấm Nguyễn Thành Nhân đã trực tiếp tham gia một vụ giật ví của một phụ nữ đang đi xe gắn máy giữa phố Tam Kỳ vào trưa ngày 19 tháng 9. Và khổ chủ là bà Hoàng Thị Loan, 23 tuổi, cư dân của tỉnh Đắk Lắk, cho biết đã bị Nhân đi xe gắn máy đó từ sau rồi lao đến giật lấy chiếc ví da kẹp trong giỏ xe tại ngã tư Nguyễn Hoàng và Trần Cao Vân. Thì bà Loan mới đến đồn công an để mà trình bày cớ sự, cho biết là trong ví đó chỉ có 6.500

thuyết vật lý của bà Loan. Cuối cùng thì đã bắt được Nguyễn Thành Nhân. Tại đồn công an thì Nhân thú nhận là đã tham gia tổng cộng là 4 vụ cướp riêng ở tại địa phận thành phố Tam Kỳ và huyện Núi Thành. Cậu ấm này còn cho biết là cướp giật túi sách của người đi đường để mà kiếm tiền xài. Còn tại tỉnh Gia Lai thì hôm 9 tháng 8 vừa qua, công an thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai cũng bắt quả tang 4 nghi can đang phê ma túy tại một khách sạn ở phường Tây Sơn thuộc phố núi Pleiku. Trong số 4 nghi can này có 2 cán bộ nhà nước tên là Trần Anh Minh, 32 tuổi, và Nguyễn Ngọc Anh, 29 tuổi, đều là cư dân của Pleiku. 2 người còn lại là Cao Hoài Bảo, 18 tuổi, và Nguyễn Duy Quang, 25 tuổi, cư dân cũng ở Pleiku, thưa quý vị. Công an tỉnh Gia Lai cho biết ông Trần Anh Minh là con trai của ông Trần Thế Vinh, là giám đốc sở kế hoạch đầu tư. Cậu ấm Anh Minh đó đã được bố đưa vào làm việc tại phòng đăng ký kinh doanh thuộc sở kế hoạch đầu tư. Còn ông Nguyễn Ngọc Anh hiện là cán bộ chi cục quản lý thị trường tỉnh Gia Lai. Theo báo thanh tra thì ông Nguyễn Ngọc Anh đã bị buộc thôi việc. Còn ông Trần Anh Minh thì chỉ nhận được quyết định cảnh cáo. Dạ vâng, 4 cái chữ mà quyết định cảnh cáo thì được ghé trong một kết. Dù

còn sưu tầm các vật dụng làm bằng trầm hương để gọi là chiêu tài dẫn lộc. Theo báo mạng Đời Sống Pháp Luật thì rất nhiều vật dụng trầm hương được bày bán ở một số cửa hàng sang trọng, kể cả trên mạng, đang được giới đại gia Việt săn lùng. Báo này cho biết là nhiều loại trầm hương được bán với nhiều giá khác nhau, từ vòng đeo tay, vòng đeo cổ, vòng tràng hạt v.v. khoảng 3 triệu đồng, tức là tương đương với 150 đô la một chiếc. Tuy nhiên, có nhiều chiếc vòng đó, người bán đó, họ kêu giá đến vài ngàn đô, với cái lời bảo đảm là đây là cái chiếc vòng trầm hương mà loại một, loại nhất á. Chủ một cơ sở bán hàng trang sức trầm hương ở thành phố Đà Nẵng cho biết, đại gia Việt nay chuộng việc đeo vòng bằng trầm hương, đàn ông lẫn đàn bà. Ông này cũng nói rằng các vòng đeo bằng trầm hương hiện nay mới là loại trang sức thời thượng của những người muốn chiêu tài dẫn lộc, còn dùng để mà giúp trừ tà ma ám khí. Một cư dân Hà Nội là ông Nguyễn Văn Hồng khoe là đang sở hữu một bức tượng Phật bằng trầm hương đáng giá 15.000 đô la mà ai thấy cũng trầm trồ khen ngợi. Ông này còn khoe là đã đi nhiều vùng trên thế giới như là Trung Đông chẳng hạn để mà tìm kiếm các vật trang trí bằng trầm hương. Trong khi đó, theo ông Trần Hợp, Chủ tịch Hội Trầm Hương Việt Nam, nhiều loại trầm hương bị làm giả có thể qua mắt người tiêu thụ. Ông Trần Hợp cho biết là trầm hương nhân tạo được làm bằng cách khoan lỗ sâu vào thân cây gió bầu, rồi tiêm hỗn hợp hóa chất tạo trầm. Trong vòng 4 năm thì nước mưa thấm vào cây gió bầu, hòa với nhựa thân cây mà kết trầm, biến thành cây trầm hương. Vì vậy hiện nay khó có thể phân biệt đâu là loại trầm hương thật hay là trầm hương nhân tạo. Với giới chơi trầm hương ở Việt Nam lại nói có thể tin cậy các sách xin lỗi quý vị, tin cậy các sản phẩm trầm hương được sản xuất ở các tỉnh như là Phú Yên, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Ninh Thuận, v.v. vì đó là vùng lãnh địa trầm hương. Báo Đời Sống Pháp Luật dẫn lời ông Phan Trường Thị, Viện trưởng Viện Đá Quý Việt Nam cho biết, trầm hương được dùng làm nguyên liệu tạo hương hoặc là để ốp tường ở các khách sạn, biệt thự sang trọng để mà tỏa cái mùi hương thơm thoang thoảng. Còn sản phẩm làm bằng một ít trầm thật trộn với bột đó thì sẽ bay hết mùi chỉ trong một thời gian ngắn. Một số dân chơi ở Hà Nội còn xác nhận thêm là nhiều người đang chuyển sang cái thú gọi là hút trầm hương để mà tăng cường sinh lực đàn ông. Có người không tiếc tiền hút trầm hương để mà xả stress, xả căng thẳng đó. Tuy nhiên, theo bác sĩ Nguyễn Duy Thuần của Học viện Y Dược học Cổ truyền Việt Nam, thì trầm hương cần nên được dùng một cách phải nói là thận trọng, đặc biệt là đối với những người phụ nữ mà đang có thai.

Vâng, thưa quý thính giả, nói về băng cướp đó thì người ta nghĩ ngay đến những cái người mà phải nói là nhìn bậm trợn, nhìn dữ tợn để mà đến để mà có thể cướp của giết người. Nhưng vâng, thưa quý vị, ở tại Việt Nam, đặc biệt là ở phố cổ Hội An bây giờ đó, thì có một cái băng cướp, nhưng mà băng cướp này rất là lạ, thưa quý vị. Băng cướp mà câm điếc tấn công du khách ở Hội An. Dạ vâng, cướp vạn đang tung hoành khắp phố cổ Hội An, đặc biệt là vào ban đêm, làm nao núng không ít du khách ngoại quốc mỗi ngày. Đáng nói là sự xuất hiện của một băng cướp quy tụ toàn là người câm điếc, do chính một người khuyết tật cầm đầu. Theo báo Xa Lộ Pháp Luật thì đảng trưởng của nhóm câm điếc này là ông Huỳnh Minh Tuấn, 29 tuổi, cư dân thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam. Hồ sơ của công an nói rằng băng cướp do ông Tuấn cầm đầu xuất hiện từ tháng 6 năm 2013, đã làm khiếp vía nhiều du khách, nhất là những người thích lạc gà để ngắm cảnh phố cổ vào ban đêm. Vì câm và điếc cho nên các thành viên băng cướp không hề gây ồn ào. Họ dùng tay làm ám hiệu trước khi hành động. Họ thường bám gót theo du khách, lẻo đẻo từ phía sau, không nói không rằng. Ai cũng tưởng là những người khuyết tật bám đuôi để mà xin tiền du khách. Không ai ngờ rằng họ là thành viên của băng cướp. Chờ lúc mà du khách sơ suất đó thì họ sẽ ra tay. Cũng theo báo Xa Lộ Pháp Luật thì có người bị giật túi sách, người thì bị giật dây chuyền, nhiều người khác thì bị giật đồng hồ. Và các thành viên băng cướp khuyết tật này luôn luôn tẩu thoát rất là nhanh vào các hẻm nhỏ sau khi hành động mà ít người đuổi kịp. Tài liệu công an còn cho biết mới đây hai nữ du khách ngoại quốc đã bị một người khuyết tật giật túi sách đựng máy ảnh, bóp tiền vân vân rồi chạy mất. Còn theo một số khổ chủ thì khó có thể nhận dạng kẻ cướp, vì ít ai mà để ý, ít ai mà canh chừng những cái người mà khuyết tật hết á. Tới khi mà bị giật túi, giật ví rồi đó thì họ chỉ kịp la hoảng lên mà không kịp nhìn mặt kẻ cướp.

Câu chuyện một nhà giáo người ngoại quốc đi bộ với chiếc nạng sắt không may bị xe buýt cán chết ngay tại trạm xe buýt ở chợ Bến Thành, quận Nhất, hồi 3:30 chiều ngày 30 tháng 9. Người xấu số là bà Takinuma Choji, 50 tuổi, quốc tịch Nhật Bản, giảng viên khoa Đông Phương học trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Sài Gòn. Báo Tuổi Trẻ cho biết là bà Takinuma Choji ngụ tại quận 7 Sài Gòn. Mỗi một ngày đó thì bà rời nhà đến trường làm việc rồi trở về bằng xe buýt. Vì mắc bệnh thoái hóa khớp cho nên bà phải dùng một chiếc nạng sắt để mà di chuyển. Vào giờ nói trên thì bà Choji bước xuống xe buýt dừng lại ở trạm Bến Thành đối diện với Bùng Binh Sài Gòn, chuẩn bị đổi chuyến để về nhà. Đang tiến ra đường để đến chiếc xe buýt khác thì bà không may bị một chiếc xe buýt khác nữa trờ tới tông ngã và cán chết liền tại chỗ. Theo báo Người Lao Động thì bà Choji lâm nạn khi trên đường rời chiếc xe buýt thứ nhất tiến đến chiếc xe buýt thứ hai. Đang đi giữa đường thì bà Choji không may bị ngã, cho nên đúng lúc đó đó thì một chiếc xe buýt thứ ba vừa tấp vào trạm dừng và tài xế lúc đó không có thắng kịp, cho nên cán luôn qua người bà Choji khiến cho nạn nhân chết liền tại chỗ. Và thưa quý vị, đây là người ngoại quốc thứ ba bị thiệt mạng tại Sài Gòn trong vòng một tháng nay. Ngày 9 tháng 9, ông Winnie Madison, 55 tuổi, quốc tịch Hoa Kỳ, đạp xe từ trường đến nhà, bị xe vận tải đụng chết tại một ngã ba ở quận 7, thưa quý vị. Và ông Winnie Madison là giáo viên dạy tiếng Anh tại một trường tiểu học ở trong vùng. Chiều ngày 23 tháng 9 thì một công dân Hòa Lan bị hai chiếc xe gắn máy tông liên tiếp nhau á, ở tại đường Bùi Thị Xuân, quận Nhất, và nạn nhân là ông Blankenstein bị thương nặng, nhưng mà may mắn là ông này thoát chết, thưa quý vị.

chuyện Việt Nam do Phượng Dương thực hiện. Thưa quý vị, trở lại với cái vấn đề mà bằng cấp giỏm ở tại Việt Nam đó thì phải nói là rất là nhiều, tràn gian đại hải nhiều lắm thưa quý vị. Để thêm một câu chuyện về một sếp đại học bị lột văn bằng vì đạo văn. Ông Hoàng Xuân Quế là viện phó viện tài chính ngân hàng của Đại học Kinh tế Quốc dân ở Việt Nam vừa bị thu hồi văn bằng tiến sĩ do đạo văn. Đạo văn là cái từ

Bộ Giáo dục và Đào tạo, nơi mà từng cấp văn bằng tiến sĩ cho ông Quế, giải thích là họ đã thu hồi văn bằng tiến sĩ của ông Quế vì phát giác là cái bài luận văn tiến sĩ của ông ta với cái đề tài có tên là giải pháp hoàn thiện các công cụ chủ yếu của chính sách tiền tệ ở Việt Nam. Thì ông này đã chép khoảng 30% luận văn tiến sĩ. Đề tài có tên là các giải pháp hoàn thiện việc cung ứng và kiểm soát khối lượng tiền lưu thông của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong nền kinh tế thị trường, của ông Mai Thanh Quế. Dạ vâng, thưa quý vị, ông Hoàng Xuân Quế thì ông chép cái bài của cái ông Mai Thanh Quế. Thưa quý vị, đáng ngạc nhiên là ông Mai Thanh Quế bảo vệ luận văn năm 2002. Năm sau thì 2003, ông Hoàng Xuân Quế chép lại 1/3. Như thế nhưng mà Hội đồng Khoa học của Bộ Giáo dục và Đào tạo lại không phát giác ra cái chuyện này. Cái vụ đạo văn này chỉ mới bị phát giác sau khi có tố cáo. Ngoài việc thu hồi văn bằng học vị tiến sĩ của ông Hoàng Xuân Quế, thì Bộ Giáo dục và Đào tạo còn đề nghị Hội đồng chức danh giáo sư thu hồi quyết định công nhận ông Hoàng Xuân Quế là phó giáo sư và yêu cầu Hiệu trưởng Đại học Kinh tế Quốc dân xử lý sai phạm. Bốn cái chữ xử lý sai phạm cũng được nhấn vào trong một kép của quý vị. Xử lý sai phạm của ông Hoàng Xuân Quế. Và thưa quý vị, những cái gọi là scandal như vừa kể đó đang rất phổ biến tại Việt Nam. Việt Nam có rất nhiều giáo sư, tiến sĩ giống như là ông Hoàng Xuân Quế vậy. Việt Nam hiện dẫn đầu khu vực Đông Nam Á về số lượng giáo sư để trong mặt kép, tiến sĩ để trong mặt kép. Nhưng mà gần như không có ai có sự nghiệp khoa học theo đúng nghĩa của cụm từ này. Cuối năm ngoái thì tại một buổi góp ý

tộc là Vesta nhận xét như thế này. Mỗi năm thì số lượng các bài báo khoa học của Việt Nam được công bố trên các tạp chí khoa học quốc tế chỉ bằng số lượng của một trường đại học tại Thái Lan. Cũng tại buổi góp ý đó, ông Hồ Uy Liên, cựu phó chủ tịch Vesta than rằng Việt Nam chưa bao giờ thống kê được là có bao nhiêu đề tài khoa học được nghiên cứu, bao nhiêu phần trăm của những đề tài đó được ứng dụng vào cuộc sống. Ông Trần Đình Long là chủ tịch Hội Giống Cây Trồng Việt Nam bổ túc thêm rằng trong lĩnh vực nông nghiệp, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam có tới 18 viện trực thuộc. Riêng khối thủy lợi đó thì đã có 8 viện, rồi có 38 trường, 18 hiệp hội và 19 hội chuyên ngành, nhưng mà vẫn không thể kết hợp được với nghiên cứu, đào tạo, chuyển giao công nghệ và không có tạo được sản phẩm quốc gia.

mua thì lầm, chứ người bán thì không bao giờ lầm, thưa quý vị. Quả thật như vậy, thưa quý vị. Nếu mà ai mà có đi về Việt Nam mà nói là mua nữ trang mà mặc nhãn hiệu Italy mà sang mà cho tặng mình đó, thì hay là mua về mà để làm trang sức để đeo đó, thì hãy coi chừng thưa quý vị. Tại vì bây giờ đó, nữ trang Trung Quốc nó đội lốt ý đầy.

ít người biết là đủ loại dây chuyền, lắc, nhẫn, dán, nhãn là Made in Italy. Xuất hiện đầy các cửa tiệm lớn nhỏ tại Việt Nam, thực chất lại là hàng của Trung Quốc. Vài năm trở lại đây thì các loại nữ trang đội lốt này đánh bật hầu hết nữ trang cùng loại do Việt Nam sản xuất ra khỏi thị trường nội địa. Theo Thời báo Kinh tế Sài Gòn thì số công ty sản xuất các loại dây chuyền, lắc, nhẫn trước đây tại Sài Gòn lên đến vài ngàn đơn vị. Tuy nhiên đến đầu năm nay thì con số này chỉ còn khoảng 70. Một ông chủ tiệm vàng ở chợ Bến Thành cho biết cái loại nữ trang mà Made in Italy được mạ vàng 14 tuổi hoặc là mạ vàng trắng được ưa chuộng hơn hàng nội địa, mặc dù giá cao hơn ít nhất 15%. Ông này nói là hàng nhập đó có nhiều cái mẫu đẹp, bất chấp giá cao cho nên bán nhanh hơn, giúp ông thu được tiền lời nhiều hơn. Tin mà nữ trang Trung Quốc đội lốt Italy tràn ngập thị trường Việt Nam đã rầm ràn lâu nay. Ông Nguyễn Văn Dưng, Chủ tịch Hội Mỹ Nghệ Kim Hoàng Đá Quý Sài Gòn xác nhận tin này. Ông nói rằng ở Sài Gòn hiện nay không có công ty nào nhập nữ trang về từ Italy để bán lại. Các công ty Việt Nam lại càng không làm được việc trực tiếp nhập hàng từ Ý vì giá hàng được tung ra sẽ vọt lên cao ngất, không thể cạnh tranh nổi với hàng nhập cảng từ Hồng Kông, Trung Quốc. Một cựu trưởng phòng nữ trang của một công ty kinh doanh vàng bạc ở Sài Gòn trước đây còn xác nhận rằng hầu hết nữ trang Made in Italy quả được sản xuất bằng công nghệ Ý, nhưng không phải tại Italy mà tại Trung Quốc. Sau đó thì nữ trang công nghệ Ý này được dán nhãn Made in Italy rồi đưa về Việt Nam để mà tiêu thụ. Cũng theo bà thì một số khách hàng tỏ vẻ thản nhiên khi nghe tin này. Có người nói rằng sản phẩm Trung Quốc nhái của Ý đó vừa đẹp vừa rẻ, cho nên sẵn lòng bỏ tiền ra mua, bất chấp hàng Ý thật hay là hàng Ý dỏm. Bà này còn tiết lộ tin là đã có nhà sản xuất đích thân mời bà sang Trung Quốc, Hồng Kông đi thăm nhà máy, chọn mẫu mã nữ trang để nhập cảng về để mà bán. Và người ta không biết là có bao nhiêu công ty Việt Nam đã sập bẫy của nhà sản xuất Trung Quốc. Tuy nhiên thực tế hàng ngàn công ty sản xuất nữ trang đã biến mất khỏi thị trường tại Sài Gòn, cho thấy là độc chiếm

yêu nhau mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua, bây giờ đã không còn nữa. Khi mà quý vị nghe cái câu chuyện này, đổ xăng đốt người yêu rồi đưa đi cấp cứu, do ghen tuông cho nên Dương đã đổ xăng vào mình và người yêu rồi châm lửa đốt. Nhưng mà khi thấy lửa bốc cháy thì người thanh niên này lại cởi quần áo dập lửa và đưa người yêu đi cấp cứu. Câu chuyện xảy ra ngày 7 tháng 10 khi chị Nguyễn Thị Hồng, 28 tuổi, ngụ tại thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, được gia đình đưa xuống khoa phỏng của bệnh viện Chợ Rẫy, thành phố Sài Gòn để mà điều trị. Bệnh nhân bị phỏng ở mặt, ở lưng, ở bụng, ở hai cánh tay. Chị Hồng cho biết nguyên nhân bị phỏng là do người yêu đổ xăng rồi châm lửa đốt. Trước đó ngày 2 tháng 10 buổi sáng đó thì chị đến nhà Nguyễn Văn Dương, 35 tuổi, tạm trú ở thị xã Đồng Xoài chơi, thì bất ngờ bị Dương hất nguyên một can xăng vào người rồi châm lửa đốt. Nhưng mà khi thấy lửa bốc cháy thì Dương lại cởi quần áo chị ra rồi bế vào nhà tắm dội nước. Cái bụng mà phỏng mà dội nước lên là nó còn dột lên còn dễ sợ hơn nữa. Thưa quý vị, sau đó thì thanh niên

câu chuyện kế tiếp cũng là một câu chuyện khá đau lòng về một cái vụ xe cán một bà bầu 8 tháng. Thưa quý vị, bà bầu này đã được 8 tháng và bị xe cán. Nếu mà chúng ta nhìn cái cảnh mà một cái quan tài mà có hai cái bát cơm thì quả là một cái cảnh rất là đau lòng và xót xa. Vào chiều ngày 3 tháng 10 lúc 6 giờ 25 phút ở tại tuyến đường Lê Văn Linh, thì sau khi gây tai nạn khiến cho chị Ngô Thị Hạnh, sinh năm 1982, trú ở tại phường Niệm Nghĩa Lê Chân, đang mang bầu tháng thứ 8 thì bị thiệt mạng. Cái người mà lái chiếc xe container đã điều khiển cái phương tiện bỏ trốn khỏi nơi mà xảy ra tai nạn. Khi mà biết thông tin tai nạn xảy ra với mẹ con người hàng xóm đối diện nhà mình, thì chị Nguyễn Thị Hà, sinh năm 1983, cũng có mặt tại nơi đó. Nhận được tin dữ thì cảm giác đầu tiên của người phụ nữ ấy là sự bàng hoàng đến khó tin. Bởi vì buổi sáng, cái ngày mà xảy ra sự việc đó, trước khi mà chị Hạnh đi làm đó, thì hai người mẹ trẻ ấy vẫn còn nói chuyện với nhau rất là vui vẻ. Và đến khi mà chị Hạnh

0: với trung tâm y tế ở tại trường Quán Toan,
1: một ngày âu thơ cho tôi tìm lại
0: ở học bàn ở Hải Phòng, và chồng chị là anh Hảo làm tại nhà máy đóng tàu Nam Triệu, Thủy Nguyên, Hải Phòng, và đứa con trai tên Nam Khánh đang học lớp 1. Chia sẻ với những niềm vui trước đó mà ai trong cái con hẻm nơi mà chị đang sinh sống cũng đều phải ganh tị với vợ chồng chị. Chị Hà cho biết là vợ chồng của họ hiền lành và sống kín đáo lắm, con cái thì lại ngoan ngoãn. Ở xóm này không biết là bao nhiêu vợ chồng trẻ, nhưng cái cặp vợ chồng này đó luôn là cặp vợ chồng phải nói là tiêu biểu để nhiều người nhìn vào mà cảm thấy ngưỡng mộ. Rồi cái tin mà chị ấy có bầu mà đứa bé được 8 tháng tuổi và biết là cái đứa bé đó là sẽ là con gái đó, thì mọi người càng dành cho chị nhiều lời khen hơn, nói là chị biết cách sanh, tại vì đang có một đứa con trai học lớp 1 rồi bây giờ có bầu sắp có một đứa con gái nữa, cho nên họ khen là như vậy. Nhưng mà thưa quý vị, cuộc đời phải nói là không biết trước được ngày mai. Đứa trẻ chưa kịp nhìn thấy ánh mặt trời thì ánh sáng ấy đã vĩnh viễn tắt đi. Nói tới đây thì chị Hà không cầm được nước mắt. Nhìn sang nhà đối diện vẫn tối đen, cảm giác lạnh lẽo khiến cho chị cả đêm không ngủ được.

tang, mẹ con của chị Hạnh đã được cử hành tại quê chồng ở huyện Tiên Lãng, Hải Phòng. Tôi và ba anh chị em nữa ở xóm này cũng đi tiễn chị ấy. Người chồng của chị thì mới có một ngày

biết đâu xuống. Nó còn ngước lên nhìn tôi và cười, trong khi tôi nhìn thấy nó là đã nứt nước mắt đấy. Chỉ có lúc mọi người ra về thì tôi

0: Lẽ ra giờ này là sáng đèn và rụng tiếng con trẻ.
1: Rồi chị Hà kể tiếp là lúc xảy ra tai nạn thì hàng xóm lên trường đón Nam Khánh và bảo mẹ mất rồi đón Khánh về, nhưng mà nó bảo là cháu không tin. Mọi người nói nó là vào nhìn mặt mẹ lần cuối thì nó cũng chỉ lắc đầu. Khi mà bố nó bảo là ngày mai con không được nhìn thấy mẹ nữa thì nó cũng lắc đầu và không nói gì. Mọi sự việc diễn ra quá nhanh chóng và một trái tim non nớt vô tình phải hứng chịu quá nhiều sự đau thương mất mát. Giờ đây thì có đông người nó còn thấy vui vì có biết gì đâu. Nhưng tôi sợ vài ngày nữa khi trở về nhà không thấy mẹ đâu, không biết là nó sẽ như thế nào. Cái thiếu thốn nhất với anh Hảo sau ngày vợ con qua đời, đó chính là thời gian để đưa đón bé Khánh đi học. Lời của chị Hà đã kể lại thưa quý vị. 7 giờ tối, ngôi nhà của chị Hạnh vẫn tối đen. Ước nhìn cáo phó vẫn đang nằm ở góc tường lạnh lẽo. Chị Hà chỉ biết gạt nước mắt. Và thưa quý vị, cuối cùng thì công

vị cũng trong tiết mục và những câu chuyện Việt Nam ngày hôm nay. Một câu chuyện khá lạ thưa quý vị, có hai người phụ nữ treo lên cây để mà chống lệnh đốn cây. Câu chuyện lạ đầu tiên diễn ra giữa phố Hà Nội, hai người phụ nữ cư dân quận Long Biên chống lệnh đốn cây bằng cách treo lên ngọn chót vót ngồi vắt vẻo.

Báo Lao động cho biết một lực lượng hỗn hợp gồm công an và nhân viên công ty dịch vụ xuất hiện khoảng 8 giờ 40 phút sáng ngày 8 tháng 10 ở khu vực phường Bồ Đề thuộc quận Long Biên, Hà Nội để mà tỉa cành, đốn cây dọc theo lề đường. Theo đoàn công tác thì họ được lệnh phải đốn bỏ hoặc là tỉa cành những cái cây mà bị mục rỗng, có thể bị gió làm gãy nhánh, bật gốc ở trong mùa mưa bão. Tại đường Nguyễn Văn Cừ, quận Long Biên thì đoàn công tác thi hành khá nhanh gọn, lệnh chặt đốn cây bằng máy cưa, xe cần cẩu. Đến trước căn nhà số 64 đường nói trên thì đoàn công tác vấp phải sự kháng cự quyết liệt của chủ nhà. Ông này nói rằng cây trồng trước nhà của ông là vô hại và không đồng ý để cho đoàn công tác cưa đổ. Cũng theo báo Lao động, trong khi con trai của người chủ nhà ném đá lia lịa để mà ngăn chặn bước tiến của xe cần cẩu, cũng như có hai người phụ nữ xuất hiện bất ngờ từ dưới treo lên trên cành cây đến sát ngọn rồi ngồi vắt vẹo ở trên đó. Sự việc diễn ra nhanh đến độ không ai kịp trở tay. Công an của phường Bồ Đề được mời đến can thiệp, dùng loa phóng thanh để mà thuyết phục hai người rồi dọa nạt hai người phụ nữ, yêu cầu họ phải leo xuống để mà tiến hành việc chặt bỏ cây. Tuy nhiên hai người phụ nữ này vẫn ngồi yên, cố thủ trên ngọn cây. Họ còn được tiếp tế bánh mì, nước uống và họ đã ngồi trên cây hàng giờ đồng hồ. Và có rất là nhiều người, có khoảng cả 100 người hiếu kỳ bu quanh để mà chứng kiến cái cảnh đối đầu giữa hai phụ nữ trên cây và công an địa phương thì bao vây đang đứng dưới đất. Người hiếu kỳ bu coi đen nghẹt khiến cho chính quyền địa phương

yêu từ mẫu. Nhưng mà bây giờ đó thì chắc là Lương Ti không còn như là từ mẫu nữa quý vị, mà không biết là trở thành cái gì. Câu chuyện về ba bệnh viện lớn móc túi bệnh nhân hàng trăm triệu đô la. Và thưa quý vị, một cái cuộc kiểm soát, phải nói là một cái cuộc kiểm soát lớn nhất toàn diện để kiểm soát ba cái bệnh viện lớn thứ nhất thứ gì ở tại thành phố Sài Gòn, cho thấy được cái tình trạng ăn chặn dưới hình thức móc túi bệnh nhân tràn lan. Một số cán bộ lãnh đạo và y bác sĩ ba bệnh viện Bình Dân, Chấn Thương Chỉnh Hình và Nguyễn Tri Phương bị buộc phải nộp lại số tiền khoảng 3.384 tỷ đồng, tương đương với 170 triệu đô la. Báo mạng Vietnamnet cho biết là đoàn thanh tra của Sở Y tế Sài Gòn đã mở lại hồ sơ hoạt động của ba bệnh viện trên trong 3 năm, từ ngày 1 tháng Giêng 2009 đến hết ngày 31 tháng 12 2012. Phúc trình của đoàn thanh tra nói rằng sai phạm tràn lan trong mọi hoạt động, từ việc tuyển dụng lao động, đấu thầu thuốc cung cấp, thu chi trong lĩnh vực dịch vụ, cho đến thỏa thuận phân chia lợi tức, hoặc là tiền thuê thiết bị, máy móc, vân vân. Kết luận của phúc trình này kết luận rằng tình trạng thất thu diễn ra đều khắp tại ba bệnh viện lên đến hàng trăm triệu đô. Thưa quý vị, có bệnh viện còn để xảy ra cái tình trạng mà đắp chiếu các thiết bị máy móc y tế, mua sắm đặt tỷ rồi về để đó hàng không có làm cái gì hết. Báo mạng Vietnamnet còn cho biết Bệnh viện Chấn Thương Chỉnh Hình và Bệnh viện Nguyễn Tri Phương quận 5 đã để xảy ra vụ y bác sĩ cắt ghép cháo phim chụp hình quang tuyến của bệnh nhân để mà lấy tiền túi bỏ riêng. Thêm vào đó thì một số bác sĩ còn lấy giờ công làm việc ở bệnh viện để mà mổ, thu tiền bệnh nhân ở những cái khu vực dịch vụ. Vietnamnet cho hay là đã có hai bác sĩ của bệnh viện Nguyễn Tri Phương bị thu hồi trên 600 triệu đồng tiền ăn chặn, tương đương với 30.000 đô. Hai ông này được cho là đã tự nguyện nộp đơn xin nghỉ việc sau khi mà phúc trình của đoàn thanh tra được công bố. Còn theo báo Tiền Phong thì bác sĩ Nguyễn Chí Hùng, cựu giám đốc bệnh viện Bình Dân, bị buộc phải bồi hoàn cho ngân quỹ nhà nước trên 1.16 tỷ đồng, tương đương với 50.000 đô la tiền ăn chặn. Một số chi tiết khác được công bố rằng ở bệnh viện Chấn Thương Chỉnh Hình và Bình Dân đó, thì các y bác sĩ đã sử dụng phim X-ray cỡ nhỏ cho bệnh nhân thay vì phim đúng cỡ lớn hơn, ăn chặn ít nhất là 500 triệu đồng, tương đương với 25.000 đô la. Và kết luận từ cuộc thanh tra toàn diện thì ba bệnh viện nổi tiếng ở Việt Nam nêu trên đã làm bùng nổ thêm dư luận bất lợi cho ngành y tế, phải nói là

0: tìm lại
1: con ở tại Cần Thơ thì câu chuyện về việc Kiều Úc bị tố là bắt cóc con rơi ở Việt Nam như thế nào, mời quý vị theo dõi câu chuyện này. Thành phố Cần Thơ đang xôn xao vụ một phụ nữ tố nhân tình là một ông Việt Kiều Úc bắt cóc đứa con rơi rồi đưa đi biệt tích. Công an Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ cho biết là đang mở cuộc điều tra truy lùng một người đàn bà giúp việc nhà nghi là đồng phạm của Việt Kiều bắt cóc đứa trẻ nói trên. Theo báo mạng Xa Lộ Pháp Luật thì người phụ nữ nói trên là Trần Thị Phương Duyên, 34 tuổi, quê ở quán ở Ninh Kiều, hiện ngụ tại xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, Sài Gòn. Báo này dẫn thư của bà Phương Duyên cho biết khoảng 3 năm trước, bà là nhân viên thiết kế của một công ty quảng cáo đặt trụ sở tại thành phố Cần Thơ, là người có nhan sắc mặn mà. Bà được một chàng Việt Kiều Úc bảnh bao lịch sự, đã có vợ con, là khách hàng của công ty bà theo đuổi. Và mối tình vụng trộm kéo dài đã cho ra đời một bé trai kháu khỉnh được bà Duyên đặt tên là Trần Thanh Lâm. Tuy nhiên đứa bé coi như không có cha. Và chàng Việt Kiều Úc tên là Phan Thanh Luân bỏ đi biệt dạng. Bà Phương Duyên thì tiếp tục làm việc nuôi con. Và cũng tại đây, ở tại quận Ninh Kiều thơ mộng, thì bà lại gặp một người đàn ông khác. Và lần này cũng đưa đến kết quả là có thai ngoài giá thú với ông nọ. Thêm một lần bụng mang

lần này thì bà Phương Duyên gặp rắc rối lớn. Trong khi đang chuẩn bị lâm bồn, hạ sinh đứa trẻ thứ hai, thì người phụ nữ giúp việc đột nhiên biến mất cùng với đứa con trai đầu lòng mới lên 3 tuổi của bà Duyên. Sự việc xảy ra cách đây 1 tháng. Bà Duyên đã làm đơn tố cáo bà Phượng Liên nghi bắt cóc con trai mình giao cho người tình Việt Kiều Úc. Công an huyện Hóc Môn cho biết là đã chuyển đơn tố cáo đến công an quận Ninh Kiều để mà tiếp tục cuộc điều tra.

Vâng, thưa quý thính giả, và sau cùng sẽ là câu chuyện về một người phụ nữ chết bí ẩn trong trại giam của công an. Và người ta thì nghi là bà thắt cổ chết vì bị bắt oan. Lại thêm một cái chết bí ẩn xảy ra tại trại giam của công an huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên, gây chấn động dư luận. Nạn nhân là bà Trần Thị Hải Yến, 31 tuổi, cư dân huyện Tuy An, được cho là đã thắt cổ chết trong thời gian bị tạm giam. Còn theo thân nhân của người xấu số, nạn nhân chết vì bản án 30 tháng tù oan nghiệt. Đau lòng hơn, trong khi gia đình đang kháng án và đội đơn đi khắp nơi để mà khiếu nại, thì bà Hải Yến lại chết một cách tức tử đột ngột. Báo người lao động dỡ lại hồ sơ trước khi cho thấy vụ án đầy uẩn khúc diễn ra vào đêm 3 tháng 3 năm 2012, tức là hơn một năm rưỡi nay. Xung đột bùng phát giữa hai gia đình hàng xóm, một bên là ông Trần Ngọc Long, 61 tuổi, và bà Nguyễn Thị Thanh Liễu, 55 tuổi, cha mẹ ruột của bà Trần Thị Hải Yến. Bên kia đó thì là ông Nguyễn Tấn Dũng. Hồ sơ của công an địa phương nói rằng nhà ông Dũng hát karaoke om sòm, bị bà Liễu phản đối, yêu cầu tắt máy để mà mọi người được nghỉ ngơi. Hai bên lớn tiếng và ném đá, ném gạch vào nhau sau cuộc tranh cãi. Và kết quả là ông Dũng bị ném trúng, mang thương tích, phải vào bệnh viện cấp cứu. Còn bà Hải Yến đó thì bị bắt giam kể từ ngày 15 tháng Giêng năm 2013. Và nội vụ được chuyển sang tòa huyện Tuy An. Tại phiên tòa diễn ra ngày 18 tháng 3 2013 thì bà Yến bị kết án 30 tháng tù về tội cố ý gây thương tích. Trong khi bà Yến bị giữ tại nhà giam của công an huyện Tuy An thì gia đình của bà đã đội đơn khiếu nại khắp nơi, cho rằng bà bị án oan. Đơn kháng cáo của gia đình bà Yến cũng đã được gửi lên cấp trên. Ngày 1 tháng 7 năm 2013 thì tòa tỉnh Phú Yên tuyên bố là hủy bỏ án sơ thẩm của tòa huyện Tuy An và chỉ thị cho viện kiểm sát Tuy An điều tra lại vụ án, cho rằng hành động của bà Yến không đáng buộc bà phải ngồi tù đến 250 ngày. Gia đình bà kêu khóc khắp nơi xin được bảo lãnh cho con mình được tại ngoại. Tuy nhiên, báo người lao động cho rằng nhu cầu của gia đình bà Yến không được đoái hoài. Khoảng 9 giờ rưỡi đêm 7 tháng 10 thì cha mẹ của bà Yến, ông bà Trần Ngọc Long, được tin con gái đã chết trong trại giam. Các công nhân của công an tỉnh Phú Yên xác nhận tin này.

cho rằng con gái mình là người mà làm việc chính ở trong gia đình đã bị tù ma dẫn đến cái chết tức tuổi. Theo ông Ngô Minh Tùng, luật sư tỉnh Phú Yên, thì người biện hộ cho bà Yến, và đây là vụ án có nhiều uẩn khúc vì lời khai của nhân chứng bị sửa chữa, không khách quan, v.v. Công an thực hiện cuộc điều tra ban đầu đã vi phạm thủ tục tố tụng, chẳng hạn như là niêm phong tang vật tại đồn công an thay vì tại nơi xảy ra vụ xung đột giữa hai gia đình. Ông phó chánh án tòa tỉnh Phú Yên Trần Tào cũng xác nhận rằng chưa đủ căn cứ buộc tội bà Yến cố ý gây thương tích. Theo dư luận thì trong khi hồ sơ điều tra còn sơ sài mà công an vẫn giam giữ nghi can trong thời gian đến 250 ngày là sai phạm hết sức trầm trọng. Cũng theo ông Nguyễn Văn Tào thì cái chết của bà Yến là một điều hết sức là đau xót. Và thưa quý vị, hiện nay thì chính quyền của tỉnh Phú Yên vẫn chưa có quy trách nhiệm cá nhân trực tiếp hoặc là gián tiếp để mà gây ra cái chết tức tưởi của nạn nhân này.

Câu chuyện một người nạn nhân lại chết ở trong đồn của công an một lần nữa, lại thêm một cái sự việc mà chết người tại đồn công an mà không hiểu rõ nguyên nhân. Thưa quý vị, câu chuyện này cũng đã kết thúc cho tiết mục.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của chúng tôi. Và bây giờ chúng tôi mời quý vị bắt đầu bước vào tiết mục câu chuyện thời sự trong ngày qua phần phụ trách của Hoàng Thế Dân, Trọng Nghĩa và Nam Phong. Trước hết, Nam Phong xin được gửi lời chào đến hai anh và mời hai anh chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
1: Dạ vâng, chúng tôi Trọng Nghĩa từ thành phố San Diego trân trọng kính chào quý khán giả khắp nơi đang theo dõi câu chuyện thời sự mới nhất trong ngày hôm nay. Kính chào Nam Phong từ Tổng Đài và anh Hoàng Thế Dân từ thành phố Santa Clara, Bắc California.
0: Dạ, Nam Phong mời anh Dân ạ.
2: Ấn bản câu chuyện thời sự trong ngày đầu hôm nay thứ 6 mùng 1. Xin được ân cần chào kính quý khán giả và hai anh từ Santa Clara, chúng tôi là Hoàng Thế Dân.
0: Vâng, kính thưa quý vị, như thường lệ chúng tôi xin thật nhanh nhắc lại ở đây, nếu quý vị có những câu hỏi, có những quan tâm đến các diễn biến thời cuộc đang xảy ra tại Hoa Kỳ, tại Việt Nam hoặc là trên thế giới, quý vị muốn góp ý trong tiết mục này, quý vị có thể tham gia đóng góp bằng cách gửi tin nhắn cho chúng tôi, gửi text message cho anh Hoàng Thế Dân, anh Trọng Nghĩa hoặc là cho Nam Phong. Chúng tôi sẽ lần lượt sắp xếp để đưa những vấn đề quý vị quan tâm lên làn sóng để chúng ta có cái cơ hội bàn thảo để nhìn vấn đề một cách nó triệt để và rõ ràng hơn. Vâng, và bây giờ để mở đầu thì chắc có lẽ là trước khi mà chúng ta bước vào cái phần cập nhật những cái diễn biến thời sự quan trọng xảy ra trong ngày hôm nay cũng như ngày hôm qua, thì xin được hỏi thăm anh Trọng Nghĩa cùng với anh Dân, thì ngày hôm qua hầu hết anh em chúng ta đều có cái cơ hội tham dự những cái buổi tổ chức để nhớ về cái ngày 30 tháng 4. Thì chắc có lẽ là hai anh cũng đã tham dự một số các buổi lễ cũng như cái buổi gặp gỡ. Thật nhanh ở đây chắc có lẽ là nhờ hai anh chia sẻ một chút về cái cảm nghĩ của mình cũng như khi mà tham dự những cái buổi ngày hôm qua nó được tổ chức ra sao. Nam Phong sẽ mời anh Dân chia sẻ trước. Dạ, mời anh Dân.
2: Vâng, cảm ơn Nam Phong. Ngày hôm qua là một ngày bất mà các anh và quý vị giả thấy giọng nói của tôi nó chứng tỏ là một đêm mất ngủ. Thường thì vào ngày đó, năm nào cũng như năm nấy đó, tôi vẫn là tôi của 51 năm về trước. Ngày hôm qua sáng sớm 8 giờ lên đường đi chào cờ tại vườn truyền thống Việt, chào cờ đúng ngày 30 tháng 4 kỷ niệm 51 năm lưu vong. Mọi người mặc quần áo đen. Buổi chào cờ nó không thuần túy chỉ là một lễ thường kỳ như là mỗi ngày thứ bảy đầu tiên trong mỗi tháng. Ngày hôm qua nó là trộn lẫn của rất nhiều những diễn biến nào cũng vậy, nó không làm chúng ta quên nổi những gì xảy ra vào ngày hôm qua 51 năm về trước. Đến 11 giờ chúng tôi dự một lễ thường kỳ khác tại tòa thị chính San Jose. Cũng vậy, đồng bào của chúng ta và ngay cả dân cư cũng mặc trang phục màu đen trong những cảnh nhớ lại 51 năm về trước. Chuyến bay chiếc trực thăng UH-1B bay vần vã mấy phút. Chiếc trực thăng này đã từng tham chiến chiến của Việt Nam. Năm nào cũng thế, vào ngày 30 tháng 4, chiếc trực thăng này được cơ hội bay trên vòng trời của thành phố San Jose. Thế rồi đến 1 giờ đã chúng tôi đi xem phim Tô Lâm tại Viện Đại học San Jose State. Phim này được chúng tôi tổ chức một lần vào ngày 23 tháng 3 tại Thư viện Harlem Rock. Và ngày hôm qua lần thứ nhì tại một giáp hát, cho nên nó đông đảo, đông hơn ở thư viện. Mọi người xem chăm chú, im lặng, rồi ra về. người đạo diễn và sản xuất ra cuốn phim này đã đạt được cái mức độ tuyên truyền tối đa của họ, và họ để cho khán thính giả nghe những gì họ muốn khán thính giả nghe, nhìn cái gì họ muốn khán thính giả nhìn, và để cho khán thính giả có quyền quyết định cuối cùng. Quyền quyết định cuối cùng nó nhắc nhở người ta đến rất nhiều câu hỏi mà chưa có giải pháp. Vì câu hỏi mà chưa có giải pháp cho nên thường thường có sự đốc thúc là phải đi tìm cái giải pháp đó. Thế rồi sau đó chúng tôi đi dự một cuộc sinh hoạt văn nghệ Quốc Hận trên lầu 7 của nhà đậu xe đường số 4. Và cứ như vậy, một ngày 30 tháng 4 qua thật mau. Vào ngày 30 tháng 4, năm nào cũng như năm nấy, thưa hai anh và thưa quý vị, đối với chúng tôi, nó vẫn là ngày xé hồn mình ra làm hai, xé thân xác mình ra làm hai, mà mình không kiếm được cái nửa mà mình bị mất. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Dân. Và bây giờ thì Nam Phong mời anh Trọng Nghĩa.
1: Thưa quý khán giả, quá thật thì chính cá nhân tôi, chính cho tôi ngày hôm qua, tất nhiên là 51 năm, một ngày để rời khỏi quê hương, để đi với xứ người, trong khi đang sống, rồi lại đi tìm tự do. Tôi cũng biết được là tại Senegal, ít nhất là có ba nơi, tuần trước thì cũng có cộng đồng người Việt, nhà xã nhà Việt Nam, trong cái những cái cuộc sinh hoạt để nhắc nhở đến cái biến cố 30 tháng 4. Và mọi người cũng rất là im lặng và xúc động để hồi tưởng lại những quá khứ của mình. Rồi cũng trong dịp cuối tuần này hôm qua ở tại gọi là tổ chức Lý Sài Gòn Foundation cũng tổ chức tại nhà Trang cũng vui lễ tưởng niệm. Trong đó thì có các anh quân nhân cũng như là đồng bào đến tham dự và để tưởng niệm lại những gì mất mát trong suốt nhiều năm qua. Rồi tại Hiệp hội Người Việt thì các quân nhân cũng như là các hội đoàn cũng làm công việc này. Hầu hết là những tấm lòng hướng về với hương Việt Nam để nhắc lại lịch sử, để hối tiếc và để gọi là trong nỗi buồn của mình. Nhưng tôi thì sau đó tôi có tới cái nghĩa trang ở trên Miramar có cái tượng đài để tôi cúi đầu nhìn ở cái tấm bia để tưởng niệm của các người lính và quân nhân của Hoa Kỳ đã hy sinh trong cuộc chiến ở tại Việt Nam cũng như nhiều thế giới. Chúng tôi rơi nước mắt để nghĩ đến đồng đội của mình ở tại quê hương, tức những người lính đồng bào của chúng ta cũng đã trôi nổi và gặp vô cùng thách đố, khó khăn, thử thách trong suốt những năm qua. Thì chúng tôi cũng nhìn tới những tấm ảnh được ghi lại ở trên tấm bia đá của cái người quân nhân của Hoa Kỳ mà tưởng nhớ đến nghĩa trang của người Việt Nam, của người lính ở tại Biên Hòa hoặc là nơi khác. Tôi trở về nhà nhưng mà lòng thà thiết là tôi ghé nhà thờ để mà đọc kinh cầu nguyện cho đồng bào của mình, những người đã hy sinh. Tôi có được ngày tự do ngày hôm nay và cũng không quên những cái biến cố của 30 tháng 4. Nói như vậy để chúng ta thấy là mỗi người đều có một cái tấm lòng và có một cái nhìn mà suốt 51 năm qua vẫn không quên những cái quá khứ của mình. Những lời ca tiếng hát và những tâm tình đã nói lên cái nỗi tha thiết đối với quê hương xứ sở của mình, những khát vọng của tự do của những người đã hy sinh trong cuộc chiến tại Việt Nam và ngay cả những đội đồng minh và nhiều đồng bào khác trên chiến đường tìm tự do, trên đất liền, trên biển cả và biết bao nhiêu tha hương. Rồi bây giờ mỗi người cũng nhìn lại quê hương ta mẹ ai, đồng bào của chúng ta cũng nhìn ra phía bên ngoài thì chúng thấy cơ chế của nhà nước Cộng sản Việt Nam cũng rất là tồi tệ và cũng không có giúp được gì cho quê hương của mình. Nói như vậy, 51 năm qua trôi qua, chứ nó là buồn. Chúng tôi nghe lời quê hương bỏ lại, lời bài thơ và lời ngâm của cô Huệ Hương. mà lòng chúng tôi rơi nước mắt. Quê hương bỏ lại để chúng ta ngày hôm nay có cái gì, con cháu chúng ta đã thành công, nhà chúng ta đã sống. Nửa thế kỷ trôi qua, kiếm biết bao nhiêu biến cố cho đồng bào chúng ta tha hương ở khắp nơi, giọt nước mắt nào cho những người đã hy sinh. Và chúng ta sẽ làm điều gì để quê hương với chúng ta ngày hôm nay? Tôi cầu nguyện ơn trên để phù hộ cho những người còn sống, cho chúng tôi đủ sức khỏe để tiếp tục công việc, làm nhiệm vụ thông tin, cũng như là gắn bó với tất cả những đồng bào, thân hữu, bạn bè và ngay cả khán giả của đài chỉ mấy tôi, để hiểu được rằng mọi người đều có một hoài bão đã nhìn về phía quê hương Việt Nam chúng ta, sớm có được tự do để đồng bào ta đỡ khổ với tâm hồn những thử thách mà chúng ta đang có. Ước vọng này là ước vọng chung, nó gần như mọi người đều có. Tôi cầu được cảm ơn các hội đoàn, các anh em quân nhân đã cũng nhìn giữ lá cờ vàng chúng ta đang trên bay, tung bay hiện nay, dù là chúng ta không còn hiện diện trên quê hương, nhưng mà cũng được chứng tỏ rằng khắp nơi trên thế giới cũng làm công việc này. Cảm ơn tất cả những anh em của quân nhân, các anh em trẻ, bạn trẻ nhìn giữ tiếng Việt và cũng đã nhìn về quê hương của chúng ta với một ước mộng rằng chúng ta sẽ làm được gì cho gia đình của mình, cho quê hương, cho văn hóa, cho dân tộc và cho lịch sử Việt Nam. Đó là đại khái những nỗi lòng mà chúng tôi đi tới đâu đều không cầm được nước mắt của mình trong suốt nghẹn nào đó, để mình nhớ đến những quá khứ, đến những hy sinh của thân nhân, của gia đình của mình. Tôi có được tự do ngày hôm nay để tôi không quên những hy sinh đó. Cầu ơn Thiên Chúa cũng như là ơn trên để giúp cho đồng bào của chúng ta được bình yên cho tất cả mọi người. Xin trả lại với Nam Phong.
0: Vâng, xin cảm ơn hai anh. Cái ngày hôm qua phải nói rằng là một cái ngày mà cái đầu óc của mình đôi lúc nó miên man lắm. Nó là một cái ngày rất là lạ. Và phải nói rằng có đôi lúc nếu mà chúng ta nhìn lại cái biến cố đó, chúng ta cảm thấy nó như một cái giấc mơ. Nhưng mà thôi thì đã có quá khứ thì chúng ta hãy nhìn vào hiện tại và tương lai. Cái điều quan trọng là như chúng tôi có tâm tình ngày hôm qua, là tất cả chúng ta ở cái vị trí nào cũng vậy, làm cái gì được cho quê hương, cho đất nước thì chúng ta nên cố gắng làm. Chúng ta làm đây không phải rằng nói tôi làm để rồi tôi sẽ thấy được quê hương đất nước được tự do dân chủ thật sự. Có thể chúng ta sẽ không thấy được với cái tuổi của chúng ta, nhưng mà con cháu về sau của chúng ta nó sẽ có một quê hương, nó sẽ có về đất nước thanh bình, dân chủ tự do thật sự. Đó nó là cái ước nguyện chung của những người đang bỏ công sức để đi làm cái công việc mà đôi khi nhiều người nói là đội đá vá trời. Nhưng mà diễn biến của lịch sử nó sẽ thay đổi từng ngày, từng giờ. Cho nên nếu mà chúng ta có quyết tâm, chúng ta sẽ đạt được cái ước mơ của mình. Vâng, bây giờ thì chúng tôi trở lại với chương trình và xin được mời quý vị nghe phần cập nhật những diễn biến thời sự quan trọng xảy ra trong ngày hôm qua cũng như ngày hôm nay. Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Cảm ơn Nam Phong. Tân lãnh tụ Mutaba Khamenei qua một điện văn. Ông này viết rằng Iran nhất định không từ bỏ hoài bão nguyên tử ở quyết tâm bảo vệ tuyến đường eo biển Hormuz. Với đoạn văn này khó mà có được lần thứ hai Mỹ và Iran thỏa thuận về hòa đàm. Vấn đề này đã từng tan vỡ từ ngày 7 tháng 4. Tổng thống Trump lên tiếng là việc Mỹ phong tỏa eo biển Hormuz là hiệu nghiệm và có kết quả thực tiễn hơn là Mỹ áp dụng bom đạn. Số phận của Iran đang bị bóp nghẹt về vấn đề xuất cảng dầu cạn. chỉ có một cách duy nhất là Iran phải nói chuyện với Mỹ. Trong khi đó, với Tổng thống Trump, lên tiếng rằng eo biển Hormuz chỉ ngừng phong tỏa khi mà có bút ký đồng thuận về nguyên tử với Iran. Viên Tư lệnh lực lượng trung ương của Mỹ cho biết lực lượng của Mỹ đang chuẩn bị cho một đợt tấn công mới nhỏ, giới hạn, có mục tiêu, để gọi là gây chú ý và áp lực thêm về việc Iran phải sớm trở lại bàn hội đàm. Giá dầu ngày hôm qua, 30 tháng 4, đã rơi xuống từ 126 đồng một thùng và quân bình ở 114 đồng một thùng. Đến hôm qua, Mỹ đã ngăn chặn 42 tàu, không cho tàu này đi vào các cảng của Iran. Đô đốc Brad Cooper, tư lệnh lực lượng trung ương tại Trung Đông cho biết như vậy, trong sứ mạng gây khó khăn liên tục vào nền kinh tế của Iran. Với tuần lễ thứ ba phong tỏa, Mỹ đã đem lại những điều đứng cho Iran. Ông nói cuộc phong tỏa eo biển Hormuz đã chứng minh 100% thành đạt rằng hải quân Mỹ trở nên rất ư là hiệu nghiệm trong việc này. Thủy quân lục chiến Mỹ cũng đã đổ bộ lên thêm một chiếc tàu hàng của Iran nữa. Trong cùng những tuần vừa qua, từ 29 chiếc lên tới 34 chiếc tàu dầu đã bị đẩy ra ngoài khơi. Hiện giờ chỉ có 20 chiếc thả neo ở ngoài cảng Shabara. Chỉ giá đồng rial của Iran đã sa sút 15%. Tính đến giờ phút này, muốn đổi 1 đô la xanh của Mỹ, Iran phải trả 1.5 triệu tiền đồng rial của họ. Cũng tính tới này, không hề có một cuộc xung đột quân sự nào xảy ra tại khu vực Vịnh Oman, nơi là trung tâm của cuộc phong tỏa eo biển Hormuz do Hải quân Mỹ thực hiện. Hôm nay, Iran đã đưa kế sách mới về cuộc chiến cho Pakistan, và Pakistan đã trao ngay cho Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ để làm việc con thoi của họ là tiếp tục nối kết hai bên. Bản văn này được gửi tới Pakistan vào tối hôm qua, tức là ngày cuối của tháng 4. Một đạo sĩ mang tên là Mosemi Jai đã cho biết rằng Cộng hòa Iran không bao giờ ngừng nghỉ theo đuổi hòa đàm. Iran không muốn chiến tranh. Iran không muốn kéo dài chiến tranh. Cuộc chiến đổ vỡ này đã làm cho giá dầu thô tăng lên 50% so với trước ngày 28 tháng 2, tức là ngày khởi đầu cho cuộc chiến. Hôm nay là đúng 60 ngày cuộc chiến đã kéo dài. Theo lập luận về cái người ta gọi là quyền lực chiến tranh, tức là War Powers Act, thì ông Trump đã quá hạn 60 ngày của ông. Và nếu ông muốn tiếp tục cuộc chiến của ông đối với Iran, thì ông phải xin phép quốc hội ngay. Một việc mà Tổng thống Trump tuyên bố là ông sẽ không làm, vì theo ông, ngừng bắn đã xảy ra 3 tuần qua. Do đó luật về chiến tranh không có thể nào tiếp tục được. Chiến tranh xem như đã chấm dứt khi ông tuyên bố dừng bắn. Quốc hội Đảng Dân Chủ đã 5 lần muốn ngăn chặn nỗ lực đeo đuổi cuộc chiến của Tổng thống Trump tại Iran, nhưng cả 5 lần họ đều thất bại vì không đủ phiếu. Ông Trump đã đi tới việc sườn bắn và chuyển thế công từ quân sự sang tài chính, dùng gỡ gáp kinh tế để dồn Iran phải trở lại bàn hội nghị. Một sức mạnh nó lớn hơn, đó là sức mạnh phong tỏa eo biển Hormuz đã kéo dài được tới hôm nay là tuần lễ thứ ba. Tổng thống Zelensky đang cố sát đề nghị của Nga trong một cuộc dừng bắn nhân ngày chiến thắng mùng 9 tháng 5, ngày mà Nga đã đánh bại Đức Quốc xã vào đệ nhị thế chiến. Tổng thống Zelensky nói rằng Kiev đã nhận được đề nghị này vào ngày hôm qua 30 tháng 4, sau khi Tổng thống Trump điện thoại cho ông Vladimir Putin vào cuối tuần vừa qua. Tổng thống Zelensky lên tiếng rằng ông đã liên lạc với Washington về việc này. Và Ukraine mong mỏi thực hiện việc tái hội đàm về cuộc chiến. Cuộc điện đàm cuối tuần với Mạc Tư Khoa cho rằng vô cùng thân thiện, vô cùng chân thành và có mục đích. Cuộc tạm dừng chiến không hề đã xảy ra. Tùy theo cái mức độ đáp ứng của Ukraine trong một vài ngày nữa. Trước đây trong tuần lễ phục sinh, cả hai bên cũng đã đồng ý là sẽ đi dừng bắn ngắn. Nhưng ngay lập tức, cả hai bên đã vi phạm một cái trắng trợn. Và bây giờ họ có 8 ngày để đi đến một nỗ lực mới, một cuộc dừng bắn mới, bắt đầu từ ngày 9 tháng 5, ngày mà đế quốc Nga kỷ niệm ngày chiến thắng của họ đối với Đức Quốc xã. Dù đã có dừng bắn 3 tuần, nhưng chiến tranh vẫn xảy ra ở Lebanon giữa phiến quân Hezbollah và quân đội Do Thái. Và viễn cảnh mà hai lãnh thủ Lebanon và Do Thái đi gặp ông Trump tại Washington coi như đã không thành. Do Thái chủ trương là vẫn tấn công Iran nếu được Tổng thống Trump bật đèn xanh. Ngày cuối tháng 4 vừa qua, Hạ viện Liên bang đã bỏ phiếu và đồng thuận với số phiếu bỏ theo lần danh chính đảng 215/211. Chấp thuận cho Bộ Nội an có toàn bộ ngân sách làm việc. Và ngay lập tức, Tổng thống Trump đã ký nó thành luật. Như vậy là các cơ quan chấp pháp, phòng vệ bảo vệ yếu nhân, lực lượng phòng vệ duyên hải, cơ quan kiểm tra hàng hóa TSA tại các phi cảng, từ nay trở đi ai đi làm là có lương. Chỉ có hai cơ quan vẫn còn bị ức ép, đó là ICE và CBP. Trong những ngày sắp tới sẽ có một nghị quyết dành riêng cho hai cơ quan này. Như vậy là cuộc đóng cửa dở hơi kéo dài 76 ngày coi như đã chấm dứt. Bộ Nội an gần như là hoạt động trở lại. Ngoại trừ ngân sách của họ vẫn tạm thời ngã víu, đó là ngân sách cho ICE và ngân sách cho CBP. Thì chúng tôi trình bày sẽ được giải quyết bằng một nghị quyết mới. Đó là toàn bộ phần cập nhật chương trình đầu tháng 5 hôm nay thứ 6 mùng 1. Kính cảm ơn hai anh và quý khán giả đã lắng nghe.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ cập nhật của anh Dân trong một số các diễn biến thời sự quan trọng. Chúng ta đi một vòng ở nước Mỹ qua một số những cái câu hỏi mà quý vị thính giả vừa gọi vào. Mới đây Thượng viện Hoa Kỳ ra thông cáo cấm việc cá độ về vấn đề chính trị ở Mỹ. Tôi không biết vấn đề cá độ này

0: vấn đề cá độ này ra sao? Tại sao ở Mỹ người ta có thể cá độ về đủ mọi thứ trên đời, từ chính trị, quân sự, kinh tế, vân vân. Như vậy ai là người làm chủ những trang web cá độ này và nó có thật sự hợp pháp hay không? Và bằng câu hỏi này thì chúng tôi chỉ biết lơ mơ không nhiều lắm, bởi vì không có cá độ. Không biết rằng anh Trọng Nghĩa có biết gì về cái chuyện này không, thưa anh Trọng Nghĩa?
1: Tôi cũng chỉ biết tầm quát thôi, và tôi cũng không có đam mê công việc cá độ luôn. Do đó thì theo cái sự suy nghĩ của tôi và sự hiểu biết của tôi đó, là cái chuyện mà cá độ thì thường người ta để làm sao cho người ta hấp dẫn, để làm sao cho người ta chú ý, để rồi từ đó thắng hay là thua thì có hai chuyện đó mà thôi. Nhưng mà trường hợp cá độ đây đó cũng là một cách để mà người ta lãng quên, hoặc là để cho người ta theo dõi, phối hợp để mà xem kết quả nó như thế nào. Đó là cái vấn đề. Nó có thể, ở đây nó không có bị ngăn cấm theo quy luật của về cái sinh hoạt, về chính trị của Hoa Kỳ, về chính giới, về thông tin. Nhưng mà nếu không có dùng sự cá độ đó để mà bôi nhọ hoặc là công kích hoặc là làm những gì mà sai lệch thì có thể sẽ bị kiện. Mà chuyện này nó thì rất tiện ở thì rất là dễ. Người ta nói rằng không có thể nào lạm dụng về cái vấn đề quyền của mình mà để chụp mũ hoặc là để làm ra để mà xáo trộn cho những người khác hoặc là những cái sở thích của mình. Cái chuyện này đó là gần như là đối với những người mà hoạt động chính trị cao cấp, thì những nhà giàu thì thường là họ tạo ra những cái phần mà coi như gọi là lính cá và giữ với nhau, thực hành với nhau. Nhưng mà cái vấn đề gì đó nó cũng có một cái điểm tốt. Điểm tốt đó là quyền người ta có thể làm tất cả những gì họ muốn. Thứ hai là phải làm đúng trong những cái điều kiện mà nó bình thường. Còn như nếu trường hợp cá độ để rồi gây hoang mang, hoặc là để mà gọi là bôi nhọ cho người khác, hoặc là để công kích cho người khác quá đúng mà nó không đúng sự thật, thì có thể sẽ bị kiện ngược. Mà cái sự kiện ngược này thì gần như liên tục xảy ra trong cái vấn đề gọi là trò chơi của ở tại nước Mỹ. Mà việc cá độ đây đó là cái chuyện mà gọi là cá với nhau, thì chúng ta có thể mà nó có cái hình thức nó lớn, hoặc là nó làm ra cái sôi động gây chú ý cho người khác, cái đó là cái mục tiêu. Mà nếu trường hợp kẻ nào mà lợi dụng trong cái vấn đề đó để mà hưởng lợi hoặc là để bôi nhọ cho người khác làm những chuyện mà nó sai, thì nó có thể sẽ bị chuyển ngược trả lại qua cái những người mà cho là nạn nhân vấn đề này. Đó là ý kiến tôi như vậy, chị Nam Hồng.
0: Cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Thưa quý vị, vấn đề cá độ ở Mỹ thì ví dụ chúng tôi đưa ra cái điển hình là cá độ football mỗi năm, một cái cá độ lớn mà có người thậm chí nghe nói rằng có mất cả trăm ngàn hoặc là mấy trăm ngàn trong cái việc cá độ football. Và cá độ football thì theo như chúng tôi biết nó xuất phát từ ở bên Nevada, ở Las Vegas hoặc là Reno, vân vân, hai cái nơi mà vấn đề cờ bạc nó được hợp pháp. Và chỉ có một cái điều là nếu mà chúng ta cá độ thẳng trên những cái nơi đó thì nó lại hợp pháp, nhưng mà qua những cái người mà trung gian mà cá độ mà chúng ta cá với họ ở ngay cái khu vực của chúng ta đó, những người dường như chúng tôi được biết là họ có mấy cái tên bookie gì đó, chúng tôi không có nắm chắc lắm, cái đó thì lại là bất hợp pháp. Thì phải chăng đó cái vấn đề cá độ ở Hoa Kỳ ngay trong cái lĩnh vực đơn giản là football nó có một cái gì đó mà người ta muốn luồn lách cái luật, thay vì cá độ thẳng từ Las Vegas nó hợp pháp, lại qua những cái người trung gian này để nó trở thành bất hợp pháp, và nó phải có một cái gì lợi hơn thì người ta mới làm cái chuyện đó. Còn riêng cái thông báo mà về vấn đề ngăn cản sẽ không có cho nói cá độ về vấn đề chính trị hay là này kia đó, thì mới đây dường như được thông báo. Và cái câu hỏi của vị thính giả này đặt ra đó là ai làm chủ những cái trang web mà có thể có những cái cá độ kỳ lạ như vậy. Thí dụ như người ta có thể cá rằng trong tương lai vào tháng 11 này ai sẽ là thống đốc California, thí dụ chẳng hạn như vậy. Rồi người ta sẽ đưa ra hai đối tượng và đối tượng này được bao nhiêu phần trăm, đối tượng kia sẽ thắng bao nhiêu phần trăm, vân vân. Dạ vâng, đó là cái

0: Cái chuyện mà chúng tôi chỉ biết sơ khởi về vấn đề đánh cá, không biết là anh Dân có biết thêm gì và muốn bổ túc thêm gì về cái câu hỏi này không, thưa anh Dân?
1: Tôi xin phép không không có đóng góp gì về việc này.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Dân. Và bây giờ chúng ta trở lại với cái tình hình mà mới đây, theo tin tức cho biết là Iran lại tiếp tục sử dụng cái chiến thuật cầu giờ. Ngày hôm nay thì theo tin tức cho biết, Iran cũng lại thông qua cái người trung gian là Pakistan gửi một cái bản kế hoạch cho Hoa Kỳ. Kế hoạch này nói là kế hoạch mới, nhưng mà khi mà xem qua đó thì rõ ràng đó là bình mới nhưng mà rượu thì vẫn cũ, nội dung không có cái gì thay đổi. Cho nên dĩ nhiên ông Trump lắc đầu và ông nói wait and see. Thì cái chiến thuật này đó nó đã được sử dụng rất là nhiều nhiều nhiều lần để mà kéo dài cái thời gian. Như vậy theo trong cái phần cập nhật của anh Dân, anh có nói rằng nó Hoa Kỳ hiện giờ đang ở vào cái thế thượng phong, đang chiến thắng và sử dụng vấn đề phong tỏa kinh tế gây áp lực để cho Iran cuối cùng phải đồng ý những cái điều mà Hoa Kỳ đưa ra. Và nếu mà chiến thuật này kéo dài đó, nó sẽ kéo dài bao lâu? Và rồi bao giờ Iran mới chịu quỳ gối để mà làm theo những cái thỏa thuận mà Hoa Kỳ đưa ra? Cứ mỗi lần mà họ cảm thấy có một cái gì đó căng thẳng quá đó thì họ lại đưa ra cái bản thỏa thuận, nói à bây giờ chúng ta đàm phán, nhưng mà thật sự không có cái gì thay đổi, tất cả những cái đòi hỏi của Hoa Kỳ đã không có được đáp ứng hết, và những cái đòi hỏi ngược lại có vẻ vô lý của Iran lại được đưa ra. Họ biết chắc là những cái điều mà họ đưa ra Hoa Kỳ sẽ không đồng ý, nhưng mà họ vẫn làm như vậy với cái mục đích cầu giờ. Cho nên thưa anh Dân, khi mà Iran ngày hôm nay lại tiếp tục sử dụng cái chiêu thức mà chúng ta tạm gọi là cầu giờ như vậy đó, thì cái mục đích của họ nó là kéo dài như vậy đó, Iran có lợi hay không? Rõ ràng Iran tổn thất. Nhưng mà có một lần thì chúng ta cũng nói rằng Hoa Kỳ cũng phải tốn khá nhiều những cái tiền bạc trong cái việc mà phong tỏa này, và cái việc mà để xem ai chớp mắt trước này nó sẽ còn kéo dài bao lâu, và liệu ông Trump có sẽ đưa ra cái quyết định bất ngờ nào hay không, bởi vì cái thời gian ông không còn nhiều nữa, thưa anh Dân.
1: Sáng nay sau khi cập nhật tin tức liên quan đến đêm hôm qua đó, Tổng thống Trump trả lời báo chí trước khi ông về Florida nghỉ cuối tuần rằng ông vô cùng bất bình, thêm một đề nghị nữa vô bổ. Thế thì Iran đưa ra cái đề nghị này đó, có gì mới mẻ không ra thứ hai anh và quý giả không? Iran copy theo cái lời hiệu triệu của giáo chủ mới đó là vẫn bảo vệ chủ quyền, đeo đuổi nguyên tử năng và vẫn bám vô Iran là quốc gia duy nhất chính danh kiểm soát thường lộ Hormuz, tức là cái thứ tự ưu tiên đó, nó đảo ngược lại. Tổng thống Trump sau danh sách 6 điều mà ông gọi là lằn ranh đỏ đó, với điều thứ nhất là vấn đề nguyên tử năng, thì 3 lần đề nghị của Iran đó, nguyên tử năng đều không có ưu tiên hàng cao. Và ông nói là I'm very unhappy about it. Câu hỏi của anh Nam Phong là kéo dài không hội đàm như thế này nữa, hoặc là hội đàm rồi lại kéo dài, tiếp tục hội đàm nữa, có lợi gì cho Iran? Là có lợi chứ. Cái mục tiêu của Iran đó là từ cái thế thân bại danh liệt ngày hôm nay làm xa lầy ông Trump. Ông Trump đó, ông đưa ra cái mức là cuộc chiến này chỉ kéo dài tới tuần lễ thứ sáu. Và tới tuần lễ thứ sáu đó, ông ấy tuyên bố ngừng bắn để khỏi phải điêu đứng. với cái quy luật 60 ngày. Nếu Tổng thống bên hành pháp đeo đuổi một cuộc chiến tranh nào thì hết 60 ngày đầu tiên nữa muốn tiếp tục phải xin phép Quốc hội. Thì sáng ngày hôm nay Tổng thống Trump có nói là chúng tôi không có phải xin phép ai cả. Tại vì trước 60 ngày từ lâu rồi, mấy tuần qua đó chúng tôi đã cho ngừng bắn rồi. Có vẻ là chúng tôi đổi cái thế quân sự áp lực bằng cái thế áp suất vào kinh tế. Cho nên còn giữ chân Tổng thống Trump tại vùng Trung Đông với một lực lượng quân sự khổng lồ như vậy, tiêu pha trên dưới 1 tỷ đô la mỗi ngày, hòa bình hay chiến tranh, là một chuyện bất lợi cho ông Trump. Bây giờ đó, ông Trump cũng chỉ mong có một cuộc bút ký. Cái bút ký đó nó nội dung nó có làm hài lòng ông ta 100% không, không thành vấn đề. Nhưng mà có một bút ký mà nó nói rõ rằng cái số lượng uranium tinh chế nó phải rời khỏi nước. Cái tiến trình mà tiếp tục tinh chế uranium nó phải ngừng ngay. Và thứ ba lại là ngừng cái hoài bão trở thành quốc gia nguyên tử có bom. Cả ba chuyện đó nằm trong 6 điểm nhạy cảm. Lần danh đỏ đó đã 3 lần không được chế độ Iran đoái hoài. Thành thử ra Iran đang làm cái chuyện mà Thủ tướng Đức nói tuần trước đó, là tát vào mặt Mỹ, ê chề Mỹ, làm xả lời Mỹ. Và điều đó là ông Trump ông không thích một tí nào cả. Tuy nhiên đối với ông nó mục tiêu 80% trừ dập khả năng quân sự của Iran đã thành công. Mục tiêu quân sự không còn nữa. Mặc dù sáng nay trong phần cập nhật của chúng tôi, Đô đốc Brad Cooper nói rằng chúng tôi, tức là Ủy ban lực lượng quân sự Trung ương Trung Đông đang chuẩn bị cho một loạt những thế tấn công mới vào các mục tiêu có giới hạn để gọi là gửi thêm những đốc thúc mới cho Iran trở lại bàn hội nghị. Đối với ông Trump đã trở lại bàn hội nghị nên nó vô cùng quan trọng. Đối với rằng nó quan trọng hơn, nhưng mà họ vào đó không phải là để nói chuyện, để làm vừa lòng ông Trump, mà vào đó là để câu giờ. Cho nên câu trả lời dứt khoát đó, ông Trump bây giờ làm sao phải chấm dứt cái tình trạng mà nước Mỹ đã bị bắt làm con tin câu giờ hết hội đàm này đến hội đàm nọ 47 năm nay. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Dân. Xin lỗi quý vị. Theo cái tình hình hiện tại đó, nếu mà bây giờ ông Trump tuyên bố đã đạt được mục tiêu về vấn đề quân sự, đã chiến thắng về mặt quân sự, bây giờ chỉ đánh về mặt kinh tế, phong tỏa Iran, và dĩ nhiên với cái lực lượng của Hoa Kỳ ở ngoài cái eo biển này dư sức ngăn chặn cái sự thông thương của tàu thuyền mà có liên quan đến Iran ra vào. Và nếu chúng ta thử đặt trường hợp ông Trump tuyên bố chiến thắng và rút quân, rút bớt lực lượng quân sự ở đó đi, những cái lực lượng khổng lồ đó, chỉ duy trì một số những cái lực lượng nhỏ để phong tỏa, tiếp tục phong tỏa cái eo biển này, thì lúc đó chuyện gì sẽ xảy ra? Nên Trọng Nghĩa, anh có nghĩ rằng lúc đó Iran sẽ vô cùng vui mừng là tuyên bố là họ đã đánh đuổi được đế quốc Mỹ ra khỏi đất nước của họ, Iran đã hoàn toàn chiến thắng trong cái chuyện này, và rồi Hoa Kỳ đã thua cuộc và phải rút quân đi? Phải chăng đó nó là một trong những cái điều mà Iran đang mong muốn, nếu mà Hoa Kỳ rút quân ra khỏi khu vực này, chỉ chừa lại một lực lượng nhỏ để phong tỏa về vấn đề kinh tế? Thì cái nhìn của anh về cái chuyện này như thế nào, thưa anh Trọng Nghĩa?
2: Chúng ta thấy theo dõi gần như là mỗi ngày có hai cái khác biệt. Như là bản tin chúng tôi đọc được ngày hôm nay, thì ngày 30 tháng 4 đó, thì Tổng thống Hoa Kỳ vào hôm thứ Năm đã nhắc lại rằng Iran rất là mong muốn đạt được thỏa thuận đó là lời Tổng thống nói. Trong khi đó thì Tehran dù bị quân đội Mỹ phong tỏa eo biển Hormuz, việc mà khiến cho việc xuất khẩu xuống cảng dầu bằng tàu đã bị hạn chế rất nhiều, nhưng mà vẫn mạnh miệng, tôi nói là vẫn mạnh miệng tuyên bố là quân đội Mỹ đã gặp thất bại thảm hại. Thì hai cái lời nói mà chúng ta thấy nó có cái sự mâu thuẫn lại với nhau. Một phía là Tổng thống nói rằng cái tiến trình và cái ước muốn của Iran về muốn có cái vấn đề ngừng bắn để là những điều kiện có thuận. Nhưng mà phía bên kia thì nói là ngược lại. Thì với cái lời đấy, lời mà nhận định đó, Tổng thống nói rằng Iran muốn đạt được thỏa thuận. Theo báo cáo mà tôi cũng đọc được vào ngày hôm qua, thì Tổng thống trong một cuộc phỏng vấn đã bác bỏ cái quan điểm cho rằng đàm phán giữa Mỹ và Iran rơi vào bế tắc như anh Nam Phong cũng có đề cập. Thì ông cho biết rằng ngoài tôi và vài người khác không ai biết đàm phán đang diễn tiến đến đâu. Họ rất muốn đạt được thỏa thuận. Đó là lời Tổng thống nói. Thì Tổng thống còn nhắc lại rằng nếu Mỹ yêu cầu Iran phải hoàn toàn từ bỏ việc làm giàu uranium và nhấn mạnh chúng ta sẽ có việc điều đó bằng cách nào đó. Rồi Tổng thống cũng nói rằng tiếp tục Hoa Kỳ mặc dù rằng không dùng hành động về quân sự để mà đánh nhau, nhưng mà sẽ tiếp tục phong tỏa dừng ngay vũ hoặc phút. Thì Tổng thống Trump cũng đã lên tiếng gây áp lực lên Iran đến khi mà giải quyết vấn đề về hạt nhân và các lo ngại về an ninh theo như là quan điểm của Hoa Kỳ. Thì ông nói rằng phong tỏa sẽ tiếp tục cho đến khi đạt được thỏa thuận thực sự. Trước đó trong một cuộc phỏng vấn cho cái tờ Newsmax, thì Tổng thống Trump đã nói rằng chúng ta đã chiến thắng trong một cuộc chiến tranh với Iran. Tuy nhiên ông nói rằng cũng lại bổ sung thêm điều này vẫn chưa đủ. Chúng ta phải có được những bảo đảm để họ không bao giờ sở hữu vũ khí hạt nhân. Nói tóm lại đó là cái quyết định của Tổng thống vẫn là một cái áp lực, mặc dù không dùng cái việc mà gọi là bắn nhau là dùng vũ khí là cái điều quan trọng. Nhưng mà đối với Iran thì cũng lại nói rằng Vịnh Ba Tư cũng sẽ mở ra một cái trang lịch sử mới ở khu vực này. Phía Iran thì giữ thái độ cứng rắn như thường lệ. Lãnh đạo tối cao mới của Iran là Ayatollah Mojtaba Khamenei đã đọc một tuyên bố, một bằng bản văn trên truyền hình quốc gia cho rằng Hoa Kỳ đã chịu thất bại mất mặt trong cuộc chiến này. Thì giáo chủ này cũng đã nói rằng hơn 2 tháng qua về vấn đề đưa quân sự quy mô lớn nhất trong lịch sử tại khu vực Vịnh Ba Tư. Thì ông cũng giáo chủ cũng đang nói rằng mở ra trang mới để ý rằng sẽ bảo đảm an toàn khu vực Ba Tư bằng cách quản trị đối với kệ được hoặc mốt và ấn định tiến bộ và lợi ích kinh tế cho các nước ở vùng dân nghị này. Và cái vấn đề quan trọng thì những cái vấn đề mà cho rằng Hoa Kỳ thì nói một phía và nghe Iran nói một phía, thì chủ tịch quốc hội của Iran là Gabbard ngày hôm qua cũng đã đưa ra một cái nhận định cho rằng chiều dài biên giới Iran còn vượt ra tổng số chiều dài của hai bức tường tưởng tượng ở New York đến bờ Tây, từ ở Los Angeles đến bờ Đông. Ông nói rằng việc chúc mừng may mắn phong tỏa quốc gia có biên giới như vậy kèm theo là giải thích của ông Bộ trưởng Chiến tranh sắp chết là một cây số bằng chấm là 20 giảm. Thì chủ quá lợi này chúng tôi thấy được rằng cái việc mà Tây Iran nói mà Tổng thống Hoa Kỳ nói có sự khác biệt lại với nhau. Nhưng mà dù sao đó thì chúng tôi nghĩ rằng cái việc mà Tây Iran nói đó là để xem cái phản ứng của Tổng thống Hoa Kỳ cũng như là Quốc hội của Hoa Kỳ về cái lời tuyên bố là giới hạn cái quyền của hành pháp, cái quyền của Tổng thống trong 60 ngày về cuộc chiến tranh, về cuộc chiến tranh mà phải xin phép về phía của Quốc hội. Thì trong cái phần đầu mà anh Hoàng Thế Dân có nêu ra, đó là Tổng thống nói rằng tôi đã ngừng bắt tôi 2 tuần qua rồi, chúng tôi cũng phải tới giờ phút này. Đó là vấn đề. Còn có vấn đề nữa là khả năng về chiến thể quân sự của Tây Iran thì gần như là thấp. Nhưng mà biết được rằng cái điều kiện mà Tổng thống không thể nào mà mạnh tay để mà tiếp tục về chiến lược thực chiến này. Tuy nhiên đây là trên phương diện mà chúng ta đặt về tổng quát, còn bên trong về cái khả năng về quân sự cũng khả năng vận chuyển nó như thế nào chúng ta không rõ. Nhưng mà một cái điều quan trọng là một hàng không hỗ hạm Liên Xô là phải, nếu tôi nhớ không lầm, sau 300 ngày mà công tác ở trực diện cũng đã đi trở ra và đã đi về để nghỉ bến. Nói như vậy là các lực của Hoa Kỳ có thể là thay vì 3 tàu hàng không hỗ hạm chỉ còn 2, và cái khả năng vẫn duy trì ở cái mức độ cao ở khu vực này và sẵn sàng để mà bảo vệ vững về an toàn. Nói tóm lại đấy, đây là những cái lời mà gọi là công kích qua lợi hoặc là những lời tuyên bố mà chỉ có vẻ là trái ngược. Nhưng mà còn những chuyện thảo luận bên trong qua cái trung gian của Pakistan cũng như là cái chuyện chính thức này, là chúng tôi nghĩ rằng cái thâm ý của những người mà lãnh đạo của Pakistan không có đồng nhất. Trả lời tuyên bố mới của các vị giáo chủ cũng chỉ là nói trên phương diện mà quát mà thôi. Còn những cái điều kiện mà nói rằng họ có đồng ý để mà lên bán hay không, và cái kết quả mà Hoa Kỳ và kết luận của Hoa Kỳ nói là người đang phải giải chế, thì là không từ bỏ cái khả năng về hạt nhân cũng như là kỷ niệm này. Đây cũng là cái mấu chốt của vấn đề. Nếu như tôi đang đồng ý là chúng ta sẽ thấy có cái đường bắn ngay và có sự giải tỏa về cái điểm hòa cốt, cũng như là cái vấn đề mà kiểm soát về cái vấn đề an toàn, an ninh trong tương lai nó như thế nào, có phải di dân những người bắn lửa hay không. Bên cạnh đó thì chắc lẽ là lực lượng của Hoa Kỳ, nếu như có những cuộc tai nạn, tức là có một tai nạn nào đó đặc biệt, ví dụ như là một hàng không hỗ hạm hoặc là một những các chiến hạm của Hoa Kỳ tại đây mà có bị trúng mìn hoặc là bị tấn công bằng cái tàu không người lái hoặc bị tổn hại, thì có phản ứng của Hoa Kỳ như thế nào, có trả đũa hay không để mà trả lời này không. Nhưng mà tôi tin rằng mức độ về cái vấn đề an toàn cũng như là cái sự sẵn sàng về chiến đấu và gọi là cảnh giác cao độ của quân đội Mỹ tính tới ngày bây giờ gần như không có cái bị trở ngại nào về vấn đề này. Thế thì viên mà gọi là thủ lãnh về cái người giáo quyền của Iran lời tuyên bố mà chỉ đưa ra cái thôi đó như vậy, thì có phải chỉ đây là để xem coi như là thái độ của Hoa Kỳ cũng như là quốc phòng của Hoa Kỳ về những Hoa Kỳ nói như thế nào. Nhưng mà bên cạnh đó là chúng ta thấy sao khi có được cái lời tuyên bố này thì giá dầu ngày hôm nay là giảm đi vào khoảng 3.5 USD, mà nó hạ hơn so với trước đây. Mặc dù như vậy thì chúng ta cũng thấy được rằng cái mức độ có cái phần nào để thảo luận và người ta chờ đợi cái việc và cái vấn đề về vấn đề mà thảo luận. Nói tóm lại đó, và đây là một cái bàn cờ thế mà Iran muốn thử thách của Hoa Kỳ có bị kẹt trong cái vấn đề quyền hạn chiến tranh của Tổng thống 60 ngàn hay không. Và cái câu trả lời này đó là anh Quảng Thế Dân đã phân tích rồi. Nói tóm lại, chính ngay bây giờ thì Iran không có, nhưng mà vẫn cứng miệng để làm, để xem cái phản ứng của dân chúng Hoa Kỳ, của quốc hội của Hoa Kỳ và ngay Tổng thống của Hoa Kỳ là điều kiện này nó có gọi là khả thi hay không. Rồi sau đó thì có thể quay trở lại cái bàn hội nghị tới là cái trung gian của Pakistan và những cái thỏa thuận định công mà gọi là đi đêm hay là có những cái cuộc họp xã giao chúng ta không biết. Nhưng mà vì sao tôi thấy rằng cái chuyện hai phía Hoa Kỳ nói và bên kia nói nó có vẻ là tương phản lợi với nhau, nhưng mà cũng là một cái sự thử thách trách nhiệm để xem coi phản ứng của quốc hội Hoa Kỳ, dân chúng Hoa Kỳ và ngay cả tổng thống Hoa Kỳ và nó như thế nào, và cái điều kiện là áp lực của thế giới có việc gọi là ủng hộ hay là như thế nào đó đến cái cuộc chiến để mà chấm dứt cái chuyện khủng hoảng chung về vấn đề kinh tế chung toàn vùng hai bên, và liệu Iran còn chịu đựng được bao lâu mới có thể trả lời bài nói. Đó là một số những cái điểm mà chúng ta chỉ nhìn theo và phân tích ở trên trên mạng đó mà thôi, chứ mình gọi là biết cách nói như thế nào thì tôi không biết.
0: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Chúng tôi có một câu hỏi quay ngược trở lại Hoa Kỳ của một vị thính giả. Lần này trong cuộc bầu cử thống đốc tiểu bang California, tôi có một dự cảm là đảng Dân Chủ sẽ gặp bất ngờ. Xin các anh cho nhận định về các ứng viên của đảng Dân Chủ trong cuộc chạy đua vào ghế thống đốc lần này. Liệu đảng Dân Chủ sẽ chọn ứng viên nào Và sự chọn lựa này nếu sai lầm, nó sẽ là một cái hậu quả ra sao cho đảng Dân Chủ? Nam Phong xin mời anh Danh.
1: Hiện giờ trong 3 người của 6 người ứng viên Dân Chủ nổi bật sau 2-3 lần tranh luận là thứ nhất là ông cựu Bộ trưởng Bộ Y tế và Nhân sinh Javier Becerra. Thứ hai là tỷ phú Steve Steyer. Và thứ ba là bà Katie Corder. Trong 3 người đó, thì 2 người đàn ông nó hy vọng sẽ ăn nên làm ra trong vòng 5-6 tuần nữa để đại diện cho đảng mình. Điều đó có nghĩa là sau khi viên dân biểu Eric Swalwell đã từ giã không chạy đua và bỏ nghiệp làm dân biểu đó, thì con số 16% của ông này đã chia đều cho 3 người và khiến tỷ phú Tyler đã đứng chót lên đứng nhì. Và một người không ai biết ra làm sao đó, bộ máy Dân Chủ đã đẩy họ lên hàng đầu. Như vậy, nếu ông Javier Becerra đại diện cho đảng Dân Chủ đó, và sẽ có chiều hướng đó, tại vì đảng Dân Chủ không ưa nhà tỷ phú kia, mà do nhà tỷ phú kia đó thì nhận được sự ủng hộ của cộng đồng minh tinh điện ảnh Hollywood rất nhiều, trong đó có bà Jane Fonda. Nhưng nhân vật này là nhân vật khó mà có thể ăn nên làm ra. Cho nên nếu đó là trường hợp mà ông Javier Becerra mà đại diện cho đảng Dân Chủ, ông này sẽ là con gà của đảng Dân Chủ. Và con gà đó có thể gây khó khăn cho cặp ứng cử viên Cộng Hòa Steve Hilton và ông Jeff Bianco. Steve Hilton bây giờ vẫn dẫn đầu, Jeff Bianco vẫn về hàng nhì, nhưng hàng ba ngay sau đó là ông đảng Dân Chủ Javier Becerra. Nói tóm lại đó, nếu nhà tỷ phú mà vào tháng 6 này thì đảng Cộng Hòa có hy vọng. Nếu ông cựu Bộ trưởng Bộ Y tế và Dân sinh Javier Becerra mà vào đó, thì đảng Dân Chủ có hy vọng. Đó là quan điểm của chúng tôi 5 tuần lễ trước mặt. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Thưa anh Dân, một cái câu hỏi phụ ở đây đó là trong những cái cuộc tranh luận rồi chọn lựa rồi thăm dò ý kiến thì người ta sẽ căn cứ theo cái đó để mà người ta chọn lựa ứng viên cho đảng mình, hay là cuối cùng đó vẫn là cái quyết định từ đảng? Thí dụ như trường hợp đảng Dân Chủ, chúng tôi đưa ra trường hợp trong 1-2 tuần nữa cái mức độ ủng hộ ông tỷ phú nó tăng cao lên và vượt qua ông kia, thì lúc đó đảng Dân Chủ có chọn ông này hay không, hay là cuối cùng vẫn chọn cái nhân vật kia? Thưa anh Dân, họ có quyền trên làm cái chuyện đó hay không? Dạ.
1: Trên nguyên tắc thì trung ương đảng địa phương đó phải dựa trên những thăm dò, những kết quả tranh luận. Kết quả tranh luận thứ 3 tuần trước đó, đảng Dân Chủ đó đánh nhau như là ăn cướp. Thứ 3 vừa rồi đó vẫn đánh nhau như là ăn cướp. Thế thì thứ 3 này, mùng 5 tháng 5 này đó, trên CNN đó, là lần cuối họ còn đánh nhau hay không? Thì nếu mà họ đánh nhau như vậy đó, và cái kết quả thăm dò tổng quát của 3-4 lần tranh luận như vậy đó, nó sẽ là cái phương tiện để cho trung ương đảng địa phương tiến cử cái người nào đại diện cho mình. Và đó là việc làm thông thường. Chứ kết quả thăm dò nó không thuần túy là yếu tố quyết định. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Vâng, cảm ơn Anh Dân đã bổ túc vấn đề này để quý vị thính giả thấy rõ ràng là cuối cùng vẫn là Trung ương Đảng quyết định, và dựa theo cái báo cáo của đảng bộ tại địa phương, dựa theo một số những cái dữ kiện mà thu thập được trong những cái lần tranh luận hoặc là trong những cái lần mà gọi là thăm dò ý kiến, nhưng mà cuối cùng vẫn là Trung ương Đảng quyết định. Cho nên xem ra chắc có lẽ là lần này ông tỷ phú này có bỏ thêm nhiều tiền đi nữa trong cái lúc mà chạy nước rút này, mà nhân dân có chia sẻ là bên phía Đảng Dân Chủ cũng không thích ông này lắm, cho nên cuối cùng có thể là họ sẽ vẫn chọn cái người kia, để xem trong tình hình sắp tới này nó sẽ như thế nào. Bởi vì qua những cái thất bại vừa rồi ngay của bản thân của mình thì ông tỷ phú này không biết là cái ban cố vấn của ông là ai, ban vận động của ông là ai, chỉ thấy ông ta bỏ tiền khá nhiều để làm cái chuyện này, không biết rằng ông ta có người cố vấn hay không, có người vận động hay không để mà hướng dẫn ông những cái quyết sách, những cái điều mà ông phải làm khi ra tranh luận hoặc là những cái việc mà ông phải quảng cáo ra sao vân vân. Thì cuối cùng nếu mà ông không có mua được cảm tình của Trung ương Đảng Dân Chủ, có thể ông sẽ bị loại, mặc dầu là ông sẽ lên tiếng. Thí dụ chẳng hạn ngay cái lúc đó mà ông được cái sự ủng hộ nhiều, được thăm dò dư luận cao, được người ta đánh giá là trong lần tranh luận cuối cùng ông oanh liệt chiến thắng vân vân, mà bị bên Đảng Dân Chủ chọn cái nhân vật kia đó, thì chắc chắn là ông sẽ lên tiếng một cách mạnh mẽ. Chúng ta chờ xem trong cái thời gian sắp tới như thế nào. Nhưng mà vâng, chúng tôi cũng có một cái phần suy nghĩ giống như anh Dân. Chúng tôi vẫn mong ông tỷ phú này, ông ấy được chọn, để xem coi cái kết quả bất ngờ như vị thính giả nói rằng là nó sẽ xảy ra như thế nào. Nhưng mà đây nó cũng là cái cơ hội rất là lâu rồi Đảng Cộng Hòa mới có được một cái cơ hội như vậy. Và nhiều người có nói rằng tại sao không cố gắng nỗ lực thêm nữa, dồn thêm sức nữa, và nếu cần bỏ thêm tiền nữa cho con gà mình nào mà mình đã chọn để đẩy mạnh, để xem có cơ may mà lật ngược được lại cái thế cờ ở cái tiểu bang màu xanh này hay không. Vâng, một lần nữa cảm ơn anh Dân. Và chúng ta trở lại với cái cuộc chiến ở tại Iran. Cuộc chiến tại Iran cho đến giờ phút này, ông Zelensky đã lâm vào cái thế mà không nhúc nhích được. Phải nói là không nhúc nhích được. Tới cũng không được, mà lui cũng không được. Vũ khí thì thiếu, tiền thì cũng không có. Cái sự hỗ trợ về vũ khí của Hoa Kỳ nó bị đình chỉ. Cái sự hứa hẹn của các nước trong khối Liên Âu và NATO toàn là hứa hẹn bằng miệng mà thực tế thì không thấy bao nhiêu. Rồi thậm chí còn hứa hẹn về cái chuyện hậu chiến ở Ukraine nữa. Chuyện Ukraine nó đang rối lên như vậy, đang nguy cấp như vậy, mà bàn tới cái chuyện hậu chiến làm cái gì? Cho nên phải nói rằng ông Zelensky trong cái thời điểm này, ông sẽ không biết phải quyết định như thế nào. Có lẽ rằng ông cuối cùng sẽ phải làm theo những cái điều mà Hoa Kỳ đã khuyên ông từ trước, thỏa thuận trên bàn đàm phán và chấp nhận nhượng bộ một số điểm để đổi lấy hòa bình. Rồi sau đó khi mà được có được hòa bình, có được cái sự bảo đảm về vấn đề an ninh rồi, thì cái chuyện mà lên tiếng về mặt ngoại giao để đòi lại những cái gì mà mình nghĩ là của mình, cái chuyện đó tính sao? Nhưng mà trước mắt phải có được cái vấn đề hòa bình, ngưng bắn. Mỗi ngày đôi bên chết rất là nhiều người, tại sao lại phải vẫn tiếp tục như vậy? Thưa Trọng Nghĩa, anh nghĩ rằng đến cuối cùng thì ông Zelensky sẽ phải chọn lựa theo cái con đường mà người ta đã từng đề nghị, và đặc biệt là của ông Trump đã từng đề nghị. Tuy rằng nó xem ra Ukraine có thể sẽ bị mất mát một chút gì đó, nhưng mà để đổi được hòa bình thì cái điều đó cũng đáng. Rồi sau này cái chuyện kia tính sao? Thì cái nhìn của anh về cái cuộc chiến có vẻ nó bị bế tắc này, nó sẽ đi về đâu thưa anh Trọng Nghĩa?
2: Chính cái này là nhiều phần phân tích của anh Nam Phong đó, thì tôi rất là đồng ý. Ukraine đối mặt vô cùng khó khăn về nhiều mặt, đặc biệt đó là về vấn đề vũ khí. Chưa nói hết đó là tình trạng dân mạng cũng như là cái sự không quan tâm mấy đối với chính phủ của Hoa Kỳ, tại vì vấn đề mà áp lực của Hoa Kỳ trước đây cho vấn đề Ukraine để mà những đổi đất hoặc là đạt được những thỏa thuận nào đó, nhưng mà không có đạt được như ý. Thì gần đây mà chúng tôi trong cái phần mà đề cập đến cái vấn đề khả năng cũng như là những cái sự diễn biến mới nhất mà tôi ghi nhận được thì chúng ta có thể trả lời cái này có như thế nào. Thì Ukraine có thể tiếp cận được vũ khí của Nhật Bản sau khi mà gọi là Nhật Bản nới rộng quy định về cái vấn đề mà xuất khẩu. Thì chúng ta cũng biết cách đây cũng không có lâu, cũng trong vài ngày vừa qua thì Tổng thống của Thủ tướng của Nhật Bản thì đúng hơn có nói rằng sẽ gọi là tái lợi một số những cái khả năng về vấn đề quân sự. Thì Ukraine có thể sẽ tiếp cận vũ khí thiết bị quân sự của Nhật Bản để tiếp tục chiến ở trong cái cuộc chiến chống Nga, trong cái bối cảnh cung cấp từ Tây phương đã bị hạn chế. Theo như lời đại sứ của Ukraine là Yuri Lutovinov nói tại Liên minh Nhật Bản, đánh giá về cái mặt về lý thuyết, đây có phải là một bước tiến rất lớn hay không? Đó là cái vấn đề ta để ý. Theo lời giải thích của cái đại sứ của Yuri Lutovinov từ Nhật Bản, có thể hỗ trợ cho Ukraine bằng hai cách. Thứ nhất là đồng tin có thể tài trợ cho việc phát triển hệ thống phòng không của Kiev nhằm giảm sự phụ thuộc vào quả tiễn Patriot của Mỹ sản xuất, vốn càng ngày càng khan hiếm vì lý do là không có đủ để cung cấp cho hoặc là nhanh chóng cho Ukraine. Thì ông cũng cho biết là Ukraine có đầy đủ lực lượng công nghiệp cần thiết cho việc sản xuất, nhưng mà cần đầu tư và vốn. Điều thứ hai là Nhật Bản có thể hỗ trợ cho Ukraine thông qua cái chương trình về số vấn đề mà gọi là chương trình PQRL, thì danh sách về nhu cầu ưu tiên cho Ukraine của khối NATO tập trung vào sự tài trợ cũng như mua sắm các thiết bị do Mỹ sản xuất và cung cấp hơn 4 tỷ đô la thiết bị và đạn dược cho Ukraine. Thì vấn đề đó là cái vấn đề mà chúng ta thấy được là hiện đó nó có thể là Ukraine nhờ cái vấn đề Nhật Bản để mà cung cấp về những cái thiết bị tạm thời để chế về cái vấn đề mà không khí chờ đợi cho Hoa Kỳ cũng như là bị hạn chế về chuyển Patriot. Thì Nhật Bản cũng đã ký kết các thỏa thuận vậy với 18 quốc gia về cái vấn đề khả năng của thì vấn đề quân sự của Nhật Bản nói như thế nào, và gần đây là một sự biến chuyển về thời thế và lại cho phép. Thì Nhật Bản cũng đã ký kết với các 18 quốc gia khác, trong đó có Đức, Úc, và Phi Lục Tân, Việt Nam, vân vân, về cái tiến trình về cái việc mà cung cấp về cái vấn đề vũ khí mà cho Nhật Bản làm ra có vẻ là nó cần thiết. Một vấn đề quan trọng nữa là cái vấn đề áp lực của nước Nga cũng đã gia tăng trong cái vấn đề tấn công cho Ukraine, khiến cho Ukraine đã bị gọi là thiệt hại rất là nhiều. Khi Nga đã dùng vũ khí máy bay không người lái vào ngày hôm qua trên đất này, hôm nay có những chiếc máy bay rơi trúng vào 14 địa điểm quan trọng ở khu vực miền Odessa, cũng như là nhiều các cái vùng mà có phần nào kiểm soát từ phía của Ukraine. Nói như vậy thì áp lực của nước Nga càng ngày càng gia tăng, và nước Nga cũng hiểu được rằng Hoa Kỳ không có mặn mà nhiều cũng như là không cung cấp về việc vũ khí hoặc tiền Patriot, cũng như là nhiều quốc gia ở tại Âu Châu cũng không đáp ứng được cái nhu cầu về cái vấn đề gọi là hỗ trợ này. Và đó là trên phương diện về mặt nổi mà chúng ta có thể tin đó. Về phía Nga thì chúng ta cũng thấy được rằng sự hiện diện của nước Nga ở trong vùng gọi là biên giới, là vùng mà giữa hai quốc gia Ukraine và Nga đang kiểm soát, thì Ukraine cũng đã gia tăng tấn công nhiều lần trong tháng 3 và tháng 4. Tuy nhiên là cái sự hiển diện về vấn đề khả năng cũng như là sự thiệt hại là chúng ta cũng đã thấy, nhưng mà cái mức độ thiệt hại đó chỉ trên phương diện về vấn đề báo chí không mà còn trên mà thôi, còn trên phương diện khác chúng ta cũng biết. Nói tóm lại đó, tại thiên hai thì vấn đề mà gọi là Ukraine vô cùng khó khăn về vấn đề mặt về vấn đề thiết bị cũng như là sự ủng trợ về phía Hoa Kỳ cũng như là khả năng để có thể chống đỡ. Trong khi đó thì cái việc hòa quẩn về vấn đề ngoại giao đó giữa Tổng thống Hoa Kỳ với lại Tổng thống Nga, và cũng đã nhận được là một số cái đề nghị gọi là khá tích cực, đó là để ngồi xuống bằng hội nghị để mà có thể chấm dứt về cái vấn đề của gọi là ngừng bắn. Mặc dù và Nga có yêu cầu trong một cái ngày ngừng bắn dọn dẹp 24 giờ để mà kỷ niệm về vấn đề nào đó thì của nước Nga đó mà thôi. Còn như tiến hình lớn như thế nào và cái áp lực của nước Nga đối với Ukraine thì vẫn tiếp tục cao. Đó là cái vấn đề mà chúng ta thấy trên phương diện mà gọi là thông tin trên các báo chí mà thôi. Nói tóm lại thì tôi nghĩ rằng Ukraine cũng phải có một cái thái độ tích cực nào đó để mà có thể chịu gọi là thiệt thòi trong cái vấn đề mà gọi là đàm phán, tức như là công nhận về một số các lợi ích của nước Nga, đó là cái vấn đề các vùng đất mà do Nga kiểm soát hoặc là do hai quốc gia có khác có thể đồng lành ở cái chuyện đó, và để không có tiến hành và bị từ đó để tiến hành khả năng về quân sự cũng là đòi hỏi thì chủ đề có thể có cái sự đàm phán hòa bình. Tuy nhiên là cái khả năng mà Ukraine đi dùng những quốc gia khác như phần đầu một cái trình bày đó là Nhật Bản để mà có thể giúp cho Ukraine về những thiết bị hoặc là máy bay không người lái để thế cho những quả tiễn tầm ngắn Patriot hoặc là bảo vệ này kia của nước ta, nhưng mà chuyện này nó có liền tức khắc hay không hay là còn phải cũng phải chờ đợi nữa. Nói tóm lại thì Ukraine đã gặp rất là nhiều cái khó khăn về vấn đề khả năng quân sự cũng như là cái sự yểm trợ. Nếu như là cái sự yểm trợ của là liên hiệp Âu Châu mà vẫn còn tiếp tục, nhưng mà nó có đáp được nhu cầu hay không, hay đây cũng chỉ là phương pháp câu giờ để mà làm chuyện này, và cái sự thay đổi có cái sự thay đổi nào đó của cái vấn đề của chính phủ của Iran, đặc biệt đó là tổng thống Zelensky, thì cần thiết mới có thể đạt được. Nhưng ngay bây giờ thì Hoa Kỳ cũng không trông Ukraine cũng không trông cậy gì vào Hoa Kỳ, nhưng mà cái sự thay đổi này và cái khó khăn này nó có thể là một trong những yếu tố mà buộc là Ukraine phải chịu nhượng bộ mất cái phần đất để mà có hòa bình. Đó là cái vấn đề mà chúng ta thấy chồng chéo trong vấn đề ngoại giao và tìm kiếm sự hỗ trợ. Nếu tìm kiếm sự hỗ trợ này mà mới đầy đủ mà tạm thời thế cho Hoa Kỳ và là có thể được bao lâu và lâu dài và những điều kiện nào thì chúng ta cũng không biết. Chắc có lẽ đây cũng chỉ là cái vấn đề mua bán và phải trả giá như thế nào trong tương lai, thì đây là một cái bài toán đen tối và cái khó khăn đầy khó khăn thử thách cho tổng thống Zelensky, và đây cũng là cái cơ hội tốt để Nga tạo thêm áp lực thêm mạnh mẽ thêm để mà Ukraine phải chịu nhượng bộ và có cái chuyện đề hòa bình thì về các phần đất cũng như là điều kiện của nước ta. Đó là chúng ta thấy có những một số diễn tiến là khó khăn như thế nó có và nó càng ngày nó càng nhiều, và cũng không hy vọng rằng Hoa Kỳ sẽ can thiệp như thế nào đó cũng không có cao, và cái cuộc ông kia thì buộc phải nhượng bộ và phải theo một số những cái điều kiện để có cuộc bắn thì nó cũng có cái khả năng xảy ra, nhưng mà nó sẽ thiệt hại về bất lợi nhiều về phía của chúng ta nhiều hơn là của nước Nga hiện nay. Đó là câu trả lời của tôi về chuyện này thôi.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Chúng tôi có nhận một câu hỏi liên quan đến nước Nhật. Xin cho biết về việc giới hạn quân sự của nước Nhật sau khi họ bại trận ở đệ nhị thế chiến. Việc này hiện giờ vẫn còn có hiệu lực hay không? Tại sao bây giờ Nhật có thể sản xuất vũ khí để xuất khẩu? Và câu hỏi thứ hai cũng cùng vị thính giả này, cũng liên quan tới nước Nhật. Có phải yếu tố và những lời tuyên bố cứng rắn của Nhật gần đây phần nào đã làm cho Trung Quốc e ngại, không còn thường xuyên gây khó khăn cho Đài Loan như trước đây nữa hay không? Dạ vâng, Nam Phong xin mời anh Trân.
1: Mấy tháng trước cái câu hỏi số 2 đó nghe nó ổn lắm. là bà thủ tướng của Nhật đó, bà nói một câu nó không có mới mẻ gì cả, nhưng mà bà nói nó sai cái giai đoạn là nếu Trung Quốc mà tấn công Đài Loan đó, Trung Quốc dồn nước Nhật vào trong cái vị trí là phải tự vệ và phải can thiệp bằng quân sự. Thì câu đó đó đối với Tập của mình có nghĩa là hỗn, và Tập của mình hành hạ nước Nhật đủ thứ về ngoại giao, kinh tế, rồi áp lực này nọ. Thực sự ra không cần bà Thủ tướng Nhật nhắc lại cái điều đó, nhưng mà bà nhắc như vậy đó, hữu ý hay vô ý, là bà muốn nhắc nhở rằng bà không phải là Thủ tướng Nhật tiền nhiệm, tức là một người mềm yếu đối với Trung Hoa. Bây giờ trở lại những câu hỏi đầu. Từ khi phe trục Đức, Ý và Nhật thất bại trong thế chiến thứ hai đó, Nhật là chịu thiệt thòi nhất. Nhật không được phép gia tăng sức mạnh quân sự của mình, và phải ở cái thế là chỉ giữ một lực lượng, gọi là lực lượng tự vệ mà thôi. Nhưng bắt đầu từ thời trong nhiệm kỳ đầu đó, thì nước Nhật đã thay đổi hiến pháp và chuyển hóa một phần cái quy chế mà họ bị thế giới là chỉ có giữ lại một chức năng có tính cách là tự vệ mà thôi, tức là các phương tiện quân sự không có khả năng tấn công và quân đội không có thực sự có. Hiến pháp của Nhật đã được thay đổi một phần để cho phép họ phát triển quân sự, buôn bán vũ khí, tăng cường tân tiến hóa các phương tiện chiến tranh, chẳng hạn như tàu chiến của Nhật bây giờ oai lắm, chứ không có thần tí là những cái tàu đi tuần đâu. Nó có khả năng tấn công, nhưng mà thực sự ra đó là nó bị ràng buộc, không cho phép làm chuyện đó. Nhưng những hành động của tàu trắng của Nhật cũng như là tàu xám của Nhật trong những năm gần đây đối với sự cáp của Trung Cộng tại đảo Điếu Ngư này nọ, rồi nhất là Nhật xuyên qua eo biển Đài Loan và tham dự hành quân liên quân liên quốc với Mỹ và đồng minh, cho biết bất chấp cái quy chế mà họ vẫn còn giữ một lực lượng gọi là lực lượng tự vệ mà không thực sự có lực lượng quốc phòng nữa. Nó không ngăn cản sự bành trướng khả năng về quân sự của nước Nhật. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Dân. Chúng ta quay trở lại với cái tuyên bố gần đây của ông Trump về hai cái nước mà có lẽ ông không hài lòng lắm là Ý Đại Lợi và Tây Ban Nha. Ông nói tôi sẽ rút bớt quân đội ra khỏi hai nước này. Điều này còn đồng nghĩa là cái vấn đề bảo hộ về an ninh của hai nước này nó có thể nó sẽ bị giảm bớt và có thể sẽ chấm dứt luôn. Với cái lý do là hai nước này, đặc biệt là Tây Ban Nha, phản đối dữ dội về cái chuyện ở tại Iran. Thì thưa anh Trọng Nghĩa, chuyện gì sẽ xảy ra theo như anh nghĩ nếu mà Hoa Kỳ rút quân ra khỏi hai nước này? Tây Ban Nha thì có vẻ nhẫn nhơ lắm, bởi vì họ nghĩ rằng họ ở tuốt ở bên phía cái bờ biển phía bên kia, có chuyện gì xảy ra đó thì cuối cùng mới đụng tới họ. Ý Đại Lợi đó thì hơi lo hơn là bởi vì ở gần. Thì anh nghĩ rằng ông Trump sẽ thực hiện cái việc rút quân bớt ra khỏi hai đất nước này hay không, thưa anh Trọng Nghĩa?
2: Có thể lắm, thưa anh, không phải tại vì hiện nay đó thì những quân mà của Hoa Kỳ đóng ở tại Ý cũng như là Tây Ban Nha, mà chúng ta thấy rằng cái khối gọi là Liên Hiệp Âu Châu cũng đã thờ ơ, không cái chuyện mà lo cái vấn đề quốc phòng mà chúng ta đã thấy. Rồi đồng thời nữa, như anh Nam Phong có trình bày với cái việc là Tổng thống Donald Trump cũng vào cái ngày hôm qua cho biết đang cân nhắc giảm quân ở Ý và Tây Ban Nha, do hai cái quốc gia Âu Châu này đã phản đối cuộc chiến với Iran chỉ một ngày sau khi ông đưa ra cái đề nghị tương tự đối với nước Đức. Đó là cái vấn đề. mà gần như chúng ta cũng đã được biết và cái sự tiến trình này đó là như vậy. Ngoài ra nữa thì quân đội Hoa Kỳ cũng đóng quân ở tại Đức, rồi ở tại Ý và Tây Ban Nha. Mục đích là gì? Sau cái chiến thứ hai đó rồi thì đây cũng là cái sự bảo đảm của Hoa Kỳ trong cái để mà bảo đảm cái sự an toàn cũng như là để làm giảm bớt được cái áp lực mà có cái cuộc chiến thứ hai do Đức chế tạo ra. Thì liệu rằng chúng ta thấy được rằng cái việc mà cắt giảm quân đội Hoa Kỳ ở Tây Ban Nha và Ý có rồi được thực hiện hay không? Thì Tổng thống Donald Trump cũng đã tới Phúc Chiên và tại cái văn phòng của là Bộ Dung, thì ông nói rằng có lẽ tôi sẽ làm như vậy. Tại sao không? Và nói thêm là Ý đã không giúp gì cho chúng tôi, còn Tây Ban Nha thì tỏ ra tệ hại, rất là tệ hại. Vào ngày 29 tháng 4 thì cũng đã tuyên bố rồi, và Hoa Kỳ đốn cũng đã nói là sẽ nghiên cứu và cứu xét và khả năng để giảm, việc mà cắt giảm về tài chính này. Đó là cái vấn đề mà chúng ta thấy nó riêng ở tại Âu Châu thôi. Thì đây cũng là cái áp lực ngược với chính phủ của Hoa Kỳ, và chúng tôi bỏ tiền ra, bỏ nhân lực ra để ứng trợ cho quý vị, mà trong khi chúng tôi gặp khó khăn thì chúng tôi yêu cầu quý vị để cùng ứng trợ để mà tạo ra cái sự hòa bình lâu dài và cái sự tương lai về vấn đề mà vũ khí hạt nhân của Iran. Và cũng là tệ hại mà cho quý vị thấy được rằng trong cái sự hợp tác này thì cái việc mà cắt giảm một cái vấn đề ngân sách cũng như là khả năng cũng là một cái cách để mà quý vị tự lo. Đó là cái áp lực mà tôi nghĩ rằng nếu như là cái sự tiến triển này nó cũng là cái sự hợp lý của chính phủ Hoa Kỳ. Có nghĩa là cắt giảm mà chứ không có nghĩa là rút hoàn toàn bộ đi. Đó là cái ý kiến của Đại học.
0: Dạ vâng, câu hỏi cuối một vị thính giả San Diego trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này. Tôi chưa có dịp xem bộ phim Đại tướng Tô Lâm, nhất định sẽ tìm xem, nhưng xin anh Dân cho biết những điểm nhấn trong bộ phim này hay ở chỗ nào. Dạ vâng, Nam Phong mời anh Dân trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này.
1: Vâng, đây là một tác phẩm nghệ thuật dưới danh nghĩa nên là phim tài liệu có mức độ thông minh cao nhất. Nhà sản xuất và đạo diễn cuốn phim này đã là hai nữ lưu. Hai nữ lưu này không hề đưa quan điểm của mình, mà chỉ đưa quan điểm của nạn nhân của ông Tô Lâm. Tỏ ra ông Tô Lâm đang gặp khó khăn. Khó khăn về tham nhũng, khó khăn về giường mối công an hóa toàn một đất nước, khó khăn về đàn áp tất cả mọi người, đàn áp mọi cộng đồng trong cơ chế xã hội, dù giáo sư, công nhân, những người làm trong ngành tôn giáo. Họ không những đàn áp ở trong nước, họ đàn áp ở ngoài nước luôn. Ví dụ như ở Thái Lan, ví dụ như ở Đức. Và hai vị nữ lưu sản xuất và đạo diễn cuốn phim này đó, toàn dùng những hình ảnh mà nó có thật. Đó là chế độ đàn áp đẫm máu dưới thời của Tô Lâm. Và chính những nạn nhân của Tô Lâm và chế độ đó nói lên những điều gì họ muốn. Mà những lời mà những nạn nhân này nói lên á, nó đầy nhân bản, nó đầy dũng khí và nó vô cùng yêu nước. Nếu có cơ hội tôi sẽ trở về quê hương để phục vụ. Đó là những người bỏ đi đấy nhé, mà lúc nào cũng nghĩ đến về trở về. Nếu tôi ở đây mà gặp khó khăn á, tôi đi nơi khác sinh sống. Nhưng mà nếu trường hợp có thể được, tôi lại về cố hương để tiếp tục cuộc đời của mình. Tức là gắn bó của nạn nhân chế độ đối với nước Việt Nam nó vô cùng cao. Chả có ai tính chuyện bỏ nước ra đi cả. Và cái lời thách đố của hai vị nữ lưu này đó, là Việt Nam trong quá khứ mấy ngàn năm nó có bao nhiêu tay tổ độc tài, ta kèm ham đất nước mà đều thất bại. Thế thì một đại tướng có đứa con cũng theo nghiệp của cha. Một đại tướng mà người ta cứ tưởng rằng sẽ là Boris Yeltsin của Nga, người ta đã lầm hết. Xem cuốn phim này rồi đã hãy nghe tiếng nói của nạn nhân. Mà những nạn nhân này kinh có, thường có, bắc có, trung có, nam có, trai có, gái có, tất cả mọi thành phần phần xã hội. Một câu hỏi là tại sao? Tại sao góp phần xây dựng đất nước lại bị đàn áp một cái đẫm máu đến như vậy? Và hai vị nữ lưu sản xuất và đạo diễn của phim này đó, từ đầu đến cuối đó, họ dùng văn ngôn của các luật sư, của các nhà đấu tranh nhân quyền, của nạn nhân chế độ và của các nhà đấu tranh dân chủ đó, để dùng cái tiếng nói cho cuốn phim. Và cái tên đại tướng đó, đó lẽ ra đó chúng ta nên dịch là viên tướng công, tức là tướng công an. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Dân. Vâng, mong rằng là quý vị sẽ có cái cơ hội để xem cái bộ phim đầy ý nghĩa này. Vâng, thưa quý vị, đến đây thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Xin được nhường lời cho hai anh chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ mời anh Trọng Nghĩa.
2: Trọng Nghĩa xin chào tạm biệt quý thính giả. Và xin hẹn quý thính giả câu chuyện thời sự vào ngày thứ hai. Trọng Nghĩa xin trân trọng kính chào anh Nam Phong, anh Hoàng Thế Dân và quý thính giả.
0: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
1: Vâng, kính chúc quý anh, quý thính giả, quý quyến một cuối tuần thật là an bình. Và xin hẹn với quý thính giả, quý anh vào ngày thứ hai, mùng 4 tháng 5. Từ Santa Clara, chúng tôi là Hoàng Thế Dân. Xin kính chào quý thính giả.
0: Dạ, xin cảm ơn Hàn. Kính chúc Hàn một ngày làm việc vui, được nhiều sức khỏe, những ngày cuối tuần yên bình, hạnh phúc bên cạnh gia đình và người thân. Chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào Hàn. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Xin chúc quý vị và gia đình một ngày vui và đặc biệt là cuối tuần an bình, hạnh phúc. Xin thân ái mến chào.

sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

0: thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục Những Vấn Đề Trong Cuộc Sống qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Trước hết gửi lời chào tái ngộ đến Mỹ Tâm. Mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi trở lại với quý vị qua tiết mục này để nói về một số những cái vấn đề nó hay thường xảy ra trong cuộc sống, những vấn đề rất là bình thường mà đôi khi chúng ta nếu không để ý tới cái lúc mà chúng ta gặp phải, chúng ta lại lúng túng. Nó có những cái vấn đề, những cái chuyện nó rất là đơn giản mà đến lúc mà mình gặp phải rồi mình nói, sao cái này giờ giải quyết làm sao đây, vân vân. Nó là một cái gì đó, nó cái sự chia sẻ cái kinh nghiệm trong cái cuộc sống. Đó là cái mục tiêu của tiết mục này. Mỗi người sẽ giải quyết cái trường hợp và cái vấn đề của mình khác nhau. Tuy nhiên nó vẫn có những cái điểm chung ở trong cái cuộc sống. Và đôi khi nó cũng một phần nào đó, cái đời sống của những người chung quanh nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái việc của mình đang làm. Cho nên những cái rắc rối cuộc đời ở trong cuộc sống của chúng ta nó cũng hay thường xảy ra lắm. Đó nó cũng là lý do mà nhiều người người ta nói

0: người người ta nói rằng cuộc sống sao mà nó không có suôn sẻ, lúc nào nó cũng gặp trở ngại và nó không có làm cho người ta cảm thấy cái gì nó cũng hanh thông hết, mà nó lúc nào không gặp chuyện này nó thì cũng gặp chuyện kia. Vâng, thưa quý vị, hôm nay cũng đúng là một cái ngày mà hồi 51 năm về trước, thưa quý vị, cái ngày đặc biệt ngày 30 tháng 4 năm 1975, bây giờ là 30 tháng 4 năm
1: 2026.
0: Tôi hơi chậm tiếng cùng. 2026 tính ra 51 năm, có nghĩa là hơn nửa thế kỷ. Vâng, thưa quý vị, một cái thời gian coi vậy mà nó trôi qua vùng vụt, trôi qua rất là nhanh. Những cái diễn biến vào cái thời điểm đó thì có người bây giờ vẫn không quên, có người thì đã quên, nhưng mà phần lớn nó vẫn còn lưu lại trong đầu của chúng ta những cái điều gì đó mà nó làm cho chúng ta đôi lúc chúng ta cảm thấy bồi hồi, cảm thấy nó có một cái gì đó nó không có được suôn sẻ trong cái tâm hồn của chúng ta. Vào cái thời điểm đó thì cô đang làm gì cô?
1: Dạ em còn nhỏ đó. Em chỉ biết khi mà chú tùy viên của cha đó về gõ cửa kêu mẹ em là bà và các cô chú chuẩn bị để lên xe đi liền, tại vì ông thầy là đã lên tàu rồi. Thì lúc đó cha em lên tàu cùng với gia đình của đại tá Kính, thiếu tá Vệ và những cái tùy viên của họ cùng với gia đình. Thì tụi em lúc đó còn ở Biên Hòa. Thì khi mà người tùy viên, tại cha có hai người giống như là tâm phúc vậy đó, thì một chú là chú Huệ, một chú là chú Đức. Thì chú Đức là cái người đi đón tụi em. Thì trên đường đi đó thì cái chiếc xe của cha thì không ai có thể mà xâm phạm được. Thì những cái chốt không còn nữa anh. Có những người em thấy chạy trên đường nhưng mà không có thấy nhiều. Thấy cũng đó là những cái gì em nhìn thấy. Rồi cũng có người ngồi trên bên vệ đường đội những chiếc cái nón lá. Thì những cái hình ảnh đó em thấy nó có vẻ gì là nó buồn buồn. Lúc đó mình không hiểu được chiến tranh nhiều như vậy. Rồi mình thấy có vẻ gì buồn, nó không có giống như cái không khí trong gia đình ấm cúng của mình như mọi lần nữa. Thì lúc đó là thằng em nhỏ nhất của em, là nó còn bé, mẹ em còn ôm nó trong lòng. Rồi con bé kế cũng còn nhỏ đó. Rồi khi mà tụi em về tới Cần Thơ thì tàu của cha đã đi rồi. Thành ra tụi em phải về bên nhà ngoại, mà cũng đó là cái nhà nghỉ mát của tụi em mỗi lần mà về Cần Thơ. Thì ở đó chưa được bao lâu thì hay tin là cha quay về. Tại vì cha khi mà tàu họ tấp vào để mà lấy thêm nhiên liệu đó, thì cha em đã nhảy qua cái tàu đó. Rồi cha em tìm cách để về bên quê nội, là bên cha ôn. Đó là bên quê nội của cha. Thì từ đó thì cha bắt liên lạc để cho ở nhà biết. Thời đó làm gì có phone, làm gì có những cái phương tiện như bây giờ, thì chỉ là những cái lời nhắn. Thì một tháng mấy sau thì tụi em mới biết được là cha đã ở trà ôn. Và sau khi bị những cái lời đe dọa rất là nhiều, nhất là đến tính mạng của mẹ cũng như tụi em, thế là cha em phải ra để trình diện. Và khi mà ông đi học tập đó thì một năm mấy sau thì cha em cũng bị giết chết ở trong tù. Thì đó là những cái gì mà khi mà em bắt đầu lớn, em nhận thức được những cái gì.
0: Vâng, cái khoảng thời gian đó thì quả thật cái sự hỗn loạn nó xảy ra khá nhiều. Ở Sài Gòn đó thì chúng ta chỉ thấy nó hỗn loạn thôi, nó không có thê thảm giống như khoảng từ tháng 3 khi mà triệt thoái Buôn Mê Thuột, rồi bắt đầu trên những cái con đường quyết lộ người ta chết nhiều lắm. Bởi vì lúc đó người cộng sản Bắc Việt họ pháo kích vào những cái người đang chạy loạn, những cái đoàn dân chạy loạn. Họ nói rằng trong đó có lẫn lộn là binh lính của bên phía Cộng Hòa, mà lúc đó họ gọi là ngụy quyền, cho nên họ sử dụng súng ống.

0: rồi pháo kích để mà họ ngăn chặn. Cho nên số người người ta chết trên cái con đường đó nó rất là nhiều. Rồi từ miền Trung đổ về cái khi mà cố tổng thống Thiệu ông ra lệnh mà triệt thối khỏi vùng cao nguyên để về cố thủ cái vùng duyên hải, thì người ta cho rằng đó là một cái quyết định sai lầm. Ngay cả một số những vị tướng mà trấn thủ vùng họ cũng cho rằng đây là một cái quyết định khai tử cho bên phía miền Nam. Rồi cuối cùng thì khi mà dồn về một phía rồi, thì từ ở phía Bọc Hậu bên kia qua cái con đường mòn Hồ Chí Minh thì Cộng sản Bắc Việt cho quân đổ vào, rồi đi theo dọc theo cái hành lang ở Lào xuống Campuchia và đánh Bọc Hậu lên để mà uy hiếp thủ đô Sài Gòn. Thì lúc đó Sài Gòn bắt đầu hỗn loạn, và lúc đó là những cái phong trào mà phản chiến không thấy họ nói cái gì. Chỉ đến lúc mà những cái chiếc xe đầu tiên của Cộng sản miền Bắc mà vào đến Sài Gòn rồi đó, thì họ ùa ra đường và bắt đầu họ hoan hô. Và ngay cả chính bản thân của họ, họ cũng không biết cái bản chất của người Cộng sản nó như thế nào. Cho nên họ cũng nhắm mắt, họ ủng hộ, họ ùa theo. Để rồi sau này những tay phản chiến nổi tiếng lúc đó nó mới biết là mình bị lừa gạt và hối hận, nhưng mà lúc đó đã muộn rồi. Từ tầng lớp nghệ sĩ cho đến trí thức miền Nam lúc đó, những người mà có những cái hành động phản chiến sau này là gần như là bị dẹp tan hết. Mà lúc đó cái sự phân biệt giữa miền Nam và miền Bắc nó cũng rõ rệt lắm. Những cái người mà đã từng tham gia kháng chiến, rồi đi theo Việt Cộng, rồi đi vào bưng để mà đấu tranh vân vân, sau này là bị loại hết. Khi mà Cộng sản Bắc Việt họ dựng ra cái chiêu bài là mặt trận giải phóng miền Nam để đánh lừa thế giới, thì những cái người ở trong cái lực lượng đó sau này gần như là bị cho ra rìa hết. Từ văn nghệ sĩ trí thức cho đến những người trong quân đội, những người mà lên đến cấp bậc tướng cũng bị loại trừ hết ra khỏi cái bộ máy cai trị mới. Cho nên phải nói rằng bị lừa nhiều lắm. Và chỉ có điều đó là biết mình bị lừa sớm hay là trễ mà thôi. Còn riêng người dân miền Nam thì người ta biết bản chất của cái người Cộng sản rồi. Nhất là những cái người mà đi vào năm 54 mà đi tàu vào Nam để mà chạy nạn Cộng sản, những người ngoài Bắc họ lại càng biết rõ hơn cái bản chất của người Cộng sản. Nhiều lúc những người này nói mà dân miền Nam thì không có tin, nói tại sao mà đối với người Việt, với người Việt mà lại tàn ác như vậy. Nhưng mà đó là cái sự thật. Và rồi khi mà vào miền Nam rồi, cái chính sách mà họ nói là hòa hợp, hòa giải và hòa ái cộng đồng, rồi dân tộc vân vân, họ tung ra để lừa gạt người dân miền Nam. Cũng vẫn có những người tin theo, bởi vì họ thấy chiến tranh đã chấm dứt và bây giờ không có còn súng nổ nữa, thì đâu còn chết chóc nữa, thì ai mà muốn chiến tranh. Cho nên lúc đó họ nói thôi thì chế độ nào cũng vậy, miễn là sống yên bình là được rồi. Nhưng mà cái điều đó bây giờ tới cả người dân miền Nam bị lừa qua cái chính sách lần lần họ siết chặt lại. Đầu tiên đó là cái chính sách gọi là siết cái bao tử, tức là vào cái thời mà họ gọi là thời bao cấp đó. Tất cả những cái mà gọi là gạo hay là nhu yếu phẩm gì đó là phải có cái thẻ rồi mới tới đó mà mua được, mà toàn là những cái đồ vứt đi không à. Rồi sau đó là tới cái chiến dịch gọi là đánh Tư Sản Mại Bản. Đây là một cái chiến dịch để tha hồ mà họ gom góp tiền của những cái người ở miền Nam mà có tiền, có của. Rồi đến cái chiến dịch đổi tiền. Đổi tiền là một cái hình thức là cũng là cướp giật để lấy tiền của những người giàu ở
1: miền
0: Nam.
1: Hình như là năm đầu tiên là năm mấy anh?
0: Cô nói năm đầu tiên là gì?
1: Đổi tiền đó, anh nói đổi tiền đó.
0: Tôi nhớ là vô đâu chừng hình như là 76 là đổi rồi, 76 hay 7 gì đó. Tôi không nhớ lắm.
1: Đó, em còn bé quá, em không nhớ. Nhưng mà em nhớ cái lúc mà em còn đang ngồi học đàn guitar với ông thầy mà bây giờ đã là cha, là linh mục rồi đó. Thì cũng là ngày đó cũng là ngày đổi tiền. Mà em không nhớ đó là lần thứ mấy. Đã hình như là có 2 cho đến 3 lần đổi tiền đó.
0: Thì mỗi một lần đổi tiền như vậy thì cô biết mà mất hết. Thí dụ giờ một cái ông triệu phú, ông có mấy chục triệu ở trong ở trong cái ngân hàng, hay là thậm chí ông giữ ở nhà đi. Nên bây giờ lệnh đổi tiền ban ra đó, nói là tiền mới là một đồng đó, bằng 10 đồng tiền cũ, và chỉ cho đổi tối đa đó là 200 đồng thôi, ví dụ như vậy. Thì lúc đó nó 200 đồng tiền mới có nghĩa là theo giá trị thêm một con số 0 nữa, có nghĩa là 2000 tiền cũ. Thì có nghĩa rằng 2000 tiền cũ đem ra để đổi được 200 đồng tiền mới, rồi còn mấy chục triệu kia làm cái gì? Thì
1: như tờ giấy lộn nữa ha.
0: Trở thành những cái tờ giấy không có còn giá trị nữa. Cho nên lúc đó có nhiều người cũng tự tử. Có nhiều người cảm thấy rằng tài sản của mình bị mất hết, không còn gì hết. Rồi những cái đợt mà kiểm tra, gọi là kiểm kê tài sản, những cái người mà có nhà cửa thì bị đuổi ra ngoài để lấy cái nhà lớn đó làm trụ sở phường, công an phường hoặc là ấp vân vân. Cho nên với cái chính sách mà nó bất nhân như vậy đó, nó đã làm cho người ta oán than dữ lắm. Và rồi đặc biệt là những cái người Hoa ở trong Chợ Lớn, khi mà qua những cái đợt mà đánh như vậy đó, thì họ cũng không còn tiền của gì nhiều, và bắt đầu tới cái chiến dịch mà gọi là vượt biên bán chính thức nó xảy ra. Cái chiến dịch này đó, nhằm cái mục đích là đẩy người Hoa đi để mà lấy tiền của họ, lấy nhà cửa của họ.
1: Cái đó là sao? Cái những người đi vượt biên cái chuyến mà anh, hay là những người Hoa đi bán chính thức đi trước?
0: Thật sự ra đó thì cái chuyện mà người Hoa bán chính thức đi đó, thì trước đó cũng đã có người vượt biên rồi. Nhưng mà cái lúc đó nó, cái mà đi vượt biên nó không phải là một cái phong trào, mà lúc đó là những cái chuyến đi người ta lẻ tẻ người ta đi. Nhưng mà sau cái cuộc chiến biên giới nó xảy ra đó, bởi vì Cộng sản Việt Nam họ đánh Khmer Đỏ ở Campuchia, là những cái tay đàn em của Trung Quốc đó. Thì lúc đó cái cuộc chiến biên giới xảy ra, thì ngay cái lúc đó đó là cái lúc mà Cộng sản Việt Nam họ cũng lo, và họ bắt đầu họ tống những cái người mà có gốc Trung Hoa đi hết, với cái lý do là cho nhân đạo, cho đi trở về cố quốc, mà nhưng mà phải đóng tiền, và cái số tiền nó rất là cao, bởi vì họ biết là những người Hoa ở Chợ Lớn có tiền, có vàng, cho nên lúc đó nó dường như cũng phải trên 12 lượng vàng trở lên một người thì mới được đi bán chính thức. Và rồi tất cả những của cải bị xét, ngay cả đến cái lúc mà xuống tàu nó cũng bị xét thêm một cái trận nữa để mà lấy thêm những cái tiền mà người ta đem theo. Và những cái chuyến tàu như vậy, có những cái chuyến không có may mắn, nó nhồi nhét lên quá nhiều, thì ra ngoài, mới có vừa ra ngoài cửa biển là bị chìm rồi. sống mà nó lớn một chút là nó chìm, tại cái tàu nó nặng quá, chở quá cái lượng người. Cái tàu chở được 100 người hay là 200 người mà họ nhét lên thành 400 người thì tàu nào mà chịu nổi. Cho nên có những cái chuyến tàu vượt biên bán chính thức ra ngoài khơi bị chìm và cái số người bị chết rất là nhiều. À, cũng chính vì cái việc mà tống đi đó thì bên phía Trung Quốc họ lại càng làm dữ hơn, và cái cuộc chiến nó cũng kéo dài đến cả gần 10 năm, cái cuộc chiến biên giới đó. Và hai bên thì tổn thất cũng khá nặng nề. Cộng sản Việt Nam thì trong suốt một cái thời gian mà họ đấu đá, họ đánh giặc thì họ cũng quen với súng đạn. Cho nên tuy là bên Trung Quốc đổ quân xuống nhưng mà tổn thất đôi bên tính ra thì bên phía Trung Quốc bị tổn thất người nhiều hơn. Và khi mà Tập Cận Bình chấm dứt cái chiến dịch mà gọi là dạy cho Việt Nam một bài học đó, thì cái số tổn thất của đôi bên lên cao. Bên Việt Nam rủi ro nó là cái số người mà chết là người dân nó nhiều lắm, những cái người dân mà họ sống ở cái vùng biên giới và họ chết rất là nhiều. Cho nên trở lại cái ngày 30 tháng 4, nó là một cái ngày đau buồn của cả một cái dân tộc. Khi mà người Cộng sản miền Bắc họ vào đó, họ cai trị với một cái chính sách nó gọi là hòa hợp hòa giải, nhưng mà thật sự ra trong đó nó có những cái sự trả thù một cách thâm độc. Thí dụ chẳng hạn như cái chuyện mà bắt các quân cán chính của Việt Nam Cộng Hòa đi tù, mà họ gọi là đi học tập cải tạo, thì vào đó nó là một cách để giết dần mòn những cái người này. Có những bậc trí thức cũng vào tù, những giáo sư, những bác sĩ vào trong tù để nghe một anh lớp 3, lớp 4 giảng bài, giảng về đạo đức, rồi giảng về cách trồng cây, cách trồng lúa, vân vân. Cho nên lúc đó, những cái người mà gọi là tạm gọi là trí thức miền Nam mà bị kẹt ở lại, bắt buộc phải hợp tác với Cộng sản Việt Nam, thì họ bị ép ra làm việc. Bởi vì có những cái việc mà người miền Bắc không làm được. Ví dụ chẳng hạn như trường hợp của hai ông cậu của tôi đó, là cái ông thứ tư và cái ông thứ năm đó. Hai ông này đó là chuyên viên lỗi lạc về vấn đề phát thanh và phát tuyến, tức là truyền radio và truyền hình. Một ông đó là làm việc ở đài phát thanh Quán Tre ở gần cái chỗ trung tâm 3 huấn luyện Quang Trung. Cái ông đó là ông thứ tư. Cái ông thứ năm đó, ông ấy là một cái chuyên viên giỏi của đài truyền hình, sau đó được gửi ra Huế để mà phát triển cái đài truyền hình Huế ngoài đó. Hai ông này đó mà thiếu đó, hình nó không ra và âm thanh nó không ra luôn. Cho nên bắt buộc họ phải giữ lại để mà làm việc. Để rồi sau khi mà họ học hết rồi đó thì lúc đó họ mới tống đi, hoặc là họ bắt giam hay là cái gì đó. Ông thứ tư đó thì bị dính lại khá lâu. Còn cái ông thứ năm, ông một thời gian là ông thấy là ông giọt, tức là ông không có làm, ông tự động ông nghỉ việc, không có hợp tác nữa. Và dĩ nhiên đó là nghỉ việc thì phải ra ngoài để mà tìm những cái công việc khác để mà làm. Thì đối với cái khả năng về kỹ thuật cao thì các ông này có thể mở ra những cái nơi mà sửa radio, sửa truyền hình để mà sống. Nhưng với cái điều kiện là bên phía đám Cộng sản Việt Nam ở cái địa phương đó, nó không có làm khó làm dễ thì người ta vẫn sống được. Cho nên những cái người mà ở lại đưa ra một số những cái chính sách kinh tế cho Cộng sản Việt Nam đó, họ làm theo. Và có cái đó thì họ cũng làm theo, nhưng mà cái gì đó mà hễ đụng chạm tới chế độ hay là ảnh hưởng tới chế độ, hoặc là cái gì đó mà giao quyền hành cho người miền Nam quá lớn đó, thì bị bác bỏ hết. Và những cái chiến dịch như là kiểm kê tài sản, hoặc là đánh tư sản lại bản, hoặc là đổi tiền đó, đó là những cái chiến dịch mà nó làm cho dân miền Nam vô cùng khốn khổ. Cái ngày 30 tháng 4 khi mà cựu tổng thống lúc đó là ông Dương Văn Minh, là đại tướng Dương Văn Minh, ông ấy tuyên bố đầu hàng, nó là một cái giây phút hết sức là bàng hoàng cho tất cả dân quân cán chính miền Nam. Bởi vì lúc đó nó, tiếng súng vẫn nổ, và ở vùng 4 chiến thực nó vẫn còn yên tĩnh, nó vẫn còn đôi bên vẫn còn giằng co, và lực lượng để mà chống trả của bên phía Việt Nam Cộng Hòa nó vẫn còn vững lắm ở cái vùng 4. Ở vùng 1, vùng 2, vùng 3 hỗn loạn là bởi vì cái chiến dịch di tản được ông Thiệu ông ấy đưa ra, cho nên nó mới bị hỗn loạn như vậy. Để rồi sau cái cuộc triệt thoái Cao Nguyên mà chấm dứt đó, thì coi như bên phía miền Bắc họ chiếm được ba cái quân khu đó, họ kiểm soát được gần hết rồi. Tại vì bên đây rút quân mà. Mà rút quân nên là phải có một cái kế hoạch, chứ không thể nào mà nói là ra lệnh rút là rút được. Nó khó lắm. Bởi vì nội cái chuyện mà rút quân như là trường hợp của một cái quân đội hùng mạnh là quân đội Hoa Kỳ đó, ở Afghanistan chẳng hạn, khi mà Tổng thống Biden ra lệnh rút quân đó, mà chương trình rút quân không có đó, hậu quả để lại là có những cái chết của những người quân nhân, và đặc biệt đó là những cái người đã từng hợp tác với chính phủ và quân đội Hoa Kỳ. Cho nên cái cuộc triệt thoái Cao Nguyên nó không được chuẩn bị, và dĩ nhiên nó làm cho cái người dân nó bị chết nhiều là vậy. Bởi vì triệt thoái thì lúc nào cũng vậy, phải được thông báo trước, tuy là khẩn cấp, nhưng mà cái chuyện đầu tiên đó là phải cho người dân đi trước, tìm cái phương tiện và cái kế hoạch để mà di tản họ. Quân đội phải ở lại sau để bảo vệ. Và khi những cánh quân, những cái đại quân lớn rút đó, thì cũng vẫn phải có những cái đơn vị nhỏ giữ lại để mà phòng thủ. Đó là những cái đơn vị cuối sẽ rời cái nơi đó. Thì nó cứ theo một cái thứ tự như vậy để mà rút quân. Cho nên nếu mà nói rằng tấn công đó, thì đã khó, nhưng mà rút quân nó lại càng khó hơn. Thì cái kế hoạch rút quân khỏi cái vùng Cao Nguyên nó dường như nó không có được chuẩn bị kỹ, cho nên cái số lượng tổn thất rất là nhiều. Vùng 3 lúc đó là coi như là cũng hỗn loạn rồi, chỉ còn có vùng 4 là yên tĩnh với cái sự chỉ huy của tướng Nguyễn Khoa Nam vào lúc đó. Thì coi như là các cánh quân của Cộng sản Bắc Việt họ bị ghim chân lại ở cái vị trí đó, họ không đánh vào được. Nhưng mà sau khi mà cái tình hình mà bắt đầu nó hỗn loạn nó xảy ra đó, thì một số các bộ phận thừa hành ở dưới đó, họ bị gần giống như là nản lòng, thì họ bỏ cái vị trí chiến đấu, nhất là những cái người chỉ huy. Cho nên cuối cùng cái kế hoạch đó, nó bị gãy đổ, nhất là sau cái lệnh mà đầu hàng thì nó lại càng hỗn loạn hơn. Và đó nó là cái chuyện mà nó đã dẫn đến cái chết của những vị tướng anh dũng của miền Nam, thí dụ như là tướng Hưng, tướng Nam, hay là một số các tướng lãnh khác, hoặc là ngay cả một cái vị đại tá nổi tiếng là tỉnh trưởng của tỉnh Trường Thiện là đại tá Hồ Ngọc Cận. Và nếu lúc đó là người ta hình dung mà vùng 4 vẫn chống cự thì chuyện gì sẽ xảy ra? Người ta nói rằng đại pháo của Cộng sản nó đã bao vây cái vùng đó rồi. Thì nếu chống cự họ sẽ pháo kích vào. Và đối với người quân nhân thì chuyện đó là bình thường, nhưng mà đối với người dân nó sẽ là một cái tổn thất. Cho nên cuối cùng những cái người chỉ huy phải đồng ý để mà gọi là làm theo lệnh của Dương Văn Minh. Chứ nếu mà chống lại là nó sẽ có cái chuyện mà biển máu xảy ra. Và đó nó cũng là lý do mà Dương Văn Minh ông có một cái suy nghĩ như vậy. Cho nên ông nói rằng thành phố Sài Gòn nó sẽ tan nát nếu mà chúng ta tiếp tục chiến đấu. Và ông đưa ra cái lệnh gọi là đầu hàng, buông súng đầu hàng để mà chờ bàn giao. Và chính cái lệnh này đã làm cho nhiều người tuyệt vọng. Và phải nói rằng để không lọt vào tay của Cộng sản, họ đã tự tử. Không riêng gì những bậc tướng lãnh, có những chiến sĩ vô danh của các đơn vị như là nhảy dù hay là thủy quân lục chiến, họ cũng tự sát tập thể sau khi đánh những cái trận đánh cuối cùng oanh liệt ở cái khu vực cầu Sa Lộ ở Hàng Xanh hay là ở những cái khu vực ngã tư Bãi Hiền. Và phải nói rằng Cộng sản Việt Nam rất là bàng hoàng khi mà đụng phải những cái lực lượng thiện chiến này. Những chiếc xe tăng mà vào cái loại tốt nhất và tối tân nhất của họ lúc đó là T-54, nó đụng phải những cái loại pháo, những cái loại quả tiễn vác vai lúc đó nó là M-72 đó. Nó bắn là coi như không có còn sử dụng được nữa. Họ không ngờ rằng là những cái chiến xa mà họ cho là vô địch đó, nó trở thành cái đống xác vụn trước những cái vũ khí cầm tay của người lính Việt Nam Cộng Hòa. Và có những cái chết được vinh danh, thí dụ như ngay cả một vị trung tá của lực lượng cảnh sát quốc gia là Trung tá Long, ông tự tử trước tượng đài thủy quân lục chiến. Những cái chết đó, nó làm cho người ta ghi nhớ và người ta bàng hoàng. Nhưng mà cũng có những cái chết khi mà các chiến sĩ nhảy dù hay là thủy quân lục chiến mà ngồi quay quần lại với nhau vào cái lúc cuối cùng, hát cái bài Việt Nam quê hương ngạo nghễ, sau đó đồng loạt rút lựu đạn ra để tự sát. Những cái chết của những anh hùng vô danh đó, nó nhiều người người ta không biết, nhưng mà lịch sử thì vẫn ghi nhớ những cái người đó. Lúc đó thì phải nói một điều rằng ai thì theo chế độ nào thì theo chế độ đó. Một bên là thể chế Cộng Hòa, một bên là theo Cộng sản. Để rồi cuối cùng đôi bên chấm dứt cái cuộc chiến vào cái ngày 30 tháng 4 đó, nó để lại khá nhiều những cái hệ lụy. Người ta nói rằng nếu mà Cộng sản Bắc Việt mà họ biết làm đúng như những cái gì mà họ nói, tức là hòa hợp, hòa giải dân tộc, không có những cái cuộc trả thù bắt bớ, bắn giết một cách hèn hạ như vậy đó, thì có lẽ là đã được cái sự hợp tác của người dân miền Nam và đặc biệt là cái tầng lớp trí thức và khoa học kỹ thuật ở miền Nam, hay là những chuyên viên lỗi lạc về vấn đề kinh tế hợp tác, thì có lẽ là Việt Nam không có đi vào cái thảm cảnh suốt cả 10 năm dài là ăn bo bo, là trẹo mồm luôn. Nhưng mà cũng có người cũng thông cảm cho Cộng sản Việt Nam là bởi vì họ biết cái bản chất của người Cộng sản Việt Nam và họ biết cái lo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Và như ai cũng biết là những tay lãnh đạo đó ở vào cái trí thức mà học mới có lớp 2, lớp 3, vừa được vừa biết đánh dần, viết chữ, mà bây giờ chỉ huy một mấy ông tiến sĩ, mấy ông giáo sư thì làm sao mà chỉ huy được. Và chắc chắn là sẽ đưa ra những cái lệnh ngớ ngẩn. Cho nên để cho chắc chắn, ngồi chặt cái ghế đó và cái quyền hành nó không có bị ảnh hưởng, thì phải tống những cái tên mà trí thức này đi, hoặc là cho nó vào trong cái trại cải tạo để cải tạo cái đầu óc của nó. Đó nó là một cái lý do. Cái quan trọng là họ biết họ không thể nào chỉ huy được những cái người trí thức, những cái người có học vị, có bằng cấp quá cao như vậy, trong khi bản thân của họ không biết gì hết. Cái nghệ thuật chỉ huy và lãnh đạo nó đòi hỏi ít gì, người ta cũng phải có tri thức. Trí thức là cái vấn đề học hỏi, và tri thức là vấn đề suy nghĩ và chỉ huy. Nó phải được vận dụng. Nhưng mà đối với người Cộng sản miền Bắc đó, thì họ không có cái điều đó. Cho nên cuối cùng chỉ còn một cách, đó là họ phải triệt tiêu hết những cái gì mà họ cho là sẽ là trở ngại trên cái con đường của họ. Và họ đã thực hiện cái điều đó. Và đó nó cũng là lý do là dân quân miền Nam bị trả thù ở trong trại cải tạo rất là nhiều. Ở những cái trại tù mà mang danh trại cải tạo đó, cái số người chết cũng đông lắm, rất là nhiều. Và những người mà được thả về sau này là cũng giật giờ, nửa sống nửa chết, bởi vì bị hành hạ suốt nhiều năm ở trong tù. Chưa kể những người đã về được có 1-2 năm sau thì cũng chết, bởi vì mang quá nhiều những cái bệnh tật từ trong tù ra. Mà được trở về xã hội của loài người thì lúc đó không có cái gì để làm, tiền thì cũng không có, rồi thuốc men cũng không có. Cho nên cái chuyện mà khi mà trở bệnh bị chết thì cái chuyện đó nó cũng xảy ra rất là nhiều. Cho nên qua cái chính sách mà trả thù một cách thâm độc đó, người Cộng sản đã gặp rất là nhiều những cái sự chống đối. Và những cái lực lượng chống đối lại họ được tự thành lập, nhưng mà lúc đó không có những cái sự tổng chỉ huy của những cái cấp chỉ huy cao. Người ta chỉ tự an ủi với nhau rằng ông tướng Kỳ đang chỉ huy lực lượng phục quốc ở trong rừng, vân vân. Nhưng mà sau này khi mà biết được đó nó chỉ là những cái tinh vịt để mà tự an ủi, thì phải nói rằng người ta xuống tinh thần rất nhiều. Tuy nhiên những cái tổ chức phục quốc, những cái tổ chức chống đối nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam vẫn tiếp tục hiện ra, đến nỗi mà họ phải lập ra những cái tổ chức phục quốc giả để mà bắt những cái tổ chức phục quốc thật, bắt những cái người có lòng, bắt những cái người mà muốn chống đối lại chế độ Cộng sản bằng cái cách mà lập ra những cái tổ chức phục quốc giả. Và cái chuyện nó xảy ra cũng rất là nhiều, ngay cả cái vụ án mà nhà thờ Thánh Vinh Sơn, lúc đó chắc cô còn nhỏ, cô không biết, thì đó là một cái tổ chức chống đối lại chế độ, và một cái tổ chức là mong rằng là sẽ đem một cái sự thay đổi. Nhưng mà đó nó cũng là những cái sự vùng lên chống đối của một số người, nó không có phải là một cái phong trào lớn hay là một cái tổ chức lớn được quy định rõ ràng. Cho nên những cái tổ chức lẻ tẻ nhỏ nhỏ chống đối như vậy lần lượt bị triệt tiêu, bị thủ tiêu hết. Và những cái người yêu nước, những cái người có lòng với đất nước lần lượt bị vào tù hoặc là bị giết chết rất là nhiều. Và cái sự bùng lên chống đối của người dân miền Nam nó lại được thể hiện qua cái phong trào vượt biên, vượt biển. Và người ta chết rất là nhiều. Người ta chết đến nỗi mà thế giới phải nóng ruột. Ngay cả cái người tổng thống lúc đó là ông Gerald Ford, ông ấy cũng phải nóng ruột và ông ấy ra lệnh là phải cứu vớt những cái người đi chạy nạn cộng sản hoặc là đi vượt biên. Cái phong trào vượt biên nó kéo dài, và khi mà những cái người vượt biên từ đường bộ cho tới đường biển gặp cái sự phản đối của những cái nước trong vùng, người ta lúng túng lắm. Bởi vì có những chiếc tàu mà vào nơi cái vùng hải phận của Mã Lai hoặc là Singapore hoặc là Nam Dương vân vân là bị từ chối hết, bị đẩy ra hết. Nước nào mà họ nhân đạo một chút thì họ tiếp tế cho chút thức ăn và dầu, rồi họ nói là muốn đi đâu thì đi. Nhưng mà các anh là những cái người nhập cư vào cái vùng biển này bất hợp pháp, chúng tôi bắt buộc phải đẩy mấy anh ra. Và đẩy ra thì chỉ có chết thôi, sóng gió ở ngoài kia. Rồi những cái người vượt biên bằng đường bộ vượt qua cái vùng biên giới Thái Lan mà may mắn vượt qua được những cái cuộc chiến giữa Cộng sản Việt Nam và Khmer Đỏ hay là Khmer Tự Do, họ qua bên đến được cái biên giới Thái Lan thì cũng bị bắn, bị đuổi về. Bởi vì bên kia để bảo vệ chính cái vùng biên giới của họ thì binh sĩ Thái Lan đã nổ súng. Họ không biết là những người này là ai. Có nói là người tị nạn đi nữa thì họ cũng không tin. Để rồi cuối cùng thì bên phía Liên Hiệp Quốc phải có một cái cuộc họp khẩn cấp. Và rồi vào tháng 7 năm 1979 thì chính thức tuyên bố phong trào cứu vớt thiện nhân xuất hiện. Và lúc đó những cái người đi vượt biển mới có cái cơ hội được kéo vào những cái nơi hoang vu nào đó, một cái đảo nào đó, để được sưu tra lý lịch, để xem có phải là người người tị nạn hay không. Rồi cuối cùng mới được đưa vào trại tị nạn, những cái nơi được thành lập ở trên đảo. Có những cái nơi mà người ta kéo vào đó rồi người ta thành lập luôn cái trại tị nạn trên đó, ở những cái đảo. Và thí dụ như ở Mã Lai thì nổi tiếng với cái trại Polavidong. Rồi ở những cái nơi khác có những cái trại, thí dụ bên Thái Lan có những cái trại đường biển như là Lem Sing hay là Songkla. Ở đường bộ Thái Lan có những cái trại như là NW9, CQ hay là Khao Y Đăng vân vân. Đó là những cái nơi mà bên phía nhà chính quyền của các nước sở tại ở đó họ lập ra để chứa những người tị nạn. Khi mà tôi vượt biên bằng đường bộ sang từ Campuchia mà sang Thái Lan, thì lúc đó tôi cũng bị bắt quăng vào trong rừng. Rồi nếu mà vượt qua cái vùng biên giới sẽ bị bắn. Thì
1: bắt tức là ai bắt anh?
0: Bên lính Thái Lan họ bắt, họ đẩy ngược trở về cái làng biên giới bên kia. Và rồi số người bị bắt, bị chết nhiều quá thì mấy anh Hồng Thập Tự, mấy anh nóng ruột quá. Thì mấy anh không can thiệp được, bởi vì trên mặt giấy tờ mấy anh không làm được. Mấy anh chỉ có can thiệp được bằng cách là xin cho tôi vô. Tôi tiếp tế nước và gạo cho mấy cái đứa mà sắp chết này. Thì họ được vào, họ chở những cái container mà nước và gạo vào đó. Thì những người đó phải tự động tìm cách nấu nướng. Cho nên đó là cái lúc mà tôi nói với cô đó là mỗi ngày đó, một người được 2 lít nước. Và cái lon lúc đó tôi nhớ cái lon cá mồi nhỏ nhỏ đó, mỗi ngày được 2 lon, trưa một cái và chiều một cái. Và cái lon đó, cái lon cá mồi đó là cái lon mà cơm không mà người ta nấu, người ta nhét vào trong đó đó. Tức là tính theo cái lượng đó là cỡ như một chén cơm thôi. Yeah. Tức là trưa một chén và chiều một chén.
1: Wow.
0: Cộng với 2 lít nước để mà hấp hối sống còn. Và kéo dài một cái thời gian cũng tôi nhớ dường như cũng 8 tháng à. Và sau đó đó thì cái trại đó mới được công nhận là cái trại tị nạn. Chứ còn lúc đầu thì cái nơi đó được cái mệnh danh là cái nơi giam giữ những người vượt biên bất hợp pháp. Và ở bên đường biển cũng vậy. Những cái trại sau này, sau năm 79 khi mà cái phong trào thiền nhân được công nhận, thì cái chuyện mà những cái đảo gọi là cho người tị nạn, những cái trại đó, nó mới được thành lập. Và rồi lúc đó ở hải ngoại, những cái người may mắn, những người Việt Nam mà may mắn đi trước, họ cũng cảm thấy đau lòng trước cái chết của đồng bào của mình, cho nên đã có những cái tổ chức nhân đạo, họ tự động thành lập những cái toán cứu cấp. Thí dụ như điển hình là bên Đức có cái chiếc tàu Cap Anemur, có những cái chiếc tàu đi vào cái vùng biển ở Á Châu để cứu vớt những cái người tị nạn đường biển. Có những người may mắn tàu là chìm phân nửa rồi, là số người cả 100 người với đó sắp sửa làm mồi cho cá, thì cái chiếc tàu cứu tinh kia nó xuất hiện. Đó là những cái người mà tìm được cái sống, cái sự sống trong cái chết trước mắt. Rồi dĩ nhiên vượt biên đường biển nó gặp thêm những cái trở ngại, ngoài chuyện sóng gió, bão bùng, còn có thêm cái nạn hải tặc nữa. Và hải tặc mà nếu mà ai mà đi ở cái vùng mà vịnh Thái Lan thì gần như là chạy không khỏi. Họ đi xuống phía Nam Dương hay Mã Lai đó, thì cái đám hải tặc nó hoành hành ở cái vùng đó. Và nếu mà đi ở bên hướng miền Đông mà đi qua bên, xéo qua bên Nam Dương mà phía kia đó thì nó hơi xa, nhưng mà cũng không tránh được cái nạn hải tặc. Chúng nó hoành hành cả một cái thời gian dài. Và cái thảm cảnh nếu mà kể lại cả một bộ sách dày cũng không đủ về những cái thảm cảnh của những cái người thiền nhân. Và đặc biệt là những cái người nữ đó lại càng gặp cái thảm cảnh nhiều hơn trong cái nạn hải tặc này. Có người đó thậm chí sau khi bị làm nhục, bị hãm hiếp, còn bị bắt đem vào những cái đồng chứa ở trong đất liền ở Thái Lan để mà bán đi để lấy tiền. Cho nên cái thảm cảnh đó cuối cùng đó, người ta ngồi người ta suy nghĩ tại sao chúng ta phải bỏ nước ra đi. Hai cái chữ tự do dường như nó đắt quá. Nhưng mà bởi vì người ta biết rằng ở lại thì cũng chết. Vào thời đó người ta lưu truyền cái câu là cái cục đèn mà nó có chân thì nó cũng vượt biên. Và có những cái câu chuyện dở khóc dở cười, ngay cả Đức Thánh Trần mà ở bến Bạch Đằng nó cũng bị con cháu chúng nó đem ra nó làm chuyện cười. Thí dụ nói Đức Thánh Trần trong cái tượng nó là ông một tay đó là nắm đốc gươm, một tay đó là chỉ xuống dòng sông, và lúc đó là Bạch Đằng Giang mà. Và ông nói lời thề là trận này nếu mà không phá được giặc đó, thề sẽ không quay trở lại dòng sông này nữa. Nhưng mà quả thật là trận đó thì quân Nam đã chiến thắng. Thì mấy cái ông mà nghịch cộm, mấy ông nghĩ ra cái câu chuyện thì mấy ông nói rằng đói quá rồi cả đám lết tới trước mặt của Hồ Chí Minh, nói bác ơi, con cháu của bác làm ăn kiểu gì mà giờ tụi tôi đói quá rồi, thì có cách nào mà bác giúp không? Thì lúc đó có một cái hình của Hồ Chí Minh được người ta tô vẽ, cộng sản miền Bắc họ tô vẽ cái hình mà Hồ Chí Minh mặc cái áo trắng, mặt mũi rất là phương phi, giơ cái tay lên để mà chào đó, đưa cái tay giống như kiểu thẳng lên để mà chào,
1: giãy tay đó, năm ngón.
0: Thì bác đưa năm tay, năm ngón lên, nói mỗi tháng 5 kg gạo thưa con.
1: Mỗi tháng năm khi gạo. Còn ở Cần Thơ thì ngay cái bến Ninh Kiều dựng cái tượng của Bác Hồ, cũng một tay cầm cuốn sách, không biết cẩm nang gì không biết nữa, rồi một tay cũng giơ năm ngón tay như vậy. Thì anh biết sau năm 75 thì bến Ninh Kiều cũng là cái nơi vừa buôn bán, nhưng mà ban đêm lại là dành cho khách chơi, dành cho những cô gái bán hoa. Thành ra khi mà những cái chuyện giống như là họ đột nhập bất ngờ để bắt được những cái người đang chơi hoa và bắn hoa đó, thì những cái chuyện mà nhảy tổng xuống sông để mà tẩu thoát thì cái đó là thường rồi. Thì cái cô gái mới nắm áo anh chàng, mới nói là chưa trả tiền. Cái anh chàng thấy đại tiền, cái cô gái cũng lẹ mắt đến, mà sao có 5.000. Cái nói sao có nhiêu đây à, sao có 5.000 à. Nói nhìn kìa, Bác Hồ cũng đưa giá có 5.000 thôi. anh nói nằm ngón tay làm cho tụi em nhớ tới cái hình ảnh đó. Mà ngay bến Ninh Kiều anh, cái tượng lớn lắm, cái tượng to bằng đồng, mà ngày xưa em nhớ mỗi lần mà về thăm bên ngoại đó thì cha hay dẫn ra bến Ninh Kiều. Nó rất là đẹp, nó có nhà hàng Mỹ Xuyên, đó là một cái chiếc phà, rồi mình đi cái cầu đi ra ngoài đó, rồi ngồi ăn uống gì đó, mình đã rất là nhà hàng mà. Rồi có những cái công viên, những cái băng ghế để mình ngồi, mà không có một bóng hình mà gọi là những người ăn xin hay cái gì hết, rất là sạch. Nước sông thì nó chảy mà mình nhìn đẹp lắm. Em rất là thích cái cảnh ở bến Ninh Kiều, bởi vì sau đó thì cha cho đi ăn bắp rang nè, rồi ăn sâm bủ lượng nè. Nhưng mà sau năm 75 rồi, trời ơi, nó phải nói là nó ô uế luôn đó. Nó vừa ô uế theo nghĩa bóng mà nghĩa đen luôn. Tức là ban đêm thì dành cho những cô gái bán hoa, nhiều khi họ không xuống những cái chiếc ghe đậu ở gần đó, mà họ dùng cả những cái băng ghế luôn. Thành ra sau này tụi em bị mẹ cấm không được lai vãng tới những cái chỗ đó. Mà đó là những cái mà kỷ niệm mà em nhớ hoài. Khi mà còn bé, mỗi lần về đó, cứ hai chị em, tại mẹ em sanh hai đứa con gái thì một đứa con trai, thành ra cứ một cặp chị em vậy, cứ rượt bắt nhau, chạy giỡn nhau. Những cái hình ảnh đó em còn nhớ hoài, em cứ đứng em cứ mường tượng lại cái hình ảnh đó, thì bây giờ đã không còn nữa rồi.
0: Mỗi một cái người dân miền Nam đó là một thi sĩ. Cho nên là ngay cả bến Ninh Kiều đó, sau này người ta nhìn những cái hình ảnh như cô vừa mô tả đó, cho nên mới có hai cái câu thơ: chiều chiều trên bến Ninh Kiều, dưới chân tượng Bác đĩ nhiều hơn dân.
1: Dạ vâng.
0: Quay trở lại với cái chuyện mà những cái thảm cảnh mà nó xảy ra thì phải nói rằng vô cùng thê thảm ở miền Nam sau năm 1975. Và cái thảm cảnh đó, như cái câu chuyện hồi nãy chúng tôi kể đó, lúc đó mấy anh này thấy Hồ Chí Minh đưa có năm cái ngón tay lên, chết rồi, 5 kg gạo một tháng làm sao mà nhét đầy cái bụng được. Cho nên cuối cùng nghĩ ra thôi, chạy ra ngoài nhà thờ Đức Bà, quỳ trước chân Đức Mẹ hỏi: mẹ ơi, bây giờ đói quá, một tháng có 5 kg. Thì Đức Mẹ lúc đó, cái tượng Đức Mẹ ở nhà thờ Đức Bà cô biết mà.
1: Dạ.
0: Thì ngài giang hai cái bàn tay ra mà xuống đó, thì mấy tên này nhìn lên nó chết rồi, hình như mẹ nói là không còn ký nào nữa tụi bay. Tại vì
1: tao đâu còn nữa, giống như đang than vãn vậy đó.
0: Và cuối cùng là phải chạy ra hỏi Đức Thánh Trần ở ngoài bến Bạch Trần, nói là tướng quân ơi, bây giờ là chết hết cả đám rồi, không còn ký gạo nào nữa, bây giờ còn cách nào nữa không? Thì thằng kia nhìn lên, nó thấy ông chỉ ra ngoài biển, nó thôi rồi, ông kêu diệt biên tụi bay ơi. Rõ ràng ông chỉ ra ngoài sông, ông kêu là chỉ còn cách đó thôi. Vâng, thưa quý vị, cái thảm cảnh nó vẫn là cái thảm
1: có
0: cảnh.
1: Có lẽ những cái châm biếm đó nó làm cho mình cũng vơi đi những cái nỗi nhọc nhằn, phải không anh, trong cuộc sống. Thành ra người Việt Nam mình lại có cái óc hài, khôi hài một chút xíu ở trong đó. Bởi vì nhiều khi khổ quá thì thôi, tức cười thôi. Tức quá mà để cười.
0: Không, tại vì những cái chính sách mà gọi là ngu dân để mà kiểm soát bao tử rồi kiểm soát người dân, nó được người cộng sản họ đưa ra, và chính những cái việc đó nó làm khổ và nó gây thêm cái hận thù, cái xích mích. Ngay cả cái chính sách mà kinh tế mới đó, dụ dỗ người dân lên cái vùng mà gọi là chó ăn đá gà ăn muối, rồi tống người ta ở đó để rồi sau đó bỏ mặc đó. Ai mà biết kinh tế mới rồi đó, thì mới biết cái thảm cảnh ở đó. Và đó nó cũng là lý do mà những cái người, nhất là những cái người mà có bà con ở ngoài miền Bắc đó, hay là những người mà có thân nhân mà gọi là đi theo Cộng sản Việt Nam, gọi là đi tập kết sau này về đó, lúc nào cũng được những người kia dặn dò, nói là chúng nó có kêu đi kinh tế mới thì cứ bám trụ ở thành phố nha, đừng có đi, đi lên đó là chết hết, và đi lên đó thì cuối cùng cũng kéo về cả lũ thôi, trở thành ăn mày ở thành phố thôi. Cho nên bằng mọi cách phải bám trụ, phải tìm được cái gọi là cái gì, hộ khẩu ở thành phố. Nhưng nếu mà đi lên đó là chỉ có chết thôi. Và phải nói rằng cứ hình dung ra một cái nơi mà đất phèn rồi đồng không mong quạnh, tống lên đó rồi với cái lời hứa hẹn là đã có làng mạc, đã có được xây dựng, nhưng mà lên đó mới biết là có mấy cái liều trơ trỏng bằng lá trên đó. Cho nên kinh tế mới đó, nó là một cái, cũng là một cái, một cái ám ảnh vô cùng lớn đối với người dân lúc đó. Nó có một cái câu chuyện về kinh tế mới mà nó như thế này. Nó nói, người ta kể lại là sau 75, một thời gian mà dân miền Nam quằn quại đói khát, thì vào một cái buổi tối âm u trong một cái trong nghĩa trang quân đội ở Biên Hòa, thì có một bóng ma đi cà nhắc than thân trách phận: tôi đau khổ quá, cho đến giờ phút này cuộc sống của tôi trở thành ma đói, thân thể thì bị tàn tạ, cà nhắc vậy. Thì đột nhiên bóng ma này đang than thở thì thấy ở đằng xa đó, có một con ma khác đó, nó còn thê thảm hơn nữa. Nó đi cà lết, nó hai cái chân nó bị cục. Thì con ma thứ nhất nó mới chạy lại, nói: trời ơi, anh ơi, tôi đó, hồi trận Mậu Thân đó, tôi bị chết, rồi tới bây giờ đói khát. Lúc trước thì còn được hương khói, nhưng mà sau 75 rồi bây giờ đói quá. Còn anh sao mà thấy còn thảm hơn tôi vậy? Thì anh kia anh mới nói: tôi ngủm trong cái vụ mùa hè đỏ lửa, cho nên bây giờ lúc trước còn đồng đội lâu lâu cho gói thuốc kia lại đốt cho dài cái nhang, bây giờ không còn cái gì trơn, đói nói muốn không nổi luôn. Thì hai con ma này nó mới nói: ồ, như vậy thôi, mình cùng đi với nhau để mà giúp đỡ với nhau đi. Thì hai anh, một anh thì đi cà nhắc, một anh thì coi như phải nói rằng chống hai cái nạn, hai cái chân bị cục rồi đi khập khểnh, rồi đến góc nghĩa trang mới thấy con ma thứ ba, con này nó thê thảm hơn nữa, nó đi không nổi nữa mà nó lết không à. Thì lết thì hai anh này mới ráng đi tới hỗ trợ: anh ơi, anh chết trong cái trận nào mà sao mà thê thảm dữ vậy, đói lắm hay sao mà chết lúc nào mà thê thảm vậy? Thì con ma thứ ba nó mới ngóc đầu lên, nó mới nói: ủa, tôi chưa chết mà, tôi mới dùng kinh tế mới tôi về mà. Thì cái thảm cảnh kinh tế mới nó được trả lời qua cái hình ảnh mà của con ma thứ ba. Vâng, thưa quý vị, chuyện sau 30 tháng 4 và trong ngày 30 tháng 4 phải nói rằng nó còn rất là nhiều, nhưng mà rất tiếc thời gian nó không còn nữa, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng ở đây. Xin một lần nữa vẫn thắp một cái nén hương lòng muộn màng để gửi về Tổ quốc và dân tộc Việt Nam, và gửi về những cái người đã hy sinh vì lý tưởng tự do. Và trong lòng chúng tôi cũng như trong hành động mỗi ngày của chúng tôi, thì chúng tôi vẫn mong rằng đất nước Việt Nam sẽ sớm có một cái ngày có được tự do và dân chủ thật sự. Cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi của quý vị. Chúc quý vị những giờ phút nghe đài vui, thoải mái. Và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm. Chúc Mỹ Tâm một ngày vui và nhường lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị khán giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, cảm ơn Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục những vấn đề trong cuộc sống, mà đặc biệt ngày hôm nay đó là chúng ta kỷ niệm 51 năm ngày chúng ta mất miền Nam Việt Nam. Và còn lại những giây phút trong ngày, Mỹ Tâm thương chúc quý khán giả có những giây phút nghe đài thật vui.

có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ.

0: Những kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/whatsonyourmind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/whatsonyourmind.
1: Ngày 41 giờ, bút ký Sapi Nguyễn Văn Hưởng, diễn đọc qua các giọng Nam Phong,
2: Ngữ Nguyên,
1: Trương Quan, Bùi Tri Nhân,
3: Song Cửu,
4: Sapi Đi Đi,
1: Hoàng Quý,
5: Euromir
1: cùng một số bạn hữu và chính tác giả. Nhạc đệm Mẹ Việt Nam Ơi Chúng Con Vẫn Còn Đây của Nguyễn Ánh Chín, Lục Quân Việt Nam của Văn Giảng, Cờ Bay Trên Cổ Thành Quảng Trị của Tô Kiều Ngân và Trương Hoàng Xuân, Bên Bờ Đại Dương của Hoàng Trọng và Hồ Đình Phương, Đêm Nguyện Cầu của Lê Minh Bằng, Sao Mắt Mẹ Chưa Vui của Trịnh Công Sơn, Bạc Liêu Hoài Cổ của Thanh Sơn, Tôi Cố Bám của Nguyễn Đình Toàn, 1954 Cha Bỏ Quê, 1975 Con Bỏ Nước của Phạm Duy, Giặc Từ Miền Bắc Vô Đây, Quyết Chiến Thắng, Siêu Hồn Tử Sĩ, Trên Đầu Súng Ta Đi, Tiếng Hát Từ Bình Long, Tổ Quốc Vẫn Khăn Tang. Qua các giọng hát Khánh Ly, Mai Hương, Vũ Khanh, Việt Dũng, Nguyệt Ánh, Đoàn Chính, Hương Thủy, Thái Thanh, Gia Huy, Lê Tâm, Philip Huy, vân vân.
6: Phải ở tại đây để chặn lại nó đây, đây không có được. Bây giờ mình khi nào mà nó
7: trước kia đi cả,
6: phải không?
7: Cả.
6: Nhưng bây giờ mình cứ đi lẹ chết cả.
1: Mọi người dân miền Nam Việt Nam đều không thể nào quên được biến cố 30 tháng 4. Tuy là một biến cố trọng đại, nhưng tùy hoàn cảnh, tùy góc độ nhìn mà mỗi người đón nhận nó một cách khác nhau. Bàng hoàng, đau thương, tức tử nhất có lẽ là thành phần quân dân cán chính, những người trực tiếp chiến đấu, xây dựng cái nơi mà mình đang gắn bó phục vụ dân chủ tự do cho miền Nam. Biến cố ấy diễn ra dài hay ngắn cũng vượt khỏi ý niệm thông thường về thời gian. Có người nó chỉ lướt qua vài giây phút ngắn ngủi, có người dài đủ 24 giờ, và có người ngày ấy chính là ngày cuối đời. Ngày 9 tháng 3 1975, biến cố 30 tháng 4 đến với người dân sống trên Ban Mê Thuột. Ngày 24 tháng 3 1975 diễn ra với người dân xứ Huế. Ngày 29 tháng 3 1975 đến lượt người dân Đà Nẵng. Còn thủ đô Sài Gòn và các tỉnh miền Tây, biến cố lịch sử ấy đến đúng vào ngày 30 tháng 4 1975. Hàng năm cứ đến 30 tháng 4, tôi lại muốn ghi chép ra những điều chất chứa trong lòng, nhưng dường như thời gian chưa đủ dài để tâm tư tôi lắng đọng, nên lần nào cũng vậy, viết được đôi ba trang tôi lại buông bút, bởi cảm thấy mình vẫn chưa lột tả hết những thực trạng về biến cố ấy của đơn vị tôi. 30 tháng 4 năm nay lại về, và lần này tôi nhất quyết làm cho xong cái điều tôi hằng ấp ủ. Tôi tự giam mình trong phòng suốt mấy ngày liền, ngồi trước máy vi tính, gõ luôn một mạch tất cả những gì còn lưu trong ký ức. Tôi thở phào nhẹ nhõm khi đánh lên bàn phím dấu chấm cuối cùng, tiến sang giai đoạn sửa chữa ý tứ câu văn cho mạch lạc, thì vợ tôi lại lôi đâu ra quyển sổ. Được tôi ghi chép những diễn biến xảy đến trong cuộc đời tôi lúc còn tạm trú nơi trại tị nạn Mã Lai năm 1976. Tôi tưởng những giờ phút đau thương nhất trong đời phải luôn mãi hằn sâu trong tâm tư, để không bao giờ phai.

nhạc. Nhưng khi đọc lại bút tích do chính tay tôi viết từ hơn một phần tư thế kỷ qua, tôi mới hay mình lầm. Quả thật, không một thứ gì có thể tồn tại mãi với thời gian. Nếu ví biến cố 30 tháng 4 như một căn nhà, thì trong trí tôi giờ đây chỉ còn lưu lại được căn nhà mà hầu như mọi đồ đạc bên trong đã bị lớp bụi thời gian phủ kín. Tôi có cảm tưởng quyển vở cũ là chiếc khăn giúp tôi phủ sạch đi lớp bụi thời gian, làm quá khứ hiển hiện như vừa mới xảy ra. Cuốn sổ giúp tôi thấy lại từng giờ, và ngày 30 tháng 4 ấy với tôi là một ngày dài liên tục 41 giờ. Kể lại chuyện cũ, tôi muốn được dùng ngôn từ và âm thanh cũ để làm sống lại quá khứ.

Đoạn 1. Phút giây định mệnh. Tôi, Trung úy Nguyễn Văn Hưởng, số quân 68409398, tốt nghiệp khóa 1/69 trường sĩ quan trừ bị Thủ Đức, giữ chức vụ sĩ quan an ninh chiến tranh chính trị, tiểu đoàn 21 truyền tin, một đơn vị kỹ thuật chuyên đảm trách việc thiết lập hệ thống liên lạc cho sư đoàn 21 bộ binh, biệt danh Xét miền Tây. Sư đoàn tôi giữ nhiệm vụ bảo vệ an ninh lãnh thổ 6 tỉnh Cần Thơ, Chương Thiện, Rạch Giá, Sóc Trăng, Bạc Liêu và Cà Mau thuộc vùng 4 chiến thuật. Thiếu tá Lương Duy Thanh, tiểu đoàn trưởng, người chỉ huy đơn vị cho đến giây phút cuối cùng. Tiểu đoàn có 3 đại đội. Đại đội chỉ huy công vụ do Đại úy Trần Duy Trinh làm đại đội trưởng, Đại úy Thân Văn Vui, đại đội trưởng đại đội khai thác chỉ huy, và Đại úy Nguyễn Văn Hiền, đại đội trưởng đại đội khai thác hành quân.

8 dãy nhà tôn được phân chia làm đôi, mỗi bên 4 dãy, sắp thành hai hàng, ngăn bởi cái sân rộng ở giữa có dựng một kỳ đài. Đó là doanh trại Bộ Chỉ huy Tiểu đoàn 21 truyền tin, nơi tôi phục vụ gần 6 năm trong suốt cuộc đời binh nghiệp. Đứng từ ngoài quốc lộ số 4, con đường huyết mạch nối liền Sài Gòn Cà Mau nhìn vào, toàn doanh trại được bao bọc bằng lớp hàng rào kẽm gai cao khỏi đầu người. Chính giữa là cái cổng lớn, hai cánh là bằng sắt ấp chiến lược luôn đóng kín, chỉ được mở mỗi khi có xe cộ ra vào. Phía cánh trái còn một cổng phụ nhỏ dành cho người đi bộ và xe hai bánh. Bên cánh phải có một tháp canh thật cao, nơi tôi thích leo lên ngồi nói dăm ba câu chuyện với anh lính gác, đưa mắt ngắm nhìn đồng lúa mênh mông chạy đến tận cuối chân trời. Bên dưới tháp canh là phòng tiếp tân, nơi còn ghi đậm nét trong tim tôi hình ảnh cô nữ sinh áo trắng đến thăm và ngồi chờ tôi ngày nào. Cô ta chính là vợ tôi, người đã và đang cùng tôi chia ngọt sẻ bùi trên những bước thăng trầm của cuộc sống. Hai bên cổng ra vào còn có hai cái ao thật lớn thả đầy rau muống, như hai đường giao thông hào trải dài giúp cho việc phòng thủ mặt trước tiểu đoàn. Những ngày trực, tôi thường đem cần ra bờ ao ngồi câu cá giải khuây. Đơn vị tôi tuy đóng cách tỉnh lỵ Bạc Liêu chỉ hơn 2 cây số, nhưng đã được xem là vùng ngoại ô, là tiền đồn bảo vệ hậu cứ Bộ Tư lệnh Sư đoàn 21 Bộ binh, nằm ngay trung tâm tỉnh lỵ. Nói đến Bạc Liêu, người ta thường hay thêm vào hai chữ công tử phía trước, rồi nhắc lại chuyện hắc bạch công tử thi nhau đốt tiền dê gái, nghĩ đến một vùng đất có ruộng đồng bao la. Tôi đổi xuống Bạc Liêu cuối năm 1969, thời huy hoàng của các chàng công tử đã hết, nhưng ruộng đồng cỏ bay thẳng cánh vẫn còn nguyên đấy.

Cuộc đời binh nghiệp tôi gắn liền với doanh trại đầy ắp kỷ niệm ấy, nơi miền Bạc Liêu sông nước hiền hòa. Là một người lính chuyên ngành, nghe không mấy hào hùng, nhưng cũng góp một phần nhỏ vào việc bảo vệ tự do cho quê hương đất nước. Tôi yêu doanh trại đơn vị tôi nhiều lắm, yêu nhất những buổi sáng dậy thật sớm, dậy trước cả mặt trời, bước ra hít thở không khí trong lành của đồng lúa, rồi trở vào câu lạc bộ, ngồi chờ ngửi mùi cà phê mới pha thơm ngát. Hấp trọn hương vị ấy, bên điếu thuốc thơm quân tiếp vụ. Chỉ cần có thế, là đủ cho tôi có một buổi sáng đẹp.

Kể từ 24 tháng 3 1975, ngày quân dân Huế được lệnh di tản, hàng đêm tôi đều phải vào ứng chiến trong đơn vị. Sáng nay, 30 tháng 4 1975, cũng như mọi ngày, tôi thức dậy đánh răng rửa mặt xong là xuống thẳng câu lạc bộ nhâm nhi ly cà phê buổi sáng. Nhưng ly cà phê và điếu thuốc sáng nay sao quá nhạt nhẽo, mất hết hương vị, nên tôi ra lấy xe gắn máy, về nhà sớm hơn thường ngày. Tôi cho xe chạy thật chậm, để những cơn gió ban mai mặc tình mơn man da thịt, làm mát lại tâm hồn. Cả tháng nay, đầu óc tôi luôn chịu nặng bởi những cuộc di tản chiến thuật liên tiếp của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Đêm qua, Cộng quân lại tấn công vào phi trường Sóc Trăng, khiến một số hệ thống liên lạc bị tê liệt, quốc lộ 4 vừa bị cắt đứt, chẳng biết bao giờ đến lượt Bạc Liêu nhỏ bé này. Miên man suy nghĩ, xe về đến nhà lúc nào tôi cũng không hay.

0: Từ khi có lệnh cấm quân, hàng ngày vợ chồng tôi chỉ gặp nhau vào buổi sáng sớm và hai bữa cơm trưa chiều. Chúng tôi không còn chở nhau ra đồng hóng mát, đưa nhau đi xem chiếu bóng. Ở nơi tỉnh lẻ này chỉ có vài thú vui ấy, vậy mà chúng tôi cũng phải từ bỏ nốt vì tình hình chiến sự sôi động. Vợ tôi có mang đã hơn 7 tháng, tôi không muốn nàng vướng nhiều ưu phiền, sợ ảnh hưởng đến đứa con sắp chào đời, nên mọi ưu tư trăn trở tôi cố giữ trong lòng. Mới bước chân vào nhà, vợ tôi lên tiếng hỏi ngay.
1: Sao hôm nay anh về sớm vậy?
0: Tôi nhìn vợ nheo mắt cười.
2: Tại nhớ em về sớm một chút không được sao?
0: Nguyết tôi một cái xong, vợ tôi nũng nịu.
3: Lâu quá rồi, anh không đưa em đi tiệm ăn sáng.
2: Ừ, vậy em thay đồ nhanh lên rồi mình đi.
0: Nhìn vợ tôi bước đi chậm chạp, nặng nề, tôi vội ra kéo chiếc xe lại sát mé hàng ba, cho vợ tôi dễ ngồi lên.

0: Sáng nay, phố xá Bạc Liêu tấp nập người qua kẻ lại, chợ búa sinh hoạt vẫn bình thường như mọi ngày. Quán cà phê hủ tiếu nào cũng đầy khách, hai tôi phải khó khăn lắm mới tìm ra chỗ ngồi. Tôi không thích những nơi ồn ào như vậy, vừa tốn tiền, vừa dễ gây bực mình. Lương lính và công chức của cả hai vợ chồng chỉ vừa đủ sống, nên cũng hiếm khi đưa nhau ra tiệm. Tôi gọi hai tô hủ tiếu. Trong lúc chờ thức ăn dọn ra, vợ tôi kể lể:
1: Ông phó giám đốc ngân hàng em về Sài Gòn từ mấy hôm nay. Ông ấy thường than, tình hình cứ suy đồi mãi như thế này, chắc Việt Nam sẽ lọt vào tay Cộng sản mất.
0: Tôi chỉ ngồi trầm ngâm lắng nghe. Lúc người bồi mang thức ăn đến, thấy tôi vẫn ngồi thừ người ra đấy, vợ tôi giục:
2: Anh ăn mau đi, kẻo nguội.
0: Vừa nặn chanh, tôi vừa dò hỏi vợ: Mấy ngày hôm nay người ta rút tiền gửi ngân hàng ra có nhiều không em?
2: Cũng thường vậy thôi.
0: Anh đang lo, nếu phòng Tiến Xuân Lộc mà bị chọc thủng, Sài Gòn sẽ biến thành tiền đồn mất. Đài BBC và đài VOA đêm hôm qua cũng như sáng nay bình luận rất là bi quan. Hồi hôm phi trường Sóc Trăng lại bị tấn công, anh không biết bao giờ đến lượt Bạc Liêu của mình nữa. Anh dặn em trước, nếu lỡ mà có đánh nhau ở trong tỉnh, em phải tự lo liệu và xoay sở một mình, vì lúc đó anh phải ở trong đơn vị.
3: Vẫn vô tư, vợ tôi hồn nhiên trả lời:
4: Anh nói gì mà nghe ớn quá vậy, thôi ăn mau đi kẻo nguội.
0: Dù đã cố kềm hãm, nhưng không hiểu sao tôi vẫn nói những lời bi quan ấy ra. Tôi bèn chữa lại để vừa trấn an mình vừa trấn an vợ:
5: Anh cũng giận hờ em vậy thôi.
0: Vợ tôi xoay sang chuyện khác:
4: À, hôm trước em nghe nói có mấy người làm sở Mỹ đưa gia đình lên Cần Thơ, ra đi họ bán đổ bán tháo đồ đạc trong nhà. Anh Bình làm một chỗ với em, mua được mấy cái giường và mấy cái tủ lạnh giá thật rẻ.
5: Tới nước này rồi mà em còn ham chi những thứ đó nữa.
0: Thấy nói điều gì cũng gây bực mình cho tôi, vợ tôi chú tâm vào việc ăn uống, không hỏi han thêm nữa. Chắc vợ tôi thấu hiểu được sự căng thẳng trong tôi. Và để giúp tôi thư giãn, ăn xong, vợ tôi nhìn đồng hồ tay rồi lên tiếng:
4: Còn có nửa tiếng nữa mới tới giờ làm việc, chở em đi vòng vòng chợ một lát, lâu quá rồi anh không đưa em đi chơi.
5: Ừ, đi thì đi.
0: Phố xá Bạc Liêu tập trung quanh vài ba con đường chính, đảo xe chừng 10 phút là hết. Cửa tiệm nào cũng tấp nập khách ra vào, bóng dáng chiến tranh tưởng chừng còn quá xa vời với người dân thành phố hiền hòa này. Loanh quanh một lát, vợ tôi vô vỗ vào vai tôi:
2: À, anh cho em xuống tiệm đằng trước xem có khúc giải nào đẹp không. Em định cắt may dài cái áo bầu, vì bụng em càng ngày càng to.
5: Thôi, gần đến giờ rồi, đi trễ kỳ lắm. Tình hình này mà em còn lo may với mặt cái nỗi gì.
0: Thấy tôi lại bực mình, không tán đồng, vợ tôi càn nhàn:
2: Đi với anh chán thấy mồ. Để lát nữa bớt việc em rủ Nhung đi với em.

0: Đưa vợ đến ngân hàng xong, tôi cho xe phóng nhanh về đơn vị. Nhìn tôi bước vào ban, thượng sĩ Nguyễn Văn Thanh, hạ sĩ quan chiến tranh chính trị, ngưng việc quét bụi và dọn dẹp giấy tờ trên bàn. Ông giơ tay lên chào tôi, rồi cười hỏi.
1: Sao hôm nay Trung Úy vào sớm vậy?
0: Sớm muộn gì nữa, cũng gần đến giờ tập họp rồi. Nhìn sang ban ba bên cạnh, hạ sĩ Điệp đang ngồi cắm cúi học bài. Điệp siêng năng, cẩn mẫn, không chịu để mất một chút thì giờ nào, hễ rảnh rỗi là đem sách ra học. Điệp nhất quyết lấy cho bằng được mảnh bằng tú tài đôi để xin đi học khóa sĩ quan. Thấy Điệp chăm học, tôi thường chỉ bảo nâng đỡ và khuyến khích tinh thần anh hạ sĩ hiếu học này. Nhưng hôm nay, nhìn Điệp học, tôi buộc miệng nói.
2: Thôi Điệp, học làm chi nữa em, chắc gì có thi cử năm nay.
0: Điệp tròn xoe đôi mắt nhìn tôi rồi kêu lên.
3: Trời, Trung Úy mà nói vậy thì còn gì nữa.
0: Trước đây, có bao giờ tôi nói với Điệp bằng giọng điệu bi quan ấy đâu. Lúc nào tôi cũng lạc quan tin tưởng vào sự tất thắng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Là một cán bộ chiến tranh chính trị, tôi còn phải quảng bá sự lạc quan ấy đến với mọi người. Hôm nay, tôi nói với Điệp lời ấy, tức sự lạc quan trong tôi đã biến mất, và tôi cũng vừa lấy đi niềm tin tất thắng trong Điệp. Điệp gấp quyển sách lại ngay sau câu tôi nói, ngồi thừa người chống tay lên cằm. Gương mặt trẻ trung yêu đời của Điệp hẳn lên nỗi ưu tư, lo lắng. Tôi muốn nói đôi câu an ủi Điệp, nhưng chẳng biết nói lời gì. Kẻng tập họp trỗi lên, mọi người lần lượt tiến ra sân cờ. Vẫn như thường ngày, điểm danh xong, lễ chào quốc kỳ bắt đầu. Quân nhân các cấp vẫn hùng hồn đồng hát bản quốc ca, trong lúc lá cờ vàng ba sọc đỏ từ từ được kéo lên, rồi tung bay phất phới trong nắng sớm.

0: Lễ chào cờ xong, tôi lê những bước chân nặng nề về nơi làm việc. Nhân viên trong ban vào đầy đủ, chúng tôi lại bắt đầu một ngày làm việc trong nỗi chán chường. Không phải đến hôm nay tôi mới cảm thấy như vậy. Nó đã gặm nhấm tôi từ hơn một tháng qua, từ khi các vùng chiến thuật lần lượt di tản để mất dân, mất đất. Giờ thì cộng quân lại sắp tiến vào Sài Gòn. Tôi quay về thực tại khi Thượng sĩ Trần Quang Mẫn, Hạ sĩ quan an ninh đến bên nhắc nhở.
1: Trung quý coi lại mấy cái bản báo cáo mà tôi đặt trên bàn từ mấy ngày nay rồi đó. Xin Trung quý duyệt lại ngay giùm để còn kịp đưa lên ban văn thư trình thiếu tá chủ đoàn trưởng ký. Tôi sợ báo cáo trễ qua bên phòng an ninh, họ sẽ khiển trách mình đó.
0: Thượng sĩ Thanh cũng đưa cho tôi một chồng văn thư đi và đến. Tôi ngao ngán dở sắp hồ sơ ra. Những dòng chữ, những con số như nhảy múa trong đầu. Tôi không biết mình đang đọc những gì. Cuối cùng, như một cái máy, tôi đặt bút ký vào mọi giấy tờ, rồi trao hết cho hai người phụ tá.

Đầu óc tôi bây giờ hiện lên toàn những câu hỏi không lời giải đáp. Nghĩ đến ông phó giám đốc ngân hàng, nơi vợ tôi làm việc, đã bỏ nhiệm sở lên Sài Gòn tìm đường ra đi. Cựu Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu và nhiều tướng lãnh cao cấp cũng đã lìa xa quê hương. Tôi âu lo, không biết số phận quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa sẽ ra sao nếu miền Nam sụp đổ. Riêng tôi, phải tìm đường ra đi hay ở lại, đành cam chấp nhận mọi bất hạnh xảy đến với mình. Nếu đi thì đi đâu, và đi bằng đường nào? Cả hai nước Miên Lào đã lọt vào tay Cộng sản, nên đường bộ coi như bí lối. Đường hàng không thì không có, chỉ còn mỗi con đường biển. Bạc Liêu tuy gần biển thật, nhưng tôi thì chẳng hiểu nhiều về đại dương. Trong đời, tôi có hai lần đi biển. Lần đầu xuống tàu rời Hải Phòng theo bố mẹ vượt tuyến vào Nam tìm tự do năm 1955. Suốt 3 ngày đêm lênh đênh, tôi không biết nước biển màu xanh hay màu đỏ. Mẹ tôi bảo, tôi chẳng ăn uống được gì, chỉ nằm bẹp một chỗ, ói mửa rồi đòi nước uống. Lần thứ hai là ngày tôi nhập ngũ, xuống tàu từ Nha Trang vào Sài Gòn. Ngày ấy, tôi là khách hàng của chiếc tàu hải quân, cũng chỉ nằm dưới sàn tàu để người ta đưa tới bến. Giờ đây, nếu muốn ra đi bằng đường biển, tôi phải là người điều động, phải hiểu biết về con tàu, phải hiểu biết về đại dương, và nhất là phải biết rõ bến bờ nơi tôi định đến.

0: phải lắm đứng ở cuối đường, loài quỷ dữ xua con ra đại dương.
1: Ngồi nghĩ gần nát óc, tôi vẫn chưa tìm ra một tia sáng. Không có hướng đi, nghĩa là tôi phải ở lại tử chiến với Cộng sản, hay phải chấp nhận hết những đòn thù của người phương Bắc. Nghĩ tới việc phải đối diện với người Cộng sản, tự nhiên tôi rùng mình, không dám nghĩ thêm gì nữa. Đứng trước vực thẳm, tôi cố tìm cho mình một lối thoát bằng cách bám víu lại niềm tin vào quân lực mình. Vùng 1, vùng 2, vùng 3 chiến thuật có mất, nhưng chưa phải là thua toàn diện. Biết đâu quân lực Việt Nam Cộng Hòa sẽ đảo ngược lại tình thế. Tết Mậu Thân 1968, miền Nam cũng đen tối. Mùa hè đỏ lửa 1972 cũng không mấy sáng sủa ở những ngày đầu. Nhưng cuối cùng, những trận chiến ấy, phần thắng vẫn về với quân dân miền Nam. Nghĩ đến đó, tôi như lấy lại được đôi chút niềm tin.

0: Tôi thấy cần có người tâm sự, chia bớt những âu lo chữ nặng trong đầu. Ngẫm nghĩ một lát, tôi quay sang bảo Thượng sĩ Thanh.
1: Thượng sĩ xuống phòng thường vụ, ghi tên cho tôi đi khám bệnh.
2: Chú bị bệnh gì vậy?
0: Đột nhiên tôi sẵn giọng nhưng muốn chút bớt sự căng thẳng trong lòng.
1: Ông đừng hỏi lôi thôi, cứ đi ghi tên cho tôi.
0: Thượng sĩ Thanh đi rồi, tôi uể oải rời bàn làm việc. Lê bước đi xin phép ông đơn vị trưởng, ông cho phép tôi đi ngay, còn căn dặn tôi.
3: Khám bệnh về, anh nhớ lo ngay chương trình sinh hoạt đơn vị vào lúc 9 giờ sáng ngày mai cho tôi.
0: Thật không còn gì khó khăn hơn cho tôi phải tổ chức sinh hoạt đơn vị trong lúc này. Tôi biết nói gì đây để giữ vững niềm tin cho anh em, trong khi chính tinh thần tôi đang bị suy sụp trầm trọng. Tôi phải trả lời sao cho thông suốt các câu anh em hỏi, bởi đó cũng là những câu tôi đang tự hỏi chính mình. Nhưng là một chiến binh, tôi chỉ biết tuân hành mệnh lệnh thượng cấp.

0: Bạn bè tôi trong giờ phút này, nếu không bận việc công sở, cũng đang bù đầu lo việc an ninh phòng thủ doanh trại mình. Tôi chẳng nghĩ ra một người nào rảnh rang, sẵn sàng ngồi nghe tôi chút bầu tâm sự. Nhìn phố phường vẫn buôn bán nhộn nhịp, tôi tự hỏi, đứng trước một tình thế suy sụp đến như vậy, mà người dân Bạc Liêu vẫn sống bình thản như không có chuyện gì xảy đến. Tuy khai bệnh chỉ là cái cớ để tôi chạy loanh quanh cho đầu óc bớt căng thẳng, nhưng khi chẳng còn biết đi đâu, thế cũng gần tới giờ khám bệnh, tôi cho xe chạy đến tiểu đoàn 21 quân y. Lúc tôi đang dựng xe, anh bạn nha sĩ Cao Trừ từ trong câu lạc bộ bước ra, nhìn thấy tôi, anh tiến đến vỗ vai hỏi.
1: Sao? Bầu sang đây có việc gì hả?
2: Ta qua hỏi xin bác sĩ vài viên thuốc cảm thôi.
1: Ôi, mấy ông bác sĩ quýnh quán lên hết cả rồi, còn khám khiết gì mấy ngày này nữa. Cần chút gì lát nữa ta bảo y tá đem ra cho.
2: Ừ, được vậy thì tốt.
0: Cao Trừ vừa kéo tôi vào phòng nha khoa vừa lên tiếng.
1: Mày có tính gì chưa?
0: Muốn Cao Trừ nói rõ thêm, tôi hỏi lại.
3: Tính cái gì?
1: Trốn đi hay là ở lại chứ còn tính gì nữa? Tao thấy việc cộng sắp vào tới Sài Gòn rồi đó.
0: Trầm ngâm một lát, tôi bảo Cao Trừ.
2: Tao cũng biết vậy. Nhưng đến nỗi này, tính càng nhiều hay chẳng tính toán gì đều giống nhau cả. Chúng mình đã thực sự bí lối rồi.
0: Trừ nhanh nhẩu phản bác.
1: Mày sao bi quan quá? Còn nước còn tát, có còn hơn không? Nói thiệt với mày, tao đang tìm đường giọt đây. Bây giờ chỉ còn duy nhất một con đường biển. Muốn đi đường này cần tiền và tàu. Cả hai thứ tối quan trọng ấy, làm gì mà tao có? Tao biết bên vợ bác sĩ Toàn ở Rạch Giá có ghe đánh cá lớn. Tao vừa qua rủ ông ấy đi, nhưng ông ta lưỡng lự. Ông ấy nghĩ là bác sĩ thì chế độ nào cũng cần, chắc chẳng đến đổi nào đâu.
0: Tôi lắc đầu thở dài.
2: Nhưng sống sao cho đáng một con người, đó mới là điều cần nghĩ tới, nếu rủi miền Nam bị lọt vào tay cộng sản chứ.
1: Ôi, ông ta chẳng hiểu gì về cộng sản cả. Còn tao là người miền Nam, nói ông ấy không mấy tin. Ông ta còn đang ngồi bàn thời cuộc trong câu lạc bộ. Hay là mày đi với tao qua đó? Mày là dân Bắc Kỳ, từng trốn chạy cộng sản. Nói vào biết đâu là ông ta đổi ý chăng?
0: Tôi và Cao Trừ vừa bước xuống đường, gặp ngay bác sĩ Toàn từ trong câu lạc bộ bước ra. Ông nhìn tôi và Cao Trừ lắc đầu, giơ hai tay thẳng lên trời, nói với một giọng đầy uất ức.
4: Tức chết đi được, ông Minh ông tuyên bố đầu hàng rồi kìa.

0: Tôi bàng hoàng cả người. Nếu không có bức tường cạnh đó cho tôi đứng dựa lưng vào, chắc tôi đã không đứng vững. Tuy cả tháng nay, đầu óc tôi luôn lởn vởn nghĩ đến giây phút này, nhưng nay nó đến thực sự. Tôi vẫn không tránh khỏi kinh hoàng. Tin miền Nam sụp đổ lan truyền thật nhanh. Chỉ trong khoảnh khắc, cả bệnh viện đều nhốn nháo. Các anh em thương bệnh binh, mặt mày tái mét, hớt hải rời giường bệnh bước ra ngoài hành lang. Có người cầm trên tay chai nước biển với dây nhợi lòng thòng, có người ôm theo bọc ruột bên mình. Họ hốt hoảng, ngơ ngác, đứng bất động, nghe ngóng. Tôi không tài nào biết được họ đang nghĩ gì trước hoàn cảnh trớ trêu này. Tôi cố gạt bớt những suy tư chữ nặng trong đầu, quay sang bảo Cao Trừ.
1: Thôi, tao phải về đơn vị.
0: Cao Trừ nhìn tôi ngao ngán lắc đầu. Tôi vội đi lấy xe, rồi phóng thẳng ra đường.

Lời tướng Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng khiến dân chúng Bạc Liêu hốt hoảng như con thú bị sập bẫy. Ngoài phố chợ, các hàng quán ngưng ngay việc buôn bán, vội vã thu dọn đồ đạc, mau chóng đóng cửa tiệm. Nét kinh hoàng hiện rõ lên từng gương mặt. Trên đường mọi xe cộ đều phóng thật nhanh, người đi bộ cũng hối hả rảo bước.

sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.

Quý thính giả thân mến, Hồng Ánh xin được chào quý vị trong tiết mục Chuyện lạ đó đây và Du lịch đó đây cùng với Hồng Ánh. Trong cái thời gian của 30 tháng 4, những cái thời gian đau buồn như thế này thì Hồng Ánh xin phép được dừng những cái chuyến du lịch cũng như những câu chuyện lạ để chúng ta nói về quê hương đất nước của chúng ta. Cái thời điểm mà ai khi nhắc đến 30 tháng 4, nhắc đến cái tháng 4 đen thì trong chúng ta ai cũng có một cái cảm xúc hết, một cái sự tiếc thương, đau buồn. Và thưa quý vị, những cái mất mát nó nhiều lắm. Hôm nay cũng như tuần qua, Hồng Ánh vẫn tiếp tục những cái câu chuyện nhắc về 30 tháng 4, 51 năm dài, với những cái thống khổ dưới chế độ mà nhiều người Việt của chúng ta đã phải bỏ quê hương, rời bỏ quê hương để đi tìm tự do. Và cho đến bây giờ, đến 51 năm, thì những người Việt trong nước họ cũng bằng mọi cách, nếu có điều kiện, cơ hội thì họ cũng muốn rời khỏi Việt Nam. Bởi vì Việt Nam là một cái nơi mà hôm nay mình sống như thế mà không biết ngày mai thì những gì, chuyện gì nó có thể xảy ra. Và quý vị biết rồi, sống với cộng sản thì không có cái gì gọi là bền lâu và vững vàng được hết. Cho nên có những người họ có điều kiện thì họ mau mau tẩu thoát đi nước ngoài. Còn những người mà người ta đi làm lao động hay bất cứ điều gì để rời khỏi quê hương. Và thưa quý vị, 51 năm, một quãng thời gian đủ dài để mà một đứa trẻ trở thành ông bà rồi còn gì, trở thành mẹ, trở thành những người lớn tuổi hết rồi. 51 năm rồi, Hồng Ánh bây giờ cũng đã thành một người mà có thể là được làm bà cũng có thể nữa, thưa quý vị. Và nói về đủ dài để mà một gia đình tan tác, đủ dài để một dân tộc mang trong mình những cái vết thương không bao giờ lành, cái vết thương rỉ máu, cái vết thương mà cứ mỗi mùa tháng tư thì nó lại đau nhức lại, nó lại không bao giờ lành. Và từ sau cái biến cố của năm 1975 thì biết bao nhiêu người Việt đã sống trong cái cảnh mất nhà, mất đất, mất quyền làm người, biết bao gia đình bị chia cắt bởi những cái trại cải tạo nó mọc lên và vùng kinh tế mới. Rồi quý vị nghe những chuyến vượt biên, trong đó có chúng ta vượt biên vượt biển, thưa quý vị. Có những người đi bằng đường bộ, có những người đi bằng ghe, bằng thuyền, vân vân. Và biết bao nhiêu người đã bỏ mình giữa đại dương, hoặc là trong rừng sâu núi thẳm, trên những con thuyền mong manh, chỉ vì chúng ta cần hai chữ tự do. Và thưa quý vị, trong gia đình của Hồng Ánh cũng có anh Hồng Ánh cũng đi vượt biên và không bao giờ gặp lại. Rồi Hồng Ánh cũng có những người thân, dòng họ, ai cũng có những cái mất mát hết đó, thưa quý vị. Nói đây không phải chỉ cho riêng Hồng Ánh, mà Hồng Ánh biết trong mỗi gia đình quý vị là một câu chuyện, mỗi gia đình là một cái chuyện thương tâm. Có đôi khi quý vị không muốn nói tới nữa thôi, nhưng mà nó nằm ở đó, thưa quý vị. Và trong suốt 51 năm, người dân trong nước bây giờ phải sống trong cái nỗi sợ hãi vì không được nói những cái điều mà mình nghĩ. Chúng ta ở Mỹ, chúng ta ở khắp nơi trên thế giới, chúng ta có cái điều chúng ta nói, chúng ta có thể nói và có thể thay những người mà không nói được để nói lên tiếng nói. Còn ở trong nước thì mọi sự rất là bưng bít, những cái ngày tháng nó rất là đau thương. Nếu mà họ có những cái gì đó gọi là chống lại, hễ mà đối đầu lại là chống phá nhà nước cộng sản. Và quý vị cũng nghe đó, rất là nhiều những người Việt Nam của chúng ta, mặc dù họ sống trên đất nước Việt Nam nhưng mà họ đã dám can đảm, thưa quý vị, họ đứng lên, họ biết chắc rằng là họ sẽ bị mất mát rất nhiều. Có những người có vợ đẹp, con ngoan, nhưng mà bởi vì họ không chấp nhận được cái sự bất công mà họ có tiếng nói như thế là họ
chống phá lại nhà nước cộng sản và vào tù. Rất nhiều quý vị nghe trong những cái tin tức đó mà Hồng Ánh thấy họ rất là can đảm thưa quý vị. Gần đây nhất là trên những cái diễn đàn, trên những cái Facebook đó, thì Hồng Ánh cũng có quen rất là nhiều những cái em trẻ, những em mà họ đã vì cái tiếng nói ngày xưa họ, các em là những người cũng ở trong cái sự mà nhồi sọ của cộng sản đó thưa quý vị, nó gọi là bò đỏ gì đó, và các em cũng đã từng là những người dư luận viên chống phá vân vân, nhưng mà đến khi các em nhìn được, thức tỉnh được và các em đã trốn qua ra khỏi Việt Nam ở những cái nước lân cận, trong cái sự mà quý vị biết trốn mà nếu mà bị bắt là những cái điều tồi tệ nhất có thể xảy ra cho mạng sống của các em nữa, mà nhưng mà các em cũng có những cái diễn đàn riêng của mình để nói lên tiếng nói hay là chết. Vâng thưa quý vị, rồi có những em đó, có một số trẻ lắm thưa quý vị, đã bị vào trong lao tù cộng sản suốt bao nhiêu năm, đến khi mà ra được khỏi tù thì các em đã tìm cách vượt biên giới để sang các nước lân cận và sống ở đó. Nhưng mà người ta nói là có thể giam cầm được con người nhưng không thể nào giam cầm được cái ý nghĩa, cái tinh thần và cái sự thật thưa quý vị. Sự thật thì không thể nào bị giam cầm được. Và thưa quý vị, nói đến nỗi sợ hãi vì những điều được nói, những điều mà mình nghĩ, rồi nỗi nghèo đói vì kinh tế kiệt quệ, tham nhũng tràn lan, rồi quý vị thấy là người nghèo, quý vị thấy những căn nhà mà cao tầng đó không phải là của những người dân mình đâu thưa quý vị, đó là của những người coi như cũng có là con ông cháu cha, cũng có dây mơ rễ má, cũng có những cái sự mà bất công ở đó, cho nên mới có những cái nơi như thế. Còn những người mà thật sự là những người dân của mình thì họ vẫn là đói nghèo quý vị ơi. Chúng ta đi sâu vào những làng quê, tại Sài Gòn thôi, quý vị coi những cái thước phim mà bây giờ mà không thể nào che đậy được đó, ở trên YouTube đó, thì quý vị sẽ thấy rằng là giữa trên đất nước Sài Gòn có những nơi mà người ta sống không phải là không thiệt, có mình nói là không phải để cho người sống thưa quý vị. Họ sống mấy chục người trong một cái nơi mà rất là tồi tệ, một cái họ dùng chung một cái restroom và rất là nhìn khủng khiếp lắm thưa quý vị. Hồng Ánh mới xem cách đây mấy ngày thôi, và có một số những người em nó đi mang thức ăn đi giúp đỡ những người đó đó thưa quý vị, mang cho họ một cái buổi ăn dinner, một cái buổi ăn để cho họ sưởi ấm lại con tấm lòng được an ủi đó thưa quý vị. Thì sau đó các em đó lại bị chụp mũ là chống lại nhà nước cộng sản thưa quý vị, vân vân và vân vân đó quý vị thấy không? Mình làm những cái điều tốt mà trên đất nước Việt Nam nó cũng trở thành cái điều xấu. Và thưa quý vị, cái nỗi bất công khi mà quyền lực nó nằm trong tay của một cái nhóm đảng phái cộng sản, và cái nỗi mất mát khi mà văn hóa, đạo đức, truyền thống bị bào mòn từng ngày, và cái đau đớn hơn cả là mỗi khi mà cái nỗi im lặng đó, im lặng vì không được quyền lên tiếng, không được quyền đòi hỏi, không được quyền mơ về một cái giấc mơ tương lai, một cái giấc mơ cho mình hay cho chính những đứa con, những đứa cháu của mình, không được mơ thưa quý vị. Chuyện mơ đó nó chỉ là một cái viễn vông thôi. Và thưa quý vị, dù là 51 năm đã trôi qua thì cái ngọn lửa hy vọng của người Việt chưa bao giờ tắt. Riêng Hồng Ánh cũng không bao giờ tắt thưa quý vị. Mình có thể khóc với nhau, mình có thể chia sẻ, mình có thể nói với nhau với tất cả những cái điều, và cái nỗi niềm của mình nó ở đó và không bao giờ tắt. Chúng ta mang ơn
chúng ta kính yêu, chúng ta mang ơn những người đã hy sinh cho quê hương đất nước của mình, mang ơn những người lính Việt Nam Cộng Hòa. Bây giờ họ là những người già rồi thưa quý vị, họ là những người lớn tuổi rồi, họ vẫn mang trong lòng cái niềm hy vọng và hy vọng những người con người cháu của họ tiếp nối họ, bởi vì sức họ bây giờ là sức cùng lực cạn rồi, đã tuổi này rồi thưa quý vị, chỉ còn cái điều là nung nấu cái niềm hy vọng cho con cháu của mình. Để làm chi? Để có một ngày nào đó cái sự đổi mới bằng ở mọi cách thưa quý vị, để mà mang cái sự mang cái niềm tự do dân chủ ở nước ngoài vào cho Việt Nam, để cho những người bị mắc kẹt lại ở đó họ còn có một cái đường hướng hy vọng để sống, để sống dù rằng là họ không ra được nước ngoài, không may mắn như chúng ta, nhưng mà họ vẫn có cái hy vọng chờ đợi chúng ta chứ phải không? Nó cháy từ trong trái tim của những người cha từng bị giam trong những trại cải tạo, những người mà họ những cái giọt nước mắt của những người mẹ tiễn con đi vượt biên để làm gì? Để tìm cái hy vọng cho con mình và cũng hy vọng cho một cái ngày mai tươi sáng. Chắc chắn rằng là một cái ngày mai tươi sáng nó sẽ đến thôi. Chúng ta vẫn nhắc nhau và 51 năm quý vị thấy nó có một cái sự chuyển động nha thưa quý vị. Nếu mà chúng ta theo dõi quý vị sẽ thấy rằng những năm trước nó khác và những năm sau này nó có khác. Dù rằng quý vị thấy người ta đi vào đi ra như thế, nhưng mà quý vị thấy những cái chuyển biến, những cái đầu óc của những đứa trẻ nó đã nhìn thấy cái tự do ở nước ngoài và nó có cái cơ hội để nó đòi hỏi. Vâng thưa quý vị, dĩ nhiên mỗi bước là điều khó khăn, nhưng mà chúng ta thấy nó có một cái cung bậc, nó có sự đổi mới đó, có sự khác biệt, và chúng ta hy vọng rằng nó sẽ có một cái điều tốt đẹp sẽ được diễn ra. Nó cháy trong cái lời cầu nguyện của những người Việt tha hương, nó cháy trong cái tâm tình của mỗi một người chúng ta. Và mỗi khi mà quý vị nhìn lá cờ vàng bay trong gió thì chúng ta có thấy lòng của mình ấm áp hơn không? Riêng Hồng Ánh thì Hồng Ánh không biết là mình ở California, mình ở Atlanta, Boston, Australia, Canada hay là Japan hay bất cứ nơi nào chúng ta đi, San Diego, những bước chân chúng ta bước đi, quý vị sẽ thấy rằng là ở đâu có cờ vàng ba sọc đỏ tung bay, tự nhiên mình thấy đó như là ngôi nhà của mình vậy đó. Mình sẽ tìm được cái sự bình an và ấm áp, cái sự nhân ái. Và thưa quý vị, những lá cờ đó bây giờ nó tung bay ở khắp nước rồi. Lá cờ của chúng ta được các đất nước công nhận, và nhiều tiểu bang ở nước Mỹ của mình cũng vậy, được công nhận. Rồi quý vị thấy những người con, người cháu của quý vị bây giờ đã và đang bước chân vào vòng chính của đất nước Hoa Kỳ. Chúng ta có một cái tương lai và một cái hy vọng thưa quý vị. Khi mà những người con, Hồng Ánh rất là xúc động thưa quý vị. Hồng Ánh thấy một người Việt Nam của mình thành công ở trong một cái cái đất nước, một cái bước chân vào trong những cái nơi vòng chính đó thưa quý vị. Tự nhiên mình không có bà con của họ, nhưng mà mình mừng vui mà lòng của mình ấm áp vô cùng, mình cảm thấy rất là ngưỡng mộ thưa quý vị. Mình cảm thấy mình hạnh phúc và được cái thơm lây, cái tiếng thơm nó được thấm trong lòng của mình. Và mỗi lần nghe những cái tin như thế thì Hồng Ánh rất là hạnh phúc và vui. Hồng Ánh biết quý vị cũng vậy, dù rằng là quý vị chưa bao giờ gặp những người con, những người mà quý vị nghe đến, nhưng mà từ trong tận trái tim của quý vị khi mà biết được những cái tin anh đó hay cô đó đã bước vào vòng chính của Hoa Kỳ hay bất cứ nước nào, chúng ta luôn hạnh phúc, hãnh diện và luôn luôn luôn cảm thấy là một cái điều an ủi nhất trong cái cuộc đời lưu vong của chúng ta. Và họ sẽ mang cái lá cờ vàng
ba sọc đỏ của chúng ta đi theo từng bước chân trên vai họ. Trên vai họ lúc nào cũng mang theo lá cờ Việt Nam của chúng ta, dẫu rằng là họ ở bất khắp nơi trên thế giới. Và thưa quý vị, nó cháy trong từng câu ca dao, từng câu thơ, từng bản nhạc, và chúng ta gìn giữ hôm nay. Chúng ta tưởng niệm không phải để nuôi hận thù, nhưng mà chúng ta nhắc lại không phải để chia rẽ. Chúng ta không bao giờ quên, và chúng ta một ngày thật gần chúng ta sẽ lấy lại được Việt Nam của chúng ta. Chúng ta nói lên cái nỗi đau này vì đó là cái sự thật của một dân tộc, vì chúng ta tin rằng một ngày nào đó quê hương Việt Nam sẽ có tự do, dân chủ, công bằng, những giá trị mà biết bao nhiêu người đã hy sinh để bảo vệ nó. Và hôm nay trong cái giây phút này, Hồng Ánh xin được cúi đầu tưởng nhớ những người đã nằm xuống, và xin quý vị cùng với Hồng Ánh chúng ta cúi đầu tưởng nhớ những người đã nằm xuống hy sinh cho đất nước Việt Nam của chúng ta. Xin được chia sẻ cái nỗi đau với những người còn kẹt lại tại quê hương của chúng ta, và xin được giữ trong tim một cái lời hứa rằng chúng ta sẽ không bao giờ quên, rằng chúng ta sẽ tiếp tục nói thay cho những người không thể nói, rằng chúng ta sẽ giữ lấy cái niềm hy vọng cho Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Vâng thưa quý vị, đó là cái nỗi niềm mà Hồng Ánh muốn chia sẻ đến với quý vị. Hồng Ánh xin mời quý vị lắng nghe một ca khúc quý vị nha. Một ca khúc qua tiếng hát của Đặng Thế Luân và Hoàng Thục Linh, hai ca sĩ trẻ. Và quý vị đón thử bài hát này tên gì đây?

Giờ này đã xa rồi và ngàn đời nhớ Việt Nam. Vâng, thưa quý vị vừa lắng nghe hai ca khúc Quê Hương Bỏ Lại và Chiều Tây Đô của nhạc sĩ Lam Phương và nhạc sĩ Tô Huyền Vân. Và thưa quý vị, tiếng hát rất là quen thuộc Đặng Thế Luân và Hoàng Thục Linh. Và bây giờ Hồng Ánh mời quý vị lắng nghe một câu chuyện Một Lần Đi Là Một Lần Vĩnh Biệt, được viết bởi Phan Hạnh.

Một lần đi là một lần vĩnh biệt. Viết cho những người một ra đi thề không trở lại. Khởi đi từ một ngày 30 tháng 4 năm 1975 đau thương. Những năm tháng đầu của cuộc đời tị nạn, chúng ta không ngừng những nỗ lực tích cực dấn thân đấu tranh chống bạo quyền Hà Nội xâm lăng cưỡng chiếm miền Nam. Ngoài các sinh hoạt chính trị như tổ chức biểu tình chống Việt Cộng chà đạp nhân quyền, vận động với chính quyền sở tại để được tổ chức lễ thượng kỳ hàng năm trước tòa đô chính của thành phố, chúng ta còn tổ chức các buổi trình diễn văn nghệ giữ lửa. Các ca nhạc sĩ Nguyệt Ánh, Khánh Ly, Phạm Duy được mời đến thành phố này để trình bày những sáng tác ca ngợi, ca khúc mới giữ cho ngọn lửa đấu tranh đừng nguội lạnh trong tim người tị nạn đang phải chật vật với cuộc sống đầy khó khăn nơi xứ lạ. Nguyệt Ánh, một lần đi và anh vẫn mơ một ngày về. Rót giọt nắng đắng cay cho thân phận mất nước và căm hận giặc cộng đã cướp mất quê hương thân yêu. Sài Gòn ơi, ta có ngờ đâu rằng

Một lần đi là muốn kín u sầu, một lần đi là vĩnh viễn xa nhau. Giọt nước mắt cho anh, giọt nước mắt cho em, giọt nước mắt cho bạn bè, lệ khóc cho mẹ già, lệ khóc cho người tình.

bao đoạn đường, còn đó bao đoạn tình bỏ lại sau lưng. Sài Gòn ơi, ta có ngờ đâu rằng mẹ hiền xưa giờ về vùng đất lạnh, bạn bè xưa giờ phương Bắc lù đầy, người

Một ngày qua là một ngày ly biệt, một ngày qua làm ta mất nhau rồi, một ngày qua là muôn kiếp chia phôi. Giọt nước mắt cho anh, giọt nước mắt cho em, giọt nước mắt cho bạn bè, lệ khóc cho mẹ già, lệ khóc cho người tình ở lại quê hương. Tháng 11 năm 1975, Nam Lộc vừa rời khỏi trại tị nạn Peloton với cõi lòng còn tê điếng niềm đau ly hương, đã xuất thần sáng tác bài Sài Gòn ơi vĩnh biệt, và đó đã trở thành một nhạc phẩm bất hủ mãi cho đến ngày hôm nay khi Khánh Ly cất tiếng hát. Sài Gòn ơi, tôi xin hứa rằng tôi trở về. Sài Gòn ơi, anh xin giữ trọn mãi lời thề, dù thời gian có là một thoáng đam mê, phố phường vạn ánh sao đêm, nhưng tôi vẫn không bao giờ quên. Lúc bấy giờ, với niềm đau còn nóng hổi trong lòng ngực, hầu như bất cứ người tị nạn nào cũng xem đó như chính là lời từ cửa miệng của mình thốt ra. Nam Lộc thốt ra lời giản dị đó bằng giai điệu nhạc khiến cho nó trở nên bi thương xúc động hơn. Bài Người Di Tản Buồn Nam Lộc viết sau đó cũng trở thành một kinh tụng gối đầu giường của nhiều người tị nạn ở hải ngoại hay tị nạn trên chính quê hương Việt Nam. Cho tôi xin một lần chào, chào bao nhiêu người đã khuất. Xin cho tôi một mộ phần bên ngàn chiến hữu của tôi. 3 năm sau, Việt Dũng tung ra nhạc phẩm Một Chút Quà Cho Quê Hương, đánh thêm một cú vang dội thứ hai trong trái tim thổn thức của cộng đồng người Việt tị nạn. Nước mắt thành dòng trên má kẻ lưu vong và cũng lặng lẽ tuôn bên chiếc radio nghe lén hàng đêm ở quê nhà. Giọng ca khàn đục, đầy ma lực của Khánh Ly hát lần đầu tiên năm sau đó thiết tha quá và chất chứa đầy những nỗi xót xa. Em gửi về cho anh dăm bao thuốc lá, anh đốt cuộc đời cháy mòn trên ngón tay. Gửi về cho mẹ dăm chiếc kim may, mẹ may hộ con tim gan quá đỏ đầy. Cũng trong thời gian này, Phạm Duy từ Fort Walton Beach, Florida dọn về thị trấn giữa đàn Midway City dưới lòng thủ đô Little Sài Gòn và viết ra tị nạn ca gồm những ca khúc tuyên ngôn như Tháng Tư Đen, Quê Hương Ruồng Bỏ Giống Nồi Khinh, 54 năm cha bỏ quê, 75 con bỏ nước. Bi hùng thiết tha, tưởng chừng như có thể ôm mối hận cộng sản mãi mãi nghìn đời. Tháng Tư Đen xin cúi đầu tưởng niệm, khóc quê hương đang rên xiết dưới ách giặc cộng bạo cường, thề không quên ngày quốc hận. Này người Việt ở trên thế giới, nào cùng nhau hợp chung khí giới, cất tiếng đòi tự do cho triệu đồng bào ta, hãy đoàn kết lại. Cuối năm 1977, khi người tị nạn trong đợt di tản đầu tiên cảm thấy đường về lại quê hương còn quá xa xăm,
bài thơ Khi Tôi Chết Hãy Đem Tôi Ra Biển của Du Tử Lê được phổ biến và được hưởng ứng nồng nhiệt. Khi tôi chết, hãy đem tôi ra biển. Bài thơ đi thẳng vào tim gan người nghe, gây xúc động chất ngất, nhất là những người có tuổi hay suy tưởng về cái chết. Cuộc sống tự do, dư thừa cơm áo, nhà cao cửa rộng, xe ngựa thênh thang, tất cả những thứ ấy không làm cho người ta vơi được nỗi buồn xa quê hương. Trong khi đó, nhà cầm quyền cộng sản trong nước vẫn còn loay hoay lúng túng trong cuộc quản trị một đất nước bỗng chốc tăng đôi lãnh thổ và dân số. Quản trị lãnh thổ và tài sản quốc gia đồ sộ đã khó, quản trị mấy chục triệu dân miền Nam đã có hơn 20 năm phát triển tự do dân chủ và tiến bộ lại càng khó hơn. Cộng sản đã chọn con đường dùng bạo lực đàn áp và triệt tiêu ý chí người thua trận. Cả đất nước đắm chìm trong lưới sắt tối tăm, cô lập. Với thế giới bên ngoài, họ bị cô lập. Người ở lại tuyệt vọng, dõi mắt trông chờ người thân ra đi. Người ra đi cũng tuyệt vọng, tưởng chừng như không bao giờ có ngày trở về. Trong bối cảnh đó, thời điểm đó, người ta nghe bài thơ Khi tôi chết, hãy đem tôi ra biển. Trong thổn thức, ngậm ngùi, khi được Ngô Văn Tính phổ thành nhạc, bài thơ như có thêm 10 phần công lực, chấp cánh bay vút và xoáy thẳng vào tâm thức người nghe vốn vẫn chưa hết bàng hoàng bởi cơn địa chấn tháng tư đen. Khi tôi chết, hãy đem tôi ra biển. Đời lưu vong không cả một ngôi mồ, vùi đất lạ thịt xương em khó rã. Hồn không đi sao trở lại quê nhà. Khi tôi chết, hãy đem tôi ra biển. Và nhớ đừng vội vuốt mắt cho tôi, cho tôi hướng vọng quê tôi lần cuối. Biết đâu chừng xác tôi chẳng đến nơi. Khi tôi chết, nỗi buồn kia cũng hết. Đời lưu vong tận tuyệt với linh hồn. Khi tôi chết, hãy đem tôi ra biển. Đời lưu vong không cả một ngôi mồ, vùi đất lạ thịt xương e khó rã. Hồn không đi sao trở lại quê nhà. Nhưng đời lưu vong thời đổi và đổi mới trở thành ra chưa tận tuyệt với linh hồn. Rồi cộng sản thay đổi đường lối quản trị đất nước để tận dụng và khai thác tối đa nguồn tài lực tiềm ẩn trong nước và dồi dào của tập thể người Việt hải ngoại. Nhà cầm quyền Hà Nội mở rộng vòng tay chào đón Việt Kiều, mang về cho họ nguồn ngoại tệ lớn lao. Nỗi nhớ nhà của những người con tha hương lớn hơn mọi lý tưởng. Người ra đi trở về, chấp nhận mọi điều trái tai, chướng mắt, chấp nhận tuân hành theo luật không minh bạch của cộng sản. Người tị nạn với lòng dạ xốn xang thổn thức, những năm đầu nay lần lượt vui mừng hớn hở trở về thăm lại quê hương, bỗng nhận thấy bài hát ấy không còn ấn tượng nữa. Và họ lục đục trở về. Nhiều lắm, trong số đó có cả các tác giả của Tháng Tư Đen. Thôi, chúng ta trách móc họ cũng chẳng ích gì.
Sống trong đất nước tự do, chúng ta cũng hay để yên cho mọi người hành xử quyền tự do của họ. Chuyện của họ làm đã có dư luận phán xét. Những niềm mến phục của chúng ta dành cho họ không còn như xưa, có khi còn được thay thế bằng sự khinh bỉ. Chứ chúng ta được dùng ở đây là những người tị nạn thầm lặng, trung thành và thủy chung với lý tưởng và lời thề không sống chung với cộng sản. Khi họ thốt lên câu "Sài Gòn ơi vĩnh biệt", khi họ tự nhận mình là người di tản buồn, khi họ đã gọi ngày mất nước là ngày tháng tư đen, khi họ ước nguyện khi tôi chết hãy đem tôi ra biển, họ cương quyết sẽ giữ lời bằng danh dự, họ thề sống ngoài quê hương ngày nào quê hương còn cộng sản. Một khi đã chết, ước ao thân xác hoặc tro cốt được trở về đất mẹ, được chôn cất bên cạnh phần mộ người thân hay đồng đội, được hưởng nghi lễ tống táng như một tử sĩ đền sông nợ nước,

đừng đưa tôi ra biển. Của cựu trung tá thủy quân lục chiến Nguyễn Văn Phán. Khi tôi chết, đừng đưa tôi ra biển, đưa tôi về Lao Bảo Khe Xanh, để đêm nghe vang dội khúc quân hành. Ôi lính chiến một thời kiêu hãnh quá. Khi tôi chết, đừng đưa tôi ra biển, đưa tôi về Ben Hép Đắc Tô, nơi bạn bè tôi xây mộng sông hồ, nguyện trấn giữ dãy Trường Sơn yêu quý. Khi tôi chết, đừng đưa tôi ra biển, đưa tôi về Bịch Giả chiến khu D, cho hồn tôi siêu thoát với lời thề, thân chiến sĩ nguyện xin đền nợ nước. Khi tôi chết, đừng đưa tôi ra biển, đưa tôi về cái nước đầm dơi, đêm u minh nghe tiếng thét vang trời, mừng chiến thắng để dân về tổ quốc. Khi tôi chết, đừng đưa tôi ra biển, trả tôi về với dân tộc Việt Nam, gói thân tôi ba sọc đỏ màu vàng, xin liệm kính với hồn thiêng sông núi.

và chúng ta, những người con của Tổ quốc, không màu, không cờ máu, cũng thà chết. Chết lưu vong còn hơn là nuốt nhục, trở về nhìn quê hương thân yêu đang bị tàn phá bởi kẻ cướp cộng sản gian manh quỷ quyệt. Từ 30 tháng 4 năm 1975 đến nay, chúng ta vẫn lòng âm thầm theo đuổi lý tưởng một cách kiên trì, không suy xuyển. Chúng ta không về vì chúng ta không muốn chối bỏ căn cứ tị nạn chính trị. Lý do nguyên thủy của sự bỏ nước ra đi. Về làm gì? Để chứng kiến cảnh nhân phẩm bị chà đạp, bất công xã hội đầy dẫy tràn lan, thiểu số thống trị cười cợt trên nỗi lầm than của đại chúng. Về làm gì để bị đối xử thiếu văn minh và lễ độ? Về làm gì để bị làm đối tượng của rình rập theo dõi, tống tiền và âm mưu ám hại? Về làm gì để sự an toàn bản thân không được bảo vệ bởi luật pháp? Về làm gì để nhìn thấy lá cờ máu ngự trị khắp quê hương? Hình tượng kẻ tội đồ ngang nhiên trưng bày chung với các đấng chí tôn và anh hùng dân tộc. Chúng ta tự hào và hãnh diện với thái độ và sự lựa chọn của chúng ta, đã từng nghe lời thề vang vang: quỳ xuống các khóa sinh, đứng dậy các tân sĩ quan. Tại Vũ Đình Trường, trong buổi lễ mãn khóa ngày nào, đã từng đội trên đầu chiếc mũ kết với huy hiệu Tổ quốc, danh dự, trách nhiệm, đã từng bị cộng sản bức hại, trả thù dã man cá nhân và gia đình chúng ta, đã từng chịu cảnh nước mất nhà tan. Chúng ta làm sao nuốt nhục để trở về cơ chứ? Chúng ta không ngừng tìm mọi cách để có được tự do, và cộng sản Việt Nam không ngừng tìm đủ mọi cách để bóc lột, đàn áp người dân trong nước và lợi dụng khúc ruột ngàn dặm mang chất xám và tài nguyên về nuôi béo chúng. Ít ra chúng ta không để bị phỉnh gạt một lần nữa và không tủi thẹn với chính lương tâm của mình. Một lần đi là một lần vĩnh biệt, trừ phi cộng sản không còn trên quê hương. Một đồng đội thuở xưa vừa liên lạc, nhắc lại ngày trận mạc có bên nhau, hỏi tôi biết có ngày nào tôi về thăm lại chiến hào nắng mưa. Bạn tôi nhắc quê hương ngày tháng cũ, kỷ niệm xưa ấp ủ vẫn chưa nhòa. Quê hương nào có đâu xa, quê hương ngay ở hồn ta dạt dào. Xa quê hương đâu phải là cách trở, nói làm chi chuyện ở với chuyện về. Không về không phải bội thề, không về nhưng vẫn một bề yêu quê. Thôi bạn nhé, quê hương ta tìm lại, hồi tưởng hoài cho hết kiếp nhân sinh. Không về đâu phải vô tình, cần chi ai biết, chỉ mình ta hay. Phạm Hạnh, Toronto.

Quý khán giả thân mến, đến đây Hồng Ánh xin được chào tạm biệt quý vị với một bài thơ mà Hồng Ánh vừa tìm được ở trên một cái trang web, thưa quý vị, của tác giả Mai Chiều Sương. Bài thơ cũng đúng vào tháng 4. Tháng 4, mày có về ăn dỗ. Đây có thể là một bài thơ của một người lính nói với một người lính và cuộc đời của thăng trầm của họ. Vâng, thưa quý vị, Hồng Ánh xin mời quý vị lắng nghe bài thơ Tháng Tư Mày Có Về Ăn Dỗ của Mai Chiêu Phương. Tháng Tư mày có về ăn dỗ, nửa trăm năm mày không có mộ phần, nửa trăm năm tao không nhà không vợ, hai đứa mình cùng lớp sĩ quan ra. Nghe mày chết trên đường lui gãy súng, tao cũng như mày nhưng tao được tù binh. Từ đó âm dương tan đàn sẽ ghé, sinh tử chéo ngoe ly loạn vô tình. Tháng tư tao còn mà mày đã hy sinh, lớp đồng đế chúng mình chung chiến tuyến. Bên thua cuộc tao ngọng đời tắt tiếng, vé số qua ngày tay trắng lại trắng thêm. Nếu mày về ăn dỗ ghé tao chơi, không vợ không con dưới gầm cầu số phận, cô bé xưa của mày ngày đó cũng không lấy chồng, cũng vé số như tao. Tháng tư mày có biết nàng đau, nửa thế kỷ thương mày nàng ở vậy. Nàng thương mày một tình yêu hiếm thấy, vẫn một lòng thờ di ảnh cố nhân. Nàng của tao chết trên đường vượt biển, tàn chiến cuộc nàng tưởng tao đã tử. Bỏ xứ ra đi nàng không ngờ lần cuối, mất tao rồi còn mất cả quê hương. Tháng tư mày có về ăn dỗ, cô sinh viên xưa vẫn cúng vọng nhớ ngài. Giờ tóc trắng như cuộc đời bạc khổ, ngẫm bốn đứa mình chật khóe mắt cay. Tháng tư bốn cảnh đời bốn thân phận lăn quay, ai khóc ai cười ngậm ngùi trang sử máu. Tao cúng người yêu tao vài tờ vé số, vé ế chiều tiền không đủ mua hoa. Tháng tư tao nhớ mày tao khóc, khóc cho tao và khóc hết bạn bè, khóc cho những phận người bên thua cuộc. Linh hồn mày thoát khỏi nghiệp thua chưa, của một người lính có tên là Mai Chiêu Phương. Đọc bài thơ của chú thì con cũng khóc, khóc cho số phận, khóc cho Việt Nam. Hồng Ánh xin cảm ơn quý vị và xin được kính chào tạm biệt quý vị. Chúng ta hy vọng một ngày mai tươi sáng, và giọt nước mắt của chúng ta là những giọt nước mắt vui mừng khi đất nước của chúng ta không còn bóng giặc thù. Hồng Ánh xin được chào tạm biệt quý vị.

Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi phần tường trình tin tức vào buổi trưa với Hoài Hương từ San Diego và Nam Phong từ San Jose. Vâng, trong giây lát thì chị Hoài Hương sẽ nhập sóng để gửi đến quý vị những bản tin mới nhất mà chị ghi nhận được từ thành phố San Diego. Để mở đầu, chúng tôi như thường lệ sẽ gửi đến quý vị bản tin thời tiết ở Bắc California. Vâng, thưa quý vị, Bắc California ngày hôm nay là một ngày đẹp trời. Cao nhất trong ngày là 74 độ F, thấp nhất vào ban đêm là 55 độ F và hiện giờ nhiệt độ bên ngoài đang ở con số là 65 độ F. Và thưa quý vị, hôm nay bầu trời trong xanh với ánh nắng chói chang. Và những ngày kế tiếp, nhiệt độ cũng sẽ duy giữ ở con số trên dưới 70 độ F vào lúc cao nhất trong ngày. Ngày thứ hai thì cơ hội mưa có thể đến với Bắc California, nhưng mà mưa nếu có thì cũng rất là ít, hoặc là thậm chí sẽ không xảy ra. Vâng, thưa quý vị, hiện giờ thì bên ngoài gió đang thổi với tốc độ là 7 dặm một giờ từ hướng Tây, và độ ẩm ghi nhận ở thời điểm này là 62% ở phía bên ngoài. Đó là sơ qua về thời tiết hiện tại của Bắc California trong ngày hôm nay thứ sáu cuối tuần. Vâng, bây giờ thì Nam Phong xin được gửi lời chào đến chị Hoài Hương. Mời chị chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta cũng như cho biết ngày hôm nay thời tiết ở San Diego như thế nào thưa chị.
1: Chị Hoài Hương từ Đài Tiếng Nói Tôi San Diego xin kính chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi chương trình nói kết hôm nay. Và chào Nam Phong từ tổng đài. Và hôm nay thời tiết ở San Diego ngày 1 tháng 5 và ngày âm lịch là ngày 14 tháng... Xin lỗi, à đúng rồi. Và 1 tháng 5 và ngày âm lịch là ngày 14 tháng 3. À, có mây tầng phần và nhiệt độ cao 71 độ và thấp ban đêm là 60 độ. Gió hướng Tây 8 dặm 1 giờ và ban đêm gió hướng Tây Tây Bắc 5 dặm 1 giờ. Xác suất về mưa ban ngày 2%, ban đêm 2%. Và ngày hôm nay mặt trời mọc lúc 6:02 sáng và lặn lúc 7:30 chiều tối. Ban ngày là 13:28 và trăng mọc lúc 7:56 chiều và lặn lúc 6:13 sáng. Và dự báo cho ngày thứ bảy thì nhiệt độ cao 70 độ và thấp ban đêm là 60 độ mà không mưa. Và bây giờ xin được trở lại với anh Nam Phong.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin đầu tiên liên quan đến việc Thượng viện Hoa Kỳ ngày hôm qua đã thông qua một cái dự luật cấm những thượng nghị sĩ có thể giao dịch đánh cá trên các thị trường cá độ, và luật này có hiệu lực ngay lập tức. Hành động này diễn ra trong bối cảnh gia tăng những lo ngại về tình trạng giao dịch nội gián trên những trang web cá độ, chẳng hạn như Casi và Polymarket, bao gồm những hợp đồng về sự kiện có thể liên quan đến cái chết hoặc là vấn đề bạo lực. Vào đầu ngày thứ Năm thì một nhóm thành viên của Đảng Dân Chủ đã kêu gọi Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai ban hành một quy định nhằm ngăn chặn tình trạng giao dịch nội gián và tham nhũng trên thị trường, đồng thời cấm những hợp đồng sự kiện dựa trên kết quả, thí dụ như bầu cử, chiến tranh hay là những hành động quân sự của Hoa Kỳ tại nước ngoài, các sự kiện thể thao cũng như các hành động của chính phủ mà không phục vụ mục đích phòng ngừa rủi ro kinh tế chính đáng. Ngày 22 tháng 4, trang web Casi thông báo đã đình chỉ trương mục và phạt một ứng cử viên Thượng viện Hoa Kỳ cùng với hai ứng cử viên Hạ viện bởi vì hành vi giao dịch nội gián chính trị liên quan đến những chiến dịch tranh cử của họ. Ngày 23 tháng 4, một người lính của lục quân Hoa Kỳ đã bị bắt sau khi anh ta bị cáo buộc là dùng tin mật mình biết được để cá độ và ăn hơn 400.000 đô la liên quan đến vụ bắt giữ ông Maduro, tổng thống Venezuela. Ông Ranocan Vanderdai bị buộc tội dùng trái phép tin mật của chính phủ để làm lợi bản thân, ăn cắp thông tin mật của chính phủ và một số tội gian lận. Giới chức của Bộ Tư pháp đã cho biết trong bản cáo trạng được công bố hôm ngày hôm qua. Cả hai công ty Casi và Polymarket đều lên tiếng bày tỏ ủng hộ quy luật mới này của Thượng viện. Vâng thưa quý vị, trong khi đó tin tức liên quan về cuộc chạy đua vào ghế thống đốc của tiểu bang Maine. Bà Janet Mills, 78 tuổi, bà đã thông báo quyết định rút khỏi cuộc đua vào Thượng viện Hoa Kỳ trên chính sân nhà của mình. Bà thông báo trên nền tảng xã hội X vào ngày hôm qua. Và nếu bà tiếp tục tranh cử và được đắc cử, bà sẽ là một thượng nghị sĩ mới nhiều tuổi nhất trong lịch sử Quốc hội Hoa Kỳ. Trong tuyên bố thì Thống đốc Mills cho biết bà đã không đủ tiền gây quỹ để hỗ trợ cho chiến dịch tranh cử của mình. Trước đó thì bà Mills đã cạnh tranh cùng các ứng viên thuộc đảng Dân Chủ khác để có thể được chọn ra đối đầu với bà Susan Collins, là thượng nghị sĩ của đảng Cộng Hòa đang đại diện cho tiểu bang Maine. Quyết định rút lui của bà Mills đã nói lên một thực tế đang diễn ra trong không khí tranh cử ở tiểu bang Maine. Đó là các cử tri bắt đầu có sự lo ngại đối với các ứng cử viên quá lớn tuổi. Đồng thời đây sẽ là cơ hội mở đường cho những ứng cử viên, chẳng hạn như Graham Planet, có thể thách đấu thượng nghị sĩ Susan Collins vào tháng 11 sắp tới. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương với những tin tức từ San Diego.
1: Hương xin được trình bày chứng khoán lúc 10 giờ sáng giờ California, đó là chỉ số S&P 500 tăng 53 điểm và Dow Jones tăng 70 điểm và Nasdaq tăng 301 điểm. Giá vàng tăng 16.70 Mỹ kim hay là 4.646 Mỹ kim cho một lượng vàng. Và một đồng Mỹ kim bằng 23.359 đồng cho tiền Việt Nam. À, giá dầu thô giảm 3.15 Mỹ kim hay là 101.92 Mỹ kim cho một thùng dầu thô. Và sau đây là tin tức từ San Diego. Gặp gỡ các ứng cử viên cho hội đồng học khu cao đẳng cộng đồng San Diego. Hệ thống cao đẳng cộng đồng San Diego bao gồm City College, Mesa College, Miramar College và College of the Continuing. Các trường cao đẳng trong khu vực đã bắt đầu bổ sung thêm nhiều chương trình cấp bằng 4 năm, chương trình phòng thủ và phân tích mạng của City College và chương trình quản lý an ninh công cộng của Miramar College đã được phê duyệt vào năm 2023. Vào tháng 2, Mesa College bổ sung chương trình cử nhân dành cho những người muốn trở thành trợ lý vật lý trị liệu. Hiện tại, Mesa có hai chương trình cấp bằng cử nhân, chương trình còn lại là cử nhân quản lý thông tin y tế. Và thành viên hội đồng quản trị được trả lương như thế nào? Theo thông tin từ học khu thì các thành viên hội đồng quản trị nhận được 1.185 đô la mỗi tháng. Và quận đang phải đối mặt với những vấn đề gì? Một cuộc khảo sát năm 2025 cho thấy 44 sinh viên thuộc khu học viện cộng đồng San Diego phải đối mặt với tình trạng thiếu thốn lương thực. Khu học viện dự định sẽ mở khu nhà ở giá rẻ đầu tiên dành cho sinh viên vào mùa thu năm 2028. Vào tháng 4, hội đồng quản trị đã bỏ phiếu đổi tên cơ sở này thành cơ sở Cesar Seven ở Papio Logan. Cơ sở này phục vụ sinh viên giáo dục người lớn theo học tại trường cao đẳng giáo dục thường xuyên và cung cấp các lớp học miễn phí về đào tạo nghề tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai, quốc tịch và nhiều hơn nữa. Và điện và ga cho biết là đường dây truyền tải điện mà họ đề xuất sẽ đáp ứng nhu cầu điện năng ngày càng tăng, nhưng sự phản đối đang ngày càng gia tăng. Gần một năm trước, công ty San Diego ga và điện đã thông qua để xây dựng và vận hành một đường dây truyền tải điện cao thế từ thung lũng Imperial xuyên qua vùng nông thôn ở San Diego đến bờ biển gần quận Orange. Hiện tại, một quy trình dài gồm đánh giá các tác động môi trường và thủ tục cấp phép ở tất cả các cấp chính quyền tiểu bang đang bắt đầu với cái mà công ty điện lực gọi là quy trình tham gia cộng đồng rộng rãi để thông báo cho công chúng về đường dây và tái định mang tên Golden Pacific Coral Ring và thu thập tháng hồi. Quá trình này sẽ bắt đầu bằng các buổi trực tuyến trong vài tuần tới. Và tiếp theo một cái bản tin nữa đó là thành phố Chula Vista thay đổi quy định về thời điểm cảnh sát có thể mua thiết bị quân sự. Hội đồng thành phố Chula Vista đang thay đổi các quy định về thời điểm cảnh sát có thể mua thiết bị quân sự, một động thái mà một số nhà phê bình cho rằng có thể trao cho sở cảnh sát nhiều quyền lực hơn để mua vũ khí mạnh mà không cần sự chấp thuận của các quan chức được bầu. Trong hầu hết các trường hợp, sở cảnh sát Chula Vista phải xin phép hội đồng thành phố trước khi có thể mua thiết bị quân sự mới. Tuy nhiên, chính sách trước đây của thành phố cho phép sở này thay thế bất cứ thứ gì mà hội đồng đã phê duyệt hoặc là mua thiết bị bổ sung cùng loại. Tuy nhiên, các cuộc họp tuần trước, hội đồng thành phố đã bỏ phiếu bổ sung thêm điều khoản mới vào các quy định đó. Và một cái bản tin nữa là tuyến đường 805 hướng Bắc gần Miramar dự kiến sẽ bị đóng cửa vào cuối tuần. Theo thông báo của các quan chức tiểu bang hôm thứ Năm, một đoạn đường cao tốc 805 thuộc khu vực Miramar sẽ bị đóng cửa để sửa chữa vào cuối tuần này. Theo thông báo của Cochrane, các đường hướng Bắc của đường cao tốc sẽ bị đóng cửa giữa quốc lộ 52 và đường Miramar từ 9 giờ tối thứ Sáu đến 5 giờ sáng thứ Hai. Và một bản tin nữa là nghi phạm đâm người được tìm thấy đã chết trong kênh thoát nước ở Escondido. Cảnh sát Escondido đang điều tra cái chết của một nghi phạm bị truy nã vì một vụ đâm chém trước đó. Người được tìm thấy treo cổ trong một kênh kiểm soát lũ. Vào lúc 7 giờ 47 phút tối thứ Năm, các sĩ quan thuộc sở cảnh sát Escondido đã đến trung tâm y tế Paloma tại cái nhà số là 2185 đường Chicago Parkway, nơi có được biết có một người đàn ông và một người phụ nữ đang ở trong một chiếc xe tại khu vực giao lộ Michigan Avenue và Auto Parkway. Và một người đàn ông tử vong sau khi bị xe bus cán qua cái chân tại khu Coral Columbia thuộc thành phố San Diego. Một người đàn ông 29 tuổi đã thiệt mạng khi một chiếc xe bus của hệ thống vận tải đô thị cán qua chân anh ta ở khu Coral Columbia của San Diego. Các nhà chức trách cho biết hôm thứ Sáu là một tai nạn chết người xảy ra vào khoảng 9 giờ 50 phút tối thứ Năm. Khi chiếc xe bus đi hướng Bắc dừng lại vì lý do chưa rõ, người đàn ông đã đưa chân ra trước bánh sau. Theo sở cảnh sát San Diego, thì phần chân dưới của ông đã bị bánh xe cán qua khi xe bus rời khỏi lề đường tại số 300 đường West B. Và bây giờ xin được trở lại anh Nam Phong.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin kế tiếp liên quan đến việc Tổng thống Trump ngày hôm nay. Ông đã tuyên bố mức đánh thuế 25% đối với xe hơi và xe vận tải nhập cảng từ Liên Âu bắt đầu từ tuần tới. Ông đã lên tiếng tố cáo Liên Âu không tuân thủ thỏa thuận thương mại song phương đạt được trước đó. Phát biểu khi rời tòa Bạch Ốc đi Florida, Tổng thống Trump nói Liên Âu đã không có làm theo như thường lệ cái khuôn khổ thương mại vào năm ngoái, đồng thời nói rằng việc tăng thuế sẽ buộc những hãng xe Âu Châu phải chuyển sản xuất sang Hoa Kỳ nhanh hơn. Quyết định này diễn ra trong bối cảnh pháp lý có vẻ hơi bất lợi cho bên phía tòa Bạch Ốc, sau khi tối cao Pháp viện Hoa Kỳ phán quyết là Tổng thống không có thẩm quyền sử dụng cái luật tình trạng khẩn cấp kinh tế để đánh thuế đối với hàng hóa từ Âu Châu và một số các nước khác. Thỏa thuận thương mại giữa Hoa Kỳ và Liên Âu đạt được vào tháng 7 năm ngoái, thường được gọi là thỏa thuận Tunbridge, đặt theo tên khu khách sạn đánh gôn của ông Trump tại Scotland, nơi hai bên hoàn tất đàm phán với nhau. Theo thỏa thuận này, hai bên cam kết sẽ giữ mức thuế trần khoảng 15% đối với phần lớn hàng hóa, đặt mục tiêu là giảm căng thẳng thương mại và ổn định chuỗi cung ứng. Với thỏa thuận này thì Liên Âu kỳ vọng sẽ tiết kiệm cho ngành xe hơi khoảng 585 triệu cho đến 700 triệu mỗi tháng nhờ mức thuế đã được hạ thấp hơn. Do đó, việc đưa mức thuế lên 25% không chỉ là thay đổi chính sách, nhưng đưa ra nguy cơ Hoa Kỳ bị xem là vi phạm trực tiếp cam kết song phương. Phản ứng trước việc này thì bên phía Liên Âu nhấn mạnh thỏa thuận là thỏa thuận, đồng thời yêu cầu Hoa Kỳ không tăng thuế vượt mức trần đã thống nhất với nhau. Bên phía hành pháp của ông Trump hiện đang tìm kiếm cơ sở pháp lý thay thế để duy trì cái chính sách thuế quan sau khi cái việc mà đánh thuế theo phương pháp cũ bị bác bỏ. Trước đó thì mức thuế 10% được đánh trong quá trình điều tra về mất cân bằng thương mại và các vấn đề an ninh quốc gia. Hành động tăng thuế diễn ra vào thời điểm nhạy cảm của nền kinh tế toàn cầu. Cuộc chiến Iran và gián đoạn tại eo biển Hormuz đã đẩy giá năng lượng lên cao, làm gia tăng áp lực lạm phát và nguy cơ suy giảm tăng trưởng. Trong nước thì Tổng thống Trump đang phải đối mặt với áp lực chính trị trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm nay, khi mà vấn đề lạm phát vẫn còn và chỉ khoảng 30% người dân Hoa Kỳ lên tiếng ủng hộ cái đường lối kinh tế này. Liên minh Âu Châu hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Hoa Kỳ, với tổng giá trị trao đổi hàng hóa và dịch vụ đạt khoảng 2.000 tỷ trong năm 2024, tương đương trung bình là 4.6 tỷ mỗi ngày. Quyết định tăng thuế lên 25% cho thấy Tòa Bạch Ốc đang chọn con đường đối đầu thương mại, trong lúc nền tảng pháp lý suy yếu bởi vì bên phía tối cao pháp viện đã bác bỏ cái chuyện đánh thuế trước đó. Việc tìm những cái luật khác để thay thế cho thấy chính sách áp thuế tariff nó không còn đơn thuần là công cụ kinh tế mà nó trở thành công cụ để gây áp lực lên các nước khác. Rủi ro lớn nhất nằm ở cái phản ứng dây chuyền. Nếu mà Liên Âu trả đũa, quan hệ thương mại trị giá 2.000 tỷ có thể rơi vào cái vòng xoáy trả đũa, đúng lúc kinh tế toàn cầu cũng đang chịu sức ép từ cuộc chiến tại Iran và vấn đề lạm phát. Câu hỏi đặt ra là liệu Tổng thống Hoa Kỳ đang tìm cách tái cân bằng thương mại hay là đánh đổi sự ổn định của hệ thống thương mại quốc tế để đạt được lợi thế chính trị? Vâng, thưa quý vị, bản tin kế tiếp liên quan đến việc Iran mới đây đã gửi một cái bản kế hoạch hòa bình mới nhất đến với Hoa Kỳ qua trung gian nhà đàm phán Pakistan vào sáng ngày hôm nay. Tuy nhiên, Tổng thống Trump đã nói với các phóng viên ở Tòa Bạch Ốc rằng ông không đồng ý, ông không hài lòng và cứ chờ xem chuyện gì kế tiếp sẽ xảy ra. Ông Trump nói họ đang đưa ra những yêu cầu mà tôi không thể chấp nhận được. Nhưng mà ông không cho biết nội dung của đề nghị mới này là nó như thế nào. Và Tổng thống Trump cho biết những cuộc đàm phán vẫn tiếp tục diễn ra qua điện thoại sau khi ông hủy chuyến đi tới Pakistan của nhóm đàm phán Hoa Kỳ vào tuần trước. Phát biểu trước báo chí, ông Trump cho rằng nội bộ lãnh đạo Iran đang bị chia rẽ trầm trọng. Ông nói đó là một bộ máy lãnh đạo vô cùng rời rạc. Tất cả họ đều muốn đạt được một thỏa thuận, nhưng mà nội bộ thì lại đang rối như mớ bồng bông. Nhận định từ một số các chuyên gia cho rằng phản ứng mới nhất của Iran là một tín hiệu của tiến trình ngoại giao chưa hoàn toàn đóng băng. Hành động này diễn ra trong bối cảnh ông Trump vẫn duy trì lệnh hải quân của Hoa Kỳ phong tỏa chặt eo biển Hormuz và đang cân nhắc những hành động quân sự mới nhắm vào Iran. Hoa Kỳ và Iran đã rơi vào thế bế tắc gần như 4 tuần kể từ khi đạt được thỏa thuận ngừng bắn tạm thời. Hôm ngày hôm qua, trong cuộc họp báo tại Tòa Bạch Ốc, thì Tổng thống Trump khẳng định không ai biết tình trạng của những cuộc đàm phán ngoài ông và một số ít người khác, ngụ ý nói rằng chúng vẫn đang tiếp tục diễn ra. Theo các nguồn tin cho biết, những cuộc đàm phán đầy bấp bênh giữa Iran và Hoa Kỳ đang ở thế rất là mong manh. Tuần trước thì Tổng thống Trump đã bác bỏ một đề nghị khác từ Iran, yêu cầu hoãn những cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân, thay vào đó là ưu tiên việc dỡ bỏ những lệnh phong tỏa hải quân tại eo biển Hormuz và chấm dứt hoàn toàn cuộc chiến tranh. Trừ khi hai bên giải quyết được những vấn đề cốt lõi, những vấn đề chính, cuộc xung đột này có nguy cơ sẽ còn kéo dài, dai dẳng và tình trạng bế tắc có thể ngày càng trầm trọng hơn. Trong một tuyên bố bằng văn bản đưa ra ngày hôm qua, lãnh tụ tối cao của Iran là Mojtaba Khamenei đã khẳng định ý của họ trong việc duy trì quyền kiểm soát đối với eo biển Hormuz. Những đồng minh khu vực thân cận nhất của Hoa Kỳ đã phản đối, do họ lo ngại về bất kỳ kịch bản nào cũng dẫn đến việc Iran sẽ nắm quyền kiểm soát và chi phối tuyến đường hàng hải quan trọng này. Một nguồn tin từ Iran đã cho biết rằng Iran có thể sẽ cân nhắc nối lại đàm phán nếu mà Hoa Kỳ gỡ bỏ lệnh phong tỏa các cảng biển của Iran, đồng thời Iran mở cửa hoàn toàn eo biển Hormuz. Bên phía Hoa Kỳ thì đã tuyên bố Iran cần cho mọi tàu thuyền đi qua eo biển này mà không được nêu ra bất cứ điều kiện nào. Hiện vẫn chưa rõ liệu đề nghị mới nhất của Iran có đáp ứng được cái yêu cầu đó hay không. Nguồn tin riêng cho biết là vào chiều thứ Năm, ông Trump đã họp kín với đội ngũ an ninh quốc gia về vấn đề Iran trong khoảng 45 phút tại phòng tình huống của Tòa Bạch Ốc. Phó Tổng thống J.D. Vance, Ngoại trưởng Marco Rubio, Bộ trưởng Quốc phòng Peter Hegseth, Giám đốc của cơ quan tình báo CIA George Radcliffe và ông Steve Witkoff cũng tham dự cuộc họp. Đô đốc Brad Cooper và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân tướng Dan Ken đã báo cáo với ông Trump cùng đội ngũ của ông.

0: Iran. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương.
1: Hương xin được trở lại với những bản tin từ Việt Nam. Ô tô cháy tại cây xăng ở thành phố Đà Nẵng, hai người tử vong, có một trẻ em. Chiếc ô tô bất ngờ bốc cháy khi đang vào đổ xăng tại cửa hàng xăng dầu ở Thăng Hiền, thành phố Đà Nẵng, khiến cho hai người mắc kẹt trong xe bị tử vong. Công an đang điều tra nguyên nhân vụ việc. Ngày 1 tháng 5, Ủy ban Nhân dân xã Thăng Hiền, thành phố Đà Nẵng xác nhận trên đã xảy ra vụ cháy ô tô tại cửa hàng xăng dầu số 90, khiến cho hai người tử vong. Và Vĩnh Long cần hơn 35.782 tỷ đồng để giảm 110-144 km sạt lở, di dời hàng ngàn hộ dân. Tỉnh Vĩnh Long tính trong 5 năm tới sẽ di dời khoảng 1.690 hộ khỏi các khu vực sạt lở bờ sông, bờ biển, giảm từ 30-40% số điểm sạt lở với tổng chiều dài khoảng 110-144 km. Tổng số vốn cần chi là hơn 35.782 tỷ đồng. Và tiếp theo một bản tin nữa là tin từ tỉnh Lâm Đồng. Thêm một nhân viên tuần đường bị tàu hỏa tông tử vong. Anh LDS, 33 tuổi, nhân viên công ty đường sắt Sài Gòn, đi kiểm tra cung đường Suối Vận, Hàm Cường đã vào sáng sớm đã bị tàu hàng chạy hướng Bắc Nam tông trúng tử vong tại chỗ. Và Hà Nội có thể ghi nhận thêm 220 điểm ngập khi mưa trên 100mm trong một giờ. Hà Nội dự báo có thể ghi nhận tới 220 điểm ngập tại 54 phường xã khi mưa lớn trên 100mm trong một giờ. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa phê duyệt kế hoạch bảo đảm thoát nước, chống úng ngập khu vực nội thành trong mùa mưa năm 2026, nhằm ứng phó với các tình huống mưa lớn. Và tiếp theo một cái bản tin nữa đó là Trung Quốc vẫn là quốc gia giam giữ nhiều nhà báo nhất trong năm 2026. Tổ chức phóng viên Không Biên Giới hôm 30 tháng 4 đã công bố chỉ số tự do báo chí thế giới năm 2026. Báo cáo mô tả tự do báo chí toàn cầu đang ở mức thấp nhất trong 25 năm qua, với hơn một nửa số quốc gia được xếp vào nhóm có tình hình báo chí khó khăn hoặc là rất nghiêm trọng. Và một bản tin nữa là chuyến bay thẳng đầu tiên giữa Mỹ và Venezuela khởi hành sau 7 năm gián đoạn. Hôm thứ Năm ngày 30 tháng 4, chuyến bay thương mại thẳng đầu tiên giữa Mỹ và Venezuela đã cất cánh từ Miami ở Mỹ hướng tới thủ đô Caracas của Venezuela. Trước đó, do lo ngại an ninh, Bộ An ninh Nội địa Mỹ đã ra lệnh ngừng bay vô thời hạn, khiến cho các chuyến bay thẳng giữa hai nước bị gián đoạn suốt 7 năm qua. Và một cái bản tin nữa là tàu chở dầu Iran giả mạo lộ trình để vận chuyển 8 triệu thùng dầu thô. Theo các thông tin tình báo hàng hải mới nhất, một số tàu chở dầu của Iran bị Mỹ áp đặt trừng phạt, đang sử dụng công nghệ giả mạo kỹ thuật số để né tránh sự giám sát của Mỹ, cố gắng bí mật tải khoảng 8 triệu thùng dầu, tương đương với 800 triệu USD theo giá hiện tại. Và Mỹ truy tố 10 quan chức Mexico liên quan đến hoạt động buôn bán ma túy. Các công tố viên liên bang tại New York, Mỹ đã khởi tố 10 quan chức đương nhiệm và cựu quan chức của Mexico, cáo buộc họ cấu kết với các băng đảng ma túy để buôn lậu một lượng lớn ma túy vào Mỹ. Và bây giờ xin được trở lại với anh Nam Phong.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi xin được gửi đến quý vị bản tin cuối ngày hôm nay. Ngày hôm nay là ngày đầu tháng 5, 1 tây tháng 5. Đúng 60 ngày kể từ khi Hoa Kỳ cùng với Do Thái phát động chiến dịch tấn công vào Iran. Trên mặt giấy tờ và lý thuyết thì đây là hạn cuối cùng mà Tổng thống Trump phải xin phép Quốc hội để có thể tiếp tục cuộc chiến. Nhưng mà bên phía hành pháp

0: của ông Trump đã cho thấy là sẽ không có làm điều đó, với cái lý do là chiến sự bây giờ đã tạm ngưng do cái lệnh hưu chiến, có nghĩa là cuộc chiến đã chấm dứt kể từ cái ngày có lệnh hưu chiến. Lập luận của bên Ngũ Giác Đài là thỏa thuận ngừng bắn chiến sự đã tạm ngưng, mà chiến sự tạm ngưng có nghĩa là thời gian Hoa Kỳ tham chiến tính đến nay không phải là 60 ngày, mà còn ít hơn nhiều, và như vậy không cần phải có một cuộc bỏ phiếu tại Quốc hội. Hiện giờ chiến tranh đã chấm dứt, chỉ còn phong tỏa mà thôi. Lập luận này nghe có vẻ đơn giản nhưng mà không có thô thiển. Theo nhận định của nhà nghiên cứu về hiến pháp là Michael Ramsey, bởi vì đã có tiền lệ, đó là dưới thời của Tổng thống Barack Obama vào năm 2011 với chiến dịch oanh tạc chống Muammar Gaddafi ở Libya. Ông nói chiến dịch đã kéo dài hơn 60 ngày, nhưng mà vào thời điểm đó Tổng thống Obama đã không ngừng sự tham gia của Hoa Kỳ lại ở cái mức đó. Chính quyền Obama đã đánh giá rằng họ không tham gia vào xung đột chỉ vì chỉ đóng một cái vai trò nhỏ trong những vụ oanh tạc, và đó là cái cuộc xung đột ở cường độ thấp chứ không phải là một cuộc chiến tranh quy mô. Nói cách khác thì bên phía hành pháp của ông Trump chỉ cần đưa ra lập luận tương tự như vậy trước Quốc hội, sau đó chính Quốc hội sẽ phải tổ chức một cuộc bỏ phiếu về việc tiếp tục chiến tranh hay không. Đã không có cuộc bỏ phiếu nào về phía Libya vào năm 2011, bởi vì nhà nghiên cứu Michael Ramsey đã nhắc lại đó là một quyết định mang tính chính trị rất rõ ràng. Chính phe đa số ở Quốc hội là bên quyết định đối với trường hợp của Libya. Mọi chuyện đã diễn ra đúng như vậy, hoặc là hành pháp thuyết phục được Quốc hội, hoặc là không thuyết phục được. Nhưng mà lợi thế của Tổng thống Trump là đã có cái câu chuyện về tiền lệ ở Libya. Những người thân cận với Tổng thống sẽ sử dụng tiền lệ đó để nói rằng, ví dụ như trường hợp Libya cũng có giá trị đối giống như với tình hình hiện tại. Kể từ đầu năm nay thì bên phía đảng Dân Chủ đã nhiều lần, ít nhất là 6 lần, tìm cách hạn chế quyền hạn về chiến tranh của Tổng thống Trump, nhưng vẫn chưa thuyết phục được và vẫn chưa làm được chuyện này. Tuy chiến sự với Iran tạm ngưng, nhưng mà Hoa Kỳ vẫn tiếp tục phong tỏa những hải cảng của Iran để đáp lại với cái chuyện mà Iran đang kiểm soát và đóng eo biển Hormuz. Một viên chức cao cấp của Hoa Kỳ cho biết việc phong tỏa Iran có thể kéo dài. Ngày hôm qua, thì Tổng thống của Iran là Massoud nói việc Hoa Kỳ phong tỏa các cảng của Iran là tiếp tục những hoạt động quân sự bất chấp thỏa thuận ngừng bắn giữa Iran và Hoa Kỳ. Trong khi đó thì một viên chức của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói với báo chí rằng bên phía hành pháp đã yêu cầu các đại sứ quán của mình cố gắng thuyết phục các đồng minh tham gia một liên minh quốc tế đặc trách việc bảo đảm an ninh và thông thương cho eo biển Hormuz. Vâng, đây là bản tin cuối của chúng tôi. Bây giờ xin trở lại với chị Hoài Hương với những bản tin và thông báo cuối từ San Diego trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này.
1: Hoài Hương xin tiếp theo một bản tin là 12 triệu doanh nghiệp nhỏ tại Hoa Kỳ được giảm thuế 7.000 USD mỗi năm. Cơ quan quản lý doanh nghiệp nhỏ Hoa Kỳ, viết tắt là SBA, gần đây cho biết là trong mùa khai thuế năm nay, hàng chục triệu doanh nghiệp nhỏ trên toàn nước Mỹ trung bình được giảm thuế khoảng 7.000 USD. Và một bản tin nữa là ông Trump cho biết là lệnh phong tỏa eo biển Hormuz khiến cho Iran nhập thở. Hơn 2 tuần sau khi Mỹ tiến hành phong tỏa các cảng của Iran, hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của nước này đã bị tê liệt nghiêm trọng. Hôm thứ Tư ngày 29 tháng 4, Tổng thống Mỹ Donald Trump một lần nữa khẳng định rằng việc phong tỏa này còn hiệu quả hơn các cuộc tấn công bằng bom và hiện tại Iran đang bị nhập thở. Và Mỹ công bố thông tin bay quan trọng trước khi chuyến bay MQ-5735 gặp nạn. Ủy ban An toàn Giao thông Mỹ, Giao thông Quốc gia Mỹ đã công bố những thông tin bay quan trọng trước khi chuyến bay số MQ-5735 của China Eastern Airlines gặp nạn. Những thông tin này sau khi bị thoại phía Trung Quốc che giấu suốt 4 năm. Lần đầu tiên được công chúng biết đến vào thứ Năm ngày 30 tháng 4. Và một cái bản tin nữa là Lầu Năm Góc cho biết là chi phí chiến tranh Iran đạt 25 tỷ USD trong 2 tháng đầu. Các nhà hoạt động chiến đấu tại chống lại Iran đã khiến cho quân đội Mỹ tiêu tốn khoảng 25 tỷ Mỹ kim trong vòng 2 tháng. Một quan chức kế toán cấp cao của Lầu Năm Góc nói với các thành viên Ủy ban Quân vụ Hạ viện hôm 29 tháng 4. Và sau đây là một cái một danh sách của Quỳnh Hương xin đọc những người thân nhân đã giúp cho đài để sửa chữa hệ thống âm thanh từ ngày 25 tháng 4 2026 đến hôm nay. Quỳnh Hương đã cập nhật hàng ngày được một số trường như sau. Ngày đầu tiên là cô Minh Trung 200 Mỹ Kim, ca sĩ Ngọc Linh ở Iowa 200 Mỹ Kim và cô Sáu Vọng Cổ ở San Diego 200 Mỹ Kim, cô Việt ở Claremont Mesa 100 Mỹ Kim và dì Ba ở đường Highland 100 Mỹ Kim và ca sĩ Lê Dung 100 Mỹ Kim và cô Châu Huệ Thu ở Việt Nam tặng cho 100 Mỹ Kim. Đây là những người Hoài Hương đã cập nhật mỗi ngày và cảm ơn sự giúp đỡ cho các thân nhân đã giúp đỡ cho chương trình để mà sửa cái hệ thống âm thanh nó được hoàn chỉnh hơn 80% rồi. Rất là cảm ơn quý vị. Và bây giờ thì Hoài Hương xin cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình Nói Kết hôm nay. Và chúc cho quý khán giả có những ngày vui vẻ bên người thân và cuối tuần được nhiều sức khỏe và được bình yên trong cuộc sống. Và xin cảm ơn anh Nam Phong từ tổng lòng.
0: Cảm ơn chị Huệ Hương. Chúc chị một ngày làm việc vui, nhiều sức khỏe và cuối tuần vui vẻ bên cạnh gia đình. Chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị khán giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào chị Huệ Hương. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị khán giả. Chúc quý vị và gia đình vui khỏe và đặc biệt cuối tuần nhiều an bình và hạnh phúc. Xin thân ái mến chào.

sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

0: Hello, kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình Diễn đàn Ước mơ Canh Tân. Hôm nay trở lại với quý khán giả một thời gian cũng hơi lâu, chương trình Chuyện Đời Thường. Và ngày hôm nay đặc biệt là Chuyện Đời Thường thì luôn luôn có ba người. Quý khán giả sẽ có dịp gặp một người mới trong chương trình Chuyện Đời Thường. Diễn đàn Ước mơ Canh Tân là một cái diễn đàn mà được sản xuất, chăm sóc bởi những anh chị em Việt Tân và những người bạn thân hữu của Việt Tân. Và cái chương trình đã tập trung chia sẻ những cái điều, những cái ưu tư cũng như là những cái tinh thần, những cái phong cách sống cũng như là những cái phương pháp mà nó nhân văn, mà nó đem lại cho cái cuộc sống của người dân mình tốt hơn. Thành ra là ngày hôm nay xin kính mời quý khán giả theo dõi chương trình Chuyện Đời Thường. Và hôm nay chúng tôi có một người bạn mới là Mộc Lan. Chắc là xin Mộc Lan lên tiếng chào quý khán giả.
1: Dạ, cảm ơn chị Xuyến. Xin Mộc Lan xin chào chị Xuyến cũng như chào tất cả quý khán giả đang theo dõi trên chương trình Diễn đàn Ước mơ Canh Tân. Và rất vui ngày hôm nay lại gặp lại mọi người trong cái diễn đàn về Chuyện Đời Thường.
0: Chúng ta có một bạn nữa là luôn luôn ở trong cái chương trình Chuyện Đời Thường, đó là bạn Minh Tâm, thì mời bạn Minh Tâm lên tiếng.
2: Dạ, em chào chị Xuyến, chào chị Mộc Lan, chào quý khán giả đã yêu thích và xem chương trình Câu Chuyện Đời Thường như một món ăn tinh thần.
0: Cũng như quý khán giả biết là trong chương trình Chuyện Đời Thường thì bạn Minh Tâm luôn là người tình không chân dung. Ra là rồi đã có dịp để nói chuyện và chia sẻ hôm nay. Cái chương trình đề tài hôm nay cũng khá là hy vọng là nó sẽ gắn liền với cuộc sống đời thường của quý khán giả. Và chương trình là cái đề tài là bình yên trong sóng gió. Thành ra với cái tinh thần như vậy thì chắc là chúng tôi xin đi vào cái chương trình ngày hôm nay với câu hỏi đầu tiên là: trong một cái đời sống có nhiều bất định, và từ kinh tế, công việc cho đến các cái áp lực xã hội, thì làm sao một người có thể nhận ra là mình đang bất an, mất bình yên ở bên trong, dù là bên ngoài vẫn đang rất là cố gắng và luôn luôn chứng tỏ là mọi chuyện nó ổn. Tại sao mình biết được mình bất an? Không biết là Mộc Lan với Minh Tâm muốn chia sẻ sao?
2: Em xin nói trước nha chị Mộc Lan.
1: Dạ, mời Minh Tâm cứ tự nhiên ạ.
2: Dạ. Thường đó thì cái câu hỏi này nó khó lắm nha chị. Ít có ai nhận ra biết được mình đang bất ổn. Vì có một cái câu này nè: sống trong ống thì tròn, mà sống ở trong ống thì dài, mà trong bầu thì tròn. Cho nên đôi lúc á, người ta nó đã bị quen dần và thích nghi, họ luôn luôn nghĩ rằng là họ không thấy sóng gió đâu, vì họ nghĩ rằng là chắc là cái đây là lẽ đương nhiên và bình thường ấy. Cho đến một khi người ta có sự so sánh, ở một nơi ổn và một nơi bất ổn ấy, thì người ta sẽ thấy mình là đang trong tình trạng gì. Cho nên cái tình trạng này là của em ngày xưa, thì mình nghĩ nó rất là bình thường, mọi thứ mình nghĩ là chắc là nó phải như vậy. Cho đến một lúc ấy, mình phải biết đặt dấu hỏi là ủa, tại sao mình lại bị như vậy? Tại sao mình nói câu này mình lại không được phép, hay là mình bị nhiều cái không được quá đó, thì mới biết rằng là mình đang mất cái gọi là tự do trong suy nghĩ, trong cách nói và trong hành động. Cho nên từ đó mình mới thấy mình mới bất ổn, là mình nhận ra mình bất ổn là từ ở cái chỗ là mình phải biết rằng là cái mình được là cái gì, cái mình không được là cái gì. Nhưng có sự so sánh.
0: Ok, Mộc Lan nghĩ sao?
1: Dạ, thưa chị Xuyến, Minh Tâm cùng tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình, thì Mộc Lan lại suy nghĩ về cái việc mà mình làm sao để mình nhận ra được mình mất bình yên. Thì đối với Mộc Lan nó lại cũng khá là đơn giản. Đó là ví dụ như là tự nhiên sau đó mà mình thấy mình dễ nổi giận hơn mọi ngày đi, mình bực bội, mình cáu, thì chắc chắn là có thể trong lòng mình vẫn đang có một cái điều gì đó nó xáo trộn, nó làm cho cái trạng thái cảm xúc của mình như vậy. Rồi ví dụ như là mình rất là mệt mỏi, bản thân cái thân của mình rất là mệt mỏi, nhưng mà khi ngủ thì mình không có ngủ được, mình nằm mãi mình không có dụ dỗ mình đi ngủ được. Rồi ví dụ như là cái tâm trí nó cứ chạy đi theo những cái việc, những cái nỗi lo thường ngày, như là nỗi lo cơm áo gạo tiền, lo đủ thứ, lo về quá khứ, lo hiện tại, rồi lại lo cho ngày mai. Xong rồi ví dụ như là bình thường mình có thể là vui từ những cái niềm vui, những cái điều mà mình cảm giác là ví dụ như thời tiết đẹp mình vui đi, nhưng ngày hôm nay đến khi thời tiết đẹp mình cũng không thấy vui nữa, tức là những cái niềm vui hàng ngày ấy, tự nhiên mình cũng không có cảm giác vui. Rồi ví dụ như là mình trong một cái đám đông ấy, mình gặp bạn bè, mình tụ họp, mình cười vui, nhưng trong lòng mình nó rất là trống rỗng và nó nặng nề. Thì tất cả những cái điều như vậy thì đối với Mộc Lan nó thể hiện cho mình biết là trong lòng mình nó có cái sự gì đó, có sự bất an, có cái sự không bình yên. Thì để mà mình nhận diện được cái sự không bình yên thì đối với cá nhân Mộc Lan là Mộc Lan thực tập một cái điều là mình theo dõi cái cảm xúc, cái diễn biến tâm trạng của mình mỗi ngày. Mỗi một cái sự việc xảy ra để mà mình biết nó là cái gì, thì khi đó mình sẽ nhận ra được cái sự mất bình yên của mình từ cái việc khá là nhỏ. Thì đối với Mộc Lan thì có lẽ là nó cũng quen rồi, cho nên là thấy cái việc nhận ra cái mình không bình yên ấy, nó khá là đơn giản. Dạ.
0: Cảm ơn Mộc Lan với lại Minh Tâm. Thực ra hồi nãy giờ các bạn chia sẻ thì mình xin tóm gọn lại một số cái điều ha. Thường thường đó, khi mà mình không có cảm thấy an toàn, tạm gọi là bất an mà không có bình yên á, thì cái não trạng của mình nó vô vào trong bốn cái giai đoạn. Ba giai đoạn đầu tiên là chính ha, đây là, không phải là giai đoạn mà những cái phản ứng khác nhau. Thì ba cái loại phản ứng đầu tiên là thường xuyên xảy ra, là một là mình đánh trả lại. Mình ở trong trạng thái báo động, mình muốn đánh trả lại, thành ra mình dễ bực, mình dễ hờn, dễ giận, dễ cáu gắt. Và cái suy nghĩ của mình nó rất là dễ trong cái trạng thái tự vệ và phản hồi á. Cái giai đoạn cái cách thứ hai á là cái cách mình lảnh trốn, chạy trốn nó, hoặc là mình lẩn tránh nó. Thành ra là có những người mà mình bất an, mình không có muốn gặp ai, mình không có muốn tương tác, mình không có muốn nói chuyện, mình không có muốn tham dự vào những cái đời sống sinh hoạt hàng ngày. Và có trường hợp khác là những người mà họ dậm chân tại chỗ, họ chịu đựng khi họ bất an và họ trở nên không có còn linh hoạt nữa trong cái cuộc sống. Và một là mình... như hồi nãy Mộc Lan nói, mình không có cảm nhận niềm vui trong cuộc sống ha. Và mình có thể trong trạng thái, với ba trạng thái này, thì có những người họ, trong cái sự bất an của họ là ai biểu sao họ làm vậy, cho nó yên á, là cái trạng thái thứ tư, tức là mình tuân thủ theo. Thì những cái chuyện như mà Mộc Lan nói, mình không muốn kết nối với ai, tâm trí của mình luôn bận rộn, lòng mình thì trống, và có khi có những cái sự bất an nó đem lại đến cho mình cái cảm giác vô nghĩa, cảm giác vô cảm nữa. Mình không có còn cái năng lượng hay cái sức để mà mình kết nối hay là cảm nhận được những điều xung quanh, hay là những cái gì nó đang diễn ra đối với người khác. Và những người bất an thì ít có khi nào mình muốn trở về với chính mình, hay mình muốn đối diện với chính mình lắm. Mình hay dành làm những cái gì nó bên ngoài mình thôi, mình không muốn đối diện với những cái chuyện đang xảy ra trong cái tâm của mình. Thì cái khía cạnh bất an này mỗi người nó khác nhau ha. Mình có thể ở những nhiều cái trạng thái khác nhau như mình vừa mới nói. Thực sự ra nó là một cái trạng thái sinh tồn nha. Cái vấn đề còn lại là làm sao, giống như Mộc Lan nói, là mình nhận ra như thế nào và mình phải làm gì để mình săn sóc cho cái sự bất an đó. Thì với cái tinh thần như vậy thì tụi mình đi đến cái câu hỏi thứ hai đi ha, là khi mà mình sống trong cái môi trường mà giống hồi nãy Minh Tâm có nói, là có nhiều bị kiểm soát nè, rồi có nhiều cái lo âu nè, hoặc là mình không có cảm giác an toàn nè, thì làm sao để mình phân biệt, là mình như nãy Minh Tâm có nói, là làm sao mình nhận ra là mình đang sống và mình đang ở trong cái trạng thái nào, mình đang chịu đựng, mình đang lẩn tránh, mình đang chống trả trở lại, hay là mình thỏa hiệp, mình làm theo để mình sống còn. Thì làm sao mình biết được mình đang ở trong cái trạng thái nào? Không biết là Minh Tâm sống ở trong cái cuộc sống hiện tại ở Việt Nam á, thì Minh Tâm thấy là mình quan sát ở bản thân mình và những người xung quanh, thì mình thấy thường thường ở trong những cái trạng thái nào vậy?
2: Dạ, em thấy phần lớn thì người ta có nghĩa là buông, tuân thủ á, gọi là buông xuôi và bất lực, mà không có còn cái sự phản ứng một cách như phải có. Còn riêng em thì đã khác rồi, thì mình biết rằng là mình không thể nào mà bẻ gãy được một cái thanh sắt, nhưng mình biết làm sao mà uống cho nó gần như theo ý mình, có thể dễ chịu nhất.
0: Như vậy thì em làm sao? Tại vì có những trường hợp á, người ta cũng chống trả lại mà không chống trả lại cái đối tượng mà chống trả lại nhau thì sao? Giận cái chém thớt thì sao?
2: Đó là một cái trạng thái báo động chị ạ. Có nhiều người, người ta ra đường người ta cáo gắt với những người đối diện, người ta có thể đáp trả một cách hùng hồn, mà đôi lúc mình nghĩ là ủa tại sao người ta lại phản ứng mạnh như vậy á. Người ta gần như là người ta có thể bất chấp mọi thứ mà người ta lao vào nhau, không cần phải nói một cái lời lẽ nào nữa. Như gần đây rất là nhiều, mình xem cái mạng xã hội thì mình thấy là nhiều lắm những cái trường hợp, rồi về nhà bạo lực với vợ con, rồi thậm chí là những người yếu thế, những đứa trẻ con mình cũng họ cũng bắt nạt được. Như chị nói, như cái dạng tâm lý mà còn gọi là sao, nó phản ứng lại và nó giận cá chém thớt, nó áp dụng trên người khác để họ thấy rằng họ không phải đó là một dạng bất lực. Em nghĩ là một dạng bất lực, dùng đến tay chân mà hành động đến người yếu thế thì một dạng bất lực, và cũng là một dạng tâm lý
0: bất an,
2: sự bất lực và bất an.
0: Dạ, thì vì chị cũng đang suy nghĩ á, là có những trường hợp người ta không có chống trả lại, người ta không phản đối, người ta không chịu đựng, nhưng mà người ta sẽ đi tìm những cái phương tiện khác để mình quên cái hiện tại của mình đi, mình là cái một hình thức lẩn tránh, như rượu chè, chất nghiện, đủ thứ hết, để mà mình không có phải đối diện với cái sự bất an ở trong tâm mình. Không biết là Mộc Lan nghĩ sao. Mộc Lan là có trải nghiệm, để là ở Việt Nam một cô giáo và cũng nhìn thấy rất là nhiều điều và sống trong cái nôi bất an như vậy, thì Mộc Lan thấy như thế nào?
1: Dạ, em thì em xin chia sẻ cái trải nghiệm của cá nhân em, và xung quanh cá nhân em thì có một vài những cái đời sống cá nhân của một số anh em mình mà mình đã được chứng kiến. Thì em lại thấy như thế này, cái trải nghiệm đó là năm 2014-2015. Lúc đó bản thân phải đối diện với rất là nhiều những cái áp lực, cái khó khăn, cái sự cô lập về mặt tinh thần từ nơi mình làm việc, cho đến thậm chí cả gia đình, rồi đến cả hàng xóm đi. Lúc đó cái trạng thái về trạng thái tinh thần nó ở một cái trạng thái rất là cô độc, rất là đơn độc và rất là áp lực luôn. Nhưng mà bên trong cái sự áp lực đó, nó vẫn bản thân em đó, em nhìn nhận ra được, tại vì em có viết nhật ký mình mỗi ngày, ngày hôm nay mình đang trải qua những cái điều gì, và mình có chia sẻ rằng là mình nhận diện rằng vì sao lại xảy ra cái điều như vậy. Thì sau đó thì mình mới thấy rằng là từ sâu thẳm trong lòng mình á, mặc dù bản thân em đối diện với những cái điều như vậy, nếu như mà từ sâu thẳm trong lòng mình mà mình không tìm được, mình không nhìn ra được nó có một cái ý nghĩa gì đó, thì mình rất là dễ bị nản, và mình rất là dễ bị từ bỏ trong cái giai đoạn đó. Nhưng mà em may mắn cái là trong cái quá trình nó cả một cái quá trình nó cứ giằng xé cái nội tâm như vậy á, thì em lại tìm thấy mình cảm giác rằng là mình đang làm một cái việc nó có ý nghĩa, và cái việc đó nó làm cho cái đời sống của mình, cái đời sống của tinh thần của mình cảm giác nó có giá trị đối với bản thân mình. Và bên cạnh đó mà tại sao mà em lại có được cái suy nghĩ như vậy, thì đó chính là em nhìn vào cái người mà cho em cái gương để nhìn vào, chính là Mục sư Nguyễn Trung Tôn. Tại vì cái thời điểm đó là cái thời điểm mà Mục sư Nguyễn Trung Tôn là mọi người ai cũng biết đến rồi, nhà anh phải đi qua một cái cánh đồng mới vào nhà. Nhà thứ nhất là về hoàn cảnh, về mọi thứ cũng bị cô lập như vậy, nhưng cái tinh thần và cái đạo đức, cái sự lương thiện, cái sự chân thành của anh Tôn đối với anh em, rồi đối với mọi người á, và cái sự bền bỉ trong đó, nó là một cái năng lượng nó lan tỏa và nó ảnh hưởng đến em. Và đến khi mà em bị cô lập như vậy, em bị giống như kiểu là từ một người mà gọi là con ngoan của gia đình đi, rồi mình được mọi người so sánh giống kiểu con nhà người ta này nọ, thì đến cái khi mà mình bị vào một cái trạng thái là mình bị cô lập, mình bị gọi là cái gì nhỉ, những cái thị phi này nọ, thì mình có cái suy nghĩ chứ, rồi cũng ảnh hưởng đến uy tín cá nhân người ta sử dụng cái uy tín cá nhân mà để mà can thiệp mình ấy. Thì lúc đó em có đặt cái câu hỏi là mình đối diện với cái điều này, vậy thì Mục sư Tôn á, anh trong một cái hoàn cảnh như vậy mà anh, cái lý do gì để mà khiến anh có thể vượt qua được, trong khi đó bên cạnh đó còn áp lực gia đình, còn gánh nặng gia đình, con cái thứ nữa, thì làm sao anh có thể vượt qua được? Thì chính cái sự mà em trả lời á, em trả lời tại sao mà Mục sư Tôn có thể vượt qua được, xong sau đó từ đó thì mình mới thấy rằng là đó là một cái điều là người ta tin tưởng vào cái lẽ đúng, tin tưởng vào cái ý nghĩa của cái việc mình làm, thì đó là cái điều mà nó làm cho cái tinh thần của anh ấy được như vậy. Và bên cạnh đó có gia đình nữa, có vợ con, có một người vợ rất là đảm đang, và một người mà cũng rất là tác động đến em cái thời điểm đó về cái mặt tinh thần đó, đó cũng chính là nhà hoạt động Tráng Nguyễn đó. Tại vì là cũng rất là trẻ, cũng bị áp lực đủ thứ luôn, nhưng mà cũng rất là kiên cường trong cái thời điểm đó. Thì tất cả những cái điều đó cho em thấy được rằng là mặc dù khó khăn áp lực, nhưng mà nếu như mà mình cảm nhận được, mình tìm ra được ý nghĩa của cái việc mình làm ấy, trong mọi cái khó khăn đó, thì đó là cái cảm giác mình đang sống một cái cuộc sống mà mình nghĩ rằng nó có ý nghĩa, nó có giá trị. Còn trong cuộc sống hàng ngày thì có rất là nhiều người trong cái bối cảnh xã hội bây giờ, người ta cũng phải sống trong cái sự chịu đựng, là bởi vì cái đó là một cái tâm lý rất là bình thường của con người, đó là cái nỗi sợ sai, giống như kiểu sợ bị học sinh đi học thì sợ điểm thấp, sợ bị trừng phạt, rồi cái nỗi sợ bị bỏ rơi, cái nỗi sợ bị bỏ tù, cái nỗi sợ mà bị cái nỗi sợ mất an toàn. Cái nỗi sợ mất an toàn là cái nỗi sợ mà nó bao gồm rất nhiều những cái nỗi sợ khác ở trong đó, thì nó khiến cho người ta là cái cảm giác là phải chịu đựng. Dạ, thì đó là cái suy nghĩ của em, xin chia sẻ với mọi người.
0: Ok, cảm ơn Mộc Lan chia sẻ ha. Hồi nãy thì nghe Minh Tâm nói về cái quan sát của Minh Tâm về cái hiện tượng xung quanh mình. Mộc Lan chia sẻ về cái trải nghiệm cá nhân của mình và nói về Mục sư Nguyễn Trung Tôn. Mục sư Nguyễn Trung Tôn là một người, một cái nhà đối kháng, và sống cho cái quyền của người dân và những cái nhân quyền căn bản, và lên tiếng cho những điều đó. Thành ra Mục sư Nguyễn Trung Tôn bị bắt, và hiện tại ở trong tù. Người vợ của Mục sư Nguyễn Trung Tôn là chị Lành, là một cái người rất là kiên cường và tin vào cái lý tưởng và cái lương tâm sống của chồng mình. Cảm ơn em đã chia sẻ là những cái mà nó giúp cho em cảm thấy là em đang sống và em không phải chỉ chịu đựng, đó là em nhìn cái tấm gương của những người họ sống có tâm và có tầm ha. Rồi em nói về Mộc Lan nói về cái khía cạnh mà mình tìm ra cái ý nghĩa của những cái việc mình làm, cũng như là có những cái sự hỗ trợ của những người trong cùng thuyền với mình, thì những cái điều đó nó cũng làm cho mình có cái cảm giác là mình đang sống chứ không phải là mình chỉ chịu đựng. Và mình đang sống một cái cuộc sống nó có nghĩa dù là nó như thế nào. Thì cảm ơn Ngọc Lan cũng đang nói về những cái nỗi sợ khác nhau, và thực sự nỗi sợ nó có thể nhân rộng ha. mà nó có thể bao trùm, tại vì cái đó là cái phản ứng tự nhiên của não trạng của mình. Dễ mình thường thường mình nhìn ra ba cái điều tiêu cực hơn rồi mới định ra được một cái điều tích cực, nhưng mà nếu mà mình sống trong sợ hãi và khống chế nhiều thì những cái tỷ số đó nó nhân rộng lên. Thành ra là nếu mà mình sống trong một cái môi trường mà mình không có cảm thấy an toàn thì cái sợ của mình nó khá là bao trùm. Thì cái chút nữa tụi mình có dịp nói chuyện là làm sao để mình tiết chế cái nỗi sợ đó, vì thực sự sợ đó là bình thường nha, nó là một cái phản ứng sinh tồn trong cuộc sống thôi. Thì mình đi qua cái câu hỏi kế tiếp với các bạn là trong một cái hoàn cảnh như vậy thì có những lúc mà cái sự im lặng nó có thể không phải là bình yên mà là một cái sự dồn nén. Làm sao để một người có thể mình lắng nghe chính mình một cách nghĩa là an toàn mà không có bị cuốn vào trong cái sự sợ hãi tuyệt vọng, giống như là hồi nãy Mộc Lan nói, làm sao để mình tìm lại chính mình và mình tìm cái chỗ đứng của mình. Và chị nghĩ cái này chị rất là muốn Minh Tâm trả lời, tại vì có lẽ Minh Tâm đã và đang xảy ra hàng ngày với cái khía cạnh mà mình rất là dễ bị lôi cuốn vào trong cái sự căng thẳng và sợ hãi cũng như là tuyệt vọng khi mình nhìn thấy xung quanh mình người ta phản ứng theo cái tính cách tuân thủ nhiều hơn, hoặc là trốn tránh chứ họ không có cái sự phản ứng trở lại. Thì không biết là trường hợp này với Minh Tâm thì Minh Tâm làm sao để mà mình sống với chính mình mà mình không bị lạc vào cái sự sợ hãi và tuyệt vọng.
2: Dạ, thì em á, ngay từ đầu em có cái câu, từ lâu rồi em học được cái câu như thế này nè. Cái kẻ thù lớn nhất của chúng ta đó là nỗi sợ hãi. Vì khi mình sợ hãi thì mình gặp cái gì mình cũng sợ hết, và mình luôn suy nghĩ về những sự tiêu cực. Thì để đối diện với nó thì em nghĩ rằng em có nói rằng là em có nói với tự chính mình đó. Cho dù cả thế giới này có sống khác mình đi, có quay lưng lại với mình đi, thì chính bản thân mình ấy, thì mình phải yêu thương mình và sống tử tế với mình trước đã, cũng là một câu nói của một chị gái đã giúp em trong những cái thời gian mà em gần như là bất lực, tuyệt vọng, gần như là buông xuôi, mà mình nằm suốt ngày mình không muốn mở mắt ra. Mình mở mắt ra mình sẽ đối diện rất nhiều thứ, không dám bước ra đường vì bước ra đường đầy dẫy sự tiêu cực. Thì cuối cùng thì chị có nói rằng là chúng ta phải biết chấp nhận nó chứ không phải lẩn tránh, và cũng không phải là tự vẽ ra cho mình một cái gì đó để mình dọa với mình. Thì ngay từ đó thì em mới nghĩ rằng là kẻ thù là lớn nhất là sự sợ hãi, tức là mình phải gạt bỏ sự sợ hãi đi. Nói thì cũng rất là dễ nhưng mà nó khó ở cái chỗ là có nhiều người họ bị phụ thuộc bởi gia đình, bởi cuộc sống, bởi mọi thứ. Còn em ấy thì là khác, em thì sống nó độc lập. Em nghĩ rằng là người ta cắt hết cái đường sống của tôi chỉ cần đi hái rau và tôi ăn một ngày thì tôi cũng sống được, và tôi không cần phải chờ người ta tạo một cái cơ hội gì cả. Cho nên là em có cái cách là mình sống mình không có trông chờ và nhiều thứ quá, gọi là sống tối giản. Mình sống em tối giản, có thể là em đóng cửa lại để em nằm đó em suy nghĩ, và em chỉ ăn rau và cơm lấy mấy ngày để mình lấy lại cái tinh thần trước. Thì cái cách sống của em là tự chăm sóc lấy mình, và cho dù gặp hoàn cảnh nào đi nữa thì mình còn chính mình nữa, có nghĩa là chính bản thân em á.
0: Chị không biết Mộc Lan nghĩ sao. Chị thì chị có cái đồng tình lắm khi mà nghĩ rằng sợ là kẻ thù nha. Chị nghĩ sợ là một cái phản ứng sinh tồn của con người, mà thường thế cho mình có cái cảm xúc sợ đó. Thực sự cái não trạng của mình, cái não giữa, nó còn gọi là trung tâm cảm xúc mà cũng là trung tâm sợ, nó có đó để nó bảo vệ mình. Thật ra chị nghĩ sợ là một người bạn nha, một người bạn để giúp, gần như là một cái người gác gian của mình đó, là nghĩa là để tiếng Anh nó gọi là look out cho mình, tức là canh gác cho mình để bảo vệ cho cái sự sinh tồn của mình. Cái quan trọng là mình sẽ tương tác với cái người bạn đó như thế nào và tiết chế bạn để không bạn đó không có làm chủ mình hay là khống chế mình, và mà mình mất đi cái bản lĩnh và cái tâm thiện lành của chính mình thôi.
1: Như chị Xuyến nói, không nghe được rồi chị Xuyến.
0: Ồ, bây giờ chị có nghe được chưa? Bây giờ có nghe được không?
2: Em nghe tiếng chị Xuyến.
0: À, dạ, bên nghe rất là tốt ha. Ok, có lẽ là bên Mộc Lan, internet của Mộc Lan nha. Ok, thì cái mà mình nói đó là bạn không phải là cả sợ, không phải là kẻ thù, mà là một người bạn đang canh gác cho mình. Quan trọng là làm sao để cho người bạn đó không có cường điệu, không có khống chế mình và làm chủ mình. Làm sao để mình có thể tiết chế và có một cái tương tác với cái bạn đó như thế nào để mà mình làm chủ cuộc sống của mình, thì điều này nó rất là quan trọng nha. Thì cảm ơn Minh Tâm chia sẻ cái phần mà em nói là em đang mường tượng đến cái cảnh mà nó tệ nhất thì em sẽ làm gì, và em cũng đã tìm ra được nếu mà nó tệ nhất thì tôi sẽ làm như thế này thế này, thì tự nhiên mình cũng không còn, cái sợ của mình nó không còn lớn, nó không còn nhiều nữa, và mình sống với cái điều đó. Ok, không biết nãy giờ là Mộc Lan mới trở lại thì không biết là có nghe hết hay không. Nhưng mà bây giờ mình Mộc Lan có thể chia sẻ là làm sao để mà mình sống cái sợ đó là bình thường nha. Thì làm sao mà, nhưng mà mình không, làm sao để mình có thể trở về chính mình, cái lý tưởng, cái bản lĩnh của mình, cái thiện tâm của mình vân vân, mà mình không có bị cái bạn sợ đó nó khống chế mình và làm chủ mình. Hồi nãy giờ chị nói là sợ nó không phải là kẻ thù, nó là người bạn canh gác cho mình. Thì không biết là Mộc Lan nghĩ như thế nào?
1: Dạ, em cũng hoàn toàn đồng ý với cái ý kiến, cái nhận định của chị là cái nỗi sợ nó là người bạn của mình. Bởi vì con người thì là cái nỗi sợ nó gần như là nó là một cái phần trong cuộc sống của mình rồi, chứ nó không thể nào tách rời được. Cho nên là chỉ có điều là thông qua cái nỗi sợ đó thì nó sẽ làm cho mình học hỏi được cái điều gì từ những cái nỗi sợ của mình chẳng hạn. Thì đối với em á, để mà mình tiết chế hoặc là mình khắc chế được cái nỗi sợ của mình, thì đó chính là cái cách mà mình lắng nghe chính mình một cách là gọi là hay là nói là cái gì, mình hiện diện được với chính mình. Thì cái đó em hay làm, đối với trải nghiệm cá nhân của em là em hay làm đó là em hay tự hỏi là cái trạng thái cảm xúc của mình hiện bây giờ là như thế nào. Ví dụ như bây giờ mình bất an thì cái điều gì mà làm mình bất an, mình sợ tại cái thời điểm này, cái lý do sâu xa thật sự, cái nguyên nhân cốt lõi của nó để mà mình có cái trạng thái như vậy là vì sao. Thì khi mà mình gọi tên được cái cảm giác, cái cảm xúc hay cái cảm nhận của mình á, thì đến lúc đó mình dễ mình nhìn ra được vấn đề và mình đồng hành, mình đi chung được, gọi là mình có thể là tập cái sống chung với lũ, với những cái nỗi sợ rồi với những cái điều không như ý chẳng hạn. Em không biết là cái câu nói này vận dụng vào trong cái trường hợp này nó có đúng không chị Xuyến. Đó chính là cái câu, một cái câu nói em rất là thích của nhà tâm lý học nổi tiếng, ông cũng không biết tập phát âm nó có đúng không, ông Carl Jung, ông nói câu là cái gì nhỉ, đại ý là hướng ra ngoài là mộng tưởng, ảo tưởng gì đó, mà quay vào trong là tỉnh thức ấy. Thì cái câu đó, có rất là nhiều cái câu hay của ông, nhưng cái câu đó nó có ảnh hưởng đến cái suy nghĩ của em rất là nhiều. Vì vậy cho nên là những cái khi mà mình thấy mình có cái gì đó bất an, hoặc là mình thấy mình có một cái gì đó mình sợ hãi hoặc gì đó, thì là em hay có một cái trạng thái em có nghĩ tới cái câu đó, và lúc đó là mình, đó là cái lý do mà mình khiến mình hay nhận diện cái cảm xúc của mình, và mình theo dõi, gần như là mình theo dõi sau mỗi một ngày luôn đấy, chứ không phải là lâu lâu, mà hầu như là mỗi một ngày, mỗi một sự việc.
0: Thì cái điều mà Mộc Lan vừa mới nói cũng giống như Minh Tâm nói đó, là mình trở về với chính mình ha. Mình tử tế với mình hơn, mình săn sóc cái nỗi sợ đó. Mộc Lan nói là mình nhận diện cái cảm xúc của mình. Còn Minh Tâm nói là em tử tế hơn với bản thân, em trở lại với chính mình. Thực sự ra nó có một cái cuốn sách của mấy người kỹ sư ở Google á, Ở Google thì người ta có 80% thời gian họ được 80% thời gian làm cho công ty, họ được 20% thời gian là họ được được cho thời gian lấy giờ của công ty để nghiên cứu những cái gì mà nó đem lại ích lợi cho nhân loại. Thì những người top engineer, những người kỹ sư này họ đã khám phá ra được là cái khía cạnh mà đi vào bên trong. Họ đã viết được một cái cuốn sách gọi là Search Inside Yourself, tức là đi vào bên trong bạn. Và khi cách đi vào bên trong đó là họ dùng rất là nhiều những cái điều mà nó đã được nghiên cứu rất là nhiều năm về cái khía cạnh mà thiền định. Thì thực sự ra nó cũng đơn giản, nó không có giống như là thiền định trong tôn giáo mà tập trung 1-2 tiếng đồng hồ, không có đâu. Nhiều khi nó chỉ là những cái hơi thở thôi. Và ngày hôm nay người ta nói là mình tỉnh thức bằng cái cách mà mình không phải tập trung vào suy nghĩ của mình, không phải đi vào lúc nào cũng lý trí hoặc là cảm xúc, mà mình tập tỉnh thức bằng cách là mình để ý đến các cái giác quan cảm nhận của thân xác của mình, của cơ thể của mình, ngay cả cái nhịp tim của mình, ngay cả cái hơi, đặc biệt là cái hơi thở ra vào của mình, hay là những cái cảm giác ở trong cơ thể của mình đi vào bên trong bằng cách cái cửa đó, và cái đó là tỉnh thức trong thân xác. Thì nhiều khi có nhiều người mình suy nghĩ nhiều quá, tiếng Anh nó gọi là overthinking á, tức là mình nghĩ trộn rộn, mình lúc nào cũng suy nghĩ, lúc nào cũng suy nghĩ, và gọi là và họ họ rất là tự hào là họ sống bằng lý trí, nhưng mà thực ra đó là một đôi khi cái suy nghĩ nhiều quá nó trở thành cái quẫn trí á. Thành ra là có những trường hợp là có những suy nghĩ lặp đi lặp lại, hoặc là người ta suy nghĩ rất là tiêu cực, và nó cái tiêu cực đó cứ nhân rộng từ cái suy nghĩ bao trùm cho đến những cái suy nghĩ mà mình chỉ gạn lọc những cái tiêu cực thôi, cho đến những cái suy nghĩ đưa đến những cái kết luận tệ nhất, và nó cứ nghĩa là chìm đắm trong những cái điều đó. Thì ngày hôm nay á, ở cái khía cạnh mà để mà tiết chế cảm xúc của con người thì người ta đi về bên trở lại với mình qua cái cảm nhận cảm giác của thân xác của mình. Bằng tiếng Anh nó gọi là somatic mindfulness, tức là somatic là về thân xác, mindfulness là chánh niệm. Thì mình dùng cái những cái giác quan của mình, mà đặc biệt là cái hơi thở của mình để đi vào bên trong. Thì như ở ở Google á, là họ có cái thói quen á, là ví dụ họ đi từ một cái công tác này, một công việc này qua một công việc khác, thì họ thở, họ hít thở 3 lần, hoặc là trước khi họ vào trong một cái buổi họp họ hít thở 3 lần, hoặc là có một cái quyết định gì đó, tức là họ tập sống với chú ý cái hơi thở của mình để mà mình giữ cái sự quân bình cho cái trạng thái tinh thần của mình. Thì đó là cái mà cô muốn giới thiệu với các em và các bạn ngày hôm nay, khi các bạn nói về cái cảnh mà đi về với chính mình. Nếu như vậy mình kể tiếp với cái câu hỏi kế tiếp nha. Bây giờ trong cái hoàn cảnh không phải lúc nào mình cũng có cái quyền thay đổi môi trường sống của mình, lâu nào làm được hết, ngay cả đời cuộc sống đời thường, có nhiều khi sống với gia đình cha mẹ vợ chồng hay là con cái, hay là sống với người thân, và ngay cả trong công sở phải lúc nào mình cũng có thể mình thay đổi những cái gì đang xảy ra đối với mình, đúng không? Đặc biệt là trong một cái xã hội mà mình cũng không có quyền thay đổi nhiều nữa, thì cái bình yên nội tâm có thực sự khả thi không? Và nếu có thì nó bắt đầu từ đâu? Và các bạn có một cái suy nghĩ hay một cái thực tập gì, hay là có những cái sự liên hệ gì trong cuộc sống mà nó giúp cho các bạn có thể có lại lại bình yên nội tâm, mặc dù rằng xung quanh có những điều mình chưa thay đổi được. Các bạn thì như thế nào?
1: Em thì
2: Dạ mời
1: Minh Tâm trả lời trước đi, Minh Tâm.
2: chị Bảo Lan nói trước là chị Bảo Lan.
1: Theo em thì cái việc bình tâm bình yên nội tâm nó vẫn khả thi chị Xuyến và quý vị khán giả, nhưng mà ở đây là mình cần cần hiểu cho nó đúng. Mình phải hiểu cái chỗ là theo cái suy nghĩ của em thì khi nhắc tới từ bình yên á, kể cả là bình yên nội tâm hay là bình yên không ấy, thì em luôn nghĩ rằng là bình yên nó không phải là nó không có tiếng ồn ào, nó không có những cái sóng gió, hay nó không có những cái trông tranh, mà ngay kể cả trong tất cả mọi cái sự việc như vậy, mọi cái sự việc nó không như ý như vậy, nhưng mà mình vẫn có cảm giác mình vẫn tìm được một cái khoảng lặng nào đó ở trong lòng mình, và mình mình thấy bên trong con người mình ấy, nó vẫn có một cái điều gì đó mà mình cảm giác rằng là nó cho mình cái sự an toàn, hay là cho mình một cái điểm neo á, thì em nghĩ rằng là cái bình yên nội tâm vẫn có khả thi, chỉ cái điều mình phải hiểu đúng nó. Nếu như mà mình hiểu rằng là bình yên là không có sóng gió, bình yên là mọi chuyện đều như ý, bình yên là tất cả những ngày vui, những niềm vui, thì vô hình chung như vậy là mình đang đang trở thành kiểu là giống như là mình bám víu hoặc là mình bám chấp vào một một một cái điều gì đó đó. Thì khi mà mình hiểu được là mọi sự nó là vô thường ấy, thì mình sẽ thấy được rằng là là bình yên, mình dễ dễ dàng cảm nhận được cái sự bình yên nội tâm hơn, và hơn hẳn tất cả nó bắt đầu từ cái sự giống như lúc nãy cũng đã chia sẻ rồi, đó chính là cái sự nhận biết cái nội tâm của mình, cái cảm xúc của mình nhận diện từng chút một những cái gì nó đang diễn ra mình. Dạ.
0: Ok, dạ. Mình làm gì sao?
2: Em á, em đã từng có một thời gian dài không bình yên, mà thực chất nó là không bình yên thật, tại vì trong cuộc sống nó đang áp lực đủ bề á. Nhưng mà để ai hỏi em bây giờ đó, trong điểm hiện tại hỏi em là có muốn trở về cuộc sống phía trước hay không, hay là có về tuổi thơ, hay về bất cứ ai, bất cứ thời gian nào, thì em xin nói rằng là em đang hạnh phúc nhất, em đang sống một sống tuyệt vời nhất. Tuyệt vời ở đây không phải là nó quá đầy đủ, giống như chị Mộc Lan vừa nói đó, nó không phải là yên bình gì mọi thứ, nhưng mà khi mình biết nhận biết được rằng là mình sống, mình không có còn phải phụ thuộc vào những cái câu nói, những cái sự chỉ trích, những cái sự cô lập, những cái định kiến khác nữa, thì mình thấy rằng là bản thân mình sống là để cho mình, và mình không cần ai phải khen hay là đeo hoa hay là gạch đá gì mình nữa, thì mình cảm tự mình sẽ cho mình cuộc sống mình yên. Giống như cái môi trường bây giờ nó mọi thứ nó cũng không phải là giống ý mình được, thì mình hãy làm cho mình một góc nhỏ ở trong chính gia đình mình, đặc biệt là ở trong chính cái cách nghĩ của mình. Thì em thì bắt đầu mình tập suy nghĩ tích cực hơn. Tích cực ở đây không phải là mình nhìn cái tiêu cực mình cho nó là tích cực, nhưng mà mình phải biết được rằng là mình phải có một cái không gian riêng, đó là cái ngôi nhà của em. Tối thiểu nó có thể là ngôi nhà. Em tập cách sống tử tế với mình, tạo cho mình một chút gì đó có sự tận hưởng ở trong một không gian nhỏ. Và mình có nhiều người họ nói em cái cách sống nó lạ quá, họ thấy lạ thật, tại vì em đó là cái thật, chứ không phải là mình còn không ai nữa, mà mình vui thật sự, mình sống ý thức với xã hội, với mọi thứ, và đặc biệt là ở trong không gian riêng của mình. Mình sẽ tạo cho mình một môi trường, bước ra ngoài nó là xô bồ, nó là một cái gì đó áp lực, nhưng mà trở về trong cái nơi của mình đó, thì mình cho mình có một cái cuộc sống nó nhẹ nhàng nhất có thể, nó thư giãn nhất có thể. Và cũng tự thưởng cho bản thân mình một chút gì đó, sự nghỉ ngơi, một cái gì đó tự mình chiều chuộng lấy mình một chút. Thì từ đó em cảm thấy là áp lực ở bên ngoài nó giảm rất là nhiều, và mình không có bị gọi là bất an nữa.
0: Cảm ơn Minh Tâm nói khá nhiều về cái khía cạnh mà mình săn sóc bản thân đó. Thực sự ra đó, có một cái cuốn sách họ nói là cuộc sống đôi khi bắn mình nhiều mũi tên, nhưng mà nếu mà mình bắn mình mũi thêm mũi tên nữa là mình sẽ oải luôn đó. Thành ra là mình sẽ săn sóc những cái mũi tên của mình. Không biết là cái gió nó ở đâu, từ đâu ra. Thực ra cuộc sống ai cũng có những lúc không bình yên nha. Và mình nhớ là hồi mà mình trẻ hơn á, mình cảm thấy mình sống nó giống như là mình đang trôi dạt á, trôi dạt từ cái áp lực về công ăn việc làm, áp lực về cái đời sống sinh hoạt hàng ngày cho nó ổn định, về vấn đề tài chính, về vấn đề các cái chi phí thế này thế kia, rồi về làm sao để rồi dạy con để cho nó nên người, rồi đối xử với cha mẹ ra sao, rồi những người xung quanh, tức là mình luôn luôn có những cái áp lực trong đời sống nha. Nhưng mà cái mà Minh Tâm có nói ở đây và hồi nãy Mộc Lan cũng có nói là đôi khi Mộc Lan ngồi xuống Ngư Long viết lại những cái trải nghiệm của mình, tức là cái những cái phương pháp mà mình đi vào bên trong và mình trở lại với chính mình. Thì thực sự đối với bản thân mình, từ khi mà mình tập tịnh tâm mà thiền định trong nhiều năm nay thì mình thấy rõ là mình sống tỉnh thức hơn, mình không có lạc lạc lối nhiều. Và ngày hôm nay cái bình yên không có nghĩa giống như Mộc Lan nói là không có gì ha. Cái quan trọng là mình làm gì, mình tạo được cái ý nghĩa gì cho những cái trải nghiệm của mình. Mà khi mình tạo được cái ý nghĩa đó thì nó là một hình thức chữa lành, chữa lành cho cái sự bất an. Và bên cạnh đó, khi mà mình tạo được cái ý nghĩa thì mình cũng học hỏi được nhiều lắm. Mình cái trí tuệ nó đến từ trải nghiệm, rồi mình học hỏi từ những người khác nữa, rồi mình lan rộng những cái giá trị mình học hỏi được trong cái sự chữa lành đó, chữa lành cái sự bất an đó trong cái tâm của mình, thì mình lan rộng cái đó, nó lại tạo cái thêm cái ý nghĩa và cho mình một cái bản lĩnh sống ha. Thì những người mà họ nếu mà các bạn như hồi nãy Mộc Lan chia sẻ, những người mà họ sống khác đi và sống với cái lương tâm của mình mà không theo đám đông, mà vì họ có lý tưởng hay là có cái bản lĩnh hay là có cái tầm và cái tâm á, thì họ thường thường họ họ họ có một cái nội tâm khá là giàu có nha, với chính bản thân.

0: mà mình không có hỗ trợ hay không có cái người để mình có thể mình nương theo, hoặc là cái nội tâm của mình nó cũng bị bầm dập nhiều quá, mình không còn cái sức chịu đựng nữa, thì đôi khi mình cảm thấy mình kiệt sức á, vì mình phải gồng gánh rồi từ gia đình, công việc, trong xã hội không bất an, có nhiều cái đe dọa, rồi rồi có những điều mà mình không có nói ra được, mình thấy nó không đúng, nó sai, mình không nói ra được, mình cứ phải chịu đựng, thì làm sao để mình giữ được cái sự tử tế. Bây giờ mình hồi nãy mình có nói về sự tử tế với bản thân nha, nhưng mà làm sao mình giữ được cái sự tử tế với người khác mà không có đánh mất chính mình. Và cái sự tử tế thực sự nó tạo lại niềm, mà nó tạo làm cho con người ta cảm thấy an toàn ha. Sự tử tế với bản thân làm cho người mình cảm thấy an toàn hơn với chính mình, tử tế với người khác làm giúp cho người khác cảm thấy an toàn giữa con người với nhau hơn, nó đem lại cái sự bình an. Thì làm sao mình có thể làm được điều này khi mà cái cuộc sống của mình nói như vậy? Bạn nào muốn trả lời cũng được hết.
1: Em xin trả lời. Giống như chị nói, khi mình thấy ở ngoài xã hội nó quá nhiều người bị tổn thương, hầu như là ở một cái xã hiện tại mà em đang sống thì các chị cũng biết, như chị Mộc Lan cũng đã từng sống và cũng mới rời đi gần đây thì chị biết, thì cái em làm được là gì, là em hay gặp những người đó thì em tiếp xúc, thì tiếp xúc giống như là gặp những người bán hàng rong thì em có thể hỏi chuyện họ về cuộc sống, vì đa phần hiện tại bây giờ thì cuộc sống mưu sinh nó là cái đề tài chính, cơm áo gạo tiền và mọi thứ thiếu thốn mà không được chăm sóc đó là nhìn con người tội lắm. Và em đặc biệt là em quan tâm đến những đứa trẻ, và em muốn làm một điều gì đó để cho các con thấy rằng là ở đâu đó cũng còn có rất là nhiều người để quan tâm đến các con, là những mầm xanh. Em thích cái hình ảnh gì, em thích hình ảnh là một cái đôi tay, hai hai cái bàn tay nâng lên một cái mầm cây bé xíu ở trong đó. Tự nhiên em thấy cái hình ảnh đó em rất là thích, và nó làm cho mình cảm giác là mình phải có trách nhiệm là mình đưa hai cái bàn tay ra để mình đón lấy một cái mầm như vậy. Khi em gặp các con thì em thường hay hay cười cười bằng ánh mắt và cười cười bằng cái tâm mình luôn, để các con, và các con rất là thích, những đứa trẻ thích em lắm, gặp em thì nó hay đến nói chuyện, và đôi lúc em hỏi nhiều câu ngây ngô như một đứa trẻ và nó cảm thấy rằng là nó ngạc nhiên á, giống như nó nói là ố tại sao mà chú lại hỏi không giống những chú khác, không giống những người lớn khác. Thì em phải nói chuyện với tụi nhỏ nói cả một buổi lâu luôn nữa, và đó là một cái cách để em tử tế chính bản thân em thì đúng hơn, tại vì lúc đó em cảm thấy rằng là mình đã xoa dịu đi được một phần nào đó rất là nhỏ trong một cái xã hội quá đầy dẫy những sự làm cho người ta sát thương, đặc biệt là về mặt tinh thần.
0: Cảm ơn em. Em đang làm điều nhỏ với trái tim lớn đó Minh Tâm. Cảm ơn em chia sẻ cái đời sống hàng ngày của mình và những cái sự lựa chọn của em để em sống tử tế với mình và tử tế với người khác, đặc biệt là các em nhỏ. Đó là những điều nhỏ mà trái tim lớn đó. Mộc Lan thì sao?
2: À, thưa chị Xuyến, Minh Tâm cùng với tất cả mọi người, thì đối với Mộc Lan thì trong làm thế nào để mà mình vẫn có thể tử tế đối với người khác, ngoài cái việc tử tế với chính mình ra mà mình có thể tử tế đối với người khác trong cái bối cảnh xã hội ngày nay, thì đúng là trong cái bối cảnh xã hội ngày nay, đặc biệt là ở xã hội Việt Nam đi, thì con người ta sống luôn luôn sống trong cái sự nghi ngờ, không có trung thực. Vì vậy cho nên là cái sự tử tế của mình mà để mà dành cho người khác, thì em nghĩ rằng đó chính là cái điều đầu tiên. Có lẽ là bởi vì em đã từng sống ở trong cái môi trường như vậy, và mình may mắn mình ra bên ngoài mình sống ở trong một cái môi trường đất nước văn minh nhân bản hơn, và chính vì vậy cho nên cái sự so sánh về cái môi trường xã hội ở hai cái môi trường ấy, em cảm nhận rất là rõ rệt cái sự khác biệt. Vì vậy cho nên khi mà mình ở bên ngoài, mình sống trong một cái xã hội khác, mình nhìn về quê hương

0: mình đi, mình trò chuyện với những anh chị em hay là những bạn trẻ ở bên trong chẳng hạn, thì cái điều mà mình làm luôn luôn cố gắng làm và thật sự là cũng phải thực tập và phải luyện tập, đó chính là mình nghe và mình đặt mình vào cái vị trí của họ để mà mình đồng cảm với những cái chia sẻ, những cái nỗi khổ, những cái áp lực này kia của mọi người. Ví dụ như vừa rồi nghe Minh Tâm chia sẻ vậy thì em cũng có thể cảm được một cái phần nào, bởi vì em cũng đã từng trải qua và hiểu được một phần nào cái áp áp lực về mặt tâm lý, để qua đó mình có thể mà mình thông cảm với những chia sẻ. Thì trong khi đôi khi trong cuộc sống nó có những cái lúc như mà một lúc một ngày đẹp trời nào đó nhận một cái cuộc điện thoại, trong cuộc điện thoại đó mình cũng đang rất là bận, nhưng mà một cuộc điện thoại đó mình nghe là chỉ là những cái lời than, nên than thế này than thế kia. Nếu như mà mình không có sự đồng cảm, sự thấu cảm, mình sẽ thấy rằng mình sẽ có thể tự trách rằng là rất là mất thì giờ, tại sao mà mình lại phải nghe những cái chuyện tiêu cực như thế này. Trong khi đấy em luôn luôn có cái xu hướng là mình cần những cái năng lượng tích cực và mình rất là muốn lan tỏa cái năng lượng tích cực đến cho mọi người, vì cái năng lượng nó cũng rất là quan trọng. Thì có những lúc như vậy, nhưng mà mình tự nhận lại rằng là ngày trước khi mình ở bên trong mình cũng từng trải qua những cái cảm giác như vậy, thì bây giờ mình ra bên ngoài mình đồng cảm để mình lắng nghe. Đôi khi trong cuộc sống cái sự bình yên nó cũng là cái điều mà có một cái người nào đó để cho mình chia sẻ mà không có sợ phán xét hoặc là không có sợ bị đánh giá này kia. Thì lúc đó em lại nghĩ rằng là cái việc mà được một cái sự tin tưởng để mà người ta chia sẻ thì nó lại cũng là cái niềm vui của mình. Thì đối với em, cái sự tử tế để mình dành cho người khác là mình đặt mình vào cái vị trí và mình dành cái sự thấu cảm, thấu hiểu cho người ta, để mà mình là con người đôi khi mà mình không thể biết được rằng là có những khi mà mình có những cảm giác tức giận hay này kia, thì mình biết để mình kiểm soát được những cái thứ mà nó liên quan đến mình, từ lời nói hay từ thái độ hay là từ cái tất cả mọi cái cảm xúc của mình, để mà mình không có làm tổn thương người ta khi mà mình đã từng trải qua như vậy. Dạ.
1: Cảm ơn hai bạn. Là một người thì nói mình làm được điều gì đó tử tế với điều nhỏ một trong cái tim, đối với chị thấy rất lớn ha, và cũng minh tâm. Còn Mộc Lan thì nói về cái mình đồng cảm, mình lắng nghe, mình đồng cảm với người khác, nó là một cái món quà, một cái sự tử tế mà bản thân chị hoàn toàn đồng ý nha. Cái công việc của chị làm á, chị cảm thấy là khi mình sống đồng cảm với người khác á, mình đi vào cái đôi giày của họ và nhìn ra những cái cảm xúc và cái nhân sinh quan của họ, nó cho mình, khi mà làm việc với bệnh nhân thì nhiều người họ đủ hết những cái câu chuyện trong cuộc sống, từ người bị người chồng của mình đốt cho đến có những người gặp những cái vấn nạn rồi bị ung thư, rồi nghĩa là đủ thứ hết. Thì chị thấy á, và ngay cả như bây giờ đang làm những cái hồ sơ cho tòa, cho những cái bạn mà lên danh sách để bị trả về Việt Nam, mà đây là những bạn mà hồi nhỏ là bị bỏ rơi, đánh đập đủ thứ, rồi các bạn làm những cái việc bất hợp pháp, rồi các bạn bị tù, và các bạn có những bạn tù hai mươi mấy năm rồi đi ra, bây giờ lên danh sách để đi về Việt Nam vân vân. Thì phải nói là cái khả năng đồng cảm nó, và mình bên cạnh cái đồng cảm chị nghe từ Mộc Lan với lại Minh Tâm là các bạn cũng có hành động nữa. À, mình làm cái điều gì đó nó trở thành cái mình đồng cảm không mà nó còn có cái hành động nữa. Thì khi mà tụi mình làm như vậy thì đối với chị nha, chị cảm thấy là nó cho mình cái năng, không chỉ năng lượng đâu mà năng lực nữa. Nó nhân rộng cái khả năng đóng góp của mình trong cuộc sống. Và mình bên cạnh mình tìm thấy những cái ý nghĩa của những cái việc mình làm. Thành ra là nó mình tạo cái sự an tâm cho chính mình một phần nào đó, là vì mình làm được những cái điều mình cần phải làm và mình nó có ý nghĩa. Thành ra là cảm ơn các bạn đã nhắc những cái điều rất là quan trọng về cái khả năng đồng cảm và làm những cái điều tốt lành. Trong cái từ mà thấu cảm hay là cái từ compassion ở tiếng Anh á, nó có hai cái vế. Thứ nhất là mình thấu cảm, thứ hai là mình hành động, mình làm cái điều gì đó. Thật ra chị nghĩ là cái khía cạnh mà mình sống mà để lấy cái sự bình an không có nghĩa là mình chấp nhận tất cả mọi thứ, mà là cái khả năng mình đồng cảm và mình có những cái hành động để mà mình đem lại cái sự tử tế và bình an cho chính mình và những người khác. thì nó là một cái trạng thái rất là chủ động nha, nó không phải là trạng thái bị động. Và trước khi mà chị hỏi cái câu hỏi cuối cùng, mình có khoảng 8 phút nữa thôi, thì muốn không biết là để thay đổi không khí thì không biết là Minh Tâm có vài câu hát nào để tặng tới mọi người trước khi mà mấy chị em mình đi cái câu cuối cùng, là để gửi lại cho thính giả một cái điều rất là thật, rất là đơn giản để mà khán giả có thể mang theo trong những cái ngày sắp tới, trong các cuộc đời luôn luôn có sóng gió. Thực sự là ai luôn trong cuộc đời ai luôn luôn cũng sẽ có sóng gió, nó chỉ là mạnh hay nhẹ và mình có được cái tự chủ hay không thôi. Thì không biết không có bản nhạc gì không?
2: Dạ, em có rất là nhiều bản nhạc, nhưng mà em thì ngoài cái mình khi mà mình để rằng mà trong sóng gió này chúng ta làm điều gì để chúng ta chống chọi được, nó cũng không không thiếu những ước mơ, ước mơ về một mùa xuân đơm hoa trước ngõ, ước mơ về một ngày mai tươi sáng, ước mơ về một đất nước có sự chuyển mình đổi mới một cách thật sự. Thì em sẽ hát một đoạn ngắn thôi của một bài hát Hẹn một mùa xuân. Mùa xuân ở đây không phải là ngày Tết nữa, mà nó sẽ là một ngày mùa xuân đơm hoa trước ngõ, để có sự đổi mới ở phía trước, để người ta trông chờ, để chúng ta còn hy vọng và sống tiếp. Tôi sẽ về khi mùa xuân đơm hoa trước ngõ, để em gái nhỏ mắt ngây thơ, tóc thôi biếng chải vì đợi chờ, đêm yên giấc ngủ cơn mơ dỗ ngọt cho môi em hồng mùa xuân. Tôi sẽ về thăm lại từng dòng sông con phố cũ, ngày xưa có lần chiến tranh qua, những đôi mắt trẻ lệ nhạt nhòa, xuân không pháo nổ, xuân không áo mào, không nụ cười đưa xin. Em xin hết vì chương trình mình còn ngắn quá, mình sẽ còn những cái câu hỏi cuối và những lời chào cho khán giả.
1: Hay quá luôn, chị nghe chị thấy sự chị mường tượng được sự bình yên luôn á. Không biết là Mộc Lan thấy sao. Bây giờ chị em mình còn 4 phút còn lại, thành ra là xin mỗi người mình cho mọi gửi lại cho khán giả một cái điều rất thật, rất đơn giản đi, khán giả mang theo trong những ngày sắp tới. Chị mời Mộc Lan nha. Rồi cho biết nghe nghe bản nhạc của Minh Tâm có thấy bình an không?
0: Nghe bản nhạc của Minh Tâm thì cảm nhận được cái gọi là cái sự hiện diện của Minh Tâm trong trong cái lời hát đó. Hiện diện một cách trọn vẹn trong cái lời hát đó, đó là mà hiện mình hiện diện cái gì trọn vẹn với chính mình ấy, thì đó là sự bình yên rồi. Nè, em nghĩ là như vậy. Thì cái lời cuối cùng mà Mộc Lan muốn gửi tới mọi người đây, đó chính là khi mà nhận lời với chị Xuyến để tham gia chương trình này á, và về cái đề tài bình yên á, thì Mộc Lan có chia sẻ với chị Xuyến là em thích cái đề tài này là bởi vì khi mà nhắc cái từ bình yên á, thì Mộc Lan có nhớ là cái hồi đó là sinh viên năm thứ hai, có đọc một cái một một một một cái bài viết hình như trong cái hạt giống tâm hồn hay là bài học cuộc sống ấy, thì có nói một cái câu nói là bình yên không phải là ở một cái nơi không ồn ào, không có sóng gió, mà bình yên là ngay ở trong giông bão của cuộc đời mà mình vẫn cảm giác một cái sự bình yên trong tâm hồn, đó mới là bình yên thật sự. Thì cái câu nói đó nó cứ đi theo Mộc Lan suốt từ những năm tháng sinh viên cho đến tận sau này, đến tận bây giờ. Cho nên vừa rồi khi mà chị Xuyến nói về cái đề tài về bình yên thì là Mộc Lan nghĩ ngay đến cái câu nói đó. Thì vì vậy cho nên là cái ngày hôm nay thì muốn chia sẻ với mọi người rằng là trong đời sống của chúng ta thì nó đúng là nó có rất là nhiều sóng gió, nó có nhiều những cái việc mà mình chưa thể đổi thay được, chỉ cần là mình không từ bỏ và mình đừng bao giờ quay lưng lại với chính mình chấp nhận với tất cả những gì mình có là thứ nhất. Và thứ hai nữa là Mộc Lan thì luôn có một cái tâm niệm là mình thực hành cái lòng biết ơn đấy, mình cảm giác bình yên lắm. Cho nên là ngay khi cả mình biết ơn cả những cái sự việc nó làm cho mình không bình yên á, mình cũng cũng cũng khiến cho mình cảm giác rằng là cái nội tâm của mình nó trở nên mạnh mẽ hơn á. Thì đó là cái điều mà Mộc Lan muốn chia sẻ với mọi người là như vậy. Dạ, xin hết chị Xuyên.
1: Cảm ơn Mộ Lan và em Minh Tâm. Minh Tâm có nghe được không? Minh Tâm unmute nè, mở mic
2: À
1: nè.
2: dạ sorry, em quên mở mic em nói chuyện. Dạ, cái lời nói của em á, rút sao lại nó như thế này nè. Khi đối diện với một cái điều nó đã bất công nhiều ở xã hội rồi, thì chúng ta nên nên đặt cái câu hỏi rằng là tại sao chúng ta lại lại làm cho nó thêm đau đớn hơn, thay vì nói một lời nói, hãy lựa cái lời nói nào đó mà nó xoa dịu cái được người khác thì nó cũng xoa dịu chính bản thân mình, và sống tử tế với người khác cũng là sống tử tế với chính bản thân mình. Và khi chúng ta nói những lời hay ý đẹp cho người khác là một cái dạng ôn bài chính bản thân mình. Cho nên là có nhiều người nói em tại sao có nhiều năng lượng mà có nhiều thời gian để nói suốt ngày thế, thì em nói rằng là đó thật sự là một cái cách để tôi ôn bài và tôi đừng để mình quên bài thôi. Đó là cái cách mà em rèn giũa mỗi ngày cho cái tâm hồn mình.
1: Cảm ơn hai bạn đã chia sẻ những cái điều từ bản thân của mình và từ đến cái thực tập hàng ngày của các bạn để có được cái trải nghiệm và cái trí tuệ như vậy. Kính thưa quý khán giả, sau cùng thì cũng muốn chia sẻ với quý khán giả là mỗi cảm xúc của mình đó, nghiên cứu cho thấy là nó chỉ kéo dài trong 90 giây thôi. Lý do mà những cảm xúc của mình, kể cả sợ hãi, nó được nhân rộng là từ cái suy nghĩ của mình, và những suy nghĩ rất nhiều của mình nó nhân rộng điều đó bên cạnh cái cuộc sống của mình khi mình tiếp tục bị đe dọa hay bị khống chế hay là bị bất an vì cái hoàn cảnh xã hội không tạo được cái sự an toàn đó cho cái người dân, thì cái sự sợ hãi của mình nó có thể nhân rộng. Tuy nhiên, chúng ta giống như hồi nãy các bạn vừa mới chia sẻ, thì khi mà mình vào bên trong và mình tập cái mà mình để tiết chế cái bạn sợ đó, để bạn nó không có làm chủ mình đó, là những cái cách mà mình dùng cái hơi thở của mình đi vào bên trong để đưa mình chú ý vào hơi thở, chú ý về những cái môi trường xung quanh của mình, dùng năm cái giác quan của mình để tận hưởng cuộc sống, để sống với cái hiện tại mình đang có. Bên cạnh đó, những cái cách mà mình từ ái với bản thân, tử tế với chính mình, từ ái và tử tế với những người khác, những cái hành động rất là lương thiện, những cái hành động mà đến từ cái thiện tâm của mình, và những cái điều mà mình đồng cảm cũng như mình giúp đỡ người khác, mình lên tiếng cho người khác, những cái điều rất tử tế như vậy cho chính mình và người khác, thì nó cũng là cái cách để mà mình tạo ý nghĩa và tạo cái sự bản lĩnh và cái bình an cho chúng ta. Thì thực sự những gì mà Xuyên Chi vừa mới chia sẻ với quý khán giả cũng là những điều mà bản thân của Xuyên là phải tập hàng ngày. Tất cả chúng ta đều là tập sinh hết, và chúng ta sẽ tập để sống với những gì đang diễn ra trong cái hiện tại tốt nhất mình có thể có được. Rất là cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình ngày hôm nay, và cảm ơn hai bạn đã đến với chương trình. Và chương trình Chuyện Đời Thường sẽ trở lại với quý khán giả một như là một tháng một lần. Sẽ chúc quý khán giả một buổi tối ngủ yên vì biết rằng mình đã trải qua rất nhiều, mình cần cảm ơn chính bản thân của mình và mình có thể dựa vào mình để tiếp tục trong cuộc sống này. Cảm ơn quý khán giả.

0: gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Xin giới thiệu với tất cả quý vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Phương Tài xin gửi lời chào thân thương với tất cả những quý khán thính giả đang đến với talk show tiếp theo cùng với bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và trước khi bắt đầu talk show này, xin phép cho Phú Tài được nói lời cảm ơn với tất cả những quý vị, tất cả mọi người, các cô, các bác, các anh, các chị, các chú đã luôn theo dõi, lắng nghe cũng như là góp ý với tất cả những talk show mà Phú Tài được phép cùng với những vị khách mời và với những vị thân chủ đến với tất cả quý vị qua làn sóng của radio cũng như là đài truyền hình TV.
2: Vâng, thưa tôi là Phạm Hoàng Trung, xin kính chào các vị thính giả.
1: Rồi, và trở lại với bác sĩ thì thật sự mà nói, khi mà lần đầu tiên mà Tài được phép nói cùng trò chuyện tâm sự với bác sĩ, cũng như là lần đầu tiên mà gặp bác sĩ đó, thì bác sĩ rất là điềm đạm. Bác sĩ ít nói lắm, nhưng mà khi mà nghe được giọng nói của bác sĩ thì phải nói là bác sĩ nói có giọng nói rất là ấm và rất là thương những người bệnh nhân ở đây. Và đó là một trong những lý do mà thực sự với talk show của bác sĩ Phạm Hoàng Trung, dù rằng chỉ lên được với đài truyền hình, truyền thanh một lần trong một tuần thôi. Ngày hôm nay thì không biết là bác sĩ có chủ đề như thế nào để mà gửi tới với tất cả quý thính giả không ạ?
2: Cảm ơn thưa quý vị, là kinh nghiệm cổ truyền Trung Hoa cũng như ở Nhật cũng như ở Việt Nam thì hàng ngàn năm nay dùng tỏi để trị cao máu, thanh nhiệt, giải độc, sát trùng, trị tả lỵ và trị nhiễm trùng phổi. Và thưa quý vị, là từ thế kỷ thứ nhất thì y học cổ truyền bên Ấn Độ họ dùng tỏi để ngừa bệnh tim và thấp khớp. Và người Mỹ họ gọi tỏi là kháng sinh Nga, tức là Russian Penicillin. Thì nơi các quốc gia vùng Trung Âu, thưa quý vị, thì tỏi là một trong những cái món ăn chính trong các bữa ăn. Và theo thống kê đó, thì cái vùng dân số này có cái tuổi thọ rất là cao, mà hầu hết những người mà cao tuổi này không mắc bệnh phong thấp, thưa quý vị. Thì cái lý do có thể giải thích được là tỏi nó chống phong thấp rất là mạnh, vì nó có tác dụng làm tiêu tan và thải hồi nhanh chóng cái chất thải axit uric. Thì thường thường những người nào bị gao là bị thống phong á, là thường thường cái chất axit uric ở trong người nó rất là cao, thành ra ăn tỏi rất là tốt. Và thưa quý vị, là cái sự nhiễm trùng mà phát sinh thuận lợi trong cái môi trường axit, thưa quý vị, nhưng tỏi với nhiều cái chất lưu huỳnh, tức là cái chất sulfơ đó, và có nhiều potassium á, nó sản xuất ra cái chất kiềm, tức là bên mình gọi là alkali đó. Thì do đó tỏi nó làm cho máu và các dịch chất trong cơ thể trở nên kiềm, tức là cái độ pH cao. Nó giúp cho cơ thể phòng vệ tốt, chống lại sự xâm nhập và phá hoại của các vi trùng độc hại, thưa quý vị. Thì khoa học ngày nay họ đã khám phá ra nhiều cái dược tính kỳ diệu của tỏi. Do tỏi nó mang nhiều cái hợp chất lưu huỳnh, và khi đem đựng trong ống nghiệm á, thì các chất đó đã diệt hết các vi khuẩn, các loại nấm và ngay cả virus nữa. Thưa quý vị, thằng Nga, tỏi nó có tính là hoại vi trùng, tức là diệt vi trùng. Tại vì trong tỏi nó có chất allicin, nó có tính kháng sinh. Thì nhờ cái chất allicin này mà tỏi nó có cái mùi hăng hắc đó, thưa quý vị. Và trắc nghiệm cho thấy là tỏi tươi nó có tính kháng sinh mạnh nhất, và có thể mạnh hơn cả penicillin và tetracycline nữa.
1: Dạ vâng, thưa bác sĩ, thì cái này là Tài chỉ mơ hồ mà nghe một số người nói thôi, đó là tỏi có thể chữa được những bệnh về tim mạch, rồi những bệnh về tai biến mạch máu não. Thì đây có phải là đúng sự thật hay không,
3: hay chỉ là một cái câu chuyện mà nói quá lên về những cái chức năng của tỏi vậy bác sĩ?
2: Thưa quý vị, thì tại Thư viện Y học Quốc gia ở Bethesda ở tiểu bang Maryland á, thì họ có hơn 100 những cái bài báo khoa học nghiên cứu về tỏi. Thì qua đó, đó những cái tài liệu này chứng minh là tỏi có chứa những cái hợp chất mà có khả năng làm chậm cái quá trình các bệnh về tim mạch, làm ngăn ngừa những cái tai biến mạch máu não như là bệnh sốt đó, và có thể ngừa như là ung thư và vô số những cái bệnh nhiễm trùng khác. Thì đối với con người đó, khi mà dùng nước ép ra từ tỏi đó, nó sẽ có tác dụng làm chậm lại cái sự đông đặc của máu và đó do đó giảm thiểu được những cái rủi ro máu đông đóng thành cục, giảm cả lượng cholesterol xấu tức là LDL và gia tăng cái lượng cholesterol tốt tức là cái HDL ở trong máu. Và tất cả cái điều này nó có liên hệ đến các bệnh về tim mạch, thưa quý vị. Cũng như là hàng trăm năm nay thì y học cổ truyền Trung Quốc cũng thường cho rằng là tỏi nó có tính là hạ huyết áp. Và trong những cái dược điển ở bên Nhật đó, họ cũng ghi những cái đặc tính mà hạ huyết áp này của tỏi, thưa quý vị. Ngoài ra, những cái hợp chất mà chứa trong tỏi nó có khả năng là trị liệu về bệnh ung thư như là chống lại các chất carcinogen. Tức là cái chất carcinogen là một chất mà gây ra cái mầm mống mà bệnh ung thư vú, gây ra những cái ung thư ruột già hay là nhiễm hổ tuyến hay là ung thư dạ dày, ung thư phổi và ung thư gan. Và những cái cuộc nghiên cứu gần đây ở Viện Đại học Pennsylvania cho thấy rằng những cái con chuột bạch được cho ăn những cái chất mà lấy ra từ tỏi đó đã làm giảm chứng ung thư vú đến 71%, thưa quý vị. Và cái một cái cuộc nghiên cứu khác thực hiện tại Viện Đại học Loma Linda, California đó cho biết tỏi cũng có thể chống lại bệnh ung thư đang có trong cơ thể bằng cách là làm cho cái cơ thể nó gia tăng cái sức đề kháng. Và họ cũng nghiên cứu và cho cái kết quả là cái chất diêm ở trong tỏi, thưa quý vị, nó làm gia tăng cái sự hoạt động của các tế bào macrophage và T lymphocyte, tức là hai cái macrophage và T lymphocyte này là hai cái loại bạch huyết cầu đó, nó thuộc về cái hệ miễn nhiễm mà nó có cái khả năng là hủy diệt các tế bào ung thư, thưa quý vị. Và tỏi nó cũng có thể ngừa được cái chứng cảm cúm thông thường nữa. Nếu mà chúng ta ăn với cái liều lượng mà hàng ngày liều lượng thấp thôi, nó cũng làm tăng cái khả năng miễn dịch. Mà nếu chúng ta ăn từ 2 tép tỏi mỗi ngày mà ăn trong thời gian lâu dài đó, thì có thể chúng ta sẽ không bị nhiễm những cái virus cúm, tức là mùa cảnh cúm chúng ta sẽ không bị cúm. Mà nếu mà dùng tỏi, người ta dùng tỏi để chống những cái bệnh về xung huyết và long đàm trong những cái bệnh cảm lạnh, tức là common cold đó, hoặc là để tẩy đàm trong những cái chứng mà viêm cuốn phổi mãn tính đó, thì người ta thấy kết quả rất là tốt. Vì cái vị cay mà nồng của tỏi đó, nó sẽ kích ứng cái dạ dày làm báo động đến phổi để tiết ra cái dịch nhầy, nó làm lỏng đàm để tống bụi bệnh ra ngoài, thưa quý vị. Cộng thêm cái đặc tính mà làm tăng cái sức đề kháng nói trên đó, thì chúng ta ăn vài tép tỏi mỗi ngày đó, có thể ngừa được một số bệnh về đường hô hấp đó, thưa quý vị. Và qua những cái cuộc nghiên cứu của các nhà khoa học đó, thì chúng ta chỉ cần ăn nửa tép tỏi mỗi ngày và thường xuyên đó, cũng đủ làm giảm nguy cơ mà gây cái kết tụ tiểu cầu để ngừa cái cơn đau tim và ngừa được cái chứng tai biến mạch máu não, tức là ngừa được cái chứng stroke nữa. Hoặc là ăn 2 tép tỏi mỗi ngày và thường xuyên đó, lại đủ làm giảm cái lượng cholesterol trong máu, hầu ngăn ngừa những bệnh về tim mạch nữa. Và nếu quý vị mà giã một tép tỏi rồi đắp lên da đó, có thể gây phỏng da. Thành ra khi ăn tỏi đó, nên nhai kỹ tép tỏi với thức ăn và nuốt chung với thức ăn để tránh gây kích ứng niêm mạc ở miệng lưỡi và đường tiêu hóa đó, quý vị. Nếu chúng ta ăn tỏi sống đó, nó có tác dụng là sát trùng, phòng những bệnh về nhiễm vi khuẩn, tăng cái sức đề kháng và ngừa ung thư. Và nấu chín đó, nó sẽ không còn cái tác dụng nêu trên mà chỉ còn cái tính như là làm hạ cholesterol trong máu, chống về những bệnh về xung huyết, long đờm, trị ho. Vì khi nấu chín á, cái chất allicin ở trong tỏi nó bị hủy diệt, làm mất cái tác dụng kháng sinh. Nhưng mà quý vị biết là ăn tỏi mà ăn sống á, thì nó hơi khó ăn. Thành thử là nếu muốn ăn tỏi sống á, cách hay nhất là chúng ta ăn tỏi ngâm giấm là dễ ăn nhất đó, thưa quý vị. Tuy nhiên chúng ta chỉ dùng trung bình là từ 2 tới 3 tép tỏi một ngày mà thôi. Vì ăn tỏi nhiều quá á, có thể sẽ bị nóng và có thể gây táo bón. Thì như trên đã nói á, thì tỏi nó có tính kháng sinh và làm tăng cái sức đề kháng chống nhiều bệnh về đường ruột, đường hô hấp. Mà những cái bệnh này á, xưa kia vốn là cái nguyên nhân chính, nó làm giảm tuổi thọ của người thời xưa, nên có thể coi tỏi là cái thuốc trường sinh nếu mà thường ngày chúng ta ăn vài tép tỏi. Với những cái đặc tính nêu trên á, thì tỏi nó quả thật là nó có giúp con người ngày nay thêm trường thọ nếu chúng ta dùng nó hàng ngày, thưa quý vị.
3: Wow, hay quá. Xin cảm ơn bác sĩ rất là nhiều, vì cứ mỗi tuần thì chúng ta lại có những cái chủ đề rất khác nhau về y khoa, về dược thảo để mà chia sẻ với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Xin được phép trở lại với bác sĩ Phạm Văn Trung, thì Tài sẽ có ngay cái câu hỏi cho bác sĩ đây. Những đặc tính và những cái công dụng rất là tốt của tỏi như vậy đó, thì bây giờ Tài xin được phép hỏi thẳng và hỏi thật là đến với văn phòng bác sĩ thì bác sĩ cũng có những viên dược thảo về tỏi phải không ạ?
2: Và thưa quý vị, là tỏi cũng là một trong 30 loại dược thảo tinh quý mà có trong một viên thuốc Marathon, tức là cái thuốc xâm nhung Marathon chai số 10 đó. Thì cái thuốc Marathon này ngoài bồi bổ cho vấn đề sức khỏe còn có thể làm tăng cái miễn nhiễm để chống về như là nhiễm trùng, chống về những cái về viêm, đặc biệt là chống viêm về đường hô hấp và đường phổi nữa thưa quý vị. Thì cũng như một bà bị đau amidan, tức là đau thịt dư bị viêm á, bị ta gọi là tonsillitis, họ làm cho bà đau cuống họng, khò khè, rồi ho, mệt mỏi, ăn uống không được. Và sau đó bà được chỉ cho uống cái chai số 10, tức là cái chai Marathon á, uống cùng với chai số 3 là cái chai Noniginggo, để làm tăng cái miễn nhiễm và tăng cái sức đề kháng của bà đã khỏi hẳn bệnh và khỏe trở lại. Bà cho biết kết quả như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
4: Trời ơi, tôi bị amidan đó.
5: Dạ.
4: À, tôi nói thiệt với bác sĩ nha, tôi ốm dữ lắm á. Tôi nằm một tháng mà toàn là uống cái trụ sinh á. Trời ơi, tôi muốn chết quá trời. Khi tôi gọi bác sĩ là tôi muốn chết rồi nè. Mệt quá rồi, chịu không hết nổi à.
5: Dữ vậy hả?
4: Cho nên là bác sĩ chỉ tôi uống thuốc đó.
5: Dạ.
4: Trời ơi, tôi uống có 2-3 bữa thì tôi hết bác sĩ. Tôi hết đến nay tôi khỏe rồi, trời ơi tôi mừng quá.
5: Hết cái amidan à?
4: Dạ, amidan bác sĩ.
5: Hồi xưa cái triệu chứng của bà bị sao trước khi bà gọi tôi?
4: Bắt đầu nó làm như có đàm ở trong cổ á.
5: Dạ.
4: Mà nó dướng dướng rồi nó làm như nó bị lao phổi hay gì, ho khó chịu quá bác sĩ.
5: Vâng.
4: Mà không phải ho ấy, nó khò khè cái nó ho.
5: Vâng.
4: Mà không phải đàm cái gì hết mà nó vậy. Cái rồi nó làm như nó có cái miếng gì trong cổ này, mỗi lần hồi tôi ở Việt Nam á tôi cũng bị vậy, nhưng mà tôi uống thuốc rồi lâu lâu ấy nó tái lại thôi.
5: Vậy à?
4: Uống thuốc vô hết rồi bây giờ nó bắt đầu nó làm như nó sốt tôi về bác sĩ.
5: À.
4: Cái đi bác sĩ Mỹ thì nó rội vô trong họng rồi thì nó nói là tôi bị đỏ trong họng chứ nó không gì vậy, nó cho thuốc à, cứ uống 10 ngày này tới 10 ngày kia mà tôi uống một tháng luôn
5: vậy.
4: Tôi nói thôi chắc chết, giờ tôi điện bác sĩ nữa mà bác sĩ chỉ tôi uống hết nữa là chết rồi, là chịu hết nổi rồi. Cái bây giờ tôi cảm ơn bác sĩ nhiều.
5: Vậy là bây giờ bà thấy khỏe chưa?
4: Dạ, giờ tôi khỏe lắm rồi. Giờ tôi tiếp tục tôi uống cái Meratom đó.
5: Dạ.
4: Thì bây giờ tôi khỏe rồi, trời ơi tôi mừng quá bác sĩ ơi.
5: Bây giờ bà so với lúc trước bà thấy nó khỏe nhiều không?
4: Dạ, nó khỏe nhiều lắm rồi bác sĩ. Nói bác sĩ là sắp chết lẫn mà nó mệt mà ăn uống không nổi.
5: Bây giờ ăn lại được chưa? Bây giờ ăn lại được chưa mà?
4: Dạ ăn được rồi bác sĩ.
5: Ăn thấy ngon?
4: Khỏe lắm rồi, đi bộ tiếng đồng hồ. Trời ơi mừng quá trời. Trời ơi cảm ơn bác sĩ nhiều nha.
5: Dạ.
2: Vâng, và thưa quý vị, tiếp theo đây cũng có một ông ông cũng bị đau nhức xương ở chân tay, đi lạng quạng, người yếu. Và ông này bị viêm mũi 20 mấy năm, thở không được. Và sau đó ông uống cái thuốc số 10, tức là cái Marathon. Và ông uống thêm cái số 8 là cái Flexudin. Thì để cho đỡ đau nhức thì ông đã khỏi hẳn. Hết đau nhức, hết viêm mũi, thở lại như bình thường. Ông mừng lắm và cho biết kết quả như sau. Xin mời quý vị theo dõi sau đây.
6: Thứ nhất là tôi cảm ơn bác sĩ.
5: Dạ.
6: Tôi năm nay là 78 tuổi rồi. Nhưng mà mấy cái năm ngoái năm nay á.
5: Dạ.
6: Cái chân tôi đó bị đau nhức đi lên khệnh hết.
5: Dạ.
6: Nhưng mà sau khi tôi uống thuốc của bác sĩ đó.
5: Dạ.
6: Chai số 10 bồi bổ sức khỏe với lại chai số 8 đó đau nhức đó.
5: Dạ.
6: Nhưng mà bây giờ tôi khỏe nhiều lắm.
5: Không khỏe nhiều
6: tôi mạnh. Dạ. Nhưng mà có một cái là cái thuốc mà đau nhức đó bác sĩ Phong Thách đó.
5: Dạ.
6: Nhưng mà hồi trước giờ tôi rất mừng vậy nè, tôi cảm ơn bác sĩ nhiều. Tôi rất mừng là vì hồi trước tôi có cái bệnh mà cái bệnh kinh niên nó gọi là cái viêm mũi đó bác sĩ.
5: Dạ.
6: Viêm mũi đó thâm xương á, hồi tôi ở bên Việt Nam á.
5: Dạ.
6: Tôi mổ đã hai lần rồi nhưng mà nó cũng không khỏi. Mổ tâm xương không khỏi qua này, dù uống thuốc gì không khỏi, mà uống thuốc bay càng nhiều thì càng càng nghẹt mũi, càng khó thở, không nó càng là thêm nữa.
5: Dạ.
6: Nhưng mà bắt đầu từ hồi đó mà tôi uống thuốc đau nhất của bác sĩ á.
5: Dạ.
6: Đau nhất về khớp xương, bác sĩ nói phong cách rồi đó.
5: Dạ.
6: Nhưng mà tự nhiên cái khớp xương chân tôi nó mạnh, nhưng mà sự thật cái bệnh mà viêm mũi của tôi nó cũng hết luôn.
5: Ồ, vậy không?
6: Dạ, tôi không biết là sao, nhưng bác sĩ, tôi nói thẳng là tôi không phải tôi định bỡ gì bác sĩ đâu.
5: Dạ.
6: Nhưng mà tôi rất cảm ơn là cái thuốc bác sĩ của tại sao mà tôi uống về đau nhất đồ này nè kia nọ nó ra chắc nhờn khớp xương đồ rồi tôi đi mạnh, nhưng mà cả cái bệnh mà viêm mũi của tôi cũng hết luôn.
5: Cái viêm mũi là nhờ
6: mũi? Dạ, viêm mũi tôi cả hai mươi mấy năm đó bác sĩ ơi.
5: Ồ, vậy đó không?
6: Dạ. Hồi ở Việt Nam tôi chữa tôi phải mổ hồi trước á. Tại vì hồi trước á tôi ở bên Việt Nam, hồi đó tôi đi trong quân đội, tôi đi ở tù 10 năm.
5: Dạ.
6: Rồi nó cho ăn ba đồ độc địa không á.
5: Dạ.
6: Sao về rồi nên thành nó bị vậy, rồi nó bị tôi đủ thứ hết. Rồi cái tôi bị nó đau nhất xương đồ đó.
5: Dạ.
6: Tối rồi bẻ đồ đó.
5: Dạ.
6: Với lại trong người của tôi từ 78 tuổi nó đâu khỏe. Nên thành tôi uống thuốc bác sĩ tới giờ tôi còn uống. Uống rồi thấy nó khỏe trong người tôi, bây giờ nó khỏe ghê lắm cơ.
5: Dạ vậy.
6: Tôi đi, bây giờ tôi đi, tôi không tập thể dục gì, nhưng mà bây giờ tôi đi bộ, tôi đi lễ xa cách cả một cây số à.
5: Dạ.
6: Tôi đi bộ à, đi dù về đi mạnh lắm.
5: Ồ vậy.
6: Dạ. Mà năm nay tôi 78 tuổi rồi.
5: Uống cái số 8 với cái số 10 là cái marathon á, uống bao lâu rồi?
6: Dạ thưa, tôi uống cũng mấy tháng nay, nhưng mà tôi thấy tôi khỏe lắm. Uống cái đó tôi chịu, bác sĩ tôi khỏe mà trong người tôi nó cũng như cường tráng là 78 tuổi mà tôi uống vô bây giờ thấy khỏe lắm.
5: Dạ vậy.
6: Dạ. Cái tôi uống chai số 10 đó, tất nhiên cái xâm nhung marathon đó.
5: Cái xâm nhung marathon là cái đó nó làm cho ông hết bị viêm mũi đó.
6: Vậy hả?
5: Dạ.
6: Ồ, tôi tưởng uống cái thuốc kia à, xâm nhung marathon hết viêm mũi hả?
5: Dạ vâng.
6: Nhưng cái viêm mũi tôi nói thẳng với bác sĩ á, là nó phải hai mươi mấy năm, gần 30 năm.
5: Vậy không?
6: Vâng.
5: Thì ông uống đủ các loại thuốc.
6: Nhưng mà, tự nhiên bây giờ nó hết, thật rõ ràng tôi cảm ơn bác sĩ nhiều. Mấy hồi đó thời tôi uống đây không bao giờ tôi thở bằng cái lỗ mũi được, nhưng mà lỗ mũi tôi nó ra nước vàng, nó ra hôi lắm bác sĩ.
5: Wow.
6: Nó hôi lắm lắm bác sĩ ơi.
5: Right.
6: Và nó ấy đó, nó làm tôi khó chịu, mà tôi thở bằng cái miệng không có, đêm tôi ngủ không được, thở bằng cái miệng nó khó thở. Nhưng mà bắt đầu từ ngày tôi uống biết tới bây giờ, tự nhiên bây giờ tôi nói thẳng bác sĩ nó hết thẳng rồi, mà bây giờ mũi với tôi á, tôi hỉ ra toàn trắng không.
5: Ồ vậy.
6: Mà nó không ngon gì nữa, nên thành tôi nói rất hay quá. Tôi có nói và với lại nhiều người tôi nói không hiểu bác sĩ uống thuốc của bác sĩ Phạm Hoàng Trung, nhưng mà tôi không hiểu cái thuốc gì mà của ổng rất hay mà tôi uống mà tôi đã bị bệnh viêm mũi đó, mà bây giờ tôi đã hết hẳn.
5: Cái marathon đó thưa ông?
6: Cái marathon hả bác sĩ?
5: Dạ vâng.
6: Tôi thấy không, sự thật tôi cảm ơn bác sĩ, tôi uống cái thuốc đó hồi đó tôi nói tôi yếu bệ rạc lắm, mà bây giờ tôi uống thuốc đó bây giờ tôi cường tráng, tôi mạnh lắm bác sĩ ơi.
5: Vậy à?
6: Tôi mạnh, với lại cái thuốc mà đau nhất á, hồi đó tôi uống đi cái chân lạng quạng rồi.
5: Vâng.
6: Dạ, mà bây giờ tôi đi mạnh lắm bác sĩ ơi.
5: Khỏe trong người đó.
6: Dạ, tôi khỏe trong người mà tôi mạnh lắm.
5: À.
6: Nên thành tôi cảm ơn bác sĩ nhiều. À, nên thành tôi nói cái thứ nhất là tôi không phải định bợ gì bác sĩ, là tôi không phải quảng cáo cho bác sĩ đâu.
5: Dạ.
6: Tôi cảm ơn bác sĩ rất nhiều.
5: Dạ vâng.
6: Dạ.
5: Cảm ơn.
6: Dạ tôi khỏi mấy cái bệnh đó, tôi cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Không phải là tôi quảng cáo hay tôi nói cái gì, nhưng mà sự thật là tôi uống cái thuốc bác sĩ chịu, tôi cảm ơn bác sĩ nhiều. Thì mặc dầu tôi mua cái tiền, nhưng mà tôi cảm ơn bác sĩ nhiều, là cái đúng là cái bệnh của tôi đã hết.
5: À, vâng.
6: Tôi rất cảm ơn bác sĩ nhiều, là nên thành như vậy mà là tôi gọi điện thoại tôi hỏi thuốc, và cái để mà tôi cảm ơn bác sĩ về nhất là về cái viêm mũi của tôi đó.
5: À, vâng.
6: Tôi hiểu ta, tôi uống cái đồng đó mà tại sao cái bây giờ hai mươi mấy năm, gần 30 năm nay cái viêm mũi của tôi nguy hiểm, nhưng mà có hồi đó đau đầu, nhưng mà bây giờ tôi uống không còn đau đầu gì nữa, mà nó không còn viêm mũi nữa. Mà mũi trắng không, nó không hôi gì đó.
5: Ồ vậy.
6: Dạ.
5: Vậy thì mừng.
6: Nên thành rất tốt quá bác sĩ. Dạ, vậy, vậy mà tôi cảm ơn bác sĩ nhiều.
5: Dạ, dạ, cảm ơn ông.
6: Bác sĩ thành công nha.
5: Dạ, cảm ơn.
6: Ông chúc... bác sĩ khỏe và để giúp đỡ đồng bào nha.
5: Dạ, dạ, chúc ông và lúc nào khỏe. Dạ vâng.
3: Vâng, phải nói là đó là một trong những cái lời chia sẻ rất là chân thành đối với Tài. Khi mà Tài được nghe những cái lời này từ chú này mà nói ra đó, Tài cảm giác như là cái tâm, cái những cái từ rất là thật từ trong chính con người của chú, từ trong chính những cái tình cảm của chú mà dành cho bác sĩ Phạm Hoàng Trung, cũng là cho những dược, như viên dược thảo mà sau khi đã sử dụng qua đã thấy kết quả rất là tốt như vậy rồi. Trở lại với bác sĩ Phạm Hoàng Trung thì xin thưa bác sĩ, không biết là bác sĩ còn có những cái lời chia sẻ từ những vị quý thính giả hay là từ những người khách hàng đã đến với văn phòng của bác sĩ không ạ?
2: Và vâng thưa vị, tiếp theo đây cũng một bà cũng uống cái thuốc ma tông tới đời số 10 á, thấy khỏe mạnh da dẻ hồng hào ra, bà cho biết kết quả như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
5: Bà uống cái ma tông thì bà thấy sao?
7: Dạ thưa bác sĩ, ma tông quá tốt.
5: À.
7: Vâng thưa bác sĩ, uống một ngày có một viên thôi ạ.
5: Vâng.
7: Mà độ mới hết một nửa lọ mà thấy người khỏe mạnh, bằng trong tự cảm thấy, mà hơn nữa là người nhà ở xa đến thăm nói sao lúc này trông có vẻ khỏe mạnh, da dẻ hồng hào mà thoải mái.
5: Vâng.
7: Vâng thưa bác sĩ, cái đó lúc đó quá tốt đi ạ.
5: Ừ, và trong người bà thấy sao ạ?
7: Dạ thưa bác sĩ, thấy khỏe mạnh thoải mái mà không có mệt mỏi, không có cảm thấy là làm một cái việc gì không có làm biếng.
5: Vâng.
7: Vâng thưa bác sĩ, tốt lắm.
5: Tức là so với hồi xưa là thấy cái sức khỏe nó khác không ạ?
7: Dạ vâng. Thưa bác sĩ, cái khỏe đông thì quá tốt rồi.
5: Vâng. Nhưng mà nó có bớt đau nhức cái gì không ạ?
7: Dạ thưa bác sĩ, mà cái lúc mà trong người nó khỏe thì đương nhiên là nó bớt cái phần đau nhức đi.
2: Vâng, thưa quý vị, tiếp theo đây có một ông bị đau lưng rất là nặng, gần như là phải đi mổ, và sau đó ông uống 3 thứ thuốc phối hợp, tức là cái chai số 10, cái ma tông, và cái cộng thêm cái chai số 3, số 8, tức là cái Flexodin và cái Noniginko, được một tháng thì đã đỡ rất là nhiều. Ông cho biết kết quả như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
8: Gọi báo cho bác sĩ hai là cái bệnh tôi hiện nay thì nó hết phải 85%.
5: Vâng.
8: Bây giờ nhiều khi đi nhiều thì nó hơi ê chút.
5: Vâng. Từ ngày mà ông uống cái Flexodin là cái số 8, rồi cái số 10 là ma tông, uống cùng cái Noniginko là cái số 3 đó.
8: Dạ.
5: Thì ông đỡ được những cái gì mà so với hồi xưa là sao?
8: Có thể nói là cái, bởi tôi nói cho bác sĩ là cái bệnh của tôi nó nằm nghĩa là than khóc nằm nguyên một tháng rồi.
5: Vâng.
8: Tôi uống như vậy thì tới bên nay nó, tôi đi đứng được hầu như nó gần như bình thường.
5: Vâng.
8: Nghĩa là có thể nói là mình từ cái bò cái lớp mà bây giờ nó trở lại bình thường thì bác sĩ thấy nó đó là một cái bước tiến rất là vĩ đại này.
5: Nhưng mà so như vậy thì là cái hồi đó ông nói như ông nằm liệt vậy đó hả?
8: Vâng. Nghĩa là nó đau không thể tưởng được. Là tôi thưa bác sĩ là bác sĩ Mỹ nó kêu tôi mổ mà.
5: Vâng.
8: Nó chụp cái hình đó thì nó biết cho biết mình cái đốt xương sống thứ 5 đó bác sĩ.
5: Vâng.
8: Nó lòi ra một chút xíu, nó đụng với dây thần kinh bên chân trái.
5: Vâng.
8: Thì nó hẹn tôi mổ, rồi tôi về thì trong gia đình thì người nói nên mổ, người nói nên không.
5: Vâng.
8: Cho nên khi tôi uống thuốc bác sĩ thì nó, tôi thấy ngày thứ nhất, ngày thứ ba đã bắt đầu hết dần. Tới bây giờ thì thấy nó hết 85%. Thì bây giờ tôi đi đau lâu, ban ngày tôi đi bộ nhiều nó hơi thốt một chút vậy thôi. Chứ không có cái gì xảy ra.
5: Chứ hồi xưa là chỉ có nghe là một chỗ nào thôi chứ không có đi đứng được bình thường.
8: Rồi, nghĩa là vừa tôi nói bác sĩ tôi đi cầu cũng khóc mà đứng, nghĩa là làm sao nó cũng đau, nó đau kinh khủng lắm, đau nghĩa là không thể tưởng được, không thể tả được cái đau khổ của cái bệnh này.
5: À.
8: Tôi nghe là không thể tả được cái đau đó. Nghĩa là sức tôi và bác sĩ tôi 178 mà sức mạnh có lắm mà tôi đi tôi phải khóc. À. Nghĩa là đứng vậy là khóc, nằm sao nó cũng đau hết.
5: Vâng.
8: Mà suốt gần một tháng trời vậy.
5: Vâng.
8: Thì tôi đi bác sĩ nó đưa tới mấy cái heo sao để mà thực tập đó bác sĩ.
5: Vâng.
8: Càng tập nó càng đau, bị nó động á.
5: Vâng vâng.
8: Rồi bây giờ tôi uống thuốc như vậy là nó hết rồi.
5: Tức là khi ông uống 3 thứ đó là coi như mỗi ngày là 3 lần, cứ lần mỗi thứ viên.
8: Vâng, ở trong đó dặn nghĩa là bác sĩ dặn uống 1 thì tôi uống 2, uống double.
5: Vâng.
8: Tới bữa nay tôi vẫn tiếp tục tôi uống thuốc.
5: Tức là bây giờ ông bớt được bao nhiêu ạ?
8: 85%. Để thưa bác sĩ, hầu như nó bình thường.
5: Vâng.
8: Nhưng mà nhiều khi đi lâu á thì nó một ngày đi hơi nhiều, nó ê chút xíu.
5: Vâng.
8: Nó hơi trở lại, nghĩa là nó đau chút. Vâng. Tôi có nói cho nó là 85-90.
5: Vâng. So với hồi xưa là coi như là
8: quá tốt thôi. Hồi xưa đã tôi nói bác sĩ là tôi bò, nghĩa là bò với lết không, chứ không có nói đi.
5: Vâng.
8: Nghĩa là muốn di chuyển là bò thôi, chứ không có đứng dậy được.
5: Ồ.
8: Nó đau đến đổi như vậy mà đau đến đổi khóc thôi mà.
5: Vâng. À, vậy thì...
8: Rồi bây giờ thì đi đứng tất cả đều bình thường thì bác sĩ thấy nó quá tốt. À, với lại báo cáo cho bác sĩ là tôi ở Florida cũng như lên trên này.
5: Dạ.
8: Yeah. Cái bệnh tôi thì bạn bè nói tôi có rất đông. Mà đến họ thăm họ thấy từ cái sự bác sĩ Mỹ kêu mổ mình không mổ. Bây giờ tôi hết bệnh gì đó.
5: Dạ.
8: Ồ, tôi quảng cáo cho bác sĩ nhiều lắm.
5: Dạ, yeah, cảm ơn ông Đức. Dạ. Ồ, như vậy tôi nghe ông Đức nói thì tôi cũng rất là mừng.
8: Vâng, tôi cũng mừng lắm bác sĩ. Yeah. Tại vì một cái đau không nghĩa là không thể tưởng được. Mà bây giờ tôi đã bình thường thì bác sĩ mình thấy nó không thể nói được.
5: Vâng.
8: Vâng, gọi cảm ơn bác sĩ và đồng thời tôi cũng quảng cáo cho bác sĩ rất là nhiều.
5: Dạ vâng, cảm ơn.
8: Ok, thôi chúc bác sĩ mạnh khỏe ha.
5: Dạ vâng.
2: Dạ. Dạ vâng, thưa quý vị vừa nghe qua những bệnh nhân đã uống cái thuốc marathon tức là cái chai số 10 và những người nào bị nặng đau hơn nhiều thì uống cái chai số cộng thêm cái chai số 3, số 8 phối hợp với cái chai số 10. Như vậy mình nghe qua những bệnh nhân đã cho biết kết quả rất là tốt và phần trình bày của tôi trước đó là lợi ích của tỏi.
3: Và đến đây thì thời lượng chương trình cũng đã kết thúc rồi. Phú Tài xin gửi lời chào tạm biệt.
1: Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại 714-775-2026 hoặc vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tổ Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình talk show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.

có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

0: Vâng, chúng tôi xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Tiếng Đức Tôi thực hiện trên channel TNT Media Live của YouTube. Vâng, hôm nay thì chúng tôi cùng với Đông Y Sĩ Mai Tiên lại trở lại với quý vị qua tiết mục Y Học và Đời Sống. Vâng, trước hết xin được gửi lời chào đến Đông Y Sĩ Mai Tiên. Mời Thầy chào tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, tôi là Đông Y Sĩ Mai Tiên từ nhà thuốc Hoa Đà Houston. Xin kính chào quý khán thính giả sắp mơ khắp mọi nơi đang nghe đài, đang xem chương trình trên YouTube, trên Facebook. Và xin kính chào anh, tất nhiên là
0: dạ vâng. Vâng, thưa thầy, thì ngày hôm nay chắc là hỏi thăm một chút về thời tiết ở bên Houston xem có gì đặc biệt không thưa thầy.
1: Houston thì bây giờ bắt đầu trời đã ấm trở lại rồi, thưa quý vị. Cao điểm ngày hôm nay mình thấy xuất hiện 89 và thấp nhất tối nay là 77. Trời đã bắt đầu chuẩn bị đi vào mùa hè, nhưng mà đối với Houston mà 89 là như cứ ở dưới 90 là ok, good. Nhưng không có đổ gì nhiều, nhưng mà như vậy là trời cũng bắt đầu ấm dần lên của Houston. Houston thì cũng như quý vị biết đó, là nó cũng bù qua sớt lại vì nó ẩm thấp như vậy, cho nên là nó hay có những cái cơn mưa bất chợt nó đi ngang qua, thì nó cũng làm cho mát đi. Đôi khi nó không có nắng dữ dội giống như là những cái vùng mà tôi có dịp đi qua đấy, nhưng mà khi mà mùa hè mà đi nắng mà thấy cây cỏ rồi chết hết trơn. Nhưng mà Houston thì được cái cây cỏ lúc nào cũng xanh tươi. Nếu mà quý vị có cái dịp nào về Houston mà đi máy bay mà trên cao nhìn xuống là mình thấy không thấy nhà đâu hết, chỉ thấy cỏ cây không. Nhưng mà cái nếu mà về Cali rồi hay là San Francisco, khi mà máy bay vừa đáp xuống thì ở trên mình nhìn xuống thấy toàn là nhà không. Đó là vì xứ bão tố rồi, cho nên là lúc nào cũng phải trồng cây thật nhiều để mà giảm bớt đi khi những cái cơn gió lớn. Thì quý vị, thì Houston mùa này thì bắt đầu ấm dần lên rồi thưa anh.
0: Vâng, ở cái tiểu bang Texas này thì nếu quý vị cư ngụ ở Houston tương đối thì quý vị sẽ đỡ hơn so với những nơi khác, bởi vì trong cái thời gian vừa qua theo như tin tức cho biết thì thưa quý vị, những cái nơi ở phía bắc của Texas gặp những cái thiên tai cũng khá nhiều, thì đây nó là một cái sự khác biệt. Và riêng Houston thì nằm ở phía dưới phía nam của tiểu bang Texas và gần biển, cho nên thời tiết cũng hơi ẩm nhưng mà bù lại nó cũng mát mẻ. Chỉ có cái là chắc là bởi vì nằm gần biển cho nên nó cũng mưa hơi nhiều. Nói tóm lại thì so với những nơi ở miền bắc của Texas thì miền nam Texas như ở Houston là cái thời tiết nó khá tốt, thưa quý vị, ít gặp thiên tai hơn. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi cùng với Đông Y Sĩ Mai Tiên thực hiện tiết mục này vào mỗi thứ hai hàng tuần từ 3 giờ đến 4 giờ tính theo giờ của California. Và đây là tiết mục nhằm cái mục đích là để hướng dẫn Đông Y, để cho quý vị thấy một số những cái phương thức chữa trị cũng như cái nhìn của Đông Y về vấn đề bệnh hoặc là về vấn đề sức khỏe của cơ thể, tại sao nó sinh ra những cái bệnh như vậy. Và dĩ nhiên mục tiêu chữa trị của Đông Y đó vẫn là cái điều quan trọng, vẫn là vấn đề quân bình cơ thể, làm cho cơ thể khỏe mạnh. Bởi vì trong một cơ thể khỏe mạnh thì sẽ không có bệnh tật, thưa quý vị.
1: Đúng rồi.
0: Và nếu quý vị có những thắc mắc, có những câu hỏi muốn nói chuyện thẳng với Đông Y Sĩ Mai Tiên, quý vị có thể gọi cho Đông Y Sĩ Mai Tiên ở số điện thoại của nhà thuốc Hoa Đà mà chúng tôi đang cho chạy trên màn ảnh, thưa quý vị. Số điện thoại là 281-495-0268. Một lần nữa xin được nhắc lại số điện thoại mà quý vị đang thấy chạy trên màn ảnh, 281-495-0268. Quý vị gọi nói rằng muốn nói chuyện với Đông Y Sĩ Mai Tiên. Nếu lúc đó thì Mai Tiên đang bận khám bệnh hoặc là làm thuốc vân vân, thì quý vị xin để lại tên, số điện thoại và lời nhắn, sau đó thì Đông Y Sĩ Mai Tiên sẽ gọi lại cho quý vị để giúp quý vị trong một số những cái vấn đề liên quan đến vấn đề sức khỏe mà quý vị cần biết. Vâng, một lần nữa số điện thoại là 281-495-0268. Ngoài ra thì nếu mà quý vị muốn mua những cái loại dược thảo của nhà thuốc Hoa Đà, những cái bệnh thông thường mà quý vị muốn mua những cái loại dược thảo đó thì quý vị cũng có thể nói chuyện trực tiếp với các anh chị làm việc trong nhà thuốc Hoa Đà. Các anh chị sẽ hướng dẫn cho quý vị cái loại thuốc nào đã được làm sẵn, bởi vì nhà thuốc Hoa Đà đã làm một số phần lớn những cái loại thuốc trị các bệnh thông thường bằng cái loại thuốc giống như thuốc Tây, tức là thuốc con nhộng. Quý vị uống rất là dễ dàng, là tiện lợi, không có cần phải nấu, hoặc là thậm chí có những cái loại thuốc nước đã được nấu sẵn để quý vị dùng nếu mà quý vị không có thời gian. Còn nếu quý vị nào mà có thời gian ở nhà muốn nấu thuốc thì cũng có thể bốc thuốc từ nhà thuốc Hoa Đà, để nhà thuốc Hoa Đà sẽ gửi thẳng về nhà cho quý vị, để quý vị có thể nấu những cái sang thuốc, những cái toa thuốc mà quý vị mong muốn. Vâng, một lần nữa số điện thoại là 281-495-0268. Vâng, thưa quý vị, và ngày hôm nay chúng tôi trở lại cùng với đồng y sĩ Mai Tiên để nói về một cái căn bệnh, mà căn bệnh này thì không riêng gì lớn tuổi, trẻ tuổi hay là trai hay là gái đều có thể bị mắc phải, đó là bệnh mất ngủ, thưa quý vị. Mất ngủ thì như quý vị đã biết rằng nó có rất là nhiều những cái nguyên nhân mà nó gây ra cái căn bệnh mất ngủ này. Mất ngủ vì cơ thể mất quân bình, mất ngủ vì vấn đề đầu óc suy nghĩ nhiều quá, mất ngủ vì bị căng thẳng trong những cái công việc hay là căng thẳng trong suy nghĩ, và mất ngủ vì vấn đề kinh tế gia đình vân vân, hoặc là thậm chí mất ngủ vì thất tình cũng có. Cho nên là mất ngủ nó có thể có nhiều nguyên nhân nó làm cho chúng ta mất ngủ. Bây giờ đó, để tránh cái trường hợp mất ngủ thì chúng ta phải làm sao, cơ thể của chúng ta phải như thế nào, và chúng ta sẽ phải, nếu mà ở vào cái tình trạng bị mất ngủ rồi, chúng ta sẽ phải chữa trị ra sao để kéo dài. Thì quý vị biết rằng cái người mà thiếu ăn, cơ thể nó mệt mỏi, nhưng mà chưa chắc đã mệt mỏi bằng thiếu ngủ.
1: Đúng
0: quý
1: rồi.
0: Vị mà thiếu ngủ mà thử không ngủ 2 ngày xem, quý vị cứ lờ đờ giống như là đi ở trên mây vậy đó. Có một cái khoảng thời gian mà chúng tôi mới qua Mỹ, khi mà vừa đi làm vừa đi học, có những cái thời gian mà chúng tôi một ngày nghỉ có khoảng ngủ đó, nếu mà tính ra được cái giấc ngủ được khoảng có 3 tiếng thôi. Tại vì vừa đi học vừa đi làm là hai thứ nó cộng lại với nhau đó, nó không còn cái thời gian để cho mình ngủ nữa. Cho nên thời gian ngủ chỉ còn có khoảng 3 tiếng thôi. Thì cái khoảng thời gian đó, nó cái cảm giác của chúng tôi, thưa quý vị, nó giống như là mình đang phiêu bồng ở trên mây, tức là đi mà mình không biết mình đi đâu, nó cứ lơ lơ lẩn đẩn vậy đó. Cho nên nếu mà quý vị nghĩ coi, cái lúc đó mà lái xe mà không có cẩn thận nó có thể gây tai nạn, rồi đến một cái lúc nào đó kiệt sức ngã lăn đùng ra cũng không ai biết được.
1: Đúng rồi.
0: Thưa quý vị, bây giờ thì chúng tôi sẽ bắt đầu nhường lời cho đồng y sĩ Mai Tiên để thầy nói về cái bệnh mất ngủ này, tại sao, cái nguyên nhân tại sao chúng ta bị mất ngủ, ngoài những cái chuyện mà chúng tôi vừa trình bày lúc nãy, cơ thể của chúng ta nó thiếu cái gì, nó cần cái gì mà tại sao nó bị mất ngủ, rồi cái đầu óc của chúng ta nó suy nghĩ ra sao mà nó làm cho chúng ta mất ngủ. Và sau đó thì đồng y sĩ Mai Tiên sẽ đưa ra một cái đề nghị để chúng ta làm sao để chữa cái căn bệnh này, những cái dược thảo nào sẽ giúp cho chúng ta trong vấn đề đó. Vâng, bây giờ thì xin mời thầy Mai Tiên.
1: Đúng rồi, mình để mình lấy một cái bài thuốc trong cái đông y mình ra để mà nói thì chắc chắn có lẽ là nó nói cái sách bách nó cái chứng hơn, thì chúng ta sẽ hiểu được cái nguyên do từ đâu mà nó có. Và khi mà mình muốn hiểu được cái nguyên do thì mình sẽ nhìn lại cái bài thuốc đã làm gì, cái bài thuốc, cái chức năng của nó làm cái gì. Và chúng ta thấy cái bài Thiên Vương Bổ Tâm Đan, Thiên Vương Bổ Tâm Đan thì nó là một cái bài thuốc mà nó chuyên hỗ trợ cho tim, thưa quý vị. Cho nên hồi nãy anh Nam Phong có nói mình thất tình đó, mình cũng mất ngủ. Đúng vậy, tại vì đụng tới tim mà là thường thường là mình sẽ mất ngủ.

là thường thường là mình sẽ mất ngủ, thường thường mất ngủ là mình sẽ bị hồi hộp này, mình sẽ bị lo lắng này, mình sẽ bị bồn chồn, là mình, những cái người đó mà có những cái triệu chứng đó thì chắc chắn là những người đó không có thể nào nói tôi ngủ bồn được hết đó. Thì cái bài Thiên Vương Bổ Tâm Đan, cái chức năng của nó làm cái gì nha, trong cái Đông y mình nói rằng cái bài Thiên Vương Bổ Tâm Đan là nó bổ về cái âm huyết, có nghĩa là nó bổ huyết đó, từ quý từ quý vị huyết thì trong cái Đông y nó gọi là âm, huyết dịch mình nuôi cơ thể cần thiết cho cái cơ thể của mình. Tại vì trong cơ thể của chúng ta nếu mà không có đủ máu thì tim nó sẽ không làm việc được, thì chức năng của tim là chuyển cái máu đi, mà nếu mà không đủ máu thì tim không có làm việc được, mà tim không làm việc thì tim sẽ gặp rất là nhiều cái trở ngại, lo lắng bồn chồn đập nhanh rồi thì chúng ta không ngủ được. Cho nên là nếu là một người bình thường thì họ sẽ cứ nghĩ rằng mất ngủ là tại tôi mệt quá tôi mất ngủ thế thôi, nhưng mà không có ai có thể ngờ được là cái sự thiếu ngủ của mình nó rất là nguy hiểm, và không mất ngủ đó thì mất ngủ thường xuyên nó sẽ rất là nguy hiểm cho cái người đó. Và khi chúng ta bị cái bệnh mất ngủ chúng ta chữa ngay thì quý vị đừng có để lâu. Nhưng mà cái mà nó cũng hơi gay cấn là đôi khi mình uống thuốc tây thì dĩ nhiên là có người thì họ vượt qua được, có người thì họ không vượt qua được, rồi uống ngày uống lâu ngày quá thì nó nặng đô lên, phải không? Và những cái người đó nặng đô lên rồi bí lối rồi đó thì thôi chạy qua thuốc đông y, mà thuốc đông y thì dĩ nhiên là nó sẽ từ từ để nó nuôi dưỡng lại, cho nên nó hơi chậm. Cho nên nhiều khi cái việc theo kinh nghiệm cá nhân của tôi là những người bệnh nhân mà mất ngủ là tôi dặn dò trước phải chịu khó uống thuốc, chứ không có thể nào mà cầm cái chai này về rồi ok sao tôi uống một phương chai mà tôi không thấy gì hết, cái vậy là nó rất là bất công cho cái cơ thể của mình. Cái cơ thể của mình đã hành hạ nó, mình đã abuse nó không biết bao lâu rồi, bây giờ nó không mất quân bình, nó sinh ra mất ngủ, thì mình ở chức năng của ông thầy Đông y là cân bằng lại cái phần đó, cân bằng lại cái phần âm huyết đó cho mình cho nó đầy đủ, để mà nó đủ những cái dịch cần thiết để nuôi cái cơ thể của mình chứ. Cho nên là mới nói tới giấc ngủ không là mình đã là tan nát rồi, phải không thưa quý vị? Nói chi là những cái hệ thống khác nữa. Cho nên bệnh tật không thể tự nhiên mà nó đến đâu, nó rất là nhiều thứ chuyện trong đó. Thì chức năng của bên của cái bài Thiên Vương Bổ Tâm Đan á, mình coi thì cái bài mà cấu trúc của cái người xưa họ cấu trúc như thế nào, nó là cái gì đó, thì từ đó mình sẽ hiểu được ra. Âm huyết, chức năng của bài Thiên Vương Bổ Tâm Đan là nó bổ âm huyết, có nghĩa là nó tạo ra cái máu mới. Thì quý vị, nó thanh nhiệt con người của mình đó, mình nó nóng bức quá, nó không có đủ máu đó, thì cái quả nó sẽ đưa lên, nó làm cho mình nóng bức, bực bội, bồn chồn. Mà ai là cái người mà làm khó chịu nhất khi mà cái máu huyết nó không đủ? Máu huyết không đủ thì thường thường á là can là tàn huyết, là cái nơi mà nó giữ cái máu, là nếu mà máu thiếu máu đó thì cái gan nó sẽ làm cho mình bực bội lắm thưa quý vị, tại vì gan là chủ về tánh tình đó, mà tim thì chủ về tàn thần. Quý vị hãy nghe những cái câu nói đó trước đi, lát nữa mình đi sâu vô mình sẽ thấy là nó có liên hệ với nhau, nó có dính liền với nhau đó. Cho nên là cái người mất ngủ họ sẽ rất là bực bội à, ở đâu tại vì tôi mất ngủ lâu ngày quá rồi tôi bực bội, chứ không phải là tại vì không phải, nhưng mà mất ngủ lâu ngày thì do cái gan mình nó không đủ máu để mà nó đưa cái máu lên, nó cung cấp cho anh tim, anh tim không có đủ máu để mà phân bổ đi à, thì coi như là anh này cũng thiếu mà anh kia cũng thiếu luôn, cho nên tim thì nó về về ăn về tàn thần là về lo về cái giấc ngủ. Nếu mà tim mà nó đầy đủ máu huyết á thì nó sẽ làm hoàn thành trách nhiệm của nó tốt lắm, nó phân bổ đi khắp mọi nơi, cho nên nó yên tâm lắm, nên nó ngủ ngon lắm thưa quý vị. Nếu mà tim mà không đủ máu đó, mà gan không có đưa lên đủ đó, thì nó sẽ bị gọi là cái gì, tiếng Việt Nam gọi là lùng bùng à, nó không biết phải làm sao hết, tại vì chỗ kia cũng cần chỗ nọ cũng cần, mà nó chuyển đi mà nó cứ chuyển đi rồi, tôi chuyển đi qua rồi tôi gửi đi rồi mà sao cứ nhận nó chưa nhận là sao đó, là tại vì tim không có đủ, mà vì tim như vậy cho nên mình sẽ thấy tim nó cứ đập thình thịch, có nhiều người ngủ mà nghe cái tim đập thình thịch vậy đó, đó là những hiện tượng đó mình sẽ thường thấy xảy ra. À, nó cho nên là cái thanh nhiệt là những cái vị thuốc nó phải có cái tính mát hết thưa quý vị. Cho nên trong cái bài Thiên Vương Bổ Tâm Đan mình thấy có đang sâm, mình thấy có sinh địa, mình thấy có bạch thường, những cái vị mà nó hỗ trợ cho cái vấn đề nó làm dịu lại, mát lại cái cơ thể, nó an thần dưỡng tâm, có nghĩa là nó giúp

0: Cái tinh thần mình nó yên ổn đó, mà muốn yên ổn đó thì nó sẽ làm cho cái tim của mình yên ổn, mà muốn tim yên ổn thì như tôi nói hồi nãy là phải có đầy đủ máu cho tim. Chức năng mỗi người anh đã làm một chuyện mà, cũng như ví dụ như cái bao tử mà là lo về thức ăn đi phải không, nếu mà anh không đưa vô thì cái bao tử nó làm sao thưa quý vị, nó cồn cào, nó sẽ quậy, nó sẽ hét, nó sẽ la ôm sùm đó, nó kêu rột ra đủ thứ gì phải không. Thì cái máu huyết trong cái cơ thể của chúng ta nó cũng vậy, nó có liên hệ với nhau. Tâm thì nó cho nên là cái bài thuốc này nó sẽ giúp cho cái tâm nó yên ổn, rồi cái thận mà nó yếu nó cũng làm cho mình là thiếu máu, tại vì thận là cái nơi mà tạo là cái bộ máy mà tạo ra máu mới mà thưa quý vị, chứ không phải ai anh như tôi cách nghĩa nhiều lần đó, mình cứ ngộ nhận là mình uống có chất sắt vô là sẽ có sẽ sinh ra máu cho mình, cho nên ông bác sĩ khám bệnh ông nói ông mình thì nếu mới là thiếu máu quá mà bây giờ ông cho ok tôi đưa cho thuốc cái như là ai anh về cái như là bổ máu ra uống đi thời gian, nhưng mà sẽ uống hoài, tôi có nhiều người bệnh nhân á họ nói sẽ uống hoài mà không có thấy cái này là lên được chút nào hết ông bác sĩ, mà mỗi lần gặp ổng thử máu thì ổng nói ủa là lại càng thiếu nữa à, lại ổng lại càng cho nhiều đô hơn, nhưng mà thật sự ra là trời ơi đất hỡi, có nghĩa là đâu có ai thể ngờ được là cái thận là cái nơi tạo ra cái máu à, cho nên người nào mà bị thiếu máu sơ sơ thì không nói gì, mình hay là còn sức khỏe thận còn tốt đó, thì mình uống iron vô, iron là một cái chất nó không làm gì cả phải không, đó nó hỗ trợ để nó giúp cho cái chất mà gọi là nghe tiếng Việt mình gọi là cần phải có, ắt có và đủ đó để nó tạo ra cái máu mới, chứ tự iron nó không làm cho máu mới, nhớ như vậy thưa quý vị, nhờ cái thận để mà nó gạn lọc ra phải không, để mà nó tạo ra thành cái máu mới, cho nên là nó cái thận cái bài này nó cũng là một cái bài dưỡng tim an thần bổ máu mà dưỡng thận nữa thưa quý vị, nó giúp cho những cái người mà bị thiếu máu đó rất là hay, thì trong đó mình thấy xuất hiện của sinh địa của đương quy rồi của huyền sâm rồi của nhân sâm, rồi mình cũng thấy cái xuất hiện là nhiều những cái vị thuốc mà nó hỗ trợ cho máu cũng rất là nhiều. Bên cạnh đó thì nhất là cho những cái người mà máu thiếu rồi hay ưu phiền hồi hộp khó ngủ mộng tinh di tinh đồ đó hay là đại tiện bị khô bị táo bón rồi đó, cái bài này cho những người mà đại tiện táo bón cũng hay, mấy cái người mà mộng tinh di tinh cũng hay, cái bài Thiên Vương Bổ Tâm Đan thì làm được rất là nhiều chuyện thưa quý vị, miệng rồi nó hư nó lở rồi đó âm hư hỏa bốc này, hay là những cái người mà bị đổ mồ hôi rộm tối ngủ mình nó cứ đổ mồ hôi rộm thì nó nóng nhiệt quá đó, thì nó làm cho mình thiếu cái phần âm dịch đó, thì nó sẽ làm cho mình đổ mồ hôi rộm rất là nhiều, thì nó vậy thì cái bài này chủ lực của nó là nó sẽ đi về tim và nó là bổ cho cái phần âm huyết đó thưa quý vị, và đó là cái nguyên do sâu xa mà mình cứ uống thuốc hoài hay là mình thấy vật không có thể nào mà ngủ được hết, thì sau khi dùng cái bài này một thời gian, khi mà khí huyết nó đầy đủ, máu huyết nó đầy đủ, tim mình nó yên, gan mình nó bình ổn, thận mình nó ok, mọi chuyện nó tốt ấy, thì tự nhiên cơ thể nó hài hòa, thì qua một thời gian trời ơi sau khi mà tôi uống khoảng chừng 20-30 khay ngay từ đó tới giờ gan mình mất ngủ hết hẳn đó, là như vậy. Cho nên là cái nỗi sợ hãi của mấy ông thầy đông y cũng như mấy ông thầy tây y là chữa mấy người mà mất ngủ á thưa quý vị, tại vì mấy người mất ngủ á thì họ đã bực bội sẵn rồi, vô là họ sẽ không hết là họ la làng liền, cho nên là tại vì nó bực bội, mà bực bội từ đâu thì tôi nói quý vị rồi đó, là cái gan nó giữ cái máu, mà cái gan nó đâu có còn máu đâu mà gan là nó chuyên về cái sự bực bội đó thốt thành lời đó, cho nên quý vị để ý những cái người mà tôi hay nói đó, những cái phụ nữ là sẽ thấy rõ nhất tới thời kỳ kinh kỳ đó là người phụ nữ tánh tình đổi khác phải không, sẽ có những câu nói bực bội, nói mà mình gọi là cái gì tiếng Việt nó là bịt miệng không kịp lỡ lời, nhưng mà mình hồi đó sao mình thường có nói khéo ăn nói khéo lắm mà cái lúc đó là cô lại nói như vậy phải không, nhưng mà không phải tại vì người ta muốn vậy đâu thưa quý vị, cái cơ thể của nó không có được yên, mà khi cơ thể của chúng ta nó không yên á thì ta mới sinh ra cái bệnh này, cho nên mình sẽ đi vào những cái vị thuốc để rồi mình thấy cái sự mà lợi hại của nó như thế nào. Chẳng hạn như trong cái bài này mình thấy cái sự xuất hiện của dạ dao đằng. Dạ dao đằng là một cái vị thuốc mà nó ngọt ngọt, đắng đắng, cái tánh của nó bình, thưa quý vị, có nghĩa là cho những người Việt cũng uống được và những người Hàn cũng uống được, nóng gì cũng uống được hết, vì cái tánh của nó là hỗ trợ cho cả hai, dưỡng tâm nè, an thần, bổ huyết nè, giúp cho cái máu huyết nó lưu thông, nó gọi là thông kinh, nó chuyên trị cho những cái người nào mà khó ngủ, mất ngủ, ngủ hay mơ, mộng mị, hay là có nhiều người thiếu máu quá, ngủ toàn ác mộng không, không nằm xuống rồi thôi, nằm xuống rồi thấy ác mộng, họ cứ nghĩ là trời ơi, kiếp trước chắc tôi giết nhiều người lắm hay sao, tôi làm những cái chuyện này sao mà tôi không phải, quý vị, vì cái cơ thể của chúng ta nó thiếu cái phần đó, và mình cứ bị, rồi có nhiều người nói tôi là bị phong thủy chồng tôi chôn không có đúng, hay là cái gì bị cái gì người ta bùa, người ta ngải vân vân, mà họ không có nhìn lại cái bản thân là cái cơ thể của chúng ta nó đang bị suy yếu, nó đang mất ngủ trầm trọng, thiếu máu. Thường thường thì dùng chung dạ dao đằng, thì hay dùng chung với toan tấu nhân, bá tử nhân, dạ dao đằng, hay là những cái người mà mặt mày mình thấy họ xanh xao, yếu ớt, thiếu máu rồi đau nhức, không? Khi mà tại sao lại đau, chữa trị đau nhức, dạ dao đằng để cho ngủ thôi mà. Nhưng mà nếu mà mình không có đủ máu, đủ nuôi xương, nuôi cốt thì dĩ nhiên là nó đau nhức rồi, thưa quý vị. Nếu mà trường hợp đã xảy ra thì thực sự là một y sĩ dùng dạ dao đằng đi chung với đương quy, kê huyết đằng đang xâm rồi, để nó vừa giúp cho tim mình, nó vừa bổ máu lại, vừa giúp cho những cái chứng bệnh mà gọi là phong hấp đồ, để nó đau nhức trong người rồi đó, để hỗ trợ cho người ta. Đó là mình thấy một cái vị thuốc không thôi mà đã giải quyết được rất là nhiều chuyện rồi, phải không? Vừa giải quyết được máu, thiếu máu, cái người thiếu máu dễ nhìn lắm, thưa quý vị, mình nhìn cái mặt của họ trắng bệch, da dẻ của họ nó trắng bệch, có nghĩa là cái phần hồng huyết cầu nó không có, phải không? Cái phần huyết cầu một cầu mà nó đầy đủ, mình sẽ thấy cái da của người ta sẽ bình thường, nó trơn nhuận, ha. Còn cái người mà bị thiếu máu, mình sẽ thấy cái da của họ trắng nhợt, họ có dễ xanh xao, vì máu nó không đủ. Mình thấy cái sự xuất hiện của một cái vị thuốc nữa mà điểm chí. Điểm chí là một cái vị thuốc mà nó cũng hỗ trợ rất là nhiều. Chức năng của nó là nó vừa bổ huyết, nhưng mà người nào mà bị mất ngủ mà áp huyết thấp á, thì không nên dùng viễn chí. Tại vì chức năng của viễn chí trong cái đông y dùng á, để cho nó lưu thông, mà cái tánh của viễn chí á, nó làm hạ cái áp huyết cũng rất là hay, cho nên những người cao huyết thì dùng là số 1. Cho nên những cái người thầy có kinh nghiệm họ sẽ nói là có cái áp huyết của mình như thế nào, đi mạnh nó đi chậm nó như thế nào, thì họ sẽ từ đó mà họ dùng cái viễn chí hay không. Chức năng của viễn chí là đi vào tim, vào phổi, thưa quý vị. Đó là mình thấy thêm anh nữa là cũng đi vào tim, phải không? Dược năng là an thần, mà viễn chí cũng mình nằm ngủ mà mình hay bị co giật chân tay rồi đó, ma rượt ma đuổi rồi đó, thì đi giải quyết cái vấn đề đó nó cũng hay. Hạ áp huyết là chức năng của viễn chí đó, cũng giúp cho mình hay giải quyết những cái chứng bệnh mà lo sợ đó. Tự vì tim nó không ổn, nó sẽ làm mình hay lo hay sợ lắm, thưa quý vị. Hay quên, mộng tinh, mất ngủ, là hỗ trợ rất là nhiều thứ, một nhọt kẻ lỡ đồ cũng rất là tốt luôn, chứ không phải riêng về tim không thôi. Nhưng mà chắc chắn một điều là chức năng của anh này phải đi qua tim, tự vì những cái vị thuốc mà đi được tuyển chọn á, để mà hỗ trợ cho tim á, thì mình thấy là một anh nữa, cái anh này là phục thần, cái vị thứ ba là phục thần. Vị thứ ba phục thần là một cái vị mà thường thường mình thấy phục linh và phục thần, nhưng mà tại trong những cái bài chức năng mà gọi là những cái bài mà về mất ngủ á, thường thường mình sẽ dùng phục thần nhiều hơn, thưa quý vị. Phục thần thì chức năng của nó mạnh về cái vấn đề giấc ngủ, cho nên nếu mà cái người đó mà về mất ngủ á, thì mình sẽ dùng cái phục thần hợp lý hơn. Trong cái đông y của mình thì phục thần vì nó hơi ngọt ngọt và cái tánh của nó ổn định bình, đi vào tim, đi vào phổi, đi vào thận, vào tỳ, vào vị. Khi mà nói tới đông y là phải nói tới lục phủ ngũ tạng, thưa quý vị. sự về ngục cũ lũ lạng thể hiện ra. Chẳng hạn như thận yếu thì dĩ nhiên là mình có uống bao nhiêu ai anh chắc chắc đi chăng nữa thì mặt mày nó cũng trắng bệch rồi, nó không đủ máu đâu. Tự vì cái thận nó không có tạo ra được máu thưa quý vị. Và nếu mà cái tâm nó yếu thì dĩ nhiên người ta sẽ mất ngủ và thưa quý vị, tim rầm rầm rầm là tại vì tim nó không ổn định thưa quý vị. Đó, phổi nó yếu thì nó sẽ làm cho mình có đàm ho vân vân, cho nên là cái bài này nó sẽ cái vị thận này chức năng của nó rất là tốt, tại vì nó ổn định được rất là bốn cái hệ thống trong cơ thể của mình là tim, phổi, thận, tỳ vị và là cái hệ thống tiêu hóa và chuyển cái tiêu hóa, chuyển cái thức ăn đó để nuôi cơ thể, nó kêu là cái tỳ này, còn cái vị là cái quý vị. Thì dưỡng tâm an thần chức năng của nó là trị cho những cái chứng mà mất ngủ, đặc biệt nhất là những người ngủ không sâu. À, có người hay nói với mình đó, à, không biết sao tôi mà cứ như là đang ngủ vậy chứ mà có cái gì mà đi xẹt qua chút xíu là tôi thức dậy liền, phải không? Còn có người thì ngủ như chết, ngủ sâu, ngủ dễ tỉnh đó, thì những cái người đó sẽ là những người thích hợp cho dùng cái dược thảo phục thần ở đây quý vị. Phục thần thì nó vừa ăn thần, nó thẩm thấp, nó lợi tiểu, và vì nó lợi tiểu và nó trừ những cái thấp rễ cho nên cái phục thần này cũng dùng luôn về vấn đề ngủ thôi, mà ngay cả những cái người mà thận yếu, tại vì trong này nó cũng ảnh hưởng tới thận mà, rồi nó bị thấp trệ cho nên là nó không có, hay là tiểu nó khó, nhất là những cái người mà bị những cái chiếc mà dưới phổi tuyến rồi đó, tiểu nó khó thì chân nó sẽ bị phù đi, thì phục thần sẽ an thần, thẩm thấp, lợi tiểu, là nó giúp cho tiểu thông, rồi cũng rất là hay. Trong cái đồng ý của mình đó, vì cái chân mình nó bị phù thủng là vì do cái thấp trệ nó sinh ra, nó đục ủng nước ở dưới, nó không có lưu lưu, nó không có lưu thông được, nó không có đưa lên trên được. Thì thường người trong những cái trường hợp như vậy thì chữa thì dùng có phục thần phục linh, rồi dùng những cái trường hợp mà cho những cái trường hợp đó đều hỗ trợ rất là tốt. Cho nên nhất là những cái người nào mà ngủ mà gọi là về ngủ không sâu đó, ở cái ngủ chút là thức, ngủ chút là thức, hay là ngủ mà có cái người nào mà đi ngang cái là tự nhiên cũng thức liền, đó là phục thần hỗ trợ cái điều đó rất là hay. Và đó là những cái bài thuốc mà kinh điển, những cái vị thuốc mà đã kinh điển, cho nên khi mà tôi nói rõ ràng như vậy đó để cho quý vị biết là nó đã có sử dụng bao nhiêu ngàn năm rồi. Khi mà mình dùng nó, mình phải để cho nó phát huy cái chức năng của nó, hay là mình chịu khó mình uống cho nó dài lâu chút xíu, phải uống một hai viên hay một hai lọ rồi nó sẽ thuốc không hay, ngủ không được đó. Nó từ một cái bài thuốc ra, một cái bài thuốc của đông y khi mà làm ra thành phẩm rồi đó, thì trong đó nó có dược máu, dược dưỡng tim, dược an thần, đủ thứ chuyện hết. Thì chúng ta phải kiên trì, nhất là những người mất ngủ thì phải chịu khó nha, chứ không thôi là cứ bị mất ngủ hoài rồi mình uống thuốc tây một ngày nào đó rồi coi như là cái hệ thần kinh mình nó cũng hết work luôn, lúc đó thì là thua thiệt á. Cho nên là mình chẳng thà mình chấp nhận vài tháng, nhanh thì coi như là một tuần là xong, nặng nhẹ nhẹ nặng nặng chút xíu thì ok, 2-3 tuần là có người 3-4 tháng, có người cả năm, nhưng mà phải kiên trì thưa quý vị. Thì khi mà khí huyết nó đầy đủ rồi thì sẽ có một cái giấc ngủ mà nó bình thường như tất cả mọi người. Đó là một cái điều mà tôi luôn luôn khuyên là những người nào mất ngủ phải chuẩn bị tinh thần uống thuốc. Đó, có người tôi thấy là họ nhanh lắm, chỉ cần uống khoảng chừng 7 thang thôi, tuần lễ thôi là họ ngủ ngon rồi, họ trở lại bình thường, thì cơ thể của họ nó còn đang tốt, nó chưa có đến nỗi nào trầm trọng lắm. Thì một cái vị nữa mà chúng ta sẽ cũng thấy xuất hiện rất là nhiều, một anh này thôi mà anh giải quyết được cũng rất là nhiều chuyện thưa quý vị, đó là Bá Tử Nhân. Bá Tử Nhân theo thần Nông Bản Thảo Kinh ấy, thì nó làm vì cái tánh có cũng ngọt ngọt mà bình thưa quý vị, nó đi vào tim, vào thận, vào tỳ và đại trường. Và ngồi cái vấn đề tim là an thần dễ ngủ rồi ha, thận thì là cái hệ thống mà nó giúp cho cái xương cốt máu huyết rồi nó tái tạo lại rồi ha, và tỳ là cái hệ thống mà đi nuôi tất cả những cơ bắp của mình, đại trường là cái mà thải ra những cái chất cặn bã. Cho nên nếu mà mình dùng cái Bá Tử Nhân trong cái bài thuốc Thiên Vương Mở Tâm Đan này, bởi vì tại sao mà trong cái bài này nói là trị luôn cho mấy cái người bị khô bón nữa, bị bón mà nó khô táo mà đại tiện rồi khó khăn, ủa mày mất ngủ mà dính dáng gì tới khô bó, nhưng mà nhờ trong đó cái sự xuất hiện của Bá Tử Nhân thưa quý vị. ba tiểu nhân thì làm được rất là nhiều chị em. Trong đông y của mình thì dưỡng tim nè, ngủ thì ông không nói chịu nó ngủ, an thần là giúp cho dễ ngủ, dưỡng cái tim thì dĩ nhiên nó sẽ an cái thần, nhuận trường, và nó giúp cho những cái người mà bị hay đổ mồ hôi đó, mình có thể là không đổ mồ hôi cho nên mình không có không thấu cảm được những không cảm nhận được những người đổ mồ hôi. Có nhiều người tối ngủ thế nào cũng đổ mồ hôi, có nhiều người thì cứ như là mồ hôi lúc nào nó cũng dễ nhảy, hay là có nhiều người làm cái gì mà ra nóng chút xíu là đổ mồ hôi, có nhiều người ăn tí cây ăn cái ớt chút xíu nó cũng đổ mồ hôi nữa. Chính vì vậy cho nên trong cái đông y của mình đó là đổ mồ hôi là một cái bệnh mà nó làm cho cái cơ thể mình nó yếu đi, tự nhiên nó mất những cái dịch cần thiết cho cái cơ thể. Cho nên là nếu mình để mồ hôi có nghĩa là mình cần phải nói cho vị thầy đông y biết để hỗ trợ cho mình những cái bài thuốc, trong đó nó gồm có ba tiểu nhân thì nó sẽ hỗ trợ rất là tốt cho mình. Cho nên ngày hôm nay khi mà mình nói nhất là những người mà chứng hồi hộp nè, hốt hoảng ha, rồi mất ngủ nè, tim thì đập rầm rầm, lo lắng ha, đó là ba tiểu nhân ha. Ba tiểu nhân thì dùng ba tiểu nhân với con tấu nhân với ngũ vị tử là số 1 tự nhiên. Ba này em vô khoảng chừng tháng sau là tự nhiên mình thấy tim mình nó ổn lại, cho nên ông thầy hay thì tim đập rầm rầm vậy. Và bây giờ ông chủ thuốc sầu im quá là như vậy. Hay là những cái người mà bị táo bón rồi đó thì dùng ba tiểu nhân, thì chúng ta dùng có hạnh nhân nè, dùng ba tiểu nhân nè, úc lý nhân nè, đào nhân nè, cái là ngũ nhân hoàng. Trong cái đông y mình nó có cái bài là ngũ nhân hoàng là cho những cái người mà bị táo bón đó thưa quý vị. Ngũ nhân hoàng là cho những người bị táo bón thì rất là hay, là hỗ trợ cho những người đó rất là hay, vừa ngon nữa chứ. Trời ơi, ổng đã giúp cho mình hết táo bón một thôi rồi bây giờ cũng ngon vô cùng. Dưỡng ít khí, dưỡng huyết, hay là những người mà đổ mồ hôi trộn cũng rất là tuyệt vời. Cho nên mình nói qua những cái vị thuốc thì mình hiểu được cái nguyên do. Cái nguyên do sâu xa là vì âm huyết không đủ để mà cho cái tim, tự vì tim là tâm đó thưa quý vị. Trong cái đông y hay dùng cái chữ là tâm, còn mình thì ngày hôm nay thì tên gọi của người Việt mình nó gọi là tim. Tim thì nó không có, nó chức năng của nó là chuyển tải máu huyết đi để mà nuôi dưỡng cái cơ thể. Nếu mà tim mà mình nó chức năng nó làm chuyển tải đi, mà nếu mà mình không có đủ máu cho nó thì làm sao nó chuyển tải thưa quý vị. Đó là lý do tại sao mà người xưa từ cổ chí kim trong cái đông y chúng ta, khi mà chúng ta chữa bệnh mất ngủ là chúng ta phải dưỡng tâm an thần, bổ huyết cho những người đó, bổ âm huyết cho những người đó, thì đó là hướng đi. Và đó cũng đó là từ cái hướng đi đó mà mình mới biết được là cái nguyên nhân sâu xa là mình để cho cái tim mình nó không có được yên ổn lắm, thì dĩ nhiên nhất là mình lo lắng vì pressure công ăn việc làm ảnh hưởng tới tim hồi hộp, hay là vì mình như mình năm phòng nãy anh nói đó, có thương một ai đó mà coi như là thất tình, người thương người mà người không thương ta thì mình cũng buồn phiền muộn phiền, gọi là tương tư đó, thì làm sao mà ngủ ngon được. Nhưng mà đại đa số là chúng ta không ngủ ngon được là vì cái vấn đề âm huyết nó thiếu, nó làm tổn thương cái tim không đủ âm huyết, nó bị động, cho nên chính vì vậy nó không có đủ cái máu huyết để mình nuôi cái cơ thể của mình, cho nên nó bị những cái hệ thống lục phủ ngũ tạng kia nó sẽ quấy rầy nó, cơ bắp đồ gân cơ rồi đủ thứ chuyện, nó kêu réo anh tim ơi anh mang máu xuống giùm cho em đi, sao mà không thấy anh học chưa, anh gọi anh cái lạnh xuống liền, mà bây giờ sao em gọi hoài không thấy anh đáp gì hết. Này cái tim nó hốt hoảng lên thưa quý vị, hồi nào bây giờ mình làm việc tốt quá mà bây giờ sao nghe nó than quá. Đó, vì hốt hoảng đó mà làm cho động tới cái thần và từ đó chúng ta không có ngủ. Cho nên mình trong cái đông y hay nói là dưỡng tâm an thần là vậy. Cho nên ngày hôm nay muốn công hiến đến cho bà con một cái bài gọi là Thiên Vương Phổ Tâm Đan, là một cái bài chuyên trị về mất ngủ của đông y của chúng ta bao nhiêu ngàn năm rồi, chữa trị rất là hay cho những cái người mất ngủ. Mà bên cạnh đó thì táo bón nó cũng chữa trị được luôn, những cái người nào mà thiếu máu nó cũng chữa trị được luôn, những cái người nào mà coi như là trống ngực tim rồi đập rầm rầm nó cũng chữa trị được. Cho nên một cái bài thuốc của đông y á, thường thường anh trong cái đông y mình hay có một câu mà tôi hay nói cho quý vị đó, là đồng bệnh mà dị trị, có nghĩa là một cái bệnh nhưng mà hai cái bài thuốc khác nhau. Cái ông A ổng cùng cái một cái chứng bệnh đó, ông B ổng cũng cùng chứng một chứng bệnh đó, nhưng mà hai cái mạch hai người đó nó khác nhau, một cái mạch âm mạch dương, thì dĩ nhiên là chúng ta sẽ đi theo cái mạch, chứ không có thể nào mà nói vì tôi mất ngủ mà cho cùng một bài thuốc được đâu. Cũng như là dị bệnh mà đồng trị, có nghĩa là có những cái bệnh đó, nó khác tôi táo bón rồi ông kia là mất ngủ, nó có dính dáng gì nhau đâu, nhưng mà lấy cái bài Thiên Vương Bổ Tâm này ra giao cho người này, cho cái người đó thì yên ổn. Trời ơi, ông thầy có cho lộn thuốc không, chứ tôi bị táo bón mà mất, đâu có dính dáng gì trong này, cho mấy cái vị thuốc toàn là mất ngủ không ấy. Là như vậy, hay là những cái người mà đổ mồ hôi trộm rồi đó, cái bài này thuốc này nó cũng rất là hay. Cho nên cái trong cái đông y của chúng ta đó, ở mà tim nó yên thì nó sẽ giúp cho chúng ta dễ ngủ, mà ở mà cái hệ thống mà tỳ với phổi mà nó mạnh thì nó giúp cho chúng ta không bị đổ mồ hôi, tăng thêm cái hệ thống miễn dịch, và cái thận nó mà nó tốt quá thì nó sẽ giúp cho cái cơ thể chúng ta tạo lại cái máu mới rất là nhanh chóng, và mình không có thể ngờ được. Là cho nên trong cái đông y mình nó là lục cũng ngũ tạng là cái guồng máy, cho nên quý vị sẽ rất là hồi nào đầu bao nhiêu năm nay rồi, khi mà nghe tôi nói chuyện thì bao giờ cũng nghe tôi nói về cái vị đó, tánh đó, coi như là mặn ngọt chua cay đắng rồi, hay coi như là mát hay là gì mà đi vào cái hệ thống nào, không mình cứ nghĩ là nó không dính dáng gì, nhưng mình đã dính dáng rất là nhiều, tại vì cái guồng máy trong cơ thể của chúng ta là tim gan tỳ phổi phế thận đó, mà nếu nó không ổn á, thì nó đẻ ra hàng ngàn cái bệnh chứ không phải một cái bệnh. Hôm nay mình nói về cái bài mà mất ngủ, và bên cạnh đó thì mình có những cái lợi ích khác mà quý vị nếu mà mình là cái người đổ mồ hôi rộm cũng sử dụng được, mình là người táo bón kinh niên mình cũng có thể sử dụng được thưa quý vị. Và những cái người nào mà cứ ngực nó cứ tim nó cứ kêu rầm rầm rầm rầm rầm rầm, nó cứ ba hồi nó đập hồi hộp rồi đó, rầm như giống như anh đánh trống trong đó, cũng có thể là dùng được, chứ không phải chỉ có mất ngủ không thôi. Trở lại Nam Phong, trước khi mà mình đọc cái bài này cho bà con.
1: Dạ vâng, cảm ơn đồng y sĩ Mai Tiên. Vâng, thưa với quý vị, đặc biệt là những quý vị thính giả, khán thính giả mà trẻ tuổi đang theo dõi chương trình này đó, thì quý vị sẽ thấy đôi lúc chúng tôi cùng đồng y sĩ Mai Tiên sử dụng những cái chữ chúng tôi gọi nôm na là chữ Hán Việt đi. Nhiều lúc đó nó cũng làm cho quý vị cảm thấy là nó có một cái gì đó nó trùng hợp hay là nó không có đúng như bình thường. Thí dụ như nói là dưỡng tâm an thần, cái tâm ở đây đó là cái tim chứ không phải là cái đầu.
0: Rồi.
1: Quý vị trẻ tuổi đó, quý vị cứ nghĩ là ồ cái này là chắc là bổ óc đây, thì thật sự cái chữ tâm này trong Hán Việt đó, nó còn cái nghĩa là cái chữ chữ tim nữa, đó là cái trái tim. Còn chúng tôi nhớ ngày xưa đọc truyện Tàu rồi, nó có một cái đoạn mà không biết là Đông Y Sĩ Mai Tiên có đọc hay không, cái đoạn mà liên quan đến việc mà Đắc Kỷ đòi trụ vương phải mổ tim của Tỷ Trang đó, mổ tim cúng lỗ để mà trị bệnh ho gà đó. Thì dạ vâng, thì ông Tỷ Trang ông ấy biết là ông sẽ bị cái nạn này, cho nên ông ấy mới vấn kế Khương Tử Nha. Thì Khương Tử Nha mới nói rằng nếu mà ngài muốn sống sót đó thì ngài uống cái viên thuốc này, đốt cái đầu bùa này, xong rồi đó vào đó mổ tim cho nó, đi thẳng về nhà. Nếu mà ngài làm được như vậy đó, thì ngài sẽ sống. Thì quả thật là khi mà vào triều kiến thì Đắc Kỷ nó ỷ ôi và nó đòi cái tim chín lỗ để nó trị cái bệnh ho gà. Thì ông Tỷ Cang này là vai chú của Trụ Vương mà, nhưng mà Trụ Vương bởi vì quá mê người đẹp cho nên ra lệnh là Tỷ Cang phải dâng cái tim chín lỗ lên. Thì ông này mới mổ tim ra, bức trái tim đưa cho ông Trụ Vương rồi bước đi. Mà lúc mà mổ tim nó thì không có một giọt máu nào chảy ra hết. Thì ông này lẳng lặng lên bước ra khỏi cái hoàng cung, thì các đồng nghiệp, những cái người trong triều đó có chào hỏi, ông cũng không nói gì, ông lẳng lặng ông đi, ông lên ngựa ông đi về nhà. Nhưng mà số của Tỷ Can là số chết mà, cho nên là ông ấy đi ngang gần tới nhà rồi, ngang cái chợ, thì gặp một cái người đàn bà này gánh một cái gánh rau lớn, và bà rao lên, bà nói là ai mua rau vô tâm hay không. Thì ông này cũng nghe ngạc nhiên, hồi đó giờ mình chưa bao giờ nghe cái rau nào gọi là rau vô tâm. Thì ông ấy mới dừng ngựa lại, ông ấy hỏi rau vô tâm là rau gì. Thì bà ấy nói đây là rau vô tâm. Như vậy thì tại sao nó vẫn sống xanh tốt như vậy? Rau vô tâm thì sống, nhưng mà người vô tâm thì sao? Thì bà kia bà ấy trả lời ngay, bà ấy nói rau vô tâm thì sống, nhưng mà người vô tâm thì sẽ chết. Thì ông này vừa nghe nói tới câu đó là lăn xuống ngựa chết liền. Thì đó là cái câu chuyện về cái chữ tâm, thưa quý vị. Nó là một cái điển tích trong truyện Tàu, nhưng mà từ đó thì chúng ta thấy cái chữ mà Hán Việt đôi khi nó xài có những cái chữ mà nó trùng với nhau, và nhiều khi nó lại hai cái nghĩa nó khác nhau. Thí dụ như là cái chữ thủ đi. Thủ nó cũng có thể là cánh tay mà cũng có thể là cái đầu, cho nên tùy theo cái trường hợp. Nếu mà quý vị nghĩ sai lầm thì có thể nó sẽ ra một cái nghĩa khác. Vâng, trước khi mà chúng ta chia sẻ cái bài thuốc này thì thưa ông y sĩ Mai Tiên, nếu mà trường hợp một người mà mất ngủ mà thầy thuốc đến cho cái thang thuốc này xong rồi nói là ok, ông bị mất ngủ là bởi vì bị áp lực công việc nhiều quá, bị stress nhiều quá, ông phải bỏ cái stress đi rồi ông uống thuốc này vào thì nó sẽ hết cái bệnh mất ngủ. Nhưng mà nếu mà ông ấy uống thuốc vào mà ông ấy vẫn tiếp tục phải lo lắng về công việc, căng thẳng về công việc, thì lúc đó làm sao chữa được thưa thầy?
0: Vâng, thì mình đã chữa rồi đó, nhưng mà cái những cái gì mà mình dặn dò cho người bệnh nhân nhưng mà họ vẫn tiếp tục làm, có nghĩa là họ coi như họ uống thuốc mà cũng như không. Cái như là việc công việc mà họ phải chấp nhận, họ phải làm. Cho nên cũng giống như nhiều người hay nói tôi, mà cũng như là nói tôi là thầy ơi, con đau vai tê tay quá mà công việc làm ăn là làm neo đó, cứ ngồi cúi xuống vậy hoài, làm hoài mà cái như là đau nhức quá, mà bác sĩ ông nói bây giờ giống như là không mổ được, không mổ cái cổ tay ra đó thì để cho nó thông á, thì cái như là phải nghỉ việc, còn không thôi là cũng không có thuốc nào chữa được. Nhưng mà bây giờ nghỉ việc rồi, tiền đâu mà trả tiền trường cho con đi học đây, trả tiền nhà tiền cửa đây, thì đó cũng là một cái vấn nạn. Cho nên là có những cái lúc mà có những căn bệnh mà đôi khi á, mình chữa nó sẽ kém hiệu quả đi, không phải là vì thuốc nó không hiệu quả mà vì cái vấn đề đời sống của mình á, mình không có thể thay đổi được, thưa quý vị. Cho nên cũng đó cũng là một cái điều đáng tiếc. Nhưng mà làm thầy thì mình sẽ nói cái căn bệnh từ đâu mà nó ra, về cái nguyên nhân của nó, và cái người đó cần phải làm cái gì để mà bớt đi và từ từ giải thoát được cái bệnh đó. Còn nếu mà họ không làm thì dĩ nhiên là nó không còn ở lỗi của ông thầy nữa, và họ đã chọn cái hướng đó rồi thì nó nên như vậy thôi. Cho nên là làm thầy thì phải cứ làm hết khả năng của mình đi, không có thể nói rằng tôi cho viên thuốc là uống là hết liền đâu, hay là kia rồi, nhưng mà họ không có đi theo đúng cái hướng thì nó cũng sẽ làm cho cái vấn đề nó trở ngại hơn. Cũng như là cái có những cái người mà bệnh nhân của tôi đó, thì cái chuyện này nó cũng xưa rồi, nhưng mà chẳng có chuyện là mình nhắc lại, ảnh bị sơ gan thì cái thời gian đó thì cái bụng mùa rồi nó cũng hơi vàng da chướng rồi lên, thì mình thời gian đó có lẽ là ảnh còn trẻ và mới hết bệnh, mới bị bệnh, cho nên là mình chữa cái ảnh uống hết, ảnh khỏe lại liền. Ảnh ở đâu, ở Louisiana đó thưa quý vị. Thì có lần tôi đi xuống dưới đó nó khám bệnh, cái ảnh đi ngang, ảnh gặp cái ảnh chào hỏi, thầy Mai Tiên khỏe không này kia rồi đó, thì tôi nhớ ảnh vậy đó, thì khỏe rồi vậy rồi, anh giờ này sao vẫn bình thường nè. Tôi dặn ảnh theo, dối ảnh theo là cái bệnh của anh không uống rượu được đâu nha, cái gan nó không có chịu rượu thưa quý vị. Nói gì nói, mỗi cái gan nó có cái bệnh của nó, anh không chịu rượu anh đừng có ấy đó. Thì ảnh gãi đầu, buồn quá thầy, không đỡ. Tôi là ảnh, khi anh nói vậy là tôi hiểu rồi, thì tôi nói là không, tôi làm thầy thì tôi dặn vợ vậy, còn mình người bệnh nhân nhất thì xa, thì cái hoàn cảnh của mỗi người mỗi khác mày sẽ biết được, không? Nhưng mà họ biết được cái chuyện mà họ cần phải né tránh, mà không né tránh thì dĩ nhiên là họ sẽ, khi mà bệnh nó đến thì họ không có gì, không có gì buồn phiền cả. Thì giờ biết cái chuyện đó như vậy, còn hơn là mình không dặn dò cho họ, thì đó sẽ là một cái lỗi, đó là lỗi của thầy. Cho nên có những cái bệnh mà tôi nói là lỗi là từ người thầy chứ không phải là lỗi từ bệnh nhân. Vì nhiều khi mình vội vã quá, mình cho thuốc lộn hay là sao ra, nó có người mà đâu phải là thần thánh đâu, nhưng mà cũng có những cái mà lỗi ở bệnh nhân, là biết cái hướng đó là tốt, nhưng mà có ai làm được đâu. Nếu mà ai làm cũng được hết thì dĩ nhiên là sẽ phục hồi rất là nhanh. Thưa anh.
1: Vâng, thêm một câu hỏi nữa đó. Ngày xưa đó, các vị thầy đông y có người đó, sau khi thăm bệnh cho một bệnh nhân mà bệnh rất là nặng, thập tử nhất sinh, rồi cho một cái thang thuốc thì tạm thời cầm lại, nhưng mà sau đó ngày hôm sau tới thăm bệnh lại đó, thì vị thầy này nói rằng đó, tôi có thể cứu được cái người bệnh nhân này với điều kiện đó là cô ấy muốn sống. Bây giờ cô ấy đã muốn chết như vậy rồi đó, thì tôi có tài thánh tôi cũng không cứu được. Thưa thầy, cái chuyện đó nó có thật hay không?
0: Dạ đúng, cái chuyện đó nó có thật. Tuy nhiên là mình cũng không có đủ thừa cái cô đó được, nhưng mà tôi không biết bên Tây thì các ngài sao, nhưng mà bên Đông Y á, chữa bệnh á, là chữa tâm trước. Ủa, lại sao? Có nghĩa rằng á, là mình khám bệnh, mình biết cái người bệnh đó như vậy, thì mình phải giúp cho cái tâm của họ thông thoáng để mà họ dễ chấp nhận cái thuốc để mà họ uống vô, thì họ sẽ gặt hái được một kết quả. Hay là mình biết được cái người này buồn phiền thì mình cũng cho họ biết là cần phải làm như thế nào để mà phục hồi lại cái sức khỏe của mình và cái sự sống của mình, nó rất là quý. Phải không? Khi nào mà mình không còn có khả năng để sống được nữa rồi, không có ai cứu chữa được nữa rồi, thì mình đã chấp nhận, nhưng mà đã có phương hướng cứu chữa mà mình bỏ đi thì nó rất là ổn. Cái người thầy cũng phải là giải quyết cái tâm trước để cho người bệnh yên ổn, để mà họ an lòng uống thuốc. Còn cái vấn đề mà cái người bệnh mà có uống thuốc hay không, hay chấp nhận hay không, hay là những cái tâm bệnh đó có nghĩa là họ có muốn chết không à, thì cái đó là cũng bó tay thôi, chứ làm sao được, không cách nào khác hơn được hết. Tại vì khi mà cái tâm đó họ không còn muốn sống nữa rồi, cái sự sống nó rất là quan trọng, thưa quý vị. Mình khơi cái niềm hy vọng của họ. Cho nên khi tôi hay lên đài, tôi hay nói nó có những cái bệnh nó nặng, nhưng mình đừng có nghĩ rằng mình không có thuốc chữa. Có thể là mình không có khả năng chữa thì được, chứ không có thể nào không có thuốc chữa. Mình nếu mà mình không khả năng chữa thì mình nhờ mình đi, nhưng mình nói họ đi tìm một cái vị nào cao nhân hơn. Trong cái đông y nó có câu đó là mình chữa người bệnh nhân không được thì mình hãy tìm kiếm, hay là để cho người bệnh đi tìm một cái vị nào cao nhân là có khả năng hơn để chữa bệnh cho mình. Tại vì cái biết đâu cái người kia họ sẽ có cái khả năng để mà khai phá được cái tâm bệnh và họ giải quyết được cái bệnh lý cho cái người kia. Cho nên trong cái đông y của chúng ta thì chữa bệnh và cũng phải ổn định cái tâm. Cho nên trong cái đông y mình nó có năm cái bộ môn là vậy đó. Bộ môn thứ nhất là thuốc, y dược, người thầy phải rành. Bộ môn thứ hai là châm cứu, người thầy cũng phải hiểu thông qua. Bệnh thứ ba là cái gọi là ấn huyệt, là mình cũng phải nắm vững. Tại vì có những cái bệnh mà mình châm cứu hay mình nuôi thuốc cũng nhầm nhờ đó, vậy mà báo huyệt nó lẹ hết, thì quý vị. Rồi cái thứ tư là đạo dẫn là những cái bài tập mà tôi hay nói trên đài đó, là trong cái phần YouTube quý vị cứ lên Tiên Mai Bạch Hạc Khí Công đó, thì quý vị sẽ thấy có những cái bài tập ở trên đó, để tập đó kêu là đạo y, gọi là đạo dẫn. Có những cái uống thuốc cũng không hết, có những cái mà chữa bệnh chữa bệnh cũng hết, đủ thứ chuyện hết, bên châm cứu cũng hết. Như vậy mà họ kiên trì tập luyện họ lại hết. Và cái cuối cùng đó là cái đạo lý, cái người thầy phải hiểu đạo lý đó. Có nghĩa là cái đạo lý là một cái gì nó rất là đơn giản, phải không? Cái sự sống, ai ở đời là chẳng muốn sống, mình có cơ hội sống tại sao mình không sống, phải không? Đã biết đâu mình vượt được qua được cái cơ hội cái phần này thì mình sẽ có nhiều cơ hội hơn. Còn có nhiều người thì họ chỉ muốn chết không, nếu mà họ muốn chết thì coi như là gọi là cái gì đó, một một tám trăm bó tay là đành phải chịu thôi. Thì đó là cái ý nguyện của người ta, đôi khi đó là một cái phương hướng giải thoát của người sao được. Mỗi người có một cái định hướng khác nhau, tuy nhiên là cái người thầy ngồi cái vấn đề chữa trị ra, người thầy cũng phải có những cái lời căn dặn, lời khuyên để mà thông cái tâm cho người ta trước khi người ta uống thuốc.
1: Dạ vâng, cảm ơn đồng y sĩ Mai Tiên. Thực sự ra thì bên Tây Y đó quý vị biết đó, là một bác sĩ tốt nghiệp ra trường xong rồi bắt đầu họ phải học chuyên ngành về một cái bộ môn nào đó. Ví dụ ông thì về tim, ông thì về phổi, ông thì về bao tử vân vân. Thì những cái chuyên ngành này ở bên Đông Y thì nó cũng có. Bởi vì thí dụ chẳng hạn một cái người thầy thuốc thì biết cả năm cái điều như đông y sĩ Mai Tiên vừa trình bày. Nhưng mà ông ấy ở trong cái làng đó chả biết nó bị gì mà sao tối ngày cứ bị ho gà hoài. Ông trị ho gà riết rồi bắt đầu ông trở thành chuyên nghiệp về trị ho gà. Có rất là nhiều kinh nghiệm về cái chuyện mà trị ho, coi như là ổng là thầy đông y chuyên về trị ho. Cho nên như lúc nãy mà đông y sĩ Mai Tiên có nói, có thể là nhiều khi một người bị bệnh gan tới gặp một ông thầy thì ông đó mà ông ấy trị không được thì ông ấy nói rằng đi tìm một cái người nào mà giỏi hơn tôi hoặc là chuyên nghiệp hơn tôi về cái gan này đó thì hy vọng hơn. Chứ mà ông phán một câu bệnh của ông hết chữa rồi đó thì chả khác nào cái án tử cho cái người bệnh.
0: Rồi, nếu mà truly là ông thầy đông y sẽ không bao giờ nói câu đó.
1: Dạ vâng.
0: Chỉ là những cái ông thầy mà gọi là ông quá tự mãn, ông nghĩ là ông là thần thánh đây, ông nói câu đó thôi. Chứ truly mà ông thầy đông y là nếu mà học từ những bậc thầy mà nghiêm chỉnh ra đó, họ nói câu đó mặc dù tự gì đối với họ là không có khả năng, nhưng mà đối với người khác thì có người sao, giống như anh Nam Phong nói vậy đó, ông thầy này cái bệnh gì cũng chữa được á. Nhưng mà có cái bệnh ho đó là ông chữa không được, nhưng mà cái ông thầy á, chỉ có ông A, ông B này ra là ổng là chuyên về bệnh ho, hồi nào ổng về cái lạc cái chóp ổng ho tối ngày rồi, cho nên ổng chữa riết rồi ổng expert, thì đôi khi gặp ổng là hết ho người sao. Cho nên không có thể nói rằng như vậy là tuyệt vọng được. Mình làm vậy mình cắt đi cái sự hy vọng của người bệnh nhân, mà cắt đi cái sự của người bệnh nhân là rất là nguy hiểm, đó là một cái tội lỗi đó mà vô hình nhưng mà rất là nặng đối với những người bệnh.
1: Vâng, thưa quý vị, mong rằng là quý vị đã chuẩn bị sẵn giấy bút rồi. Bây giờ thì chúng tôi sẽ bắt đầu đọc cái bài thuốc này để quý vị ghi xuống, để khi nào quý vị cần thì quý vị có thể sử dụng. Bây giờ thì mời đồng y sĩ Mai Tiên.
0: Rồi, cái vị thứ nhất ấy, thì gọi là táo nhân, mà gọi là sao táo nhân. Sao táo nhân thì chúng ta dùng 15 gram.
1: Vâng, vị thứ nhất là sao táo nhân 15 gram.
0: Rồi mình dùng là mạch môn đông, chúng ta dùng 8 gram.
1: Vị thứ nhì là mạch môn đông 8 gram.
0: Thiên môn đông chúng ta cũng dùng 8 gram.
1: Vị thứ ba là thiên môn đông 8 gram.
0: Thứ tư là đương quy chúng ta dùng 12 gram.
1: Kế đến là đương quy 12 gram.
0: Thứ năm là bá tử nhân chúng ta dùng 12 gram.
1: Kế đến là bá tử nhân 12 gram.
0: Ngũ vị tử chúng ta dùng 8 gram.
1: Kế tiếp là ngũ vị tử 8 gram.
0: Đan sâm chúng ta dùng 8 gram.
1: Vị kế tiếp là đan sâm 8 gram.
0: Sinh địa chúng ta dùng 12 gram.
1: Kế đến là sinh địa 12 gram.
0: Huyền sâm chúng ta dùng 8 gram.
1: Vị kế tiếp là huyền sâm 8 gram.
0: Tiếp theo là cát cánh chúng ta cũng dùng 8 gram.
1: Vị kế tiếp là cát cánh 8 gram.
0: Sâm hoa kỳ chúng ta dùng 12 gram.
1: Kế đến là sâm hoa kỳ 12 gram.
0: Viễn chí chúng ta dùng 8 gram.
1: Kế đến là viễn chí 8 gram.
0: Phục thần chúng ta dùng 12 gram.
1: Kế đến là phục thần 12 gram.
0: Đó là cái bài Thiên Vương Bổ Tâm Đan. Tôi hy vọng rằng cái bài thuốc này quý vị nào bị những cái chứng bệnh mất ngủ mới, hay là lâu năm, hay là đã nhiều năm rồi mà tim đập rầm rầm, đổ mồ hôi trộm, ngủ không được, mất ngủ triền miên rồi đó, thì hãy dùng cái bài này. Có người thì họ sẽ hết nhanh, có người họ sẽ hết chậm hết hơn, thì chúng ta là cái người mà uống cái thang thuốc vô, chúng ta sẽ là cái người hiểu. Khi mà quý vị dùng thang thuốc này á, thì cái tánh của nó sẽ mát dịu dễ chịu, và nó sẽ giúp cho quý vị an thần dễ ngủ. Khi giấc ngủ mình mà mình ngủ được nó sâu là mình ngủ đúng, còn nếu mà nó vẫn còn ngủ được, có thể ban đầu nó ngủ được, mình nó mất ngủ, nhưng mà bây giờ sau từ ngày uống thang thuốc này mình ngủ được 2 tiếng 3 tiếng, rồi từ từ 4 tiếng 5 tiếng, chắc quý vị không có thể nào mà nhanh được nha. Nếu mà nhanh được thì càng tốt, còn không nhanh thì kiên nhẫn. Bởi vì cái bài thuốc này là một cái bài thuốc nó tạo lại cái một cái nền tảng khí và huyết cân bằng cái cơ thể cho chúng ta, để mà chúng ta từ đó ổn định rồi chúng ta không có còn phải uống thuốc ngủ nữa. Cho nên muốn được như vậy thì chúng ta phải chịu khó. Mà tôi biết là những người mà bị mất ngủ mà lâu năm thì hay bực bội lắm, thì cái chuyện đó để thang thuốc nó sẽ giúp cho quý vị nhé.
1: Thưa thầy, trung bình đó thì khoảng bao nhiêu thang thì chúng ta thấy được có kết quả, thưa thầy?
0: Những cái người mà mới bị đó uống chừng 7 thang là xong rồi, còn những người mà đã bị hơi lâu lâu chút xíu, cũng khoảng chừng vài 3 tháng thì chúng ta uống cả tuần. Trong cái đông y mình có câu là một năm mình thì 3 tháng thuốc rồi, thưa quý vị. Nghe tại sao mà tới 3 tháng như vậy trời, sao mà nó nhiều quá. Nhưng mà tự vì khi mình bệnh đó, trong cái mình phải hiểu cái nguyên tắc của đông y, người khi mà một người bệnh họ đến với mình đó là cái bệnh nó đã đến với họ 4-5 năm trước đó rồi, nhưng mà nó chưa có đủ lớn, chưa có đủ mạnh để mà làm cho họ phải hốt hoảng và phải đi gặp ông thầy ngay. Họ có thể chịu được, không sao, không sao, không sao đó. Rồi cái đời sống mình, nhất là ở đông mình nữa, cái đời sống Việt Nam mình nó cũng không phải là khá giả gì ngày xưa, cho nên mà nghe nói đi uống thuốc là cũng ngại lắm, tốn tiền đó. Nó là mình là một đời sống mà một cái quê hương cực khổ mà, thì trong những cái trường hợp như vậy thì quý vị có chịu khó uống thuốc. Của những người mà bị lâu hơn chút xíu thì mình chỉ uống thuốc 1 tháng 2 tháng 30 ngày thôi. Và tôi nghĩ là cái thang này nếu mà người nào sử dụng được 90 ngày là 3 tháng là số 1, theo tôi đó là một cái chu kỳ rất là tốt cho những người nào mà họ muốn giải quyết được cái căn bệnh mất ngủ triền miên của họ, chứ đừng có để nó đi tới đi lui hoài, thì hãy sử dụng 90 ngày, 90 thang đó, đã nó đã là một cái có một cái nền tảng khá vững chắc rồi, thưa quý vị.
1: Cảm ơn đồng ý chị Mai Tiên.
0: 10 ngày là được rồi.
1: Dạ vâng, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép quý vị tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Xin được nhường lời cho thầy Mai Tiên chào tạm biệt tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
0: Vâng, ngày hôm nay nói về bệnh mất ngủ, tại vì lóng này dạo gần đây sao tự nhiên thấy bà con mất ngủ nhiều quá, không biết vì chiến tranh ở Trung Đông hay là vì thức ăn lạm phát hay là tiền bạc nó như thế nào mà nhiều người lo lắng chăng. Dù gì đi chăng nữa thì chúng ta vẫn sống và vẫn phải tiến tới, dù có giật đổi sao dời thì quý vị hãy an tâm. Không ai mà chết trên thiên bỉ này cả, thì mình hãy giữ cho cái tâm mình đã bình an, và chúc mọi người có một cái đời sống thật là bình an thoải mái. Chúc một cái ngày đầu tuần cũng như là trọn vẹn cái tuần này là một cái ngày mà thật là nhiều sức khỏe. Xin chào tạm biệt mọi người và xin chào anh Nam Phong.
1: Vâng, cảm ơn đồng y sĩ Mai Tiên. Xin chúc thầy và gia đình một buổi chiều vui và những ngày trong tuần thật là an bình, thật là hạnh phúc, và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị khán giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào thầy Mai Tiên và cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị khán thính giả.

nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

Đây chương trình phát thanh Công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp do Phụ tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại thực hiện, phát thanh từ thành phố Long Beach, California. Chúng tôi xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu thương của Thiên Chúa và Mẹ.

Chương trình radio Mẹ Hằng Cứu Giúp với Gia Lê, Hoa Linh, Trường Du và Mai Quỳnh xin thân ái kính chào toàn thể quý thính giả. Kính chúc quý vị tràn đầy bình an và niềm vui trong Chúa Giêsu Kitô và Đức Mẹ Maria Hằng Cứu Giúp. Hôm nay, ngày mùng 1 tháng 5 năm 2026, thứ sáu trong tuần thứ 4 mùa Phục Sinh, lễ nhớ Thánh Giuse Thợ. Và kính thưa quý thính giả, chương trình radio Mẹ Hằng Cứu Giúp gồm các tiết mục sau đây: lời nguyện mở đầu, sứ điệp tin mừng, tin tức, thông báo, tiết mục suối nguồn yêu thương và sau cùng là lời suy niệm cuối giờ.

0: trong tâm tình cảm tạ và ngợi khen Thiên Chúa, chúng ta cùng dâng lên Ngài những lời thánh ca sau đây.
1: Chúc tụng Thiên Chúa là thân phụ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Trong Đức Kitô từ cõi trời, Người đã thi ơn giáng phúc cho ta hưởng muôn vàn ơn phúc của Thánh Thần.
0: Trong Đức Kitô, Người đã chọn ta trước cả khi tạo thành vũ trụ, để trước thánh nhan Người ta trở nên tinh tuyền thánh thiện nhờ tình thương của Người.
1: Theo ý muốn và lòng nhân ái của Người, Người đã tiền định cho ta làm nghĩa tử nhờ Đức Giêsu Kitô.
0: Để ta hằng ngợi khen ân sủng rạng ngời, ân sủng Người ban tặng cho ta trong thánh tử yêu dấu.
1: Trong thánh tử, nhờ máu thánh tử đổ ra, chúng ta được cứu chuộc, được thứ tha tội lỗi, theo lượng ân sủng rất phong phú của Người.
0: Ân sủng này Thiên Chúa đã rộng ban cho ta cùng với tất cả sự khôn ngoan thông hiểu.
1: Người cho ta được biết thiên ý nhiệm màu, thiên ý này là kế hoạch yêu thương Người đã định từ trước trong Đức Kitô.
0: Đó là đưa thời gian tới hồi viên mãn, là quy tụ muôn loài trong trời đất dưới quyền một thủ lãnh là Đức Kitô.

0: giờ đây kính mời quý thính giả lắng nghe sứ điệp tin mừng với linh mục Đa Minh Đinh Minh Hải.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Lòng các con đừng xao xuyến, hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở, nếu không, Thầy đã nói với các con rồi. Thầy đi để dọn chỗ cho các con, và khi Thầy đã ra đi và dọn chỗ cho các con rồi, Thầy sẽ trở lại đem các con đi với Thầy, để Thầy ở đâu thì các con cũng ở đó. Thầy đi đâu

cũng ở đó. Thầy đi đâu? Các con đã biết đường rồi. Ông Thomas thưa người rằng, lạy thầy, chúng con không biết thầy đi đâu, làm sao chúng con biết đường đi? Chúa Giêsu đáp, thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến được với cha mà không qua thầy. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trong bữa tiệc ly, nghĩa là tối hôm trước ngày bị đóng đinh và chết trên thập giá, Chúa Giêsu đã dặn dò các môn đệ, thầy đi để dọn chỗ cho các con, thầy sẽ trở lại đem các con đi với thầy. Như vậy, chết nghĩa là trở về với cha ngài. Chúng ta thường không thích nói hay nghĩ về cái chết, nhất là cái chết của chính mình. Từ vua cho đến dân, con người luôn ao ước tìm ra những phương cách để được trường sinh bất tử. Ai cũng sợ và trốn tránh cái chết, tuy biết rằng tự cổ chí kim, chẳng ai trốn được cái chết. Với niềm tin Kitô giáo, chúng ta tin rằng Thiên Chúa là đấng dựng nên, thánh hóa và cứu chuộc con người. Kinh Tin Kính kết thúc với lời tuyên xưng, tôi trông đợi kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Chúng ta tin vào sự sống đời sau, và thân xác phải chết của chúng ta sẽ sống lại trong ngày tận thế. Thực vậy, niềm tin này được củng cố khi trong các thánh lễ an táng. Chúng ta được nghe lời của chính Chúa Giêsu nói với các môn đệ của Ngài. Trong nhà cha thầy có nhiều chỗ ở, nếu không, thầy đã nói với anh em rồi. Vì thầy đi dọn chỗ cho anh em. Đối với những người vô thần, không tin vào đời sau, thì chết là hết. Trở về với cát bụi và không còn gì để đi tiếp. Như thế, cái chết là một nỗi sợ hãi lắm. Chết là đi vào cõi tiêu diệt. Trong đức tin Kitô giáo, chết là khởi đầu cuộc sống vĩnh cửu. Sinh ký tử quy, chết là trở về. Là cuộc hành trình trở về với đấng đã sinh ra mình và tính sổ cuộc đời. Nếu ta đã sống một cuộc sống trong ân nghĩa Chúa, thì chết cũng như chuyến đi trở về nhà cha. Nơi đây không còn nước mắt, không còn chết nữa, chỉ có hạnh phúc vĩnh cửu. Một người nói chuyện với người bạn già là Kitô hữu. Tôi sợ rằng anh gần đất xa trời rồi. Người Kitô hữu nhẹ nhàng đáp lại. Tôi biết chứ, nhưng nhân danh Chúa tôi không sợ, mà tôi còn đặt hy vọng vào đó. Như vậy, mục tiêu của cuộc hành trình trên dương gian của mình là gì? Nếu tôi không có mục đích, thì sẽ sống trong vô vọng, không biết mình đi về đâu. Vậy, không có gì bảo đảm bằng theo sự hướng dẫn của Chúa Giêsu, đấng đã từ trời xuống. Ông Thomas nói với Chúa Giêsu, thưa Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết đường đi? Chúa Giêsu đáp, chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến được với Chúa Cha mà không qua Thầy. Trong Tin Mừng theo Thánh Gioan, Chúa Giêsu phán, ta là cửa chuồng chiên, ai qua ta mà vào thì sẽ được cứu rỗi. Trước khi về trời, Ngài truyền cho các tông đồ, các con hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo tin mừng cho mọi loài thọ tạo. Ai tin và chịu phép rửa sẽ được cứu độ, còn ai không tin thì sẽ bị kết án. Đại văn hào người Nga Dostoevsky, người đã đóng góp cho nền văn học thế giới với những tác phẩm nổi tiếng như Tội ác và hình phạt, Anh em nhà Karamazov. Các tác phẩm của ông thể hiện những suy tư sâu sắc về Thiên Chúa, tự do và luân lý. Cuộc đời của ông trải qua nhiều đau khổ và tuyệt vọng trong những ngày ở trại tù khổ sai Tây Bán Lợi Á. Cũng chính trong thời gian này, ông đã tìm gặp được Chúa. Khởi đi từ buổi chiều lễ Giáng sinh năm 1849, khi bị tống lên xe, bắt đầu cuộc sống tù đầy, mà ông thuật lại rằng, ông như một người bị chôn sống nằm trong quan tài. Khi bị tống lên xe, bắt đầu cuộc đời tù tội, ông đã được người thân lén lút đưa cho một cuốn kinh thánh Tân Ước và một ít lộ phí. Trong thời gian tù đầy lao động khổ sai, ông đã đọc từng dòng chữ và nằm lòng cuộc đời và lời giảng dạy của Chúa Giêsu. Sau khi được trả tự do, cuốn Tân Ước luôn luôn ở với ông và sự nghiệp viết văn của ông. Tư tưởng Kitô giáo phản ảnh

rõ rệt qua những nhân vật trong các tác phẩm của ông. Ông kể lại, có những lúc quá tuyệt vọng trong tù khổ sai, Chúa Kitô phục sinh chính là nguồn hy vọng giúp ông tồn tại. Thế giới ngày nay có nhiều lối sống, nhiều con đường sống khác nhau. Những con đường thanh thang quyến rũ đi tìm hưởng thụ, dễ dẫn đến chỗ diệt vong. Nhiều lối sống làm cho người ta mất đức tin, mất linh hồn. Người ta có thể bỏ con đường Chúa dẫn để đi cắm cổ vào cuộc đời tội lỗi, chạy theo những giá trị tạm bợ của thế gian, bỏ nguồn mạch sự sống đời đời để lao đầu vào cõi chết. Andre chỉ đường cho Simon Phêrô đến với Chúa Giêsu, nhưng Andre không phải là con đường. Philippe chỉ đường cho Nathanael đến với Chúa Giêsu, nhưng Philippe không phải là con đường. Chỉ có Chúa Giêsu mới là con đường duy nhất đến với Chúa Cha. Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy. Chúa Giêsu nói, ai thấy Thầy là thấy Cha. Thầy ở trong Cha và Cha ở trong Thầy. Lời nói và việc làm của Chúa Giêsu cũng chính là lời nói và việc làm của Chúa Cha. Cuộc đời của Chúa Giêsu là tấm gương trong suốt, phản chiếu khuôn mặt và trái tim của Chúa Cha. Con đường đến với Chúa Cha là phải để cho Chúa Giêsu dẫn đi trong lời chân lý, trong hồng ân sự sống của Ngài. Theo Chúa Kitô như Thánh Bonaventura dạy, vậy con hãy mở mắt, lắng tai, mở môi miệng và làm cho tâm hồn sẵn sàng, để trong mọi loài thụ tạo con có thể nhìn thấy, lắng nghe, chúc tụng, yêu mến, tôn kính, tôn vinh và tôn thờ Thiên Chúa. Đức Kitô chính là con đường đi đến hạnh phúc đời đời. Con đường ấy không phải là một số nghi lễ, lề luật hay một triết lý nào. Con đường hiện ra nơi Chúa Giêsu. Con đường ấy là gắn bó theo gương và chia sẻ sứ mạng của Chúa Giêsu. Đấng là con Thiên Chúa đã xuống thế làm người bằng xương bằng thịt như chúng ta. Ngài là con đường duy nhất để đến với Thiên Chúa Cha như Ngài đã nói. Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy. Chúa Giêsu phán, không ai đã lên trời ngoại trừ con người, đấng từ trời xuống. Đấng đó chính là con một Thiên Chúa. Ngài phán, ta và Cha ta là một. Người Do Thái không thể chấp nhận sự thật này và đã ném đá Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đã chết và sống lại để chúng ta cũng được sống lại với người. Ngài phán, chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy thì dù đã chết cũng sẽ được sống. Ai sống và tin vào Thầy sẽ không bao giờ phải chết. Người Kitô hữu là người sống theo gương Chúa Giêsu để nói lên được rằng ai biết tôi là biết Đức Kitô, ai thấy tôi là thấy Đức Kitô. Như lời Thánh Phaolô trong thư gửi giáo đoàn Galat, tôi sống nhưng không còn là tôi mà là Đức Kitô sống trong tôi. Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết sống và làm chứng về Chúa. Đấng là sự sống lại và là sự sống. Amen.

suy niệm chính. Tình yêu là kho tàng chứa đựng mọi sự tốt lành. Tình yêu chính là kho tàng mà Kinh Thánh đã khuyên chúng ta từ bỏ tất cả mọi sự để đoạt lấy. Quả vậy, tình yêu làm cho chúng ta được thông dự vào mối tình bằng hữu với Thiên Chúa. Quả thật, khôn ngoan là kho tàng vô tận đối với người đời, nhưng ai tậu được nó thì nên bàn hữu của Thiên Chúa. Thánh Augustino nói, hỡi con người, ngươi tìm đâu cho được những điều thiền hảo? Ngươi hãy tìm sự thiền hảo độc nhất, đó là sự thiền hảo bao gồm tất cả mọi điều thiền hảo. Tuy nhiên, ta không thể tìm thấy Thiên Chúa tuyệt hảo nếu ta không từ khước mọi sự ở thế gian này. Thánh nữ Teresa khuyên, hãy tách ly tâm hồn bạn khỏi mọi tạo vật và bạn sẽ tìm thấy Thiên Chúa. Ai tìm được Thiên Chúa tất tìm được mọi sự mình mong ước. Hãy vui mừng trong Chúa, và Ngài sẽ ban cho ngươi mọi sự lòng ngươi mong ước. Con người ta thường luôn tìm kiếm những điều tốt lành, những điều đem lại cho họ hạnh phúc. Nhưng nếu ta tìm kiếm những điều ấy nơi tạo vật, bất kể ta chiếm đoạt được bao nhiêu, tâm hồn ta vẫn không bao giờ được thỏa mãn. Trái lại, nếu ta tìm kiếm chỉ một mình Thiên Chúa mà thôi, Thiên Chúa sẽ làm thỏa mãn mọi ước nguyện của tâm hồn ta. Ai là người hạnh phúc nhất ở thế gian này nếu không phải là các thánh của Thiên Chúa? Thử hỏi sao họ lại được hạnh phúc như thế? Có phải chăng vì họ chỉ ước ao tìm kiếm một mình Thiên Chúa mà thôi? Trong một chuyến đi săn, hoàng tử kia gặp một vị ẩn sĩ đang chạy nhảy tung tăng múa hát như người mất trí. Thấy vậy, vị hoàng tử lấy làm ngạc nhiên, bèn dừng chân chặn bước người ẩn sĩ lại và hỏi, ông đang làm gì vậy? Người ẩn sĩ hỏi lại, còn ngài, ngài đang tìm kiếm gì thế? Hoàng tử đáp, tôi đang đi tìm thú dữ để săn bắn. Còn tôi, vị ẩn sĩ nói, tôi đang săn tìm Thiên Chúa. Một vị bào chúa đem vàng bạc châu báu ra trưng bày trước mặt Thánh Clemente, hy vọng rằng sẽ dụ dỗ được ngài chối bỏ Đức Giêsu Kitô. Thánh Clemente thở dài, Chúa ơi, có lẽ nào Chúa lại phải cạnh tranh với một đấng bùn xìn bẩn thỉu này. Phúc cho những ai nhận thức được kho tàng vô giá ấy chính là tình yêu Thiên Chúa. Quả thật, phúc cho họ nếu họ biết ra công cố sức tìm kiếm để đoạt cho bằng được tình yêu ấy. Ai đoạt được nó rồi sẽ tự mình xa lánh tất cả mọi sự để được thụ hưởng một mình Thiên Chúa mà thôi. Thánh Francisco de Sales nói, khi một căn nhà đang cháy, người ta quăng đi tất cả mọi đồ vật ra ngoài. Và cha Paulo Cere Ni Hậu, người tôi tớ thánh thiền của Chúa, thường nói rằng tình yêu là một tên cướp, nó giật ta ra khỏi mọi thứ tình cảm thế gian này. Bởi vậy, ta có thể nói, vậy còn gì để tôi mong ước nữa, ngoài trừ Đức Chúa là Thiên Chúa độc nhất của tôi?

yêu mến và nguyện xin. Ôi lạy Thiên Chúa của con, từ trước đến nay con không tìm kiếm Chúa, nhưng chỉ tìm kiếm chính mình con và những thú vui xác thịt ở thế gian này. Chỉ vì những thứ đó mà con đã quay lưng chối bỏ Chúa là tình yêu tuyệt hảo. Nhưng lòng con được yên ủi khi nhớ lại lời tiên tri Jeremiah nói: Đức Chúa sự tốt với ai tin cậy người, với ai hết lòng tìm kiếm Chúa. Lời tiên tri tỏ cho con biết rằng Chúa đối xử nhân hậu với những ai tìm kiếm Chúa. Lạy Chúa là đấng cứu thế yêu dấu của lòng con. Con nhận biết rằng khi con từ khước Chúa là con đã làm sự dữ trước mặt Ngài. Lạy Chúa, con xin hết lòng ăn năn thống hối. Con biết rằng Chúa chính là kho tàng vô giá, cao quý hơn hết mọi sự. Con xin dốc quyết sẽ chẳng bao giờ lạm dụng ánh sáng chân lý này. Con nguyện từ bỏ tất cả để chọn Chúa làm tình yêu độc nhất của lòng con. Lạy Chúa là Thiên Chúa của con, là người yêu của con, là tất cả của con. Con yêu mến Chúa, con khao khát Chúa, và con chỉ sống vì Chúa mà thôi. Ôi lạy Đức Chúa Thánh Thần, xin Ngài hãy đến, xin hãy dùng lửa thiên của Chúa mà tiêu diệt trong con mọi đối tượng tình yêu không phải là Ngài. Xin hãy làm cho con thuộc trọn về Chúa, và xin giúp con vượt thắng tất cả để làm đẹp lòng Chúa. Ôi Maria, mẹ là quan thầy bào chữa con và là mẫu thân của con, xin mẹ cứu giúp con nhờ lời cầu bầu của mẹ. Cách riêng, xin ban cho con ơn vui mừng để con rao truyền và chia sẻ niềm vui nước Chúa cho mọi người trên thế gian. Ngõ hầu tin mừng nước trời được lan tràn khắp nơi trên mặt đất, vì danh Thánh Chúa được chúc tụng ngợi khen muôn đời.

0: Sau đây kính mời quý khán giả theo dõi phần tin tức và thông báo.
1: Tin gương chứng nhân. Giáo hội sắp có thêm 51 vị tử đạo được tôn phong chân phước. Ngày 27 tháng 4 vừa qua, Đức Giáo hoàng Leo thứ 14 đã cho phép Bộ Phong Thánh công bố các sắc lệnh nhìn nhận cuộc tử đạo của 49 tu huynh dòng Gabriel và một linh mục tuyên úy bị sát hại thời nội chiến Tây Ban Nha năm 1936 đến năm 1939. Các vị được xác nhận là nạn nhân của lòng thù ghét đức tin công giáo. Nhóm 50 vị tử đạo gồm tu huynh Estalislao Ortega Gracia bề trên tiên khởi của tỉnh dòng Tây Ban Nha cùng 48 tu huynh khác và cha Emmanuel Berenguer Brusella, linh mục giáo phận Barcelona, các vị bị giết vào nhiều thời điểm trong năm 1936 khi làn sóng bách hại tôn giáo leo thang dữ dội. Một biến cố đặc biệt xảy ra ngày 7 tháng 11 năm 1936 khi lực lượng AFI tấn công nhà Canvos, bắt giữ 44 tu huynh và cha tuyên úy. Sau đó, 39 người cùng vị linh mục bị sát hại tại nghĩa trang Moncada. Cùng dịp này, Vatican cũng công nhận chứng từ hiến dâng sự sống của Pedro Manuel Salado de Alba, một giáo dân Tây Ban Nha. Anh qua đời năm 2012 tại Ecuador khi cứu 7 em nhỏ khỏi dòng nước xoáy. Trường hợp của anh được nhìn nhận theo sắc lệnh Oblatio Victor do Đức Giáo hoàng Francisco ban hành năm 2017. Tin Giáo hội Việt Nam. Hội đồng Giám mục Việt Nam họp thường niên tại Roma bàn thảo nhiều định hướng mục vụ quan trọng. Hội đồng Giám mục Việt Nam đã tổ chức hội nghị thường niên kỳ 1 năm 2026 tại Foyer Phát Diệm Roma. Trong hai ngày 25 đến 26 tháng 4 vừa qua, quy tụ 31 giám mục đang phục vụ tại 27 giáo phận, cùng Đức Nguyên Tổng Giám mục Huế, Giuse Nguyễn Chí Linh. Hội nghị diễn ra ngay sau chuyến hành hương Ad Limina Apostolorum, đánh dấu bước tiếp nối trong đời sống hiệp hành của Giáo hội Việt Nam. Mở đầu, các giám mục chào đón hai vị tân chức, Đức cha Gioan Bautista Nguyễn Quang Tuyến và Đức cha Gioan Bautista Nguyễn Quốc Hưng. Nội dung thảo luận tập trung vào nhiều vấn đề mục vụ và tổ chức quan trọng. Nổi bật là kế hoạch tổ chức thánh lễ tuyên phong chân phước cho tôi tớ Chúa là cha Francisco Xavier Trương Biểu Diệp vào ngày 2 tháng 7 năm nay tại Tắc Sậy Bạc Liêu. Hội nghị cũng quyết định thành lập ban chuyên môn duyệt lại các bản dịch kinh thánh trọn bộ, khai triển chương trình đào tạo và bảo vệ trẻ vị thành niên tại Học viện Công giáo Việt Nam. Kiện toàn hoạt động của Ủy ban Phát triển Con người Toàn diện, đồng thời thảo luận định hướng mục vụ cho 2026 đến 2027 và việc xây dựng Trung tâm Hành hương Đức Mẹ La Vang. Hội nghị kỳ 2 dự kiến diễn ra vào tháng 9 năm 2026 tại Thái Bình, kết thúc các giám mục hành hương đến Assisi kính viếng mộ Francisco Assisi và Carlos Acutis trong dịp kỷ niệm 800 năm ngày mất của vị thánh sáng lập dòng Francisco.
2: Tin Giáo hội. Hội thánh Bonifacio giúp 11 triệu euro cho Công giáo Bắc Âu. Tổ chức Bonifacio Group trực thuộc Hội đồng Giám mục Đức thông báo sẽ phân bổ 11 triệu euro trong năm 2026 để hỗ trợ các hoạt động mục vụ tại các vùng thiểu số Công giáo ở Đức, Bắc Âu và khu vực Baltic. Mức ngân sách này tăng nhẹ so với năm 2025 và đã được cơ quan điều hành của hội phê duyệt. Tổng thư ký Đức ông Leo Gotten bày tỏ lòng tri ân các nhà hảo tâm đã tiếp tục đóng góp ngay cả trong bối cảnh kinh tế khó khăn. Điểm mới đáng chú ý trong năm nay là khoản hỗ trợ đặc biệt 100.000 euro dành cho các dòng nữ tại Bắc Âu, vốn đang gặp nhiều hạn chế về tài chính. Bên cạnh đó, 1.6 triệu euro sẽ được đầu tư cho các chương trình dành cho trẻ em và thanh thiếu niên, trong khi hơn 1 triệu euro hỗ trợ các sáng kiến truyền giáo. Chương trình Symphony phương tiện mục vụ tại các vùng xa tiếp tục được tăng cường với ngân sách 600.000 euro. Ngoài ra, 400.000 euro được dành cho các dự án xây dựng sáng tạo, 500.000 euro cho các mô hình mục vụ mới, và 2.3 triệu euro để xây dựng bảo trì cơ sở vật chất. Song song đó, Ủy ban Diaspora đóng góp 5.4 triệu euro từ nguồn hỗ trợ của các linh mục Đức nhằm củng cố đời sống đức tin tại Bắc, Trung và Đông Âu. Tin quốc tế, chi phí quân sự toàn cầu đạt mức kỷ lục 2.887 tỷ USD. Chi tiêu quân sự toàn cầu tiếp tục leo thang trong năm 2025, đạt gần 2.900 tỷ Mỹ Kim, theo báo cáo mới nhất của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm, viết tắt là SIPRI. Đây là năm thứ 11 liên tiếp mức chi tăng, phản ánh bối cảnh an ninh quốc tế ngày càng bất ổn. Tổng chi tiêu tăng 2,9% so với năm 2024, đưa tỷ lệ chi tiêu quân sự trung bình toàn cầu lên 2.5% GDP, mức cao nhất kể từ năm 2009. Châu Âu trở thành động lực chính của đà tăng, với tổng chi đạt 864 tỷ Mỹ Kim, tăng 14%. Trong bối cảnh xung đột tại Ukraine kéo dài sang năm thứ tư, nhiều quốc gia NATO châu Âu đẩy mạnh tái vũ trang nhằm tăng cường năng lực tự chủ và phản ứng trước việc Mỹ giảm cam kết an ninh trong khu vực. Đức và Tây Ban Nha ghi nhận mức tăng đáng kể, trong khi Nga và Ukraine cũng tiếp tục gia tăng chi tiêu quân sự. Tại châu Á, chi tiêu quân sự tăng 8.5%, mức cao nhất kể từ năm 2009, với Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ và Pakistan đều tăng ngân sách quốc phòng. Trong khi đó, Trung Đông tương đối ổn định, còn châu Phi và Mỹ Latin ghi nhận mức tăng nhẹ, cho thấy xu hướng gia tăng chi tiêu quốc phòng đang lan rộng trên toàn cầu. Vân Ưu, phụ tỉnh dòng chúa cứu thế hải ngoại và hội bảo trợ ơn gọi, xin thành kính Vân Ưu cùng tăng gia của ông cố Phaolô Nguyễn Văn Bường thuộc chi hội Toma Tông đồ, Louisville, Texas, qua đời ngày 14 tháng 4 năm 2026. Ông Gioan Kim Anthony Dũng Lê thuộc chi hội Francisco, Bakersfield, California, qua đời ngày 24 tháng 4 năm 2026. Nguyện xin Thiên Chúa sớm đưa linh hồn ông cố Paulo và ông Gioan Kim Anthony về hưởng nhan Thánh Chúa. Xin các hội viên tham dự thánh lễ hoặc đọc 50 kinh kính mừng cầu nguyện cho linh hồn Paulo và linh hồn Gioan Kim Anthony. Bề trên phụ tỉnh, linh mục Đa Minh Nguyễn Phi Long, tổng linh hướng hội bảo trợ ơn gọi, linh mục Du Xe Lê Trọng Hùng, hội trưởng ông Mikael Đoàn Phi Hùng, thành kính Vân Ưu.
3: Thưa quý thính giả, một lần nữa chúng ta lại được trở lại với tiết mục Xuống Nguồn Yêu Thương. Và ngày hôm nay với linh mục Francisco Xavier Nguyễn Lâm Lợi, chúng con xin kính chào cha.
4: Xin kính chào đến quý anh chị và xin kính chào đến quý thính giả Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp.
3: Dạ, thưa cha, ngày hôm nay á là chúng ta nói về ông Giuse Giang Đa Peng, dịch ra là Giuse Trương Đại Bằng, câu chuyện của tác giả là John Chanero, phải không cha?
4: Đúng rồi. Thì chúng ta đi sâu vào câu chuyện của giáo hội tại Trung Quốc một chút xíu. Đây là một trang sử truyền giáo, cũng là một cái hành trình đức tin được viết bằng những nước mắt hy sinh và những cái lòng trung thành của những con người. Thì giữa những cái biến động văn hóa, chính trị và tôn giáo đó, thì tin mừng vẫn âm thầm bén rễ và sinh hoa kết quả trong tâm hồn của những con người khao khát chân lý. Và một người tên là Giuse Trương Đại Bằng là một điển hình đấy. Trong dòng lịch sử nổi bật lên chứng tá của Giuse Trương Đại Bằng là một con người rất là bình thường. Ông là một thương gia nhưng đã dám chọn Đức Kitô trên tất cả, trên danh dự, trên gia đình, ngay cả trên cả mạng sống nữa. Thì câu chuyện của ông không chỉ là chuyện quá khứ mà còn là cho chúng ta, mỗi người chúng ta, lời mời gọi chúng ta có sẵn sàng chọn Chúa khi phải trả giá không. Cho nên là xin kể cho quý thính giả nghe câu chuyện của Giuse Trương Đại Bằng của tác giả John Gennaro. Giáo hội Công giáo tại Trung Quốc đã duy trì một lịch sử sống động và liên tục từ thời các nhà truyền giáo dòng tên đầu tiên vào cuối thế kỷ thứ 16 cho đến những biến động giữa thế kỷ thứ 20. Ban đầu giáo hội bén rễ tại nhiều vùng khác nhau nhờ việc rao giảng và mục vụ của các nhà truyền giáo châu Âu. Các tu sĩ dòng tên đã tạo được đủ uy tín với triều đình tại Bắc Kinh để tiếp phép truyền giáo khắp đế quốc vào thế kỷ thứ 17. Tuy nhiên, về sau, Tòa Thánh Roma đi đến kết luận rằng các tập tục Khổng giáo về việc tôn kính tổ tiên ăn sâu vào toàn bộ nền văn hóa Trung Hoa là những mê tín mang tính ngoại giáo và tuyên bố rằng các Kitô hữu Trung Quốc không còn được tham gia vào những nghi thức gia đình và xã hội này. Lệnh cấm này được Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 dỡ bỏ vào năm 1939. Quyết định này là một trong những nguyên nhân khiến triều đại nhà Thanh xa lánh giáo hội, và vào năm 1724, các nhà truyền giáo phương Tây chính thức bị cấm hoạt động tại Trung Quốc. Mặc dù việc thi hành lệnh cấm không đồng đều, các cuộc bách hại vẫn nổ ra ở nhiều nơi trong suốt thời kỳ được xem là thời hoàng kim của triều Thanh. Các linh mục trở nên vô cùng khan hiếm.
3: Tuy vậy, Tin Mừng vẫn tiếp tục thu hút những người Trung Quốc có cơ hội tiếp xúc với nó, thường khơi dậy nơi họ ước muốn chia sẻ cho người khác. Các cộng đoàn Công giáo phát triển và lan rộng nhờ chính chứng tá sống động của họ. Nhiều người Trung Quốc tìm kiếm những chân lý sâu xa hơn để đáp ứng cõi lòng chưa được thỏa mãn. Họ bị cuốn hút vào các huynh đoàn Phật giáo và Đạo giáo với những thực hành như thiền định và chay tịnh, hứa hẹn mang lại sự giác ngộ và sức sống nội tâm.
4: Một trong những người tìm kiếm ấy là Trương Đại Bằng, một thương nhân tơ lụa sinh vào năm 1754 tại Quý Châu. Trong khi ông tìm kiếm chân lý thiêng liêng, công việc kinh doanh của ông phát đạt và gia đình mở rộng của ông ngày càng có vị thế trong vùng. Trương Đại Bằng đã lập gia đình nhưng không có con trai. Trong xã hội Trung Hoa truyền thống, những người đàn ông có điều kiện thường cưới thêm vợ thứ. Trong hoàn cảnh như vậy, để có con trai nối dõi tông đường, khi bước vào tuổi trung niên, Đại Bằng cưới một người vợ thứ và bà đã sinh cho ông một con trai.
3: Trong khi đó, người bạn và cũng là đối tác làm ăn của ông gửi con trai mình là Vương Chính lên Bắc Kinh dự kỳ thi quan. Tại đó, ông gặp gỡ các Kitô hữu được lãnh phép rửa tội và trở về Quý Châu với tên mới là Francisco Xavier Vương Chính, một người trẻ đầy nhiệt huyết với Đức Kitô và Tin Mừng. Anh bắt đầu lôi kéo nhiều người khác trở lại đạo, và chứng tá của anh đã thu hút sự chú ý quan tâm của chú Đại Bằng, người cũng bắt đầu đọc sách và học giáo lý từ Xavier. Đại Bằng dần tin và mong muốn được lãnh phép rửa tội, nhưng khi bị cản trở vì ông có hai người vợ, các anh em và họ hàng của ông cũng phản đối dữ dội, vì sợ rằng việc ông theo đạo sẽ làm mất danh dự của cả gia đình. Đại Bằng phải vật lộn giữa việc chọn Đức Kitô hay giữ địa vị xã hội, điều vốn rất quan trọng đối với ông.
4: Chính một thầy giảng Lorenzo Hồ Thế Lộc đã đồng hành với ông trong cuộc đấu tranh này và hướng dẫn ông đưa ra quyết định can đảm là trở lại đạo. Ông đứng vững trước sự chống đối của các anh em, dù họ vẫn tiếp tục quấy nhiễu ông và các Kitô hữu khác. Ông chu cấp cho vợ thứ của mình cả về tài chính lẫn việc giúp bà tái hôn với một người Công giáo. Cuối cùng, ở tuổi 46, ông được lãnh phép rửa tội với tên là Giuse Trương Đại Bằng. Từ đó, người thương nhân tơ lụa năm xưa bắt đầu một cuộc sống mới, làm chứng cho tình yêu cứu độ của Đức Kitô, đồng thời phải luôn tránh né sự truy đuổi của anh em và chính quyền. Sau nhiều năm hoạt động tông đồ sinh hoa kết quả, Giuse cùng bị bắt và bị xử tử vào ngày 12 tháng 3 năm 1815.
3: Dạ thưa cha, nếu mà vậy thì ông Giuse này là thánh tự đạo đó,
4: thánh tự đạo Trung Quốc.
3: Wow.
4: Tên là Du Sa Trương Đại Bàng.
3: Con thấy cái người Trung Quốc đó họ theo Phật giáo rất là nhiều, rất là họ sùng á, mà ông này á lại theo đạo, đó là một cái kỳ tích, mà đó là một cái ơn Chúa ban cho ông, chứ không phải là tự ông có thể nào mà trở lại đạo Chúa một cách đó là nhiệt thành mà chịu xử tử như vậy, phải không thưa cha?
4: Đúng rồi, ông ta sống đức tin một cách anh hùng. Ông chu cấp cho vợ thứ của ông để có tài chánh để giúp cho bà tái hôn. Rồi ông ta rồi sống đức tin của mình, rồi phải chạy trốn. Chạy trốn là chính quyền, rồi chạy để mà tránh anh em của ông, gọi là truy đuổi ông, bắt ông nữa. Sau đó ông ta bị bắt và bị xử tử.
3: Dạ thưa cha, đây á là đạo của mình á, trong cái bí tích hôn phối đó là chỉ có một vợ một chồng thôi. Cho nên ông phải đưa ra cái quyết định. Trời ơi, con thấy cái quyết định này rất là can đảm đó thưa cha. Ngay thực tế ở đây đó, con thấy người ta sống mà với sống rối đó, họ không có ly dị, họ không có làm phép gọi là có lại cái gì tiêu hôn phí với người thứ nhất, mà họ sống với người thứ hai, mà họ không có nỡ, họ không có phải gọi là quyết tâm để mà từ bỏ đàn tội lỗi, họ đi lễ mà họ không dám rước lễ, tự vì họ không có cái lòng đó là quyết tâm theo Chúa Kitô. Con thấy thua cái vị thánh tự đạo này rất là nhiều. Vậy thì cha có thể nói thêm về cái bí tích hôn phối trong đạo của chúng ta thưa cha?
4: Thì mình biết là bí tích hôn phối là cần có những cái điều kiện, thì để trở thành một bí tích á, thì qua bí tích hôn phối mình biết là nó cần phải có một sự cam kết. Thì mình biết là bây giờ nha, để hiểu thêm bí tích và hôn phối, thực sự các cha nói này về nhiều lắm. Thì bây giờ mình nói, bây giờ mình đi làm bên ngoài thì là thường thường á là mình có một cái contract, thì á cái bí tích này nó còn vượt trên một cái contract nữa nha. Thì contract là gì? Thì á contract thì mình biết là khi thí dụ là mình một sự cam kết đi nha, một cái hợp đồng. Contract là một cái hợp đồng, một thỏa thuận giữa hai nhiều bên với nhau, thì trong đó mỗi bên đồng ý là làm hoặc không làm điều gì đó, và cái thỏa thuận này có cái giá trị pháp lý của nó. Thí dụ mà chị Mai Quỳnh có một cái contract với một cái hãng nào đó, contract là 6 tháng mà chị không có làm đủ 6 tháng á, thì chị sẽ bị pháp lý phạt một cái số tiền. Nếu mà chị trả cái số tiền đó xong á thì xong, contract không có gì
3: bị
4: hết.
3: Phạt đó. Vì
4: đó, nếu mà mình đó, thì mình phạt, nhưng mà bị cái phạt thì mình trả cái số tiền đó, nhưng mà trả xong thì hết, không có ai nợ gì hết. Còn cái này là cái bí tích, nó còn vượt trên một cái contract nữa nha, một cái hợp đồng. Thì mình biết là cái hợp đồng, trên một cái hợp đồng á là trong Kinh Thánh mà Chúa nói đó là một cái covenant. Covenant á là một giao ước, hợp đồng đi cao hơn nữa, đó là một giao ước. Thì Chúa nói giao ước nhiều lắm. Thì cái giao ước là một cái lời cam kết thiêng liêng, nó bền vững, nó suốt cả cuộc đời giữa hai bên. Không chỉ dựa trên điều kiện nữa, mà dựa trên tình yêu và sự trung thành. Thì á, cái contract thì mình biết là có thời gian, nó gọi là expiration date, cái thời gian mà nó hết cái hợp đồng. Mà cái này một cái giao ước á, là nó vĩnh viễn nha, nhưng mà nó phải dựa trên tình yêu và trung thành. Cho nên Chúa với dân Do Thái là một giao ước, là Chúa nói là Thiên Chúa sẽ là Chúa của họ, họ là dân của Thiên Chúa, là con của Thiên Chúa đấy. Thì cái đó có khi là cho nên là cái giao ước mà mình phá vỡ cái giao ước đó, thì mình phạm đến một cái, đó là mình xúc phạm đến tình yêu và sự trung thành. Và cái hình phạt của sự xúc phạm đến tình yêu và trung thành với Thiên Chúa thường thường là phải đổ máu. Cho nên Chúa nói đổ máu nhiều lắm, phải chết á, bị phạt nặng á. Còn bây giờ có một cái bí tích nó còn cao hơn cái covenant nữa. Đó, cho nên là nó cao hơn giao ước nữa nha. Cái bí tích hôn phối á, thì nó cần điều kiện là hai bên á phải có tự do chọn với nhau, một nam một nữ. Rồi bí tích hôn phối á được Thiên Chúa chúc lành, và bí tích hôn phối cần phải có đời sống tình yêu trung tín suốt đời luôn. Cho nên là không phải là hợp đồng, không phải là giao ước, mà là hai người hiến trao cho mình, rồi cam kết chọn đời trung tín không bỏ nhau, rồi có Thiên Chúa làm chứng và nâng đỡ nữa. Trên cái này nó cao nhất, nên là cái này là một cái bí tích. thì cái này là cái bí tích này á, cho nên là giáo hội coi trọng bí tích lắm, cho nên không dễ đâu mà gỡ đâu. Nó còn vượt trên cái covenant nữa mà, covenant đó là trọn đời rồi. Cho nên là đối với một bí tích thì mình biết là một vợ một chồng bất khả phân ly, rồi phải trung tín vân vân, rồi nó phải mở ra cho sự sống nữa, hai bên phải chấp nhận có sự sống nữa. Cho nên là cái sự sống là cái gì mà một cái covenant chưa có, tại vì hai vợ chồng có nhau là có sự sống, có con cái nữa đó. Cho nên cái nào là cái cao nhất đó. Thì qua cái câu chuyện của người vị thánh tử đạo này là Giuse Trương Đại Bằng đó, thì sau khi ông ta rửa tội, ông ta biết đó là giáo huấn của giáo hội dạy là chỉ có một vợ một chồng, cho nên ông ta cung cấp cho vợ thứ của mình để cho vợ thứ mình có thể tiếp tục cuộc sống tái hôn với một người công giáo khác, có nghĩa là ông ta muốn tiêu hôn nó vậy đó, để ông ta có thể sống. Thì đây là một hành vi rất là can đảm đó, không phải dễ người ta mà chọn cái con đường chọn Chúa đâu, mà ngoài việc đó nữa thì ông ta cũng chạy trốn nữa, coi này trốn chui trốn lũi đó để khỏi bị bắt nữa. Cho nên đây là một vị thánh tử đạo ở Trung Quốc. Thì mình biết là cái câu chuyện giáo hội công giáo tại Trung Quốc đó, nó rất trải dài từ cái thời các nhà truyền giáo từ thế kỷ thứ 16 lận. Thì khi mà tin mừng bắt đầu bén rễ trong lòng một nền văn hóa lâu đời như là Trung Quốc vậy đó, cho đến những cái biến động và bách hại với cái triều đại nhà Thanh, thì dù đối diện với những cái hiểu lầm về văn hóa như là vấn đề kính tổ tiên rồi cấm đoán đức tin vẫn là âm thầm lan rộng ở đó, nhờ chính cái đời sống chứng tá của các tín hữu như người này đây. Thì trong cái bối cảnh đó là Giuse Trương Đại Bằng, đó là một thương gia, ông ta rất là thành đạt nha, mà ông ta tìm thấy nơi tin mừng cái câu trả lời cho khát vọng của ông ta. Và dù phải đối diện với áp lực của gia đình chính ông luôn đó, rồi truyền thống xã hội và những nguy hiểm từ chính quyền, thì ông vẫn can đảm chọn Chúa Giêsu. Cho nên sau khi mà được hướng dẫn và đồng hành đó, thì ông ta lại quyết định từ bỏ những cái ràng buộc nào mà nó trái với giáo huấn của Công giáo. Rồi ông ta lãnh nhận phép rửa tội và ông ta sống chứng tá cho đến khi chịu tử đạo năm 1815. Thì cái câu chuyện của ông là một trang sử mà còn một lời mời gọi để chúng ta sống, thì từ đó chúng ta có thể rút ra được ba điều. Đó là đức tin luôn đòi hỏi một sự chọn lựa triệt để, một sự chọn lựa triệt để đó. Đôi khi cái sự chọn lựa này nó phải trả giá bằng chính mạng sống mình, ít khi lắm, nhưng mà đôi khi nó có. Rồi thứ hai đó là tin mừng và văn hóa có thể xung đột với nhau, nhưng cũng được mời gọi là gặp gỡ và thanh luyện lẫn nhau nữa. Thí dụ văn hóa nó dạy khác, đức tin khác, hai bên gặp nhau, có khi nó có xung đột, nhưng mà qua đó nó được thanh luyện. Rồi thứ ba đó là mọi Kitô hữu, đặc biệt là giáo dân, đều được mời gọi trở thành chứng nhân sống động và truyền giáo bằng chính đời sống của mình. Cho nên là Giuse Trương Đại Bằng cũng gặp một người được rửa tội, và qua đó người đó giới thiệu cho ông về đức tin, và ông đã theo. Chứ ông cũng chưa có phải là gặp một vị nhà truyền giáo nữa, mà mình thấy đức tin vậy là đức tin mạnh đấy, mà đã gặp được Thiên Chúa và được biến đổi cuộc đời.
3: Dạ thưa cha, đó là cái chuyện của nhiều năm về trước, thế kỷ thứ 19. Thì trong cái thời đại ngày hôm nay, con thấy nó cũng apply cho, nó cũng thể hiện trong cái sự lựa chọn, một là theo Đức Kitô, hai là theo trần thế. Thì có cái câu chuyện này, có một người y tá làm việc cho một cái nhà thương của nhà nước, thì phải phụ giúp cho bác sĩ những cái ca phá thai cha. Nhưng mà cô ta là người có đạo, nhưng mà cô ta qua bao nhiêu năm á, vì phải nuôi mẹ già, rồi như là support cho gia đình, ông anh chị em, thì cô ta, nhưng mà cô ta vẫn không có bình an, từ vì ngày nào cũng phải chứng kiến những cái vụ, những cái ca phá thai mà cô ta là cái người gián tiếp để mà giúp cho bác sĩ như vậy. Cho đến một ngày cô ta quyết định là cô ta quit cái job đó. Đó là một hành vi rất là, con thấy can đảm kinh khủng. Từ vì một cái lương mỗi tháng 3-4 ngàn như vậy, 5-6 ngàn như vậy, mà cô ta dứt khoát cô ta nghỉ việc. Nhiều khi có một ngày thì con không có nghĩ là cô ta mất việc, thì có một chị hôm đó gọi điện thoại hỏi thăm là cô ta có nhà không, thì cô ta mới nói, con mới nói là cô ta đi làm rồi. Thì chị ta mới nói, ủa
5: cô ta đâu có việc làm đâu, cô ta nghỉ việc mà. Lúc đó con mới biết cô ta bị thất nghiệp cha, nhưng mà ngày nào cũng phải đi ra khỏi nhà để mà cho chị em, để cho bố mẹ không có biết là cô ta bị quyết việc như vậy, cô ta nghỉ việc, tự động nghỉ việc chứ không phải là người ta đuổi cô ta. Thế thì cô ta mới đi xin việc ở một cái nhà thương công giáo cha. Thật tuyệt vời khi mà về sau này cô ta mới chia sẻ là mặc dù lương nó ít hơn, những cái dụng cụ nó không có được tối tân, nhưng mà cô ta có cái bình an đó. Cô ta cảm thấy là cô ta bỏ một cái cục gạch rất là to từ trong cái tâm hồn của cô ta đó rơi xuống đất. Được, cô ta sống rất là bình an. Thì con thấy mình mà theo Đức Kitô mình phải trả một cái giá nhiều khi cũng gọi là đắt đỏ, như là Thánh Tử Đạo Trương
4: Đại Bàng
5: Phạm Thị Giang mất mạng cũng phải từ bỏ thôi, chỉ chọn Đức Kitô. Thì con thấy theo Đức Kitô cũng không có dễ dàng gì, nếu mà mình thực sự phải không đó, thực sự có những cái thử thách đó, nếu mà mình quyết định, đó là một cái gọi là một cái
4: chứng tá,
5: nhà chứng tá rất là can đảm.
4: Cho nên là mình thấy là sống theo Chúa có khi đòi hỏi những cái sự lựa chọn anh hùng là vậy đó, không phải lúc nào cũng có đâu, nhưng mà lâu lâu nó hiện ra và Chúa đòi hỏi, Chúa lại muốn, lâu lâu Chúa lại muốn mình chọn, và cái đó là cái khó nhất đấy. Và đối với những ai mà chọn được cái con đường đó đó, thường thường họ nói là đối với thế gian họ cảm thấy lonely lắm, lẻ loi lắm, một mình lắm, không có ai đồng hành với mình hết, chỉ có mình.
5: Đó là gọi là lội ngược dòng đó, phải không?
4: Lội ngược dòng đó. Lội ngược dòng.
5: Lội ngược dòng. Con có nhớ là khi mà tụi con qua bên Mỹ đó, thì một cha linh hướng nhận cái cô em của con là con linh hướng, thì cha mới viết thư qua đây. Cha nói khi mà cô ta nói là cô ta được qua Mỹ, thì cha mới viết thư, cha nói con có biết là con qua Mỹ á, là con phải lội ngược dòng không? Thì lúc đó cô em của con cũng không có hiểu ra tại sao cha lại nói như vậy. Nhưng mà về sau khi mình sống ở đây rồi thì mình nói quả thật là một người mà muốn theo đạo triệt để, muốn theo Chúa Kitô triệt để là phải lội ngược dòng. Không có ai đi với mình hết, mình phải tự quyết định. Mình phải tự quyết định và mình phải chọn lựa. Một cái chọn lựa đó là nhiều khi nó gây cho mình một cái là thiệt thòi kinh khủng mà mình. Nếu mà mình làm được á là mình tử đạo đó, phải không thưa cha?
4: Tử đạo sống hay tử đạo chết, nhưng mà bây giờ ngày hôm nay là tử đạo sống.
5: Dạ thưa cha, có nhiều người đó khi mà con đi học cái lớp giáo lý hôn nhân đó, thì người ta nói là người ta muốn bao nhiêu con. Thì có những cái cặp gia đình nói là gia đình tôi chắc là chỉ có 2 đứa thôi, có gia đình khác bảo chỉ có 1 thôi. Thì con hỏi tại sao lại có suy nghĩ đó, thì cô ta mới, những cái người đó trong cái buổi họp những cái vợ chồng với nhau dạy đã học giáo lý hôn nhân đó, thì ta mới nói, mới chia sẻ là mình nuôi một cái đứa con thì họ tính ra bằng tiền là bao nhiêu tã, bao nhiêu sữa, rồi phải cho nó đi học trường đạo, rồi phải dạy dỗ như thế này thế kia đó, thì tốn bao nhiêu đó tiền. Nếu mà đẻ 2 đứa đó thì nó lại vớt đi giống như là không có được
4: nhiều như
5: không có được trọn vẹn đó, là nuôi dạy một cái đứa con cho nó tử tế. Mà 3-4 đứa như vậy không được, không có tiền. Thế thì con mới nói vậy, chị là người thứ mấy trong gia đình? Thì cô ta mới nói cô ta thứ 7. Con nói nếu mà bố mẹ của chị nó nghĩ là chị có 2 đứa thôi thì làm gì mà có đứa thứ 7 của chị cả đời đây. Phải không thưa cha? Cho nên người đời, con nghe nói là trời sinh voi sinh cỏ, cái quả thật là như vậy. Cứ sinh ra đi rồi Chúa sẽ lo.
4: Chính xác, đúng rồi.
5: Đừng có ngồi mà tính trước là mình phải tiêu bao nhiêu tiền cho cái đứa trẻ đó. Nếu mà vậy thì không ai dám sanh cả.
4: Chính xác là như vậy. Đây. Thì cái hay á, cái hay mình thấy là trong đọc cái câu chuyện này có khi mình cũng thắc mắc vì sao Giuse Chuyên Tài Bằng phải từ bỏ tình trạng mà đa thê ha, để mà theo đạo. Đa thê có nghĩa là có nhiều vợ, có nhiều con.
5: Cái người Trung Quốc á, 2 người đó là còn ít đó. Vua thì bao nhiêu cha nhỉ?
4: Không biết nhiều,
5: 5 thê 7 thiếp
4: quá nhiều mình không biết. Mình
5: 5 thê nhiều. Thê là vợ, thiếp là vợ nhỏ. 5 thê 7 thiếp đó còn chưa kể là tình hơn nhân nữa.
4: nên là hay cái là ông tam giám, nhất là trong cái xã hội đó nữa, người ta 5 thê 7 thiếp là chuyện bình thường, nếu mà không có con nhất là con trai.
5: Dạ đúng rồi,
4: mà ông ta là thương gia. Rồi thì ông ta cũng làm việc rất là thành công nữa, mà ông ta dám bỏ, rồi dám chạy, rồi gia đình mình rượt theo, rồi chính phủ, chính quyền rượt theo, và cuối cùng chế tự đạo. Thì coi như là rất là can đảm. Cho nên là ông ta rất là gọi là trung thành với đức tin. Tại vì trong giáo huấn Công giáo, hôn nhân không chỉ là một thỏa thuận xã hội đâu, nhưng mà là một bí tích, đó là tình yêu gọi là nam nữ đơn nhất, bất khả phân ly đó. Cho nên là ông ta nghe, ông ta biết, ông ta tin, ông ta làm y hệt như vậy. Và cuối cùng bây giờ chết thì lên thiên đàng, thì cái phần thưởng nó thật là lớn lao cho ông ta. Rồi cho thấy là việc ông ta bị gia đình chống đối nữa, cho thấy nhiều điều gì về cái giá của việc mà theo Chúa Kitô thời đó đó. Thời nay thì nó dễ hơn, cái thời đó thì chắc là cho ông ta rất là khó khăn. Thì Chúa Giêsu có nói là theo Chúa Giêsu là Chúa đâu có hứa hẹn là con đường dễ dàng đâu, có khi nó lại khó. Nhưng mà đa số là Chúa nói là theo Chúa sẽ được bình an và Chúa sẽ giúp cho. Thì lâu lâu nó có một cái thử thách lớn như vậy cho ông ta, thì ông ta gặp được cái cơ hội đó và ông ta nắm lấy. Thì thực tế là Chúa Giêsu đã cảnh báo rồi, cái việc theo Chúa có thể dẫn đến cái xung đột ngay cả trong gia đình nữa đó. Cho nên là Chúa Giêsu nói là thầy đến không phải đem bình an mà đem gươm giáo đó. Thì người ta sẽ có thể là kẻ thù trong nhà của mình, ngay cả trong gia đình, thì trong gia đình của ông là kẻ thù của ông đó, kẻ thù đức tin chứ không phải là kẻ thù.
3: Dạ thưa cha, trong cái câu chuyện này con thấy những cái nhân vật bên cạnh của thánh tử đạo Giuse Trương Đại Bàng này, như là ông thầy giảng Lorenzo Hồ Thế Lộc, là cái người đồng hành với thánh tử đạo này trong cái cuộc đấu tranh. Thì trong cái đời sống Kitô hữu của mình á, nhiều khi mình cũng cần có những cái hỗ trợ của những người xung quanh, phải không cha? Chứ mình không có đi một mình. Mình có những cái người bạn cùng đồng hành với mình, cùng sống chết với mình, giống như trong Kinh Thánh cũng vậy, những người đau bệnh á được những người trong gia đình đưa lên cáng, mà cáng lên rồi đông quá rồi phải leo lên mái nhà, gỡ ngói ra, thông cái người bệnh đó xuống để thấy mặt Chúa Giêsu và Chúa Giêsu chữa bệnh. Thì cái vai trò của những người xung quanh nó rất là quan trọng trong đời sống, nhất là gia đình của mình, phải không thưa cha?
4: Đúng rồi.
3: Dạ. Đó, cho nên mình phải có những người xung quanh hỗ trợ mình nữa, rồi cầu nguyện với mình và cùng mình đi về thiên đàng, chứ mình đâu có đi một mình cũng phải đi với những người khác, mình cũng phải giúp những người khác đi về thiên đàng.
4: Tại vì có một cái yếu tố cộng đoàn nó giúp cho mình. Tại vì thực sự là mình sống không phải là mình sống một mình, nhưng mà đức tin phải được xây dựng qua cái tình hiệp thông của cộng đoàn. Cho nên luôn luôn cầu nguyện cho sự hiệp nhất là vậy đó. Có khi đức tin của mình đó, mình sống một mình dễ mà nản lắm. Nhưng mà mình có một ai đó, chỉ cần một người thôi, không cần phải nhiều. Nhưng mà đức tin sống động, đức tin nó lớn mạnh bằng một cách là mình thấy cái lửa trong người đấy, chỉ cần một hai người thôi cũng nâng cho mình một cái tinh thần rất là lớn. Mặc dù mình gặp bao nhiêu người mình thấy là họ không có, nhưng mà chỉ cần một hai người. Cho nên Thiên Chúa có thể làm việc qua chỉ cần một người, một người, dĩ nhiên nhiều người càng tốt hơn. Nhưng mà đây mình thấy là lâu lâu mình học về các thánh này, các thánh tử đạo ở Trung Quốc, mình thấy có nhiều vị thánh cũng anh hùng lắm, giống như vị thánh này mà ra đi cũng trẻ lắm, chứ không phải là sống được hưởng thọ đâu.
3: 40 mấy phạm thì sẽ
4: 40 mấy.
3: Dạ, vâng.
4: Có 40 mấy tuổi thôi.
3: Vâng, đây là một cái tấm gương cho chúng ta noi theo trong cái con đường mà đi theo Chúa, không phải là dễ dàng, đó là con đường hẹp. Vâng, cảm ơn quý thính giả. Vì thời gian có hạn, chúng tôi xin tạm ngưng tiết mục Suối Nguồn Yêu Thương tại nơi đây. Nếu quý thính giả thấy có những câu chuyện cần được chia sẻ hoặc những câu hỏi cần được giải đáp, quý vị có thể gọi điện thoại về cho chúng tôi. Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp 562-988-7997. Và giờ đây kính mời quý thính giả cùng chúng tôi lắng động tâm hồn hiệp ý với Linh Mục Francisco Xavier Nguyễn Lâm Lợi trong phút suy niệm cuối giờ.
4: Lạy Chúa là Cha đầy yêu thương, chúng con cảm tạ Chúa đã ban cho giáo hội những chứng nhân can đảm như Giuse Trương Đại Bằng, người đã dám chọn Chúa trên tất cả, dù phải hy sinh danh dự gia đình và chính mạng sống mình. Xin cho chúng con cũng biết sống đức tin cách mạnh mẽ giữa đời thường, biết chọn Chúa trong những quyết định nhỏ bé mỗi ngày và can đảm làm chứng cho tin mừng bằng chính đời sống yêu thương và trung tín của chúng con. Xin giúp chúng con biết hòa hợp với đức tin, với văn hóa, để mọi điều tốt đẹp trong đời sống chúng con đều được thanh luyện và hướng về Chúa. Và xin Thiên Chúa là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
3: Amen.
6: Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình phát thanh radio Mẹ Hằng Cứu Giúp. Mọi ý kiến đóng góp, yểm trợ hoặc xây dựng, xin quý vị gửi về 2458 Atlantic Avenue, Long Beach, California 90806. điện thoại số 562-988-7997 hoặc email radiodicmehangcuujup@gmail.com. Quý vị cũng có thể nghe chương trình Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp qua hệ thống Android Google Play Store hoặc Apple App Store. Download app miễn phí Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp. Xin chân thành cảm ơn và xin chào.

sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

0: xin giới thiệu với tất cả quý vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Phú Tài xin gửi lời chào thân thương với tất cả những quý khán thính giả đang đến với talk show tiếp theo cùng với bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và trước khi bắt đầu talk show này, xin phép cho Phú Tài được nói lời cảm ơn với tất cả những quý vị, tất cả mọi người, các cô, các bác, các anh, các chị, các chú đã luôn theo dõi, lắng nghe cũng như là góp ý với tất cả những talk show mà Phú Tài được phép cùng với những vị khách mời và với những vị thân chủ đến với tất cả quý vị qua làn sóng của radio cũng như là đài truyền hình TV.
1: Vâng, thưa tôi là Phạm Hoàng Trung, xin kính chào các vị khán giả.
0: Rồi, và trở lại với bác sĩ thì thật sự mà nói, khi mà lần đầu tiên mà Tài được phép nói cùng trò chuyện tâm sự với bác sĩ cũng như là lần đầu tiên mà gặp bác sĩ đó thì bác sĩ rất là điềm đạm. Bác sĩ ít nói lắm, nhưng mà khi mà nghe được giọng nói của bác sĩ thì phải nói là bác sĩ nói có giọng nói rất là ấm và rất là thương những người bệnh nhân ở đây. Và đó là một trong những lý do mà thực sự với talk show của bác sĩ Phạm Hoàng Trung, dù rằng chỉ lên được với đài truyền hình, truyền thanh một lần trong một tuần thôi. Ngày hôm nay thì không biết là bác sĩ có chủ đề như thế nào để mà gửi tới với tất cả quý thính giả không ạ?
1: Cảm ơn thưa quý vị, là kinh nghiệm cổ truyền Trung Hoa cũng như ở Nhật cũng như ở Việt Nam thì hàng ngàn năm nay dùng tỏi để trị cao máu, thanh nhiệt, giải độc, sát trùng, trị tả lỵ và trị nhiễm trùng phổi. Và thưa quý vị, là từ thế kỷ thứ nhất thì y học cổ truyền bên Ấn Độ họ dùng tỏi để ngừa bệnh tim và thấp khớp, và người Mỹ họ gọi tỏi là kháng sinh Nga, tức là Russian penicillin. Thì nơi các quốc gia vùng Trung Âu thưa quý vị thì tỏi là một trong những cái món ăn chính trong các bữa ăn. Và theo thống kê đó thì cái vùng dân số này có cái tuổi thọ rất là cao, mà hầu hết những người mà cao tuổi này không mắc bệnh phong thấp thưa quý vị. Thì cái lý do có thể giải thích được là tỏi nó chống phong thấp rất là mạnh, vì nó có tác dụng làm tiêu tan và thải hồi nhanh chóng cái chất thải axit uric. Thì thường thường những người nào bị gao là bị thống phong là thường thường cái chất axit uric ở trong người nó rất là cao, thành ra ăn tỏi rất là tốt. Và thưa quý vị, là cái sự nhiễm trùng mà phát sinh thuận lợi trong cái môi trường axit thưa quý vị, nhưng tỏi với nhiều cái chất lưu huỳnh, tức là cái chất sulfơ đó, và có nhiều potassium đó, nó sản xuất ra cái chất kiềm, tức là bên mình gọi là alkali đó. Thì do đó tỏi nó làm cho máu và các dịch chất trong cơ thể trở nên kiềm, tức là cái độ pH cao, nó giúp cho cơ thể phòng vệ tốt, chống lại sự xâm nhập và phá hoại của các vi trùng độc hại thưa quý vị. Thì khoa học ngày nay họ đã khám phá ra nhiều cái dược tính kỳ diệu của tỏi, do tỏi nó mang nhiều cái hợp chất lưu huỳnh, và khi đem đựng trong ống nghiệm á, thì các chất đó đã diệt hết các vi khuẩn, các loại nấm và ngay cả virus nữa. Thưa quý vị, thằng Nga, tỏi nó có tính là hoại vi trùng, tức là diệt vi trùng. Tại vì trong tỏi nó có chất allicin, nó có tính kháng sinh, thì nhờ cái chất allicin này mà tỏi nó có cái mùi hăng hắc đó thưa quý vị. Và trắc nghiệm cho thấy là tỏi tươi nó có tính kháng sinh mạnh nhất, và có thể mạnh hơn cả penicillin và tetracycline nữa.
0: Dạ vâng, thưa bác sĩ, thì cái này là Tài chỉ mơ hồ mà nghe một số người nói thôi, đó là tỏi có thể chữa được những bệnh về tim mạch, rồi những bệnh về tai biến mạch máu não. Thì đây có phải là đúng sự thật hay không, hay chỉ là một cái câu chuyện mà nói quá lên về những cái chức năng của tỏi vậy bác sĩ?
1: Thưa quý vị, thì tại Thư viện Y học Quốc gia ở Bethesda ở tiểu bang Maryland á, thì họ có hơn 100 những cái bài báo khoa học nghiên cứu về tỏi. Thì qua đó đó, những cái tài liệu này chứng minh là tỏi có chứa những cái hợp chất mà có khả năng làm chậm cái quá trình

0: về tim mạch, làm ngăn ngừa những cái tai biến mạch máu não như là bệnh sốt đó, và có thể ngừa như là ung thư và vô số những cái bệnh nhiễm trùng khác. Thì đối với con người đó, khi mà dùng nước ép ra từ tỏi đó, nó sẽ có tác dụng làm chậm lại cái sự đông đặc của máu, và đó do đó giảm thiểu được những cái rủi ro máu đông đóng thành cục, giảm cả lượng cholesterol xấu tức là LDL và gia tăng cái lượng cholesterol tốt tức là cái HDL ở trong máu. Và tất cả cái điều này nó có liên hệ đến các bệnh về tim mạch, thưa quý vị. Cũng như là hàng trăm năm nay thì y học cổ truyền Trung Quốc đó, cũng thường cho rằng là tỏi nó có tính là hạ huyết áp. Và trong những cái dược điển ở bên Nhật đó, họ cũng ghi những cái đặc tính mà hạ huyết áp này của tỏi, thưa quý vị. Ngoài ra, những cái hợp chất mà chứa trong tỏi nó có khả năng là trị liệu về bệnh ung thư, như là chống lại các chất carcinogen. Tức là cái chất carcinogen là một chất mà gây ra cái mầm mống mà bệnh ung thư vú, gây những cái ung thư ruột già hay là nhiễm hậu tuyến hay là ung thư dạ dày, ung thư phổi và ung thư gan. Và những cái cuộc nghiên cứu gần đây ở Viện Đại học Pennsylvania cho thấy rằng những cái con chuột bạch được cho ăn những cái chất mà lấy ra từ tỏi đó đã làm giảm chứng ung thư vú đến 71%, thưa quý vị. Và cái một cái cuộc nghiên cứu khác thực hiện tại Viện Đại học Loma Linda, California đó, cho biết tỏi cũng có thể chống lại bệnh ung thư đang có trong cơ thể bằng cách là làm cho cái cơ thể nó gia tăng cái sức đề kháng. Và họ cũng nghiên cứu và cho cái kết quả là cái chất diêm ở trong tỏi, thưa quý vị, nó làm gia tăng cái sự hoạt động của các tế bào macrophage và T lymphocyte, tức là hai cái macrophage và T lymphocyte này là hai cái loại bạch huyết cầu đó, nó thuộc về cái hệ miễn nhiễm mà nó có cái khả năng là hủy diệt các tế bào ung thư, thưa quý vị. Và tỏi nó cũng có thể ngừa được cái chứng cảm cúm thông thường nữa. Nếu mà chúng ta ăn với cái liều lượng mà hàng ngày liều lượng thấp thôi, nó cũng làm tăng cái khả năng miễn dịch. Mà nếu chúng ta ăn từ 2 tép tỏi mỗi ngày mà ăn trong thời gian lâu dài đó, thì có thể chúng ta sẽ không bị nhiễm những cái virus cúm, tức là mùa cảnh cúm, chúng ta sẽ không bị cúm. Mà nếu mà dùng tỏi, người ta dùng tỏi để chống những cái bệnh về xung huyết và long đàm trong những cái bệnh cảm lạnh, tức là common cold đó, hoặc là để tẩy đàm trong những cái chứng mà viêm cuống phổi mãn tính đó, thì người ta thấy kết quả rất là tốt. Vì cái vị cay mà nồng của tỏi đó, nó sẽ kích ứng cái dạ dày, làm báo động đến phổi để tiết ra cái dịch nhầy, nó làm lỏng đàm để tống bụi bệnh ra ngoài, thưa quý vị. Cộng thêm cái đặc tính mà làm tăng cái sức đề kháng nói trên đó, thì chúng ta ăn vài tép tỏi mỗi ngày đó, có thể ngừa được một số bệnh về đường hô hấp đó, thưa quý vị. Và qua những cái cuộc nghiên cứu của các nhà khoa học đó, thì chúng ta chỉ cần ăn nửa tép tỏi mỗi ngày và thường xuyên đó, cũng đủ làm giảm nguy cơ mà gây cái kết tụ tiểu cầu, để ngừa cái cơn đau tim và ngừa được cái chứng tai biến mạch máu não, tức là ngừa được cái chứng stroke nữa. Hoặc là ăn 2 tép tỏi mỗi ngày và thường xuyên đó, lại đủ làm giảm cái lượng cholesterol trong máu, hầu ngăn ngừa những bệnh về tim mạch nữa. Và nếu quý vị mà giã một tép tỏi rồi đắp lên da đó, có thể gây phỏng da. Thành ra khi ăn tỏi đó, nên nhai kỹ tép tỏi với thức ăn và nuốt chung với thức ăn để tránh gây kích ứng niêm mạc ở miệng lưỡi và đường tiêu hóa đó, quý vị. Nếu chúng ta ăn tỏi sống đó, nó có tác dụng là sát trùng, phòng những bệnh về nhiễm vi khuẩn, tăng cái sức đề kháng và ngừa ung thư. Và nấu chín đó, nó sẽ không còn cái tác dụng nêu trên, mà chỉ còn cái tính như là làm hạ cholesterol trong máu, chống về những bệnh về xung huyết, long đờm, trị ho. Vì khi nấu chín á, cái chất allicin ở trong tỏi nó bị hủy diệt, làm mất cái tác dụng kháng sinh. Nhưng mà quý vị biết là ăn tỏi mà ăn sống á, thì nó hơi khó ăn. Thành thử là nếu muốn ăn tỏi sống á, cách hay nhất là chúng ta ăn tỏi ngâm giấm là dễ ăn nhất đó, thưa quý vị. Tuy nhiên chúng ta chỉ dùng trung bình là từ 2 tới 3 tép tỏi một ngày mà thôi. Vì ăn tỏi nhiều quá á, có thể sẽ bị nóng và có thể gây táo bón. Thì như trên đã nói á, thì tỏi nó có tính kháng sinh và làm tăng cái sức đề kháng, chống nhiều bệnh về đường ruột, đường hô hấp. Mà những cái bệnh này xưa kia vốn là cái nguyên nhân chính, nó làm giảm tuổi thọ của người thời xưa, nên có thể coi tỏi là cái thuốc trường sinh nếu mà thường ngày chúng ta ăn vài tép tỏi. Với những cái đặc tính nêu trên thì tỏi nó quả thật là nó có giúp con người ngày nay thêm trường thọ nếu chúng ta dùng nó hàng ngày, thưa quý vị.
1: Wow, hay quá. Xin cảm ơn bác sĩ rất là nhiều, vì cứ mỗi tuần thì chúng ta lại có những cái chủ đề rất khác nhau về y khoa, về dược thảo để mà chia sẻ với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Xin được phép trở lại với bác sĩ Phạm Văn Trung, thì Tài sẽ có ngay cái câu hỏi cho bác sĩ đây. những đặc tính và những cái công dụng rất là tốt của tỏi như vậy đó. Thì bây giờ Tài xin được phép hỏi thẳng và hỏi thật là đến với văn phòng bác sĩ thì bác sĩ cũng có những viên dược thảo về tỏi phải không ạ?
0: Và thưa quý vị, là tỏi cũng là một trong 30 loại dược thảo tinh quý mà có trong một viên thuốc Marathon, tức là cái thuốc xâm nhung Marathon chai số 10 đó. Thì cái thuốc Marathon này ngoài bồi bổ cho vấn đề sức khỏe còn có thể làm tăng cái miễn nhiễm để chống về như là nhiễm trùng, chống về những cái về viêm, đặc biệt là chống viêm về đường hô hấp và đường phổi nữa thưa quý vị. Thì cũng như một bà bị đau amidan, tức là đau thịt dư bị viêm á, bị người ta gọi là tonsillitis, họ làm cho bà đau cuống họng, khò khè, rồi ho, mệt mỏi, ăn uống không được. Và sau đó bà được chỉ cho uống cái chai số 10, tức là cái chai Marathon á, uống cùng với chai số 3 là cái chai Noningingo, để làm tăng cái miễn nhiễm và tăng cái sức đề kháng của bà đã khỏi hẳn bệnh và khỏe trở lại. Bà cho biết kết quả như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
2: Trời ơi, tôi bị amidam đó.
3: Dạ.
2: À, tôi nói thiệt với bác sĩ nha, tôi ốm dữ lắm á. Tôi nằm một tháng mà toàn là uống cái chủ sinh á. Trời ơi, tôi muốn chết quá trời, khi tôi gọi bác sĩ là tôi muốn chết rồi nè. Mệt quá rồi, chịu không hết nổi à.
3: Dữ vậy hả?
2: Cho nên là bác sĩ chỉ tôi uống thuốc đó.
3: Dạ.
2: Trời ơi, tôi uống có 2-3 bữa thì tôi hết bác sĩ. Tôi hết đến nay tôi khỏe rồi, trời ơi, tôi mừng quá.
3: Hết cái amidan nè.
2: Dạ, amidan bác sĩ.
3: Hồi xưa cái triệu chứng của bà bị sao trước khi bà gọi tôi?
2: Bắt đầu nó làm như có đàm ở trong cổ á.
3: Dạ.
2: Mà nó dướng dướng rồi nó làm như nó bị lao phổi hay gì, ho khó chịu quá bác sĩ.
3: Vâng.
2: Mà không phải ho ấy, nó khò khè cái nó ho.
3: Vâng.
2: Mà không phải đàm cái gì hết mà nó vậy. Cái rồi nó là nó có cái miếng gì trong cổ này, mỗi lần hồi tôi ở Việt Nam á tôi cũng bị vậy, nhưng mà tôi uống thuốc rồi lâu lâu ấy nó tái lại thôi.
3: Vậy
2: uống thuốc vô hết rồi bây giờ nó bắt đầu nó làm như nó sốt. Tôi về bác sĩ cái đi bác sĩ Mỹ thì nó rội vô trong họng rồi thì nó nói là tôi bị đỏ trong họng chứ nó không gì vậy, nó cho thuốc à. Cứ uống 10 ngày này tới 10 ngày kia mà tôi uống một tháng luôn
3: vậy.
2: Tôi nói thôi chắc chết, giờ tôi điện bác sĩ nữa mà bác sĩ chỉ tôi uống không hết nữa, chết rồi, chịu hết nổi rồi. Cái bây giờ tôi cảm ơn bác sĩ nhiều.
3: Vậy là bây giờ bà thấy khỏe chưa?
2: Dạ, giờ tôi khỏe lắm rồi. Giờ tôi tiếp tục tôi uống cái Meratum đó.
3: Dạ.
2: Thì bây giờ tôi khỏe rồi, trời ơi, tôi mừng quá bác sĩ ơi.
3: Bây giờ bà so với lúc trước bà thấy nó khỏe nhiều không?
2: Dạ, nó khỏe nhiều lắm rồi bác sĩ. Nó bác sĩ là sắp chết lẫn mà mệt mà ăn uống không nổi.
3: Bây giờ ăn lại được chưa? Bây giờ ăn lại được chưa mà?
2: Dạ ăn được rồi bác sĩ.
3: Ăn thấy ngon?
2: Khỏe lắm rồi, đi bộ tiếng đồng hồ. Trời ơi, mừng quá trời. Trời ơi, cảm ơn bác sĩ nhiều nha.
3: Dạ.
0: Vâng, và thưa quý vị, tiếp theo cũng có một ông cũng bị đau nhức xương ở chân tay, đi lạng quạng, người yếu. Và ông này bị viêm mũi 20 mấy năm, thở không được. Và sau đó ông uống cái thuốc số 10, tức là cái Marathon. Và ông uống thêm cái số 8 là cái Flexudin. Thì để cho đỡ đau nhức thì ông đã khỏi hẳn hết đau nhức, hết viêm mũi, thở lại như bình thường. Ông mừng lắm và cho biết kết quả như sau. Xin mời quý vị theo dõi sau đây.
4: Nhất là tôi cảm ơn bác sĩ.
3: Dạ.
4: Tôi năm nay là 78 tuổi rồi. Nhưng mà mấy cái năm ngoái năm nay á.
3: Dạ.
4: Cái chân tôi đó bị đau nhức đi lên thạnh hết.
3: Dạ.
4: Nhưng mà sau khi tôi uống thuốc của bác sĩ đó.
3: Dạ.
4: Chai số 10 bồi bổ sức khỏe với lại chai số 8 đó đau nhức đó.
3: Dạ.
4: Nhưng mà bây giờ tôi khỏe nhiều lắm.
3: Không khỏe nhiều
4: tôi mạnh. Dạ. Nhưng mà được có cái là cái thuốc mà đau nhức đó bác sĩ phong thấp đó.
3: Dạ.
4: Nhưng mà hồi trước giờ tôi rất mừng vậy nè. Tôi cảm ơn bác sĩ nhiều. Tôi rất mừng là vì hồi trước tôi có cái bệnh mà cái bệnh kinh niên nó gọi là cái viêm mũi đó bác sĩ.
3: Dạ.
4: Viêm mũi đó thâm xương á, hồi tôi ở bên Việt Nam á.
3: Dạ.
4: Tôi mổ đã 2 lần rồi nhưng mà nó cũng không khỏi, mổ đó thâm xương không khỏi qua này, dù uống thuốc gì không khỏi mà uống thuốc bay càng nhiều thì càng nghẹt mũi, càng khó thở, không nó càng là thêm nữa.
3: Dạ.
4: Nhưng mà bắt đầu từ hồi đó mà tôi uống thuốc đau nhất của bác sĩ á.
3: Dạ.
4: Đau nhất về khớp xương bác sĩ nói phong thấp rồi đó.
3: Dạ.
4: Nhưng mà tự nhiên cái khớp xương từng tôi nó mạnh, nhưng mà sự thật cái cái bệnh đó mà viêm mũi của tôi nó cũng hết luôn.
3: Ồ, vậy không?
4: Dạ, tôi không biết biết là sao, nhưng bác sĩ, tôi nói thẳng là tôi không phải tôi định bỏ gì bác sĩ đâu.
3: Dạ.
4: Nhưng mà tôi rất cảm ơn là cái thuốc bác sĩ của tại sao mà tôi uống về đau nhất đồ này nè kia nọ nó ra chắc nhờn khớp xương đồ rồi tôi đi mạnh, nhưng mà cả cái bệnh mà viêm mũi của tôi cũng hết luôn.
3: Cái gì mũi là nhờ
4: mũi? Dạ, viêm mũi tôi cả 20 mấy năm á bác sĩ ơi.
3: Ồ, vậy đó không?
4: Dạ. Hồi ở Việt Nam giữa tôi phải mổ hồi trước á. Tại vì hồi trước á tôi ở bên Việt Nam, hồi đó tôi đi quân đội, tôi đi ở tù 10 năm.
3: Dạ.
4: Rồi nó cho ăn ba đồ độc địa không á.
3: Dạ.
4: Sao về? Rồi nên thành nó bị vậy, rồi nó bị tôi đủ thứ hết. Rồi cái tôi bị nó đau nhất xương đồ đó.
3: Dạ.
4: Tối rồi bẻ đồ đó.
3: Dạ.
4: Với lại trong người của tôi từ 78 tuổi nó đâu khỏe. Nên thành tôi uống thuốc bác sĩ tới giờ tôi còn uống. Uống rồi thấy nó khỏe trong người tôi bây giờ nó khỏe ghê lắm rồi.
3: Dạ vậy.
4: Tôi đi bây giờ tôi không tập thể dục gì, nhưng mà bây giờ tôi đi bộ, tôi đi lễ xa cách cả một cây số à.
3: Dạ.
4: Tôi đi bộ à, đi vừa về đi mạnh lắm.
3: Ồ vậy.
4: Dạ. Mà năm nay tôi 78 tuổi rồi.
3: Uống cái số 8 với cái số 10 là cái marathon á, uống bao lâu rồi?
4: Dạ thưa tôi uống cũng mấy tháng nay, nhưng mà tôi thấy tôi khỏe lắm. Uống cái đó tôi chịu bác sĩ tôi khỏe, mà trong người tôi nó cũng như cường tráng 78 tuổi mà tôi uống vô bây giờ thấy khỏe lắm.
3: Dạ vậy.
4: Dạ. Cái tôi uống chai số 10 đó, tất nhiên cái xâm nhung marathon đó.
3: Cái xâm nhung marathon là cái đó nó làm cho ông hết bị viêm mũi đó.
4: Vậy hả?
3: Dạ.
4: Ồ, tôi tưởng uống thuốc kia à, xâm nhung marathon hết viêm mũi hả?
3: Dạ vâng.
4: Nhưng cái viêm mũi tôi nói thẳng với bác sĩ á, là nó phải 20 mấy năm, gần 30 năm.
3: Vậy không?
4: Vâng.
3: Giờ ông uống đủ các loại thuốc.
4: Nhưng mà tự nhiên bây giờ nó hết. Thật rõ ràng tôi cảm ơn bác sĩ nhiều.
3: Yeah,
4: mấy hồi đó thời tôi uống đây không bao giờ tôi thở bằng cái lỗ mũi được, nhưng mà lỗ mũi tôi nó ra nước vàng, nó ra hôi lắm bác sĩ. Nó hôi lắm bác sĩ ơi.
3: Right.
4: Và nó ấy nó làm tôi khó chịu, mà tôi thở bằng cái miệng không có, đêm tôi ngủ không được, thở bằng cái miệng nó khó thở. Nhưng mà bắt đầu từ ngày tôi uống biết tới bây giờ, tự nhiên bây giờ tôi nói thẳng bác sĩ nó hết thẳng rồi, mà bây giờ mũi với tôi á, tôi hỉ ra toàn trắng không.
3: Ồ vậy.
4: Mà nó không ngon gì nữa, nên thành tôi nói rất hay quá. Tôi có nói và với lại nhiều người tôi nói không hiểu bác sĩ uống thuốc của bác sĩ Phạm Hoàng Trung, nhưng mà tôi không hiểu cái thuốc gì mà của ổng rất hay mà tôi uống mà tôi đã bị bệnh viêm mũi đó, mà bây giờ tôi đã hết hẳn.
3: Cái marathon đó thưa ông?
4: Cái marathon hả bác sĩ?
3: Dạ vâng.
4: Tôi thấy không, sự thật tôi cảm ơn bác sĩ, tôi uống cái thuốc đó hồi đó tôi nó tôi yếu bệ rạc lắm, mà bây giờ tôi uống thuốc đó bây giờ tôi cường tráng, tôi mạnh lắm bác sĩ ơi.
3: Vậy à?
4: Tôi mạnh, với lại cái thuốc mà đau nhất á hồi đó tôi uống đi cái chân lạng quạng rồi.
3: Vâng.
4: Dạ, mà bây giờ tôi đi mạnh lắm bác sĩ ơi.
3: Khỏe trong người đó.
4: Dạ, tôi khỏe trong người mà tôi mạnh lắm.
3: À.
4: Nên thành tôi cảm ơn bác sĩ nhiều. À, nên thành tôi nói cái thứ nhất là tôi không phải định bợ gì bác sĩ, là tôi không phải quảng cáo cho bác sĩ đâu.
3: Yeah.
4: Tôi cảm ơn bác sĩ rất nhiều.
3: Dạ yeah, vâng. Dạ. Yeah. Cảm ơn.
4: Dạ yeah, tôi khỏi mấy cái bệnh đó tôi cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Không phải là tôi quảng cáo hay tôi nói cái gì, nhưng mà sự thật là tôi uống cái thuốc bác sĩ chịu, tôi cảm ơn bác sĩ nhiều. Thì mặc dầu tôi mua cái tiền, nhưng mà tôi cảm ơn bác sĩ nhiều là cái đúng là cái bệnh của tôi đã hết.
3: Vâng.
4: Tôi rất cảm ơn bác sĩ nhiều là nên thành như vậy. Mà là tôi gọi điện thoại tôi hỏi thuốc và cái để mà tôi cảm ơn bác sĩ về nhất là về cái viêm mũi của tôi đó.
3: Dạ vâng.
4: Tôi hiểu ta. Tôi uống cái đồng đó mà tại sao cái bây giờ 20 mấy năm, gần 30 năm nay cái viêm mũi của tôi nguy hiểm, nhưng mà có hồi nó đau đầu, nhưng mà bây giờ tôi uống không còn đau đầu gì nữa, mà nó không còn viêm mũi nữa. Mà mũi trắng không, nó không hôi gì đó.
3: Ồ vậy.
4: Dạ.
3: Vậy thì mừng.
4: Nên thành rất tốt quá bác sĩ.
3: Dạ, vậy
4: vì vậy mà tôi cảm ơn bác sĩ nhiều.
3: Dạ, dạ, tôi cảm ơn
4: bác
3: ông.
4: Bác sĩ thành công nha.
3: Dạ, cảm ơn.
4: Ông, bác sĩ khỏe và để giúp đỡ đồng bào nha.
3: Dạ,
4: dạ,
3: chúc ông và lúc nào khỏe. Dạ vâng.
1: Vâng, phải nói là đó là một trong những cái lời chia sẻ rất là chân thành đối với Tài. Khi mà Tài được nghe những cái lời này từ chú này mà nói ra đó, Tài cảm giác như là cái tâm, cái những cái từ rất là thật từ trong chính con người của chú, từ trong chính những cái tình cảm của chú mà dành cho bác sĩ Phạm Hoàng Trung cũng là cho nhưng những dược, những viên dược thảo mà sau khi đã sử dụng qua đã thấy kết quả rất là tốt như vậy rồi. Trở lại với bác sĩ Phạm Văn Trung thì xin thưa bác sĩ, không biết là bác sĩ còn có những cái lời chia sẻ vừa từ những vị quý thính giả hay là từ những người khách hàng đã đến với văn phòng của bác sĩ không ạ?
0: Và vâng thưa quý vị, tiếp theo đây cũng một bà cũng uống cái thuốc ma tông tới lời chai số 10 á, thấy khỏe mạnh da dẻ hồng hào ra, bà cho biết kết quả như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
3: Bà uống cái ma tông thì bà thấy sao ạ?
2: Dạ thưa bác sĩ, ma tông quá tốt.
3: À.
2: Vâng thưa bác sĩ, uống một ngày có một viên thôi ạ.
3: Vâng.
2: Mà độ mới hết một nửa lọ mà thấy người khỏe mạnh, bằng trong tự cảm thấy, mà hơn nữa là người nhà ở xa đến thăm nói sao lúc này trông có vẻ khỏe mạnh, da dẻ hồng hào mà thoải mái.
3: Vâng.
2: Vâng thưa bác sĩ, cái đó lúc đó quá tốt đi ạ.
3: Ừ, và trong người bà thấy sao ạ?
2: Dạ thưa bác sĩ, thấy khỏe mạnh thoải mái mà không có mệt mỏi, không có cảm thấy là làm một cái việc gì không có làm biếng.
3: Vâng.
2: Vâng thưa bác sĩ, tốt lắm.
3: Tức là so với hồi xưa là thấy cái sức khỏe nó khác phải không ạ?
2: Dạ vâng. Đó. Bác sĩ cái khỏe tông thì quá tốt rồi.
3: Vâng. Nhưng mà nó có bớt đau nhức cái gì không ạ?
2: Dạ thưa bác sĩ, mà cái lúc mà trong người nó khỏe thì đương nhiên là nó bớt cái phần đau nhức đi.
0: Vâng, thưa quý vị, tiếp theo đây có một ông bị đau lưng rất là nặng, gần như là phải đi mổ, và sau đó ông uống 3 thứ thuốc phối hợp, tức là cái chai số 10, cái Maratone, và cái cộng thêm cái chai số 3, số 8, tức là cái Flexodine và cái Noniginko được 1 tháng thì đã đỡ rất là nhiều. Ông cho biết kết quả như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
5: Gọi báo cho bác sĩ hai là cái bệnh tôi hiện nay thì nó hết phải 85%.
3: Vâng.
5: Bây giờ nhiều khi đi nhiều thì nó hơi ê chút.
3: Vâng. Từ ngày mà ông uống cái Flexodine là cái số 8, rồi cái số 10 là Maratone, uống cùng với cái Noniginko là cái số 3 đó.
5: Dạ. Yeah.
3: Thì ông đỡ được những cái gì mà so với hồi xưa là sao?
5: Có thể nói là cái, bởi tôi nói cho bác sĩ là cái bệnh của tôi nó nằm, nghĩa là than khóc nằm quý ông tháng rồi.
3: Vâng.
5: Tôi uống như vậy thì tới bên nay nó, tôi đi đứng được hầu như nó gần như bình thường.
3: Vâng.
5: Nghĩa là có thể nói là mình từ cái bỏ cái lớp mà bây giờ nó trở lại bình thường, thì bác sĩ thấy nó đó là một cái bước tiến rất là vĩ đại này.
3: Nhưng mà so như vậy thì là cái hồi đó ông nói như ông nằm liệt vậy đó hả?
5: Vâng, nghĩa là nó đau không thể tưởng được. Là tôi thưa bác sĩ, là bác sĩ Mỹ nó kêu tôi mổ mà.
3: Vâng.
5: Nó chụp cái hình đó, thì nó biết cho biết mình cái nốt đốt xương sống thứ 5 đó bác sĩ.
3: Vâng.
5: Nó lòi ra một chút xíu, nó đụng với dây thần kinh bên chân trái.
3: Vâng.
5: À, thì nó hẹn tôi mổ, rồi tôi về thì trong gia đình người nói nên mổ, người nói nên không.
3: Vâng.
5: Cho nên khi tôi uống thuốc bác sĩ thì nó, tôi thấy ngày thứ nhất, ngày thứ ba đã bắt đầu hết dần. Tới bây giờ thì thấy nó hết 85%. Thì bây giờ tôi đi đau lâu, ban ngày tôi đi bộ nhiều nó hơi thốt một chút vậy thôi, chứ không có cái gì xảy ra.
3: Chứ hồi xưa là chỉ có nghĩa là một chỗ nào thôi, chứ không có đi đứng được bình thường.
5: Rồi, nghĩa là vừa tôi nói bác sĩ, tôi đi cầu cũng khóc mà đứng, nghĩa là làm sao nó cũng đau, nó đau kinh khủng lắm, đau nghĩa là không thể tưởng được, không thể tả được cái đau khổ của cái bệnh này.
3: Ờ.
5: Nghĩa là không thể tả được cái đau đó. Nghĩa là sức tôi và bác sĩ tôi 176, 178 cái form mà sức mạnh có lắm, mà tôi đi tôi phải khóc. Nghĩa là đứng dậy là khóc, nằm sao nó cũng đau hết.
3: Vâng.
5: Mà suốt một tháng trời vậy.
3: Vâng.
5: Thì tôi đi bác sĩ, nó đưa tới mấy cái heo sau để mà thực tập đó bác sĩ.
3: Vâng.
5: Càng tập nó càng đau, vì nó động quá.
3: Vâng, vâng.
5: Rồi bây giờ tôi uống thuốc như vậy là nó hết rồi. Như vậy, nó...
3: Tức là khi ông uống 3 thứ đó là coi như mỗi ngày là 3 lần, cứ lần mỗi thứ viên.
5: Vâng, ở trong đó dặn nghĩa là bác sĩ dặn uống 1 thì tôi uống 2, uống double.
3: Vâng.
5: Tới bữa nay tôi vẫn tiếp tục tôi uống.
3: Tức là bây giờ ông bớt được bao nhiêu ạ?
5: 85%. Để thưa bác sĩ, hầu như nó bình thường.
3: Vâng.
5: Nhưng mà nhiều khi đi lâu á, thì nó một ngày đi hơi nhiều, nó ê chút xíu.
3: Vâng.
5: Nó hơi trở lại, nghĩa là nó đau chút.
3: Vâng.
5: Tôi có nói cho nó là 85-90.
3: Vâng, vâng. Vâng. So với hồi xưa là coi như là
5: sao? Quá tốt thôi. Hồi xưa đã tôi nói bác sĩ là tôi bỏ, nghĩa là bò với lết không, chứ không có nói đi.
3: Vâng.
5: Nghĩa là muốn di chuyển là bò thôi, chứ không có đứng dậy được.
3: Ờ.
5: Nó đau đến đổi như vậy mà mỗi đau đến đổi khóc thôi mà.
3: Vâng. Vậy thì
5: rồi bây giờ thì đi đứng tất cả đều bình thường, thì bác sĩ thấy nó quá tốt. Với lại báo cáo cho bác sĩ là tôi ở Florida cũng như là trên này.
3: Dạ.
5: Yeah. Cái bệnh tôi thì bạn bè nói tôi có rất đông, mà đến họ thăm họ thấy từ cái sự bác sĩ Mỹ kêu mổ mình không mổ, bây giờ tôi hết bệnh như vậy đó.
3: Dạ. Yeah.
5: Ồ, tôi quảng cáo cho bác sĩ nhiều lắm.
3: Dạ, yeah, cảm ơn ông Đức. Ờ, như vậy tôi nghe ông Đức nói thì tôi cũng rất là mừng.
5: Vâng, tôi cũng mừng lắm bác sĩ. Yeah. Tại vì một cái đau không, nghĩa là không thể tưởng được, mà bây giờ tôi đã bình thường thì bác sĩ mình thấy nó không thể nói được.
3: Vâng.
5: Vâng, gọi cảm ơn bác sĩ và đồng thời tôi cũng quảng cáo cho bác sĩ rất là nhiều.
3: Dạ vâng, cảm ơn.
5: Ok, thôi chúc bác sĩ mạnh khỏe ha.
3: Dạ vâng.
0: Dạ vâng, thưa quý vị, vừa nghe qua những bệnh nhân đã uống cái thuốc marathon, tức là cái chai số 10, và những người nào bị nặng, đau hơn nhiều thì uống cái chai số, cộng thêm cái chai số 3, số 8 phối hợp với cái chai số 10. Như vậy mình nghe qua những bệnh nhân đã cho biết kết quả rất là tốt. Và phần trình bày của tôi trước đó là lợi ích của tỏi.
1: Và đến đây thì thời lượng chương trình cũng đã kết thúc rồi. Phú Tài xin gửi lời chào tạm biệt.
6: Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Văn Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại 714-775-2026 hoặc vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tổ Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình talk show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
7: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

Quý thính giả đang theo dõi những chương trình của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi Network, phát thanh trên hệ thống toàn cầu World Wide Web và trên làn sóng SCA, phát thanh 24 giờ mỗi ngày và 7 ngày liên tục trong tuần. Bây giờ là tiết mục Thế giới quanh ta do Việt Tiễn thực hiện vào mỗi tối thứ hai hàng tuần từ 7 giờ cho đến 8 giờ tối giờ địa phương tại San Jose, California, trực thuộc Tổng đài Tiếng Nước Tôi tại San Jose, California. Qua tiết mục này, chúng ta cùng nhau trao đổi những thông tin về những sự việc đã, đang và có thể sẽ xảy ra trong tương lai qua những bài viết mà chúng ta sưu tầm được hay kinh nghiệm của chính bản thân. Việt Tiến vẫn luôn mong mỏi nhận được sự đóng góp của quý thính giả cho tiết mục Thế giới quanh ta qua mọi hình thức. Quý vị có thể cùng Việt Tiến trực tiếp trao đổi trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi qua những số điện thoại thật quen thuộc của Tổng đài tại San Jose, California. Số điện thoại miễn phí 1-888-813-8311. Cùng những số điện thoại địa phương tại Tổng đài San Jose 1-408-766-6408, 766-6408, 1-408-766-6409, 766-6409 và 1-408-766-6410, 766-6410. Hay quý vị cũng có thể gửi những bài viết mà quý vị sưu tầm được hay kinh nghiệm của chính bản thân có liên quan đến những sự kiện xảy ra xung quanh thế giới của chúng ta qua địa chỉ email của Việt Tiến là viettien0729@yahoo.com. Bây giờ, Việt Tiến xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng Việt Tiến theo dõi tiết mục Thế giới quanh ta cho buổi tối hôm nay.

VTX được gửi lời chào thân ái đến với tất cả quý thính giả đang cùng theo dõi những tiết mục được gửi đến quý thính giả liên tục trên làn sóng của đài phát thanh tiếng nói Đại Quốc. Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7:25 trong phòng ghi âm của chúng tôi giờ địa phương tại San Jose, và ngay sau đây xin được mời quý thính giả bắt đầu công việc tiếng theo dõi phần chia sẻ qua tiết mục Thế Giới Quanh Ta cho đêm hôm nay.

Vâng, kính thưa quý vị thính giả, hôm nay là thứ tư, gần cuối tháng tư rồi. Thưa quý vị thính giả, hôm nay đã là ngày 29, là ngày gần cuối của tháng tư, thưa quý vị thính giả, của năm Bính Ngọ. Trong năm 2026, cũng nhằm vào ngày 13 tháng 3 âm lịch của năm Bính Ngọ, thưa quý vị thính giả. Và ngay sau đây, xin được mời quý vị thính giả cùng theo dõi phần chia sẻ của Việt Tiến. Càng ngày thì thứ của thế giới gần như là càng ngày càng có nhiều những cái câu chuyện nó hấp dẫn, nó xảy ra những cái sự kiện mà chúng ta không thể nào không có đề cập tới, thưa quý vị thính giả. Chỉ trong một cái thời gian ngắn, rất là nhiều những cái câu chuyện nó xảy ra liên tục, thưa quý vị thính giả. Một cái câu chuyện mà có lẽ chúng ta không thể nào mà bỏ qua đó là cái sự kiện như quý vị biết rằng là vào tối thứ Bảy đó, của tuần vừa rồi đó, ngày 25 tháng 4 đó, thì có một cái sự kiện nó xảy ra. Đó là cái gì? Đó là cái sự kiện mà Tổng thống cùng với Đệ Nhất Phu Nhân, cùng với rất là nhiều những cái thành viên trong nội các của Tổng thống Trump đó, cùng tề tựu đến cái khách sạn là Washington Hilton để mà tham dự vào một cái buổi tiệc của giới báo chí, báo phóng viên Tòa Bạch Ốc, thưa quý vị thính giả. Cái chuyện gì nó đã xảy ra trong cái buổi tối hôm đó, thưa quý vị, khi mà tất cả các quan khách đã vào trong hội trường đó, mà có một cái điểm mà đáng để nói đó là trước đây đó, cái thời tổng thống Ronald Reagan đã từng bị ám sát hụt gần chết, thưa quý vị giả, cũng ngay tại cái khách sạn Hilton này, thưa quý vị. Thì bây giờ trong đêm thứ Bảy vừa rồi, một cái sự kiện nó lại xảy ra kế tiếp nữa. Một cái tay là giáo sư tại một cái trường tại miền Nam của tiểu bang California, năm nay nó 31 tuổi, nó tên là Cole Allen, nó đã bay sang Hoa Thịnh Đốn thuê khách sạn Hilton một ngày trước khi cái sự kiện này nó xảy ra. Nó mang theo nhiều súng cùng với một cái con dao. Nó thuê ở tầng thứ 10, thưa quý vị thính giả. Và không biết là bằng cách nào mà nó đã đem một mớ vũ khí như vậy vào trong phòng cùng với nó. Để rồi, thưa quý vị thính giả, trước khi mà buổi tiệc diễn ra đó, thì nó đã xuống đại sảnh. Và quý vị biết rằng là ngay trước cái phòng khánh tiết đó thì có một cái dàn mật vụ, gọi là dàn an ninh đó. Cái tên này nó dùng hết sức bình sinh, nó chạy vụt qua cái hàng rào phòng ngự đó, thưa quý vị thính giả. Thì lập tức, thưa quý vị thính giả, là một số những cái đặc vụ đó chú ý, nhưng mà nó chạy rất là nhanh, thưa quý vị thính giả. Ở trên đường chạy vào nó thì nó đã bắn vào một nhân viên mật vụ, khiến cho người này bị thương. Tuy nhiên rất là may mắn là tất cả những cái mật vụ đó, cũng như là lực lượng mà bảo vệ đó, đều có mặc áo giáp chống đạn. May mắn cái viên đạn nó bắn vào ngực, găm vào cái áo giáp, thưa quý vị khán giả, áo chống đạn. Cho nên cái người mật vụ đó thì chỉ bị thương nhẹ thôi, không đến nỗi nguy hiểm đến tính mạng. Và ngay lập tức, thưa quý vị khán giả, cái tên Cole này đã bị bắt. Tuy nhiên, thưa quý vị khán giả, theo cái sự kiện này đó, thì khi mà nghe tiếng súng nổ ở ngoài cái hành lang dẫn vào cái phòng khánh tiết á, thì mật vụ và lực lượng an ninh ở bên trong đã ngay lập tức là vào hàng liền, thưa quý vị khán giả. Có một người mật vụ đã đứng chắn ngay trước Tổng thống Trump, và
như là những cái lời mà kể lại đó, thì Tổng thống Donald Trump mặc dù là đã bị nhiều đặc vụ là đè xuống, thưa quý vị và dẫn đi, nhưng mà ông nói rằng là ông sẽ là người cuối cùng rời khỏi cái căn phòng này, phải lo cho an toàn đến tính mạng của tất cả những người khác, và ông sẽ là người cuối cùng rời khỏi cái căn phòng này. Vâng, và kính thưa quý vị và sau đó đó thì những cuộc điều tra đã ngay lập tức bắt đầu. Và thưa quý vị, ngoài cái chuyện là cái tay này, tay Ellen, cô Ellen này á, là một giáo viên mà nó đã từng là giáo viên hàng giỏi, được tuyên dương khủng khiếp chưa. Tuy nhiên trước khi mà nó thực hiện cái vụ ám sát hụt này đó, thì nó đã gửi ra những cái thông điệp nhắm thẳng vào không chỉ là Tổng thống Donald Trump, mà nó còn nhắm vào tất cả những cái nhân viên, những cái người ở trong nội các của Tổng thống Trump, từ cấp cao nhất cho đến cấp thấp nhất. Nó bêu rếu những cái tin đồn về Tổng thống Trump mà hoàn toàn là sự bịa đặt. Hoàn toàn là sự bịa đặt, thưa quý vị thính giả. Không có gì là sự thật cả. Tất cả những cái điều đó nó lườm lạc từ những cái chính trị gia, những cái người ở những cái cơ quan ngôn luận cánh tả. Rồi nó tin tưởng những cái điều đó là sự thật, và nó đã viết ra cả một cái bản mà lên án Tổng thống Trump, để rồi nó giống như là một cái người thế thiên hành đạo, thưa quý vị thính giả. Nó muốn là tiêu diệt những cái người mà nó cho rằng là những cái phần tử không đáng để mà ngồi ở trong tòa Bạch Ốc. Khủng khiếp đến như vậy, thưa quý vị thính giả. Cho nên qua cái vụ của cái tên cô này đó, thì cho chúng ta thấy rằng một cái điều rõ ràng là những cái lời bịa đặt không hề là vô hại, mà nó tiêm nhiễm, nó nhồi sọ không chỉ là những cái đứa trẻ, mà ngay cả những cái người lớn có học vị cũng bị nhồi sọ, thưa quý vị thính giả. Cũng như là những cái điều mà chúng ta đã từng nghe trên những cái đài như là ABC, ở cái chương trình của ông Stephanopoulos, lên án Tổng thống Trump là cái người mà ấu dâm. Sau đó đó thì ông đã phải bồi thường một khoản tiền không nhỏ cho Tổng thống Trump, vì Tổng thống Trump là kiện ông ra tòa, thì ông đã bị là phải bồi thường. Mà chắc chắn cái từ tiền đó, vì tiếng nghĩ rằng là cái kênh ABC nó chịu, chứ không phải là ông Stephanopoulos ông chịu đâu. Đài Loan là như vậy, thưa quý vị thưa giả. Đó là một cái sự kiện mà nó vừa mới xảy ra vào tối cuối tuần vừa rồi, thưa quý vị thưa giả. Nó không dừng lại ở cái chỗ đó, thưa quý vị thưa giả, mà còn có một cái sự kiện là một cái quán bar, là một cái nhà máy bia, một cái nhà máy bia mà kiêm luôn cả cái quán bar bán bia, thưa quý vị thưa giả, tại tiểu bang Wisconsin, của một cái người đã từng tranh cử vào hạ viện của tiểu bang Wisconsin của đảng Dân Chủ, thưa quý vị khán giả. Đó là ông Ben Stark. Cái nhà máy bia của ông ta tên là Minocca Brewing Company. Cái chuyện gì xảy ra ở cái nhà máy bia này, thưa quý vị khán giả? Thì theo như Fox News á, thì cái ông Ban sát này đó, ông đã có những cái bài đăng. Ông đăng sau cái sự kiện an ninh tại bữa tiệc tối của Hiệp hội Phóng viên Tòa Bạch Ốc vào hôm 25 tháng 4 vừa rồi. Khi mà cả Tổng thống Trump cũng như là đệ nhất phu nhân cùng tất cả những người, những cái thành viên của nội các cũng như là những cái khách mời đã phải sơ tán, chạy hỗn loạn, thưa quý vị khán giả. Khi mà có nhiều những cái tiếng súng nổ ra,
thì cái tên này đó nó viết như vậy: chúng ta suýt có free beer day. Cái câu này đó nó nhắc lại một cái chuyện là trước đó đó, cái tên này nó đã từng quảng bá một cái chương trình phát bia miễn phí. Và khi nào thì phát bia miễn phí, thưa quý vị khán giả? Đó là vào ngày mà Tổng thống Trump qua đời, thưa quý vị khán giả. Một cái chương trình mà nó kêu gọi là phải có cái điều gì đó xảy ra với Tổng thống Trump thì hôm đó sẽ là ngày được uống bia thả vàng. Đồng thời đó, thưa quý vị khán giả, cái cơ sở này nó còn bán những cái chiếc áo thun y cái khẩu hiệu là ước gì hôm nay là ngày bia miễn phí. Cái điều này cho chúng ta thấy rằng, thưa quý vị khán giả, nó đang kêu gọi, ngầm kêu gọi một ai đó chấm dứt cuộc sống của Tổng thống Donald Trump. Cái câu ước gì ngày hôm nay là ngày bia miễn phí. Trong khi đó đó, thì cái quán bia, cái lò bia của nó đó, có một cái chương trình là sẽ phát bia miễn phí nếu ngày hôm đó là ngày Trump qua đời. Vậy mà nó lại có một cái áo thun, nó in áo thun và nó bán ước gì hôm nay là ngày bia miễn phí. Có phải là một cái lời kêu gọi ngầm không, thưa quý vị khán giả? Cái nội dung của bài câu viết không dừng lại ở cái chỗ là nó viết là chúng ta suýt có ngày bia miễn phí, mà đồng thời cái message của nó đó, cái thông điệp của nó đó, còn viết như vậy: phe kháng chiến cần phải cải thiện khả năng bắn súng. Wow. Có nghĩa rằng là nó chê cái thằng này là bắn dở quá, một lần nữa lại để cho Tổng thống Trump là thoát. Rồi một cái vế nữa thì nó lại viết rằng Tổng thống Trump dàn dựng thêm một cái vụ ám sát để tạo chu kỳ tin tức tích cực. Nó nhắc đến cái sự kiện ở Butler ở Pennsylvania, thưa quý vị khán giả, khi một cái tay súng đã nấp trên mái nhà của một cái nhà kho cách không xa lắm cái nơi mà Tổng thống Trump làm một cái buổi vận động tranh cử, và nó đã bắn vào Tổng thống Donald Trump. May mắn, thưa quý vị khán giả, là cái vào ngay cái lúc mà tên này nó bắn bóp cò đó, thì Tổng thống Trump đã có một cái hành động là quay đầu lui phía đằng sau, nhìn vào cái màn hình đang đưa những cái thông điệp về những cái điều tệ hại mà chính quyền của ông Biden đã để cho biên giới mở, khiến cho rất là nhiều những người nhập cư bất hợp pháp đã tràn vào trong suốt 4 năm dưới nhiệm kỳ của ông Biden. Thì nhờ cái cú quay đầu đó mà Tổng thống Donald Trump đã tránh được cái viên đạn. Tuy là nó có bắn trúng, nhưng mà chỉ trúng vào cái vành tai. Nhưng mà thưa quý vị khán giả, ngay sau khi mà cái sự kiện đó xảy ra đó, thì đã có một số những cái thành viên của Đảng Dân Chủ, họ cho rằng đó là một cái thuyết, và đó là một cái cú mà dàn dựng, thưa quý vị khán giả. Một cái vụ dàn dựng, một cái cuộc ám sát giả để mà nâng cái uy tín của Tổng thống Donald Trump lên. Thì bây giờ chúng ta phân tích xem là thật sự đó có thể là một cái vụ gian dựng hay không. Chúng ta có cứ cho rằng đó là một cái vụ gian dựng đi, thì cái xác suất, thưa quý vị khán giả, có thể có hay là không, khi mà
một cái vụ gian dựng mà lại để cho một cái tên bắn tỉa nhắm vào đầu, thưa quý vị khán giả. Vậy nếu lỡ mà cái cú quay đầu không kịp, và nếu như mà cái tay bắn súng này nó bắn dở, nó bắn trật cái mục tiêu, để rồi khi mà ông quay đầu á, thì là cái viên đạn thay vì là nó bay sượt thì nó ghim vào đầu của ông thì làm sao? Nếu như mà đã là một cái vụ mà gian dựng, vụ ám sát đó, thì tại sao lại không bắn vào ngực, không bắn vào tay, không bắn vào chân, mà lại nhắm bắn vào đầu? Để cho cái xác suất mà có thể là mà mất mạng nó cao đến khủng khiếp. Và một cái điều nữa chúng ta phải lưu ý là nếu như mà thật sự là một cái vụ gian dựng đó, thì là có lẽ là sẽ không có người nào phải thiệt mạng, thưa quý vị thính giả. Và điều là cái tay mà nó đóng giả một cái tay bắn ám sát á, nó phải chịu cái chết thôi, thưa quý vị thính giả. Có ai ngu, có ai ngu để mà làm cái công việc là bắn, làm một cái vụ ám sát giả mà lại mình lại chính mình lại là cái người bị mất mạng? Cho nên trong cái vụ mà ở Butler đó đó, không thể nói rằng đó là một cái vụ gian dựng được. Nếu như mà một vụ gian dựng á, thì cao lắm đó là cái tên này nó bị bắn bị thương, và rồi thì bị bắt, bị đưa ra tòa, rồi thì sau đó sẽ được ân xá, sẽ bị được giảm án, vân vân và vân vân. Không thể nói rằng là một cái tay mà nó tham gia vào một vụ ám sát giả mà lại chịu mất mạng, thưa quý vị thính giả. Cái chuyện đó là không thể nào xảy ra. Đặt vấn đề quý vị hay là Việt Tiến là cái người mà tham gia vào cái vụ dàn dựng đó đó, thì có chịu là đem cái tính mạng mình ra để mà đánh cược hay là không? Dĩ nhiên là không, thưa quý vị thính giả. Chẳng ai ngu dại. Cho dẫu là bây giờ cái giá đó mà cho rằng là Tổng thống Trump là dàn dựng đi, ông đưa ra 1 tỷ bạc, thì mình có chịu mất mạng không, thưa quý vị thính giả? Nếu như mình mất mạng rồi thì 1 tỷ bạc đó nó có nghĩa lý gì đối với mình? Tại sao mình lại phải đánh đổi cái mạng sống của mình để mình được 1 tỷ bạc? Đó là ví dụ thôi, thưa quý vị thính giả. Chắc chắn là cái chuyện đó không có xảy ra, nhưng mà đây Việt Tiến đưa ra những cái tình huống để chúng ta thấy rằng bây giờ có rất là nhiều những cái con người mà trước đây đó là đã từng ủng hộ Tổng thống Trump, nhưng mà bây giờ khi mà họ có những cái mắc mưu với Tổng thống Trump á, họ ra họ lại bôi nhọ, họ nói rằng là ồ, cái vụ mà ở Butler đó đó có thể là một cái vụ gian dựng. Nhưng bây giờ chúng ta thử phân tích đi, như Việt Tiến đã vừa mới phân tích đó, quý vị thính giả đó, có ai ngu dại đóng cái vai là ám sát giả để mà mình phải mất mạng? Và trong cái kỳ này, cái message từ cái tay Brentas nói rằng một lần nữa Tổng thống Trump là gian dựng một cái vụ ám sát để tạo một cái chu kỳ tin tức tích cực cho mình. Nhưng mà thưa quý vị, tất cả những cái gì mà cục điều tra liên bang cũng như là bộ nội an dò la ra được đó, thì cái tay này nó là một cái người, tuy là nó không, nó ghi danh bầu cử là không đảng phái, nhưng mà nó luôn ủng hộ đảng Dân Chủ, và nó đã bị cực đoan hóa qua những cái message mà nó để lại, những cái thông điệp mà nó đưa ra trước khi mà nó tổ chức một cái cuộc ám sát có chủ đích như vậy, thưa quý vị khán giả.

Vâng, và kính thưa quý vị, cũng là trong trong những ngày vừa qua đó thì một cái nhân vật mà cũng không xa lạ gì, đó là ông cựu giám đốc cục điều tra liên bang là ông James Comey đó. Như chúng ta biết rằng là ông James Comey này đó, ông chủ trì cái vụ án về của bà Hillary Clinton trong cái chu kỳ bầu cử năm 2016 đó. Sau khi mà bà đã thôi việc của ở Bộ Ngoại giao thì bà đã bị lên án về cái chuyện là bà làm một cái email mà ngay trong nhà của bà đó, để mà bà nhận những cái email về an ninh thường về tới nhà. Thì bị điều tra thì cái tay James Comey này đó là cái người trực tiếp điều tra về cái vụ vụ việc đó. Và như chúng ta biết rằng là mà Bộ Tư pháp đó đã yêu cầu bà Hillary đó là phải nộp giao nộp tất cả những cái tài liệu ở trong cái ổ cứng mà bà đã thu thập được trong cái quá trình bà làm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Nhưng mà bà đã trì hoãn, bà không muốn là giao nộp. Cho đến khi mà bà bị đòi gắt gao lắm đó, thì bà, một là cái máy tính xách tay của bà đó, bà đã dùng búa đập nát nó. Và cái ổ cứng mà chứa những cái thông tin, những cái email về ngoại giao đó, thì bà đã xóa gần như là toàn bộ. Nhưng mà James Comey đã không truy tố bà, chọn không truy tố bà Hillary Clinton. Để rồi khi mà Tổng thống Donald Trump ngồi vào tòa Bạch Ốc trong nhiệm kỳ đầu tiên 2017 đó, thì cái điều đầu tiên mà Tổng thống, một trong những cái điều đầu tiên mà Tổng thống Donald Trump làm đó là đã sa thải James Comey. Thì trong cái lần mà Tổng thống Donald Trump tranh cử lần thứ hai đó, James Comey đã từng tuyên bố là sẽ làm tất cả mọi thứ để Tổng thống Donald Trump không thể nào chạy đua vào tòa Bạch Ốc. Nhưng mà đến khi mà thưa quý vị khán giả, Tổng thống Donald Trump nhận được cái sự đề cử từ Đảng Cộng hòa để mà một lần nữa tranh cử vào ghế tổng thống đó, thì James Comey lúc đó lại đưa ra một cái thông điệp nữa là sẽ làm tất cả mọi thứ để Tổng thống Donald Trump không bao giờ thắng cử. Và rồi thưa quý vị khán giả, Tổng thống Donald Trump một lần nữa là chứng minh mình hơn hẳn James Comey. Và ông đã chiến thắng lần thứ hai để trở thành là Tổng thống thứ 47 của Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ. Thì vào năm 2025, trong một cái lần mà ông James Comey này, ông nói rằng là ông đi biển thì ông thấy ở trên đất, trên trên bãi bãi cát đó có một cái, không biết là ai, hoặc theo như lời của ông đó, thì là ông nói rằng là không biết ai, có ai đó đã xếp những cái vỏ sò thành một cái dãy số, và ông thấy nó đẹp quá, thành ra là ông chụp lại và ông post lên trên cái trang Facebook mà cá nhân của mình đó. Chắc quý vị còn nhớ cái tấm ảnh mà ông ta post lên như vậy đó, nó có cái hàng chữ là 8647. Mà như theo như là những cái giới mà trong cái giới giang hồ đó thì là cái số 86 nó có cái ý nghĩa là hủy diệt, là loại trừ, loại bỏ. Và số 47 nó ứng vào cái nhiệm kỳ tổng thống của ông Donald Trump, là tổng thống thứ 47 của Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ. Thì sau đó đó thì Bộ Tư pháp đã từng là kêu ông này lên rồi bắt điều trần, nhưng mà ông ta thoát lần thứ nhất. Nhưng mà bây giờ một lần nữa thì Bộ

Bộ Tư pháp lại một lần nữa lên án ông này, và tòa án đã có bên bồi thẩm đoàn đó đã có trác bắt giữ ông Comey, và hôm nay ông đã ra trình diện tại Washington, thưa quý vị khán giả. Nhưng mà cái tòa mà ông sẽ phải đối đầu đó trong cái vụ kiện này là dường hình như là ở Bắc Carolina chứ không phải là ở Washington, thưa quý vị khán giả. Thì không biết là những cái ngày sắp tới ông ta sẽ, cái vụ kiện này nó sẽ đi đến đâu. Nhưng mà chúng ta biết cho đến hôm nay đó thì ông James Comey đang phải đối mặt với hai cái tội danh, là một cái tội rất là lớn, đó là đe dọa đến tính mạng của Tổng thống Donald Trump. Đó là cáo buộc thứ nhất. Cáo buộc thứ hai đó là phát tán lời đe dọa qua các phương tiện liên bang, xuyên tiểu bang và quốc tế. Hai cái tội danh đó thì mức án cho mỗi tội danh sẽ là 10 năm tù giam, thưa quý vị khán giả. Tuy nhiên thì không biết là cái sự việc rồi nó sẽ đi đến đâu, thưa quý vị khán giả. Thì có nhiều người đã lên tiếng là chống đối cái việc là lên án cái ông này, thưa quý vị khán giả, lên án cái vụ mà bắt giữ ông James Comey, thưa quý vị khán giả. Nhưng mà thưa quý vị khán giả, họ nói rằng đó chỉ là một cái cái gọi là tự do ngôn luận của ông James Comey, mà tại sao lại bắt ông? Thưa quý vị khán giả, có phải là tất cả những cái phát ngôn của tất cả mọi người đều được bảo vệ bởi cái tu chế đáng thứ nhất hay là không, thưa quý vị khán giả? Việc tiếng e rằng nó không phải là như vậy. Không phải là tất cả mọi cái lời mà chúng ta nói ra đều được bảo vệ bởi tu chế đáng thứ nhất. Mà như thưa quý vị khán giả, như là một cái việc tiếng có đây vì thế có lấy một cái không biết là Việt Tiến đã để Việt Tiến có xem là những gì được bảo vệ bởi tu chế đáng thứ nhất, thì trong đó có nhiều những cái trường hợp không được bảo vệ, thưa quý vị khán giả, chứ không phải là tất cả mọi lời mà chúng ta nói ra đều được bảo vệ đâu, thưa quý vị khán giả, không phải là như vậy. Để Việt Tiến xem thử là Việt Tiến để ở đâu, mà bây giờ Việt Tiến lại không có tìm ra là Việt Tiến đã để cái để Việt Tiến tìm lại thử nha. Cái này nó rất là hay mà cho chúng ta những cái kiến thức về cái việc là những gì thì được bảo vệ và những gì thì không được bảo vệ nha, thưa quý vị khán giả. Không phải là tất cả mọi điều mà chúng ta nói ra đều được bảo vệ đâu.

0: những gì được bảo vệ. Thì đây là những cái phát biểu về chính trị đã được bảo vệ nè. Trong đó có chỉ trích chính phủ, quan chức, chính sách, ủng hộ hay phản đối đảng phái và hay là ứng cử viên. Quý vị thấy đó, ở đây chỉ trích thôi, chỉ trích về quan chức cũng như là chính sách, ủng hộ hay phản đối những cái đảng phái và ứng cử viên. Những cái phát biểu gây xúc phạm hoặc là gây tranh cãi cũng được bảo vệ. Những là những lời nói mà gây khó chịu này hoặc là xúc phạm vẫn được bảo vệ nếu không kích động bạo lực ngay lập tức. Quý vị thấy nó có cái hạn chế, chứ không phải là những cái lời mà kích động bạo lực là được bảo vệ đâu, thưa quý vị tất cả. Những cái lời nói có thể là gây khó chịu hoặc là có thể là xúc phạm đến một ai đó, nhưng mà những cái lời nói đó không đến cái mức là gây kích động bạo lực thì mới được bảo vệ. Còn nếu như một cái lời nói, một cái hành động mình đưa ra đó mà nó có cái tính là kích động bạo lực là không được bảo vệ, thưa quý vị tác giả. Những cái phát biểu mang tính biểu tượng cũng được bảo vệ, như là đốt cờ, đeo băng tay hay là biểu tình im lặng. Nhưng mà thưa quý vị tác giả, là trong những ngày vừa qua đó thì cái việc đốt cờ, Tổng thống Trump đã đưa ra một cái luật là nếu như ai đốt cờ là sẽ bị phạt tù, có thể là tù lên 10 năm. Mà cái việc mà đốt cờ mà được bảo vệ đó là từ một cái vụ kiện ở hình như là ở tiểu bang Texas đó, thưa quý vị tác giả, lâu rồi. Tự do báo chí, tự do tôn giáo, hội họp và biểu tình ôn hòa. Nhớ là hội họp, biểu tình ôn hòa nha, chứ không phải là bạo động nha. Bạo động là không được đó. Ví dụ như là đốt xe của chính phủ, ném đá vào những cái nhân viên của sở mật vụ là không được bảo vệ, thưa quý vị khán giả. Trong những cái hành động mà chúng ta thấy tràn lan trong những cái ngày vừa qua, trong những cuộc biểu tình đó, họ đã dùng những cái vật thể mà có thể là gây sát thương, gây bị thương nặng, ném vào những nhân viên của cơ quan thực thi di trú và hải quan. Những cái hành động đó hoàn toàn không được bảo vệ, thưa quý vị. Bây giờ nói đến những cái mà không được nè, những cái không được bảo vệ nè. Đó là cái thứ nhất là kích động bạo lực hoặc những hành vi phạm pháp ngay lập tức. Quý vị thấy không? Ở đây có cái là những cái hành vi mà phạm pháp ngay lập tức, như là những cái lời nói, những cái hành động thúc đẩy người khác thực hiện bạo lực ngay lập tức là không được bảo vệ. Ví dụ như là kêu gọi đám đông tấn công một ai đó ngay bây giờ là không được bảo vệ, thưa quý vị khán giả. Rồi những cái lời đe dọa nghiêm trọng, những cái lời đe dọa có chủ đích gây sợ hãi về sự bạo lực thực sự thì cũng không được bảo vệ, thưa quý vị khán giả. Rồi vu khống phỉ báng là không được nha. Những cái lời vu khống và phỉ báng là không được bảo vệ nha. Ví dụ như là bịa đặt những thông tin gây hại đến danh dự của người khác là không được bảo vệ. Chính vì vậy mà ông Stephanopoulos mới bị kiện và đã bị phạt và phải là bị có một khoản tiền đền bù cho Tổng thống Trump là như vậy, thưa quý vị khán giả. Thì trong này đó, thưa quý vị khán giả, chúng ta có thấy đó là kích động bạo lực hoặc là hành vi phạm pháp ngay lập tức hay là đe dọa một cách nghiêm trọng là không được bảo vệ, thưa quý vị khán giả. Vậy thì nếu như mà đưa ra một cái hình ảnh mà có cái tính là nhắm làm phương hại đến tính mạng của Tổng thống, thì cái đó quý vị nghĩ là nó có được bảo vệ không? Nó có phải là tự do tôn ngôn luận hay là câu tư của vị khán giả? Theo như những cái điều mà chúng ta vừa thấy đây này, là đe dọa nghiêm trọng, những lời mà có thể là kích động người khác nhắm vào tính mạng của Tổng thống, thì trong đó thưa quý khán giả, chúng ta thấy đó, cái ông mà là chủ cái nhà bia đó, nhà máy bia đó, tuy là ông không nói thẳng nhưng mà những cái lời nói của ông á cũng ngầm là kích động những cái kẻ mà cuồng tín đó, là có thể là đưa ra những cái hành động mà gây phương hại đến tính mạng của Tổng thống, chứ không phải là chuyện thường. Cho nên thưa quý vị thính giả, có nhiều những cái hành động đó mà lâu nay Đảng Dân Chủ cứ cho rằng là ô, đây là những cái hành những cái lời nói mà được bảo vệ bởi cái tu chế đá thứ nhất, họ đã diễn giải đi nó đi quá rồi thưa quý vị thính giả. Rõ ràng những cái gì mà Việt Tiến vừa mới đưa ra cho quý vị thính giả thấy đó, thì có tự do ngôn luận nhưng mà nó có chuẩn mực, chứ không phải là nó buông tuồng, muốn nói gì nói, muốn làm gì làm. Và rồi thưa quý vị thính giả, cũng là trong những ngày vừa qua đó, thì cái vụ án mà hồ sơ COVID-19 lại một lần nữa được đem ra nữa thưa quý vị thính giả. Và bây giờ đó, ông Fauci thì vẫn đang còn ở trong cái vùng an toàn, nhưng mà cái sự an toàn của ông này đến bao giờ thì chúng ta không, hoàn toàn không biết nha. Chưa biết là ông này có thể an toàn cho đến bao giờ. Tại vì thưa quý vị thính giả, hôm 28 tháng 4 đó, Bộ Tư pháp đã truy tố bác sĩ David Moran, là một cựu cố vấn cấp cao của chuyên gia bệnh truyền nhiễm Anthony Fauci, là cái tay dưới của ông Fauci đã dính chàm rồi thưa quý vị thính giả. Ông này bị cáo buộc che giấu hồ sơ liên bang trong quá trình điều tra nguồn gốc virus COVID-19. Mà thưa quý vị thính giả, cái này nó có liên quan trực tiếp tới Anthony Fauci. Là vì như chúng ta thấy đó, là suốt cái đại dịch đó, ông Fauci này đã có những cái hành động rất là đáng để mà lên án. Khi mà một cái người bạn của ông ta đó đã từng gửi cho ông ta một cái bài viết rất là dài, nói về một cái cách để mà chữa trị cái con COVID-19 bằng cái cách là dùng ký đinh và một cái loại thuốc gì đó nữa đó, cộng lại thì có thể là khống chế được cái con COVID-19 ở những cái giai đoạn mà nặng. Khổ một cái thưa quý vị thính giả, là Tổng thống Trump đã từng đưa ra cái lời khuyến cáo, khuyến nghị như vậy. Ông đã từng khuyến nghị là nên dùng thuốc ký đinh cộng với một cái loại thuốc gì nữa đó để mà chữa trị cái con COVID. Thì ông Fauci đó, thay vì là ông công khai cái bài viết mà người bạn thân của ông gửi cho ông đó, thì ông lại ém nhèm nó đi. Và rồi cái nguồn gốc của cái con COVID-19 á, ông ta cũng có cũng có nhiều những cái vấn đề nó nhập nhèm trong cái việc là định danh cái con COVID-19 này thưa quý vị khán giả. Thì bây giờ một cái tay dưới của ông Fauci đã bị đưa ra tòa, thì không biết là bao giờ thì là nó sẽ vươn tay tới ông Fauci thì chúng ta chưa biết. Nhưng mà dường như là thì là ông Fauci này đó, ông đã được Tổng thống Đảng Dân Chủ ông Biden đó, ông là ký cái gọi là ký cái ân xá trước rồi. Dường như là như vậy thưa quý vị thính giả. Ông Fauci này là một trong những cái người mà được ông Biden là ông ký cái ân xá, lệnh ân xá trước. Cho nên là cũng có thể là ông này sẽ là thoát tội. Không biết là ông này có thoát được hay không. Nhưng mà quý vị nhớ rằng, cho rằng là tổng thống thì là chỉ có nếu mà ân xá thì chỉ ân xá ở cái tòa liên bang. Chứ còn mà tòa tiểu bang thì là vẫn, nếu như mà tòa tiểu bang mà đưa ra cái lệnh mà truy tố thì là ông Fauci này cũng có thể là sẽ bị dính ạ. Anh chưa biết là cái số phận của Fauci sẽ đi đến đâu. Nhưng mà hôm nay thì một cái người mà tay dưới của ông này đã bị vô lò rồi thưa quý vị khán giả. Trong những ngày vừa qua thì cũng có những cái chuyện mà nó khá là bất ngờ thưa quý vị khán giả. như là cái vụ mà nhiều những cái nhà khoa học của Hoa Kỳ mất tích rất là bí ẩn, thì họ cho đưa ra một cái thuyết gọi là có thể là có liên quan đến gián điệp nước ngoài, thì không biết là có thật hay là không, nhưng mà những cái người này đó là đã từng là tham gia vào những cái chương trình mà rất là đặc biệt của chính phủ, thưa quý vị khán giả. Và cái thời gian mà những cái nhà khoa học này mà mất tích á, nó gần kề với nhau từ năm 2025 cho đến đầu năm 2026, từ giữa năm 2025 cho đến đầu năm 2026, có rất là nhiều những cái nhà khoa học đã mất tích một cách rất là bí ẩn. Thì không biết là cái chuyện gì nó xảy ra đối với những cái nhà khoa học đó thì mình không biết. Trở lại với cái chuyện là tuần vừa rồi đó, thưa quý vị khán giả, thì đã từng là có một cái danh sách hồ sơ về cử tri đó, cho chúng ta thấy là cả 100.000 cử tri, ở trong đó có nhiều người là đã qua đời, cũng như là những cái người mà bất hợp pháp có trong danh sách cử tri, thưa quý vị khán giả. Thì hôm nay lại có một cái bản tin nữa, thưa quý vị khán giả, là ở tiểu bang North Carolina, họ cho biết rằng là họ đã phát hiện có khoảng 34.000 người đã qua đời nhưng mà vẫn xuất hiện trong cái danh sách cử tri sau một cái đợt mà họ vừa mới rà soát cái dữ liệu về cử tri, thưa quý vị khán giả. Tuy nhiên đó, thì những cái nhân viên của ủy ban bầu cử của tiểu bang đó, thì họ nói rằng là mặc dù là 34.000 người qua đời có tên trong danh sách cử tri nhưng mà chưa chắc là họ đã có bỏ phiếu. Thưa quý vị khán giả, vậy thì thưa quý vị khán giả, tất cả những cái người mà tham gia bỏ phiếu đó thì đều được gửi gửi phiếu bầu về, đều được gửi phiếu bầu về. Và nếu như mà những cái phiếu bầu dành cho những cái người mà đã qua đời đó không được gửi trả lại, return lại đó, thì có thể là họ đã bỏ rồi, hoặc là một ai đó lấy được cái lá phiếu của họ đã bỏ dùm cho họ rồi, thưa quý vị khán giả. Mà cái chuyện là đến bây giờ mới phát hiện ra cái chuyện là có 34.000 người đã qua đời mà có nằm trong danh sách cử tri. Có nghĩa là trong những cái chu kỳ bầu cử vừa qua đó, ủy ban bầu cử của North Carolina không hề biết đến cái chuyện là 34.000 người đã mất mà họ vẫn gửi phiếu bầu về, thưa quý vị khán giả. Và như chúng ta biết là, thưa quý vị khán giả, nếu như mà trong hai cái chu kỳ bỏ phiếu mà chúng ta miss, chúng ta không tham gia bỏ phiếu, là cái tên của chúng ta sẽ bị loại ra khỏi cái danh sách cử tri. Như vậy thì thưa quý vị khán giả, có hai cái khả năng có thể xảy ra. Một là có một phần nào đó ở trong 34.000 người này vừa mới qua đời, họ chưa kịp gạt ra khỏi cái danh sách. Hoặc là có ai đó đã nhận thay 34.000 cái lá phiếu này và đã dùng nó trong những cái cuộc bầu cử vừa qua để cho 34.000 người đã qua đời này vẫn tiếp tục có tên trong danh sách cử tri. Vậy thì thưa quý vị khán giả, cái nghi vấn về cái chuyện bầu cử gian lận là có thật thực chất chứ không phải là cái thuyết âm mưu, mà là nó là những cái điều có thật, và nó thật đến cái mức nào, và cái chuyện mà nó thay đổi cái kết quả của cuộc bầu cử nó đến cái mức độ nào đó, thì cần phải có những cái cuộc mà truy lùng gắt gao hơn nữa danh sách cử tri, thì chúng ta mới có thể đưa ra những cái kết luận là liệu là những cái số mà người đã chết, số những cái người mà không phải là công dân có tên trong trong danh sách cử tri và họ bao nhiêu phần trăm trong những cái người đó đã từng bỏ phiếu, thì phải có những cuộc khảo sát sâu rộng hơn nữa thì chúng ta mới có thể đưa ra cái kết luận cuối cùng là liệu là những cái sự gian dối như vậy đó nó có thật sự ảnh hưởng đến cái kết quả của những cuộc bầu cử, nó có thể lật ngược lật xuôi cái kết quả một cuộc bầu cử hay là không. Nhưng ở một cái chừng mực nào đó thì cái chuyện mà gian lận bầu cử là điều có thật, thưa quý vị. Chưa nói đến cái chuyện là một số những cái nơi đó họ cho điểm kiểm phiếu đến cả tháng trời, kiểm đến cho đến khi nào mà ứng cử viên của họ thắng thì thôi. Còn nếu ứng cử viên của họ mà còn thua thì họ còn cho tiếp tục đếm phiếu, thưa quý vị khán giả. Như là cái trường hợp của Derek Trần ở California. Vì thế không dám nói là nó có gian lận hay là không. Nhưng mà thưa quý vị khán giả, dù sao thì chúng ta cũng có một cái nghi vấn. Là vì đó, cái người mà đối trọng với cái Derek Trần đó, khởi đầu của cái cuộc bầu cử dẫn trước Derek Trần, và cái địa hạt mà Derek Trần bây giờ nắm giữ đó, họ đã cho kiểm đếm phiếu cả tháng trời cho đến khi Derek Trần vượt mặt, thì lúc đó cuộc bầu cử mới ngã ngũ, thưa quý vị khán giả. Cái đó cũng làm cho chúng ta có những cái nghi vấn, thưa quý vị khán giả. Tại sao lại phải kiểm đếm phiếu cả tháng trời, trong khi một cái địa hạt đâu có phải là lớn đến cái nỗi mà phải đếm phiếu cả tháng trời mới xong. Có một cái chuyện tức cười nữa, thưa quý vị khán giả, và vì thế có lẽ vì tiếng sẽ kết thúc với cái câu chuyện buồn cười một tí nha. Quý vị bây giờ có bao giờ quý vị tự hỏi đó là quý vị có thông thuộc lịch sử và thông thuộc lịch sử đến cái mức nào? Thì bây giờ Việt Tiến đưa ra một cái câu hỏi nè. Trước khi mà Việt Tiến kể cho quý vị cái tới giả cái câu chuyện buồn cười này đó, thì Việt Tiến hỏi thật quý vị tính giả. Quý vị tính giả nghĩ là thế giới có bao nhiêu cuộc đại chiến? Bao nhiêu cuộc đại chiến đã xảy ra cho thế giới, thưa quý vị khán giả? Bao nhiêu? Quý vị trả lời chưa? Rồi, bây giờ nghe Việt Tiến kể cái câu chuyện nè. Một người nghị sĩ, thưa quý vị khán giả, một nghị sĩ đảng Dân Chủ ở tiểu bang Minnesota. Chắc là quý vị khán giả biết là Việt Tiến muốn nói đến ai rồi. Nghị sĩ Hạ viện của đảng Dân Chủ ở tiểu bang Minnesota, cái bà Ilhan Omar, trong những ngày vừa qua bà đã trở thành là một cái tâm điểm của những cái tràng cười trên mạng xã hội, thưa quý vị khán giả, kèm với những cái lời chỉ trích. Khi mà có một cái đoạn video cũ từ năm 2025 được bỏ lên lại trên mạng xã hội và nó đang lan truyền đến chóng mặt, thưa quý vị khán giả. Cái gì? Cái điều gì mà lại làm cho cái video clip của bà Ilhan Omar lại được lan truyền đến chóng mặt và tạo được rất là nhiều những cái tràng cười sảng khoái? Thưa quý vị khán giả, cái sự việc nó xảy ra trong một cuộc họp báo của phe Dân Chủ tại đồi Capitol vào năm 2025. Nó liên quan đến một cái dự luật có cái tên là Neighbor Not Enemies Act, hình như là do cái đảng Dân Chủ tại tiểu bang Minnesota họ đưa ra đó. Neighbors Not Enemies Act nghĩa là hàng xóm chứ không phải là kẻ thù. Cái đạo luật, cái dự luật này được đưa ra đó nhằm phản đối là cái việc Tổng thống Donald Trump siết chặt cái chính sách nhập cư, mà đặc biệt á là Tổng thống Trump đã áp dụng cái đạo luật Alien Enemies Act để mà trục xuất nhanh những cái người nhập cư bất hợp pháp, nhất là đối với những cái thành phần nhập cư bất hợp pháp mà còn phạm tội những cái tội nặng thì ngay lập tức là được là phải tống ra khỏi đất nước ngay. Thì quý vị thính giả, trong cái phần phát biểu mở đầu cho cái buổi mà để mà họp báo đó thì bà Ilhan Omar được làm cái người mà đại diện để mà đưa ra cái thông điệp. Quý vị biết, bà ta nói như vậy: đạo luật này từng, nghĩa là đạo luật Alien Enemies Act đó, được dùng để giam giữ và trục xuất những người nhập cư từ Đức, từ Nhật Bản và từ Ý trong đại chiến thế giới lần thứ 11. Wow! quý vị có cười được ở cái chỗ này không, tưởng mình dạ? Bà nói rằng là cái đạo luật mà Alien Enemies Act á, được áp dụng để được áp dụng lần gần đây nhất là để dùng để mà trục xuất những người nhập cư đến từ Đức, từ Nhật và từ Ý, là cái khối mà khối trục đó, là những cái người mà phát động cái cuộc đại thế chiến thứ 11 theo những cái lời của bà Ilhan Omar. Nhưng mà thưa quý vị dạ, sau khi mà bà nói là cái World War 11 thì dường như là có một ai đó nhắc cho bà, thì bà mới nói nhỏ: ô chết, thế chiến thứ hai. Bà ta sửa lại, thưa quý vị khán giả, là thế chiến thứ hai chứ không phải là thế chiến thứ 11. Thì quý vị khán giả, cái đoạn video đó đã nhanh chóng được nhiều những cái nhân vật bảo thủ chế giễu, thưa quý vị khán giả. Thưa nghị sĩ Mike Lee thì lên tiếng nói như vậy: thế chiến thứ 11 đúng là một thảm khốc. Tỷ phú Elon Musk cũng phản ứng bằng biểu tượng nhăn mặt trên mạng xã hội. Còn trong khi đó thì một số những cái tài khoản bảo thủ khác tiếp tục công kích năng lực của bà Ilhan Omar. Người dẫn podcast Matt Walsh viết rằng nếu có thế chiến thứ 3, bà Omar có thể sẽ nghĩ đó là thế chiến thứ 111. Quý vị biết rằng đó, thường thì những cuộc đại chiến thế giới đó, họ viết bằng chữ La Mã. Số 1 thì họ gạch một gạch, số 2 là 2 gạch, số 3 là 3 gạch, số 4 không phải là 4 gạch nữa, thưa quý vị, là 1 gạch phía trước và chữ V, số 5 là phía đằng sau, tức là chỉ là có 4 thôi. Số 5 là chữ V, số 6 là chữ V với chữ A với 1 gạch phía đằng sau. Thì thưa quý vị, cái ông mà Matt Walsh, ông nói, ông viết cũng là châm biếm, là nếu như mà có một cái thế chiến thứ 3 đó, thì bà Ilhan Omar có thể sẽ nghĩ đó là thế chiến thứ 111. Hợp lý, thưa quý vị khán giả. Thế chiến thứ 2, với 2 gạch, thì bà cho rằng đó là thế chiến thứ 11. Thì thế chiến thứ 3 với 3 gạch, thì bà đây bà sẽ nghĩ ngay, ô, đây là thế chiến thứ 111. Ở đây đó, cái điều mà chúng ta việc tôi muốn nói ở đây đó là cái khả năng, cái trình độ của cái bà Ilhan Omar này và cái sự sẵn sàng của bà cho một cái lần phát biểu trước báo giới, thưa quý vị khán giả. Dĩ nhiên cái bài viết này không phải là bà viết, không phải là bà tự viết, mà có một ai đó đã viết sẵn cho bà. Nhưng mà chúng ta phải khen cho cái trí thông minh của bà đó, khi mà thưa quý vị khán giả, trong suốt một thời gian dài từ khi mà trước khi tổng thống Donald Trump ngồi vào tòa Bạch Ốc cho năm 2025, thì đảng Dân Chủ đã từng kêu ca và nói rằng với những tính khí và những cái hành động liều lĩnh của tổng thống Donald Trump đó, thì cái thế chiến thứ 3 sẽ dễ dàng xảy ra. Mà bà này bà đã quen cái chuyện đó rồi. Quên cái chuyện là những cái người cánh tả, những cái người trong đảng Dân Chủ của bà đó đã từng là kêu ca lên, rêu rao là Tổng thống Donald Trump sẽ là cái người Tổng thống mà khởi đầu cho cái Thế chiến thứ ba. Vậy mà khi đọc cái bài viết về cái Thế chiến thứ hai thì bà nói là Thế chiến thứ 11, bà quên đi cái chuyện là chưa có cái Thế chiến thứ ba, là vì Tổng thống Donald Trump từ khi mà ngồi vào Tòa Bạch Ốc đến bây giờ đã khởi động cái Thế chiến thứ ba bao giờ đâu. Vậy mà chưa có cái Thế chiến thứ ba mà bà dám hô lên là Thế chiến thứ 11, thưa quý vị thính giả. Cái điều đó cho chúng ta thấy là bà này không hề hiểu biết về luật, về lịch sử. Và một cái điều mà đáng nói đó, đó là bà đã không có cái tinh, không có cái tinh thần mà sẵn sàng để mà đứng trước một cái buổi họp báo. Ít ra thưa quý vị thính giả, khi mà nhận cái trách nhiệm đứng trước bao nhiêu người để mình đọc một cái tuyên cáo như vậy đó, thì bà phải đọc qua cái bài viết, nắm cho rõ cái nội dung. Đây á, vì tôi nghĩ rằng là bà không thèm đọc qua, có thể là bà chỉnh mảng, mà cũng có thể là bà xem thường. Ây da, cái bài viết này có cái khỉ gì mà bắt tôi phải đọc trước. Tới đó tôi đọc lầu lầu chứ có gì đâu. Chính vì những cái lỗi như vậy mà bà đã làm một cái trò cười cho cả thế giới, thưa quý vị khán giả. Bà vì thế không ngông ngơ là một cái người nghị sĩ nằm trong cái bộ máy chính trị của Hoa Kỳ mà lại tệ hại đến như vậy, thưa quý vị khán giả. Tệ hại đến cái mức không biết là thế giới có bao nhiêu cuộc chiến. Cuộc chiến tranh thế giới chứ không phải là những cái cuộc chiến nhỏ. Những cái cuộc chiến nhỏ thì có thể là bà không có nhớ được hết. Nhưng mà đại chiến thế giới thì chắc chắn bà phải biết. Một đứa con nít học tiểu học, học tiểu học thì có thể là nó chưa biết, nhưng mà học trung học thì có thể là nó đã biết rồi, thưa quý vị khán giả. Không đợi đến bà này gần như là bà có cái bằng đại học mà lại không biết được là thế giới có chỉ có hai cuộc đại chiến thế giới thì quá tệ, thưa quý vị khán giả. Và đó là hiện tại và là tương lai của đảng Dân Chủ đó, thưa quý vị khán giả. Vì bà là một cái nghị sĩ trẻ thì cái tương lai bà này, bà còn ngồi ở trong hạ viện của tiểu bang Minnesota, đại diện cho tiểu bang Minnesota tại quốc hội đó, nó còn dài lắm. Tại vì sao, thưa quý vị khán giả? Cái địa hạt mà bà ta ngồi đó hầu hết là người Somalia. Bà là đại diện của Somalia thì bà có thể là sẽ ngồi một cách vĩnh viễn, không bao giờ bị đánh đổi được. Mà cái trình độ của bà ta như vậy đó, thưa quý vị khán giả, thì cái tương lai của Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ, nếu mà để cho những cái con người như vậy còn tiếp tục ngồi trong quốc hội, thật là đáng buồn, thưa quý vị khán giả. Vâng, và kính thưa quý vị khán giả, có lẽ đến đây thì Việt Tiến xin được tạm ngưng chương trình. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và rất mong quý khán giả thì tiếp tục giữ làn sóng và tiếp tục cùng đón theo dõi phần chia sẻ của Việt Tiến qua tiết mục Thế Giới Quanh Ta cho những lần kế tiếp. Và trong đêm hôm nay, xin quý vị khán giả tiếp tục giữ làn sóng ngay trong phần thông tin thương mại. Việt Tiến sẽ trở lại cùng với quý vị khán giả với tiết mục Dạp Tùy Yêu Câu. Rất mong quý khán giả sẽ cùng đón và theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị. À, mà trước khi chia tay đó, thì Việt Tiến cũng tự nhiên là nảy ra một cái ý là không hiểu. Nếu như mà ông Jimmy Kimmel đó, mà ông lấy cái clip này để mà ông làm những cái trò cười ở trong cái chương trình của ông Late Night Show đó, thì có lẽ là khán giả của ông ta sẽ có những cái tràng cười sảng khoái, thưa quý vị khán giả. Xin chấm dứt. Thưa, cảm ơn sự theo dõi của quý vị.
1: có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

Thì từ cái tiếng khi mà bị tiếng tìm tìm hiểu đó thì được thấy là như vậy. Để xem việc tiếng xem lại cái kia.

0: Ở trên buổi hội thảo ngày hôm nay chúng tôi có mời anh Liêm. Xin mời anh chào quý thính giả của đài.
1: Dạ, xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả và xin chào chị Tuyết Hồng.
0: Kính thưa quý thính giả, chúng ta đã thấy rằng trong thời gian qua thì tình hình chiến sự ở Iran và Hoa Kỳ xảy ra như thế nào, và cái tình hình càng ngày càng gọi là khó có thể mà vượt qua cái những cái gì mà Tổng thống Trump đang định. Xin anh cho biết cái tình hình chiến sự ở Iran như thế nào?
1: Dạ vâng thưa chị, trong tuần qua đó thì chúng ta đã đề cập tới cái vấn đề mà Hoa Kỳ đã đình chiến trong 15 ngày. Ông Trump ổng tuyên bố là đình chiến trong 15 ngày để cho Hoa Kỳ và Iran có cái thời gian ngồi xuống đàm phán. Và cuối tuần vừa qua đó thì ông J.D. Vance, ông phó tổng thống của Hoa Kỳ đã đi qua Pakistan và đã đàm phán với một cái phái đoàn của Iran, trong đó thì có ông chủ tịch quốc hội cũng như là ông bộ trưởng bộ ngoại giao của Iran trong cái phái đoàn của Iran. Hai bên đã ngồi xuống đàm phán gần một ngày, có nghĩa là khoảng 20-21 tiếng, nhưng mà cuối cùng thì không có đạt được bất cứ một cái thỏa thuận nào cả. Sau đó thì ông J.D. Vance đã đi về. Và một ngày sau đó thì ông Trump ổng tuyên bố là Hoa Kỳ sẽ phong tỏa cái eo biển Hormuz đó. Thì cái mà việc ông Trump tuyên bố phong tỏa cái eo biển Hormuz này đã làm cho rất là nhiều người ngạc nhiên. Tại vì trước đây đó thì ông bên Hoa Kỳ hay là ông Trump ổng đã nhiều lần, có nghĩa là áp lực lên Iran phải mở cái eo biển Hormuz này để cho tàu thuyền có thể đi qua một cách tự do. Khi mà Iran đóng cái eo biển Hormuz thì mình biết là khoảng 20% cái lượng dầu hỏa trên thế giới nó đi ngang qua cái eo biển này, và nó làm cho cái giá xăng dầu nó tăng rất là cao và ông Trump chịu rất là nhiều áp lực. Nhưng mà lần này thì nó lại khác, ông Trump lại tuyên bố là bên Hoa Kỳ họ gọi là phong tỏa cái eo biển này. Cái điều đó nó gọi là đi ngược hoàn toàn với cái chính sách trước đây. Nhưng mà có một cái điều lạ đó là một vài ngày vừa qua thì mình thấy là cái chiến thuật này của ông Trump nó dường như là nó có hiệu quả. Tại vì nếu mà chúng ta nhìn lại cái nền kinh tế của Iran đó, thì Iran sống chủ yếu dựa vào xuất nhập khẩu. Iran xuất khẩu nhiều thứ liên quan tới dầu hỏa cũng như là những cái về kim loại đó, về sắt, đồng, kẽm vân vân, rồi những cái hóa chất, những cái phân bón, những cái đồ mà những cái sản phẩm mà liên quan với dầu hỏa đó, thì Iran xuất khẩu ra hai đường, có nghĩa là một đường là một đường bộ và một đường là đường thủy. Thì cái đường bộ đó gần như là Israel gần đây họ đã tấn công rất là nhiều những cái cơ sở hạ tầng sản xuất, những cái nhà máy về sản xuất kim loại của Iran, và khiến cho cái sản xuất trên bộ của Iran nó gần như là nó tê liệt. Iran chỉ có thể sản xuất đủ những cái lượng mà có thể dùng ở trong quốc gia thôi, chứ họ không có còn có khả năng mà xuất khẩu ra nước ngoài được nữa. Thì cái nguồn thu chủ yếu của Iran là cái nguồn dầu hỏa. Mỗi ngày Iran xuất khẩu dầu hỏa và họ thu về khoảng 140 triệu đô la mỗi ngày như vậy. Và mình biết là khi mà họ phong tỏa cái eo biển Hormuz đó, thì họ chỉ phong tỏa tất cả những cái tàu thuyền của những cái quốc gia khác. Còn những cái tàu thuyền dầu hỏa của Iran hay là những cái tàu thuyền mà của Trung Quốc đó, thì Trung Quốc là một cái bạn hàng mà mua 90% những cái dầu hỏa của Iran, thì họ lại cho phép những cái tàu thuyền này đi ngang qua cái eo biển này. Thì đó là cái mà Iran kiếm tiền được. Và ông Trump trước đây thì ông cũng không dám chặn những cái tàu thuyền này, tại vì ông không có muốn là làm mạnh tay quá thì nó ảnh hưởng tới cái giá dầu, và nếu mà nó ảnh hưởng tới cái giá dầu thì nó ảnh hưởng tới cái nền kinh tế của cả thế giới chứ không phải chỉ riêng về có Hoa Kỳ thôi. Nhưng mà lần này thì mình thấy là ông đã quay ngược cái chính sách đó. Và cái chính sách này đã, cái thứ nhất là làm cho Iran thiệt hại như mình nói là khoảng 140 triệu đô la một ngày. Rồi cái thứ nhì nữa đó là cái việc mà khi mà Iran không có xuất khẩu được dầu hỏa thì Iran là một nước sản xuất dầu hỏa thì họ có thể có đủ những cái kho bãi để mà chứa những cái dầu. Khi mà những cái dầu này người ta bơm lên á thì họ phải chứa đi đâu đó, thì Iran có phải có thể chứa khoảng chừng 2 tuần lễ những cái lượng dầu hỏa này. Nhưng mà sau khi mà 2 tuần lễ mà không có bán được đó thì Iran phải bắt đầu đóng những cái giàn khoan dầu. Nếu như mà những người ở trong cái ngành dầu hỏa thì có thể cũng biết là cái việc mà mở hay là đóng cái giàn khoan nó không có đơn giản giống như là chúng ta mở cái vòi nước hay là chúng ta tắt cái vòi nước. Tại vì khi mà chúng ta đóng cái giàn khoan như vậy đó thì nó có những cái quá trình mà chúng ta phải gọi là seal lại những cái giàn khoan đó để nó không có leak ra mà ảnh hưởng được môi trường rồi đó. Thì nếu mà shutdown như vậy đó, sau này mà chúng ta muốn khai thác lại thì nó là một cái quá trình rất là nhiều khê và gần như không có thể gọi là mở những cái giàn khoan cũ được. Thì nói như vậy để cho chúng ta thấy là sau 2 tuần lễ nếu mà Iran không bán được dầu thì Iran có thể sẽ phải đóng những cái giàn khoan dầu này, và nó gọi là đóng vĩnh viễn chứ không phải là chỉ đóng tạm thời được, và nó có thể ảnh hưởng tới tương lai của Iran rất là nặng. Hoa Kỳ của họ còn gây lên áp lực của cho bên Trung Quốc nữa. Gần đây thì cái bộ trưởng bộ ngân khố của Hoa Kỳ đó, ông Scott Bessent đó, ông đã tuyên bố là bất cứ một cái ngân hàng nào mà nhận tiền của Iran thì sẽ bị Hoa Kỳ trừng phạt. Thì ông nói cái câu này ông nhắm tới những cái ngân hàng lớn của Trung Quốc. Cùng cái lúc đó thì mình biết là Iran họ có những cái gọi là những cái shadow fleet đó, những cái tàu dầu gọi là buôn lậu đó. Những cái tàu dầu này thì họ chứa dầu xong rồi họ ra họ đậu ở ngoài khơi trong những cái vùng biển quốc tế, rồi khi mà đàm phán với nhau những quốc gia nào mà muốn mua dầu của Iran thì những cái tàu dầu này họ sẽ chở tới những cái quốc gia đó. Thì gần đây thì ông ngay cả bên về phía quân sự, ông tướng Dan Ken đó, ông đã tuyên bố là Hoa Kỳ sẽ theo, có nghĩa là họ sẽ nhắm vào những cái tàu dầu này luôn, và họ sẽ bắt giữ hoặc là tịch thu những cái tàu dầu này. Thì tất cả những cái điều này đó nó gây lên cái áp lực rất là lớn cho Iran. Và gần đây theo một số cái tin tức ở trong của Iran đưa ra thì Iran gần như là hết tiền rồi, họ không có tiền trả cho nhân viên chính phủ nữa, những người làm cho chính phủ nữa, và đặc biệt là cái giới quân đội đó. Thì trước đây những cái quân đội hay là đặc biệt là về cái lực lượng vệ binh quốc gia thì họ trả lương phân nửa, và họ trả lương cho những cái vệ binh quốc gia này bằng dầu hỏa. Có nghĩa là nếu như mà các anh bán dầu được giá bao nhiêu thì các anh sẽ sử dụng, muốn làm gì thì làm. Iran trả quân đội bằng dầu hỏa như vậy, nhưng mà bây giờ thì họ không bán được và họ không có tiền lương để trả cho quân đội. Còn như là lúc bây giờ thì bắt đầu quân đội họ có một cái sự bất mãn ở trong quân đội. Mình biết trước đây thì họ nhờ những cái lực lượng vệ binh quốc gia này họ đàn áp những cái người dân, mà chúng ta biết là họ giết gần như là 40.000 người trong cái cuộc biểu tình vừa qua đó, chỉ cách đây vài tháng thôi. Nhưng mà bây giờ thì có một cái sự bất mãn nào đó trong quân đội, và chắc chắn là hiện tại Iran có rất là nhiều những cái phe phái nội bộ đó, thì cái lực lượng vệ binh quốc gia của Iran cũng không phải là một cái lực lượng gọi là duy nhất hay là mạnh nhất hiện tại. Thì cái việc mà là quân đội mà bắt đầu bất an rồi thì cái đó cũng là một trong những cái gọi là những cái vấn đề, những cái problem của Iran mà họ phải giải quyết. Thì tất cả những cái điều đó đã khiến cho Iran ngày hôm qua thì họ tuyên bố là họ sẽ mở cửa hoàn toàn cái eo biển Hormuz. Nhưng mà sau khi mà tuyên bố như vậy thì Hoa Kỳ nói là họ vẫn đóng, họ vẫn phong tỏa cái eo biển Hormuz. Thì Iran giống như là muốn cho Hoa Kỳ bỏ những cái lệnh phong tỏa này, nhưng mà sau khi thấy Hoa Kỳ không có làm giống như họ, thì ngày hôm nay thì họ lại tuyên bố là họ đóng những cái Hormuz tiếp tục. Thì mình thấy là cái việc đó nó vẫn còn rất là gọi là không có cái gì mà rõ ràng cả. Những cái tàu thuyền bây giờ họ cũng không biết tin ai, có nghĩa là đăng sâm mỗi ngày họ tuyên bố một cách khác nhau. Thì hiện tại thì cái eo biển Hormuz nó vẫn đóng, và Hoa Kỳ vẫn đóng cái eo biển Hormuz này để chặn tất cả những cái tàu dầu của Iran ra vào trong cái khu vực này để mà gây áp lực lên Iran. Và Iran đã đồng ý tuần sau đó thì họ sẽ có một cái cuộc họp thứ nhì đối với phái đoàn của Iran và Hoa Kỳ, có thể là quay trở lại Pakistan họp tiếp. Thì chúng ta phải chờ coi cái kết quả đó.
0: Thưa anh, như vậy thì là Hoa Kỳ và Iran đàm phán ngay trên vấn đề gì trong cái thời gian hiện tại?
1: Dạ vâng thưa chị, thì theo những cái tin tức đưa ra đó, thật ra thì cũng không có những cái tuyên bố nào chính thức cả, nhưng mà theo những cái báo chí họ đưa ra thì hiện tại đó Iran với Hoa Kỳ đàm phán trên cái vấn đề hạt nhân của Iran, và Hoa Kỳ đòi Iran là phải chấm dứt cái chương trình tinh luyện về uranium hay là chế tạo những cái bom nguyên tử đó. Thì Hoa Kỳ muốn Iran là phải chấm dứt cái vấn đề này trong vòng 20 năm. Nhưng mà theo những cái tin tức cho biết thì Iran đã offer lại đó, đã counter offer là 5 năm thôi. Họ chỉ đồng ý trong cái việc mà chấm dứt tinh luyện chỉ trong 5 năm thôi. Thì để mà Iran chấm dứt những cái chương trình hạt nhân của họ thì Hoa Kỳ đã offer là phải họ sẽ đưa cho Iran, nghĩa là họ giải những cái tài sản hay là những cái dầu hỏa, những cái lượng dầu hỏa mà hiện tại Hoa Kỳ đang nắm giữ của Iran đó, là Hoa Kỳ sẽ trả lại cho Iran khoảng 6 tỷ đô la. Nhưng mà trong phía của Iran thì họ đòi tới 27 tỷ. Những cái thì hai cái con số này nó khác biệt rất là lớn. Nhưng mà người ta nói là hiện tại thì có lẽ là hai bên sẽ compromise, có nghĩa là sẽ mỗi bên sẽ nhường một chút, và có thể là Hoa Kỳ sẽ tăng cái từ 6 tỷ này lên khoảng chừng 20 tỷ. Thì cái số 20 tỷ có thể là Hoa Kỳ có thể chấp nhận được trong cái vấn đề này. Cùng một lúc đó thì những cái mà uranium của Iran mà hiện tại đã tinh luyện rồi đó, tinh luyện ở cái mức độ cao hơn 60% đó, thì chúng ta biết là Iran nắm giữ một cái khối lượng uranium đâu đó khoảng chừng 450 kg. Thì Hoa Kỳ đòi là Iran phải giao nộp tất cả những cái lượng này, uranium này cho Hoa Kỳ. Nhưng mà Iran, bên phía Iran thì họ đã từ chối, và họ nói là họ sẽ giảm cái mức độ tinh luyện của những cái chất đó, những cái uranium đó, họ giảm xuống từ 60%, thì có thể họ giảm xuống dưới một cái mức độ cho phép. Chúng ta biết là nếu như mà sử dụng trong dân sự đó thì cái mức độ tinh luyện chỉ cần khoảng chừng 4% là có thể sử dụng trong về điện nguyên tử rồi. Thì họ nói là họ giữ lại những cái uranium này mà họ sẽ giảm xuống. Thì bên phía của Nga đó thì họ cũng offer, họ nói là thôi nếu như mà Hoa Kỳ không có đồng ý cái việc đó thì họ sẽ lấy những cái lực những cái số nguyên tử này về và họ sẽ cất giữ. Nhưng mà gần đây thì Hoa Kỳ cũng đã từ chối cái offer này của Nga, tại vì mình biết là Nga cũng không phải là một cái quốc gia thân thiện gì đối với Hoa Kỳ. Và nếu như họ đem về rồi một ngày nào đó mà họ đưa lại cho Iran thì có lẽ Hoa Kỳ cũng không có biết được. Thì hiện tại đó thì đó là gọi là cái vấn đề trong đàm phán của Iran và Hoa Kỳ. Và những cái vấn đề này thì dựa trên những cái thông tin mà gọi là tiết lộ ra ngoài thôi, nó thật sự là cũng không phải là những cái tuyên bố chính thức của hai bên. Nhưng mà hiện gọi là họ đang đàm phán trên cái vấn đề của nguyên tử của Iran. Thì nếu như mà chúng ta nhìn lại để cho chúng ta biết được là cái deal mà ông Trump đang làm đó nó có tốt hơn là cái deal ngày xưa mà ông Trump đã withdraw ra hay không đó, thì chúng ta biết là trước đây đó Hoa Kỳ và Iran có một cái deal về nguyên tử dưới thời của ông Obama đó. Nhưng mà khi mà ông Trump lên đó thì ông đã nói là cái deal của Obama với lại Iran là một cái bad deal, có nghĩa là ông không có thích cái deal này. Cái điều đó rất là tệ. Thì chúng ta so sánh cái điều đó với lại cái điều hiện tại đó để xem ông Trump có được một cái better deal hay không. Thì cái điều mà ông Obama với ông Iran ngày xưa đó thì Hoa Kỳ cho phép Iran giữ lại một cái số lượng uranium là khoảng chừng 300 kg, có nghĩa là hiện tại thì họ có 450 kg. Ngày xưa thì Hoa Kỳ cho đồng ý cho Iran giữ những cái uranium này khoảng 300 kg, và Hoa Kỳ giới hạn cái mức độ làm giàu những cái uranium này ở dưới 4%, có nghĩa là chỉ làm sao để đủ cho sử dụng trong điện lực thôi, chứ không có được cao hơn cái điều đó để mà có thể sử dụng trong cái việc chế tạo bom nguyên tử. Rồi những cái máy mà để làm giàu uranium, những cái máy ly tâm đó, thì người ta ước tính lại rằng có khoảng 20.000 cái máy này. Trong cái deal của Obama thì Hoa Kỳ, Iran phải giảm cái lượng mà những cái máy ly tâm này phải giảm xuống còn 1/3 của cái đó, có nghĩa là hơn 6.000 chiếc. Rồi những cái lò phản ứng nguyên tử vân vân đó thì họ phải redesign, có nghĩa là phải chế lại làm sao nó chỉ được sử dụng trong cái dân sự thôi, chứ không có được sử dụng trong quân sự. Và những cái trung tâm mà làm giàu về nguyên tử của Iran thì phải được kiểm soát, có nghĩa là những cái cơ quan năng lượng quốc tế đó thì họ có quyền là 24/24 để họ giám sát những cái cơ sở này. Thì đó là những cái điều mà trước đây thì Obama đã ký với lại bên Iran. Và để đổi lấy cái điều đó thì Obama, cái chính quyền của Obama đã nới lỏng, có nghĩa là bãi bỏ những cái lệnh cấm vận cho Iran. Nghĩa là lúc đó thì Hoa Kỳ giữ khoảng chừng 100 tỷ đô la của Iran, thì Hoa Kỳ có thể sẽ trả lại và cho phép Iran tiếp tục buôn bán trên thị trường dầu mỏ thế giới. Và cái deal của Obama thì nó last 15 năm, có nghĩa là sau 15 năm thì Iran muốn làm gì thì làm, không có giới hạn nào nữa. Thì đó là cái vấn đề mà ông Trump ổng không có thích về cái điều này. Ông nói là cái thứ nhất đó là về cái vấn đề mà tinh luyện nguyên tử của Iran đó, thì mặc dù là Iran bị hạn chế tinh luyện nguyên tử, nhưng mà đó là những cái cơ sở nguyên tử mà cái cơ quan nguyên tử có thể vào kiểm tra thôi. Còn những cái cơ quan nguyên tử mà nó thuộc về quân đội hay là nó nằm sâu dưới lòng đất, chúng ta biết là Iran xây rất là nhiều những cái nhà máy tinh luyện nguyên tử nằm sâu trong dưới lòng đất, thì những cái cơ sở này về phía Hoa Kỳ hay là quốc tế họ không có vào được, là cái thứ nhất. Cái thứ nhì đó là cái vấn đề mà những cái chương trình về tên lửa đạn đạo đồ của Iran đó thì không có đề cập được trong cái deal của Obama, cũng như là cái việc mà Iran họ cung cấp tiền cho những cái nhóm như là Houthi hay là Hamas rồi đó, thì cũng không có nằm trong cái Iran deal này. Thì ông Trump ổng nói là cái này rất là bad deal, có nghĩa là chỉ sau 15 năm thôi thì Iran chắc chắn sẽ có được bom nguyên tử. Và ổng nghĩa là ở giữa Iran và ông Obama đã ký cái deal năm 2015, thì khi mà ông Trump lên đó khoảng 2018 thì ông đã rút ra khỏi cái này và ông bắt đầu deal lại một cái deal khác. Nhưng mà cho tới nay thì mình thấy những cái tin tức, dĩ nhiên là cái deal này chưa có cái deal nào cả, nhưng mà những cái tin tức đưa ra thì thấy giống như là mình nói Hoa Kỳ cấm Iran sản xuất nguyên tử thì chỉ cấm được trong 20 năm thôi, nhưng mà hiện tại thì Iran cũng chưa có đồng ý với cái vấn đề đó, thì mình cũng không biết là ông Trump ông có thể đạt được một cái deal nào tốt hơn là cái deal dưới thời Obama hay là không. Nhưng mà chúng ta vẫn phải chờ xem, nghĩa là hiện tại thì chưa có một cái deal nào gọi là final hết.
0: Nhìn thấy anh, cái vấn đề thứ hai mà chúng ta phải đối đầu đó là ảnh hưởng của Trung Quốc trên cái Iran như thế nào, nó ảnh hưởng có làm cho Tổng thống Trump có phải điên đầu hay không?
1: Dạ, Trung Quốc là một cái quốc gia mà có thể nói là một cái bạn hàng lớn nhất của Iran. Trung Quốc mua tới 90% cái lượng dầu hỏa của Iran, cũng như là giữa Trung Quốc và Iran họ có ký kết nhiều cái hợp tác về kinh tế đó. Trung Quốc sẽ đầu tư vào những cái cơ sở hạ tầng cũng như là những cái thiết bị về dầu hỏa, rồi nâng cấp những cái nhà máy dầu rồi cho Iran. Vì vậy Trung Quốc là một cái tiếng nói nó rất là mạnh đối với Iran. cái cuộc đàm phán vừa qua đó, khi mà ông Trump ổng hăm dọa là ổng sẽ tiêu diệt cả cái gọi là cái nền văn hóa của Iran, ổng gọi là đem Iran về thời kỳ đồ đá đó, ổng sẽ bom hết tất cả những cái cầu đường, những cái cơ sở về hạ tầng dân sự rồi đó. Trước khi mà trước đó thì Iran họ không có chịu ngồi xuống đàm phán. Theo những cái tin tức cho biết đó, thì bên phía Trung Quốc họ đã gọi điện cho Iran, và sau khi mà Trung Quốc gọi điện cho Iran thì Iran mới đồng ý ngồi xuống để mà đàm phán với Hoa Kỳ.

0: À, thì mình thấy là về phía Iran đó, Trung Quốc họ có một cái tiếng nói rất là mạnh. Và trong cái khoảng thời gian mà hai bên đình chiến để đàm phán đó, thì gần đây một số báo chí của Hoa Kỳ họ đã đưa ra một số cái tin tức thì cho thấy rằng Trung Quốc họ đã chuyển những cái về về solid fuel, có nghĩa là những cái năng lượng về mà ở dưới dưới dạng chất rắn đó, những cái nhiên liệu này nó được sử dụng trong cái hỏa tiễn của Iran. Theo người ta ước tính đó, Trung Quốc họ chuyển những cái năng lượng về về rắn này đó cho Iran là có thể Iran có thể sử dụng cái lượng này để mà phóng khoảng chừng 700-800 những cái tên lửa về phía Hoa Kỳ. Thì đó là một trong những cái vấn đề. Rồi một số những cái chiến hàng của Trung Quốc người ta nói là không không có biết Trung Quốc chuyển những cái hàng hóa gì vào trong cái Iran, nhưng mà chúng ta thấy là có những cái tàu của Trung Quốc thì họ đã chuyển một số cái hàng cho Iran, và người ta nghĩ rằng những cái hàng hóa đó, những cái container đó là vũ khí hay là những cái tên lửa hoặc là những cái đồ mà có thể giúp Iran build lại cái những cái thôn mà họ đã phóng về phía Hoa Kỳ đó. Họ phóng tới mấy ngàn cái thôn như vậy, mấy chục ngàn chứ không phải mấy ngàn, mà có thể là giúp Iran build lại những cái chương trình vũ khí của họ. Thì tất cả những cái điều đó đó thì dĩ nhiên là người ta suy đoán thôi, nhưng mà ông Trump thì gần đây ông cũng đã lên tiếng cảnh cáo về phía Trung Quốc, và mình thấy là ông đã gây áp lực với Trung Quốc bằng cách là ông đã dời cái chuyến đi qua thăm Bắc Kinh trong vòng 1 tháng đó, và có thể là ông sẽ cancel luôn cái chuyến đi đó. Thì mình thấy là cái ông Trump khi mà ông làm như vậy thì bên phía Trung Quốc họ cũng đã gọi là nhượng bộ một tí, và họ đã ép Iran phải ngồi xuống để mà đàm phán với ông Trump. Tại vì theo nhận xét thì ông Tập Cận Bình ông cần cái chuyến đi này của ông Trump. Mình biết là trong cái nền kinh tế của Trung Quốc thì hiện tại họ cũng bị rất là nhiều những cái khó khăn về kinh tế, họ cần phải giải quyết những cái đàm phán về về mặt kinh tế đó, về cái cuộc chiến về kinh tế giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ thật sự nó vẫn diễn ra hàng ngày chứ không không phải là nó đã chấm dứt rồi. Rồi cái thứ nhì nữa là mình biết là gần đây thì Trung Quốc họ cái nội bộ của họ thì cũng rất là có nhiều bất ổn. Trung Quốc họ cắt chức rất là nhiều những cái tướng lĩnh trong quân đội là cái thứ nhất. Rồi có những cái phe phái, chúng ta biết là mặc dù là ông đã cắt chức ông phó tướng của ông đó, ông tướng cái gì mình quên tên rồi, nhưng mà ông phó của ông đó thì cái điều đó đã tạo ra một sự khá là bất mãn trong về cái hệ thống quân đội. Thì ông Tập Cận Bình này muốn ông Trump đi qua đó, ông Trương Hữu Hiệp, cái tướng tướng Trương Hữu Hiệp, thì bây giờ ông Tập Cận Bình muốn ông Trump đi qua đó, cái thứ nhất là giải quyết cái vấn đề kinh tế, và cái thứ nhì nữa là tạo một cái gọi là một cái tiếng tăm hay là đánh bóng cái tiếng tăm cho ông Tập Cận Bình để mà trấn áp những cái lực lượng gọi là chống đối của ông ở trong nước. Cái vấn đề về Trung Quốc họ cũng muốn sử dụng Iran là một cái quân bài để mà có thể đàm phán với Hoa Kỳ trong cái vấn đề Đài Loan đó. Thì tất cả những cái điều đó nó nghĩa là đối với Trung Quốc thì họ muốn ông Trump phải đi qua Trung Quốc vì họ có rất là nhiều những cái vấn đề có thể đàm phán với Hoa Kỳ. Nhưng mà Hoa Kỳ thì ông Trump thì thật sự ông đi hay không đi thì cũng không có gì ảnh hưởng tới Hoa Kỳ cả, nên giữa ông Trump và ông Tập Cận Bình đang có những cái áp lực với nhau trên cái vấn đề đó, và họ dùng Iran giống như một con gọi là một con bài trong cái vấn đề này.
1: Kính thưa quý thính giả, vì thời gian có hạn, chúng tôi xin tạm ngưng cái chương trình Tuổi Trẻ Dấn Thân, và hy vọng rằng lần sau chúng tôi sẽ có nhiều thời gian hơn để bàn về cái vấn đề Hoa Kỳ sẽ áp dụng những cái chiến lược của Iran trên cái eo biển Malacca như thế nào. Xin mời anh chào quý thính giả của đài.
0: Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả, và xin chào chị Thức Hồng.

sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Gửi lời chào đến Mỹ Tâm, mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và cũng mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Và một tuần trôi qua rất là nhanh, cô có gì vui không?
1: Dạ vâng, một tuần trôi rất là nhanh thưa quý thính giả, đúng như vậy. Chúng ta vẫn hít thở không khí đều đặn của buổi sáng cũng như đón cái ánh hoàng hôn của buổi chiều. Nhưng vào tuần rồi thì có một cái sự kiện mà làm mọi người phải nhảy dựng lên. Ô, lại nữa à? Tức là chuyện ám sát của Tổng thống Donald Trump.
0: Dạ vâng, cái câu chuyện này thì nó cũng hơi buồn cười. Bởi vì cái người ám sát này đó, không biết vô tình hay cố ý, nhưng mà làm một cái cách ám sát có vẻ nó không có được
1: chuyên nghiệp
0: lắm. Không phải là một sát thủ chuyên nghiệp. Bởi vì anh này, nếu mà tính ra theo điều tra thì anh này cũng học hành đâu đó đàng hoàng rồi. Cũng làm phụ giáo, cũng đi dạy học rồi, có bằng cấp cũng cao. Nhưng mà vì một cái suy nghĩ như thế nào đó, hay là thậm chí vì ai đó xúi giục, thì đã làm một cái việc mà không có suy nghĩ. Đây là một cái việc làm mà người ta cho rằng không có thông minh lắm. Ngoại trừ anh này đầu óc không bình thường là thứ nhất. Và điều thứ hai, ngoại trừ anh này đầu óc không bình thường mà muốn nổi tiếng. Quả thật thì bây giờ anh này nổi tiếng khắp nước Mỹ, ai cũng biết hết. Ai cũng biết tên, ai cũng biết mặt hết. Và hình ảnh thì đi khắp các hãng thông tấn trên, không những ở Hoa Kỳ mà trên khắp thế giới luôn. Cho nên đột nhiên trở thành một cái người nổi tiếng khắp nơi trên thế giới. Nhưng mà để đổi lại cái việc này thì cái giá nó trả cao lắm. Dường như đã đề nghị tới cái mức tù chung thân mà.
1: Em cho thấy nên tử hình.
0: Tử hình thì cũng chưa có đến nỗi nào, nhưng mà chỉ có cái điều đó. Nếu mà nằm ở trong nhà tù của các nước Á Châu đó, thì không nói, nhưng mà nằm trong nhà tù của các nước như là Hoa Kỳ đó, nó hao quá. Mỗi một tù nhân như vậy đó là 100.000 mỗi năm.
1: Không, gửi nó về nhà tù phải lọ Việt Nam.
0: Thì cho nên rốt cuộc đó là ai là cái người đóng thuế để mà trả, để mà nuôi những cái người này? Chính là những cái người đi làm như chúng ta. Thì chúng ta phải đóng thuế, rồi thuế đó phải trích ra một phần để nuôi một cái người tù nhân. Ngay cả những cái người tù mà gọi là bị cái án tử hình đi nữa, người ta cũng không có thực hiện ngay, giống như những cái nước độc tài hay là những cái nước bên Á Châu. Người ta kéo dài cái án tử hình nó lên tới 7-8 năm. Để làm gì? Để make sure là không có bị oan uổng, không bị oan ức. Và trong cái thời gian đó, nếu mà có thêm những cái diễn biến, những cái chi tiết nào mới đó, người ta có thể, người ta lôi cái vụ án đó ra, người ta xử lại, để xem coi cái lần phán quyết cuối cùng trước kia đó, nó có đúng hay không, và nó có oan ức cho người ta hay không. Cho nên có những người bị án tử hình rồi mà kéo dài tới 7-8 năm mới thi hành. Rồi nhất là ở Mỹ này bây giờ thì còn một ít tiểu bang giữ cái án tử hình, còn phần lớn thì họ nói rằng nó không có nhân đạo, cho nên họ bỏ hết. Và khi mà bỏ án tử hình mà đi vào chung thân thì cứ tính đi, mỗi một người như vậy chi phí khoảng 100.000 mỗi năm. Là tù nhân thì đông thì không biết rằng cái tiền thế phải bao nhiêu mới đủ. Cho nên cái chuyện mà người ta nói giản tiện nhất là thôi cho nó đi luôn đi. Nhưng mà thật sự ra cái anh này thì cái tội chưa có đến nỗi nào mà phải ngồi trên ghế điện hay là chích thuốc độc bởi vì một cái hành động thiếu suy nghĩ nào đó. Ngay cả ông Trump đó, sau khi mà sự việc này xảy ra, ông ấy ra ông ấy nói chuyện họp báo với các ký giả đó, thì ông ấy cũng kêu gọi cái sự đoàn kết và nói chuyện thẳng thắn với nhau. Người ta nói đây nó cũng là một cái cơ hội để cho ông thể hiện cái tính đoàn kết cũng như là cái sự khoan dung của mình. Và quả thật đó, thì cái sau cái sự kiện này xảy ra thì cái điểm số cũng như cái uy tín của ông nó tăng lên. Và chính vì cái điểm này là người ta nói rằng trong cái rủi nó có cái may. Thì trở lại với cái nhân vật này, anh này mướn phòng ở đó để mà chuẩn bị.
1: Anh ta di chuyển bằng xe mà phải không anh?
0: Xe lửa.
1: Mới đem được mấy cái súng đi mà xe lửa họ thì họ không có cái việc mà giống như TSA kiểm soát.
0: Vâng, xe lửa thì cô cứ xách hành lý lên trên đó rồi không có qua cái hệ thống kiểm soát quan tuyến gì hết. Xách hành lý trên đó thì anh này đi từ Cali qua Chicago, rồi cũng đi xe lửa từ Chicago đến Washington DC trước đó mấy ngày, rồi mướn phòng, đặt phòng mướn 3 ngày từ ngày thứ Sáu đến ngày Chủ nhật thì phải. Và cái dạ tiệc đó nó xảy ra vào tối thứ bảy, cho nên anh này đã mướn trước và chuẩn bị. Nhưng mà dĩ nhiên khi mà một cái dạ tiệc nó được tổ chức ở một cái khách sạn nào đó thì chắc là có cái sự tham dự của những yếu nhân như là tổng thống, thì cái vấn đề an ninh nó được thắt chặt lắm và nó rất là chặt chẽ. Nhưng mà người ta vẫn có cái cách để mà người ta len lỏi vào. Ở trong khách sạn thì ngoài những cái người ở trong đó rồi còn có những cái khách khác nữa, chứ đâu có phải là chỉ có một hai cái phái đoàn nào đó thì cư ngụ đó. Còn phần lớn là người ta đến, người ta tham dự, tới giờ đó, ngày đó người ta đến tham dự, chứ người ta đâu không có nhất thiết phải ở trong đó. Cho nên trong khách sạn ngoài cái lúc mà dự định tổ chức đó thì cũng có những khách khác, cho nên người ta không thể nào mà người ta kiểm soát được hết. Chỉ có điều đó là cái vòng rào an ninh nó được kiểm soát. Thí dụ vào được có cái tờ giấy mời thì được vào, chứ không có qua cái hệ thống kiểm soát về quan tuyến. Cho nên những cái vũ khí đó không thể nào, nhiều khi những cái vũ khí nó quá nhỏ đó, không thể nào mà phát hiện ra được. Thì anh này đến đó mướn phòng xong rồi đem theo vũ khí, đem theo một cây súng trường, rồi một cây súng ngắn và một con dao găm. Và anh ta chọn cái phương thức đó là từ ở ngoài đâm đầu chạy vào thật nhanh. Theo cái đoạn phim quay lại đó thì thấy anh này chạy cũng không thua gì các vận động viên điền kinh của Thế vận hội. Thấy anh chạy vút vào rồi còn nổ súng bắn một cái nhân viên bảo vệ ở đó. Thì cái người nhân viên này đã may mắn là anh ta có mặc cái áo chống đạn, cho nên chỉ bị chấn thương ngã xuống thôi, rồi sau đó thì đã bình phục trở lại. Cho nên khi nổ súng như vậy rồi vào thì ngay lập tức là bị các nhân viên cận vệ khác là gọi là khống chế đè xuống liền. Và nó chưa có qua được cái vòng rào quan trọng ở phía trong, tức là nó còn cách cái cửa của cái nơi mà vào cái hội trường nữa, chứ chưa có được vô trong nữa, thì đã bị ngăn chặn.
1: Và anh ta cũng kịp để bắn một cái viên cảnh sát phải không anh?
0: Không, thì đó, thì trên cái đường chạy vô tới đó thì anh ta nổ súng đó, thì cái người đó họ có mặc cái áo chống đạn, cho nên là họ bị ngã xuống thôi. Rồi thường thường nó khi mà cô mặc cái áo chống đạn và cô trúng đạn thì ngay cái chỗ trúng đạn nó sẽ giống như bị người ta đánh vô thì nó bầm một cái vết bầm lớn lắm.
1: Ồ, vậy hả?
0: Tại vì
1: viên đạn nó bị dội ra.
0: Ừ, viên đạn nó dội ra, hoặc là thậm chí nó có thể nó nằm ở trong cái áo chống đạn.
1: Dạ.
0: Thì cái đó tùy theo cái trường hợp bắn xa, bắn gần, nhưng mà nó sẽ cản cái viên đạn lại. Mà cho dù mà nó có qua được cái đó thì cái lực sát thương của nó đã không còn nữa. Thì nó có đụng vô da thịt thì nó cũng trầy một tí thôi. Chỉ có những cái trường hợp là những cái loại đạn mà đạn lớn đó, thì nó mới xuyên qua được cái áo chống đạn đó thôi. Bởi vì cái áo chống đạn thì thông thường họ làm bằng cao su, và nó có những cái lớp sợi nó ngăn lại. Và cái cao su đó thì cô biết khi mà viên đạn được bắn ra khỏi nòng súng đó, nó rời khỏi nòng súng đó, thì ngoài cái tốc độ nó còn có cái sức nóng nữa. Bởi vì nó được đẩy đi bằng một cái hệ thống thuốc súng mà. Cái lực đẩy, cho nên viên đạn nó rất là nóng. Và khi mà nó đụng vào cái lớp đó thì cái cao su đó, nó ngoài cái chuyện nó ngăn lại rồi bắt đầu nó chảy ra, thì nó giữ cái viên đạn lại. Cho nên những cái đạn nhỏ nhỏ đó, thì thường thường không có giết người ta được, mà chỉ gây chấn thương, tức là bắn cái đáy thì người ta ngã xuống, bởi vì cái sức đẩy nó mạnh quá thì ngã xuống, nhưng mà không có chết. Thì ngoại trừ cái loại đạn mà của những cái súng bắn tỉa của những tay sniper đó, cái loại đạn lớn cỡ bằng cái ngón tay cái, lớn hơn ngón tay cái mà nó dài cỡ chừng gần một tấc đó, thì cái loại đạn nó lớn như đạn đại liên đó, thì cái loại đạn nó mới có thể xuyên phá được cái đó, mà cũng phải ở cái cự ly gần chứ xa thì cũng không có xuyên được. Và cái loại đạn đó thông thường người ta sử dụng cho những cái tay súng bắn tỉa từ xa, và cái sức công phá nó rất là mạnh. Thì anh này chọn cái phương thức đó, chạy vào và bị khống chế ngay từ ở bên cái vòng ngoài. Và ở bên phía trong cái phòng dạ tiệc thì theo như tình hình vào lúc đó và cái giờ giấc mà người ta biết, thì lúc đó là dường như mới có vừa bưng cái món khai vị ra thôi thì phải. Và trong cái dạ tiệc này, khi mà cái sự việc lộn xộn nó xảy ra, người ta cũng ghi nhận được nhiều cái chuyện cũng khá buồn cười. Thí dụ chẳng hạn như cái cô ký giả, dường như cô này là người Tàu hay là người Trung, người Á Châu, nhưng mà không biết là quốc tịch thì quốc tịch Hoa Kỳ, nhưng mà không biết là nguyên quán là ở đâu. Cô này phải nói rằng ký giả của đài truyền hình dường như là CBS, thì cô này khi mà sự kiện xảy ra đó, cô ấy tường trình ngay lập tức về cho đài. Thì đó là lý do mà CBS là cái đài mà đưa ra cái bản tin này đầu tiên, và ngay lập tức là nó chạy lên hệ thống internet và nó chạy ra khắp nơi trên toàn thế giới. Cái truyền thông bây giờ nó đi nhanh lắm, nó làm một cái, tức là tôi nhớ lúc đó dường như tôi đang chạy xe đó, mà mới có 8 giờ mấy và tôi đã nghe, không, khoảng 8 và 7 giờ mấy chứ, tôi nghe cái bản tin
1: đó. Giờ ở Bình Bỉnh là 8 giờ 36 phút là xảy ra đó. Dạ.
0: Thì tin nó đi rất là nhanh, và cô ký giả này là cái cô đầu tiên tường trình của đài CBS. Rồi